0: Nè, anh tới lâu chưa?
1: Buổi hẹn đầu tiên đã hấp dẫn như vậy rồi. CEO của một công ty lớn hiện 45 tuổi. Dạ xin lỗi.
0: Dạ.
1: Không biết là bạn đặt trước có tên là Green York ở chỗ nào vậy?
0: Dạ, dạ mời qua bên này. Đây là bàn của ông Green York.

0: Ủa, đi đâu mất tiêu rồi?
1: Sao ra nhanh vậy?
2: Nè cậu, cậu vẫn chưa về nữa sao? Tôi nói là chở tôi tới rồi đi về đi mà.
1: Tại chiều nay tôi không có việc gì làm, tôi muốn đứng đây chờ. Người xe mát của cô không tới sao?
2: Đến rồi, già khú đế luôn.
1: Ồ. Mới 45 tuổi mà cô nói là già khú đế sao?
2: Thì ngoài đời không giống trên hình. Tôi nghĩ chắc chắn ông ta viết thông tin giả mạo.
1: Vậy cô đã nói chuyện với người đó chưa?
2: Chưa có nói chuyện. Tôi không thích những người lừa đảo.
1: Vậy vì kiếm người yêu đi qua mặt bạn bè không gọi là lừa đảo sao?
2: Tại tôi cần thiết phải làm vậy. Cậu ngậm miệng lại đi, đừng có mỉa mai tôi nữa.
1: Tôi không có mỉa mai, tôi chỉ lo lắng thôi.
2: Lo lắng gì?
1: Thì lo lắng thời gian mà cô đi tìm người yêu chỉ còn lại 9 ngày nữa thôi.
2: Đúng vậy. Nếu tôi thua cược lần này, ngoài gì tôi phải xin lỗi tất cả bạn bè ở câu lạc bộ, tôi còn phải làm người yêu với đứa bạn mà tôi ghét một ngày nữa. Rồi tất cả các clip lúc say xỉn của tôi sẽ bị đăng lên mạng cho coi. Nghĩ tới cái mặt của Roger với mọi người trong công ty thấy clip của tôi thì tôi phải giấu cái mặt đi đâu bây giờ?
1: Không sao đâu cô bác ạ, vẫn còn đủ thời gian mà. Để tôi giúp tìm thông tin và kiểm tra đối tượng xem mắt cho cô.
2: Cậu giúp tôi thật sao? Trong khi lúc nãy tôi nói năng không tử tế với cậu mà.
1: Cô chắc chắn sẽ phải thắng lần cá cược này, tôi hứa đó.

0: Xin lỗi nha, tôi xin phép nghe điện thoại.
1: Dạ mời anh cứ tự nhiên.
2: Alo mẹ à? Dạ. Ồ, không cần đến đâu mẹ, không cần đến với con đâu. Hả? Bạn sao? Bạn con là con trai, không phải con gái đâu. Thật mà mẹ. Dạ được, gặp lại mẹ sau nha. Con nhớ mẹ lắm đó.

0: xảy ra chuyện gì vậy? Không thành công nữa sao?
1: Ừ.
0: Tại sao vậy? Tôi thấy anh ta nhìn được mà, nhìn lịch sự nhất so với những lần hẹn trước đó.
1: Nhưng anh ta là cậu bé dính lấy mẹ.
0: Hả? Anh làm đó sao?
1: Lúc đầu cũng rất được, nói chuyện vui vẻ, anh ấy rất đàn ông. Nhưng sau khi mẹ gọi tới cứ 3 phút một lần, cái tên này hạ giọng xuống: "Mẹ à, con chuẩn bị về nhà rồi đây. Mẹ à, con đang ăn cơm với bạn con là con trai đó mẹ." Thiệt tình à.
0: Nhưng những người yêu mẹ là những người rất tốt không phải sao? Tôi cũng yêu mẹ đó.
1: Nhưng như vậy thì lố quá. Nhìn dáng vẻ rất là sợ mẹ. Người gì không biết hơn tuổi rồi nhưng lại không dám nói với mẹ là đi ăn cơm với phụ nữ. Hèn gì vẫn chưa có vợ.
0: Nhưng sao lúc anh ấy đi ra, sao nhìn anh ấy giận cô vậy?
1: Thì tại vì lúc mẹ anh ta gọi đến lần thứ 10, tôi đã nói với anh ta là về nhà rồi đem mua chuối nướng với cu gia ở Yaguarat cho mẹ. Rồi lúc mẹ anh ta nghe được liền nổi cơn thịnh nộ lên mắng anh ta là đi ăn với phụ nữ. Nên tôi cướp điện thoại anh ta và nói rằng: đúng vậy đó, con trai của mẹ đang đi ăn với phụ nữ. Chỉ có vậy thôi.
0: Ôi trời ơi. Cô thật là, chỉ còn 9 ngày nữa thôi đó, người đàn ông có phẩm chất cô mong muốn gần như không còn ai nữa rồi. Cô từ chối người ta cả rồi đó.
1: Biết rồi, muốn tôi phải làm sao nữa? Tôi toàn gặp những người muốn nổi da gà không mà. Sao phải gặp toàn những loại đàn ông không ra gì vậy không biết?
0: Tôi nghĩ cô cũng nên nhìn lại bản thân mình đi.
1: Cậu đang trách tôi sao?
0: Không có. Nhưng cô là người thích bắt lỗi người khác. Lúc bắt lỗi á thì chỉ toàn phát hiện ra lỗi. Cô thử để ý điểm tốt của người ta đi.
1: Tại không có điểm tốt gì hết mà, chỉ toàn những loại không ra gì, không ra gì, hiểu không?
0: Thấy chưa, cô còn thích cự lại nữa, thích giành phần thắng thôi.
1: Đúng vậy, tôi thừa nhận. Thì do tôi luôn là phía người đúng nên tôi mới thắng đó.
0: Lúc cô thắng, phía bên kia thua, tôi lại có thêm một kẻ thù nữa. Bộ cô thấy như vậy là tốt hay sao hả?

0: đó cô tách biệt với mọi người xung quanh. Lúc cô không quan tâm tới họ, người ta sẽ biết là cô chán họ ngay.
1: Tôi không có gì tốt hết, không có một cái gì tốt hết.
0: Những lúc nói chuyện với nhau, nhìn vào mắt người nói chuyện cùng nữa, truyền sự chân thành để người ta cảm nhận được. Việc nhìn vào mắt nhau là một trong những sự quyến rũ của phụ nữ đó. Người ta sẽ thấy được rằng mắt cô đẹp như thế nào.

0: Và một điều quan trọng nữa, chính là cô không được bỏ đi một mình. Người phụ nữ dễ thương là phải biết chờ người đi cùng mình và đi cùng với nhau.
1: Biết rồi thì sao? Buông ra được rồi đó.
0: Tôi chỉ đang diễn tả cho cô xem mà. Chỉ cô cách trở thành người bạn xem mắt tốt nên làm như thế nào để đàn ông họ yêu cô.

0: Mọi thứ gần sẵn sàng rồi. Chỉ còn treo hình lên móc nữa thôi. Tốt lắm. Có được những tấm hình rất đẹp. Hình này tôi thích. Nổi bật phải được đặt vào góc. Nhìn ánh mắt của em nó đi. Đẹp không? Chỗ này đẹp không? Em thấy sao?
1: Đẹp à? Em thấy anh rất đặc biệt tập trung vào buổi triển lãm này.
0: Anh chưa từng sao lãng bất cứ công việc nào hết.
1: Cái đó thì em thấy rõ. Nhưng lần này thấy anh có vẻ rất hồi hộp và tâm huyết à?
0: Vậy anh không nên hồi hộp sao? Khi được quay về trình bày tác phẩm ở quê hương mình lần đầu tiên.
1: Anh non, chuyện buổi họp báo á, các phương tiện truyền thông đã nhận được phản hồi gần như 100%.
0: Ồ, vậy thì tốt quá.
1: Và có cả những chương trình truyền hình muốn hẹn phỏng vấn anh nữa.
0: Anh không thích lên TV, không biết phải nói những gì hết.
1: Em cũng nói với họ vậy rồi, là anh không có giỏi trong chuyện đó. Ngay cả xin chụp hình thôi mà anh cũng không chịu nữa.
0: Cảm ơn em nhiều nha, vì hiểu được tính của anh. Em thấy phía sau này, chúng ta làm nguyên một khu chỉ có hình đen trắng có được không?
1: Cũng được đó anh.
0: Và từ phía này hướng lên sẽ là hình màu, thấy ổn không vậy?

0: Nhìn bộ này sao hả?
1: Khi đi hẹn hò với đàn ông á, cô không nên mặc trang phục đi làm. Nó nhìn cứng nhắc giờ, có vẻ nghiêm túc quá.
0: Nhưng bộ này là hàng hiệu đó.
1: Nhưng mà nó không có quyến rũ, nhìn không giống phụ nữ gì hết.
0: Nhưng tôi thấy như vậy,
1: nếu cô chịu để tôi làm người dạy cách làm một người ra mắt hoàn hảo thì cô nên tin vào tôi đi. Và đừng có cãi lại nữa. Đi thay đồ đi.
0: Thấy sao? Bộ này đã ổn chưa?
1: Cũng có được hơn. Nhưng tôi nghĩ cần phải hở thêm một chút nữa để nhìn thú vị và cuốn hút người xem mắt hơn.
0: Nè, cậu là nhà thiết kế hả? Phê bình tới tấp gì?
1: Và những câu nói đanh đá như vậy á, không nên phát ra từ miệng của một cô gái quyến rũ. Có hiểu không?
0: Hơi quá rồi đó nha.
1: Giọng ngọt ngào, nói ra những lời hay, sẽ làm cho người phụ nữ nhìn dễ thương hơn trong mắt đàn ông. Mau cười đi. Cười như vậy nè. Cười. Cười đi. Cười.
0: Biết rồi. Biết rồi mà.
1: Việc chăm sóc đối phương á cũng là một điều rất quan trọng. Ví dụ như việc gấp thức ăn giúp nè, rót nước giúp nè, hay là lấy đồ giúp nè. Nó sẽ làm cho người bạn xem mắt của cô cảm thấy rằng anh ta đặc biệt với cô.

0: Dạ xin mời.
1: Cảm ơn cô.
0: Sao lại mở chai rượu này vậy? Chua lắm, không ngon gì hết. Tại sao không mở chai rượu 15 năm Divino, người ta chấm điểm 3 trên 4 luôn á.
1: Và một điều cần nữa đó chính là đừng thể hiện mình biết nhiều quá. Đa số đàn ông họ không thích phụ nữ giỏi đến mức đáng sợ như cô đâu.
0: Tại sao? Đàn ông thích phụ nữ ngốc hả? Nếu vậy thì đi nói chuyện với người khác đi, không phải tôi.
1: Cũng không nhất thiết phải ngốc, nhưng chỉ cần không nói những gì mà bản thân nghĩ vậy thôi. Cô là người phụ nữ có tất cả những điều mà đàn ông thích rồi, chỉ cần làm người lắng nghe nữa thôi. Cười xinh đẹp, những lúc muốn cãi lại á thì đếm thầm từ 1 đến 10, những lúc không đồng ý cũng vậy. Như vậy thôi, cô đã là người chiến thắng rồi. Tin tôi đi. Cùng ly.

0: Ôi, ai mà gọi giờ này vậy? Ôi. Ê. Ai vậy? Số không quen gì hết. Alo, là ai gọi vậy? Có quen gì không? Hay có gọi nhầm không? Khuya vậy rồi mà còn gọi đến làm phiền. Đầu tôi kê vào gối rồi đó. Không có phép lịch sự gì hết.
1: Tôi xin lỗi nha. Là tôi, qua rồng đây.
0: Ôi trời ơi, ngực tôi muốn dở ra rồi. Chào anh Hoa Rồng. Anh có việc gì vậy?
1: Tôi xin lỗi cô Bao vì đã gọi đến làm phiền vào giờ ngủ.
0: Không sao đâu, không có làm phiền gì hết đâu. Vừa nãy không biết ai nói là Bao ngủ, Bao không có ngủ. Bao đang đang tập thể dục.
1: Làm vậy cô Bao à? Cô để quên giỏ thức ăn ở văn phòng của tôi đó.
0: Ôi chết rồi. Đúng vậy. Ôi trời ơi, bất cẩn quá.
2: Bao xin lỗi nha.
0: Là Bao giật mình quá nên ú à ú ớ. Đi chơi mà quên giỏ gây dướng díu.
1: Tôi không có dướng díu gì đâu. Tại tôi sợ là cô Bao sẽ quên là để nó ở đâu, nên tôi đã xin số từ cô Bát gọi cho cô Bao đó.
3: Và hôm nay tôi thật sự rất cảm ơn cô. Đồ mang đến món nào cũng ngon hết.
2: Cảm ơn cô nhiều nha.
0: Dạ cảm ơn nhiều.
1: Vậy thôi tôi không làm
2: phiền cô nữa nha. Mọi thứ ở chỗ cô Bát rồi.
1: Tạm biệt cô Bao nha. Chúc cô ngủ ngon.
0: Dạ chúc anh ngủ ngon và mơ giấc mơ đẹp. Ui, là anh Hoa Rồng thật. Ôi, mềm bơ.
4: Món cua ngâm tương yêu thích của cậu đây.
5: Nhìn ngon quá.
4: Nè, cậu nói then chuyện bữa tiệc câu lạc bộ rồi đúng không?
5: Nói rồi. Nên đưa đi mời cơm để cảm ơn vì cất công sắp xếp hẹn đối tượng xem mắt giúp.
6: Ôi, cậu em. Cậu em á, ngoài việc làm trợ lý của Bát ra còn phải á, giúp tìm người yêu nữa sao? Ôi, nhiều việc quá ha cậu em.
4: Ấy, mà nè, có người đi tiệc cùng rồi đúng không? Nên là mới tới ăn mừng như vậy.
7: Cô Bát không thích ai hết hả? Người nhìn cũng được được chút á, thì cô ấy cũng không thích. Cô ấy còn đi kể nhau với lại mẹ của người ta nữa đó.
4: Hả? Chỉ xem mặt thôi mà cũng gặp cả mẹ nữa sao?
5: Không tới mức đó đâu. Chỉ có cãi nhau với mẹ người ta qua điện thoại thôi. Thôi bỏ qua đi.
4: Bỏ qua gì hả Bát? Còn 9 ngày nữa thôi đó.
5: Mình biết rồi. Mình cũng đang tìm gấp đây nè. Mình cũng nhờ Then giúp tìm trên những ứng dụng khác nữa. Chắc là cũng sẽ tìm được thôi.
6: Nhiệm vụ này khó. Anh rất đồng cảm với em á.
5: Khó chỗ nào? Chỉ có việc tìm người yêu đi tiệc với nhau thôi. Mà tôi cũng không có hy vọng gì nhiều. Chỉ cần sạch sẽ, lịch thiệp, tử tế một chút, có công việc ổn định. Và nếu như có được người kiểu bằng tuổi hoặc lớn tuổi hơn tôi thì tốt nha.
6: Chúc mừng cậu. Thật đúng là không khó. Đây là công việc rất đơn giản luôn á.
4: Ôi, Bát à. Cậu đang tìm bạn để hẹn hò thôi hay là bạn đời vậy? Ôi, giờ phút này rồi, gặp ai đó nhìn được thì chấp nhận luôn đi. Tốt hơn gì cậu bị bóc phốt trên mạng không? Và còn cái làm người yêu với thằng John đó nữa chứ. Anh yêu ơi.
6: Ôi ơi,
4: anh có người bạn nào đang độc thân hay không vậy?
6: Bạn độc thân?
5: Không cần. Để tôi kiếm trên ứng dụng hẹn hò cũng được.
6: Ôi trời. Nè, nói thẳng nha. Lúc đầu á, tôi định á giới thiệu người bạn cho cô. Cậu ta từng là giáo viên, nhưng hiện giờ nghỉ việc rồi, về làm á nông nghiệp hữu cơ. Hiện giờ giàu, rất rất giàu. Sơ yếu lý lịch rất dài.
4: Đúng rồi, em biết ngay là ai rồi.
6: Còn nhớ hả?
4: Cậu à, người này rất tuyệt, tin mình đi.
5: Thử cũng được. Cũng không mất mát gì hết mà.
4: Vậy sao? Nè, có Facebook của anh ta nè. Cậu xem trước đi ha.
5: Thiệt không?
4: Kết bạn đã. Đây. Tiến sĩ Nát.
5: Hả? Tuyệt vậy? Tôi từng thấy anh ấy lên TV nói về kỹ thuật làm nông nghiệp mới. Tôi nhớ rồi.

0: Tôi hỏi thật nha, buổi tiệc họp mặt câu lạc bộ nó quan trọng tới vậy sao?
1: Tôi chưa từng đi một năm nào hết, nhưng lần này ai cũng chờ đợi để mà trêu chọc tôi, nên tôi phải thắng cho bằng được đó. Tôi cũng không biết là tôi đã làm cái gì mà mọi người lại chờ chực bắt lỗi và tìm cách để đánh bại tôi. Nhưng bây giờ tất cả mọi người ở câu lạc bộ, bao gồm cả những người thân thiết với tôi, ai cũng nhìn và thương hại tôi vì tôi bị trai đá và không có cơ hội níu kéo, trở thành mụ bát, gái già độc thân gần 40 tuổi rồi mà vẫn chưa tìm được một chàng trai tốt. Chắc sẽ phải ế suốt cuộc đời.
0: Tôi nghĩ là do cô không để ý tới đàn ông thì đúng hơn.
1: Bỏ đi, người ta có nói sao tôi cũng không quan tâm đâu. Cậu là người nói mà không phải sao, rằng tôi là một người quá háo thắng. Chính vì vậy mà lần này tôi phải dắt một người đàn ông tốt đến khoe với mọi người. Vậy tôi sẽ đánh bại bọn họ, sau đó tôi sẽ nói tạm biệt câu lạc bộ, nghỉ chơi tất cả mọi người luôn.
0: Người đàn ông đó có biết là anh ta làm cho cô đau lòng tới mức này không?
1: Không biết đâu, vì sau đó anh ta chưa một lần quay trở lại Thái Lan.
0: Vậy nếu như anh ta quay lại thì cô vẫn còn giận anh ta không?
1: Giận chứ, giận nhiều nữa kìa. Tôi sẽ giết anh ta rồi phân thân ra từng mảnh vì anh ta đã làm vậy với tôi.
0: Cũng 6 năm trôi qua rồi, không giúp cô quên được sao?
1: Đúng hả? 6 năm cũng lâu lắm rồi mà. Đáng ra tôi nên quên mọi chuyện từ lâu rồi. Đôi khi nếu tôi gặp lại anh ta, có thể tôi không còn cảm xúc gì nữa cũng nên. Vì dù ra sao thì hiện giờ cuộc sống của tôi vẫn rất hạnh phúc mà không cần có anh ta, đúng không?
0: Nhưng cô cũng coi như may mắn đó, khi có cơ hội được giả sử bản thân rằng nếu như mà cô gặp lại anh ta thì cô sẽ làm như thế nào, cô sẽ ứng xử với anh ta ra sao. Nhưng đối với một số người, cho dù từng yêu nhiều đến nhường nào cũng không bao giờ có cơ hội được gặp lại người họ yêu nữa.
1: Cậu đã nói tới ai vậy?
0: Thôi khuya rồi, đi về thôi.
1: Khoan, trả lời đã, lúc nãy cậu nói tới ai? Hả?
0: Đi thôi.
1: Khoan đã.
0: Cô chạy nổi không?
1: Nè, cậu kéo tôi đi đâu vậy?

0: đâu đâu, cho ăn thử miếng coi.
1: Sảng khoái quá.
2: Mọi người ơi, hôm qua tôi ngồi lướt Twitter và đọc được một mẫu chuyện về một nhiếp ảnh gia rất là hay. Anh ta đi vòng quanh thế giới để chụp hình cuộc sống hoang dã. Và anh ấy cũng vừa nhận được một giải thưởng nhiếp ảnh gia quốc tế đó à nha.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua, bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 23 tháng 7 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng.
1: Thủ tướng nêu rõ, trong suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán. Đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, sau hơn 50 năm đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và khoảng 230.000 phần mộ liệt sĩ chưa được xác định danh tính.
2: Đây là nỗi đau dây dứt khi thời gian không ngừng trôi. Những mái đầu người mẹ tìm con, người vợ tìm chồng giờ đã bạc trắng. Chúng ta vẫn luôn trăn trở khi đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng vẫn còn khó khăn. Nhiều nạn nhân chất độc da cam còn phải chịu những đau thương, mất mát. Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
1: Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công và gia đình, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Thủ tướng Chính phủ chính thức phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội phụng dưỡng, chăm sóc các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn.
0: Tối ngày 21 tháng 7 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng có cuộc điện đàm đầu tiên với Thủ tướng Canada Mark Carney.
1: Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để hiện thực hóa một số ưu tiên cụ thể như tăng cường trao đổi đoàn các cấp và các kênh, ưu tiên thúc đẩy chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Canada tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông lâm thủy sản, khuyến khích các doanh nghiệp Canada tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực, dự án trọng điểm về năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, thiết lập các cơ chế hợp tác song phương về thực thi pháp luật, tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các ngành như trí tuệ nhân tạo, lượng tử, bán dẫn, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn đa phương.
0: Chiều ngày 24 tháng 7, tại nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc của Văn phòng Quốc hội với Đảng ủy Chính phủ về kỳ họp Quốc hội tháng 8 năm 2026.
1: Thủ tướng thông tin cụ thể về tiến độ chuẩn bị các dự án, hồ sơ trình Quốc hội thời gian tới, trong đó có dự án luật, Bộ luật hình sự sửa đổi và luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, luật phát triển đô thị, nội dung hợp nhất luật đầu tư công và luật ngân sách nhà nước, tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và quyết định chủ trương đầu tư dự án Vành đai 5, vùng thủ đô Hà Nội. Đối với dự án luật đất đai sửa đổi, Thủ tướng đánh giá đây là dự án luật có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, dư luận rất quan tâm. Căn cứ ý kiến của Hội nghị Trung ương 3 và ý kiến của Quốc hội tại kỳ họp này, Chính phủ sẽ tiếp thu, hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2. Về công tác phối hợp phục vụ cho kỳ họp, Thủ tướng cho biết đã giao Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn, định hướng thông tin truyền thông về kỳ họp. Sáng ngày 25 tháng 7, trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại di tích đồi E2 và đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, viếng nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà gia đình ông Phí Hưng Dũng là thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hiện đang sống tại tổ dân phố Văn Minh, phường Điện Biên Phủ. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ

0: Tỉnh ủy Điện Biên về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, triển khai thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của tỉnh. Thủ tướng nhấn mạnh việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn là thách thức đối với Điện Biên. Điện Biên có nhiều tiềm năng, lợi thế, dư địa, là một trong những địa phương không thực hiện sát nhập, phải có tư duy đột phá, đổi mới phương pháp, cách làm, chủ động kiến nghị, đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ những điểm nghẽn để phát triển bứt phá. Thủ tướng lưu ý tỉnh cần quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực điều hành của các cơ sở ngành và cấp xã phường, đưa điều này trở thành lợi thế cạnh tranh để thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực.
1: Chiều ngày 22 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc gặp mặt Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam.
0: Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị hội tiếp tục đổi mới tư duy quy hoạch theo hướng tích cực, liên ngành, lấy phát triển bền vững làm nền tảng, bảo đảm sự thống nhất giữa các quy hoạch quốc gia với quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các quốc gia để đề xuất các mô hình phát triển đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam. Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam nghiên cứu các giải pháp quy hoạch phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu quả quản trị không gian và phát triển vai trò của các trung tâm vùng, đô thị và cực tăng trưởng quốc gia.
1: Chiều ngày 23 tháng 7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường sắt kết nối là những công trình quan trọng phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Việc áp dụng các cơ chế đặc thù cho dự án gắn với yêu cầu hoàn thành công trình đúng tiến độ. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kịp thời báo cáo khi phát sinh khó khăn. Đối với đề xuất tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hải Phòng, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị triển khai, các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn địa phương trong quá trình nghiên cứu, đề xuất và thực hiện dự án.
2: Sáng ngày 25 tháng 7, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai. Phó Thủ tướng đề nghị Thành ủy Đồng Nai, Quân khu 7 huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để tăng hiệu quả tìm kiếm quy tập, đồng thời tổ chức trang trọng lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, kịp thời bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho đơn vị giám định, khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá chặt chẽ, khoa học hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, các chiến dịch trên địa bàn, đồng thời tăng cường đối chứng tư liệu, ứng dụng công nghệ hiện đại, đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, khoanh vùng các khu vực khả năng có mộ liệt sĩ để tổ chức khai quật, tìm kiếm hoàn thành mục tiêu đề ra. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã tặng quà các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và các nhân chứng lịch sử.
1: Tối ngày 24 tháng 7 tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu tại chương trình Mãi mãi tuổi 20.
0: Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, tên gọi Mãi mãi tuổi 20 gợi nhớ đến một thế hệ thanh niên Việt Nam đã hiến dâng những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ cho Tổ quốc. Có những người mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi, nhưng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần cống hiến của họ vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục soi sáng con đường phát triển của đất nước hôm nay. Phó Thủ tướng cho rằng, việc tổ chức chương trình tại Quảng Ninh còn mang ý nghĩa lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng biết ơn và trách nhiệm tiếp nối thế hệ cha anh. Đồng thời đây cũng là dịp khẳng định những thành tựu nổi bật của Quảng Ninh. Địa phương đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần kỷ luật và đồng tâm, kết hợp với đổi mới sáng tạo để vươn lên trở thành một trong những cực tăng trưởng hàng đầu của cả nước.
1: Sáng ngày 21 tháng 7, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi động viên người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét, thăm hỏi động viên người dân tại khu vực sơ tán, thị sát khu vực dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.
0: Phó Thủ tướng đề nghị các lực lượng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, sớm thông tuyến giao thông, khôi phục điện nước, thông tin liên lạc, đồng thời rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án di rời, không để người dân quay trở lại những nơi chưa bảo đảm an toàn. Tiếp đó, Phó Thủ tướng đã đi thị sát khu vực dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung dành cho các hộ dân bị mất nhà do thiên tai tại xã Mường Than. Trưa cùng ngày, sau khi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi động viên người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lai Châu
2: tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ, khẩn trương xây dựng lại 24 căn nhà bị sập hoàn toàn, bảo đảm hoàn thành trong vòng 30 ngày và bàn giao cho người dân trước dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cùng với đó, chính phủ hỗ trợ tỉnh 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân. Về lâu dài, Phó Thủ tướng thống nhất chủ trương xây dựng khu tái định cư tập trung cho khoảng 200 hộ dân tại xã Mường Than, tinh thần là không để người dân tiếp tục sinh sống tại những khu vực không bảo đảm an toàn, tránh lặp lại những thiệt hại đau xót do thiên tai gây ra.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 277/2026/NĐ-CP về hạ tầng văn hóa số, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa trong môi trường số.
2: Theo nghị định, hạ tầng văn hóa số sẽ được phát triển theo hướng đồng bộ, liên thông và dùng chung, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp. Việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa số cũng phải gắn với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam và các giá trị văn hóa dân tộc. Đáng chú ý, nghị định khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất, phân phối và sử dụng các sản phẩm dịch vụ văn hóa số do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, phát triển và cung cấp.
1: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, ký quyết định số 04 ngày 22 tháng 7 năm 2026, phê duyệt kế hoạch phát triển trung tâm này đến năm 2035. Mục tiêu của kế hoạch nhằm xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế trở thành động lực quan trọng trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế.
2: Cụ thể, mục tiêu giai đoạn 2026-2030 hoàn thiện đồng bộ khung thể chế, pháp chế đặc thù, mô hình, cơ chế quản trị, điều hành và giám sát Trung tâm Tài chính Quốc tế theo hướng tiệm cận, chuẩn mực quốc tế, bảo đảm minh bạch, an toàn và hiệu quả, triển khai thí điểm và vận hành giai đoạn đầu các sản phẩm, dịch vụ tài chính ưu tiên, phấn đấu giai đoạn 2031-2035, mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái tài chính hiện đại, bao gồm thị trường vốn, tài chính xanh, tài chính số, tài chính ứng dụng công nghệ, nâng cao mức độ đa dạng, chiều sâu và khả năng liên thông của Trung tâm Tài chính Quốc tế. Về định hướng phát triển, kế hoạch nêu rõ, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh định hướng phát triển trở thành Trung tâm Tài chính Quốc tế có hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng, tập trung vào phát triển thị trường vốn, cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống và chuyên sâu, khai thác tác động cộng hưởng, tương hỗ các dịch vụ tài chính như huy động vốn, đầu tư, thanh toán, phát hành và giao dịch sản phẩm tài chính, quản lý tài sản, quản lý quỹ, tài chính xanh và tài chính số, thị trường hàng hóa và các sản phẩm phái sinh hàng hóa, gắn với thương mại và logistics quốc tế.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động, chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các cấp, các ngành và toàn xã hội đã chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình. Đặc biệt với chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân to lớn đối với những người đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm tiếp nối, hành động cụ thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với những sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

0: Công ty cổ phần phân bón Bình Điền hân hạnh tài trợ chương trình này.
1: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đăng cánh ước mơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong cuộc sống, đâu đó ở quanh chúng ta vẫn còn nhiều em học sinh ngày ngày vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thiếu thốn. Thế nhưng vượt lên trên tất cả những nhọc nhằn đó, các em vẫn luôn cố gắng và nỗ lực trong học tập và nuôi dưỡng cho mình những ước mơ thật đẹp về tương lai. Với mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng với các em, hôm nay những người thực hiện chương trình Đăng cánh ước mơ cùng với các nhà tài trợ đã có mặt tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Chư Chút, tỉnh Lâm Đồng để trao những phần quà và những suất học bổng đầy ý nghĩa. Và trước khi đến với phần trao học bổng, mời quý vị các bạn theo dõi phóng sự ngắn sau để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của các em.
2: Nguyễn Thị Hoài Thu, học sinh trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng, xã Chư Rút, tỉnh Lâm Đồng, là cô học trò nhỏ mang trong mình nghị lực đáng khâm phục. Dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn khi bố mắc bệnh tâm thần phân liệt, mẹ đau ốm thường xuyên và em trai cần được chăm sóc đặc biệt, Thu vẫn luôn chăm chỉ học tập và đạt học lực khá. Với Thu, học tập chính là con đường để thay đổi tương lai và giúp đỡ gia đình thoát khỏi khó khăn. Còn đây là em Lý Thị Si, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, xã Chư Rút. Em Si là người chị thứ hai trong gia đình có 5 anh chị em. Dù còn nhỏ, nhưng em Si sớm ý thức được những khó khăn vất vả của cha mẹ. Hằng ngày ngoài thời gian học tập, em còn phụ giúp gia đình những công việc phù hợp với lứa tuổi. Dù điều kiện kinh tế còn nhiều thiếu thốn và bố thường xuyên đau ốm, em vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên, giữ vững thành tích học sinh giỏi nhiều năm liền. Em Lý Thị Huyền Trang, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, xã Chư Rút, tỉnh Lâm Đồng, sinh ra trong một gia đình đông anh em với 4 chị em đều đang tuổi đến trường. Cuộc sống vốn đã khó khăn khi gia đình không có đất canh tác, mọi chi phí sinh hoạt đều phụ thuộc vào việc làm thuê làm mướn của ba mẹ. Thương ba mẹ vất vả, Trang luôn là một học sinh chăm ngoan, biết phụ giúp gia đình. Ngoài thời gian học tập, em tranh thủ làm việc nhà, chăm em nhỏ và đỡ đần mẹ những công việc phù hợp với sức của mình. Những tấm gương như Nguyễn Thị Hoài Thu, Lý Thị Si và Lý Thị Huyền Trang đã cho thấy tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và khát vọng học tập của các em học sinh vùng còn nhiều khó khăn. Dù hoàn cảnh gia đình thiếu thốn, các em vẫn không ngừng nỗ lực học tập, chăm ngoan và giàu nghị lực. Đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà còn là nguồn cảm hứng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp về ý chí, nghị lực và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn.
1: Đến dự với chương trình trao học bổng Đăng cánh ước mơ ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trung Lương, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk. Xin được trân trọng giới thiệu bà Vũ Thị Thùy Trang, Phó Ban Công tác Xã hội Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Quang Phượng, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng. Về phía lãnh đạo xã Chư Chút, xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Út, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chư Chút, tỉnh Lâm Đồng. Về phía nhà trường, xin được trân trọng giới thiệu thầy Tống Huy Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Phan Đình Phùng. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Hào, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi. Về phía các nhà tài trợ, xin được giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Duy, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, nhà tài trợ chính. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Nam Huy, Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng, đồng tài trợ. Xin được giới thiệu ông Lê Đỗ Minh Trí, Công ty Cổ phần Bình Điền Mekong, đồng tài trợ. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay còn có quý thầy cô giáo, quý vị phụ huynh cùng với các em học sinh và đặc biệt là sự có mặt của ba em học sinh là gương sáng vượt khó học khá giỏi. Đó là em Lý Thị Si, em Nguyễn Thị Hoài Thu và em Lý Thị Huyền Trang. Và ngay sau đây xin mời ba em mình cùng tiến lên sân khấu. Vâng, thưa quý vị, ba em, ba hoàn cảnh khác nhau, khó khăn, vất vả, nhưng cả ba em đều có một điểm chung. Đó là các em luôn có một mong muốn, đó là làm sao để có điều kiện để được cấp sách đến trường. Và để chấp cánh cho những ước mơ của các em, ngay sau đây xin mời đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng lên trao số học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty cổ phần Bình Điền Mekong lên trao số học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần Bình Điền Mekong. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Phong lên trả số học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Phong. Vâng, thưa quý vị, để tiếp thêm động lực cho các em, và ngay sau đây xin mời thầy Nguyễn Hào, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi sẽ lên có đôi lời chia sẻ gửi đến các em. Xin mời thầy ạ.
3: Phải nói rằng là thực sự rất là xúc động và biết ơn đến công ty cổ phần Bình Điền và các đồng chí, các ông bà trong ban chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ của tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đắk Lắk đã có sự kết nối giữa nhà tài trợ đến các em học sinh và các em và các bậc phụ huynh của xã Cư Dút, và đặc biệt là đối với hai trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng và Trung học cơ sở Nguyễn Trãi đã nhận được những suất học bổng rất là quý giá trong cái buổi trao học bổng hôm nay. Thì không biết nói gì hơn, thay mặt cho các nhà trường cũng như là xã Cư Dút thì xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến quý nhà tài trợ công ty cổ phần Bình Điền và Hội Chữ Thập Đỏ của hai tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, cũng như là sự kết nối của Hội Chữ Thập Đỏ cũng như là mặt trận xã Cư Dút gửi lời đến tất cả các em hôm nay đã nhận được những suất học bổng rất là giá trị này. Các em cùng gia đình sẽ cố gắng làm sao đó ta sử dụng cái quỹ học bổng này làm sao thật là có ích để cố gắng vươn lên trong học tập, đạt được thành tích tốt và có một tương lai tốt đẹp hơn. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được cảm ơn những lời chia sẻ của thầy ạ. Vâng, thưa quý vị, hôm nay khi mà nhận được những phần quà, những suất học bổng, chắc chắn thì các em sẽ có những cảm xúc. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ hỏi xem cảm xúc của các em như thế nào nhé. Xin này, hôm nay khi mà nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người, nhận được phần quà của em, nhận được phần quà và suất học bổng của nhà tài trợ, thì hiện tại cảm xúc của em như thế nào?
4: Dạ, con rất vui vì đã được mọi người quan tâm và cảm ơn vì mọi người đã trao cho con suất học bổng này. Con sẽ lấy nó làm động lực để cố gắng học tập sau này, góp phần cho xã hội.
1: Vâng, xin được cảm ơn những lời chia sẻ chân thật. Vâng, thưa quý vị, những lời động viên của thầy cô giáo, những lời động viên của lãnh đạo địa phương và đặc biệt là những suất học bổng, những phần quà dành cho ba em học sinh ngày hôm nay. Tuy không lớn nhưng đây sẽ là nguồn động viên to lớn để các em có thể vượt qua những khó khăn của cuộc sống để thực hiện ước mơ của mình. Và đến đây thì chương trình trao học bổng nâng cánh ước mơ tại xã Chư Dút, tỉnh Lâm Đồng cũng xin được khép lại và sẽ tiếp nối với những câu chuyện của các em học sinh nghèo vượt khó ở chương trình lần sau.
2: Ở thôn 23, xã Chư Giang, tỉnh Đắk Lắk, căn nhà nhỏ đơn sơ của gia đình em Hoàng Thị Hường, sinh năm 2012, trường tiểu học và trung học cơ sở Vừ A Chính, vẫn ngày ngày chật vật trước những khó khăn của cuộc sống. Dẫu tuổi còn nhỏ, Hường đã sớm hiểu thế nào là mất mát, thiếu thốn và gánh nặng mưu sinh. Mới đây, mẹ em qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh bướu cổ. Căn nhà giờ chỉ còn ba bố con nương tựa vào nhau. Trong khi đó, bố em mắc bệnh phổi nặng, sức khỏe suy giảm, không còn đủ khả năng lao động thường xuyên.
5: Hằng ngày làm thuê thì nuôi hai đứa con. Ai khỏe, sức khỏe có thì đi làm, còn yếu thì ở nhà. Mấy năm trước thì ốm, 2 năm bệnh phổi sắp chết, khỏe lại đi làm. Tài trợ thì giúp cho thì để cho các cháu đi học, để học hành, để sao nó lên lớp, để các thứ... Cũng nghèo quá nhiều lúc à.
2: Gia đình không có rẫy nương để sản xuất, tài sản chỉ là một mảnh vườn nhỏ. Trước đây, khi còn khỏe, bố em đi phát cỏ thuê để kiếm tiền nuôi hai chị em ăn học. Nhưng nay bệnh tật khiến những ngày có việc làm ngày càng ít. Thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống của ba bố con càng thêm chật vật.
6: Ngoài việc học, em còn phụ giúp bố những công việc vừa sức, tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng người thân và thầy cô.
7: Nhà con rất là hoàn cảnh khó khăn. Bố bị bệnh, mẹ thì bị nhiều bệnh hay mất. Con hàng ngày thì con làm những việc lặt vặt để giúp bố, trông em, cho em học bài. Bố mẹ con bệnh tật như thế, con muốn ước mơ của con là muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh, cứu giúp cho những người hoàn cảnh khác.
6: Nhận thấy hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình em Hoàng Thị Hương, nhà trường đã miễn toàn bộ học phí, tạo điều kiện để hai chị em tiếp tục được đến lớp. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương, các đoàn thể và các nhà hảo tâm cũng thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn. Sự đồng hành ấy không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng về vật chất mà còn tiếp thêm động lực để Hương vững tin theo đuổi việc học.
8: Đây là một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của đơn vị xã Cư Giang. Thì mẹ thì bị bệnh đã mất từ năm ngoái, còn gia đình còn ba bố con. Thì hiện nay thì hai bé thì đang còn đi học, thì cũng rất mong được sự quan tâm của các nhà tài trợ cũng như các quỹ mạnh thường quân đến giúp cho các bé, để các bé có điều kiện đến trường, để các bé sau này có cái công việc làm ăn cho nó đỡ hơn.
6: Hoàn cảnh của em Hoàng Thị Hương là một trong rất nhiều câu chuyện về những học sinh nghèo, giàu nghị lực ở vùng nông thôn. Mỗi sự sẻ chia, mỗi tấm lòng của cộng đồng sẽ là nguồn động viên quý giá, giúp em và gia đình có thêm niềm tin để vượt qua những khó khăn trước mắt, tiếp tục viết tiếp ước mơ đến trường và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
2: Rời căn nhà nhỏ của em Hoàng Thị Hương, chúng tôi tiếp tục đến với một hoàn cảnh khó khăn khác tại thôn 19. Ở đó, em Phạm Thị Xuân Nhi, trường Trung học Phổ thông Trần Quốc Toản, đang từng ngày nỗ lực vượt lên nghịch cảnh để nuôi dưỡng ước mơ học tập. Gia đình Nhi thuộc diện hộ nghèo, trong đó có 4 chị em đều đang độ tuổi đi học. Nguồn sống của cả gia đình chủ yếu dựa vào 3 xào cà phê và những công việc làm thuê của cha mẹ. Thế nhưng nhiều năm trở lại đây, thời tiết diễn biến thất thường khiến năng suất cà phê giảm sút nên không đủ trang trải cuộc sống.
9: Dạ, hoàn cảnh nhà em thì vườn tược ít, đất đai không có, mà gia đình hộ nghèo, mà nói chung con em thì nó cố gắng trong học tập, năm nào nó cũng được học sinh giỏi. Nhưng bọn em đang động viên con là cứ đi học đi, rồi bố mẹ có vất vả thì bọn em nuôi con ăn học ạ. Bé Nhi nó có phần đấu trong học tập là từ cấp 1 cho đến cấp 3 là nó học sinh giỏi ạ. Và có đi thi học sinh giỏi của huyện.
2: Để có thêm thu nhập, cha mẹ của Nhi hàng ngày đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy, từ chăm sóc vườn sầu riêng, làm cỏ, hái cà phê đến những công việc thời vụ khác. Căn nhà của gia đình đã xuống cấp theo thời gian nhưng vẫn chưa có điều kiện sửa chữa. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, cha mẹ Nhi luôn động viên các con cố gắng học tập, bởi đó là niềm hy vọng lớn nhất để các con có một tương lai tốt đẹp hơn.
10: Gia đình em mong muốn là cả cái nhà hảo tâm giúp đỡ bé Nhi trong thời gian ăn học, cho bé Nhi được có động lực ăn học, sau này kiếm được có cái nghề nó trong cuộc sống của nó, giúp đỡ cho nó trong cuộc sống đỡ vất vả.
2: Hiểu được những vất vả của cha mẹ, Xuân Nhi luôn xem việc học là cách thiết thực nhất để đền đáp công ơn sinh thành. Nhiều năm liền em duy trì thành tích học sinh giỏi. Ngoài giờ lên lớp, em còn tranh thủ phụ giúp việc nhà, hỗ trợ cha mẹ những công việc vừa sức và chăm sóc em. Với Xuân Nhi, mỗi kết quả học tập đạt được không chỉ là niềm vui của bản thân mà còn là động lực để cha mẹ vơi bớt những nhọc nhằn, tiếp tục cố gắng vì tương lai của các con.
11: Hiện tại thì hoàn cảnh của con khá là khó khăn, bố mẹ thì làm nông khá là vất vả. Thì con thấy hoàn cảnh của con như vậy thì con cũng từng ngày phấn đấu để sau này đạt được một kết quả như mong ước của bản thân, để kiếm một cái ngành nghề và làm và kiếm tiền để sau này nuôi bố mẹ. Con cảm thấy là mình năng lực của mình học tập thì phù hợp với cái ngành nghề đó, thì con phấn đấu con học để con trở thành một nghề giáo viên ạ.
2: Dù phía trước còn nhiều thử thách, Xuân Nhi vẫn luôn giữ niềm tin rằng chỉ có học tập mới giúp mình thay đổi tương lai. sự quan tâm hỗ trợ của nhà trường, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm sẽ là nguồn động viên quý giá để cô học trò nghèo tiếp tục viết tiếp ước mơ đến trường, đồng thời tiếp thêm hy vọng cho cả gia đình vượt qua những khó khăn trước mắt.
12: Mảnh ghép cuối cùng của chương trình trong hành trình về với xã Chư Giang lần này là em Vi Thị Thanh Tâm, trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám. Ngay từ những năm tháng đầu đời, Tâm đã phải đối diện với những mất mát. Bố mất vào năm 2014 trong một lần đi lên rừng cưa cây về để làm chuồng chăn heo. Lúc đó Tâm chỉ mới 1 tuổi, chị gái em lúc đó cũng chỉ mới lên 3. Chỉ 1 năm sau đó, mẹ em lại đi bước nữa để lại hai chị em nương tựa vào ông bà nội đã già yếu.
13: Từ lúc cái bố nó mất thì từ 2014 thì được xong đó là biết mẹ nó là đi công ty xong về là đi lấy chồng và từ đó là nó không về đây nữa thì gia đình cũng ông bà nuôi hai đứa cháu thì cũng bệnh tật ốm đau rất nhiều. Xong bà thì bệnh yếu tim, bĩu cổ rồi lại hiếng ông thì chẳng làm được bao nhiêu cũng bị bệnh.
12: Tuổi cao, sức khỏe ngày càng một suy giảm, ông bà nội Tâm vừa gắng gượng mưu sinh, vừa thay bố mẹ em chăm lo cho hai cháu nhỏ. Những năm tháng qua, gánh nặng ấy càng trở nên chật vật hơn khi bà nội thì thường xuyên đau ốm, còn ông thì cũng không còn sức lao động như trước. Nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ trông chờ vào vài sào ruộng.
14: Làm cái ruộng đến vụ lại có khi không tới là đi vay. Bao giờ cũng vay ngân hàng cũng chưa trả được.
12: Hiểu được những nhọc nhằn mà ông bà đang ngày ngày gánh vác, Thanh Tâm luôn nỗ lực trở thành một cô học trò ngoan. Mỗi khi có thời gian, em cùng chị gái phụ giúp việc nhà, việc đồng áng để san sẻ phần nào vất vả với ông bà. Những ngày nghỉ hè, khi không còn bận việc học, hai chị em lại có thêm thời gian ở bên đỡ đần ông bà bằng tất cả những gì mình có thể làm. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng với Tâm, chỉ cần được ở bên ông bà và chị gái đã là niềm hạnh phúc lớn. Thế nhưng, sâu trong trái tim của học trò nhỏ vẫn luôn là nỗi nhớ về người cha mà em chưa kịp có nhiều ký ức.
15: Đi học phụ huynh thì ba của mấy bạn đi học cho thì em cũng muốn và ngưỡng mộ. Nên là rất muốn có một người bà. Nếu có một ước mơ ngay bây giờ thì em muốn quay trở lại thời gian để nói với ông bà là ngăn cản bố, không cho bố lên rừng cưa gỗ.
12: Ước mong được quay ngược thời gian để giữ bà ở lại có lẽ sẽ mãi chỉ là điều không thể thực hiện. Thế nhưng cô học trò nhỏ vẫn luôn tin rằng mình có thể thay đổi tương lai bằng sự nỗ lực của chính bản thân. Và cũng chính từ những khó khăn mất mát mà em đã nuôi dưỡng cho mình một ước mơ rất đặc biệt.
15: Em có ước mơ làm một luật sư để bảo vệ các nạn nhân bị bạo lực học đường và bạo lực gia đình, đòi quyền lợi cho những trẻ em và còn nhiều những cái khác nữa.
12: Với Thanh Tâm, trở thành luật sư không chỉ là một nghề nghiệp mà còn là ước mơ được dùng hiểu biết của mình để bảo vệ lẽ phải và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như chính gia đình em. Con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Nhưng bằng nghị lực của cô học trò nhỏ cùng sự yêu thương của ông bà và sự đồng hành của cộng đồng, tin rằng ước mơ ấy sẽ có thêm cơ hội được chấp cánh.
6: Vâng, thưa quý vị, qua những phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã có thể thấy được phần nào những khó khăn mà các em đã và đang trải qua. Để thực hiện được ước mơ của mình, các em không chỉ cần sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mà rất cần sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng. Hy vọng rằng những câu chuyện vừa rồi sẽ chạm đến trái tim của quý vị các bạn. Và nếu đồng cảm với các em, quý vị các bạn có thể gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Nâng Cánh Ước Mơ, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hoặc gửi về cho bà Vũ Thị Thùy Trang, Ban Công tác Xã hội, Hội Chữ Thập Đỏ, tỉnh Đắk Lắk. Đến đây thì chương trình Nâng Cánh Ước Mơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
16: Phân bón đầu trâu, chất lượng hàng đầu. Bón phân đầu trâu được mùa dài lâu.

0: đồng chí.
1: Có.
0: Tập trung nghe phổ biến.
1: Có.
0: Thưa toàn thể các đồng chí, Hiệp định Paris đã được ký kết và lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực vào đúng 8 giờ sáng ngày mai.
2: Tuyệt vời, đồng chí ơi, tôi về nhà rồi.
3: Mày tát tao cái.
4: Ê, đau không?
3: Đau nhưng mà sướng. Hòa bình, hòa bình chết rồi, hòa bình chết rồi, đại đội trưởng ơi, không phải đánh nữa rồi. Thục ơi, không phải đánh nữa rồi. Thục ơi.
5: An ơi, cậu nói đúng, hòa bình thật rồi. Các đồng chí ơi, hòa bình là nỗi khát khao, là niềm ước ao của tất cả những người lính chúng ta. Hòa bình rồi.

0: xuống lại nổ súng vào lúc này.
1: Báo cáo! Báo cáo đại trưởng, báo địch đổ tan quá, lực lượng của chúng ta bị chia cắt và cô lập ạ.
2: Báo cáo! Ta đã hoàn toàn mất liên lạc với trên.
0: Báo cáo! Anh em thương vong rất nhiều, chờ lệnh của đại đội trưởng.
3: Báo cáo đại đội trưởng, tôi xin có ý kiến.
0: Mình hiểu ý của cậu. Lát nữa vào trong, chúng ta sẽ hiểu ý sau. Thế đồng chí!
4: Có!
0: Tập trung tất cả các anh em thương binh vào nơi an toàn, sẵn sàng đợi lệnh ở trên.
4: Rõ!

0: Thanh, vết thương của thằng Học thế nào rồi em?
1: Anh Học đòi về nhưng mà bác sĩ chưa cho về vì vẫn còn mảnh đạn ở trong đầu anh ạ. Mà anh ấy kể chuyện với chúng em là các anh đang giữ chốt thì bị địch nó chiếm, cho nên tụi em tình nguyện đi hết rồi anh ạ.
0: Bọn em đi đâu?
1: Thì lên trạm cấp cứu hỏa tuyến chứ còn đi đâu. Anh Thục ơi, thế bây giờ đại đội nào thấy các anh giữ chốt?
0: Vẫn chưa có đại đội nào em ạ.
1: Chúng ta để mất chốt thật sao?
0: Không, không bao giờ bọn anh chịu để mất chốt. Nhất định bọn anh sẽ đánh chiếm lại chốt.
1: Khó khăn lại chồng chất khó khăn. À, anh Thục ơi, anh Trung em gửi thư cho anh đây này.
0: Đâu?

0: Anh Thùng, sao anh cứ tránh em thế?
1: Đâu, anh có tránh em đâu.
0: Ôi, trăng đêm nay đẹp quá. Nhìn trăng đêm nay, em lại nhớ ngày xưa ba đứa mình cùng nhau nô đùa ở sân hợp tác xã. Anh Thục ơi, anh nhìn kìa, anh thấy trăng có đẹp không?
1: Thành, em lãng mạn quá đấy. Bom rơi đã nổ suốt ngày như thế này, thời gian đâu mà còn nghĩ đến cái đẹp nữa hả em?
0: Không đâu, cái đẹp đôi khi nó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. Trăng xuông rực sáng mơ màng, trôi trên sóng nước dịu dàng đêm nay. Giật mình sao thấy mê say, xa rồi ngày ấy, bây giờ còn đâu. Đạn thù xé nát đêm thâu, thương nhau ta nguyện chung câu diệt thù.

0: Tưởng chị ở đâu, hóa ra trốn ra đây nói chuyện văn thục, làm bọn em tìm mãi.
1: Tìm mãi.
2: Thôi, em đi trước đây.
1: Ok, đi trước đây. Chờ em với.
0: Này, nhắc anh đấy nhá.
2: Anh, là em bảo.
3: Cái gì nữa thế?
2: Hôm nào cho đổi chuyển thương chúng em, mỗi đứa một thằng cu anh nhá.
3: Này, này, em nói thật không đấy? Hả? Đừng đùa với anh nhá. Thúc đấy à? Dạ, chào đại đội trưởng.
4: Có thuyền chưa?
3: Chưa,
4: phải gọi chứ.
3: Báo cáo, chúng tôi đang chờ lệnh của đại đội trưởng.
4: Có gì mà phải chờ tôi?
3: Báo cáo đại đội trưởng, tôi nghĩ bây giờ vẫn chưa muộn. Nếu như chúng ta qua sông rồi thì...
4: Thôi được rồi, đồng chí cứ làm đi. Tôi mới là người phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.
3: Báo cáo đại đội trưởng, nhân danh là đảng viên, tôi thấy quyết định qua sông của đại đội trưởng là một quyết định...
4: Sao? Tôi biết, đồng chí là một tiểu đội trưởng có kỷ luật, có trách nhiệm. Nhưng sao lúc này thái độ của đồng chí thật là khó hiểu.
3: Báo cáo, lúc đầu nhận được lệnh, tôi cứ tưởng đây là lệnh của trên, chứ tôi thực sự không ngờ.
4: Sao? Đồng chí biết là lệnh của tôi, thì đồng chí chống lệnh sao?
3: Tôi không chống. Nhưng chính đồng chí đang là người chưa chấp hành lệnh của trên. Đồng chí biết đấy, đại đội trưởng và chính trị viên hy sinh, đồng chí Học thì bị thương nặng. Cấp ủy chỉ còn lại đồng chí, và chính đồng chí là người thay thế đại đội trưởng chỉ huy anh em. Tôi mong rằng đồng chí có những quyết định sáng suốt.
4: Thục này, cậu nói đúng. Như cậu làm một liên lạc đại đội, còn mình là đại đội trưởng. Cậu thử đặt vị trí của cậu vào vị trí của mình, thì cậu sẽ xử lý như thế nào? Trong tương quan giữa ta và địch, lực lượng của địch mạnh hơn ta rất nhiều. Nào là tăng thiết giáp, súng cối, pháo, chúng ná vào trận địa của ta như mưa. Chúng ta thì mất đi lạc với trên, anh em đã bị thương và hy sinh quá nhiều. Ở lại thì chết hết thục à.
3: Nhưng dù chết cũng phải giữ chốt Hùng ạ.
4: Đấy là cậu. Còn mình, mình không đành lòng nhìn anh em hy sinh trong tuyệt vọng mà không thể không làm gì. Mất chốt lúc này ta có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Nhưng còn tính mạng anh em thì không lấy lại được đâu Thục ơi.
3: Hùng ơi,
4: cậu hãy nhìn đi. Nhìn đi.

0: Báo cáo đại đội trưởng, theo như tình hình mà tôi nắm được thì nắm tình hình là việc của cậu, còn quyết định là ở mình. Mình sẽ chịu trách nhiệm trước chi bộ, trước cấp ủy về quyết định này. Mình biết sang sông lần này mình sẽ gặp phải rất nhiều sóng gió, nhưng nhìn thấy đồng chí đồng đội của mình hy sinh mà mình không đưa ra quyết định là mình có lỗi. Các đồng chí
1: có
0: sang sông
1: rồi.

0: điếu cày phải có lông gà, mà đàn ông không có đàn bà mất vui.
1: Ai? Tôi tưởng cô nào mà nảy cả kiều thế.
2: Này, tôi tưởng nhiều lắm. Chiều nay vừa gặp Đoàn Văn Công. Ôi trời ơi, em nào cũng xinh, em nào cũng đẹp, đúng như cái câu má Văn Công.
1: Biết rồi. Nhìn má mấy cô Văn Công lúc nào cũng căng, tròn, mịn, múp míp, mượt mạt, mướt mát, hệt như là cái quả cà bát mà mẹ tôi muối ở nhà, nhìn chỉ muốn cắn ấy.
2: Thưa bà, này, ước gì bây giờ có cái quả cà bát, tớ nguyện làm mắm tôm để chấm luôn.
1: Ôi trời ơi, cà bát mà chấm với mắm tôm ấy thì cứ gọi là chát.

0: Phá đám.
1: Tớ ở trong tôi nghe các cậu tả mấy câu văn công má đỏ môi hồng mũ mĩm mút mít mượt mát. Thế mà lúc sau hai cậu lại nhảy ngay sang cái món cà pháo mắm tôm. Tâm hồn ăn uống lắm đấy nhá.
0: Thế ông không tâm hồn ăn uống chắc.
2: Thế cậu không thích cà chắc.
1: Cà là món khoái khẩu của tớ đấy. Nhưng mà thôi không nói chuyện linh tinh nữa, cả bát đến rồi đấy.
0: Hả?
1: Cái gì? À, quên. Không phải, văn công đến.
0: Văn công à?
1: Ừ, văn công đến.
0: Xin địa chỉ sau nhá.
1: Làm quen sau để cho người ta còn hát chứ này.
3: Ngồi
1: chúng nghe hát đi.
4: Thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay chúng tôi vô cùng xúc động khi vào được đến nơi đây, nơi khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh, mặt trận Trường Sơn với cung đường Bất Tử, nơi tiếng bom rơi đạn nổ ngày đêm không ngừng nghỉ. Nhìn các đồng chí vẫn tràn đầy dũng khí mà chúng tôi vô cùng cảm phục. Vào hôm nay, Đoàn Văn Công Tổng cục Chính trị chúng tôi xin phục vụ các đồng chí với tinh thần tiếng hát át tiếng bom.
5: Hay quá. Đồng Hương ơi, hỡi cô áo đỏ áo xanh, con về Hà Bắc với anh thì về nào.
4: Anh quê ở Hà Bắc hả?
5: Đồng Hương ơi,
4: anh quê ở đâu ạ?
5: Anh đây quê ở Thái Bình. Tặng anh câu hát tâm tình đi em.
4: Anh quê ở gì đấy?
6: Anh ơi.
5: Hả? Hả?
6: Em quê ở Thái Bình đấy.
5: Ôi dồi ôi, nghe Thái Bình xinh.
7: Này, túi bạo này.
5: Sao?
7: Sao mà ở mố là cũng thấy màu xanh, mà đi mố là cũng thấy mấy anh Thái Bình.
1: Cậu nghe nè. Tớ nói cho cậu biết nhá, Thái Bình quê tớ lúc nào cũng dẫn đầu phong trào là thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người.
7: Biết rồi, nhưng mà xuống để tớ. Đường phố xứ Nghệ là quánh này, nón xanh nước biếc nhữ tránh hòa đồ. Ô nào ở xứ Nghệ. Đây rồi, Đồng Hương túi đây rồi. Ông có hay về quê không?
4: Thưa toàn thể các đồng chí,

0: 와! 야, 제발 좀
1: 쉬어. 떨어지.
0: 라이! 라이너! 라이너!
1: làm cái gì đấy?
0: Điên quá, đang xem ai cho nó phá đám, bắn bỏ cha nó đi.
1: Khổ lắm, súng của ông thì làm sao mà bắn được máy bay, bắn khói nó à?
2: Một bực, thôi, máy bay đi xa rồi bắn mới chẳng bổng. Có chuyện rồi đấy.
1: Chuyện gì?
2: Cậu ra đây tôi bảo. Từ lúc đại đội mình sang sông, tôi thấy ông Thủng khác.
1: Khác thế nào?
2: Đấy, văn công biểu diễn ai như thế, ông mới không xem, ông mới bỏ đi. Mặt cứ hầm hầm sát khí. Có vấn đề.
1: Có vấn đề là cái chắc chứ còn gì nữa.
2: Cái vấn đề ở đây là cậu Thục cậu không tán thành việc đại đội trưởng cho rút quân khỏi chốt. Cho nên là trong cuộc họp cậu ấy không giơ tay hưởng ứng. Ông hiểu chưa?
1: Thế là có vấn đề.
3: Có vấn đề quá đấy còn gì nữa.
0: Không tán thành cái gì mà không tán thành. Lúc đấy đơn vị mình bị mất liên lạc. Đại đội trưởng cho lệnh rút là đúng rồi. Là cái người chỉ huy đó phải linh hoạt, phải sáng tạo. Không rút ở đây có mà nhận gì báo tử.
1: Nhưng nó lấn chiếm thì anh em chúng ta phải đánh chứ, đúng không?
2: Đương nhiên là vẫn phải đánh. Nhưng mà đôi khi rút là để bảo toàn lực lượng, để tránh mắc mưu của kẻ địch, hiểu chưa?
1: Nhưng tự động bỏ chốt ý, là sai rồi.
0: Thôi. Xì sao? To nhỏ.
1: To nhỏ gì?
0: Sao ở đây tồn tại những cái con người nó lạ thế nhỉ?
1: Con người lạ thế nào?
0: Cuộc họp thì chả nói gì. Thò tay gẩy lửa bỏ đi kệ người. Giáp mặt vẫn nói vẫn cười. Sau lưng uốn lưỡi giết người không sao.
1: Này, bỏ ai giết người không sao?
0: Thôi nhá. Có cái vấn đề gì ấy? Để tôi đi hỏi thằng Thục cái biết ngay.
1: Ông đi ông hỏi đi. Cậu đi hỏi sao?
0: Liêm cấm hai cậu là xì xào to nhỏ đấy nhá.
1: Xì xào cái gì? Cậu đi.
0: Còn nữa đã chết với tôi đấy. Để tôi hỏi thằng Thục.
1: Thôi, kệ hắn, tôi đang đi rồi. Chắc có vấn đề.
4: Chào hai đồng chí.
5: Chào đồng chí.
4: Chào đồng chí.
6: Khỏe chứ?
1: Tôi khỏe, cảm ơn cậu.
7: Chào các đồng chí.
1: Ai đây?
4: Giới thiệu hai đồng chí. Đây là đồng chí Trần Văn Quỳnh, sư trưởng mới của chúng ta đấy.
1: Báo cáo sư trưởng.
7: Được rồi. Các đồng chí, Hiệp định Paris vừa được ký kết. Các đồng chí thấy thế nào?
1: Dạ, rất háo hức.
7: Vui mừng chứ?
1: Quá phấn khởi.
7: Vậy tại sao bỏ chốt?
1: Báo cáo. Ôi, hay mày không báo cáo thì mày hất gì tao thế?
8: Mồm mày nhanh hơn não mày nói đi.
1: Ôi, khoảnh, mày báo cáo đi.
9: Bố ơi!
7: Được rồi, bỏ bố ra xem nào.
9: Bố khỏe chứ à?
7: Bố khỏe.
9: Trời ơi, bố gầy và già đi nhiều quá. Tóc lại bạc nữa.
7: Thời gian mà con.
9: Mẹ con có được khỏe không bố?
7: Mẹ anh vẫn khỏe, nhớ thương anh nhiều lắm đấy.
9: Mẹ có gửi gì cho con không ạ?
7: Có chứ. Đồng chí Hải.
10: À dạ. Báo cáo thủ trưởng, đây ạ.
7: Không biết đây là quà gì mà mẹ anh dặn tôi phải tận tay đưa cho anh đấy.
9: Con cảm ơn bố.

0: Không, mẹ có khóc đâu, mẹ vui mà Hùng.
1: Con thấy nước mắt mẹ đang rơi mà.
0: Mẹ vui lắm. Nhưng không hiểu sao nước mắt cứ trào ra con à. Hùng ơi, mẹ tự hào lắm. Ở cái làng này có ai được như nhà mình đâu. Bố con thì chiến đấu hết chiến trường này đến chiến trường khác, còn con thì xông pha nơi tuyến lửa.

0: Thôi nào, nhớ mẹ phải không?
1: Dạ, vâng ạ.
0: Vậy thì con phải sống và chiến đấu cho thật tốt. Đừng phụ lòng mong mỏi của mẹ con nhé.
1: Dạ.
2: Chào tất cả các đồng chí.
3: Các đồng chí chú ý, nghiêm, báo cáo chỉ huy.
2: Thôi được rồi, có việc gì cần phải báo cáo thì đồng chí cứ báo cáo với đồng chí sư đoàn trưởng.
3: Dạ. Báo cáo sư trưởng, toàn đại đội đã tiến hành kiểm điểm xong. Xin sư trưởng.

0: Anh có nhận thấy điều gì bất thường không?
1: Hùng là một cán bộ có năng lực, có tài chỉ huy. Tuy nhiên Hùng còn trẻ, kinh nghiệm chiến đấu của Hùng còn non. Tư tưởng của Hùng dễ bị dao động, cho nên Hùng đã đưa ra những quyết định còn thiếu chính xác.
0: Không phải vì nó là con tôi, cho nên anh mới nói như vậy chứ?
1: Không. Với tư cách là một chính ủy sư đoàn, thì chính cá nhân tôi cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Vậy còn anh, bây giờ anh định tính như thế nào?
2: Thú thật, bây giờ tôi vẫn chưa biết tính sao anh ạ. Thật không ngờ hai cha con tôi lại phải gặp nhau trong hoàn cảnh thế này.

0: Anh Bình, tôi rất hiểu hoàn cảnh của anh lúc này. Đồng chí Hải đâu?
1: Dạ.
0: Cho mời đồng chí Hùng vào đây cho tôi.
1: Dạ. Báo cáo, tôi có mặt.
2: Đồng chí sẵn sàng nhận nhiệm vụ chứ?
1: Báo cáo, nhiệm vụ gì ạ?
2: Chiếm lại chốt.
1: Báo cáo, được, về quân số.
2: Quân số sẽ được bổ sung ngay, đảm bảo chất lượng.
1: Xin trên cho thời gian để củng cố lực lượng.
2: Không được. Việc chiếm lại chốt phải tính bằng giờ, không phải tính bằng ngày. Bằng mọi giá, đồng chí phải cho chiếm lại ngay.
1: Dạ, báo cáo. Xin sư trưởng cho tôi thời gian suy nghĩ thật kỹ, tôi sẽ báo cáo lại sau.
2: Nhưng trước hết, đồng chí hãy suy nghĩ về quyết định của mình đã. Có phải đồng chí cho rằng việc mình đưa quân rút khỏi chốt là đúng phải không?
1: Vâng.
2: Vậy thì bây giờ đồng chí đi đánh chiếm lại, đồng chí thấy có ích gì?
1: Báo cáo.
3: Báo cáo sư trưởng.
0: Xin cho tôi được trình bày với sư trưởng một việc.
2: Đồng chí tên gì?
3: Tôi, Lê Viết Thục, tiểu đội trưởng kiêm tổ trưởng tổ liên lạc đại đội.
2: Ý kiến của đồng chí khác kết luận của đại đội trưởng chứ?
0: Báo cáo sư trưởng, hoàn toàn khác ạ.
2: Được, mời đồng chí.
0: Rõ. Có lẽ xin phép tôi ra ngoài.
4: Khoan đã.
0: Đề nghị đại đội trưởng ở lại, nghe tôi báo cáo.
4: Có cần thiết phải vậy không?
0: Cần thiết. Vì những gì tôi báo cáo với sư trưởng sau đây hoàn toàn đúng với những gì tôi đã báo cáo với đại đội trưởng.
2: Đồng chí Hùng, ở lại.
1: Rõ.
0: Báo cáo hai thủ trưởng. Điểm quan trọng là đại đội trưởng Hùng đánh giá không đúng tình hình lực lượng của địch. Về danh nghĩa, lực lượng của địch là hai tiểu đoàn. Sau nhiều đoàn phản kích của ta, lực lượng của địch còn chưa tới hai đại đội. Hơn nữa, bọn chúng đã bị mất tinh thần.
1: Đồng chí không nhớ khi đó, đơn vị hoàn toàn bị mất liên lạc với trên do máy hỏng. Tôi không cho rút, có khác gì đưa cả đơn vị và tình thế bị cô lập.
0: Cô lập sao được? Ta vẫn bắt được liên lạc với trên, với các đơn vị bằng tiếng súng tiến công. Mà theo tôi, không có gì đảm bảo hơn, tốc độ hơn là tiếng súng tiến công tiêu diệt địch.
5: Rất đúng. Có tiếng súng tiến công thì dứt khoát các đồng chí không thể nào bị cô lập được.
1: Dạ, báo cáo, tình hình lúc đó rất cam go. Tôi nghĩ tạm thời phải cho rút lui để xin chỉ thị ạ.
2: Trên đã chỉ thị là phải luôn luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao. Địch vi phạm phải kiên quyết đánh trả. Vậy thì đồng chí còn chờ chỉ thị nào?
1: Báo cáo.
5: Đồng chí có bình tĩnh.

0: Đồng chí Thủng.
1: Có.
0: Khi đồng chí Hùng đại đội trưởng ra lệnh rút quân, đồng chí có bàn bạc gì với đồng chí Hùng hay không?
1: Báo cáo chính ủy, lúc đó tôi đã trao đổi với đại đội trưởng, báo cáo rõ tình hình và đề nghị với đại đội trưởng kiên quyết bám chốt đánh địch.
2: Đồng chí Thủng, đồng chí nói thế là có ý gì?
3: Sao? Không lẽ đồng chí ấy vu khống cho đồng chí à?
1: Báo cáo sư trưởng, xin cho tôi được nói thật lòng mình. Tôi biết đại đội trưởng rất quý tôi. Tình cảm của tôi thế nào chắc đại đội trưởng cũng biết. Chúng ta cùng chung một chiến hào, cùng chung một trận địa, cùng sống chiến đấu bên nhau như anh em trong một gia đình. Nhưng nếu biết đồng chí đồng đội mình sai mà không đấu tranh, mà không nói lên sự thật thì tôi là kẻ có tội. Có tội với người sống, có tội với những đồng chí đồng đội hy sinh. Hùng ơi!

0: khá, khá lắm. Rất trung thực, thẳng thắn. Đồng chí nhập ngũ lâu chưa?
1: Báo cáo sư trưởng, cuối năm 1970 ạ.
0: Đã trải qua công tác nào rồi?
1: Tôi chỉ làm liên lạc đại đội thôi ạ.
0: Cậu vẫn ở đơn vị này hả?
1: Báo cáo, tôi lần lượt thuộc quyền chỉ huy của 4 thủ trưởng, 2 thủ trưởng lên tiểu đoàn, 1 thủ trưởng hy sinh và bây giờ là thủ trưởng Hùng ạ.
0: Vậy cậu yêu thích nhiệm vụ này chứ?
1: Báo cáo sư trưởng, làm liên lạc vất vả lắm ạ. Nhất là khi lâm trận. Nhưng được cái thú là đấu trí với địch. Hơn nữa, được học hỏi ở cấp trên rất nhiều ạ.
0: Khá, rất khá. Mình cũng từng là liên lạc đại đội, cho nên mình rất hiểu. Được rồi, đồng chí tạm ra ngoài đi.
1: Rõ.
0: Đồng chí Hùng.
2: Có tôi.
0: Trước khi cho lệnh rút quân, đồng chí suy nghĩ về trách nhiệm của mình chứ?
2: Báo cáo, lúc đó tôi rất thương anh em mà.
0: Thương anh em? Thương thì tại sao đồng chí lại để anh em chịu khuất phục trước kẻ thù? Đó là đồng chí đang làm nhục anh em biết không?
2: Dạ, báo cáo.
3: Đồng chí Hùng, để làm một cán bộ chỉ huy tốt, trước hết phải biết yêu thương dìu dắt chiến sĩ của mình, giúp đỡ họ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chứ không thể nào tự cho ta đây có cái quyền to nhất, để rồi bất cần, không chịu lắng nghe ý kiến của bất cứ một ai. Làm như vậy, rất dễ đồng chí sẽ phạm phải những sai lầm tiếp theo. Đồng chí có hiểu không?
0: Trả lời đi.
2: Dạ, báo cáo. Trong hoàn cảnh đó tôi nghĩ...
0: Nghĩ cái gì? Dù là hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì cũng không thể che đậy hành động hèn nhát tội lỗi của mình như vậy đâu.
2: Báo cáo, tôi không hèn nhát.
0: Không hèn nhát? Tại sao bỏ vị trí chiến đấu?
2: Báo cáo, lúc đó đơn vị bị mất liên lạc, chính trị viên và đại đội trưởng hy sinh. Anh em thì thương vong rất nhiều. Hơn nữa, tôi lại không nắm được tình hình, cho nên tôi mới quyết định như vậy.
0: Không nắm được tình hình? Một đại đội trưởng mà nói không nắm được tình hình, trong khi đó một liên lạc lại nắm rất chắc. Mà không nắm được, tại sao không chịu nghe cái người người ta nắm được? Đồng chí làm chỉ huy như thế mới được à? Như vậy có xứng là chỉ huy hay không hả? Cách chức.
2: Báo cáo.
0: Ra ngoài.
2: Vâng.
3: Khoan đã. Đồng chí Hùng, đồng chí có nhận thức được sai lầm của mình là như thế nào không?
2: Báo cáo, tôi nghĩ lúc đó tôi đã mất cảnh giác.
3: Đúng. Đồng chí đã từng đứng vững trong những ngày thử thách khốc liệt nhất. Nhưng sao lúc này đồng chí lại phạm phải một sai lầm nghiêm trọng đến như vậy? Hiệp định Paris vừa được ký kết,

Chúng ta đang vui mừng, sung sướng, được sống trong những giây phút hòa bình đầu tiên, thì đúng lúc này kẻ thù lại nổ súng. Điều đó thể hiện âm mưu của chúng là vô cùng thâm độc và xảo quyệt. Chính vì vậy, các đồng chí phải luôn luôn giữ vững lập trường quan điểm, kiên định với lý tưởng của Đảng, không dao động trước mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. Và đồng chí phải luôn luôn nhớ rằng

0: Thôi, trước mắt đồng chí hãy ra ngoài nghỉ ngơi và suy nghĩ thật kỹ lại những việc làm và hành động của mình. Tôi sẽ gặp lại đồng chí sau.
1: Rõ.
0: Anh Quỳnh, anh quyết định như vậy liệu có nhanh và nặng cho Hùng lắm không?
2: Không. Anh cũng biết rồi đấy. Là một chỉ huy, khi đối diện với kẻ địch, chúng ta không được phép đưa ra những quyết định sai lầm. Bởi vì đó sẽ phải trả giá bằng chính xương máu của đồng đội mình đấy.
0: Qua sự việc này, tôi nghĩ chúng ta nên sớm có một chỉ thị mới. Mà nhiệm vụ trọng tâm là nhằm giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc về âm mưu thủ đoạn của kẻ thù trong giai đoạn hiện nay.
2: Đúng.
0: Nhưng lúc này, đại đội không thể nào thiếu một chỉ huy được. Anh nghĩ sao về đồng chí Lê Viết Thục?
2: Tôi nhận thấy đồng chí Thục là một người tài năng, mưu trí, có đủ khả năng thay thế vị trí của đồng chí Hùng. Nhưng tuy nhiên, vẫn còn chờ xin ý kiến của anh.
0: Vậy thì, chúng ta thống nhất đề bạt vượt cấp cho đồng chí Lê Viết Thục.
2: Tôi hoàn toàn nhất trí.

cứ ngỡ mừng vui gặp lại cha sau bao ngày xa cách. Nào ngờ tan nát cõi lòng.

0: cậu phải hết sức bình tĩnh. Sự việc đâu đã đến nỗi nào?
1: Quả thật mình cũng không hiểu cậu Thục, cậu ấy muốn gì nữa.
0: Ừ, mình cũng không nghĩ cậu ấy lại như vậy.
2: Báo cáo đại đội trưởng.
1: Giờ mình có còn là đại đội trưởng nữa đâu mà phải báo cáo. Như vậy là đúng ý cậu rồi chứ. Chắc cậu vui lắm.
2: Tôi biết thủ trưởng đang giận tôi, nhưng tôi không có ý đó.
1: Thôi, mình không muốn nghe gì nữa.
2: Kìa, đại đội trưởng. Đại đội trưởng. Đại đội trưởng.
0: Thục. Đại đội trưởng cái gì? Cậu thô thiệt thế.
2: Kìa, cậu nói thế là ý gì?
0: Ôi giời ơi, còn ý gì nữa. Bố con người ta vừa mới gặp nhau, ông làm một phát thế này thì quá là tan đàn xẻ nghé.
2: Ý cậu là đại đội trưởng là con trai của sư trưởng.
0: Còn gì nữa. Đúng rồi.
2: Tôi không biết. Tôi thực sự không biết. Nếu như tôi biết, chắc chắn tôi sẽ không...
3: Không cái gì?

0: sẽ không báo cáo đúng sự thật. Vì đại đội trưởng có một ông bố là sứ trưởng hả?
1: Báo cáo, tôi không có ý đó.
0: Vậy thì tại sao?
1: Báo cáo sứ trưởng, tôi cảm thấy như mình đã xúc phạm.
0: Xúc phạm? Xúc phạm cái gì?
1: Xúc phạm đến tình cảm mà.
0: Tình cảm gì mà lạ thế? Một người bố được nghe người khác nói đúng về hành động tội lỗi của con mình mà lại cảm thấy bị xúc phạm, như thế có xứng là bố hay không? Cậu đã có một ưu điểm là trung thực. Trung thực với đồng chí đồng đội, với cách mạng, dám nói lên sự thật và dám bảo vệ chân lý. Đó là một đức tính tốt, một lối sống cách mạng cần được phát huy.
1: Rõ.
0: Theo đồng chí, đại đội còn đủ khả năng chiếm lại chốt chứ?
1: Báo cáo sư trưởng, chắc chắn là được. Toàn thể anh em trong đại đội đã sẵn sàng.
0: Tốt. Chiếm lại và phải đứng cho thật vững, khóa chặt không cho một tên lấn chiếm nào chạy thoát. Rõ chưa?
1: Rõ.
0: Đồng chí theo tôi sẽ giao nhiệm vụ mới cho đồng chí, tiện giới thiệu với anh em luôn thể.
1: Rõ.
2: Có vấn đề lớn rồi.
3: Đương nhiên là có vấn đề rồi. 3 năm rõ 10 như thế mà đi. Ô mà này, nó là cái vấn đề gì ý nhỉ?
4: Ô hay thật đấy nhỉ. Ông nghe từ nãy đến giờ mà ông không hiểu nó là cái vấn đề gì à?
3: Khổ quá. Hiểu thì tôi có hiểu, nhưng mà chưa rõ nó là cái vấn đề gì.
4: Thì tôi đã nói với ông rồi.
5: Thôi. Hai cậu vẫn chưa hết nói về cái chuyện có vấn đề à? Tôi nói cho các cậu biết, vấn đề dù giả dù hay thôi không nói nữa ơi à. Đừng quay cái vấn đề. Từ nay tôi nghiêm cấm hai cậu nhắc đến hai cái từ vấn đề đấy nhá. Rõ chưa?
4: Rõ.
3: Tôi thấy các cậu rất có vấn đề.
4: Này, vấn đề gì?
3: Thôi. Các cậu thấy sư trưởng là người thế nào?
2: Ô thế chưa biết à?
3: Chưa. Nhưng mà chắc là giữ tướng lắm.
2: Đúng rồi.
3: Ai đời bố đánh con như thế.
2: Ừ. Nhưng mà tớ rất phục sư trưởng đấy.
3: À, cậu phục là đúng thôi. Bây giờ người ta phục vụ trưởng.
2: Đúng rồi.
3: Chứ ai phục vụ phó.
2: Đấy.
3: Vớ vẩn.
2: Tớ phục ở đây là tớ khâm phục. Thế nào cậu lại nghĩ ngay sang cái kiểu phục vụ. Tớ phục sư trưởng là vì sư trưởng là một người bố rất là công tâm. Không vì tình cảm riêng tư mà đánh mất đi cái lý trí. Hiểu chưa?
3: Bố đánh con ý. Đánh thế nào chả được.
2: Ừ, đánh thế nào chả được.
3: Nhô nhặt.
2: Thế mà khối như ông bố nhé, cứ hay ai động thì thoái hư tật xấu của con, mắt thì cứ quắc lên. Con mình thì coi là cục vàng, cục kim cương, còn con người khác thì coi như là cái cục...
4: Cục dê.
3: Cục gạch. Nhưng ở đây là cái chuyện quá tay của một ông bố.
2: Đúng rồi.
3: Này, không có gì là quá tay, quá bình thường như cái đường hộp sữa chả có cái gì gọi là quá tay cả. Bố đánh con từ đại đội trưởng tụt xuống như thế mà cậu bảo không quá tay.
2: Ô hay đánh như thế là bình thường, có cái gì đâu mà.
3: Thế nào mới quá tay?
4: Thôi.
2: Thôi gì? Sao hay ông thì cứ đi nói cái chuyện của nhà người ta thế nhỉ? Quay lại cái vấn đề chính của chúng ta đây này.
3: Vấn đề gì?
2: Giả dụ như bây giờ tôi mắc lỗi thì không biết là tụt xuống đến đâu.
3: Này, đứng về kia.
4: Đứng làm gì?
3: Ô hay bảo đứng về thì cứ đứng về đi.
2: Thì đứng đây.
3: Nghiệp. Cậu đang giữ chức vụ gì?
4: Chiến sĩ.
3: Thế bây giờ mà đánh tuốt tuần tuần một phát từ trên rơi thẳng xuống đáy thì nó xuống đến đâu?
4: Chiến sĩ.
2: Này, xuống đến chiến sĩ là hạ cánh an toàn rồi.
4: Rồi.
2: Là hạnh phúc rồi.
4: Đúng rồi.
3: Mà bố cậu làm gì?
4: Làm ruộng.
3: Ui giời, tưởng thế nào ông mới vác bắp cải ông phang được mấy cái là xong.
4: Nhưng tớ sợ mẹ tớ hơn.
3: Mẹ cậu giữ đồn hơn cả bố à?
4: Không.
3: Thế sao?
4: Mẹ tớ không bao giờ đánh tớ. Nhưng mỗi lần tớ mắc lỗi là mẹ tớ chỉ có khóc thôi. Cái đợt tiễn tớ ra ngoài mặt trận đấy, mẹ tớ khóc mà cả làng phải chạy lụt đấy.
3: Thế là mẹ cậu thương cậu nhất đấy.
6: Đúng. Chỉ có mẹ là yêu thương mình nhất. Nước mắt của mẹ bao giờ cũng hiền hòa như những dòng sông. Các cậu có mẹ để mà nhớ.
3: Kìa cậu.
6: Chứ từ bây giờ thèm mẹ đánh một lần cũng không được. Các cậu làm từ nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ quê.

0: Thôi nào.
1: Kìa cậu.
0: Vui lên.
1: Vui lên.
0: Sau này hòa bình về quê tớ, tớ bảo bu tớ nhận cậu làm con nuôi.
1: Liệu u cậu có nhận tớ không? U cậu có biết tớ là ai đâu?
0: Nhận chứ, bu biết hết. Thư nào tớ gửi về cho bu, tớ chỉ kể chuyện ba thằng mình sống chết có nhau. Các cậu ạ, có mẹ tuyệt vời lắm. Còn mẹ là còn tất cả. Mẹ mất đi rồi, chẳng có ai thương đâu.
1: Đúng như vậy. Các cụ có câu: mất cha con sống u ơ, mất mẹ con sống bơ vơ cả đời. Cậu ơi, cậu cho tớ làm con của mẹ nữa nhá.
0: Bù tớ không có gạo để nuôi những cái thành phần như cậu. Thành phần như cậu ấy là phải nộp gạo cho bù đấy.
2: Nói thế nào tớ chả hiểu.
0: Không hiểu à? Đây, đây là con em gái tao. Ôi, tặng cho mày.
1: Em gái anh à?
0: Ừ.
1: Rồi, anh em gái xinh này cơ.
0: Ừ này, cô giáo nuôi dạy trẻ rất thích lấy chồng bộ đội. Sau này hòa bình về quê tao, tao bảo bù tao gả nó cho mày.
1: Ôi dồi.
0: Như thế là ba anh em mình không phải xa nhau, vẫn là anh em một nhà.
1: Chính nhá.
0: Mà này,
1: hả?
0: Nhớ là không bố nào được chết trước đâu đấy.
2: Ừ, chết thế nào được, đây cao số lắm. Còn phải đợi đất nước hòa bình về cưới em nữa. Anh nhỉ?
0: Anh nào?
2: Anh vừa bỏ gả cái na cho em mà còn hỏi anh nào?
0: Quyền khuấy thì mất. Nhưng mà thôi, quay lại với cái vấn đề chính của chúng ta đây này. Tớ đang lo đấy.
1: Cậu lo cái gì?
0: Thì cậu thục đấy. Từ chiến sĩ lên làm chỉ huy, chả biết đánh đấm thế nào chứ.
1: Tớ là tớ lo lắm.
3: Toàn đơn vị chú ý, tập trung nghe phổ biến.
0: Ôi trời ơi, lại có vấn đề rồi. Lại
1: ôi, suốt ngày vấn đề.
3: Các đồng chí, phân đội ta là phân đội mũi nhọn, có nhiệm vụ thọc sâu đánh chiếm khu trung tâm, tiêu diệt cơ quan chỉ huy của địch, tạo điều kiện cho toàn đơn vị đánh chiếm lại chốt. Tuy nhiên, hướng tiến công có thay đổi và không có pháo dọn đường.
0: Ôi trời ơi, không có pháo dọn đường thì đánh đấm cái gì? Có mà nướng quân à?
3: Các đồng chí yên tâm, ta không yêu cầu pháo vì ta có một lối vào tương đối an toàn. Lối này địch dùng để tháo chạy khi bị ta đánh, nên không có mình, không có dây thép gai. Ta đã cho đi trinh sát và nắm rất chắc tình hình. Chắc chắn địch sẽ bất ngờ.
0: Tôi ý kiến.
3: Mời đồng chí.
0: Ai là người đề ra cách đánh này ạ?
3: Ai đề ra không quan trọng. Quan trọng là cấp trên đã nhất trí theo cách đánh này rồi. Đồng chí có vấn đề gì không?
0: À không không, trên đã nhất trí thì dưới làm gì có ý kiến.
2: Báo cáo tôi ý kiến.
3: Mời đồng chí.
2: Vậy ai là người đi trinh sát ạ?
3: Là tôi.
2: Thế chính đồng chí là người đề ra cách đánh rồi còn gì?
4: Báo cáo. Tổ chuyển thương đã có mặt, sẵn sàng đi theo phân đội mũi nhọn.
3: Đồng chí Thành, đấy là phân công theo kế hoạch cũ. Còn bây giờ, kế hoạch đã thay đổi rồi.
4: Thay đổi gì thì chúng em vẫn phải đi theo phân đội mũi nhọn chứ ạ?
3: Không được. Đồng chí báo cáo lại với cấp trên, chúng tôi không cần một tổ đội chuyển thương.
4: Vậy các anh cần bao nhiêu?
3: Chúng tôi không cần một cáng thương nào hết.
4: Anh Thục, anh coi thường chúng em đến thế cơ à?
3: Kìa Thành, ở đây không phải là chuyện coi thường hay không coi thường.
4: Anh Thục, anh có biết là em lo lắng cho anh, lo cho đồng đội của anh như thế nào không?
3: Anh hiểu. Thành, ở đây không phải là chỗ để nói chuyện riêng tư.
4: Đây không phải là chuyện riêng tư. Anh Thục, bao nhiêu ngày qua chúng ta đã sống chết bên nhau. Anh không thể đẩy em ra khỏi cuộc chiến này. Anh phải để em làm nhiệm vụ chứ. Anh Thục, anh Thục.

0: toàn đơn vị chú ý.
1: Hả?
0: Đây là lệnh của tôi, Đồng Chí Thành và tổ chuyển thương ở đây, còn tất cả theo tôi. Hả?
2: Anh Thông, anh ơi, anh không phải làm thế nào?
3: Cuộc chiến này không thể tránh khỏi thương vong, chúng ta không thể ở lại đây được.

0: hầm ra đôi chuồng ở đâu?
1: Em thắng
0: đấy.
1: Súng ống là không đùa được nhá.
0: Dạ vâng anh ơi. Em xin lỗi anh, em kiểm tra tinh thần cảnh giác của anh mà.
1: Lần sau mày mà đùa như thế này nhá, thì mày viết giấy báo tử sẵn đi. Vô. Để bóp ra đây làm gì?
0: Em sướng quá, em không ngủ được mới phải mò ra đây đấy anh ạ.
1: Sướng cái gì?
0: Ôi, đại đội mình toàn người thăng quan tiến chức anh nhá. Ông Thục lên quyền đại đội trưởng này. Thằng Học từ tiểu đội trưởng lên trung đội trưởng. Úi dồi, nhất là cái thằng An từ chiến sĩ lên tiểu đội trưởng. Anh em mình phải liên hoan ăn mừng cho nó mới được anh ạ.
2: Anh em ta xông pha ra nơi trận tiền.

0: Thôi thôi thôi, hàng tướng được phút thảnh thơi không nghỉ ngơi dưỡng sức, hát hò ầm ĩ, không cho anh ngủ à?
1: Này, hát mừng cậu thăng quan tiến chức đấy.
2: Đúng rồi.
1: Này, lên cao, đừng có quên cái bọn ở dưới nhá.
0: Lầm chuyện.
2: Phải nói cái tay nào, nghĩ ra cách đánh để hay nhỉ?
1: Cách đánh không quan trọng, quan trọng là cái người chỉ huy. Phải nói rằng, cậu Thục giỏi thật. Trên nhìn người, đúng, trúng, xa thật đi.
3: Này anh ơi.
4: Cái gì?
3: Thế lần trước ai bảo là không có kinh nghiệm, không biết chiến đấu, chỉ huy thế nào được, hả?
1: Ông buồn cười thật đấy nhỉ?
3: Cười cái gì?
1: Nhìn người nó phải có quá trình. Trước đây người ta chưa làm được, bây giờ người ta làm được thì phải ghi nhận cho người ta. Trước đây tớ chưa phục, bây giờ tớ phục sát đó.
4: Phải nói là cậu Thục giỏi thật.
1: Đúng.
0: Nhưng mà tớ, tớ thì tớ lại nhớ đại đội trưởng Hùng. Không biết giờ này đại đội trưởng đang ở đâu, đang làm gì.
1: Tớ cũng nhớ.
5: Nhớ cũng tớ.
1: Cái gì đấy?
6: À, này các cậu nhớ. Này, sao lại ở hết trên này thế?
7: Không ngủ được.
6: Sao lại không ngủ được?
0: Chúng tôi nhớ đại đội trưởng Hùng.
6: Mình cũng nhớ.
0: Nói thật nhé, không phải đại đội trưởng Hùng bị oan ức, nhưng nếu như không có những người như chúng tôi, chưa chắc đại đội trưởng đã mắc sai lầm đâu.
2: Đúng rồi. Đúng thế. Lúc ấy tôi mà cũng quyết liệt ra tay phản đối thì có lẽ đại đội trưởng không rơi vào cái hoàn cảnh như thế này.
6: Các cậu nói đúng. Chúng ta phải tự nghiêm khắc với chính bản thân mình.
0: Cậu nói thì hay lắm. Nhưng sao trong cuộc họp cậu chẳng nói gì? Chờ đến lúc 2 năm rõ 10 mới ngầm báo cáo cấp trên.
6: Anh, các cậu, mình không nói trong cuộc họp vì mình sợ đại đội trưởng Hùng mất uy tín. Những gì cần nói mình đã nói hết với đại đội trưởng rồi. Ngay cả lúc buộc phải báo cáo với cấp trên, mình cũng yêu cầu đại đội trưởng ở đó. Nói thật, mình rất muốn đại đội trưởng tiếp tục chỉ huy anh em.
8: Thì ra từ trước tới giờ các cậu vẫn nghĩ mình là con người như vậy sao? Không, thằng Thục không phải là người như vậy. Các đồng chí ơi,

0: 안! 남순!
1: 통! 통! 내려줘!
0: 아저!
1: 내려줘! 고사고!
0: 아저! 미 thương rồi!
2: không sao, may quá, chỉ bị sượt qua vai thôi. Như vậy là địch đã cho thám báo đột nhập vào trận địa của ta. Đồng chí An,
0: có.
2: Cậu ở lại, đón anh em bổ sung lên, báo cáo ngay cho tôi.
0: Rõ.
2: Còn hai đồng chí,
0: có.
2: Theo tôi.
0: Rõ.
3: Ai? Tiến công.
1: Chiến thắng. Thì ra là người mình. Các đồng chí mới được bổ sung lên đúng không?
4: Đúng rồi, cho chúng tôi gặp đại đội trưởng.
1: Đại đội trưởng với đi có việc. Các đồng chí chờ một chút.
5: Này, cậu ấy đi đâu thế nhỉ?
4: Dạ, tôi cũng không biết ạ.
5: Đồng chí kiểm tra tình hình xung quanh đây chưa?

0: Phó sư trưởng, mọi thứ xung quanh đây vẫn bình thường. Chúng ta đang trong tầm kiểm soát.
1: Đồng chí trong bộ phận liên lạc báo với chính ủy là tôi đang ở trên chốt. Kiểm tra xong tôi sẽ về ngay.
0: Số. Tới đây rồi.
1: Đi tìm đại đội trưởng rồi.
2: Bảo rồi, việc quái phải tìm. Trước sau rằng là chẳng gặp. Xuống lấy tâm sự tí. Uống miếng nước không?
1: Cảm ơn, tớ có rồi.
2: Ăn cái kẹo này.
1: Dạ, tớ xin.
2: Ăn đi. Ở trên chốt này, sống chết vô thường lắm. Ăn được cái gì? Ăn thật lực.
1: Chà hả, kẹo thơm ngon đấy. Ở đâu ra thế?
2: Kẹo Hải Châu, sản xuất trong đợt B-52 đã đánh Hà Nội đấy.
1: Ừ, thế à?
2: Mà này, cậu có nghe kể về trận đánh của bọn tớ không?
1: Có, tớ nghe rồi. Phải nói là các cậu đánh giỏi thật đấy.
2: Chuyện bọn tớ đánh mày chả giỏi. Đây, được về đơn vị này là một vinh dự lớn của cậu đấy. Vì lời khen, thưởng thêm cho cái kẹo.
1: Thôi.
2: Ăn cái nữa.
1: Thôi, tớ ăn một cái thôi. Rằng tớ yếu, nhài mãi không nuốt được, rát răng quá.
2: Đây, sao tuổi này mà răng lợi đã yếu? Rát răng thì để tớ gỡ cho nào. Ui dồi, sao nhừ thế?
1: Hả?
2: Sốt rét rừng nhiều à?
1: Không phải, tại máu tớ xấu nên mặt nhăn nheo thế thôi.
2: Nhìn bố phải đến 50 củ su hào rồi ấy nhỉ?
1: Ừ, cậu đoán đúng rồi đấy.
2: Tôi chết. Hay là bố là chỉ huy của bọn con?
1: Hả? Cậu trông tớ giống dáng chỉ huy lắm à?
2: Không, chỉ huy phải rõ gì. Bố làm gì có tướng chỉ huy. Bố còn dù cái thì ngã. Mà con nói thật, chỉ huy là con quen hết. Cấp tiểu đoàn biết mặt hết rồi.
1: Ừ.
2: Cấp trung đoàn giờ này không ai lên đây. Cấp sư đoàn bây giờ đang xem bản đồ trong hầm chỉ huy.
1: Đúng.
2: Thôi đúng rồi, bố là thủ kho ngã ba Củ Giềng đúng không?
1: Đây, sao lại là Củ Giềng? Củ Kiềng chứ.
2: Vâng. Củ Kiềng. Bố ơi, lâu ngày thèm thịt chó quá, cứ nghĩ ra Củ Giềng.
1: Cậu nói đúng rồi đấy, tớ là thủ kho ngã ba Củ Kiềng đây.
2: Bố đứng dậy. Đứng dậy con bảo.
1: Sao thế?
2: Bố đi về tuyến sau ngay. Bố về tuyến sau ngay.
1: Này, sao lại đuổi tớ?
2: Đây là chốt, đây là trận địa. Ở trên này sống chết vô thường lắm. Bố mà bị làm sao là chúng con đau lòng. Bố đi về ngay.
1: Thế nhưng mà...
2: Không nhưng cái gì cả.
3: Bố cứ

0: Cậu cứ yên tâm đi.
1: Yên tâm? Yên tâm thế quái nó được. Con đã nói với bố rồi, đây là chốt, đây là chân địa, là nơi dành cho tuổi trẻ bọn con. Những người có tuổi như bố phải ở tuyến sau. Mà bố hiểu thế nào phải chốt mà cũng xung phong lên chốt.
0: Sao lại không hiểu?
1: Thế chốt là thế nào?
0: Chốt là trận địa, là thế đứng của người chiến sĩ, không có một sức mạnh nào lay chuyển được.
1: Kiếp hay, thủ kho mà nói to hơn cả thủ trưởng. Con phục bố rồi đấy. Nhưng mà con cũng xin bổ sung thêm, ở trên trận địa chốt ý, đôi khi chỉ trong một khoảnh khắc con người người ta có thể trở thành anh hùng bất tử, nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc con người có thể mất hết, mất sạch, mất điện, không còn cái gì.
2: Thế à?
1: Bố nghe kể chuyện đại đội trưởng Hùng, con trai sư trưởng Quỳnh chưa?
2: Chuyện thế nào?
1: Chỉ trong một khoảnh khắc, mất hết, mất sạch, mất điện.
2: Cậu ấy mất cái gì?
1: Mất trước. Từ đại đội trưởng xuống một phát tuôn tụt tin tỉn tất tuyệt dưới.
0: Không đủ khả năng chỉ huy, cách chức là đúng.
1: Không. Đại đội trưởng của con là một người rất có năng lực, thế mới đau.
0: Đã hèn nhát thì hết mọi khả năng rồi còn gì.
1: Bố của dạ, bố của dạ, bố mày hèn nhát. Đại đội trưởng của con không hèn nhát.
0: Không hèn nhát, tại sao bỏ vị trí chiến đấu?
1: Lúc đấy đơn vị bị mất liên lạc, không nắm được tình hình.
0: Không nắm được tình hình, cách chức là đúng.
1: Không, con thì con lại nghĩ khác đấy. Giá như đại đội trưởng của con không phải con trai của sư trưởng thì không sao đâu. Đằng này càng nghĩ lại càng đau.
2: Đau thế nào?
1: Thì đấy, cùng một lúc sư trưởng sử dụng cả hai cái quyền, vừa là bố vừa là người chỉ huy để ra quyết định kỷ luật. Hai trong một, chả trộn cũng khỏe.
0: Không không, kỷ luật là phải nghiêm minh chứ.
1: Chưa nghiêm minh lắm đâu.
0: Hả?
1: Vì còn những cái kẻ tòng phạm không bị kỷ luật.
0: Ai thích?
1: Con, chính con. Con là người đã ủng hộ cái sai của đại đội trưởng rất nhiệt tình. Vậy mà con lại vừa được lên chức tiểu đội trưởng chứ. Xấu hổ quá. Bố xem có chỗ nào cho con chui cho đỡ xấu hổ.
0: Đây, cậu ấy được đề bạt là đúng.
1: Nhưng sao đại đội trưởng của con lại bị kỷ luật?
0: Vì đại đội trưởng của cậu không nhận ra sai lầm của mình mà lại tìm cách che đậy nó đi. Đó mới là điều đáng nói ở đây, cậu hiểu chứ?
1: Không đúng. Đại đội trưởng của con là người biết suy nghĩ và đã từng lập rất nhiều thành tích.
0: Ấy đấy, có khi ấy, chỉ vì chút thành tích đó mà sinh ra tự cao tự phụ cũng nên.
1: Bố nói phải. Giá như đại đội trưởng của con nghe được những lời này của bố thì tốt biết mấy.
3: Chúng ta biết rồi. Bố cụ dạng, cụ dạng, xuống hàng, xuống hàng ra đây, xuống hàng. Ở yên đấy, khi nào mất tiếng súng mới được nhô lên, rõ chưa? Rõ chưa? Một, rô, ở yên phía hậu.
4: Sư trưởng, sư trưởng, sư trưởng.
3: Sao?
4: Báo cáo sư trưởng, chúng ta đã bắt được một tổ thám báo.
3: Có chúng mà không?
4: Đang ra ở dưới kia.
3: Đi,
4: mời sư trưởng kéo tôi.
3: Cụ Giang ơi, cụ Giang, cụ Giang ơi.
5: Hân, tôi tìm ai đấy?
3: Tìm người mới được bổ sung lên, mà sao dưới lạ thế? Đưa một đồng hơn làm chủ cụ xào lên dưới chốt.
5: Đồng chí đâu?
3: Thì tôi đang tìm đây.
5: Thôi, cậu mau tìm đi.
3: Rõ.
5: Đi đi.
3: Cậu ấy nhầm sư trưởng lên.
6: Anh Thục ơi, anh Thục.
5: Thành.
6: Anh Thục.
5: Kìa Thành, em lên đây làm gì?
6: Em lên tìm anh mà.
5: Không được, ở trên này nguy hiểm lắm. Em phải về tuyến sau ngay lập tức.
6: Không, hôm nay mà không làm rõ mọi chuyện với anh, em không về đâu.
5: Kìa, giờ không phải là lúc.
6: Không lúc này thì làm gì còn lúc nào nữa.
5: Thành, đáp xuống.
3: Thành,
5: nghe, em phải về tuyến sau ngay lập tức. Ở đây nguy hiểm lắm.
6: Vâng, nhưng anh hứa với em là anh phải sống, nhất định phải sống nhá.
5: Anh hứa. Đi đi. Đi đi.
4: Đại trưởng, báo cáo đại trưởng.
5: Sao?
4: Sư trưởng bị thương rồi.
5: Cái gì? Sư trưởng bị thương rồi sao? Trời ơi, đồng chí Hải, hãy mau đuổi theo, yêu cầu đồng chí Thành quay lại gấp.
4: Rõ.
1: Ôi trời, ông cụ Giàng ơi, cho ông một nấu rượu mặn bây giờ. Con đã nói với bố rồi, thủ kho thì cứ làm thủ kho, đi lo giữ chốt. Bố có thấy bố làm khổ con không? Để con xem nào.
0: Tôi không sao.
5: Báo cáo sư trưởng.
1: Ê, đại trưởng cứ đùa, tôi mới tiểu đội trưởng thôi. chiến đấu mướt mới lên sư trưởng.
5: Anh, cậu đứng dậy.
1: Sao thế?
5: Báo cáo sư trưởng, toàn thể anh em trong đại đội rất cảm kích khi đích thân sư trưởng lên tận chốt kiểm tra, khích lệ tinh thần anh em. Dạ, sư trưởng có sao không ạ?
0: Tôi không sao, một mảnh sượt qua đầu, như ngoài vỏ thôi.
5: Dạ.
1: Đại trưởng, song Củ Riêng là sư trưởng.
5: Này, nói linh tinh cái gì đấy?
7: Linh tinh?
5: Sư trưởng mới của chúng ta đấy.
7: Sư trưởng ấy.
1: Sao không ai nói gì với tớ?
7: Tưởng cậu biết rồi.
1: Bố, con xin lỗi bố. Chúng con xin lỗi bố. Có phải vì những lỗi lầm của chúng con mà bố phải nên chốt gian nan vất vả thế này không?

0: đây đi.
1: Sư trưởng thế nào rồi?
0: Thành, em hãy mau kiểm tra cho sư trưởng đi.
1: Vâng ạ.
2: Sao các đồng chí lại phân công cả nữ lên đây?
1: Dạ. Báo cáo. Thưa chú, tổ truyền thương của chúng cháu tất cả đều là nữ và chúng cháu đều là những người tình nguyện à?
2: Giỏi, giỏi lắm. Những chiến công của bộ đội ta có phần góp sức không nhỏ của tất cả các cháu. Cảm ơn các cháu. Hôm nay tôi tới đây là để chúc mừng chiến công xuất sắc của tất cả các đồng chí. Và người tiêu biểu cho cách đánh hết sức táo bạo và thông minh ấy là đồng chí Đại đội trưởng Thục.
0: Báo cáo sư trưởng, chiến công này là của toàn thể anh em trong đại đội, đồng thời cũng là chiến công của Đại đội trưởng Hùng ạ.
2: Sao? Đồng chí Hùng có liên quan gì tới việc này?
0: Báo cáo sư trưởng, khi còn làm liên lạc, tôi đã được nghe đồng chí Hùng chia sẻ về cách đánh này. Khi nhận nhiệm vụ, học sâu, tôi đã cho áp dụng theo kế sách này và thực tế chứng minh Đại đội trưởng Hùng là người cán bộ quân sự có tài.
2: Tôi hiểu tình cảm của đồng chí, nhưng cái dũng cảm ở đây là tất cả các đồng chí dám táo bạo tiến công để toàn thắng. Và nhiệm vụ tiếp theo còn quan trọng hơn rất nhiều, đó là phải chiếm lại Gò Cao.
0: Báo cáo, đánh chiếm Gò Cao chắc chắn chúng ta sẽ bị địch phản kích quyết liệt.
2: Đúng. Vậy nên các đồng chí phải chuẩn bị cho thật kỹ, làm sao chiếm Gò Cao mà thương vong ít nhất, rõ chưa?
0: Rõ.
2: Ở đây có đồng chí nào thông thuộc địa hình Gò Cao không?
0: Có đồng chí nào không?
3: Dạ, con quê ở Gò Cao, con xin được dẫn đường ạ.
2: Tốt lắm.
1: Dạ thưa chú, em Hồng đây là người duy nhất còn sống sót trong vụ thảm sát ở Gò Cao đấy ạ.
2: Sao? Các đồng chí nên tìm người khác đi.
3: Kìa, chú ơi, chú cho con đi đi ạ.
2: Không được. Vì nếu chú cho con đi, con mà có mệnh hệ gì thì chú là người có tội với con, có tội với gia đình của con.
3: Nhưng,
2: không được.
3: Nhưng nếu con không được đi thì tội thân con lắm chú ơi. Các anh ơi, giặc ném bom thảm sát, dân Gò Cao chẳng còn sống một ai. Phận người như chiếc lá rơi, đất lành máu đổ, bao người

0: kia.
1: Chú ơi, con xin chú, chú cho con đi đi ạ.
0: Thôi được rồi, chú sẽ cho con đi.
1: Dạ, con cảm ơn chú ạ.
0: Đồng chí Thục, có. Thay mặt bộ chỉ huy, tôi giao nhiệm vụ cho đồng chí đảm bảo an toàn tính mạng cho cháu Hồng, rõ chưa?
2: Rõ. Toàn đơn vị chú ý.
3: Có.
2: Triển khai theo kế hoạch, lập tức phương án tác chiến gò cao.

0: Bố à?
1: Hùng đây à?
0: Dạ.
1: Con đến lâu chưa?
0: Con mới đến à? Bố thấy trong người thế nào rồi à?
1: Bố không sao.
0: Con nghĩ bố nên đi quân y à?
1: Bố không sao đâu. Bác sĩ đệ kiểm tra cho bố rồi. Bố có thể tiếp tục chiến đấu được. Con đến thăm bố hay còn có điều gì khác nữa?
0: Dạ, con tới xin được gặp chính ủy à?
1: Để xin xét lại về kỷ luật à?
0: Dạ, không à. Con muốn trở lại đơn vị chiến đấu à?
1: Tốt. Nhưng không phải với cương vị là một chỉ huy nữa đâu.
0: Vâng. Trên quyết định thế nào, con chấp hành như vậy. Chỉ có điều, bố cho con đi đơn vị khác à?
1: Sao? Đi đơn vị khác?
0: Dạ.
1: Được thôi. Bố muốn hỏi con, con nắm rõ diễn biến tình hình trận đánh chiếm lại chốt của đại đội chứ?
0: Con có.
1: Vậy con có nhận xét gì không?
0: Dạ, con không ạ.
1: Con chưa nói thật lòng mình.
0: Nhưng con chưa hiểu ý của bố, muốn con nhận xét về những màn nào?
1: Về công tác chỉ huy, chủ yếu là cách đánh của phân đội mũi nhọn.
0: Vâng. Đồng chí Thục là một cán bộ chỉ huy giỏi, lại có tài ạ.

0: Con vẫn chưa nói thật lòng mình.
1: Dạ, con thấy cách đánh đó quả là độc đáo, và đây là một chiến công xuất sắc cả.
0: Đúng, nhưng bố thấy con vẫn chưa nói thật.
1: Dạ, vậy con phải nói như thế nào thì bố mới cho là thật đấy ạ?
0: Hùng con, cái thật ở đây là sự trung thực thẳng thắn của một người chiến sĩ cách mạng, con hiểu không? Con to về thể xác, nhưng suy nghĩ của con còn bé quá.
1: Dạ, nếu con nhận xét có gì không đúng thì bố cứ nói cho con hiểu ạ.
0: Con chưa trung thực với lòng mình.
1: Bố nói sao? Con chưa trung thực ư?
0: Đúng. Vậy nên bố muốn con trở về đơn vị cũ.
1: Không, bố làm như vậy là bố đang sỉ nhục con. Con không còn mặt mũi nào để nhìn anh em, con không thể chiến đấu được.
0: Con là người đưa ra cách đánh chiếm lại chốt vừa rồi phải không?
1: Sao bố biết à? Có phải đồng chí Thục đã nói gì với bố không ạ?
0: Đúng, đồng chí ấy đã kể hết rồi, rất thẳng thắn và trung thực. Nhưng tại sao mãi tới giờ con mới nhận ra? Mà nếu con nghĩ đồng chí ấy chỉ vì ganh ghét cá nhân mà dám thẳng thắn vạch ra sai lầm của con thì con đã sai, lại càng thêm sai con ạ. Lúc nghe đồng chí Thục báo cáo về chiến công xuất sắc của đại đội, cũng là chiến công của đại đội trưởng Hùng, bố đã cảm thấy mình như bị xúc phạm. Nhưng sau khi nghe xong, bố đã nhìn thẳng vào đôi mắt người cán bộ trẻ ấy. Mặc dầu đêm tối, nhưng bố vẫn nhận ra đôi mắt long lanh ấy sáng lên những tia sáng của một tâm hồn trung thực. Con ơi, những người trung thực thường là những người nhân ái. Đồng đội của con đã biết biến giá trị tốt đẹp của con thành sức mạnh để chiến thắng kẻ thù. Vậy với những con người ấy mà con lại coi là bị sỉ nhục hay sao? Con ơi, chiến tuyến đâu có chỗ cho những bước chân hèn nhát. Vì giặc thù kia sẽ chớp lấy thời cơ, đồng đội con đang bám cho

0: Anh Quỳnh, anh đợi tôi lâu chưa?
1: Tôi chờ anh lâu quá, có chuyện gì thế?
0: Tôi vừa phải thuật lại với anh em những gì mà anh đã từng nói về Lê Viết Hùng. Câu chuyện với anh em không tài nào dứt ra được anh ạ. Cậu ấy có một thái độ đúng đắn, vững vàng về lý, sâu sắc về tình, một tấm gương sáng trong chiến đấu.
1: Đấy, còn thấy chưa? Giá như hôm trước con được chứng kiến hình ảnh người đồng đội của con ôm bố ở trên chốt, thì bố tin con sẽ nghĩ khác Hùng à. Tối hôm ấy, người chiến sĩ đó ôm chầm lấy bố và nói rằng: Bố ơi, con thương bố nhiều quá. Có phải vì những sai lầm của chúng con mà bố phải lên chốt gian nan vất vả như thế này không? Và khi ôm bố, cậu ấy đã khóc. Những giọt nước mắt của cậu ấy rơi không phải vì vết thương trên đầu của bố, mà cậu ấy thương một người lính già như bố vẫn phải ngày đêm lên chốt. Hùng con phải ghi nhớ một điều: cuộc đời của người lính có những thứ bất biến không thể tách rời. Đó chính là cây súng, là chiến hào, là thư nhà, là tình mẹ. Và cao cả hơn như thế nữa, con biết là gì không? Đó chính là tình đồng đội. Cha mẹ có thể dành cho con tất cả, anh chị em bạn bè có thể chia sẻ với con mọi thứ, nhưng hy sinh ư? Khó lắm con ạ. Vậy mà ở ngoài kia có những người không quen biết nhau, trên chiến trường họ nằm cạnh bên nhau, kề súng bên nhau, sẵn sàng lấy thân mình chắn đạn cho nhau, hy sinh vì nhau. Đó chỉ có thể là ai? Đó chỉ có thể là những người đồng đội. Tình đồng đội thiêng liêng và cao cả như thế đấy. Trong khi con đang ở đây kiểm điểm bản thân, gặm nhấm sự ích kỷ nhỏ nhen của mình, thì những người đồng đội của con đang phải ngày đêm chiến đấu ở ngoài mặt trận để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Vậy con xem, con suy nghĩ như vậy, con hành động như vậy, liệu có còn xứng với sự hy sinh

0: anh. Anh bảo anh về phía sau cơ mà, sao vẫn còn ở đây? Về tuyến sau đi em. Ôi kìa, em khóc à? Xinh đẹp như thế này mà khóc là xấu lắm. Anh biết, anh biết em khóc vì có rất nhiều đồng chí đồng đội của anh đã hy sinh và bị thương vì bom đạn của kẻ thù. Nhưng em hãy cứ yên tâm, đã có bọn anh ngày đêm kiên cường giữ chốt thì bọn chúng sẽ không làm gì được đâu. Vì thế hãy cười, hãy cười lên em ạ. Ô kìa, cười lên đi chứ, sao cười mà như khóc thế? Anh biết, anh biết. Em hãy nói gì đi, sao cứ để anh nói một mình như vậy? Chưa bao giờ anh thèm được nghe em nói như lúc này. Nói đi.
1: Anh Thắng, em biết nói với anh thế nào bây giờ? Anh Thắng ơi, xuống hầm thôi. Anh Thắng,
0: về phía sau, về phía sau đi.
1: Xuống hầm đi, anh Thắng ơi.
0: Về đi.
1: Anh Thắng.
0: Tiếng sáo. Đúng rồi, tiếng sáo diều đấy, tiếng sáo diều tuổi thơ của tôi đấy. Tôi nghe thấy rồi.

0: Thắng đi.
1: Anh Thắng ơi,
0: Thắng đi, chúng đang chuyển tới đây đấy.
2: Thành ơi, em đi ngập đi.
1: Xuống hợp đi.
0: Tới đây, chúng mày tới hết đây. Có bao nhiêu mày tới hết đây. Cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi.
1: Trời ơi, anh Thắng, anh Thắng ơi, các anh ơi, anh Thắng hy sinh rồi.
0: Trời ơi, Thắng ơi, Thắng ơi,
2: Thắng, Thắng ơi, Thắng,
3: Thắng ơi, mày đã từng hứa với tao là mày về quê gặp con Thắm mà. Mày đã kịp gặp nó đâu hả Thắng? Sao mày lại bỏ chúng tao mày đi như thế này hả Thắng? Thắng ơi!
4: Đồng chí Thắng đã dũng cảm chiến đấu mấy ngày đêm. Do sức ép của pháo, máu đã chảy đầy hai tay nên đồng chí không nghe thấy gì. Nhưng đồng chí vẫn kiên cường bám chốt cùng anh em đồng đội. Đồng chí vẫn chiến đấu, đã dũng cảm hy sinh. Toàn đơn vị chú ý chiến đấu noi gương đồng chí Thắng.
5: Báo cáo, báo cáo đại trưởng.
4: Đồng chí nói đi.
5: Báo cáo, tình hình nguy cấp lắm rồi. Địch đang dồn toàn bộ lực lượng để tấn công ta. Anh em thương vong rất nhiều. Theo chỉ thị của đại đội trưởng,
4: đồng chí thông báo với anh em dồn toàn bộ lực lượng chiến đấu đến hơi thở.

0: 过来，都快！
1: 来，sao lại thế này?
2: Vừa tiêu diệt một ổ đại liên của địch thì tăng địch cho hùng tới. Đúng lúc đạn chống tăng vừa hết, tôi không biết làm thế nào cả. Bỗng một tiếng nổ dữ dội vang lên. Khi tôi quay lại thì đồng chí Hùng đã cứu được đồng chí Thục.
0: Đồng chí, trận địa còn chứ? Anh em thương vong nhiều không?
2: Báo cáo, trận địa vẫn còn. Chúng ta đã khóa chặt các ngã. Cấp trên đã chi viện cho chúng ta một lực lượng mạnh, trong đó có cả đại đội trưởng Hùng ạ.
0: Đâu? Đại đội trưởng Hùng đâu? Mình đây. Báo cáo đại đội trưởng.
3: Không, mình trở về đại đội không phải tư cách là đại đội trưởng.
0: Không, toàn thể anh em trong đại đội không nghĩ như vậy.
3: Không, mình đưa anh em lên chi viện theo lệnh của bộ chỉ huy, và tất cả các anh em mới lên đều dưới sự chỉ huy của Thục. Đồng chí Học,
2: có
3: điện về báo cáo với bộ chỉ huy rằng lực lượng chi viện của chúng ta đã kịp thời đánh tan đợt phản công cuối cùng của địch. Các ngả đã được khóa chặt, địch không còn lối thoát.
2: Rõ.
3: Khoan, kẻ thù.
0: Đồng chí điện về báo cáo bộ chỉ huy sư đoàn, đề nghị đồng chí Hùng tiếp tục là đại đội trưởng của chúng tôi.
2: Rõ.
0: Không,
3: Thục ơi, mình thấy mình chưa xứng đáng. Cậu mới đúng là đại đội trưởng của tôi. Đồng chí Thục mới đúng là đại đội trưởng của tất cả chúng ta.

tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, là nơi tập hợp đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, đại diện và bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Trong quá trình hình thành và phát triển, công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc, quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 97 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên công nhân, viên chức lao động cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong các giai đoạn cách mạng, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

đạo diễn Lý Y Phan, nguyên tác Cao Chí Lập, biên kịch Cao Chí Lập, Lý Chiêu, Lưu Thu Diệp, Trư Sở, Lam Mạn Quánh, cùng sự tham gia của các diễn viên Trần Tinh Húc trong vai Lâm Viễn Hạo, Cái Nguyệt Hy trong vai Lâm Lam, Hứa Á Quân trong vai Triệu Duệ, Lưu Sướng trong vai Tống Bạch Vũ, Phó Phương Tuấn trong vai Triệu Long Thành, Triệu Long Hào trong vai Trần Tu Văn, Liễu Bân trong vai Yến Thanh Vân, Vương Giang Vũ trong vai Giang Nghĩ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Trần Tướng. Tập 2.
1: Ơ.

Đồ khốn kiếp, đúng là cô muốn hại chết tôi mà. Muốn hại chết tôi.

0: Lần cuối cùng anh xiết cô ấy là lúc nào?
1: Chính là lần này. Nhưng mà tôi không giết cô ấy. Tôi chỉ xiết cổ cô ấy thôi. Tôi không giết cô ấy.
0: Anh nói dối.
1: Khốn kiếp là cô ấy tự sát. Anh kêu tôi nói 1000 lần tôi cũng nói vậy. Tôi có thể làm sao nhớ rõ được chứ?
0: Chúng tôi thông qua giám định lớp bụi cho thấy dòng treo này đã lâu không có người sử dụng. Do đó Trần Hân thực chất không thể tự sát ở trên cái dòng treo này được.
1: Những lời chuyên nghiệp các anh vừa nói lão đây nghe không hiểu.
0: Anh nghe không hiểu, tôi có thể từ từ giải thích cho anh nghe. Tới khi anh

0: nghe hiểu mới thôi. Chứng cứ của chúng tôi chứng minh lời giải thích nói Trần Hân treo cổ bằng vòng treo của anh là không thành lập. Anh đang nói dối.
1: Tôi thật sự không có giết cô ấy. Từ đầu tôi thật không muốn giết cô ấy. Hôm đó cô ấy đúng là rất kỳ lạ. Trước giờ cô ấy không dám như vậy.
2: Bỏ rồi.
1: Tôi vừa về tới nhà cô ấy nói với tôi đã đem bình kim ma túy của tôi bỏ đi rồi.
2: Tôi bỏ rồi. Tôi bỏ nó rồi.
1: Khốn kiếp, mày điên rồi sao? Tôi tức điên lên cho nên mới đánh cô ấy. Tôi bị lên cơn nghiện, cộng thêm đánh bạc thua rất nhiều tiền, nên càng nhìn cô ấy tôi càng tức điên lên. Nhưng mà khốn kiếp tình này rất lạ. Bình thường cô ấy anh đang nghĩ tôi tha cho cô ấy rồi, duy chỉ lần này cô ấy đã cứng miệng. Cô bỏ đâu rồi
3: hả?
1: Tôi nghĩ trong đầu
2: tôi
1: nên làm thật với cô ấy rồi
2: đâu.
1: Đồ khốn kiếp. Trước đó tôi nói với cô ấy rất nhiều lần, càng cãi lời thì tôi đánh càng hăng. Tôi nghĩ là cô ấy không bỏ được tật đó. Đừng làm bộ giả chết nha. Trong lúc tôi điên đổ dầu vào lửa, tôi đúng là đánh hơi mạnh tay. Nhưng mà chính ma túy, ai còn lo nhiều như vậy nữa. Nói gì thì nói, tôi hoàn toàn không muốn giết cô ấy. Thật không ngờ lần này, chờ hai hôm sau tôi về nhà thì cô ấy đã chết rồi. Cơ thể lạnh ngắt.
0: Vậy sợ dây đâu?
1: Khi tôi phanh thây, tôi muốn thiêu sạch nhưng mà đốt không sạch sẽ, vội vào bồn cầu rồi.
0: Cho nên hung khí, cũng tức là sợi dây da bò đó, đã bị anh hủy triệt để rồi đúng không?
1: Đúng.
0: Tôi khuyên anh thành thật hơn đi.
1: Khốn kiếp, giết người tôi cũng thừa nhận rồi, một sợi dây da bò thôi tôi giấu làm gì?
2: Lâm Lam diễn hào, làm rất tốt. Cô cậu vất vả rồi. Dương Đại Chí cuối cùng cũng nhận tội.
4: Sếp Triệu à, tôi ra trường sau nhà này coi thử nha.
5: Phía sau còn có chứng cứ gì sao?
4: Kiểm tra tất cả những nơi có thể xuất hiện chứng cứ thì mới biết chứng cứ mới hay không. Không phải phán đoán mà là kiểm chứng đó.
5: Lời thầy Lâm nói đều đúng hết. Hèn gì trưởng phòng Yến thích anh ấy như vậy, đều lải nhải giống y như nhau.

0: Sao lại là cô vậy?
1: Lâm Diễn Hạo. Bây giờ tối vậy là tôi hỏi anh mới đúng đó. Hành vi này của anh là gì, không cần tôi phải nhắc cho anh chứ.
0: Đột nhập phi pháp. Nói đi, tôi báo cảnh sát hay là cô tự thú đi.
1: Buông ra coi. Thật không ngờ, con người của anh lạ lùng, nhân cách càng có vấn đề hơn.
0: Tôi hả? Bây giờ là cô vào đây phi pháp đó nha. Hả?
1: Đây là nhà của tôi.
0: Vậy sao? Bây giờ không phải nữa. Bắt đầu từ bây giờ, đây là nhà của tôi. Bên A Lâm Hiểu Quyên, bên B Lâm Diễn Hào.
1: Lâm Hiểu Quyên.
0: Dì à, cho con xin lỗi nha. Tụi con chưa giải thích rõ ràng cho nhau, đây đúng thật là hiểu lầm mà.
2: Trời ơi, thật là không ngờ cậu với Lam cháu của tôi là đồng nghiệp. Trời ơi, đúng là trùng hợp quá. Vậy cho cậu thuê nhà tôi càng thấy yên tâm hơn.
0: Dạ.
1: Yên tâm cái gì chứ. Cô à, cô không nói với con một tiếng nào hết thì cho người khác thuê chỗ này rồi.
2: Cô vốn định nói cho con biết,
1: con vẫn chưa dọn ra ngoài thì cô đã để người lạ dọn vào đây ở rồi. Cô kêu con phải làm sao đây?
2: Không có áp lực thì con sẽ không có sức hành động. Nếu như con không có chỗ ở thì tranh thủ tới đây tìm cô.
1: Đơn từ chức của con đang chờ duyệt kia kìa. Con cần có thời gian mà cô.
2: Được rồi, cô không nói nữa, cô còn có việc cúp máy nha.
1: Con vẫn chưa nói xong mà cô.
2: Cậu Lâm gì đó ơi.
0: Ờ, con nghe là gì?
2: Cậu Lâm à, thành thật xin lỗi cậu. Hai hôm nữa là nó đi rồi, cậu đừng có khách sáo. Có chuyện gì cứ nói với Lam ha.
0: Dạ được gì, tạm biệt gì nha.
1: Nè, cô. Con vẫn chưa nói xong mà cô à.
0: Tôi phát hiện ra nhà cô đúng giống nhau thật. Được rồi, chuyện này cũng giải thích rõ ràng rồi. Vậy cô dọn nhà đi ha.
1: Tôi nói cho anh biết, đây là nhà của tôi, đánh chết tôi cũng không dọn đâu.
0: Thôi được rồi, căn nhà này ai là chủ hộ?
1: Ông nội tôi. Ông qua đời không có chia gia tài. Sau khi ba tôi qua đời thì tôi và cô sống ở đây.
0: Cũng tức là cô của cô thừa kế đầu tiên đúng vậy không? Được rồi, dọn nha.
1: Đây là nhà tôi không có dọn đâu.
0: Từ pháp luật mà nói, nó không phải của cô nữa.
1: Cô tôi ở trong tình huống tôi không biết gì cho anh thuê căn nhà này. Đây là tổn hại tới lợi ích của tôi đó.
0: Một khi ký hợp đồng là có hiệu lực pháp lý. Giữa cô và cô của cô chỉ thuộc mâu thuẫn cá nhân. Cô có thể làm đơn xin điều giải bên ngoài hoặc hỗ trợ pháp luật.
1: Tôi sống ở nhà tôi để tôi trả tiền thuê.
0: Không cần thiết đâu.
1: Trả theo ngày, trả bằng tiền mặt.
0: Không cần.
1: Được rồi. Nhưng mà tôi cần có thời gian. Căn nhà này là di vật do ba của tôi để lại. Còn có kỷ niệm thời thơ ấu của tôi nữa. Ba tôi là một cảnh sát. Sau khi ông ấy hy sinh, tôi và cô tôi sống nương tựa lẫn nhau. Tôi đã hứa với cô của tôi từ chức để ở bên cô ấy. Anh cho tôi thời gian dọn dẹp đồ đạc có được không?

Được rồi, một tuần lễ, chỉ một tuần thôi nha. Cô ở phòng này, tôi ở phòng này. Hy vọng giữa hai chúng ta không quấy rầy lẫn nhau. Cáo từ.

0: Tôi không muốn chết mà.
1: Được rồi. Luật pháp rất là khắt khe. Rốt cuộc là anh cố ý giết người hay lỡ tay giết người, bây giờ vẫn chưa đưa ra kết luận được. Hoặc là nói, hiện giờ anh chưa phải là tội phạm giết người.
2: Anh dọn dẹp bàn giùm tôi rồi hả?
3: Tôi không thấy báo cáo xét nghiệm của Dương Đại Chí.
2: Anh tìm cái đó để làm gì? Vụ án của Dương Đại Chí rất rõ ràng rồi.
3: Nhưng mà chưa tìm được hung khí mà.
2: Thì anh ta cũng nói quỷ rồi mà. Anh nghĩ anh ta nói dối sao?
3: Chúng ta làm kiểm sát kỹ thuật phải nói chuyện bằng chứng cứ.
2: Bây giờ chứng cứ là cái ghế này là của tôi.
1: Anh Sơn Phong, Diễn Hạo, sếp Triệu kêu chúng ta họp.
4: Vụ án Dương Đại Chí bây giờ đột nhiên có tình huống mới. Công an đã khoanh vùng lại công cụ gây án. Manh mối chủ yếu của vụ án này là sợi dây da bò.
2: Dương Đại Chí cũng đã nói anh ta quỷ công cụ gây án rồi mà.
4: Đúng là Dương Đại Chí đã nói gây án rồi cậu ta đốt sợi dây dội vào bồn cầu. Nhưng mà Diễn Hạo lại phát hiện ra một sợi dây da bò khác ở vườn sau nhà họ. Qua xét nghiệm, sợi dây da bò mới phát hiện này chính là công cụ dùng bạo hành gia đình mà Dương Đại Chí nói. Nếu như Dương Đại Chí đúng là đã đốt quỷ một sợi dây, vậy thì bây giờ lai lịch của sợi dây mới phát hiện này đã trở thành vấn đề.
1: Tôi đã kiểm tra Dương Đại Chí bằng máy kiểm tra nói dối. Từ trong kết quả cho thấy anh ta đúng thật là không biết có hai sợi dây tồn tại.
4: Bây giờ lời khai và vật chứng đều không khớp nhau. Vụ án này vẫn còn nhiều nghi điểm. Cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc.
3: Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hàm Giang. Làm gì vậy? Tôi... Cô làm gì vậy?
2: Không phải anh tới hiện trường sao tôi đi nữa?
3: Sếp Trừ đã gì chưa?
2: Hai chúng ta cùng một phòng ban, cho anh đi tại sao lại không cho tôi đi chứ?
3: Đây là logic gì vậy?
2: Logic thép. Lát nữa tôi cầm vali giùm cho anh. Nếu anh còn không phục nữa thì có thể đi khiếu nại. Tóm lại thì hôm nay có chết tôi cũng không có xuống xe đâu. Nhất định phải tới hiện trường xem.
3: Vali thám sát.

0: nhìn tôi làm gì?
1: Tôi nhìn tôi làm gì?
0: Thì muốn theo anh học hỏi. Anh đang tìm gì vậy?
1: Không biết nữa.
0: Anh không biết mà còn tìm sao?
1: Cô ở phòng làm việc nhìn bản tránh, trợ giúp cho việc suy nghĩ. Tôi tới hiện trường kiểm tra lại, cũng trợ giúp cho việc suy nghĩ mà.
0: Wow, tôi biết rồi, tìm linh cảm.
1: Không có phải.
0: Con người của anh nhất định là có suy nghĩ gì đó, nhưng mà không chịu nói vì sợ tôi học lắm, có phải không?
1: Bây giờ chứng cứ chỉ có nhiêu đó.

0: thôi. Tất cả suy nghĩ đều là suy đoán, đều là chỉ dẫn sai hướng hết.
1: Nhưng mà chứng cứ là chết, con người là sống mà.
0: Chứng cứ là sống mà. Cô không tìm hay là không tìm được, nó mới là chết.
1: Nhưng sau khi Dương Đại Chí phanh thây, có nhiều chứng cứ đều bị hủy hoại. Anh cảm thấy còn có thể tìm được chứng cứ mới sao?
0: Nếu mà cô không tìm, làm sao biết được nó sót cái gì? Đừng có theo tôi suốt, tự đi tìm đi.
1: Đồ nhỏ mọn.
2: Tôi là Bành Nguyên sao? Tôi là đội trinh sát thành phố Hàm Giang. Bây giờ có một vụ án cần cô phối hợp điều tra. Tiệm đồ gia A Nguyên là cô mở có đúng không?

0: Sếp Triệu à.
1: Hả?
0: Tôi xin phép tới công ty nước một chuyến để kiểm tra chỉ số nước của nhà này.
1: Được. Vậy phiền đội trưởng Lý cho người phối hợp với cậu này.
2: Được, không thành vấn đề.
1: Đi đi.
0: À, đi.
3: Xong à, Lâm Diễn Hạo đâu?
2: Anh ấy đi rồi.
3: Đi rồi. Sếp Triệu à, tôi cũng đi trước đây.

0: Tình huống khẩn cấp vậy, em nhỏ quá, đi đau quá, có đôi nào phòng hờ không vậy?
1: Lâm Lam, chắc không phải em đang lăm le giày mới của chị chứ?
0: Hả? Có thiệt luôn hả?
1: Đôi này chị mới mua còn chưa mang nữa đó.
0: Đôi này được nè.
1: Hôm nay em tới hiện trường có thu hoạch gì không?
0: Thôi chị đừng có nhắc nữa, tên Lâm Diễn Hạo đó đúng là một tên keo kiệt thiệt mà. Anh ta có manh mối mới đều không nói với em muốn học lớn cũng không được luôn.
1: Đại ca Sơn Phong như em cũng phải học lớn người khác. Chứng minh em rất khâm phục anh chàng Lâm Diễn Hạo này.
0: Mỗi người đều có sở trường riêng của chính mình mà chị, phải học tập lẫn nhau thì mới có tiến bộ được chứ. Đúng rồi, chị nói là có manh mối mới mà.
1: Đúng. Đây là kết quả xét nghiệm mới nhất phía công an vừa đồng bộ đưa cho chị. Vết siết trên cổ của thi thể có vấn đề rất lớn. Bình thường tự sát hay là siết cổ chết, bề mặt da đều có dấu vết bầm tím màu tím đậm. Tuy thi thể bị ngâm nước quá lâu rồi nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Em xem nè, vết siết cổ này không chỉ là vết siết, cơ bắp hầu như bị siết đứt luôn.
0: Siết mạnh như vậy hả?
1: Phải nói sao đây, cũng giống như sau khi nạn nhân chết rồi còn có một người vẫn luôn dùng dây siết cổ nạn nhân thì mới có thể gây ra vết siết như vậy.

0: Lần sau mua giày em phải chú ý hơn. Đôi giày đó của em là da dê con, sau khi trúng nước sẽ bị rút, nên lúc đi sẽ bị đau đó.
1: Kết quả điều tra đồng hồ nước đã có chưa?
2: Có rồi. Đồng hồ nước nhà dân Đại Chí là đồng hồ thông minh. Đội trưởng Lý cho người dẫn tôi tới công ty nước, hỏi mượn theo dõi sử dụng nước của nhà anh ta. Sau khi Trần Hân bị siết cổ xỉu qua ngày thứ hai, Dương Đại Chí bỏ đi, đồng hồ này đã từng có nhảy số. Giờ sau cho tới khi Dương Đại Chí về nhà phanh thây thì đồng hồ nước không chạy.
1: Đồng hồ nước nhảy số tức là chứng cứ có người đụng qua nó.
2: Đúng đó.
1: Cho nên mới nói hành động siết cổ Trần Hân của Dương Đại Chí có thể không phải là nguyên nhân chết của nạn nhân.
3: Dây da bị rút là do dòi sen. Nạn nhân đã mở dòi sen. Anh nhìn gì hả? Sếp Triệu, tôi xin phép điều tra thí nghiệm.
4: Cô thay giày trước đi.
3: Ồ.
4: Vậy hai cô cậu tiếp tục điều tra theo chứng cứ hiện có bây giờ đi.
2: Dạ đó.
4: Đi đi.

0: chúng tôi đã chuẩn bị 6 mẫu. Mẫu AB là da da mô phỏng vật chứng, được làm từ chất liệu da gia công thuộc da. CD là mẫu da sống, còn EF là chất liệu hoàn toàn chưa được gia công. 6 cái mẫu này sau khi được làm ướt rồi sấy khô tự nhiên, phát hiện rút nước với mức độ khác nhau. Ngoài mẫu AB ra, mức độ rút nước của mấy cái mẫu khác hoàn toàn có thể gây phá hoại mô hình cơ thể con người. Nói một cách khác, nếu như là người thật, mức độ này hoàn toàn có thể làm cho người ta chết ngộp. A thuộc da, B, C, da sống, DE chưa gia công.
1: Chúng tôi cho rằng Trần Hân lấy phương thức tự sát để giá họa Dương Đại Chí giết người. Trần Hân dùng sợi dây da có tính rút nước ráo sợi dây da mà Dương Đại Chí bạo hành nạn nhân, đồng thời ném ra cửa sổ, cũng tức là sợi dây da mà Lâm Diễn Hạo tìm được.

0: đũa của tao đâu? Mau lấy cho tao đi.
1: Bỏ rồi.
0: Khốn kiếp, mày điên rồi sao?
2: Sau khi nạn nhân chuẩn bị mọi thứ, cố tình chọc điên Dương Đại Chí để anh ta đánh mình như thường ngày. Hôm sau thì Trần Hân tỉnh lại. Nạn nhân mở giò sen cho nước dội trúng sợi dây da. Đợi sợi dây hoàn toàn ướt hết rồi thì nạn nhân tắt giò sen.

0: Cho nên khi Dương Đại Chí về tới nhà, Trần Hân đúng là đã tử vong.
1: Trần Hân làm như vậy quá mạo hiểm rồi. Nếu như Dương Đại Chí về tới nhà vẫn còn lý trí, quan sát sợi dây và tình trạng chết của cổ, coi như cách này bị phá giải.
0: Còn lỗ kim đó nữa, tôi suy đoán Trần Hân biết chắc Dương Đại Chí biết cô ấy chích ma túy để lại lỗ kim, sợ chuyện mình chích ma túy bị bại lộ, cho nên mất đi lý trí để chọn hành vi cực đoan.
2: Còn nữa chính là cô ấy hoàn toàn không ngờ rằng chúng ta tìm được một sợi dây khác.
0: Cô ấy càng không biết là trên đời này còn có công nghệ được gọi là giám định bản thể. Bởi vì cô ấy là một người bình thường với học lực thấp, đây có lẽ là cách hoàn mỹ nhất mà cô ấy có thể nghĩ ra. Trần Hân này nhất định hận Dương Đại Chí tới tận xương tủy mới lấy tính mạng của mình làm cái giá để giá họa cho Dương Đại Chí.
3: Sếp Triệu à, có chuyện rồi.
1: Nói.
3: Phía công an phát hiện một nghi phạm mới có hành vi khả nghi và động cơ gây án.
4: Cô cảm thấy Trần Hân chết như thế nào?
1: Không phải bị Dương Đại Chí giết chết sao? Công an đã khóa chặt một người bạn trên mạng của Trần Hân. Họ tên thật của người bạn trên mạng này là Bành Quyên, đang kinh doanh một cửa hàng đồ da.
0: Đồ da, dây da bò.
1: Công an đã đưa hình của Bành Quyên cho Dương Đại Chí xem rồi. Nhưng mà thật không ngờ Bành Quyên này lại là vợ cũ của Dương Đại Chí. Cửa hàng đồ da mà Bành Quyên mở cũng là do Dương Đại Chí giúp cổ. Chính miệng Bành Quyên nói cổ rời xa Dương Đại Chí không còn đường sống nữa. Bao nhiêu năm nay cổ cũng luôn duy trì mối quan hệ kỳ dị này với Dương Đại Chí.
0: Vậy thì cô Bành Quyên đó quá đáng nghi luôn rồi.
1: Bành Quyên nói mấy năm trước Trần Hân phát hiện quan hệ của cổ và Dương Đại Chí. Kết quả hai người phát hiện cũng đều từng bị Dương Đại Chí đó bạo hành. Do đó cảm giác có cùng cảnh ngộ đã làm họ trở thành bạn bè. Điều quan trọng nhất là một tháng nay cổ không có ở trong thành phố này. Cô mới về hai hôm trước.
4: Cô ấy có chứng cứ ngoại phạm rất là vững.
2: Dù không có ở hiện trường, thực ra cũng có thể phạm tội. Hiện giờ chúng ta có được chứng cứ không được hoàn chỉnh, tất cả vật chứng đều không thể xác minh trực tiếp nghi phạm nào đó, cho nên không thể chứng minh Bành Quyên không dính dáng tới vụ án này.
1: Đúng vậy. Thật ra công an cũng rất nghi ngờ cô Bành Quyên này có biết chút gì đó.

0: Alo Lão Hà, chỗ anh có phần cuối đoạn clip của Bành Quyên không? Cái gì? Lâm Diễn Hạo đang xem sao? Vậy được, bây giờ anh đợi tôi qua đó. Lâm Diễn Hạo, anh cũng gian manh quá rồi đó. Tới đây xem băng ghi hình mà cũng không rủ tôi.
1: Cô cũng đâu có hỏi tôi.
2: Được rồi, đừng cằn nhằn nữa, mau xem đi.
0: Lão Hà, anh có thể tua lại cho tôi xem đoạn vừa rồi có được không?
2: Không thành vấn đề.
0: Tôi luôn cảm thấy trạng thái của Bành Quyên này thật sự rất kỳ lạ. Giống như bản thân muốn che giấu chuyện gì đó đã thành công rồi vậy. Không được, tôi phải tìm chứng cứ. Tôi đi đây Lão Hà.
2: Ê, cái cô này lúc nào cũng tới đi như một cơn gió vậy.
1: Cô ấy nói cũng đúng đó, Bành Quyên đúng là có vấn đề.

0: muốn thử xem.
1: Tìm tôi có chuyện gì hả?
0: Gần đây tôi đang thành lập đội chuyên gia cho văn phòng luật sư. Người đầu tiên tôi nghĩ tới là cậu. Sao hả? Có hứng thú không?
1: Tôi đã tới phòng kỹ thuật rồi.
0: Cậu còn về viện kiểm sát sao? Diễn Hạo à, tôi thật lòng coi cậu là bạn thân của tôi. Nếu cậu rời khỏi chỗ đó, hai chúng ta sẽ cùng nhau làm chung, có thể sẽ làm rất nhiều việc lớn.
1: Lão Tống à, cậu còn nhớ khi chúng ta ở trường học, đề tài chúng ta thường nói tới chính là bản chất của pháp luật là gì không? Và lúc đó, ít nhất trong vấn đề này tôi cảm thấy chúng ta không phải người cùng đường. Được rồi. Cảm ơn cà phê của cậu nha, nhưng mà vẫn là tự tôi pha uống ngon hơn.
0: Diễn Hạo, thấy ly cà phê này thế nào?
1: Đội chua hơi dở một chút.

quyền kiểm soát, củng cố ngụy quân ngụy quyền, tăng cường chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân ác liệt đối với miền Bắc để ngăn chặn sự chi viện giữa hậu phương và tiền tuyến. Trong cuộc chiến tranh nhân dân thần thánh của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta, các ban an ninh từ Trung ương Cục đến các khu, tỉnh, thành, huyện và cơ sở trong toàn miền Nam đã huy động 3.346 lượt cán bộ chiến sĩ xung phong lên tuyến đầu, phối kết hợp với lực lượng vũ trang tại chỗ nổi dậy, tấn công mạnh mẽ vào các cơ quan đầu não, bộ máy kìm kẹp, hệ thống giao thông, sân bay, kho tàng, trại giam của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, buộc Mỹ phải rút quân và thay đổi chiến thuật tại chiến trường miền Nam Việt Nam.

0: Chí Minh muôn năm, Việt Nam độc lập muôn năm.
1: Xuyên suốt nền văn hóa Việt Nam có một sợi dây kết nối bền chặt, là huyết mạch rung lên để nhắc nhớ mỗi người về gia đình và tổ quốc. Đó là hình tượng người mẹ 9 tháng mang nặng đẻ đau, như mẹ tổ quốc ra

Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các cấp, các ngành và toàn xã hội đã chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình. Đặc biệt với chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân to lớn đối với những người đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm tiếp nối, hành động cụ thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với những sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

0: thế này hả? Thế ba có biết là tí nữa thì tôi chết vì sặc không?
1: Ông chết vì sặc thì tôi đau tay đây này. Làm cái gì đấy hả? Nghĩ đến con nào à?
0: Khổ quá. Thế có ba ở đây rồi thì làm sao mà tôi còn nghĩ đến con nào được nữa?
1: À, thế không có tôi ở đây thì ông nghĩ đến con nào?
0: Ôi, một người đây đảo rất như tôi mới phải thèm làm cái trò ấy à? Vợ, đây.
1: Đây.
0: Ngồi tôi bảo. Đây. Hôm qua tôi nằm mơ thấy các cụ vệ báo cho con đây. Rồi đấy, chưa nói xong. Đấy nha, tôi nằm mơ là các cụ đang đánh bên cái mâm tổ tôm. Thế là tôi sấn sổ, tôi chạy lại. Các cụ chỉ thẳng mặt: thằng này, biến ra chỗ khác.
1: Đề với trẻ đó, biến ra chỗ khác. Các cụ bảo là đấy, thằng này biến ra chỗ khác chứ liên quan gì đến đề.
0: Khổ quá mình.
1: Ông ấy ăn lắm mình mê nhiều đấy.
0: Mê nó mâm mê. Thì rõ ràng đấy là các cụ báo cho tôi như thế. Thì tôi kể lại cho mình như thế. Đấy nha, tôi tả cho mình nha. Đây, mình thấy cái gì đây không?
1: Cái tay.
0: Tay, đấy. Thì các cụ bảo là thằng này biến đi chỗ khác. Đấy như tao gọi là ý tải ngôn ngoài, tức là ý ở ngoài lời ấy. Các cụ không nói ra. Thế nhưng mà đây chỉ đi, tức là không một. Mình phải đánh con không một. Mình hiểu không?
1: Thôi, không có đề đám gì hết nhá. Tôi nói trước cho ông biết nhá. Ông mà không nghe tôi nhá là đừng chết tôi.
0: Khổ quá. Đã bảo là tôi không đánh đền. Nhưng mà các cụ cho rồi. Mình không đánh là các cụ dội đấy. Mà quả các cụ đã cho rồi. Mình phải đánh lớn. Đánh thật lớn mà. Nhà mình một bước sẽ lên tiên luôn. Khổ quá. Thôi bây giờ nhá, mình ở nhà. Tôi đi ra đâu lang có tí việc. Thằng Dũng nó vừa gọi là giả đấy, nó nhờ cái việc gì nhá.
1: Việc gì? Này.
0: Hả?
1: Đồ đây.
0: Được cái gì?
1: Cái gì ấy? Cấm có chưa đề đấy.
0: Biết rồi.
1: Đánh rán, xúc xích, gà chiên mắm, bột chiên xù. Yêu chồng.
0: Ôi trời, cái thằng này mắt mũi để đâu mà đâm sầm vào tao.
2: Cháu chào bác trưởng họ ạ.
0: Bác ơi, này, có chuyện này hay lắm, lại cho bảo.
2: Cháu xin lỗi,
0: quên mất. Chắc chắn luôn, cháu khẳng định với bác, quả này bác phải tin cháu.
2: Ê, dạ. Bác có suy nghĩ cái gì nữa?
0: Bây giờ cho hỏi bác nhá, các cụ nhà cháu, thì có phải các cụ nhà bác không?
3: Cụ nhà mày cũng là cụ nhà tao, nhưng mà để tao nghĩ.
0: Nghĩ cái gì nữa mà nghĩ? Các cụ đã cho rồi, thì bác phải tin. Bác mà không tin, các cụ trách phạt.
3: Thế nhưng mà mày đánh chưa?
0: Cháu đánh chứ. Thế nhưng mà cháu đáng đỉnh đi đánh thì con mua vợ cho nó tịch thu với cái pháp bảo của cháu. Mà nó đang lông luôn ở nhà. Thì cháu mở nhà thì lúc lựa này nó giết luôn. Cháu bảo nhá, bây giờ các cụ linh lắm. Các cụ đã cho cháu rồi. Thì cháu không có điều kiện nữa, cháu bảo bác. Thì bác phải nghe, bác đánh đi. Các cụ đã cho lớn, bác phải đánh thật lớn vào. Thôi bây giờ nhá, cháu phải ra ngoài đầu làng có tí việc. Lúc mẹ thằng Dũng nó gọi ra đến nó nhớ. Cháu đi đây nhá.
3: Đúng là các cụ nhà mình thương thật đấy.

0: Bình ơi, Bình ơi! Bình! Bình!
1: Cháu đây! Bác làm gì mà cứ gọi cháy nhà này?
0: Mày làm cái gì mà cứ loay hoa loay hoay thế này?
1: Cháu đang ngồi ngầm cứu mà hồi hộp quá, ngồi cả tiếng mà chả dám xem này.
0: Này, trúng rồi.
1: Ai chẳng biết là trúng rồi. Thế nhưng mà cháu còn chưa dám xem.
0: Không phải xem. Đây này. Đây, mày xem đây. Trúng rồi.
1: Hả? À? Trúng rồi à? Trúng rồi. Trúng rồi. Vậy bạn Tình ơi, trúng rồi. Quả này nhà mình xong to rồi.
2: Trúng gì đấy?
1: Trúng đê.
2: Trúng đê rồi á?
1: Ừ.
2: Này, trúng bao nhiêu?
1: Trúng bao nhiêu ạ? Thế bác, trúng bao nhiêu? 200.000. 2 triệu. 20 triệu.
3: Úi giời ơi.
0: Hai nghìn.
1: Sao lại có 2.000? Thì 2.000 thì tiền lãi làm gì đủ vợ cháu ăn 2 bát bún đâu.
2: Đúng rồi đấy à.
1: Bác chán quá.
0: Thì mày sẽ bảo là các cụ cho bao nhiêu thì đánh vào đấy còn gì.
1: Thì biết là thế nhưng mà bác phải đánh nhiều. Thì đánh có 2.000.
2: Ông nghĩ lại xem, các cụ có cho con nào nữa không?
1: Cho rồi không đánh thì làm gì còn con nào nữa.
2: Làm gì có con nào, ông lại giấu tớ cái gì. Này, hôm nay mà không nghĩ ra thì liệu hồn với tôi đấy.
1: Từ từ để nghĩ. À, tôi nghĩ là thôi. Đấy nhá, hôm ý tôi lại các cu bảo là thằng đấy biến đi chỗ khác đấy. Tức là một ngón đã đi rồi, hôm ý về đúng không một. Còn 4 ngón cụp lại. Quả này nhá, hôm nay chắc chắn về không một.
2: Wow. Ông chắc chắn chưa?
1: Các cu đã bảo rồi, chắc chắn.
2: Chắc chắn nhá. Bác trưởng ngọ thì hên, ông thì chắc chắn. Đợi tôi nhá, đợi cháu nhá. Đợi một tí đợi. Có kiểu hay.
1: Không hiểu nó nhèm này em sao.
2: Tình. Này tôi nói cho ông biết nha, đây là tiền để tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Nhưng hôm nay mình đập đất ăn cả.
1: Này này, bây giờ mới loi cái đùa chuột ra nhá. Lại còn quỹ đen à? Thì hóa ra bao nhiêu lâu nay tôi đi làm về tiền không thấy đâu cả, là hóa ra là ở quỹ đen này à?
2: Này, tay chỉ trỏ cái gì đây hả? Quỹ đen quỹ đỏ gì? Hả? Tôi ấy đi làm đẹp là cho ai? Là cho ông chứ cho ai hả? Và vô vẩn.
1: Được rồi, đưa đây.
4: Mai đánh tiếp.
2: Ơ kìa, này. Đưa đây. Thần của ông mà hả?
5: Cái này tôi sẽ nhờ bác trưởng họ đánh hộ. Lấy về trong đề ăn hèn chứ.
2: Bác ơi, vợ chồng cháu nhờ bác đánh hộ ạ.
1: Đặt cả niềm tin vào bác đấy ạ.
0: Cứ yên tâm, vợ chồng bình tĩnh nha, cứ tin ở tôi.
6: Vợ chồng cháu cảm ơn bác ạ.
7: Rồi là rồi, để mới chờ đó. Thế là bao nhiêu công sức tích góp của tôi đổ sông đổ bể rồi. Tôi không gây được nữa, không được đi phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Đây, tại ông ấy đây.
1: Sao đến nhà tôi, chính bà được con lợn để bảo tôi bác trưởng hộ đánh như con gì.
7: Thế bây giờ tôi nói gì ông cũng nghe à? Thì tôi bảo ông ăn ấy ông cũng ăn à?
1: Đã bảo không còn con nào rồi. Cứ bắt kia thật nghĩ ra thì lấy đầu ra mà trúng.
0: Thôi, vợ chồng mình đấy ơi, trúng rồi.
1: Bác nói đều vừa trong em đấy à? Đánh không bốn có về đâu mà bảo là trúng.
0: Thế các cụ bảo sao?
1: Bảo đánh con không bốn.
0: Thế đưa tay ra. Thế nào? Các cụ bảo nào?
1: Đây.
0: Thế ngón trỏ chỉ đâu?
1: Ngón trỏ chỉ đi.
0: Ngón cái?
1: Đi theo ngón trỏ.
0: Thế còn lại? Ba ngón còn lại. Đúng rồi. Tao đánh không ba. Về luôn.
1: Bác đánh không ba.
0: Không ba.
1: Trúng rồi. Ôi trúng rồi.
2: Trời ơi.
5: Em có tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi.
6: Yeah. Mình đổi đời rồi.
1: Thật quý hóa cho vợ chồng cháu gặp được một người uy tín và cẩn thận như bác.
5: Trời ơi. Trời ơi bác. Quý. Bác ơi. Thế bác đánh bao nhiêu ạ?
0: Lần này ấy là các cụ cho nên phải đánh to. Không đánh to không được.
2: Đúng rồi, phải đánh to bác.
0: Bác là tất tay con lợn luôn.
1: Úi giời ơi, tất tay. Sao đến tôi hỏi lại vậy đây? Bác kiểm tra lại chẳng một lần nữa xem có chắc chắn là nó về không bà không?
0: Không phải xem chắc chắn này. Đây, này. Đấy.

0: Ôi trời. Bác đánh 03 thì đen nó về 30 mà.
1: Chán bác quá.
2: Rồi ơi là rồi.
1: Trên này thì trượt rồi. Trúng nó mà trúng.
2: Trượt rồi. Đề với trả đóm 03 với trả 30 à. Đấy, không nghe tôi cơ. Các cụ đã có câu đánh đề ra đây mà ở. Rồi ơi là rồi. Mất hết tiền của tôi rồi. Từ giờ nhớ không có đề đóm gì hết. Giải tán. Mất hết cả mình.
3: Làng lặn nhịp với những đổi thay, đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từ cái khó giàu lên khấm khá.

0: chúng ta phải triệt để điều tra về hắn.
1: Sếp An, bắt đầu từ vụ của Tào Thiếu Dương, Trại Tông Nguyên đã có điều đáng nghi. Tuy là bây giờ chúng ta không thể chứng minh hắn có liên hệ gì với mấy vụ án này, nhưng mà chủ mưu của mấy vụ án này đều có mối quan hệ không bình thường với Sài Tông Nguyên.
2: Bị Sài Tông Nguyên mê hoặc và thao túng tâm lý, Chung Văn Văn lún sâu vào kế hoạch của hắn mà không cách nào thoát ra được. Thế giới màu hồng hoàn toàn sụp đổ khi cô cay đắng nhận ra người đàn ông mình từng hết lòng yêu thương thực chất chỉ là một con quỷ đội lốt người.
1: Tôi thật không hiểu nổi. Rõ ràng hung thủ là Sài Tông Nguyên, nhưng mà lần nào cũng để hắn thoát được nghi ngờ, bây giờ còn vô duyên vô cớ nhảy ra một triệu tài nhận tội thay hắn.
2: Nhận thấy cảnh sát đã nắm trọn thóp mình, Sài Tông Nguyên bắt đầu tẩu tán tài sản và tìm đường tháo chạy ra nước ngoài. Ngay lập tức, cục cảnh sát Dung Đô chính thức phát lệnh truy nã đặc biệt đối với hắn, đồng thời phong tỏa toàn bộ tài sản của tập đoàn Thành Tín. Các xưởng sản xuất ma túy ngầm của tổ chức cũng lần lượt bị triệt hạ từng cái một.
3: Sau khi lấy ADN, chúng tôi phát hiện đây là dấu vết nước bọt của Sài Tông Nguyên Anh. Cũng có nghĩa là vụ án Đặng Thanh Sơn mất tích, kẻ chủ mưu đứng đằng sau chính là Sài Tông Nguyên.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt, phim phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.
4: Cổ Phi.
5: Anh đã khiến những người phụ nữ này đau khổ như vậy là đủ lắm rồi. Đừng có làm phiền tới cô ấy nữa. Đúng, có thể là trước đây hai người đã từng là người yêu, nhưng bây giờ cô ấy là người mà tôi yêu. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.
2: Vừa lúc Pan bắt đầu mở lòng với Thèn Hoa, Non vì hôn phu cũ từng biệt tích năm xưa đột ngột trở lại với tư cách đối tác nhiếp ảnh của công ty cô. Sự xuất hiện của Non làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của Pan, đào xới lại vết thương lòng cô tưởng chừng đã nguôi ngoài.
6: Thanh, chúng ta về thôi.
7: Anh, dạ anh Non chỉ mời đặc biệt một mình cô mà thôi. Tại vì anh Non không thích có nhiều người quá.

0: Viện cớ năm xưa ra đi vì lý do bất khả kháng, non tha thiết xin cô tha thứ và khẳng định sẽ quyết tâm giành lại tình yêu. Trước một đối thủ đầy chín chắn, thành đạt và lịch lãm, Thanh Hoa dần rơi vào tự ti về thân phận trai trẻ còn đang loay hoay bắt đầu sự nghiệp.
1: Còn bị điên hả Thang?
2: Thì giờ tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cô Bát khóc. Cô ấy chỉ biết đổ lỗi cho bản thân, đó là bản thân cô ấy không tốt đối với ai cả. Nhưng mà cô ấy không sai, người đàn ông đó mới là người sai.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy. Phim phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị khán giả đang xem chương mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng tôi tổng hợp những thông tin đáng chú ý từ các trang báo chính thống. Hôm nay thứ hai, ngày 27 tháng 7 năm 2026, chương mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế và tôi là MC Hương Quỳnh.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, sáng ngày 26 tháng 7, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội và đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương Tổ quốc. Trong suốt chặng đường cách mạng của Đảng dân tộc với khát vọng niềm tin chân lý, không có gì quý hơn độc lập tự do, tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Lớp lớp những người con ưu tú đất Việt đã dũng cảm, xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình, thực hiện nhiệm vụ vì sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Thông tin đăng trên thời báo VTV. Báo điện tử Chính phủ đưa tin trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tới dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ. Trong không khí trang nghiêm, linh thiêng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc ấm no của nhân dân. Ba pháp lệnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 thông qua gồm pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh chi phí tố tụng, pháp lệnh trình tự thủ tục Tòa án Nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc. Trong đó, pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh chi phí tố tụng và pháp lệnh trình tự thủ tục Tòa án Nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2026. Thông tin chi tiết trên báo Nhân dân. Chuyển từ tư duy hoàn thành nhiệm vụ theo quy trình sang chịu trách nhiệm kết quả là nhan đề bài viết đăng trên báo điện tử VOV. Theo bài báo, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã hoàn thành chương trình đề ra. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra nhiều định hướng đổi mới từ phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực vận hành của hệ thống chính trị đến kiến tạo mô hình tăng trưởng mới. Quản trị, thống nhất, không gian phát triển và chủ động nâng cao sức chống chịu quốc gia. Những nội dung này không chỉ giải quyết những yêu cầu trước mắt mà còn định hình những bước chuyển có tính chiến lược về xây dựng đảng, quản trị quốc gia, phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Bài viết Bộ Công Thương siết chặt, kiểm tra, găm hàng, các ông lớn xăng dầu nói gì? Trên báo điện tử VTC News đề cập. Sau chỉ đạo của Bộ Công Thương liên quan đến việc cung ứng xăng dầu của các cửa hàng, đại diện các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn khẳng định bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu ra thị trường, không găm hàng, bán hàng nhỏ giọt. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra giám sát nhằm chủ động kiểm soát diễn biến thị trường, bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng dầu diễn ra ổn định liên tục, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung, góp phần phục vụ tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân trong bối cảnh thị trường năng lượng tiếp tục có nhiều biến động. Mỹ áp thuế bổ sung 12,5% đặt các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trước yêu cầu thích ứng mới. Trong ngắn hạn, những ngành phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ sẽ phải tính toán lại giá bán, chuỗi cung ứng và thị trường đầu ra. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không giống nhau giữa các ngành. Trong khi dệt may, da giày, gỗ, nội thất và thủy sản có thể chịu sức ép rõ hơn, một số nhóm hàng được miễn trừ sẽ có lợi thế tương đối. Thông tin trên báo Văn hóa. Báo Thanh Niên đưa tin, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lượng tiền gửi của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng tính đến cuối tháng 5 tăng lên mức cao kỷ lục. Cụ thể, tính đến cuối tháng 5, lượng tiền gửi tăng thêm hơn 108.000 tỷ đồng so với cuối tháng 4, lên mức cao kỷ lục 10,826 triệu tỷ đồng. Lãi suất huy động tiết kiệm của các ngân hàng trong tháng 5 mặc dù có giảm nhẹ ở một số nhà băng, nhưng mặt bằng chung vẫn duy trì ở mức cao. Ở các kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất huy động của các nhà băng kịch trần 4,75% trên một năm. Từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, lãi suất tiết kiệm

0: của một số ngân hàng dao động từ 5 đến 8,9% trên một năm. Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 89 hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế. Một trong những điểm mới đáng chú ý của thông tư là lần đầu tiên quy định kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức hoạt động kiểm tra trên môi trường số, góp phần giảm tiếp xúc trực tiếp, tăng cường tính công khai minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý, tạo đồng thuận cho người nộp thuế. Thông qua cổng giao tiếp điện tử, người nộp thuế có thể theo dõi quá trình xử lý hồ sơ, chủ động tiếp cận các thông tin liên quan đến cuộc kiểm tra, qua đó nâng cao tính minh bạch và khả năng phối hợp với cơ quan thuế trong suốt quá trình thực hiện. Thông tin chi tiết trên báo Đại Đoàn Kết.
1: Chuyển sang các tin tức xã hội và đời sống, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, 99% học sinh đỗ tốt nghiệp vẫn không thể bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là thông tin đăng trên báo Vietnamnet.
0: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông nhiều năm trên 99% khiến không ít ý kiến đặt câu hỏi về sự cần thiết của kỳ thi. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi hiện không chỉ để xét tốt nghiệp mà còn là công cụ đánh giá chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu phục vụ quản lý tuyển sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết từ năm 2020, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không còn là kỳ thi 2 trong 1 theo mô hình giai đoạn 2015-2019. Kỳ thi có nhiệm vụ xét công nhận tốt nghiệp, đồng thời đánh giá mức độ đạt chuẩn học sinh trên diện rộng, cung cấp căn cứ đánh giá chất lượng giáo dục của trường, địa phương và cả nước. Theo dõi tác động của chương trình và chính sách giáo dục trên một chuẩn chung, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh tuyển sinh đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc quyền tự chủ của các cơ sở đào tạo. Kết quả thi tốt nghiệp vẫn là một nguồn dữ liệu để các cơ sở đào tạo lựa chọn sử dụng cùng các phương thức khác. Góp ý về luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, nhiều đơn vị đề nghị sửa quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn xã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo Bộ Nội vụ, trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, dự thảo luật được thiết kế lại theo hướng quy định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là người hoạt động không chuyên trách hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về chính quyền địa phương nhằm bảo đảm thống nhất với quy định tại luật tổ chức chính quyền địa phương số 72 năm 2025. Theo Bộ Nội vụ, luật bảo hiểm xã hội cần được quy định tương ứng với luật tổ chức chính quyền địa phương, không dựa theo quy định của nghị định, vì nếu sau này nghị định được chính phủ sửa đổi sẽ ảnh hưởng đến quy định của luật bảo hiểm xã hội, thông tin trên báo Lao động. Báo VN Express thông tin Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang dự thảo dự án luật đất đai sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 8. Một trong các điểm mới quan trọng là luật hóa nguyên tắc người có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Lý giải đề xuất này, cơ quan soạn thảo cho rằng việc đánh giá điều kiện sống không chỉ dừng ở việc có nơi ở mới, mà còn được xem xét trên nhiều yếu tố như điều kiện hạ tầng, sinh kế, việc làm, thu nhập, trường học, y tế, giao thông, dịch vụ công và mức độ hài lòng của người dân. Việc lượng hóa các tiêu chí này tạo cơ sở rõ ràng hơn cho quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời giúp đánh giá hiệu quả của các dự án tái định cư. Bài viết thuốc nhỏ mắt sách tay bán tràn lan trên mạng xã hội, bác sĩ cảnh báo những rủi ro khó lường đăng trên báo Sức khỏe đời sống đề cập. Ngoài nguy cơ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, người tiêu dùng cũng khó kiểm chứng điều kiện bảo quản đối với các sản phẩm sách tay. Nhiệt độ, độ ẩm hoặc thời gian vận chuyển không phù hợp đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng thuốc. Bác sĩ nhấn mạnh, người bệnh chỉ nên mua thuốc nhỏ mắt tại các cơ sở kinh doanh dược hợp pháp đạt chuẩn GPP, sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng và được bảo quản đúng quy định, có nhãn phụ bằng tiếng Việt đối với thuốc nhập khẩu. Không nên tin tuyệt đối vào những lời quảng cáo như dùng được trong mọi trường hợp.
1: Chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin tàu chở dầu phát nổ ở eo biển Hormuz, nghi do trúng thủy lô Iran.
0: Đài Al Jazeera dẫn các hãng truyền thông Iran ngày 26 tháng 7 cho biết một tàu chở dầu đã phát nổ tại eo biển Hormuz, có thể do trúng thủy lôi. Hãng thông tấn Tasnim đưa tin con tàu đã va phải một quả thủy lôi sau khi rời khỏi tuyến hàng hải được Tehran chỉ định trên tuyến đường biển chiến lược này. Đến nay, giới chức Iran vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc. Các phương tiện truyền thông Iran cho rằng con tàu không phối hợp với nhà chức trách Iran trước khi di chuyển và đã đi lệch khỏi hành lang hàng hải do lực lượng vũ trang Iran quy định. Các báo cáo cũng nhắc lại rằng Iran trước đó nhiều lần cảnh báo các tàu thuyền qua lại tại eo biển Hormuz phải tuân thủ các tuyến hàng hải do Tehran chỉ định, nếu không sẽ phải tự chịu trách nhiệm về những hậu quả phát sinh. Báo Tiền Phong đưa tin theo New York Times và Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm hoãn các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau 13 ngày liên tiếp

0: triển khai các đợt không kích. Dẫn lời các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump, New York Times cho biết quyết định này xuất phát từ lo ngại việc tiếp tục leo thang xung đột có thể làm cạn kiệt kho tên lửa phòng không Patriot cùng nhiều loại vũ khí đánh chặn khác của Mỹ tại Trung Đông. Các đám cháy rừng ở vùng ven biển Tây Nam nước Pháp đang lan sâu vào đất liền hướng về thành phố Bordeaux và buộc khoảng 197.000 người tại các tỉnh Gironde và Landes phải sơ tán. Quân đội Pháp đã huy động tối đa để hỗ trợ dập lửa. Ngoài ra, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng cam kết điều máy bay, lực lượng cứu hộ để hỗ trợ Pháp. Tại Tây Ban Nha, tình hình cũng rất thách thức khi nước này lần đầu tiên phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về cháy rừng khi ba đám cháy lớn bùng phát quanh thủ đô Madrid, thông tin trên báo Thanh Niên. Theo đài RT, trong những tuần gần đây, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các hoạt động hàng hải của Ukraine với lý do cần làm gián đoạn khả năng tiếp nhận và vận chuyển khí tài quân sự tới các cảng trên Biển Đen. Trong những tuần gần đây, Moscow nhiều lần thông báo nhắm mục tiêu vào các tàu chở hàng và các cơ sở của đối phương ở Odessa, Chernomorsk, Sumy và Nikolaev vì có liên quan đến việc vận chuyển thiết bị quân sự cũng như các hoạt động của phương tiện không người lái trên biển của Ukraine. Đầu tuần này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ tiếp tục tấn công các tàu vận chuyển vũ khí và đạn dược đến Ukraine, thông tin có trên báo Vietnamnet. Báo điện tử chính phủ thông tin chính phủ Canada vừa công bố khoản đầu tư 1,7 tỷ đô la Canada để khởi động sáng kiến tài năng nghiên cứu tác động toàn cầu Canada Plus. Với các hoạt động chương trình nhằm thu hút các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới, sáng kiến này là một trong những chương trình thu hút nhân tài. Nghiên cứu lớn nhất trên thế giới được thiết kế với tốc độ và tính linh hoạt vượt trội nhằm hấp dẫn các nhà khoa học hàng đầu. Những đặc điểm này sẽ giúp Canada duy trì vị thế dẫn đầu trong đổi mới khoa học.
1: Phần cuối trong một điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo Công an Nhân dân đưa tin gấp rút thi công các trường liên cấp nội trú vùng biên giới Đắk Lắk.
0: Chỉ còn hơn một tháng nữa, năm học 2026-2027 sẽ chính thức bắt đầu. Trên khắp các công trường vùng cao biên giới của tỉnh Đắk Lắk, không khí thi công các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang diễn ra khẩn trương. Những ngôi trường mới tại Yalop, Yarv, Bundon, Erok và Ebung đang dần hiện hữu. Các chủ đầu tư đơn vị thi công đang dồn lực tăng ca tăng kíp quyết tâm hoàn thành công trình, đúng tiến độ sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới. Trong bối cảnh thị trường lao động tiếp tục có nhiều biến động, chính sách bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục phát huy vai trò là điểm tựa giúp người lao động ổn định cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện để họ sớm quay trở lại làm việc. Tại Đắk Lắk, việc triển khai chính sách này đang được thực hiện đồng bộ, không chỉ dừng lại ở việc chi trả trợ cấp mà còn gắn với tư vấn giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk cho biết 6 tháng đầu năm 2026, trung tâm đã tham mưu Sở Nội vụ ban hành 7.955 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng kinh phí chi trả hơn 161 tỷ đồng, đồng thời thực hiện chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 104 trường hợp theo nhu cầu của người lao động. Những thông tin chi tiết trên báo Kiểm toán. Thu thập nhiều nguồn tin giá trị phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là nhan đề bài viết đăng trên báo Tin tức. Theo bài báo, trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Đắk Lắk, đã có nhiều bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy từ những nguồn tin cung cấp giá trị của người dân, nhân chứng, thân nhân các liệt sĩ và những người tham gia chiến đấu qua các thời kỳ. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk xây dựng kế hoạch và phấn đấu thực hiện trước mốc thời gian trung ương giao. Dự kiến đến ngày 31 tháng 10 năm 2026, tỉnh hoàn thành việc lấy mẫu ADN để xác định danh tính liệt sĩ. Đội K51 vẫn đang tiếp tục phối hợp với các địa phương và cơ quan liên quan nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Theo các nguồn tin nhận được, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 sẽ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch của trung ương giao. Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Các hoạt động tri ân được tổ chức đồng bộ tại các cơ sở, thu hút hơn 20.500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Tuổi trẻ toàn tỉnh đã ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên, chăm sóc phần mộ, dâng hương tưởng niệm tại 478 nghĩa trang liệt sĩ, bia và đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trên địa bàn, góp phần gìn giữ các địa chỉ đỏ luôn khang trang sạch đẹp. Thông tin trên báo Đắk Lắk.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên theo dõi chương trình của chúng tôi mỗi sáng để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Lễ dâng hương và viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Thường trực tỉnh ủy thăm tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Tuổi trẻ viết tiếp mạch nguồn tri ân. Đồng bộ giải pháp giữ đà tăng thu ngân sách. Đàm phán Iran-Oman đạt tiến triển về quản lý eo biển Hormuz. Ai Cập và Ả Rập Xê Út kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng tại Biển Đỏ là những thông tin đáng chú ý ở phần tin quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 27 tháng 7 tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, khu vực phía Đông, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ dâng hương và lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Dự lễ viếng có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
1: Đúng 6 giờ 30 phút, lễ viếng chính thức diễn ra tại tượng đài nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, phường Phú Yên. Trong không khí thành kính và xúc động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm và thắp hương lên từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương Tổ quốc. Trong suốt chặng đường cách mạng của Đảng, dân tộc, với khát vọng, niềm tin chân lý, không có gì quý hơn độc lập, tự do, tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Lớp lớp những người con ưu tú đất Việt, trong đó có những người con của quê hương Đắk Lắk đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình thực hiện nhiệm vụ vì sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 79 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, qua đó lan tỏa những giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, thể hiện sự tri ân của cả hệ thống chính trị bằng tất cả tấm lòng, trách nhiệm cao nhất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách, tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Sau lễ viếng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm núi Nhạn và nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ.
0: Sáng nay 27 tháng 7 tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, khu vực phía Tây, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ dâng hương và lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Dự buổi lễ có các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isang Grinekernong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
1: Tại đền thờ liệt sĩ tỉnh, trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ đã trọn đời vì dân, vì nước, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp quốc tế cao cả. Đồng thời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Sau nghi thức dâng hoa dâng hương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của quê hương đất nước.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng 26 tháng 7, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu ở các địa phương phía Đông tỉnh.
1: Đoàn đã đến thăm tặng quà gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh, phường Tuy Hòa, thăm các thương binh Lê Thị Thanh Tạo, Đặng Lộc ở phường Phú Yên, thăm thương binh Nguyễn Thị Liễu và thương binh Trần Ngọc Xéo ở phường Bình Kiến. Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh cùng các thương binh và gia đình. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Đại diện các gia đình cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp khẳng định sẽ luôn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sống vui, sống khỏe, làm gương cho thế hệ trẻ noi theo.
0: Sáng 26 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn phường Hòa Hiệp và xã Hòa Xuân.
2: Đoàn đã đến thăm gia đình bà Đinh Thị Năm, thương binh 22% và ông Nguyễn Văn Thành, thương binh 40% ở phường Hòa Hiệp. Thăm gia đình ông Nguyễn Văn Ngữ và ông Nguyễn Ngọc Dũng, cả hai đều là thương binh bệnh binh ở xã Hòa Xuân. Tại các gia đình, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương bệnh binh và thân nhân gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là điểm tựa giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với quê hương. Trao những phần quà tri ân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
1: Ban chỉ huy quân sự phường Bình Kiến vừa phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức thăm và trao tặng 40 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng để con cháu noi theo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
2: Tại phường Hòa Hiệp, lãnh đạo phường đã đến thăm tặng quà cho 10 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Tại mỗi gia đình đến thăm, lãnh đạo phường Hòa Hiệp đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các thương bệnh binh, người có công với cách mạng, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
1: Chiều ngày 26 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa tổ chức ra quân tổng vệ sinh, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn. Tại đền thờ liệt sĩ Phú Yên, đài tưởng niệm Mậu Thân 1968, mộ liệt sĩ tập thể T26, hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang phụ nữ, cựu chiến binh và nhân dân đã đồng loạt tham gia phát quang, dọn dẹp, tạo cảnh quan sạch đẹp, trang nghiêm cho các công trình ghi công liệt sĩ. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ đảm bảo sự chu đáo cho lễ dâng hương kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ mà còn là dịp để mỗi người dân tự nhắc nhở về giá trị của hòa bình, bồi đắp đạo lý uống nước nhớ nguồn và trân trọng những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do, Tổ quốc.
2: Tối ngày 26 tháng 7, Đoàn Thanh niên xã Sơn Hòa cùng đội tình nguyện Mùa hè xanh Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ, thương

0: tháng 7, ngôi nhà của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhoi lại rộn ràng tiếng nói cười của đoàn viên thanh thiếu nhi. Ở tuổi 98, mẹ vẫn còn minh mẫn kể cho các cháu nghe những câu chuyện về một thời chiến tranh và về những người con đã hy sinh vì Tổ quốc. Trong căn bếp nhỏ, mỗi người một việc cùng chuẩn bị bữa cơm dành tặng mẹ. Bữa cơm nghĩa tình không chỉ là sự sẻ chia mà còn là cách tuổi trẻ bày tỏ lòng biết ơn bằng những hành động chân thành. Mẹ mất đi hai người con trong kháng chiến, nhưng hôm nay mẹ lại có thêm những người con, người cháu luôn nhớ đến mẹ bằng tất cả sự kính trọng và yêu thương.
1: Vui cho chồng gì ở đây không gì ở chị gì ở mừng lắm mà cho bây giờ nói chuyện ấy giờ ăn đi mẹ bữa cơm cho vui vậy nha.
2: Em cảm thấy rất là biết ơn các anh hùng liệt sĩ vì các anh hùng đã cố gắng hy sinh thân mình để bảo vệ cho chúng em có được một cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Em nguyện cố gắng phấn đấu học tập cùng làm việc và phát triển đất nước một ngày càng tốt đẹp hơn.
0: Nếu những bữa cơm nghĩa tình là sự sẻ chia bằng tình cảm thì ở một hành trình khác, tuổi trẻ ngành y lại lựa chọn tri ân bằng chính chuyên môn của mình. Trong những ngày tháng 7, các y bác sĩ trẻ của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên lại lên đường đến các vùng còn khó khăn để khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và các gia đình chính sách. Mỗi đơn thuốc, mỗi lời dặn dò ân cần đều chứa đựng sự trân trọng dành cho những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân vì nền độc lập của dân tộc.
3: Hôm nay thì bên đoàn chúng em lấy chuyên môn làm tình nguyện, chuyên môn phục vụ cộng đồng. Thì đây là một cái dịp mà để không những để chia sẻ, tiếp nối truyền thống cũng như là dịp để tri ân các thế hệ đi trước.
0: Tri ân không chỉ là hoạt động của riêng tháng 7 mà là hành trình bền bỉ vun đắp truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng sống và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Với mỗi đoàn viên thanh thiếu nhi tự tay nấu một bữa cơm cho mẹ Việt Nam anh hùng, trao một phần quà hay thành kính thắp nén hương tại địa chỉ đỏ đều là những trải nghiệm ý nghĩa. Để lòng biết ơn không chỉ dừng lại ở lời nói mà được nuôi dưỡng bằng cảm xúc và hành động, trở thành hành trang trên chặng đường trưởng thành.
4: Khi mà con tham gia những cái hoạt động như thế này thì con cảm thấy rất là vui. Sau khi đi tham quan những cái di tích lịch sử thì con cảm thấy rất là ý nghĩa và thêm phần hiểu hơn về lịch sử nước nhà.
5: Để thanh thiếu nhi thêm yêu quê hương đất nước, đặc biệt là tri ân và biết ơn các cái thế hệ anh hùng đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tổ quốc của dân tộc. Và từ đó thì các em tự hào để viết tiếp câu chuyện truyền thống và đặc biệt là rèn luyện chính bản thân mình để sau này sẽ có ích cho gia đình và xã hội.
0: Tri ân không chỉ là nhớ về quá khứ mà còn là sống có trách nhiệm với hiện tại để xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước. Tròn 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, đạo lý uống nước nhớ nguồn vẫn được gìn giữ và tiếp nối bằng những việc làm thiết thực. Không chỉ dừng lại ở những nén hương hay phần quà tri ân, tuổi trẻ hôm nay đang viết tiếp mạch nguồn biết ơn bằng sự sẻ chia, trách nhiệm và những hành động cụ thể hướng về những người đã cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
6: Chuyển sang những thông tin thời sự khác, Trường Cao đẳng Công thương miền Trung vừa tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2026 cho học sinh sinh viên hệ cao đẳng và trung cấp.
7: Tại buổi lễ, nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp cho 160 học sinh sinh viên thuộc các ngành đào tạo hệ cao đẳng và trung cấp sau quá trình học tập rèn luyện tại trường. Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Công thương miền Trung không ngừng đổi mới chương trình đào tạo theo hướng gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động, tăng cường thời lượng thực hành, thực tập, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực.
6: Thưa quý khán giả, thu ngân sách nhà nước là nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển, đồng thời góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhằm góp phần và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh trong năm 2026. Ngành thuế Đắk Lắk đang tập trung nhiều giải pháp nhằm giữ vững đà tăng thu ngân sách.
0: Thuế cơ sở 1 hiện quản lý địa bàn 12 xã phường. 6 tháng đầu năm nay, đơn vị thu ngân sách nhà nước gần 1.900 tỷ đồng, đạt 69% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và tăng 30% so với cùng kỳ. Riêng thuế phí và lệ phí đạt hơn 1.212 tỷ đồng, tăng 39%. Đơn vị cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế. Đến nay, 86% hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng eTax Mobile, 90% đăng ký tài khoản thuế điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chống thất thu

0: ngân sách.
1: Hỗ trợ người nộp thuế trong việc kê khai, nộp thuế, triển khai cái chuẩn hóa dữ liệu để khai thuế điện tử. Cái thứ hai là cái hỗ trợ người nộp thuế trong cái giải quyết thủ tục hành chính trong trước bạ về đất đai cũng như thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tăng cường quản lý các nguồn thu.
0: Song song với công tác quản lý thu, ngành thuế tiếp tục triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để doanh nghiệp và người dân kịp thời tiếp cận, thực hiện các chính sách mới.
2: Hồi trước mình theo thuế khoán thì mình sẽ không có nhập sổ sách đầy đủ, mình sẽ không nắm bắt được rõ về cái hàng hóa số lượng nhập bao nhiêu. Và sau khi mình sử dụng hóa đơn điện tử thì nhập xuất tồn mình nắm rõ hơn và đơn giá nhập và đơn giá xuất thì mình nắm rõ hơn.
0: Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ và quản lý thu, bức tranh thu ngân sách của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 8.933 tỷ đồng, tăng 3,05% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 18,33%, nhiều khoản thu từ khu vực doanh nghiệp và lệ phí trước bạ tăng khá. Tuy nhiên, một số khoản thu, nhất là thu tiền sử dụng đất, vẫn đạt thấp, tạo áp lực đối với nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm. Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 19.880 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm, ngành thuế phấn đấu thu trên 10.947 tỷ đồng. Trọng tâm là tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế và đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.
3: Triển khai chống thất thu đối với hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ nhằm để giám sát, kiểm tra và đưa cái doanh thu yêu cầu người nộp thuế để kê khai sát đúng với doanh thu, tránh cái việc gian lận và tập trung cái việc kiểm soát rủi ro đối với trong lĩnh vực hóa đơn.
4: Triển khai có hiệu quả cái kế hoạch cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tin học trong công tác quản lý thuế nhằm nâng cao cái tính minh bạch, chuyên nghiệp, tạo cái môi trường pháp lý lành mạnh, bình đẳng, từ đó thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng thu cho ngân sách nhà nước.
0: Với những kết quả đạt được cùng các giải pháp điều hành quyết liệt, linh hoạt, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, nuôi dưỡng và khai thác hiệu quả các nguồn thu ngân sách, qua đó tạo nguồn lực tài chính vững chắc, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững.
5: Thưa quý vị, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột cũ có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng với chiều dài 39,6 km. Ngày 19 tháng 12 năm 2025, dự án tiến hành thông xe kỹ thuật, tuy nhiên do vướng một số thủ tục nên đến nay vẫn chưa được nghiệm thu đưa vào khai thác. Dù chưa được đưa vào khai thác sử dụng, nhưng các phương tiện vẫn lưu thông, trong khi lực lượng cảnh sát giao thông không thể thực hiện tuần tra xử lý vi phạm, khiến tình hình giao thông diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
6: Hiện nay, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông Buôn Ma Thuột khá lớn, trong đó nhiều xe tải, container, xe khách chạy tốc độ cao. Cùng với đó, tình trạng các phương tiện dừng đỗ tùy tiện vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là vào ban đêm.
7: Mình đưa làm vậy, mình chắc là xe nó đông, mình ngưng lại luôn. Ngưng lại mà xe nó ít, mình cũng đi.
6: Đáng chú ý, tuyến đường có nhiều điểm giao cắt với đường dân sinh, trong khi ý thức chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ của một bộ phận người dân còn hạn chế. Tình trạng phương tiện từ đường nhánh băng qua đường chính, thiếu quan sát vẫn diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông Buôn Ma Thuột vẫn chưa được đưa vào khai thác nên lực lượng chức năng không thể thực hiện tuần tra, xử lý vi phạm, khiến tình trạng giao thông diễn biến phức tạp. Tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn, lấn tuyến còn diễn ra nhiều, thậm chí không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Thực tế, thời gian gần đây trên tuyến đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với các đơn vị của Bộ Xây dựng hoàn thiện các thủ tục theo quy định để đưa công trình vào khai thác. Tuyến đường chỉ được đưa vào khai thác khi đã được thẩm tra, đánh giá đầy đủ về an toàn giao thông.
8: Hiện nay thì các cục, cơ quan của bộ với kể cả là bên lực lượng công an tỉnh, người ta cũng đã đi kiểm tra, cũng sắp sửa là có văn bản. Thì là theo quy định pháp luật thì phải đầy đủ các thủ tục đó thì chúng ta mới bàn giao đến cục đường bộ quản lý và sau đó người ta khai thác và đạt theo quy định. để kéo sau khi bàn giao thì như ủy ban tỉnh đã chỉ đạo phải có sự phân làn, thì hiện nay sở xây dựng đang dự thảo phân làn để sau đó khi bàn giao đưa vào sử dụng thì phải phân làn để giảm ách tắc cái lưu lượng xe tải vào trong thành phố.
6: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành phương án phân luồng hợp lý, trong đó tập trung phân luồng phương tiện tải trọng lớn, không đi vào nội đô, hạn chế xung đột giao thông, đặc biệt tại khu vực vòng xoay km 3, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn.
5: Được chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Iran và Oman đã tổ chức các cuộc đàm phán tại Tehran liên quan đến vấn đề eo biển Hormuz và đã đạt được những tiến triển đáng kể.
0: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei, hai bên đã trao đổi quan điểm sâu rộng về các nguyên tắc chung và cơ chế hoạt động cụ thể để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Trên cơ sở tôn trọng chủ quyền của hai quốc gia ven biển, ông Baghaei mô tả các cuộc đàm phán đã diễn ra hiệu quả với một số tiến triển nhất định. Trong khi đó, Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO của Liên Hợp Quốc cho biết hiện có rất ít tàu thuyền thực sự đi qua tuyến đường thủy chiến lược này kể từ khi xảy ra các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền đi qua đây kể từ khi xung đột leo thang trong các ngày 12 đến 13 tháng 7.
5: Ngoại trưởng Ai Cập Bas Abdel Latif và người đồng cấp Ả Rập Xê Út Thái tử Faisal bin Farhan al-Saud đã có cuộc điện đàm để thảo luận về các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng trong bối cảnh bất ổn gia tăng ở Biển Đỏ.
9: Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ, hai ngoại trưởng đã bác bỏ mọi nỗ lực cản trở việc vận chuyển qua các tuyến đường thủy quốc tế và nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ hoạt động hàng hải toàn cầu. Hai bên kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tất cả các hoạt động quân sự, nhấn mạnh rằng các giải pháp chính trị và ngoại giao vẫn là con đường khả thi duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Các ngoại trưởng cũng kêu gọi phối hợp và tham vấn chặt chẽ hơn giữa các quốc gia Ả Rập để giúp duy trì an ninh và ổn định khu vực. Trước đó, Houthi tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công phối hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út tại các khu vực Jizan và Yanbu để trả đũa các cuộc không kích của liên quân vào đêm trước đó nhằm vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở tỉnh Hodeidah thuộc Biển Đỏ. Trong phản ứng của mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột leo thang giữa Ả Rập Xê Út và Houthi ở Yemen, đồng thời kêu gọi đối thoại.
5: Ít nhất 62 người đã thiệt mạng và 8 người khác mất tích trong trận lũ lụt đang diễn ra ở bang Assam, phía đông bắc Ấn Độ.
0: Theo Thủ hiến bang Assam, Himanta Biswa Sarma, hơn 1,1 triệu người dân đang bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt nghiêm trọng đang lan rộng đến 25 huyện của bang này, với hơn 2.100 làng mạc bị ngập lụt. Chính quyền đã thiết lập 170 lán trại cứu trợ và 1.304 trung tâm phân phối hàng cứu trợ cho hơn 45.000 người tại các huyện bị ảnh hưởng. Trong khi đó, các hoạt động cứu hộ và cứu trợ đã được chính quyền địa phương tăng cường tại tất cả 25 huyện trên. Ủy ban Thủy lợi Trung ương cho biết, nhiều nhánh sông Brahmaputra đang chảy xiết, vượt mức nguy hiểm. Cơ quan quản lý thảm họa bang Assam cho biết 56.606 hectare đất canh tác vẫn đang bị ngập trong nước.
5: Các công ty công nghệ tại Mỹ đã cắt giảm gần 140.000 việc làm kể từ đầu năm 2026, tiếp tục làn sóng sa thải trong ngành, ngay cả khi chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo AI đạt mức cao kỷ lục.
9: Theo phân tích của tờ Financial Times, ngành công nghệ chiếm hơn 30% tổng số lượt sa thải được công bố tại Mỹ trong giai đoạn này, trong đó các tập đoàn Amazon, Oracle, Meta và Microsoft chiếm gần 50.000 trường hợp cắt giảm nhân sự, tương đương khoảng 6% tổng số lượng nhân viên của họ. Bốn ông lớn công nghệ Mỹ gồm Amazon, Alphabet, Meta và Microsoft dự kiến sẽ dành tổng cộng 725 tỷ đô la Mỹ chi tiêu vốn trong năm nay cho hạ tầng trung tâm dữ liệu. Trong khi đó, Oracle cũng có kế hoạch đầu tư 70 tỷ đô la Mỹ vào các cơ sở tương tự để phục vụ những khách hàng như OpenAI. Một số công ty công nghệ cho biết nguyên nhân sa thải là do hiệu suất làm việc gia tăng nhờ năng lực của AI. Mặc dù làn sóng sa thải trong ngành công nghệ gia tăng, các công ty khởi nghiệp tập trung vào AI như Anthropic và OpenAI lại đang nhanh chóng mở rộng lực lượng lao động, giúp xoa dịu tác động của các đợt cắt giảm trên toàn ngành.
5: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua 26 tháng 7, đội bóng đá Nhi Đồng Đắk Lắk đã bước vào lượt trận thứ hai bảng A, vòng chung kết giải bóng đá Nhi Đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 gặp đối thủ rất mạnh đó là BVF Công an Nhân dân. Dù có sự hậu thuẫn của khán giả nhà, nhưng Đắk Lắk vẫn không tránh khỏi một thất bại đậm. Kết quả sau hai hiệp đấu, U1 Đắk Lắk đã thua đậm 0-6 trước BVF của Nhân dân. Với trận thua đậm này, U1 Đắk Lắk sẽ rất khó để giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp khi trước đó Hà Nội đã thắng Phú Thọ 3-0. Sau lượt trận thứ hai kết thúc, Hà Nội chính thức đoạt vé vào vòng 16 đội sau hai trận toàn thắng. Ở trận đấu ra quân, Hà Nội đã thắng BVF của Nhân dân với tỷ số đậm 9-1. Như vậy, nếu muốn giành vé đi tiếp, U1 Đắk Lắk không còn cách nào khác là phải thắng Hà Nội trong lượt đấu cuối. Trận đấu diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 28 tháng 7. Đội tuyển bóng chuyền Nam đã gây bất ngờ khi thắng Thái Lan 3-2, qua đó làm nên lịch sử lần đầu tiên đăng quang chức vô địch trận 1 SEA Games League 2026. Đây là trận đấu diễn ra rất căng thẳng, kịch tính. Đội tuyển Việt Nam thua set đầu với điểm số 22-25, nhưng sau đó thắng lại 2 set với điểm số các set 25-23, 25-19. Đến set đấu thứ 4, Thái Lan thắng nhanh 25-15 để đưa trận đấu bước vào set đấu thứ 5. Ở set đấu quyết định, đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam đã thi đấu rất tốt với những pha chắn bóng liên tiếp thành công để thắng 15-10, qua đó bước lên ngôi vô địch CV Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Sáng ngày 26 tháng 7, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã trở lại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để tập luyện nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình vào ngày 31 tháng 7 trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng ASEAN Cup 2026. Do vừa trải qua trận đấu mở màn gặp đội tuyển Đông Timor cùng hành trình di chuyển từ Thái Lan về Hà Nội, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chia đội hình thành hai nhóm để đảm bảo thể trạng cho các cầu thủ. Nhóm các cầu thủ đá chính trong chiến thắng 7-0 trước Đông Timor chủ yếu thực hiện các bài tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện và đội ngũ y tế. Trong khi đó, nhóm còn lại được tăng cường ở các nội dung rèn chất chiến thuật và duy trì cường độ vận động. Đặc biệt, tiền đạo Nguyễn Tài Lộc đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Trước đó, do bị căng cơ bắp chân, Tài Lộc được ban huấn luyện tạo điều kiện nghỉ ngơi, không đăng ký thi đấu ở trận gặp Đông Timor nhằm đảm bảo an toàn. Vào ngày hôm nay, ngày 27 tháng 7, ASEAN Cup 2026 sẽ bước vào lượt trận thứ hai với hai cặp đấu của bảng A. Hai trận đấu ngày hôm nay đó là các cuộc đọ sức Singapore gặp Đông Timor vào lúc 18 giờ và Indonesia gặp Campuchia vào lúc 20:30. Trong đó, đội tuyển Indonesia sẽ có màn ra quân sau khi được nghỉ ở lượt trận đầu tiên. Indonesia với quyết tâm lần đầu tiên đăng quang ở ASEAN Cup để hướng đến chiến thắng ngày ra quân khi gặp Campuchia trên sân nhà. Với thực lực nhỉnh hơn, thầy trò huấn luyện viên John Heitman hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu này. Ở thất bại trước khi Singapore, hàng thủ Campuchia bộc lộ điểm yếu khi để thủng lưới hai bàn sau những khoảnh khắc thiếu tập trung và mất đi sự kiểm soát đồng bộ. Trận đấu Indonesia và Campuchia bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20:30 ngày 27 tháng 7 trên sân Pakansari ở Bogor, Indonesia. Mùa bóng mới 2026-2027 cũng sắp khởi tranh. Đây là thời điểm vàng để cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa bóng mới. Và mới đây, câu lạc bộ Tottenham Hotspur đã tung ra đội hình có nhiều sao trẻ và đã áp đặt thế trận trước đối thủ Auckland đến từ New Zealand trong một trận đấu giao hữu. Tottenham Hotspur đến New Zealand và trận giao hữu của họ với Auckland được huấn luyện viên De Zerbi dùng để thử sức dàn cầu thủ trẻ. Ông tung ra trong hiệp 1 gần như chỉ toàn các cầu thủ đông lên từ học viện, nhưng đều là những cầu thủ đã được huấn luyện viên người Italia rèn về lối chơi kiểm soát bóng trong tháng qua. Đội hình trẻ này nhanh chóng tạo thế trận áp đảo và phút thứ 12, họ đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Scarlett. Huấn luyện viên De Zerbi phải chờ tới sau 1 giờ thi đấu mới thay đổi nhân sự, đưa những Richarlison, Teo, Marcus Fernandez và Carragher vào sân. Phút thứ 70, Richarlison ấn định tỷ số 2-0 cho đại diện của bóng đá nước Anh.
Sau trận thắng 2-0 này, Tottenham Hotspur sẽ lên đường sang Australia và họ sẽ gặp Sydney FC trong trận đấu giao hữu vào chiều ngày 29 tháng 7. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý về thị trường lao động, những ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng, cũng như các cơ hội việc làm dành cho người lao động tại địa phương. Cùng với đó là những chia sẻ từ các chuyên gia, đơn vị chuyên môn về công tác tư vấn đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp, giúp người lao động có thêm thông tin để lựa chọn công việc phù hợp với năng lực và nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó, phần kết nối việc làm sẽ giới thiệu một hướng đi từ nghề truyền thống, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người lao động và mở ra những cơ hội việc làm bền vững ngay tại địa phương. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với thông tin thị trường lao động.

0: tuyển 100 công nhân sản xuất cá ngừ đóng hộp làm việc tại phường Hòa Hiệp, thu nhập bình quân 7.500.000 đồng mỗi tháng, hỗ trợ cơm trưa, cơm sữa ca, tham gia các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, có xe đưa đón, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển một phó giám đốc trình độ đại học làm việc tại phường Buôn Ma Thuột, có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản, cà phê từ 3 năm trở lên, thành thạo tiếng Trung và có thể giao tiếp hàng ngày, hiểu biết sâu về thị trường cà phê và logistics quốc tế, mức lương và quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 3 kỹ sư xây dựng, kỹ sư cầu đường làm việc tại phường Tuy Hòa, có kinh nghiệm thi công công trình xây dựng, công nghiệp, mức lương và quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 1 giáo viên tiếng Anh làm việc tại tỉnh Đắk Lắk, tốt nghiệp thạc sĩ trở lên chuyên ngành ngoại ngữ hoặc sư phạm tiếng Anh, có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm việc tại vị trí giảng viên tiếng Anh, có chứng chỉ sư phạm phù hợp với vị trí tuyển dụng, sử dụng tiếng Anh thành thạo, tiếng Anh chuẩn, lương khởi điểm 10 triệu đồng. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa. Số điện thoại liên hệ 0913 460 101, số 0976 857 447. Thưa quý vị và các bạn, việc làm luôn là mối quan tâm hàng đầu của thanh niên và người lao động, nhất là tại các địa phương, vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi, nhu cầu được định hướng nghề nghiệp, tiếp cận thông tin tuyển dụng và có cơ hội việc làm ổn định ngay tại địa phương ngày càng trở nên cấp thiết. Thực tế hiện nay, nhiều thanh niên sau khi tốt nghiệp hoặc đến tuổi lao động vẫn phải rời quê hương để tìm kiếm việc làm tại các tỉnh, thành phố lớn. Mặc dù có thu nhập, nhưng việc đi làm xa cũng đồng nghĩa với việc xa gia đình, cuộc sống thiếu ổn định và nguồn lao động trẻ tại địa phương ngày càng giảm. Đây cũng là trăn trở của nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.
1: Hiện nay thanh niên ở trong thôn buôn đi làm xa rất nhiều, mong tỉnh đoàn và ủy ban xã kết hợp với các ngành đoàn thể để mà giới thiệu việc làm và tạo điều kiện việc làm cho các bạn thanh niên, tổ chức các ngày hội việc làm để các bạn trẻ không phải đi làm xa mà tập trung làm ăn và sinh sống tại địa bàn.
0: Không chỉ mong muốn có thêm cơ hội việc làm, nhiều thanh niên còn cần được tư vấn để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và nhu cầu của thị trường lao động. Theo anh Nguyễn Thắng, trưởng phòng tư vấn nghề nghiệp lao động ngoài nước, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk, việc hiểu rõ bản thân chính là nền tảng quan trọng để lựa chọn đúng ngành nghề và phát triển lâu dài.
2: Theo tôi, yếu tố quan trọng nhất cần dựa vào khi lựa chọn ngành nghề chính là sự phù hợp với bản thân, bao gồm năng lực, sở thích, tính cách và giá trị cuộc sống. Đây là nền tảng cốt lõi giúp mỗi người không chỉ học tốt mà còn phát triển bền vững trong tương lai. Trước hết, tìm hiểu rõ về năng lực của bản thân là điều rất quan trọng. Mỗi người có

0: thế mạnh riêng. Có người giỏi về tư duy logic, có người lại nổi bật về khả năng giao tiếp hay sáng tạo. Nếu chúng ta chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, dễ dàng tiếp thu được kiến thức, có kết quả tốt.
1: Là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk thường xuyên tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động và phối hợp tổ chức các phiên giao dịch, ngày hội việc làm. Đây là kênh hỗ trợ thiết thực để thanh niên tiếp cận thông tin tuyển dụng, lựa chọn công việc phù hợp và có thêm cơ hội việc làm ổn định. Bên cạnh đó, việc hình thành các khu cụm công nghiệp trên địa bàn cũng mở ra nhiều triển vọng trong giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Khi có sự phối hợp giữa chính quyền, các hoạt động tư vấn, tuyển dụng sẽ giúp thanh niên tiếp cận nhiều cơ hội việc làm ngay tại quê hương.
2: Đối với cái kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm thì ở trên địa bàn xã cũng triển khai, đặc biệt là ở trên địa bàn xã đợt vừa rồi có lễ phát động ra mắt cái khu công nghiệp Phú Xuân. Thì trong cái thời gian tới, khả năng là nếu như được sự chỉ đạo và sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân xã Chưa Đăng, lãnh đạo xã, thì đoàn viên thanh niên cũng sẽ lập một kế hoạch để cho các bạn đoàn viên thanh niên được tiếp cận những cái chương trình ngày hội việc làm.
1: Có thể thấy, hướng nghiệp và giải quyết việc làm không chỉ là nhu cầu của thanh niên, mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực tại địa phương. Sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk sẽ góp phần mở rộng cơ hội việc làm, giúp người lao động tìm được công việc phù hợp, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy nhu cầu được định hướng nghề nghiệp, tiếp cận thông tin tuyển dụng và tìm kiếm việc làm ổn định ngay tại địa phương đang là mong muốn của nhiều đoàn viên, thanh niên và người lao động. Để đáp ứng nhu cầu đó, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, các ngành và tổ chức đoàn, vai trò của các đơn vị làm công tác kết nối cung cầu lao động cũng ngày càng được phát huy. Thông qua các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, tổ chức các phiên giao dịch việc làm và ngày hội việc làm, người lao động có thêm cơ hội gặp gỡ doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng cũng như lựa chọn công việc phù hợp với năng lực và nguyện vọng của bản thân. Để hiểu rõ hơn về những giải pháp đang được triển khai trong công tác kết nối việc làm, sau đây là chia sẻ của ông Lê Hải Lý, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk.
3: Với cái chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ Việc làm là đơn vị kết nối giữa người lao động với lại doanh nghiệp để giúp cho người lao động và doanh nghiệp là có một cái tiếng nói chung để tìm được những cái việc làm ổn định đối với người lao động, cũng như là giúp cho doanh nghiệp là tuyển dụng là các cái vị trí việc làm phù hợp với cái nhu cầu mà doanh nghiệp đang tuyển dụng. Thì hàng năm thì chúng tôi tổ chức các cái ngày hội việc làm, các cái phiên giao dịch việc làm, giúp cho các em có cái sự cọ sát với cái các doanh nghiệp, đồng thời là doanh nghiệp cũng sẽ tìm được các cái vị trí việc làm, các cái nguồn mà lao động đang cần trong tương lai. Và đặc biệt hơn nữa thì cái này chúng tôi cũng muốn qua đây để nắm được cái tình hình thị trường lao động cần, thị trường cần cái gì, để từ đó thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình hợp tác.
1: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại hay dịch vụ, những nghề truyền thống vẫn đang góp phần tạo việc làm và mang lại thu nhập cho nhiều lao động tại địa phương. Đặc biệt tại Đắk Lắk, nghề dệt thổ cẩm không chỉ lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, mà còn trở thành hướng sinh kế giúp nhiều phụ nữ có thêm việc làm, nâng cao thu nhập ngay tại nơi sinh sống. Trong chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm hôm nay, mời quý vị cùng đến với nội dung Kết nối việc làm để tìm hiểu những cơ hội việc làm từ nghề dệt thổ cẩm, một nghề truyền thống đang được gìn giữ, phát huy và từng bước thích ứng với nhu cầu của thị trường. Đối với nhiều người dân Đắk Lắk, nghề dệt thổ cẩm không chỉ là nét đẹp văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ, mà còn là công việc gắn bó với cuộc sống thường ngày. Từ những đôi bàn tay khéo léo, những sợi chỉ nhiều màu sắc được dệt nên thành các sản phẩm mang đậm bản sắc Tây Nguyên như trang phục, khăn, túi sách, ví, phụ kiện và quà lưu niệm. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của du lịch và nhu cầu sử dụng các sản phẩm thủ công truyền thống, nhiều cơ sở dệt đã chủ động đổi mới mẫu mã, kết hợp giữa hoa văn truyền thống với thiết kế hiện đại để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Đây cũng là hướng đi góp phần tạo thêm việc làm

0: cho lao động tại chỗ, đặc biệt là phụ nữ và những người mong muốn có công việc ổn định ngay tại địa phương. Không chỉ tạo thu nhập, nghề dệt còn giúp người lao động chủ động về thời gian, có thể vừa làm kinh tế, vừa chăm lo gia đình. Đối với nhiều người, được gắn bó với nghề cũng chính là góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
1: Tôi làm nghề này cũng 10 năm rồi. Nhưng mà cái công việc của tôi thì nó cứ đều đặn như vậy. Và khi mà tôi chuyển qua làm thổ cẩm thì tôi rất là yêu thích cái công việc này. Và tôi rất yêu thích những cái trang phục của người đồng bào và cách tân, và nó đã phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng hiện tại.
0: Để nghề dệt phát triển bền vững, bên cạnh niềm đam mê và sự kiên trì của người làm nghề, việc mở rộng thị trường tiêu thụ cũng là yếu tố quan trọng. Khi sản phẩm có đầu ra ổn định, các cơ sở sẽ có điều kiện duy trì sản xuất, mở rộng quy mô và thu hút thêm lao động. Hiện nay, nhiều sản phẩm thổ cẩm không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng trong đời sống, mà còn được lựa chọn làm quà tặng, quà lưu niệm, góp mặt tại các hội chợ, triển lãm, sự kiện quảng bá du lịch và các chương trình xúc tiến thương mại. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm động lực để người lao động tiếp tục gắn bó với nghề. Đồng thời, việc truyền dạy kỹ năng dệt cho thế hệ trẻ cũng được nhiều cơ sở nghệ nhân quan tâm, qua đó vừa bảo tồn nghề truyền thống, vừa mở ra thêm cơ hội việc làm cho những người yêu thích lĩnh vực thủ công mỹ nghệ.
1: Thì tôi cũng làm nghề may như này, nhưng mà lại là thông thường, áo sơ mi lam nữ kiểu vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình thấy các cái người dân tộc ED ở đây họ mặc những cái bộ trang phục bằng thổ cẩm rất là đẹp. Thế nên là, và nó rất là ấn tượng cho tôi, nên là tôi mới chuyển hướng chuyển hướng đang từ may quần áo thông thường kia, thì tôi chuyển sang chuyên về thổ cẩm để phục vụ cho người đồng bào ở đây, dân bản địa ở đây và cũng như là khách du lịch ở các nơi đến, thì để cho mọi người được chiêm ngưỡng về những cái nét đẹp truyền thống riêng của người Đắk Lắk, người Tây Nguyên này. Và tôi muốn được truyền cảm hứng cho người mặc, thì tôi đã thiết kế nó phá cách hiện đại hơn. Từ những trước kia thì nó chỉ là cái xà rông bình thường thôi, quấn nó rất là đơn điệu, nhưng mà tôi thiết kế bằng những các cái đường nét và cái kỹ thuật hoa văn và các đường nét kết hợp những cái đường nét hoa văn cho nó phù hợp và nó bắt mắt hơn, nó đẹp hơn với mẫu mã, nó phù hợp với lại cái thị hiếu của khách bây giờ. Thì tôi làm cả về đồ truyền thống ED và cả về áo cưới để phục vụ cho người dân Tây Nguyên ở đây.
0: Có thể thấy, phát triển nghề dệt thổ cẩm không chỉ là câu chuyện bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, mà còn mở ra hướng sinh kế bền vững cho nhiều lao động tại địa phương. Khi nghề truyền thống được gắn với nhu cầu của thị trường, với phát triển du lịch, các chương trình xúc tiến thương mại và xây dựng sản phẩm đặc trưng của địa phương, giá trị của từng sản phẩm thổ cẩm ngày càng được nâng cao, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân. Đây cũng là cơ hội để những người yêu nghề tiếp tục với công việc mình đã lựa chọn, đồng thời thu hút thêm nhiều lao động, đặc biệt là phụ nữ và lao động nông thôn tham gia sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, tiếp cận thông tin tuyển dụng chính xác và không ngừng nâng cao kỹ năng là những yếu tố quan trọng giúp người lao động thích ứng với sự thay đổi của thị trường việc làm hiện nay. Thông qua các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, kết nối doanh nghiệp, đào tạo nghề và phát triển các mô hình việc làm tại địa phương, người lao động sẽ có thêm nhiều cơ hội tìm kiếm công việc phù hợp, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình. Chuyên mục hướng nghiệp và việc làm hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, là nơi tập hợp đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, đại diện và bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Trong quá trình hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc, quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên công nhân, viên chức lao động cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn.

Việt Nam, khẳng định vai trò sứ mệnh lịch sử, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong các giai đoạn cách mạng, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

0: Đại Ưu Tinh nói cái gì cũng đúng á. Mình là cùng hội cùng thiệt, không nên đấu đá lẫn nhau.
1: Dạ.
0: Chỉ có đấu đấm với nhau mà thôi.
1: Là sao?
0: Thì là như vậy nè, tuy nó không vào được trường ngành riêu, nhưng ra cũng đem những cái thứ khác về đây chứ bộ.
2: Thứ khác là thứ gì?
0: Chứ hỏi làm gì? Hỏi có hỏi cái chuyện đó, người ta có cần ta đâu mà hỏi. Nữ thần chết à? Thật ra thì bên riêu đó có nói là chúng ta có thể đề ra những cái điều luật cho riêng mình, rồi hai bên cùng gặp nhau để mà thống nhất đưa ra quyết định.
2: Hai bên cùng thống nhất à?
0: Ừ.
2: Có thể thống nhất được không?
0: Có chứ.
3: Ta không ngờ đại pháp sư cũng chỉ có vậy.
4: Quả là đúng thiệt. Không biết ta phải chịu cảnh này trong bao lâu nữa đây.
3: Điều 10, thiên giới sẽ có văn phòng đại diện chính thức ở đây. Là sao? Thật là ngu xuẩn.
5: Cuối cùng không được hả?
2: Không được.
4: Ông không biết á, mấy cái điều luật của ông đại pháp sư nó đưa ra hài hước như vậy đâu. Tôi thấy ông ta là một cái kẻ hèn nhát thì đúng hơn á.
3: Nghĩ sao mà âm giới cứ phải nhường nhịn thiên giới?
4: Ông nghĩ lại xem, âm giới của chúng ta tại sao phải sợ thiên giới chứ?
5: Theo ta thấy thì những cái điều ông ta nói cũng không chưa chắc là bất hợp lý đâu.
4: Có cái gì mà hợp lý đâu? Ta thấy không có gì mà chấp nhận được hết trơn á.
5: Ta nghĩ là ông ta cố tình nhúng nhường để tìm cơ hội.
3: Cơ hội cái gì? Ta thấy như vậy là thể hiện thế yếu của bản thân, khiến cho cái bọn thiên giới nó càng khinh thường mình thôi.
0: Đúng là ngươi á, không bao giờ tiến triển lên được. Ngươi phải biết cái câu là lùi một bước tiến ba má. Tiến ba bước.
4: Ông tới rồi là hay lắm.
3: Tôi muốn nói cho ông biết nè, tôi sẽ không bao giờ chịu nhường bước bọn thiên giới đâu.
0: Ngươi nói vậy là sao? À, không chịu nhường bước à?
3: Ừ.
0: Ngươi kêu không nghe lời ta phải không?
3: Đúng vậy.
0: Là bất hợp tác chứ gì? Được, nếu bất hợp tác thì bây giờ nè, người âm giới đi về âm giới, ta không cho các người ở đây nữa đó.
3: Ông dám à?
0: Dám chứ sao không?
1: Hả? Này.
0: Cái
1: gì? Ngồi xuống đây. Bà làm cái gì vậy?
3: Nhưng mà ông ta...
5: Trời ơi, mình đang yếu thế, bà hùng hổ quýt lại gì? Càng hùng hổ quyết liệt bao nhiêu mình càng yếu bao nhiêu, hiểu chưa?
3: Nhưng mà đâu phải vì như vậy mà tự hạ mình được.
5: Hạ mình?
3: Đánh mất tôn nghiêm bản thân.
5: Mất cái tôn nghiêm cái gì?

0: Tôi nói cho bà nghe, bây giờ chúng ta phải nhờ lão đại pháp sư nhiều lắm, thấy chưa? Nhờ ông thì mấy cái ba cái điều luật sơ sài đó ăn nhầm gì, mình phải bỏ qua hết, thấy chưa? Cái này á, mình phải nhịn nhục rồi mình sẽ đạt được cái kết quả của mình. Ta gọi là tính chuyện lâu dài, phải nghĩ tới cái chuyện này cái gì. Bà không nghe ngày xưa ta nói là nằm gai đếm mật, nhịn chờ cơ hội phát lên, thấy chưa?
1: Sao?
2: Có thực sự là cần thiết không?
3: Hai người bàn luận tới đâu rồi? Thấy bản soạn thảo của ta như thế nào?
2: Thôi được rồi.
3: Sao?
2: Ta đồng ý cái bản soạn thảo của ông.
3: Vậy có được không? Chống đối làm gì đúng không? Thấy chưa? Thấy chưa con, thấy chưa? Sư phụ đã hứa cho mụ á khẩu là mụ á khẩu thôi.
2: Trời ơi, sư phụ đúng là tuyệt vời luôn. Mới nói có mấy câu à, là nữ dương âm giới nó bao liền.
3: Trời ơi, con không biết à. Mụ ta ăn nhờ ở đậu nhà của thầy thì dĩ nhiên đâu có dám làm căng với thầy được đâu, đúng không?
2: Phải chi á, mà thầy ra tay sớm thì con đâu có bị ăn hiếp như vậy đâu.
3: Ha. Cái chuyện này chưa có xong đâu. Để xem, ta sẽ tìm vài việc lấn lướt ả để dằn mặt cái ả nữ dương kiêu ngạo này.
0: Tôi bụng quá mà sao không thấy đại pháp sư tới?
2: Làm gì lâu vậy, không biết nữa.
3: À, đợi ta có lâu không?
4: Dạ, dạ không lâu.
2: Dạ, dạ, dạ mời đại pháp sư.
3: Chào nữ dương. Đại yêu tinh.
5: Đại pháp sư, mời ngài ăn.
3: Đứng ăn hả?
5: Không, ngồi.
3: Dạ, ngồi mới ăn được chứ ha.
2: Chuẩn bị hết cho ngài đó, chứ có ai dám ăn đâu.
3: Thôi, ta không cần ăn đâu.
4: Ủa sao vậy?
3: Ta chỉ cần hai ngươi xem cái này là được rồi.
5: Cái gì nữa vậy?
4: Cái gì vậy? Không phải là...
3: Đây là danh sách các món ăn ta đã soạn thảo sẵn. Ta nhờ hai ngươi giúp ta chuẩn bị được không?
5: Cái tên ngông cuồng này, hắn tưởng hắn là ai? Ta là đầu bếp riêng của hắn chắc. Tên gian xảo, cứ đợi đấy mà xem.
4: Đừng phản kháng, bình tĩnh.
3: Sao? Hai ngươi có giúp ta chuẩn bị cái danh sách nấu ăn được không? Chứ ta không có thời gian. Ta còn soạn thảo mấy cái điều lệ của riêng ta nữa.
2: À, đại pháp sư, được mà.
3: À,
2: tôi với đại yêu tinh sẽ làm được mà. Sẽ cứ chuẩn bị hết cho ông.
4: Để cứ giao cho tụi tôi.
2: Ừ.
4: Nha. Thôi bây giờ tôi có sự ăn rồi. Mình ăn đi chứ đói quá rồi.
3: Tôi ăn hồi nào?
2: Đại pháp sư ăn rồi mà.
4: Đại pháp sư nói ăn rồi.
3: Tôi ăn ở nhà đó. Ở đây tôi chưa ăn.
2: Là ăn nữa hả?
3: Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng.
6: Quá cao bồi.
3: Cha thầy tưởng này ngộ nha. Cha hẹn mình nãy giờ chả chưa tới, làm cho bực bội. Mà mình bực bội lên á thì phải tìm một cái chuyện gì làm cho nó khác người mới được. Để coi coi.

đâu rồi? Trời ơi, ở đằng sau mà tôi tưởng đằng trước, tôi muốn làm chi vậy? Người ta nói nhìn trai đẹp thì năng lượng mới mạnh khỏe, mới dồi dào được.

0: Dạ con cảm ơn Tạo quá. Cảm ơn ba mẹ đã tạo cho con một cái năng lượng rất là lõa người ta. Một cái năng lượng không tì vết, không có phẫu thuật thẩm mỹ. Ôi một cái năng ai da. Cái này không phải năng lượng mà năng lạ nha. Năng lạ.
1: Lạ chỗ nào?
0: Lạ cái chỗ nè. Cái chỗ là cái cặp mắt đó. Cái năng lượng của tôi đâu có cái cặp mắt kỳ vậy.

0: Đi. Đúng không? Ai vậy? Cầm nhìn luôn đi. Ai?
1: Tôi thầy Tưởng nè.
0: Đâu? Trời ơi. Ông lại hả nào ông Tưởng?
2: Ủa ngài pháp sư thầy ngài cầm cái gương soi vậy là sao ngài?
0: Thì đó, tôi coi cái năng lượng của tôi. Đó, thầy ba vô đây tôi nói chuyện cho nghe. À, trời ơi, thiệt đó. Một cái cách ông nhào vô cũng lạ hơn người ta nữa. Đó. Ừ. Ông lăn chứ ông bay vô hồi nào. À thầy Tưởng ơi. Thầy Tưởng khỏe hả thầy Tưởng?
2: Xin lỗi ngài pháp sư là tôi hẹn ngài nhưng mà tại vì tôi đến trễ. Tôi lúc trước giờ là đúng giờ lắm nhưng mà tôi thật là xin lỗi vì tôi trễ giờ chứ ngài.
0: À dạ không sao à. Vậy ngài hẹn tôi ngày đến trễ à?
2: À.
0: Thì trong thời gian ngày gặp tôi, ngày kiếm tôi đó.
2: À.
0: Ngày tìm tôi có khó không thầy Tưởng? Thầy nhìn gì?
2: Ngài pháp sư à? Ngài nghĩ với bộ dạng như vậy của ngài tìm ngài có khó không?
0: À, tôi hiểu ý ngài rồi. Cảm ơn thầy.
2: Dạ. Cái gì đó?
0: Cái gì thầy?
2: Cái hợp đồng á, rồi những cái điều lệ trọng thầy ngài.
0: Thầy muốn nhắc cái hợp đồng ký hiệp ước chứ gì?
2: Đúng rồi, đâu rồi?
0: Thầy đợi chút xíu. Thầy có lấy của tôi không? Đâu rồi?
2: Cái này là cái gì?
0: À, nó đây.
2: À.
0: Tôi tưởng thầy chơm của tôi chứ.
2: Ừ.
0: Dạ, ai biết được.
2: Ừ.
0: Nhìn mặt thầy cũng gian gian cái gì
2: nè, đó. Nè, ngài pháp sư. Tôi là giáo viên nha.
0: Dạ, dạ.
2: Tôi có chuẩn mực của mình nha.
0: Dạ, dạ. Dạ, xin lỗi giáo viên.
2: Đâu?
0: Trình thầy Tưởng. Thầy Tưởng xem giùm tôi đi. Coi cái kia hiệp ước này rồi có được hay không? Rồi thầy ký giùm tôi nha.
2: Tôi thấy là có vẻ đầy đủ rồi. Nhưng mà tôi không thể nào tự quyết định được. Tôi phải về tôi trình cho thầy hiệu trưởng.
0: À, trình cho thầy hiệu trưởng. Đúng rồi, thầy phải trình lại cho thầy hiệu trưởng. Nhưng mà thầy Tưởng ơi, khi mà thầy hiệu trưởng mà duyệt rồi đó, rồi thầy Tưởng có ký cái hiệp ước này cho tôi ở đâu vậy? Nói cho tôi nghe đi, tôi mừng coi.
2: Thì đương nhiên là trường của tôi rồi. Phải ký hiệp ước này tại trường phép thuật của tôi chứ. Ngài thấy làm sao?
0: Xuất sắc, còn phải hỏi. Cảm ơn thầy. Bây giờ chừng nào mà thầy hiệu trưởng mà có việc xong đó, thầy kêu tôi lại ký liền nha thầy.
2: Đương nhiên, nếu mà có ngày giờ tôi sẽ báo cho ngài biết nha.
0: Dạ.
2: Ừ. Rồi. Bây giờ tôi đi đây.
0: À, thầy đi hả? Ừ. Thầy đi đâu?
2: Lẽ ra tôi sẽ biến.
0: À.
2: Nhưng mà bây giờ tôi làm biến qua thôi, tôi đi bộ.
0: Vậy à? Thầy dưỡng sức đúng không?
2: Ừ.
0: Dạ. Thầy hay quá.
2: Tôi đi nha.
0: Dạ. Vô rồi.
3: Ngươi nói sao? Nơi ký kết là ở Unreal à?
0: Ừ. Cho nên là bữa nay ta thấy tinh thần ta sảng khoái lắm. Ta vui. Mới có tinh thần ăn uống được, tinh thần sảng khoái. Thôi. Khai vị trước đi. Cho ta miếng xí muội coi. Chà, xí muội bữa nay cái mùi lạ nha.
3: Ừ.
0: Ngon.
3: Ừ, đồ ăn của cá.
0: Hèn chi mặn mặn ngọt ngọt. Trời ơi. Ủa mà sao ngọt nha? Cái chuyện ta làm thành công sao ta thấy cái mặt của ngươi buồn vậy? Không lẽ ta có gì làm sai sai sao? Phải không?
4: Người đàm phán thành công thì ta có gì để vui chứ?
3: À, đâu có không có vui gì đâu. Ta chỉ đang lo lắng là làm cách nào để có thể tận dụng cơ hội khi mà vào Unreal thôi.
0: Ngươi yên tâm đi, cái gì mà có ta là tất cả đều được thành công hết á. Ngươi đừng có lo. Chừng nào không có ta thì mới thất bại. Ngươi hiểu không?
4: Lão già tự cao, lúc nào cũng nghĩ mình hay.
3: Ừ, thì ta tin tưởng ông mà. Lúc nào ta chả tin ông.
0: Thì đó, nếu tin ta phải không, thì ta cũng thấy một điều như vậy. Ta thấy một điều ta hơi bị thất bại ở chỗ là ta làm được thành công, sao ta không được thưởng nè. Nhưng mà cái thưởng tôi cha thứ.
4: Biết ngay mà, lão già tham lam, luôn tìm mọi cách trục lợi.
0: Bây giờ ả cũng có cái gì đâu mà thưởng. Thôi, bây giờ mình tận dụng cái cơ hội này đài ải ả một chút.

0: Trời ơi, ông yên tâm đi, tất nhiên là ông sẽ được thưởng rồi.
1: Sao?
0: Bây giờ ông muốn cái gì, ông nói đi, tôi sẽ đáp ứng hết cho ông.
2: À, người muốn thưởng cho ta đúng không?
0: Ừ.
2: Ta không có đòi hỏi gì quá đáng đâu. Ta nói cho ngươi nghe nè, thí dụ bây giờ người ta ăn một ngày 3 buổi thôi ha.
0: Ừ.
2: Thì ta ăn ngày ít hơn người ta, một ngày ta ăn 8 buổi đi. Mà ngươi cho ta ăn đủ 1 tuần được rồi, chịu không?
1: Ngày ăn 8 buổi?
2: Ừ. Vậy nha.
1: Ăn 1 tuần?
2: Ừ, được không? Chịu không?
3: Người hỏi làm gì nữa? Rõ ràng là bắt buộc.
0: À, chuyện nhỏ xíu vậy có gì đâu mà tao không đồng ý.
2: Đó.
0: Ông á là xứng đáng được cái công lao đó.
2: Dĩ
0: nhiên. Ba cái chuyện này là nhỏ nhặt.
3: Tôi sẽ nấu cho mang.
2: À, vậy là ngươi chịu cho ta ăn phải không?
0: Ừ.
2: Thôi bây giờ nếu ngươi chịu rồi phải không? Thì bây giờ ta có cái ý kiến và cái yêu cầu thêm chút xíu được không? Nếu chịu rồi thì tăng thêm chút xíu đi ha.
0: Tăng gì nữa? Ăn 9 buổi hả?
2: Không, 9 buổi nhiều lắm. Ăn đủ 1 năm luôn đi. Buffet 1 năm.
0: 1 năm?
2: Ừ, ha.
3: Ông thấy sao?
4: Quá tuyệt vời.
3: Quá tuyệt vời mà nhìn đi đâu vậy? Tôi đang hỏi mấy món ăn đó.
2: À, cảm ơn Nữ Dương nha.
3: Không có chi. Đây là chuyện đương nhiên thôi, tại vì ông có công lớn vậy mà.
2: Nhưng mà ta thấy còn thiếu gì á.
3: Thiếu? Thiếu cái gì?
2: Món tráng miệng á.
3: Lão già khó ưa.
0: Ờ, thì ông cứ suy nghĩ đi. Ông muốn ăn cái gì, ta cũng sẽ chiều ông hết á.
2: À, vậy ha. Thì coi, cái món khoái khẩu, cái món tráng miệng của ta là...
0: Món gì?
2: Bánh...
0: Bánh quế hả?
2: Không, bánh phở.
0: Phở là bánh gì?
2: Phở len.
0: Bánh phở len là bánh lá bẩm.
2: Đúng rồi, bánh
0: có thư gửi tới. Vô đây.
2: Nhìn cái gì? Bấm nút biến đi.
0: Thư gửi từ trường in riêng.
2: Biến đi. Thôi, ta đổi ý đi. Tôi không ăn bánh phở len nữa đâu. Ta ăn cái khác nha, Nữ Dương.
0: Ông đổi ý hả?
2: Ừ, cho ta
0: hết cơ hội rồi.
2: Ủa, sao vậy?
0: Ông đọc đi.
2: Đọc cái gì? Thì ngươi đọc đi.
0: Nhìn cho kỹ nè. Nơi ký hiệp định là ở đây. Trường Oreo chứ không phải là trường Unreal. Ông hay quá ha. Ăn với uống.
2: Ủa, sao kỳ vậy ta? Không thể nào.

0: Ngộ. Không lẽ nào cái tên mộng tưởng đó kêu tôi lại ký hiệp định nó unreal mà. Sao tự nhiên thay đổi cái chỗ khác là sao?
1: Tội nghiệp thầy quá à. Chắc là thầy nhục lắm phải không?
0: Ai mượn ngươi nói. Nhục cái gì mà nhục. Không có nhục cái gì hết trơn. Nhưng dù gì á, ta cũng ký được là một nửa rồi. Không ký chỗ đó cũng ký được chỗ khác. Thành công được một nửa, đâu có phải gì đâu mà phải nhục đúng không? Tao không có mượn ngươi nói đâu.
1: Trời ơi, trách ai được. Trách đó là tại vì trách thầy. Thầy là tại thầy lên mặt quá sớm. Thầy có biết đó, người phàm người ta có câu 30 chưa phải là Tết. Thầy nên rút kinh nghiệm đi.
0: Thì đó thì bây giờ rút kinh nghiệm. Nhưng mà dù gì thì ta cũng thành công rồi. Nói cho ngươi biết thì giờ ta nhắc lại ta cũng thành công một nửa. Đúng chưa? Ta cũng đã ký được rồi. Cũng không có gì mà phải quê hết trơn á. Bây giờ nè, cái cách sắp tới đó, để xem tao phải suy nghĩ cái cách làm sao cho tạo cái ấn tượng trong cái buổi gặp gỡ tới đây nè.

0: Thôi mệt quá, tao không làm nữa đâu. Sao mất công làm ba cái này chi vậy?
1: Cái gì vậy?
2: Sợ thằng chết à? Suy cho cùng là cái chỗ này là để ký những cái hiệp hội nghị, thấy chưa? Mình phải chuẩn bị cho nó đàng hoàng, hiểu chưa?
0: Ký thì ký, chứ nó đâu có liên quan gì, cần thiết gì đâu.
2: Mình phải sửa soạn cho nó đàng hoàng, hoành tráng, hiểu chưa?
0: Tôi thấy ông đó nha, ông đó nha, tôi ông hả? Ở Trần Giang riết rồi ông có cái thói quen này, chứ ngày xưa ông ở âm giới ông làm gì có vậy?
2: Trời đất ơi, nhắc ra thì tốt.
0: Mệt, tôi không có làm.
3: Trời ơi, Nữ Dương ơi, khó khăn quá à. Ta nghĩ ngươi muốn làm thôi, chứ làm gì mà nhiều lời dữ vậy?
0: Ừ, thì ta không muốn làm đó, sao? Ta dù sao cũng là một nữ dương, nghĩ sao bắt ta đi lau chùi dọn dẹp vậy hả?
3: Đây nữ dương à, nè, ngươi nhìn lại đi, nhìn mình
0: sao?
3: Lại đi, coi cái vị thế và khả năng của mình lại đi. Ha.
0: Ý ngươi là sao hả?
3: Đó, ý ta là vậy đó.
0: Dư Tinh.
4: Dạ. Trời, biết ngay mà. Dạ, có thần.
0: Lau dọn hết cho ta. Ta không làm thì cũng có người làm cho ta.
2: Bà này tiệt, núp trong đó mà bà cũng thấy.
4: Trời ơi,
2: cái gì vậy? Hồi xưa đã bể cái ly 8 tỷ mấy của tôi rồi.
4: Thiệt luôn, công việc nhà nếu nào cũng có mình con làm luôn á. Buồn hết sức.
2: Yên tâm, có bà mà.
5: Trời ơi, ông ơi, con thấy như có một vần hào quang sáng rực khắp nơi này xung quanh ông vậy đó. Trời ơi, đúng là chỉ có Đại Pháp Sư là thương con thôi.
2: Mày, sao mà Đại Yêu Tinh với Đại Pháp Sư rồi nè?
5: Con quên, đúng là chỉ có Đại Yêu Tinh thương con thôi.
2: Cuối cùng chỉ có mình ta là lo cho con thôi.
5: Dạ.
2: Thương con lắm.
5: Dạ.
2: Làm tiếp đi.

0: đúng là càng ngày càng quá đáng mà. Cái lão già đó, có ngày ta sẽ cho lão biết tay. Tự nhiên bực thân quá vậy.
1: Mặc gì nói giường bông hả?
0: Chứ sao?
1: Ăn mặc như vậy nó mới phù hợp với cái buổi ký kết hiệp định chứ. Phong cách như vậy mới đúng, hiểu không?
0: Màu mè quá, lòe loẹt quá, xém quá.
1: Cảm ơn nữ dương đã quá khen ha. Được, ngươi cái gì cũng được hết trơn á. Mà trừ cái không được thôi, biết gì không?
0: Cái
1: gu thẩm mỹ của ngươi á, khó nhìn lắm. Khó nhìn chứ gì.
0: Mà tôi nói ông nghe, cái việc ký kết the in real bây giờ nó cũng không có tác dụng gì nữa, cho nên ông không cần phải làm quá.
1: Ngươi sai rồi. Ký kết hiệp định ở đây đó, nó còn mang cái ý nghĩa đặc biệt của nó đó.
0: Là làm sao?
1: Hãy chờ xem.
0: Hey. Ê.
2: Gì?
0: Không biết từ khi nào mà ta với ngươi làm bạn với nhau ha.
2: Hey. Do hai đứa mình thôi. Hai đứa mình cùng chung số phận nên dễ dàng san sẻ cho nhau. Còn cái việc mà từ lúc nào hai đứa mình làm bạn á, ngươi không biết hả? Đố ngươi nha, con gà có trước hay cái trứng có trước?
0: Không biết nữa, bộ khùng hả?
2: Không biết phải không? Tôi cũng không biết từ lúc nào tụi mình làm bạn luôn.
0: Ờ, ngay cả cái việc mà giặt rau chung nè, rồi nấu ăn chung nữa. Hay, như là một bi kịch vậy đó.
2: Chứ gì nữa, có ai đời con trai đi lặt rau muống không?
0: Thì tại vì ta biết ngươi là ô sin cao cấp mà.
2: Ngươi cũng vậy.
0: Ta thiết nghĩ á, khi mà ta học việc xong mà không có tương lai, ta sẽ trốn lại ở cái trần gian này, mở một cái quán ăn. Lúc đó ta sẽ cho ngươi làm đầu bếp, chơi không?
2: Đầu bếp hả? Có điên không? Rồi, làm yêu tinh không muốn, tự nhiên có xuống trần gian làm đầu bếp.
0: Thì dù sao cũng đỡ hơn làm ô sin mà, đúng không?
1: Làm việc không lo làm, lo 8, 9, 10 hả?
0: Dạ, thì hả? Con cũng đang làm việc nè thầy.
2: Đại Pháp Sư,
1: gì?
2: Ngày tới đây có gì căn dặn không?
1: Chuẩn bị các thức ăn để chuẩn bị đón tiếp trường hành rêu.
0: Gì vậy thầy? Tụi con có phải là đầu bếp đâu, mà làm cái gì cũng được.
1: Gì? Nói lại.
0: Không có phải đầu bếp đâu, phải là muốn nấu gì là...
1: Nè, ngậm cái cây rau muống cho ta. Lệnh là phải nghe nghe không? Ngươi ghi ký còi gì không?
2: Dạ không. Hey.

0: Mira, mira, mira, tiếp đi, tiếp đi. Ồ, ồ, ồ, ồ.
1: Hả, gì?
0: Nó bỏ hay lấy vậy?
1: Bỏ, lấy chi mấy cọng này. Trời.
2: Bỏ. Ê, ngu quá nha.
1: Tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng. Không có vui gì hết á. Ủa, cái anh cha đại pháp sư kêu hẹn đúng giờ mà sao chả tới chi trễ giờ dữ vậy ta? Mà sao tự nhiên mình lại ký kết với cái bọn này? Không biết có cái mưu đồ gì không nè. Ủa, mà sao kỳ vậy? Tại sao lại bắt mình đại diện trường phép thuật ký với anh Trả? Để là đại diện trường pháp trực phải là thầy hiệu trưởng, thầy Sấm, thầy Lôi, biết bao nhiêu thầy cô mà tự nhiên bắt mình. Ủa, không lẽ thấy mình hiền hiền rồi ép mình ta? Ủa kỳ vậy?
3: Giờ để làm cho cha thầy tưởng cha giật mình chơi chứ được.
4: Cái gì vậy?
3: Thầy Tưởng, ông làm tôi hóa thộn thầy Tưởng.
1: Ủa, à, tính hù người ta để cho người ta giật mình hả?
3: Trời ơi trời, tim tôi muốn thòng ra rồi ông ạ.
1: Người yếu đuối vậy mà mày đặt hù người ta, bóc bỏ nghe chưa?
3: Nó thòn mà, chưa gì hết à. Ông Đình hay quá vậy.
1: Đình gì, tôi là người có phép thuật mà, tôi biết hết trơn á.
4: Ờ đúng rồi, đâu có qua mặt ông được đâu. À, thầy Tưởng ơi.
1: Ủa,
4: thầy Tưởng mà... đợi tôi có lâu không?
1: Lâu quá lâu luôn á. Ủa, ngày hẹn tôi ký kết mà sao ngày trễ vậy hả?
3: Trời ơi, thầy Tưởng thông cảm cho, xin lỗi đi, hồi nãy giờ đó ở nhà đó tôi đang đợi cái đám lột tổn lòng tông á, nó làm tiệc để chuẩn bị đón tiếp ngày đấy mà.
1: Ủa, có làm tiệc để đón tiếp tôi hả?
3: Có chứ.
1: Ôi, vậy dắt tôi về đi chụp tiệc đi.
3: Vậy ha.
1: À,
3: vậy thì mời nha.
1: Ừ,
3: đi đâu vậy? Ngày đi đâu?
1: Nhưng mà tại vì ngài mời thì tôi đi.
3: Rồi tôi mời ngài mà ngài có biết chỗ đâu mà ngài đi không?
1: Tôi không biết nhưng mà ngài mời thì tôi cứ đi.
3: Thì tôi mời ngài mà ngài phải biết ngài mới đi được chứ.
1: Tôi đâu có biết đâu, nhưng mà tại vì ngài mời thì tôi mới đi.
3: Ngài không biết mà tôi mời chưa hết, ngài sớm sáng ngài đi là đi đâu? Hả? Đi đâu?
1: Thì tôi không biết tôi đi đâu gì hết, nhưng mà ngài mời thì tôi đi à.
3: Thì tôi mời ngài đi mà ngài đi theo tôi ngài mới biết chỗ chứ, đúng không?
1: Nó nhiều quá à.
3: Đi nhiều hả?
1: Dài rồi đó.
3: Giờ muốn ngắn phải không?
1: Ngắn á.
3: Nghe tôi ngắn nè.
1: Nói đi.
3: Tôi đi trước.
1: À, rồi tôi làm sao?
3: Đi sao?
1: Dạ, rồi đi.
3: Ngắn chưa?
1: Ngắn rồi.
3: Đi.
1: Đó, vậy đi.

0: Chào mừng thầy. Chào mừng thầy đến với trụ sở của Andrew của chúng tôi và là người đại diện để ký cái hiệp định này với chúng tôi.
1: Thật sự thì tôi cũng rất lấy làm vui và vinh dự khi có mặt trong buổi lễ ký kết hiệp định này. Đây là khoảnh khắc lịch sử không riêng của trường Andrew chúng tôi mà là của tam giới nói chung luôn.
2: Dạ ta cũng có công rất lớn, ta cũng được một vinh hạnh rất lớn là được đóng góp vào cái chung của các vị.
0: Ai kêu ông lên tiếng vậy?
2: Vậy Minh.
1: Vậy thôi mình có thể nhanh chóng ký hiệp định được rồi ha.
2: Khoan.
1: Gì nữa?
2: Ngài không nghe người ta nói à?
1: Nói gì?
2: Có thực mới giật cái thực lực. Có thực mới giật được đạo. Vì lẽ đó chúng tôi đã chuẩn bị một cái mâm cao cổ đầy để đón tiếp ngài rồi đó.
0: Xin mời, mời thầy.
1: Vậy thôi mình ăn xong mình ký hiệp định cũng được. Tại vì tôi thực là rất là đang đói.
0: Dạ được, mời thầy.
2: Mời thầy nằm. Ủa mời thầy vô quần.
0: Mời thầy. Thầy ăn đi thầy.
2: Mời thầy.
0: Pháp sư của ta là vui tính lắm thầy. Nhưng mà ngày ấy đặc biệt là ăn chay trường.

0: cho nên mới có những cái món ăn tinh khiết như vậy nè. À,
1: trời ơi, à, chưa bao giờ mà tôi được ăn một bữa ăn mà nó thuần khiết như vậy á. À, thấy màu xanh của đậu bắp, à, màu vàng ươm của đậu hũ, rồi xa xa là cái món gì rất là hấp dẫn. Tôi không ngờ mấy người tiếp đãi tôi thịnh soạn quá.
0: Không có gì đâu thầy, nếu như mà thầy ăn ngon, lát nữa ta sẽ thưởng cho đầu bếp.
1: À vậy hả? À, cái gì ta cũng thích, nhưng đặc biệt là ta thích nhất là cái tô cơm này nè. Ta nhìn cái hạt gạo ta mê quá, ta vừa trắng vừa trong nữa.
2: À, thầy thích cái tô cơm này à?
1: À, thích hạt cơm nữa.
2: À, thích cái hạt cơm đúng không?
1: À, đúng rồi.
2: Thì thôi bây giờ tôi không tiện kiếm lời. À, tôi sẽ được giới thiệu cái hạt cơm này từ đâu mà ra cho ngài được biết nha.
1: Dạ, sao?
2: À, có nghĩa là hạt cơm chúng tôi đây nấu từ cái hạt gạo.
1: À đúng rồi. À,
2: cái hạt gạo thì nó nằm trong cái hạt lúa.
1: Ờ.
2: Cái hạt lúa thì ở trong cái hạt thóc. Mà cái hạt thóc thì nó từ cái cây mạ non đó.
1: À,
2: được bà con trồng ở dưới cái đám ruộng.
1: À,
2: rồi khi tới ngày trổ bông chuyển vàng, bà con mới gặt hái lên đem lại chợ bán.
1: À,
2: chúng tôi mới bỏ tiền ra lại chợ mua mấy cái hạt lúa đó về đem lại chỗ lúa, chỗ cái dựa lúa cho người ta chà lúa ra thành hạt gạo. Thì chúng tôi đem cái hạt gạo đó nấu thành hạt cơm này cho ngày ăn.
0: Nó quy trình như vậy nên đừng có bỏ sót hạt gạo nào nha thầy.
1: Ờ, vậy còn gì nữa không?
2: Dạ đủ rồi.
1: À, trời ơi. À, tinh túy quá.
2: Dạ.
1: Ăn có một bữa cơm mà cả một cái quy trình luôn đó. À, vậy thôi, không đợi chờ nữa.
2: Dạ.
1: Ăn
2: thôi. Dạ, dạ mời.
0: Thầy ăn đi.
1: Ngon quá. Cho miếng hạt gạo cắn trong nè.
2: Dạ mời.
1: Ăn thử coi. Trời ơi, trắng quá, ăn mà tiếc quá.
0: Thầy ăn đi thầy, đừng có tiếc, ở nhà còn nhiều lắm.
2: Gì vậy thầy?
0: Không ngon hả thầy?
1: À, sao ngứa ngứa cho này?
0: Làm sao? Thầy bị dị ứng hả?
2: Thầy bị dị ứng hả?
0: Thầy bị dị ứng món nào? Tôi sẽ đổi cho thầy nha.
2: Phải không thầy?
0: Tôi đổi món khác cho thầy nha.
1: Sao nó không có đâu. Không có đâu. Tại trước khi đi tới đây nè, tôi nghĩ mấy người là sẽ đầu độc tôi, làm cái chuyện gì xấu để khi tôi mà trúng độc rồi mấy người sẽ làm cái gì đó. Nhưng mà không, tôi ăn cơm tôi thấy rất là ngon. Tôi nghĩ là mấy người
0: không có cái độc hại gì đâu thầy. Ai mà làm vậy?
2: Thầy yên thầy tâm ơi. Đi. Không ai làm vậy đối với thầy đâu.
1: Có độc hại sao đó
2: giờ?
1: Các người đâu?
2: Ai làm vậy với thầy? Ở đây làm thiệt thôi chứ đâu có làm vậy.
1: Thả tôi ra đi, đừng có nhốt.
0: Im lặng. Ngươi có biết la lớn như vậy là không có tốt cho sức khỏe không?
1: Cô
0: ta làm sao?
1: Cô muốn cái gì hả?
0: Muốn cái gì hả? Ngươi nghĩ xem ta đang muốn cái gì?
1: Lúc đầu á, tôi đã nói thầy hiệu trưởng của trường tôi là đừng tin mà. Đừng tin cô. Ai đời tin thế lực hắc ám. Chưa gì hết đã lòng hoảng, chưa gì hết đã lật kèo rồi. Đúng là không nên tin thế lực hắc ám mà.
0: Ờ đúng rồi ha, không nên tin. Nhưng mà bây giờ nó có quá muộn lắm không?
1: Tôi đã dặn thầy hiệu trưởng của tôi, vậy mà tôi lại không cảnh giác. Tôi rơi vào bẫy của mấy người. Mấy người muốn làm gì? Cùng lắm là giết tôi đi, tôi không sợ đâu.
0: Giết? Giết ngươi hả? Ta đâu có bị khùng. Ta là nữ thần chết mà. Cái ta sở hữu còn ghê gớm hơn cái chết nữa kìa. Ngươi có muốn thử không?
1: Không, không.
0: Sẽ hoàn toàn miễn phí.
1: Không, không, ta không thử đâu. Ta đã đọc rồi. Ta đọc một triệu kiểu trăm tấn của thế lực hắc ám. Ta biết hết trơn rồi, ta không thử đâu.
0: Xem ra ngươi đang sợ hãi. Ta vẫn chưa kể ra những cái chiêu tra tấn mà ta vẫn thường dùng. Ngươi đã sợ như vậy rồi sao?
1: Ngươi muốn gì? Ta không có cái gì để thương lượng với ngươi hết á.
0: có.
3: Không, ta chỉ là giáo viên nghèo thôi, không có tiền bạc, không có gì hết.
0: Không, ta thấy rõ ràng ngươi là một giáo viên ưu tú. Ngươi đã tìm hiểu rất là rõ. À, ta nghĩ ngươi có cái đáng giá đó.
3: Không, ta nghèo lắm, ta không có tiền bạc, không gì đáng giá hết trơn hết.
0: Ai cũng sẽ có cái đáng giá. Ngươi không có được tự ti bản thân mình như vậy.
3: Ta có cái gì hả?
0: Có. Ngươi có linh hồn. Hãy bán linh hồn của ngươi cho ta. Bán linh hồn của ngươi cho quỷ dữ. Như vậy ta sẽ thả ngươi ra. Sao? Ngươi đồng ý không?
2: Không có gì là tự thưởng cho mình bằng một cái ly trà ấm, ngon, bổ.
0: Đại Pháp Sư, người sao vậy?
2: À, đâu có sao đâu. À, trà ngon, nguội lắm. Rất nguội, rất ngon. Uống thôi.
0: Uống trà mà cũng sặc nữa là sao?
2: Sao rồi? Cái chuyện ngươi hù dọa hắn sao rồi?
0: Nó là sở trường của ta, ông không cần quan tâm.
2: Vậy thôi, nếu ngươi nói vậy thì ta tạm tin ngươi thôi.
0: Mà Pháp Sư, tôi có chuyện này muốn hỏi ông.
2: Thì ngươi cứ hỏi, nhưng mà trả lời hay không là quyền của ta.
0: Ta biết câu này ông sẽ trả lời được.
2: Thì cứ hỏi đi.
0: Tại sao ông lại làm như vậy?
2: Tại uống trà. Uống trà.
0: Tôi hỏi tại sao ông không trả lời chuyện đó với tôi.
2: Tại vì bí mật.
0: Bí mật? Bí mật luôn với ta à?
2: Không phải, nhưng mà uống.
0: Không.
2: Uống miếng đi.
0: Không.
2: Này, ngủ lắm, ngon lắm nè.
0: Lý do là sao ông lại bí mật với tôi?
2: Thôi uống không?
0: Không.
2: Uống miếng đi.
0: Không.
2: Ngon lắm. Uống không?
0: Không.
2: Không, ta uống.
4: Đi, nhanh lên nó kệ. Lên. Kệ. Đi nhanh lên. Ông sao vậy?
5: Nó nổi. Tôi bị hết nổi. Tôi hết nổi. Tôi đi hết nổi rồi, anh ơi, tôi lại bà ta với tôi đi. Sáng giờ đi hết cái thành phố rồi, tôi đi hết nổi.
4: Gì mà hết cái thành phố? Ông nói quá không rồi nha, đi hết thành phố rồi nào.
5: Không hết cái thành phố, cũng hết nửa cái thành phố rồi.
4: Gì hết nửa thành phố? Tôi với ông chỉ mới có đi xem phim nè, xong đi uống trà sữa nè, xong rồi hả đi ngắm sen nè. Làm gì hết nửa cái thành phố?
5: Không hết nửa thành phố đâu. Bà đi ngắm sen ở đâu, bà nhớ không? Ngắm sen ở quận 9. Coi phim ở quận 7. Từ quận 7 đi ngược về quận 2 uống trà sữa. Bà rảnh quá.
4: Thì tôi thấy gần mà. Tại vì ở quận 7 có rạp chiếu phim mà tôi thích. Rồi quận 2 là cái quán trà sữa mà tôi uống ở đó quen thuộc. Mối tôi là mối ở đó luôn. Uống chỗ khác tôi uống được. Với lại hả, quận 9 có hồ ngắm sen. Tại đó ở đó có sen. Nếu như mà ở nhà ông có sen thì tôi cũng ngắm ở nhà ông thôi. Chi chi cho xa.
5: Chị sen kìa. Đó, sao không ngắm đi? Ở đây gần không? Sao không ngắm?
4: Tôi đâu biết ở đây có sen đâu.
5: Ui, thôi bỏ đi. Rồi coi phim, tại sao phải qua tới quận 7 coi phim?
4: Thì cái rạp chiếu phim đó đó, tôi coi ở đó quen rồi. Tôi cũng ngồi ở đó. Chỉ có cái ghế đó tôi mới ngồi thôi, cái rạp đó, cái không khí đó tôi mới coi thôi. Còn chỗ khác tôi coi không được.
5: Trời ơi, tôi mệt quá rồi. Tôi nói thiệt á, không phải gì tôi dẫn bà đi mà tôi không thích. Tôi thiệt tôi thích lắm. Tôi thích dẫn bà đi xem phim, dẫn bà đi chơi lắm, nhưng mà tôi mệt lắm.
4: Ông nói thiệt hả Tuấn Kiệt? Ông thích dẫn tôi đi chơi hả?
5: Thích.
4: Ê, vậy thì ngày mai tụi mình đi chơi nữa đi. Tôi nảy ra một cái ý định là tụi mình sẽ đi ra sông ngắm trời mọc nè, xong rồi đi thảo cầm viên coi thú, xong rồi tụi mình sẽ đi chơi nhiều chỗ khác nữa.
3: Không, không, mình không thể nào đánh mất linh hồn được. Mình phải tìm người tới cứu mình. Ai có thể cứu mình được đây?
6: Nhờ người nào có thể biết được thuật thiên lý truyền âm. Ai gần nhất nơi này có thể bắt được sóng âm của mình. Ai đây? Đúng rồi, mình có thể nhờ Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt là người có năng lực rất là nhập mạnh, hy vọng Tuấn Kiệt có thể bắt được sóng âm của mình. Đúng rồi, nhờ Tuấn Kiệt thôi. Tuấn Kiệt là người có năng lực rất là nhập mạnh, hy vọng Tuấn Kiệt có thể bắt được sóng âm của mình. Đúng rồi, nhờ Tuấn Kiệt thôi.
4: Tuấn Kiệt, có phải là do tôi không?
5: Tôi đau đầu quá.
4: Tuấn Kiệt, vậy thôi, tôi không đòi đi coi Mặt Trời Mọc với Thảo Cầm Viên nữa đâu.
5: Không phải do bà. Tự nhiên sao tụi bi đau đầu quá.
3: Tôi định rút linh hồn của tao bán cho quỷ dữ hả?
0: Trí nhớ của ngươi cũng tốt lắm đó. Sao, ngươi có đồng ý không?
3: Ngươi cho ta vài phút suy nghĩ có được không?
0: Được, ngươi cứ suy nghĩ đi.

0: Anh đã khiến cho người phụ nữ này đau khổ như vậy là đủ lắm rồi. Đừng có làm phiền tới cô ấy nữa. Đúng, có thể là trước đây hai người đã từng là người yêu, nhưng bây giờ cô ấy là người mà tôi yêu. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.
1: Vừa lúc Pan bắt đầu mở lòng với Thanhua, Non vì hôn phu cũ từng biệt tích năm xưa đột ngột trở lại với tư cách đối tác nhiếp ảnh của công ty cô. Sự xuất hiện của Non làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của Pan, đào xới lại vết thương lòng cô tưởng chừng đã nguôi ngoài.
2: Thanh, chúng ta về thôi.
3: Anh, dạ anh Non chỉ mời đặc biệt một mình cô mà thôi. Tại vì anh Non không thích có nhiều người quá.

0: Viện cớ năm xưa ra đi vì lý do bất khả kháng, non tha thiết xin cô tha thứ và khẳng định sẽ quyết tâm giành lại tình yêu. Trước một đối thủ đầy chín chắn, thanh đạt và lịch lãm, Thanh Hoa dần rơi vào tự ti về thân phận trai trẻ còn đang loay hoay bắt đầu sự nghiệp.
1: Còn bị điên hả Than?
2: Thì giờ tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cô Bát khóc. Cô ấy chỉ biết đổ lỗi cho bản thân, đó là bản thân cô ấy không tốt đối với ai cả. Nhưng mà cô ấy không sai, người đàn ông đó mới là người sai.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy. Phim phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Chị Thanh Huyền cùng với Bảo Như và Gia Hân đã quay trở lại rồi đây. Các bạn nhỏ của chị có háo hức để được nghe kể chuyện không nè?
1: Nhưng mà nghe ngắn đâu nè chị. Chị kể chuyện cho tụi em nghe đi.
2: Trước khi nghe chị Huyền kể chuyện thì hai chị em mình phải chào các bạn nhỏ trước đã. Như chưa gì đã đồng nghe kể chuyện rồi. Gia Hân và Bảo Như xin chào các bạn nha.
1: Tại vì nhớ muốn nghe kể chuyện lắm rồi nên mới nông nóng vậy đó.
0: Nhưng mà chị Huyền nói trước là trong câu chuyện ngày hôm nay sẽ không có sơn tinh, thủy tinh với phép thuật đài mình. Cũng chẳng có ông bụt có thể xuất hiện để cứu giúp những người nghèo khó. Nhưng đây sẽ là một câu chuyện vô cùng hấp dẫn đó các em nha.
2: Dạ không sao đâu chị. Nghe chị kể chuyện nhiều em thấy mỗi câu chuyện đều là một bài học rất hay mà chúng ta nên áp dụng.
1: Nếu không có ông bụt trong câu chuyện thì nhân vật này chắc hẳn là bản thân đã tự nhận ra được những điều hay lẽ phải rồi.
2: Và những nhân vật này thì thường phải trải qua những gian khổ vất vả thì mới nhận ra những bài học mà ai cũng cần phải học hỏi.
0: Hai bạn nhỏ của chị rất là giỏi nha. Ngày hôm nay có thể dò đoán được câu chuyện. Mặc dù chị Huyền chưa tiết lộ thông tin gì hết, nhưng mà không để các em phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay thôi nào. Và bây giờ chị Huyền sẽ kể cho các em nghe câu chuyện chuyến phiêu lưu đến thành phố Dubai. Các em thân mến, đầu tiên mình hãy cùng theo chân cả nhà dê con để xem ngày hôm nay họ có điều gì thú vị nhé.
3: Ngày xưa ngày xưa, ở một thị trấn xinh đẹp, bảy chú dê con sống hạnh phúc cùng với mẹ. Một ngày nọ, trời mưa nhiều đến nỗi các vũng nước xuất hiện ở khắp nơi. Khi trời tạnh mưa, các chú dê con muốn đi ra ngoài chơi.
4: Mẹ ơi, mưa tạnh rồi, bọn con ra ngoài chơi nha.
5: Ừ, được rồi, đi đi, nhưng tất cả các con phải mang giày đi mưa nha.
6: Bọn con đã mang rồi mẹ ơi.
4: Hay quá. Xem này, chị có mang con khủng long đồ chơi đây, nó cũng thích chơi ở dưới nước lắm.
7: Nhìn nè mọi người, chị vừa xây cái cầu tuột cho nó.
6: Ước gì cái cầu tuột đủ to để tất cả chúng ta có thể trượt luôn.
4: Chị nghe nói ở thành phố có một công viên nước lớn lắm. Phải, thầy từng bảo với em là có rất nhiều công viên nước rộng lớn và thú vị ở thành phố Dubai.
6: Hay quá, chúng ta đi Dubai thôi.
7: Mẹ cũng đang suy nghĩ về chuyến đi nghỉ mát ngắn ngày ở Dubai đó, chắc sẽ vui lắm.
4: Chưa hết đâu, tòa nhà cao nhất thế giới cũng ở Dubai đó mọi người. Nhưng mà em quên mất tên của nó rồi.
7: Mau lên, chúng ta vào hỏi mẹ thôi.
6: Mẹ ơi, chúng ta có thể đi Dubai được không vậy?
5: Dubai à? Từ đâu các con có ý tưởng đó thế?
4: Thành phố Dubai có công viên nước lớn nhất thế giới đó mẹ. Và tất cả bọn con thì rất thích được chơi ở dưới nước. Nơi đó cũng có những tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới. Nhưng mà con vẫn không thể nhớ được tên của nó.
5: Mẹ nghĩ là con đang nói đến Burj Khalifa. Chà, ý kiến đó cũng được đấy. Mẹ cũng thích công viên nước nữa.
6: Hay quá.
3: Trong lúc đó, tên sói đang giả dạng thành dê lắng nghe họ nói chuyện từ bên ngoài cửa sổ.
8: Vậy là các ngươi định đi Dubai hả? Bọn dê đáng ghét. Tất nhiên là ta sẽ phải đi rồi. Lần này ta chắc chắn sẽ thành công.
3: Mọi người mất 2 ngày chuẩn bị cho chuyến đi. Ngày khởi hành đã đến, 7 chú dê con cùng mẹ lên đường đến Dubai.
5: Các con, chúng ta sắp hạ cánh rồi. Sau đó ta sẽ để hành lý ở khách sạn và bắt đầu chuyến tham quan ngay nhé. Các con muốn đến đâu trước đây? Được rồi, thế thì đi công viên nước.
6: Hay quá.
3: Họ xuống máy bay và di chuyển về khách sạn. Cả nhà chuẩn bị đồ đạc để đến công viên nước.
5: Công Công viên nước ơi, chúng tôi đến đây.
7: Tên sói xấu xa có thể sẽ lại đi theo chúng ta, nên mọi người phải cẩn thận.
0: Vậy là cả nhà dê đã đi du lịch đến Dubai rồi đúng không nè? Nhưng mà chuyến phiêu lưu này còn điều gì phía trước không? Khi sói xám cũng đi theo mẹ con nhà dê, mình cùng chị xem tiếp nha.
5: Chúng ta đến rồi các con. Người lớn cũng như trẻ nhỏ đều thích công viên nước này. Chúng ta đi mua vé thôi.
8: Tổng cộng là bao nhiêu người?
5: 8 người.
8: 2 người hãy vào cửa ở bên phải, những người còn lại thì đi cửa bên trái. Nơi này đông quá, chỉ có cách đó mới vào được hết.
5: Trời ạ, được rồi, chúng ta gặp nhau ở trong kia nhé.
7: Dạ thưa mẹ.
8: Việc này thật dễ dàng. Những con dê đó thật ngây thơ. Được rồi, chúng ta đi nào các bé dê. Để ta giúp các ngươi nha.
3: Ngay lúc đó, cái nón của tên sói bị kẹt ở cửa, để lộ ra hai chiếc tai dài của hắn. Dê mẹ nhìn thấy liền xông đến, hút đầu vào tên sói. Tên sói lộn nhào trên không rồi rơi xuống một cái hồ.
8: Ôi trời ơi, lại là nước nữa sao? Ta ghét nước lắm.
5: Điều đó đã dạy cho hắn ta một bài học, ít nhất là lúc này. Bây giờ các con cứ thoải mái vui chơi ở công viên nước. Đi nào.
9: Vui quá.
10: Vui quá.
11: Vui quá.
12: Yeah.
13: Vui quá.
5: Nơi này sắp đóng cửa rồi. Chúng ta hãy về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ đến tham quan tòa nhà cao nhất thế giới.
3: Họ quay trở về khách sạn. Sau khi ăn tối, cả nhà đều thấm mệt.

0: mệt vì đã chơi đùa cả ngày, cho nên tất cả lên giường ngủ.
1: Phải là vậy đó. Thiệt, pin của ta sắp hết. Nhanh lên, tải ngay trò chơi xuống. Thế chỗ ta đi chứ.
2: Chào buổi sáng các con yêu. Hôm nay chúng ta sẽ đến tòa nhà cao nhất thế giới. Các con đã sẵn sàng chưa?
3: Chưa.
4: Mẹ ơi, tòa nhà Burj Khalifa cao bao nhiêu?
2: Tòa nhà cao 829 mét, tức là tương đương với 2.717 feet. Cảm giác như đang nhìn xuống thế giới từ những tầng mây vậy.
5: Wow, thật là tuyệt vời.
4: Thật không thể tin nổi, nơi này cao thật.
2: Chúng ta đến nơi rồi các con.
6: Nơi này không có nước. Ta tự hỏi các người thoát khỏi tòa nhà chọc trời này bằng cách nào. Các người sẽ phải ngoan ngoãn giơ ta chịu trói.
5: Mẹ ơi, tòa nhà này cao ơi là cao luôn. Chắc là phải mất một thời gian mới lên được đó ha.
2: Không đâu, con đừng lo. Bởi vì ở đây có thang máy nhanh nhất thế giới. Được rồi, bây giờ các con đã sẵn sàng lên đài quan sát chưa?
3: Rồi ạ.

0: Sau khi vui chơi ở trên đài cao, gia đình dây đang chuẩn bị đi xuống thì bị tên sói mặc đồ ngụy trang đứng chặn trước mặt dây mẹ.
1: Dạ người, chiến thắng của hôm nay là cô đó nghe. Phải thưa cô vừa mới thắng được 8 tấm vé ăn bữa tối ở sở thú.
2: Thật ư? Chúng tôi hả? Thế thì thật tuyệt vời.
3: Khi nào chúng ta đi được hả mẹ?
1: Chúng ta có thể đi ngay. Thích không nào?
2: Giờ thì hơi muộn rồi. Hay là ngày mai được không? Bởi vì chúng tôi không muốn gặp bão cát vào ban đêm đâu.
1: Không đâu, thưa cô. Mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi đã kiểm tra dự báo thời tiết rồi.
2: Được, vậy ta hãy về khách sạn trước để chuẩn bị một vài thứ. Sau đó thì ta đến sở thú.
4: Hay quá!
0: Dây mẹ về khách sạn và lấy một vài thứ. Cô mang cả lều theo, phòng trường hợp phải ngủ lại đó.
5: Cam thân mến, cả nhà dê đã nhận lời sói xám rồi nè. Và âm mưu của sói xám có thực hiện được không đây? Cả nhà dê liệu có được an toàn? Mình cùng chị theo dõi tiếp nhé.
0: Chuyến đi đến sở thú rất vui. Tuy nhiên, tên sói xấu xa đang đưa họ đi càng ngày càng xa mà họ không hề nhận ra. Khi trời sập tối, tên sói đến chỗ dê mẹ để tiến hành kế hoạch.
1: Trời đã tối rồi thưa cô, cho nên chúng ta phải ở lại đây. Đường đi nguy hiểm lắm, nên ta không thể quay về được.
2: Ôi không, nhưng nếu anh đã nói thế, chúng ta phải mau chóng dựng lều thôi.
1: Chuyện này thật tuyệt. Tối nay ta sẽ có một bữa yến tiệc.
0: Sau khi chắc chắn là nhà dê đã ngủ say, hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch. Nhưng mà khi vừa ló đầu ra khỏi lều, một luồng gió mạnh thổi vào mặt hắn.
1: Cái gì đang xảy ra ở đây vậy? Mặt ta dính đầy cát rồi.
2: Không ai được ra khỏi lều, bão cát đã nổi lên rồi.
1: Ngươi đang nói đến bão cát hả? Hãy chờ đến lúc ngươi thấy bão cát thật sự.
0: Ngay khi tên sói bước ra khỏi lều, cơn bão cát càng mạnh lên và vùi lấp chiếc lều rách nát của hắn.
1: Không, ta sắp thành công rồi mà.

0: thì cơn bão cát qua đi, với mẹ ra khỏi lều và không nhìn thấy tên sói cũng như chiếc lều của hắn.
1: Hướng dẫn viên đi đâu rồi? Anh ta đi rồi, nhưng xe vẫn còn ở đây. Thật kỳ lạ, chúng ta trở về khách sạn thôi các con. Chuyến phiêu lưu này đến đây là hết rồi.

0: Vậy là chị đã kể xong câu chuyện chuyến phiêu lưu đến thành phố Dubai của nhà dê rồi. Một câu chuyện rất là thú vị đúng không các em?
1: Dạ, yeah, hay lắm chị. Nghe xong cảm giác như là vừa được đến Dubai luôn đó chị. Nghe hoài mà không chán luôn.
0: Vậy mình học được điều gì nè các em?
2: Dạ, em được hiểu thêm về thế giới nè chị. Tòa tháp Burj Khalifa là tòa tháp cao nhất thế giới, hiện đang ở Dubai.
1: Theo như gia mẹ nói thì tòa tháp cao 828m và đứng trên đài quan sát thì có thể thấy được mây được đó chị.
0: Chính xác rồi nè. Và những thông tin này các bạn có thể tra trên Google thì sẽ có những cái thông tin thật là chi tiết về nó đó nha.
1: Tiếp theo là sự đoàn kết, yêu thương, gia đình giúp đỡ để vượt qua khó khăn trong hành trình.
2: Thêm vào đó là luôn có sự chuẩn bị trước cho những tình huống khi du lịch đến một nơi xa lạ nữa nè chị.
0: Đúng rồi đó, và nhờ có sự chuẩn bị kỹ càng nên gia đình dê đã tránh được bão cát trên sa mạc đó các em.
1: Chừng hai quán nè chị, vừa được khám phá vừa được rút ra bài học bổ ích.
2: Hôm sau mình lại nghe những câu chuyện như thế này nha chị. Còn bây giờ chào tạm biệt các bạn thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, lớp học hôm nay không còn chỉ có bảng đen phấn trắng và những bài giảng một chiều. Thay vào đó, nhiều không gian học tập đã trở thành nơi học sinh được trực tiếp trải nghiệm, khám phá và sáng tạo với sự đồng hành của khoa học, công nghệ. Ở nhiều ngôi trường, học sinh đã được lập trình robot, thiết kế mô hình STEM, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tìm kiếm thông tin hay thực hiện những thí nghiệm khoa học bằng các thiết bị số. Khoa học và công nghệ đang từng bước thay đổi cách dạy, cách học và cả cách học sinh khám phá thế giới. Chuyên mục Khoa học và đời sống tuần này với chủ đề đưa khoa học công nghệ vào từng lớp học sẽ đưa quý vị đến với những lớp học nơi khoa học không còn là kiến thức trong sách vở mà trở thành những trải nghiệm sinh động, góp phần khơi dậy tư duy sáng tạo, hình thành kỹ năng số và chuẩn bị hành trang cho thế hệ công dân của kỷ nguyên số. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tiếng gõ bàn phím xen lẫn những cuộc trao đổi sôi nổi, tiếng cười vui của những học trò nhỏ vang lên trong phòng học. Trên từng chiếc bàn học là những bo mạch điện tử, cảm biến, dây kết nối được các em học sinh cẩn thận lắp ráp, thử nghiệm. Không còn là những giờ học chỉ lắng nghe và ghi chép, lớp học STEM miễn phí tại xã Krông Anna đã trở thành không gian để học sinh trực tiếp khám phá, trải nghiệm và sáng tạo với khoa học công nghệ. Chỉ trong vài tuần của kỳ nghỉ hè, từ những học sinh gần như chưa từng tiếp xúc với lập trình hay trí tuệ nhân tạo, các em đã từng bước làm quen với những khái niệm tưởng chừng rất phức tạp. Bắt đầu từ những dòng lệnh đơn giản, cách điều khiển bo mạch điện tử, kết nối cảm biến, cho đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện hình ảnh, mỗi buổi học đều mở ra một trải nghiệm mới, khơi gợi sự tò mò và niềm hứng thú khám phá.
2: Em rất là yêu thích những buổi học lập trình bởi vì nó mang lại cho em những cái điều khám phá mới mẻ, có những cách lắp mạch điện và em cảm thấy rất thích thú với những cái bảng điện.
1: Sau mỗi buổi học, những kiến thức được tiếp cận đã được các em vận dụng để tạo nên những sản phẩm phục vụ chính cuộc sống hàng ngày. Những mô hình tưới cây tự động, hệ thống cảnh báo nhiệt độ, đèn tín hiệu giao thông hay các thiết bị điều khiển thông minh tuy còn đơn giản nhưng đã cho thấy khả năng biến ý tưởng thành sản phẩm của những học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Mỗi sản phẩm hoàn thành không chỉ đánh dấu kết quả của môn học mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận tri thức. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều, các em được đặt ra vấn đề, tự tìm giải pháp, thử nghiệm, sửa lỗi và hoàn thiện sản phẩm. Đó cũng là cách khoa học công nghệ được đưa đến gần học sinh một cách tự nhiên nhất thông qua quá trình trải nghiệm và sáng tạo.
3: Đối với những tiết học mà có ứng dụng AI hay mấy cái phần mềm số thì em cảm thấy rất thích thú và có thể em cảm thấy mình sáng tạo hơn. Ở nhà thì em có ứng dụng là em thiết kế các mô hình riêng của em, xong từ cây tự động và xào phơi đồ thông minh.
4: Với những kiến thức em được học thì em ứng dụng vào cuộc sống. Vào mùa hè này thì có nhiều thời gian để làm hơn, có thời gian rảnh để sáng tạo các vật dụng để áp dụng vào đời sống của mình.
1: Không khí học tập tại các lớp STEM luôn diễn ra sôi nổi. Mỗi khi một mô hình hoạt động thành công, cả lớp lại cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi nguyên nhân và tìm cách cải thiện. Đằng sau mỗi mô hình là hàng chục lần thử nghiệm, có những đoạn mã phải sửa đi sửa lại nhiều lần mới có thể vận hành. Có những mạch điện phải tháo ra, lắp lại mới tìm được lỗi kết nối. Nhưng cũng chính từ những lần thất bại ấy, học sinh học được cách kiên trì, tư duy logic và từng bước giải quyết vấn đề bằng kiến thức khoa học. Đây cũng là tinh thần cốt lõi của giáo dục STEM, lấy trải nghiệm thực tế làm trung tâm, kết hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực như khoa học công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học để hình thành năng lực sáng tạo cho người học. Điều các em nhận được sau mỗi buổi học không đơn thuần là một sản phẩm hoàn chỉnh mà còn là phương pháp tư duy để tiếp tục khám phá những điều mới.
5: Thì trong cái xã hội phát triển về công nghệ như hiện nay, cũng như là cái tư duy về giáo dục trẻ trên thế giới, các cái điều kiện giáo dục trên thế giới, thì tôi thấy rằng là với học sinh mà cứ đi theo cái lối mòn cũ, cái cách giảng dạy cũ thì sẽ gò bỏ học sinh trong một cái khuôn đó và không để cho học sinh phát huy được cái tư duy sáng tạo của mình, dẫn tới là học sinh sẽ nhàm chán rồi là sẽ sinh ra những cái việc làm như chơi game này, rồi là tụ tập đông này, bạn đây mình. Thì thay vì cái đó thì mình tạo cho học sinh một cái trải nghiệm, và từ đó học sinh có thể đam mê hơn, phát huy hơn. Mình không cần vào quan điểm, mà mình cần vào học sinh làm xong sẽ học xong sẽ làm được cái gì và đạt được những thành quả gì sau đó.
1: Mỗi học viên đều có cơ hội phát huy thế mạnh của mình. Có em yêu thích lập trình, có em say mê lắp ráp mạch điện, có em mạnh về thiết kế hay đưa ra ý tưởng mới. Trong quá trình cùng nhau hoàn thiện sản phẩm, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng trao đổi và phản biện cũng dần được hình thành. Khi học sinh được trao cơ hội để tự mình tìm lời giải, các em sẽ chủ động hơn trong học tập và dần hình thành tư duy nghiên cứu.
6: Tôi thấy là cái lớp học này lan tỏa rất là hay. Ví dụ như là nếu mà không có cái lớp học này thì các cháu ở nhà thì hay chơi game, hay chơi điện thoại, xem những clip nói chung là nó nhiều cái mà mình không kiểm soát được. Thì lên đây thì được cái là vừa học được, vừa nói chung các cháu cũng mạnh dạn hơn. Rồi tìm hiểu được nhiều cái khoa học kỹ thuật, ứng dụng được những cái bom mạch hay là những cái nó ứng dụng tốt cho cái cuộc sống này. Đó là tôi hạnh phúc lắm.
1: Sau những buổi học, nhiều học sinh còn dành thời gian để tìm hiểu công nghệ, tiếp tục hoàn thiện các mô hình còn dang dở hoặc tự nghiên cứu thêm những kiến thức mới. Thay vì dành phần lớn thời gian cho trò chơi điện tử hay các thiết bị giải trí, các em bắt đầu hứng thú với việc lập trình, lắp ráp và sáng tạo những sản phẩm có thể ứng dụng trong cuộc sống.
7: Thì sau khi các cháu con mình nó đi học cái lớp này thì thấy về nhà thì các cháu nó siêng năng hơn, nó chăm chỉ mày mò về công nghệ hơn, về máy tính, đặc biệt là tìm hiểu về các cái mã hoặc là các cái lập trình

0: cho nó cái thời gian đó để khỏi cái việc mà chơi game hoặc là những cái việc khác, thấy nó tích cực hơn.
1: Sự thay đổi trong nhận thức và thói quen học tập của học sinh cũng là điều mà các giáo viên kỳ vọng khi tổ chức những lớp học STEM. Bởi giá trị lớn nhất không nằm ở việc các em tạo ra được một sản phẩm hoàn chỉnh, mà là hình thành tinh thần chủ động học hỏi, dám thử nghiệm, dám sáng tạo và từng bước xây dựng tư duy nghiên cứu ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thực tế cho thấy, khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển, việc học không còn dừng lại ở tiếp thu kiến thức trong sách giáo khoa, học sinh cần được trang bị năng lực sử dụng công nghệ, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng với những thay đổi của xã hội. Những kỹ năng ấy khó có thể hình thành nếu việc học chỉ gắn với lý thuyết. Chính vì vậy, những lớp học có trải nghiệm khoa học công nghệ đang góp phần thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức và thực tiễn. Việc đưa khoa học công nghệ vào trường học đang từng bước trở thành một hướng đi quan trọng trong đổi mới giáo dục tại Đắk Lắk. Từ những lớp học STEM, các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học đến phòng thực hành STEM được đầu tư bài bản. Học sinh ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận với công nghệ mới, phát triển tư duy sáng tạo và hình thành những kỹ năng cần thiết trong thời đại số. Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy giáo dục STEM, STEAM phù hợp với điều kiện từng cấp học, từng địa phương thông qua các hoạt động chuyên môn, hội thảo, ngày hội STEM, các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giáo viên có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, từng bước đổi mới phương pháp, giảng dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Điểm quan trọng của giáo dục STEM không nằm ở việc đưa thêm một nội dung học tập mới, mà là thay đổi cách học, cách tiếp cận tri thức. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức từ sách giáo khoa, học sinh được đặt vào những tình huống thực tiễn, được tự tìm hiểu, thử nghiệm và đưa ra giải pháp bằng việc vận dụng kiến thức của nhiều lĩnh vực khác nhau. Quá trình đó giúp các em rèn luyện tư duy logic, khả năng phân tích, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và quan trọng hơn là hình thành tinh thần sáng tạo, chủ động trong học tập. Đây cũng là những năng lực cốt lõi được chương trình giáo dục phổ thông 2018 hướng tới.
2: Đang mạnh ở khỏe mạng là lắp ráp robot và bên thiết lập bên hóa, như vậy là em thấy em là mạnh nhất và em nghĩ em sẽ tham gia ở trong mạng đấy. Và em sẽ cố gắng làm ra được những cái con robot hiện đại hơn và có thể giúp nhà trường được trong những công việc khác.
1: Từ yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xác định giáo dục STEM là một trong những hướng đi quan trọng nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, các nhà trường chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên thông qua các hoạt động tập huấn, xây dựng bài học tích hợp liên môn, tổ chức câu lạc bộ STEM, ngày hội sáng tạo và khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật khởi nghiệp.
3: Trong thời gian qua, trường chúng tôi cũng đã áp dụng mô hình này trong giáo dục. Tuy nhiên, nói về cơ sở vật chất thì nó còn thiếu thốn. Hôm nay nhờ sự giúp đỡ tài trợ của tập đoàn Petro Việt Nam mà trường chúng tôi có một cái phòng thực hành STEM rất là đầy đủ các tiện nghi, đầy đủ cho các môn học. Đó là một tín hiệu đáng mừng, là chấp cánh thêm những ước mơ của học sinh để thực hiện những cái dự án, những cái về khoa học kỹ thuật, về thực hành thí nghiệm chứng minh về thực tế, để thúc đẩy cái chương trình 28 trở nên thiết thực và thành công.
1: Qua quá trình học tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế, nhiều sản phẩm sáng tạo của học sinh đã được hình thành, ứng dụng công nghệ trong đời sống. Dù xuất phát từ môi trường học đường, những sản phẩm này cho thấy học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn biết vận dụng, kết nối các lĩnh vực khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tiễn. Từng bước hình thành tư duy đổi mới sáng tạo ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
4: Tuy là tiếp cận trong thời gian rất là ngắn, nhưng mà học sinh cũng đã tạo ra những cái sản phẩm rất là đáng yêu. Các bạn cũng làm ra những sản phẩm có thể là mang cái tính chất là phục vụ trong học tập, nhưng cũng có thể là giúp cho các bạn khởi nghiệp về lâu dài.
1: Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ trong giáo dục cũng đang làm thay đổi vai trò của người giáo viên. Trong môi trường học tập hiện tại, giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người hướng dẫn, đồng hành, giúp học sinh khai thác công nghệ một cách hiệu quả và sáng tạo. Đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào giáo dục là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển đất nước. Trong đó, nhấn mạnh nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ, thích ứng với thời đại số. Cùng với đó, Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra yêu cầu xây dựng nền giáo dục hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong dạy và học, góp phần phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất của người học. Đây cũng là cơ sở để giáo dục STEM, STEAM được triển khai rộng rãi, giúp học sinh rèn luyện tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực nghiên cứu khoa học ngay từ nhà trường.
5: Thưa quý vị, khoa học công nghệ không còn là những khái niệm xa vời mà đang hiện diện trong từng lớp học, từng sản phẩm và từng ý tưởng của học sinh. Mỗi trải nghiệm hôm nay là bước khởi đầu để các em phát triển tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng và tinh thần đổi mới. Đây chính là nền tảng để hình thành thế hệ công dân số, sẵn sàng làm chủ tri thức và công nghệ trong tương lai. Đến đây, chuyên mục Khoa học và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, người Ê Đê tại Đắk Lắk có chế độ hôn nhân thuộc chế độ mẫu hệ. Từ đặc điểm này cũng đã hình thành nhiều phong tục và nét văn hóa đặc trưng riêng. Trong đó, lễ rước rể có thể nói là một nghi lễ mang đậm nét văn hóa đặc sắc. Vừa qua, lễ rước rể đã được Trung tâm Văn hóa Du lịch Đắk Lắk giới thiệu trong chương trình Văn hóa Cổng Chiêng để người dân và du khách được trải nghiệm. Trang Văn học nghệ thuật tuần này mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận nét đẹp văn hóa này qua phóng sự Văn hóa mẫu hệ trong lễ rước rể của người Ê Đê ở Đắk Lắk. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Trong đời sống của người Ê Đê, lễ rước rể là một nghi lễ quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của cả nam và nữ. Từ đây, một cuộc sống mới sẽ bắt đầu với đôi vợ chồng trẻ. Theo phong tục, những cô gái Ê Đê sau khi tìm được chàng trai ưng ý sẽ thưa với bố mẹ để đi khỏi chồng. Khi được đôi bên đồng ý, cô gái Ê Đê sẽ về nhà chồng để ở châu từ 1 đến 3 năm. Sau thời gian thử thách này, khi lễ vật thách cưới đã được nhà gái trao đủ, cô dâu cũng đã chứng minh được sự giỏi giang của mình, thì lễ rước rể được tổ chức. Sau nghi lễ này, chàng trai sẽ ở bên nhà vợ.
2: Mình tham gia buổi rước lễ ngày hôm nay, cảm xúc của mình rất là vui, bồi hồi và cảm thấy rất là bất ngờ. Tại vì mình cảm thấy là cái giá trị văn hóa với cái bản sắc của dân tộc để lại tới ngày hôm nay là rất là giá trị. Mình mong muốn là sẽ chia sẻ và lan truyền tới cộng đồng, nhất là đồng bào dân tộc Ê Đê nói riêng và dân tộc của đất nước Việt Nam mình nói chung, luôn luôn bảo tồn và giữ gìn truyền thống từ xưa nay ông cha để lại.
1: Trên đường đi rước rể, đoàn rước sẽ gặp một số trở ngại thử thách tình yêu và sự can đảm của đôi vợ chồng. Tại mỗi lần gặp trở ngại, chàng rể lại trao vòng đồng để được đi qua. Đối với người Ê Đê và một số dân tộc thiểu số khác, chiếc vòng đồng là biểu tượng cho sự chung thủy và sự gắn kết vững bền. Sau đó là cuộc trò chuyện giữa đôi bên gia đình. Ông cậu dâm đây thay mặt nhà gái nói chuyện với già làng và gia đình nhà trai, xem các thỏa thuận trước đó đã thực hiện đầy đủ chưa, cô dâu khi ở châu có tốt không. Sau khi hai bên đại diện đã thống nhất và không ai phản đối, hai bên đại diện cùng chạm tay vào vòng đồng thay lời cam kết. Sau đó, già làng sẽ làm thủ tục như quét nước vào chân của đôi trẻ để thần linh chứng giám, trao còng để hai người chính thức là vợ chồng. Từ đây, vợ chồng yêu thương nhau không được đổi thay, cùng nhau siêng năng làm ăn, nuôi dưỡng con cái, sống thủy chung. Nếu ai trả lại vòng, thay lòng đổi dạ hay làm điều gì sai trái trong cuộc hôn nhân này sẽ phải bồi thường lại đầy đủ sính lễ của lễ cưới này. Già làng tiếp tục kéo cần cho đôi trai gái uống và đổi cần cho nhau với ý nghĩa cuộc đời của hai vợ chồng kéo dài mãi. Họ cùng nhau ăn chung một miếng cơm, một miếng gan heo để cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Nguyện từ nay về sau, dù no hay đói đều luôn có nhau. Sau đó, người thân trong gia đình uống rượu, trao quà chúc mừng đến đôi vợ chồng. Lễ rước rể được tái hiện tuy ngắn gọn nhưng đầy đủ, thể hiện mối quan hệ vợ chồng từ nay vững bền, hạnh phúc. Đoàn nghệ nhân Buôn Tân Chú, phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk là những người thực hiện nghi lễ này. Đây cũng là niềm tự hào của người dân khi nét văn hóa mẫu hệ của dân tộc mình được giới thiệu rộng rãi đến công chúng.
3: Qua cái dịp này là mong muốn sau này thì nhà nước có cái hướng nào để mà phát huy thêm, duy trì thêm cái bản sắc dân tộc của mình. Đó. Một hai là Buôn Tân Chú hiện nay theo tôi được biết là làm du lịch cộng đồng. Đấy. Đây là một cái hướng đi rất là tốt, tạo công làm việc ăn cho người đồng bào tại chỗ. Đó, với lại giữ cái nét sắc văn hóa của người đồng bào như là dệt thổ cẩm này, đánh cồng chiêng, lễ hội rước rể như ngày hôm nay, thế thì bản thân tôi rất là phấn khởi. Rồi cuối cùng tôi xin cảm ơn Đảng và Nhà nước tạo điều kiện như hôm nay, mong muốn cái giá trị văn hóa lan tỏa thêm cả thế giới được biết cái nét đẹp văn hóa của mình, lưu giữ mãi mãi, không bao giờ mất và không bao giờ phải nhòa nữa. Đấy, mong muốn là như thế.
1: Lễ rước rễ được tái hiện tại không gian ngoài trời trong khuôn viên bảo tàng Đắk Lắk, tạo điều kiện cho người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu hoặc hòa mình vào không gian của buổi lễ và hiểu hơn về nét văn hóa của người Ê Đê. Điều thú vị là người dân và du khách các dân tộc khác hoặc đến từ nền văn hóa khác cũng có những cảm nhận rất riêng về văn hóa truyền thống cũng như âm nhạc truyền thống của người Ê Đê.
4: Tôi rất là vui bởi vì ngày hôm nay thì tôi được tham gia vào cái buổi lễ rước rễ này. Thì trước khi mà vào rước rễ thì tôi cũng đã thấy là cái hành trình của nhà gái đón nhà trai tại cổng. Sau đó vào đến cái lễ mà lễ hỏi thách cưới, sau đó đến cái lễ mà trao vòng, rồi là cái lễ ăn cơm thân mật với hai hộ và các thành viên trong gia đình. Thì cảm nhận mà nói thì thực ra mà nói là tôi rất là thích, bởi vì là lâu lắm rồi tôi cũng chưa được tham gia vào cái lễ rước rễ ngày hôm nay như ngày hôm nay. Thì tôi cảm nhận được rằng là cái lễ này cũng cần được phát huy và giữ gìn nhiều hơn nữa để cho thế hệ con cháu sau này được thấy và học hỏi theo.
1: Tôi nghĩ lễ hội này rất thú vị. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi muốn quay lại một lần nữa. Âm nhạc rất hay. Tôi rất vui khi đến đây để ủng hộ người Ê Đê. Điều quan trọng là cộng đồng này được xuất hiện trên truyền hình, trên các phương tiện truyền thông để quảng bá và gìn giữ văn hóa của họ. Tôi thực sự rất thích âm nhạc. Âm nhạc rất hấp dẫn. Tôi muốn quay lại đây và tiếp tục được nghe nhạc Ê Đê trong tương lai.
0: Sau phần tái hiện nghi lễ, khán giả tiếp tục thưởng thức các tiết mục hòa tấu cồng chiêng, chiêng tre, đàn đá, các ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên do các ca sĩ, nghệ sĩ, đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk và các nghệ nhân buôn Tân Chú trình diễn và trải nghiệm văn hóa rượu cần dành cho người dân và du khách. Bắt đầu từ tháng 7, Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Bảo tàng Đắk Lắk, Đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk đưa di sản văn hóa các dân tộc vào chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng phục vụ nhân dân và du khách. Chương trình được thực hiện vào thứ Bảy tuần thứ Ba mỗi tháng, hứa hẹn sẽ là điểm đến trải nghiệm thú vị và hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn, trang phục góp phần tạo nên sự khác biệt và là nét nhận diện giữa các dân tộc. Tiếp tục trang văn học nghệ thuật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng đến với thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu về nét văn hóa trong thổ cẩm và trang phục của người Ba Na nơi đây.
1: Thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, hầu

0: bác đang về thì em cũng rất là háo hức muốn được thử một lần. Với lại cũng gửi đến thông sư tuệ rằng là lớn lên em cũng
1: mấy cô, mấy chị mặc đồ truyền thống, em thấy nổi bật và đẹp và rất tự hào về dân tộc của em.
2: Nhờ vậy, thổ cẩm vẫn hiện diện như một phần không thể thiếu trong những sản phẩm như chăn, tấm trải bàn, áo váy. Nói đến thổ cẩm của người Pana ở Xí Thoại như một thế giới khác biệt và có những đặc điểm khác so với các dân tộc khác. Thổ cẩm có 5 màu chủ đạo: màu xanh, đỏ, vàng, trắng và đen. Trong đó, sự khác biệt hiện diện rõ nhất ở trang phục. Trang phục của nam may theo kiểu áo khoác không tay, hoa văn đơn giản dọc theo thân áo. Váy và áo của nữ cầu kỳ hơn và được dệt hoa văn rất nhiều, hơn một nửa thân áo hoặc thân váy, tạo nên màu sắc vui tươi, rực rỡ. Áo nữ trang trí cầu vai, thắt chuỗi trang trí, váy có hai dải hai bên. Mỗi chiếc áo là một sản phẩm độc lập, các loại hoa văn được phối hợp đầy ngẫu hứng, nên mỗi tấm thổ cẩm làm cho chiếc áo hay váy của người Pana ở Xí Thoại đều có những nét chung và riêng. Điều này cho thấy sự kỳ công của người dệt. Theo các nghệ nhân, mỗi sản phẩm có khi mất từ 1 đến 2 tháng để hoàn thành. Các nghệ nhân của làng đều là những nghệ nhân giỏi, có thể dệt được hết các loại hoa văn.
3: Nói chung là đê là khác, dân tộc của mình thì khác, hoa văn nó khác hơn. Không phải là hoa văn cũng trồng, không phải. Pana thì khác, Chăm thì khác, là đê thì khác. Hoa văn nó nhiều hơn. Hoa văn như thế này lại nó nhiều hơn chút, Pana là nó khó. Nếu mà làm một tấm như thế này á, cũng 2 tháng mới xong.
2: Nhờ sự chăm chỉ giữ nghề của các mẹ, các chị mà nghề dệt vẫn bền bỉ hiện diện trong đời sống của người Pana ở Xí Thoại. Chị Mang Nguyễn Việt Na hạnh phúc khi trong ngày cưới của mình được mặc chính chiếc áo do bà ngoại dệt.
4: Bộ trang phục truyền thống này chỉ có cái lúc mà có các lễ hội rồi đám cưới này kia, lễ hội lớn trong các làng tổ chức thì mình có thể mang cái trang phục này, hoặc là mình đi diễn ở đâu đó. Với lại trang phục này thì do gia đình bà ngoại may ạ. Mình khoác lên người mình cảm thấy rất là tự hào, tại vì trong gia đình có người dệt thổ cẩm truyền từ đời bà ngoại sang mẹ, bây giờ có thể là sang đời em nữa. Truyền thống về dệt thổ cẩm thì đã có từ thời xưa, từ lâu rồi mà từ bà ngoại rồi tới bà mẹ thì em cũng có muốn truyền thống đó tới đời em sẽ có.
2: Tôi rất vui khi được mặc bộ trang phục truyền thống như thế này. Tôi rất vui mừng và tự hào khi được mặc bộ đồ theo truyền thống của dân tộc mình. Có thể nói, thổ cẩm của người Pana tại Xí Thoại đã tạo nên một nét đặc sắc riêng trong văn hóa tộc người tại Đắk Lắk. Nét đẹp này vẫn đang được gìn giữ và phát huy trong đời sống hiện đại ngày nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, trang văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự: đừng để sập bẫy lừa đảo trực tuyến, di tích xuống cấp cần giải pháp bảo tồn. Ngoài ra, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chỉ cần vài phút lướt mạng xã hội, người dùng có thể bắt gặp hàng loạt phiên live stream cào vé số, đầu tư tài chính, bán hàng trúng thưởng hay quảng cáo việc nhà.

0: lương cao, tất cả đều được dàn dựng rất chuyên nghiệp, đánh trúng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, trúng thưởng lớn hoặc tìm việc thu nhập cao. Thế nhưng đằng sau những lời mời gọi hấp dẫn ấy có thể là những cái bẫy lừa đảo tinh vi, thậm chí là mắc xích trong các đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Khi một cú nhấp chuột hay một lần chuyển khoản thiếu cảnh giác cũng có thể khiến người dân mất sạch tài sản hoặc vô tình tiếp tay cho tội phạm. Do đó, người dân cần nhận diện những thủ đoạn mới và trang bị kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng.
1: Mỗi ngày, hàng triệu người sử dụng mạng xã hội để mua sắm, đầu tư, giải trí và tìm kiếm cơ hội việc làm. Cũng chính từ đó, các đối tượng lừa đảo không ngừng thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng công nghệ để tạo dựng lòng tin và răng bẫy người dùng. Từ những phiên live stream cào vé số, hứa hẹn giải thưởng hàng trăm triệu đồng, các sàn đầu tư lợi nhuận khủng đến những lời mời gọi sang nước ngoài làm việc với mức lương hấp dẫn, đó đều có thể là vỏ bọc của các đường dây lừa đảo, rửa tiền và chiếm đoạt tài sản. Không ít người vì tâm lý muốn kiếm tiền nhanh hoặc tin rằng chỉ bỏ ra một khoản nhỏ sẽ có cơ hội đổi đời nên đã chuyển tiền tham gia. Điều đáng lo ngại là nhiều nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn vô tình trở thành người trung chuyển dòng tiền phạm pháp khi cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc nhận chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.
2: Sử dụng các cái nền tảng mạng xã hội để live stream, để rồi thực hiện các cái hành vi là mời gọi người dân tham gia các cái hình thức trúng thưởng, ví dụ như là cào vé số trúng thưởng nè, rồi tham gia các cái cuộc thi, rồi tham gia các cái giải thưởng trên không gian mạng, thực hiện các cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì có thể nói là cái hình thức này thì nó hết sức là trong thời gian vừa qua thì hết sức là tinh vi và phức tạp, có những cái diễn biến phức tạp và đánh vào cái tâm lý là ham lợi của người dân, để rồi đánh vào cái tâm lý là thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để thực hiện các cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và các cái hình thức của các cái đối tượng này thì luôn luôn có cái sự thay đổi để mà tạo ra các cái phương thức thủ đoạn mới để thực hiện cái hành vi lừa đảo.
1: Bên cạnh hình thức cào vé số trực tuyến, nhiều đối tượng còn núp bóng hoạt động live stream bán hàng, đầu tư tài chính, tiền ảo, ngoại hối, chứng khoán quốc tế hoặc kinh doanh trực tuyến. Ban đầu chúng tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp uy tín, thuê người đóng vai khách hàng thành công, khoe lợi nhuận cao hoặc những khoản hoa hồng hấp dẫn. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng lôi kéo người dân nạp tiền đầu tư hoặc giới thiệu thêm người tham gia. Khi số tiền huy động đủ lớn, website, ứng dụng hoặc tài khoản mạng xã hội đột ngột biến mất, để lại hàng loạt nạn nhân mất trắng tài sản. Thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm công nghệ cao, rửa tiền và các hình thức núp bóng đầu tư, live stream, kinh doanh trên mạng với hình thức tinh vi, yếu tố phức tạp. Mới đây nhất, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá đường dây đã lừa đảo hàng ngàn bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng.
3: Có được người quen giới thiệu sang làm ở bên Campuchia về chuyện về đổi tiền, và người ta bảo em tạo nhiều tài khoản để sang làm. Khi người ta nói vậy, em đã tạo hơn 10 tài khoản ngân hàng và em đã sang tới cửa khẩu Mộc Bài thì có hai người Trung Quốc đón em vào khu tự trị và người ta yêu cầu em cung cấp tài khoản ngân hàng và căn cước công dân và SIM chính chủ và làm việc ạ. Khi vào khu tự trị em thấy rất là rộng lớn ạ, có rất là nhiều phòng, có nhiều đối tượng lừa đảo. Riêng nhóm của em có khoảng 10 người, trong đó có quản lý và người thực hiện chuyển khoản và những người cho thuê ngân hàng.
2: Trong thời gian qua thì các cái đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh thì cũng đã triệt phá rất nhiều các cái vụ việc tội phạm sử dụng không gian mạng để mà thực hiện các cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên thì cái loại tội phạm này hiện nay thì tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp. Đấy, thì theo tôi là có những cái nguyên nhân. Cái thứ nhất đó là một bộ phận người dân thì vẫn còn cái tâm lý là hám lợi và cũng là muốn kiếm tiền thông qua các cái trang mạng. Rồi ngoài ra thì cái việc là người dân tham gia nắm tin tức tình hình trên không gian mạng thì cũng còn hết sức là hạn chế. Rồi trong khi cái công tác tuyên truyền cho người dân đó thì chúng ta làm, mặc dù là chúng ta cũng hết sức nỗ lực, tuy nhiên thì nó cũng chưa tiếp cận được đến tất cả những cái bộ phận người dân. Do đó thì loại tội phạm này nó vẫn tiếp tục hoạt động phức tạp. Rồi cái vấn đề thứ hai là hiện nay thì cái tình trạng một số người dân đó là nghe lời dụ dỗ của các cái đối tượng đó, thì là tham gia các cái tổ chức lừa đảo đó, thì tham gia các tổ chức lừa đảo. Rồi ngoài ra thì một số bộ phận người dân đó, đặc biệt là những cái người dân lao động hoặc là những cái người dân ở vùng nông thôn, thì bị các cái đối tượng lừa đảo đó là dụ dỗ là mở các cái tài số tài khoản ngân hàng để bán lại cho các cái nhóm đối tượng này, hoặc là đăng ký các cái thuê bao điện thoại để là bán lại cho các cái đối tượng này.
1: Lực lượng công an khuyến cáo không có việc ngồi ở nhà xem livestream rồi dễ dàng nhận được hàng trăm triệu đồng tiền thưởng. Mọi lời mời trúng thưởng nhưng yêu cầu nộp tiền trước đều là dấu hiệu của lừa đảo. Người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin cá nhân cho người khác, không tham gia các mô hình đầu tư có lợi nhuận bất thường, đồng thời cần kiểm chứng kỹ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo, cần nhanh chóng lưu giữ chứng cứ, khóa tài khoản nếu cần thiết và trình báo ngay cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý.
2: Qua đây thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là phải luôn luôn cảnh giác với các cái thông tin trên không gian mạng, đặc biệt là cái việc các cái đối tượng tạo lập các cái trang fanpage, rồi các cái trang website hoặc là các cái nền tảng mạng xã hội, lợi dụng các cái nền tảng mạng xã hội để kêu gọi người dân tham gia đầu tư, rồi tham gia các cái cuộc thi để trúng thưởng, rồi cái việc là các cái đối tượng lạ tương tác đối với lại người dân để mời gọi, thì chúng ta phải hết sức cảnh giác, bởi vì là có thể đây là những cái bẫy của các cái loại tội phạm, nó tạo ra các cái kịch bản để nó dẫn dụ người dân để thực hiện các cái hành vi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó là chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là không tin, không nghe đối với lại các cái thông tin, rồi các cái đối tượng lạ mà kết bạn để rồi đưa ra những cái thông tin gian dối để thực hiện các cái hành vi lừa đảo người dân. Mà khi mà người dân phát hiện những cái thông tin hoặc là những cái trang mạng khả nghi thì đề nghị là người dân là trao đổi rồi báo cáo lại với cơ quan công an gần nhất để mà xác minh xử lý. Cho nên tội phạm thì luôn luôn có cái sự thay đổi về cái phương thức và thủ đoạn, do đó thì đề nghị người dân là hết sức cảnh giác.
1: Theo lực lượng chức năng, điểm chung của các vụ việc là đánh vào lòng tham, tâm lý muốn kiếm tiền nhanh và sự chủ quan của người sử dụng mạng xã hội. Chỉ với vài hình ảnh chuyển khoản giả, hàng ngàn lượt bình luận ảo hoặc những tài khoản được dàn dựng, các đối tượng đã tạo nên một vở kịch hoàn chỉnh để đánh lừa người xem. Trong khi đó, nhiều người vẫn giữ thói quen tin tưởng vào thông tin trên mạng mà không kiểm chứng nguồn gốc. Đây chính là điều kiện để loại tội phạm công nghệ cao tiếp tục gia tăng.
0: Vâng, thưa quý vị, tội phạm công nghệ cao không còn là nguy cơ ở đâu xa mà đang hiện diện ngay trên điện thoại, máy tính và các nền tảng mạng xã hội hàng ngày. Mỗi lời mời đầu tư siêu lợi nhuận, mỗi thông báo trúng thưởng bất ngờ hay mỗi yêu cầu chuyển tiền trước đều cần được kiểm chứng kỹ lưỡng. Cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo, không tiếp tay cho hoạt động rửa tiền và kịp thời tố giác tội phạm với cơ quan công an chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ tài sản của bản thân, gia đình và góp phần xây dựng môi trường số an toàn cho cộng đồng. Thưa quý vị, không chỉ các chiêu trò lừa đảo đầu tư tài chính, trúng thưởng hay việc nhẹ lương cao, thời gian gần đây mạng xã hội còn xuất hiện nhiều thông tin quảng bá các làng sinh thái, khu dân cư, dự án an cư với hình ảnh được dàn dựng bắt mắt, thu hút nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, đằng sau những lời giới thiệu hấp dẫn ấy là những khu đất nông nghiệp được tự ý phân lô, quảng bá không đúng bản chất, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua.
1: Thời gian gần đây, trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện video và bài viết quảng bá về các khu đất được giới thiệu là làng sinh thái, làng An Yên hay cộng đồng cư dân giữa vùng đồi dãy tại xã Ea Kiết. Những hình ảnh phối cảnh nhà ở hiện đại, đường bê tông, vườn cây, không gian sống xanh cùng các câu chuyện về một cộng đồng đang hình thành khiến nhiều người tin rằng đây là những dự án bất động sản đã được triển khai hợp pháp. Thế nhưng theo xác minh của chính quyền địa phương, nhiều khu đất được quảng bá chỉ là đất nông nghiệp thuộc quyền sử dụng của các cá nhân, không có dự án nào mang tên làng An Yên 38 hộ dân hay dự án làng An Yên 38 hộ dân như thông tin lan truyền trên mạng. Việc đặt tên gọi, dựng phối cảnh hay quảng bá trên mạng xã hội không làm thay đổi bản chất pháp lý của khu đất. Công an xã đang xác minh hoạt động quảng bá, môi giới, nhận tiền, huy động vốn và các giao dịch liên quan. Cùng với đó, địa phương tiếp tục rà soát hồ sơ địa chính, việc tách thửa, chuyển nhượng và hiện trạng sử dụng đất để xác định có hay không vi phạm.
0: Thưa quý vị, cơ quan chức năng khuyến cáo trước khi quyết định giao dịch liên quan đến đất đai, người dân cần trực tiếp kiểm tra thông tin tại cơ quan có thẩm quyền, xác minh quy hoạch, loại đất, điều kiện chuyển nhượng và tính pháp lý của khu đất. Không nên tin hoàn toàn vào những hình ảnh, video, livestream hay lời giới thiệu trên mạng xã hội để đặt cọc hoặc chuyển tiền. Sự tỉnh táo và kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn chính là lá chắn hiệu quả nhất để tránh những rủi ro và bảo vệ tài sản của chính mình. Thưa quý vị, những di tích lịch sử văn hóa là nơi lưu giữ những giá trị vật chất, tinh thần vô giá của dân tộc, là ký ức và bản sắc của mỗi vùng đất. Thế nhưng, tại khu vực phía trong tỉnh Đắk Lắk, nhiều di tích đang xuống cấp nghiêm trọng do tác động của thời gian và thiên tai. Khi những công trình đứng trước nguy cơ hư hỏng, việc sớm có giải pháp bảo tồn, trùng tu không chỉ là mong mỏi của người dân địa phương, mà còn để gìn giữ di sản cho hôm nay và mai sau.
1: Lẫm Phú Lâm được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 2016. Thế nhưng hiện nay, gian thờ chính đã bị nghiêng xô lệch, nhiều cột kèo bị mối mọt xâm thực. Trận lũ lịch sử vừa qua với mực nước ngập hơn 1,5 mét càng khiến công trình hư hỏng nặng hơn. Đáng tiếc hơn, năm đạo sắc phong triều Nguyễn, những tư liệu lịch sử quý ghi dấu quá trình khai khẩn hình thành vùng đất Phú Yên xưa cũng bị ngâm nước và hư hại nghiêm trọng. Dù chính quyền địa phương và ngành văn hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo quản sau lũ, nhưng việc phục hồi những tài liệu đặc biệt này là vô cùng khó khăn.
4: Địa phương rất là mong muốn các cấp các ngành có cái sự quan tâm hỗ trợ cho địa phương để mà tạo một cái thuận lợi nhất để mà tham gia vào cái phục dựng cũng như là cái tu bổ cái Lẫm Phú Lâm kịp thời.
1: Không chỉ Lẫm Phú Lâm, nhiều di tích lịch sử trên địa bàn khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk cũng đang trong tình trạng xuống cấp ở nhiều mức độ. Tác động của thời gian cùng trận lũ lịch sử cuối năm ngoái đã khiến nhiều hạng mục kiến trúc bị hư hỏng, trong khi nhiều hiện vật tư liệu quý bị xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác bảo tồn, trưng bày và phát huy giá trị di sản. Theo đánh giá của các chuyên gia bảo tồn, nếu không được đầu tư tu bổ kịp thời, nhiều di tích có nguy cơ tiếp tục xuống cấp, làm mai một các giá trị văn hóa lịch sử gắn với đời sống cộng đồng.
5: Trong cái khuôn khổ là đánh giá những cái thiệt hại do cái bão lũ cuối năm 2025 thì chúng tôi cũng nhận diện là đây là một trong những điểm mà cần phải có cái sự hỗ trợ khẩn cấp cũng như những cái đầu tư một cách tổng thể về lâu dài để nó có cái tạo ra cái sự bền vững hơn.
1: Trước thực trạng trên, ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng toàn bộ hệ thống di tích để xác định thứ tự ưu tiên đầu tư. Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn, tạo cơ sở pháp lý thống nhất trong công tác quản lý và bảo tồn. Song song với đó, ngành cũng tham mưu đưa nhiệm vụ bảo tồn di tích vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời xây dựng kế hoạch đề xuất đưa các công trình xuống cấp vào chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa để ưu tiên đầu tư, trùng tu.
0: Vâng, thưa quý vị, mỗi di tích là một phần ký ức của vùng đất, là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Nếu không được bảo tồn kịp thời, những công trình ấy có thể sẽ mất đi vĩnh viễn cùng những giá trị không thể phục dựng. Vì vậy, việc huy động nguồn lực để trùng tu các di tích xuống cấp không chỉ là nhiệm vụ trước mắt nhằm cứu lấy những công trình đang hư hỏng, mà còn là giải pháp lâu dài để gìn giữ bản sắc văn hóa, giáo dục truyền thống và tạo nền tảng phát triển du lịch bền vững cho tỉnh Đắk Lắk trong những năm tới. Và đến đây thì chuyên mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Giữa nhịp sống hiện đại với vô vàn lựa chọn giải trí, nhiều bạn trẻ đang tìm đến những hoạt động thủ công để tạm rời xa màn hình điện thoại, chậm lại và tận hưởng niềm vui sáng tạo. Từ tô tượng, vẽ tranh đến đăng len, những mô hình nhỏ đang trở thành không gian để người trẻ tự do thể hiện cá tính, thư giãn và kết nối với nhau theo một cách rất riêng.
1: Em coi trên mạng xã hội chị, em thấy nó thú vị nên em đi cho đây to. Em thấy nó yên tĩnh, mát mẻ hơn nên em đi quán đây. Và lâu lâu em stress thì em sẽ tới đây để thư giãn cùng bạn bè, người thân gì đó để em có thể giảm stress hơn.
2: Kiểu ban đầu là tụi em bị stress về một vấn đề nào đó nên là tụi em muốn đi thư giãn, nên là tụi em quyết định đi tô tượng. Hồi đợt nó cũng khá là hot á, nên là tụi em nghĩ là mình nên thử một xíu để cho biết thêm kinh nghiệm kiểu gì. Kiểu như mình cũng có thể nói là mình tô màu thêm cho cuộc sống của mình. Tại vì nếu như một bức tượng nó không có màu gì đó thì mình sẽ tìm những cái màu sắc gọi là phù hợp với nó để mình tô vào. Kiểu cũng có thể gọi là thêm vào điểm nhấn cho cái cuộc sống của mình.
0: Không cần những buổi tập hợp quá náo nhiệt, nhiều bạn trẻ hôm nay đang tìm cho mình những khoảng thời gian thật riêng để thư giãn và sáng tạo. Tô một bức tượng nhỏ, vẽ nên những gam màu yêu thích, hay tự tay đan một món đồ xinh xắn. Những mô hình thủ công đang trở thành điểm hẹn thú vị, nơi người trẻ vừa trải nghiệm, vừa tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị.
2: Em với bạn là lần đầu tiên, em cảm thấy khá là yên tĩnh, với lại kiểu làm cho tâm trí mình khá là thoải mái. Mà riêng mình cảm nhận được kiểu gọi là không có bị áp lực quá nhiều quá, kiểu làm cho mình bị gọi là thoải mái, siêu thoải mái luôn.
0: Từ những gam màu được tự do lựa chọn, những bức tượng được hoàn thiện theo cách rất riêng, đến những giờ phút lặng yên bên bạn bè, mỗi người tìm thấy ở đây một niềm vui rất khác. Và có lẽ chính sự tự do ấy đã tạo nên nét riêng cho một không gian không đặt ra khuôn mẫu, nơi người trẻ có thể tự mình khám phá khả năng sáng tạo và tận hưởng từng khoảnh khắc theo cách mình muốn. Và để có được một nơi như thế, câu chuyện bắt đầu từ một lựa chọn.
3: Xin chào Nguyên, hôm nay chị đến với mình thì chị cũng muốn nghe em chia sẻ cái câu chuyện khởi nghiệp của mình với cái mô hình như thế này nhé.
4: Dạ, câu chuyện nó xuất phát từ ban đầu là từ một cái giai đoạn vợ em ở về quê ở. Là sau khi bạn nghỉ công việc ở công ty cũ thì bạn về quê được nửa năm, thì bạn thấy cái môi trường sống ở đây nó nhẹ nhàng và phù hợp với bạn nhất. Và bạn cũng thăng cảm thấy với Phú Yên là một cái nơi có tiềm năng để phát triển về du lịch, về mọi thứ cho tương lai. Thì bạn cũng muốn về quê để đóng góp một cái gì đó cho Phú Yên. Thì ban đầu bạn muốn về là để cung cấp những cái dịch vụ về tranh ảnh. Nhưng mà em thấy cái đó thì cái tệp khách hàng nó nhỏ quá. Cái thành ra em thấy ở Sài Gòn nó có nhiều cái mô hình cũng khá là hay về tranh ảnh. Thì em có một cái đó là tranh số hóa. Thì em cảm thấy ở Phú Yên nó chưa có, cho nên em muốn mang cái đó về. Thì lúc đó em mới quyết định cùng vợ về đây để sống với lại kinh doanh cái mô hình này. Cái ý tưởng gốc là từ vợ em. Xong rồi em chỉ tìm ra một cái ý tưởng nó tốt nhất thôi. Chứ còn cái mong muốn về ý tưởng gốc vẫn là từ vợ em. Quyết định về đây thì lâu rồi, có nghĩa là hai đứa cũng có một cái mô hình chung là cũng mong muốn về quê cũng lâu rồi, nhưng mà chưa có cái lý do để về. Thì từ khi mà ra một cái ý tưởng đó, từ khi mà em về đây là tốn hết một tháng thôi, chỉ một tháng là em đã về đây và bắt đầu lên ý tưởng xây dựng cái quán. Là thêm một tháng nữa là hai tháng là cái quán nó đã hình thành rồi. Cái mô hình của tụi em thì những cái tranh ảnh như vậy, tất cả mọi thứ nó sẽ hướng tới là nó đã có hướng dẫn sẵn ở trong cái đó rồi. Cho nên thành ra tụi em không có phải đi theo hướng workshop, cho nên nó sẽ không có đi theo hướng là mình phải hướng dẫn khách để làm một cái gì đó, mà hầu như nó sẽ hướng tới là mọi người có thể tự làm cho bản thân mình luôn. Dạ, cho nên là ví dụ như tranh nó cũng sẽ có số hết, màu nó cũng sẽ có số để làm gì, tô từ cái màu của cái số này đến cái tranh trên cái số ở trên cái tranh đó. Rồi kể cả đính đá hay là tượng thì em cũng sẽ, ví dụ như tượng mọi người không biết về tôi như thế nào thì em luôn khuyến khích là mọi người thích tôi như thế nào thì tôi thương đấy, cứ thoải mái. Màu không biết phai thì mấy bạn có thể hỏi, em sẽ chỉ cho bạn là bạn muốn tô màu gì, xanh đậm hay nhạt nhạt như thế này, thì em sẽ chỉ cách pha. Pha xong bạn phải tự tô. Thì cái đó là cái mà em hướng đến. Còn nếu mà để làm mà kiểu phải hướng dẫn các bạn từng ly từng tí là cái đó theo hướng cuộc sống là nó không có đúng như là cái hướng của cơ quan của em. Phải tự do, cái gì cũng phải tự do hết. Làm cái thích làm cái gì là làm cái đó.
3: Bước đầu mà mình mở ra cái mô hình này thì mình có gặp phải những cái khó khăn gì hay không?
4: Em cũng có tham khảo trước mấy cái mô hình tô tượng của những cái quán khác đã mở lên rồi. Thì về cơ bản, về mặt chuyên sâu về hội họa thì em cảm thấy là những cái quán tô tượng đấy nó vẫn chưa có, cho nên là em mới cảm thấy nó có cơ hội cho bản thân mình. Thì lúc mà em mới về đây thì em cũng đã lường trước được rằng là nó sẽ có những cái đợt là ít khách, bởi vì quán mình chưa có branding nhiều, chưa làm branding nhiều. Thì em nghĩ là sau một thời gian thì mọi người biết đến, những cái bạn trẻ mấy bạn biết đến, thì lúc đó quán em mới có một cái doanh thu nó ổn định hơn, có một lượng khách nó ổn định hơn. Thì trộm vía là được mấy bạn trẻ ủng hộ, cho nên thành ra là quán em nó cũng duy trì một cách ổn định từ đó tới giờ. Khó khăn, nếu mà để khó khăn mà để nói từ lúc mà em mở quán tới giờ, đó là thời gian mà bị lũ lụt. Dạ. Thì cái thời gian đó là thời gian khó khăn nhất, quán em cũng phải suy nghĩ xem thử là có nên hoạt động tiếp hay không. Nhưng mà em nghĩ là em về đây để vì cái mô hình này, cho nên em muốn giữ lại.
3: Rồi gia đình mình có ủng hộ không nào?
4: Cả hai bên gia đình đều ủng hộ, cũng mong muốn là tụi em về quê gần gia đình, với lại là bố mẹ cũng cảm thấy làm như vậy cũng hay, bởi vì bố mẹ em cũng kiểu cũng thấy những cái mô hình kinh doanh nó lạ thì bố mẹ em rất là ủng hộ. Ban đầu thì kêu nếu mà kêu mà về mở quán cà phê thì em nghĩ là bố mẹ em không chịu đâu, bởi vì cái đó nó quen quá rồi. Thì khi mà em nói em lên cái ý tưởng này thì mẹ em cũng ủng hộ, cả hai bên gia đình đều ủng hộ, cho nên em mới quyết định về.
0: Có những cái tên không cần quá cầu kỳ, chỉ một âm thôi cũng đủ gợi lên cả một cảm giác. Với Yên, đó là sự tĩnh lặng giữa những ồn ào, là khoảng thời gian mỗi người được trở về với chính mình qua những điều giản dị. Một bức tranh, vài gam màu hay một món đồ được làm nên bằng đôi bàn tay, gửi gắm vào đó những yêu thương, những nhẹ nhàng. Và có lẽ trước khi trở thành tên của một quán nhỏ, Yên đã là điều mà những người tạo nên nơi này muốn tìm kiếm và trao gửi.
3: Một cái điều mà chị thắc mắc nữa là khi mà bước vào cái tên quán là tên Yên, nghe nó cũng đã rất là bình yên và nhẹ nhàng rồi, vậy thì tại sao mình lại có cái đặt cái tên quán như vậy?
4: Thứ nhất là một phần là nó chỉ là một phần thôi nha, là nó có cái tên đó là một phần nó giống như là cái tên của em, nó là một phần của tên em. Thì tên là tên Nguyên, cho nên là cái chữ Yên là cái chữ phần cuối của cái tên của em. Cái thứ hai là đó mới là cái chính, là bạn muốn cái không gian quán cũng như là cái tâm của quán đó là phải là yên, không gian theo một cái chủ trương nhất định, đó là mong muốn cái quán nó luôn luôn yên ắng, yên tĩnh, và cũng như là một cái mô hình để cho nó êm đềm hơn. Dạ. Chứ không sôi động, cũng không nhộn nhịp. Có rất nhiều khách tới đây, có những bạn tới luôn liên tục luôn, bởi vì bạn thích cái không gian cũng như là thích cái không khí ở quán nó yên tĩnh và nó phù hợp với bạn. Em thấy quán nó phù hợp dành cho những cái bạn mà ngồi một mình nhiều hơn. Và em thấy là những cái nhóm thì thông thường sẽ tới vài lần thôi, nhưng mà những cái bạn mà ngồi một mình để tận hưởng cái khoảng thời gian để chính bản thân của mình bạn bỏ ra để bạn trải nghiệm thì bạn tới rất là nhiều luôn. Bạn thích cái không gian quán bởi vì cái khả năng sáng tạo của bạn nó được xuất phát từ cái không gian đó. Vậy em cũng mong muốn điều đó. Dạ. Bây giờ làm gì em cũng mong muốn là mọi các bạn trẻ phải sáng tạo, làm gì cũng phải sáng tạo hết thì nó mới mang lại một cái giá trị nhất định.
3: Chia sẻ một cái điều gì đó để mình có thể truyền lửa đến cho các bạn trẻ hiện nay nhé.
4: Em chỉ mong rằng là các bạn trẻ nên đặt cái sáng tạo của mình đi đâu. Trong tất cả các mọi ngành nghề thì em nghĩ là sáng tạo sẽ là cái nguồn gốc để đạt sự ít nhất là sự thành công của mình. Nó có định hướng và nó có cái giá trị riêng của mình.
0: Từ một ý tưởng khởi đầu bằng mong muốn trở về quê, Yên dần trở thành một không gian để những người trẻ tìm thấy niềm vui trong sáng tạo và dành thời gian cho chính mình. Ở đó không có khuôn mẫu cho những gam màu, cũng không có giới hạn cho những ý tưởng. Mỗi người đều có thể bắt đầu từ một điều rất nhỏ và tạo nên dấu ấn riêng. Bởi đôi khi giữa nhịp sống vội vàng, điều người trẻ cần không phải là đi thật xa, mà là tìm được một nơi đủ yên để lắng lại, sáng tạo và bắt đầu những điều mình yêu thích.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa.
1: Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có phóng sự chung tay xây dựng những mái ấm nghĩa tình. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình.
0: Vừa qua, các thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 tại vùng 4 và vùng 5 Hải quân.
2: Tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra tại vùng 4 Hải quân. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ Tư lệnh vùng 4 đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác. Toàn vùng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu và xử trí tốt các tình huống. Chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy có nhiều chuyển biến, làm tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng và bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Vùng tổ chức đưa đón các đoàn ra thăm Trường Sa và nhà sàn CK1 bảo đảm chu đáo, an toàn. Các chương trình hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, xanh hóa Trường Sa được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc đánh giá cao kết quả vùng 4 đã đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị khắc phục triệt để những hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra, làm tốt công tác quy hoạch tổng thể, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, giải ngân vốn đầu tư công, sử dụng ngân sách đúng quy định, bảo đảm tốt đời sống bộ đội và chính sách hậu phương quân đội.
0: Tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến kiểm tra, nắm tình hình tại vùng 5 Hải quân. 6 tháng đầu năm 2026, vùng 5 Hải quân đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên. Vùng đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ các vùng biển đảo được giao, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, làm công tác dân vận, tuyên truyền biển đảo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển ngày càng vững chắc. Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng lưu ý vùng 5 Hải quân cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên, chủ động nắm, dự báo, xử trí hiệu quả các tình huống trên biển, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vừa qua tại Hải Phòng, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam chủ trì lễ đón quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam.
0: Sau lễ đón, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đã tiến hành hội đàm với quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ. Tư lệnh Hải quân Việt Nam chúc mừng Ngài Hùng Cao được bổ nhiệm giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm cảm ơn Bộ Quốc phòng và Hải quân Hoa Kỳ đã giúp đỡ trang bị y tế cho tàu Bệnh viện Khánh Hòa 01 của Hải quân Việt Nam, cũng như mời Hải quân Việt Nam cử cán bộ tham dự các hội nghị, hội thảo, diễn tập đa phương, các khóa tập huấn, đào tạo. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đề nghị thời gian tới, Hải quân hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trao đổi đoàn, huấn luyện đào tạo, sẵn sàng đón tiếp các tàu Hải quân Hoa Kỳ thăm Việt Nam và tổ chức giao lưu, trao đổi chuyên môn, luyện tập chung. Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Hải quân Việt Nam, bày tỏ sự nhất trí cao đối với các đề nghị về tiếp tục duy trì và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả giữa Hải quân hai nước. Vừa qua, các đơn vị đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật, các bài bắn trên biển. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kỹ năng khai thác sử dụng, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là trong điều kiện thời tiết phức tạp.
2: Trong quá trình thực hành bắn, cán bộ, chiến sĩ trên các tàu đã chấp hành nghiêm các quy tắc bảo đảm an toàn, mệnh lệnh người chỉ huy, nắm chắc tính năng, kỹ chiến thuật các loại vũ khí trang bị có trong biên chế. Bình tĩnh, tự tin, thực hiện tốt các bài bắn. Kết quả kiểm tra các bài bắn, 100% các đơn vị đạt khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đợt kiểm tra bắn đạn thật là cơ sở để các đơn vị đánh giá kết quả huấn luyện trong thời gian qua, đồng thời rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện phương án chiến đấu và kế hoạch huấn luyện trong thời gian tới.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các ngân hàng đã hỗ trợ quân chủng Hải quân đóng 6 xuồng CQ01 với tổng kinh phí hơn 31 tỷ đồng. Lễ tiếp nhận và bàn giao vừa diễn ra tại thành phố Hải Phòng.
0: là đơn vị chủ trì đóng mới xuồng CQ01, nhà máy X70, Cục Hậu cần Kỹ thuật Hải quân đã xây dựng kế hoạch, quy trình công nghệ, định mức kỹ thuật theo đúng các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành. Các vật tư trang thiết bị lắp đặt bảo đảm chất lượng tốt, đúng chủng loại được Hội đồng Nghiệm thu Quân chủng và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Kết quả kiểm tra thử tại bến và trên biển, các xuồng đều hoạt động ổn định, các thông số đảm bảo theo đúng thiết kế, cấu hình tính năng kỹ chiến thuật đã được phê duyệt. Tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, vùng 4 Hải quân vừa tiếp nhận 50 tấn phân bón hữu cơ vi sinh do binh đoàn 15 trao tặng nhằm hỗ trợ chương trình xanh hóa Trường Sa.
2: Việc trao tặng phân bón thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của cán bộ chiến sĩ, người lao động binh đoàn đối với quân dân Trường Sa, góp phần cải thiện môi trường sống, động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Số phân bón sẽ được vận chuyển ra các đảo thuộc đặc khu Trường Sa nhằm cải tạo đất, chăm sóc cây xanh và vườn rau của quân dân trên đảo. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả trồng, chăm sóc các loại cây, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp ở Trường Sa. Từ năm 2024 đến nay, Binh đoàn 15 đã hỗ trợ 150 tấn phân bón cho chương trình xanh hóa Trường Sa.
1: Tại thành phố Đà Nẵng, vùng 3 Hải quân phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa, Biển đảo thiêng liêng.
0: Triển lãm trưng bày gần 200 tài liệu, bản đồ, hình ảnh và tư liệu tiêu biểu được lựa chọn từ các trung tâm lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, vùng 3 Hải quân cùng nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước. Nội dung trưng bày giới thiệu những bằng chứng lịch sử, pháp lý phản ánh quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các tư liệu làm nổi bật ý chí kiên cường, tinh thần yêu nước và những đóng góp của các thế hệ quân và dân ta trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
3: Tại Khánh Hòa, vùng 4 Hải quân phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Biên giới biển đảo trong tim tôi năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về biển đảo Tổ quốc.
2: Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ đoàn viên thanh niên đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tổ chức lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi trước tượng đài 64 anh hùng liệt sĩ. Đêm giao lưu văn nghệ Biên giới biển đảo trong tim tôi được tổ chức trên quân cảng Cam Ranh với sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng và trình diễn trang phục áo dài truyền thống. Cũng trong khuôn khổ của chương trình, tuổi trẻ hai đơn vị đã tổ chức trồng cây và bàn giao công trình vườn cây thanh niên tại khu đô thị căn cứ quân sự Cam Ranh trị giá 70 triệu đồng, trao tặng học bổng cho con cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.
1: Vừa qua, tàu 251 Hải đội 512 Lữ đoàn 127 vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và tàu 1141 thuộc căn cứ Biển Rem Hải quân Hoàng gia Campuchia đã hoàn thành chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83.
0: Trong quá trình tuần tra trên vùng nước lịch sử Việt Nam-Campuchia, hai bên đã thực hiện thủ tục chào nhau giữa tàu hải quân các nước ASEAN, trao đổi thông tin, huấn luyện cờ tay, ánh đèn theo luật tín hiệu quốc tế và luyện tập tìm kiếm cứu nạn. Tuần tra chung nhằm duy trì an ninh, trật tự, hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hai nước qua lại sản xuất, làm ăn theo phong tục, tập quán lâu đời, đồng thời ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước.

0: Thời gian qua, vùng 5 Hải quân đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm số lượng, chất lượng, tính đồng bộ cho trang bị xe, máy, kịp thời phục vụ tốt cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ khác được giao, ghi nhận của phóng viên Báo Hải quân Việt Nam.
1: Các đơn vị vùng 5 Hải quân đóng quân trên đảo thuộc đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Trước đây, theo định kỳ, các phương tiện, xe máy được đưa vào đất liền để thực hiện kiểm định. Việc làm này vừa mất nhiều thời gian, nhiên liệu, vừa ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chung của đơn vị. Phối hợp với trạm kiểm định an toàn kỹ thuật xe máy số 19 thuộc quân khu 9, vùng 5 Hải quân tổ chức kiểm định cơ động xe ô tô quân sự ngay tại đơn vị. Các thông số kỹ thuật được phần mềm chuyên dụng tự động thu nhận, phân tích và lưu trữ trên hệ thống máy tính, đảm bảo tính chính xác, khách quan.
2: Từ ngày có thiết bị kiểm định lưu động, thì chúng tôi thấy rằng là thiết bị rất là hiện đại, độ chính xác rất cao, tạo rất nhiều thuận lợi cho đơn vị và đánh giá được chính xác cái tình trạng kỹ thuật của xe, để qua đó giúp cho đơn vị có kế hoạch làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, duy trì hệ số kỹ thuật của xe hoạt động an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
1: Hệ thống kiểm định lưu động được trang bị đồng bộ các thiết bị điện tử chuyên ngành hiện đại như thiết bị đo lực phanh, đo độ trượt ngang bánh xe, máy phân tích khí thải và máy đo cường độ ánh sáng đèn pha. Trong quá trình kiểm định, các phương tiện được kiểm tra toàn diện từ hồ sơ, thủ tục hành chính đến tình trạng kỹ thuật của các hệ thống, cụm máy trên xe. Toàn bộ quy trình được thực hiện theo đúng quy định với 5 công đoạn, 11 hạng mục kiểm tra dưới sự giám sát chặt chẽ của cán bộ kiểm định.
3: Môi trường hơi muối biển cũng làm gia tăng cái quá trình oxy hóa, ăn mòn cái kết cấu gầm bệ, sắt và các cái chi tiết kim loại chịu lực. Đồng thời độ ẩm cao cũng làm các cái chất cấm đầu nối của hệ thống điện dễ bị rỉ sét, phát sinh nguy cơ chạm chập và báo lỗi kỹ thuật.
1: Vì vậy mỗi đợt kiểm định cũng là dịp để đánh giá toàn diện thực trạng kỹ thuật, giúp đơn vị kịp thời khắc phục các hư hỏng của trang bị xe máy. Với những giải pháp sát thực, hiệu quả, vùng 5 Hải quân luôn bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, xe máy cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ thường xuyên. Hàng năm, các xe của vùng đã cơ động hơn 4.000 km, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần giúp các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Vượt qua hải trình hơn 1.600 hải lý, tàu buồm 286 Lê Quý Đôn cùng đoàn

0: công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam vừa hoàn thành chuyến thăm giao lưu với Hải quân hai nước Thái Lan và Campuchia, kết hợp huấn luyện đi biển đường dài cho học viên khóa 67 của Học viện Hải quân.
1: Chuyến đi không chỉ đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quốc phòng vì hòa bình, ổn định cùng phát triển trong khu vực, mà còn là dịp củng cố kiến thức, nâng cao khả năng thực hành, làm chủ trang thiết bị trên tàu buồm cho các học viên năm cuối.
2: Trong hải trình thực hiện nhiệm vụ, các học viên hải quân được huấn luyện các nội dung, xác định vị trí tàu bằng thiên văn, điều khiển tàu trong điều kiện thời tiết phức tạp, huấn luyện chống cướp biển, trực tiếp khai thác sử dụng vũ khí trang bị, kỹ thuật, điều khiển tàu hành trình cơ động đường dài, cũng như xử trí các tình huống khi tàu hoạt động trên biển đã giúp cho các học viên có thêm nhiều trải nghiệm.
3: Đặc biệt là đi cá thì nó là cái bọn em lần đầu tiếp xúc. Đi cá thì hàng ngày phải đi cá đêm và mất ngủ thì cái đó là mệt mỏi thì không thể tránh khỏi.
2: Trên tàu hải quân, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, thì cờ hiệu là nội dung đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung mà các giảng viên Học viện Hải quân dành nhiều thời gian để hướng dẫn cho các học viên nắm chắc các thủ tục chào nhau giữa tàu hải quân các nước ASEAN khi gặp nhau trên biển, Hello ASEAN, và bộ quy tắc ứng xử cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển của Hải quân Tây Thái Bình Dương bằng thông tin tín hiệu cờ và ánh đèn.
4: Ngày hôm nay tôi được cán bộ tàu huấn luyện cho cách treo cờ hiệu khi mình bước sang lãnh thổ, lãnh hải của các nước bạn. Thì chúng ta sẽ treo cờ đại diện là chữ V là Victor là Việt Nam, H là Hello, A là ASEAN. Khi chúng ta treo liền ba cờ với nhau và có nghĩa là Việt Nam, Hello, ASEAN. Tôi đã học trên học viện và đây là một cơ hội rất là ý nghĩa để chúng tôi có thể áp dụng những kiến thức đó vào cái trường học thực tế như vậy.
2: Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn công tác đã thăm, giao lưu với hải quân hai nước Thái Lan và Campuchia. Các hoạt động góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam với Hải quân các nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
5: Mỗi thành viên trong đoàn đều mang một thông điệp hòa bình, hữu nghị, hợp tác đến với cái bạn bè quốc tế và đặc biệt là với bạn bè Hải quân của Hoàng gia Thái Lan và Hải quân Hoàng gia Campuchia. Và đã được bạn đón nhận và đánh giá rất cao về cái thông điệp này.
6: Trong quá trình đi trên biển cũng như là các cái hoạt động mà giao lưu đối ngoại, chúng tôi cũng đã dự kiến trước những cái tình huống và tổ chức quán triệt huấn luyện, luyện tập để khi mà có cái tình huống nó xảy ra thì kịp thời xử trí. Nhờ đó mà chúng tôi đã hoàn thành được cái chuyến đối ngoại cũng như huấn luyện trên biển và cũng sẵn sàng thực hiện cho những cái chuyến tiếp theo.
2: Với sự chuẩn bị chú đáo cùng tinh thần chủ động, tích cực hội nhập, tàu 286 Lê Quý Đôn và đoàn công tác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, để lại hình ảnh thân thiện, tin cậy, chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Chuyến đi còn giúp cho các học viên Hải quân tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ sau khi ra trường.
1: Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cán bộ chiến sĩ các đơn vị hải quân đã tích cực chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai xây dựng 12 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
0: Đây là tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của bộ đội hải quân đối với những gia đình đã có nhiều hy sinh, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
7: Anh Cà Giá Dê, người dân tộc Đắc Rây ở xã Bắc Ái, tỉnh Khánh Hòa, là nạn nhân chất độc màu da cam di chứng từ người bố từng tham gia chống Mỹ cứu nước. Sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm khiến cuộc sống của anh gặp rất nhiều khó khăn, phải ở nhờ nhà chị gái. Cái đói, cái nghèo khiến cuộc sống phải vất vả với những bữa cơm qua ngày. Có được ngôi nhà kiên cố để ổn định cuộc sống đối với anh như một giấc mơ.
8: Ý là có nhà mới rồi thôi vui. Được cảm ơn bộ đội hải quân làm nhà cho em trai của chị.
7: Những ngày này, nhiệt độ ngoài trời thường xuyên cao hơn 40 độ, nhưng cán bộ chiến sĩ hải quân vẫn miệt mài làm việc với tinh thần cao nhất. Được sẻ chia những khó khăn với những gia đình, người có công đã trở thành động lực giúp họ vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Với cán bộ chiến sĩ hải quân, việc góp sức xây dựng những ngôi nhà mới không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc khi được giúp người dân sớm có nơi ở khang trang, ổn định cuộc sống, yên tâm.

0: tâm lao động, phát triển kinh tế gia đình.
1: Được tiếp tham gia xây dựng nhà cho gia đình. Giờ chính sách tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào, dù công việc khá vất vả nhưng khi thấy niềm vui của bà con, chúng tôi càng thêm động lực để cố gắng. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ đơn vị phát triển tinh thần xung kích, trách nhiệm với cộng đồng.
2: Đội thi công chúng tôi cũng nhanh chóng quán triệt tinh thần giao nhiệm vụ của thủ trưởng nữ đoàn, triển khai các cái tổ đội làm cả ngày nghỉ, không kể thời tiết lắng mưa. Và trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng đã phối hợp rất tốt với lại chính quyền địa phương và gia đình.
3: Mặc dù thời tiết là nắng nóng nhưng anh em nữ đoàn 97 từ cán bộ chiến sĩ quân nhân chuyên nghiệp là đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt thắng nắng mưa để cố gắng hoàn thiện công trình theo đúng kế hoạch, bảo đảm cho bà con có ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp, bảo đảm ba cứng, mái cứng, nền cứng và tường cứng. Đây cũng là vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm là bộ đội hải quân đối với bà con.
0: 12 căn nhà nghĩa tình sẽ được các đơn vị tập trung mọi nguồn lực để sớm hoàn thành trước dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Những mái ấm này còn là ngôi nhà chung của nghĩa tình quân dân, của truyền thống uống nước nhớ nguồn và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân hôm nay.
4: Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân số tháng 7 năm 2026.
5: Chương trình này được phát lại trên website của Báo Hải quân Điện tử tại địa chỉ www.baohaiquanvietnam.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đắk Lắk buổi chiều với những thông tin đáng chú ý sau. Lễ dâng hương và viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Thường trực tỉnh ủy thăm tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Tuổi trẻ viết tiếp mạch nguồn tri ân. Đồng bộ giải pháp giữ đà tăng thu ngân sách. Đàm phán Iran-Oman đạt tiến triển về quản lý eo biển Hormuz. Ai Cập và Ả Rập Xê Út kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng tại Biển Đỏ là những thông tin đáng chú ý ở phần tin quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 27 tháng 7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, khu vực phía Đông, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ dâng hương và lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Dự lễ viếng có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
1: Đúng 6 giờ 30 phút, lễ viếng chính thức diễn ra tại Tượng đài Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, phường Phú Yên. Trong không khí thành kính và xúc động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm và thắp hương lên từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương Tổ quốc. Trong suốt chặng đường cách mạng của Đảng, dân tộc, với khát vọng, niềm tin chân lý, không có gì quý hơn độc lập, tự do, tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Lớp lớp những người con ưu tú đất Việt, trong đó có những người con của quê hương Đắk Lắk đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình thực hiện nhiệm vụ vì sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 79 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Qua đó, lan tỏa những giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, thể hiện sự tri ân của cả hệ thống chính trị bằng tất cả tấm lòng, trách nhiệm cao nhất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách, tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Sau lễ viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm Núi Nhạn và nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ.
0: Sáng nay 27 tháng 7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, khu vực phía Tây, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ dâng hương và lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Dự buổi lễ có các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isang Grine Kernang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
1: Tại đền thờ Liệt sĩ tỉnh, trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ đã trọn đời vì dân, vì nước, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp quốc tế cao cả. Đồng thời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Sau nghi thức dâng hoa dâng hương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của quê hương đất nước.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng 26 tháng 7, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu ở các địa phương phía Đông tỉnh.
1: Đoàn đã đến thăm tặng quà gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh, phường Tuy Hòa, thăm các thương binh Lê Thị Thanh Tạo, Đặng Lộc ở phường Phú Yên, thăm thương binh Nguyễn Thị Liễu và thương binh Trần Ngọc Xéo ở phường Bình Kiến. Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh cùng các thương binh và gia đình. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Đại diện các gia đình cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp khẳng định sẽ luôn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sống vui, sống khỏe, làm gương cho thế hệ trẻ noi theo.
0: Sáng 26 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn phường Hòa Hiệp và xã Hòa Xuân.
2: Đoàn đã đến thăm gia đình bà Đinh Thị Năm, thương binh 22% và ông Nguyễn Văn Thành, thương binh 40% ở phường Hòa Hiệp. Thăm gia đình ông Nguyễn Văn Ngữ và ông Nguyễn Ngọc Dũng, cả hai đều là thương binh bệnh binh ở xã Hòa Xuân. Tại các gia đình, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương bệnh binh và thân nhân gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là điểm tựa giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với quê hương. Trao những phần quà tri ân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
1: Ban chỉ huy quân sự phường Bình Kiến vừa phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức thăm và trao tặng 40 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng để con cháu noi theo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
2: Tại phường Hòa Hiệp, lãnh đạo phường đã đến thăm tặng quà cho 10 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Tại mỗi gia đình đến thăm, lãnh đạo

0: cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang phụ nữ, cựu chiến binh và nhân dân đã đồng loạt tham gia phát quang, dọn dẹp, tạo cảnh quan sạch đẹp, trang nghiêm cho các công trình ghi công liệt sĩ. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ đảm bảo sự chu đáo cho lễ dâng hương kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ mà còn là dịp để mỗi người dân tự nhắc nhở về giá trị của hòa bình, bồi đắp đạo lý uống nước nhớ nguồn và trân trọng những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do, tổ quốc.
1: Tối ngày 26 tháng 7, Đoàn Thanh niên xã Sơn Hòa cùng đội tình nguyện Mùa hè xanh Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người đã hy sinh cống hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp đó, ban tổ chức chương trình thực hiện nghi thức dâng hương, thắp nến tri ân trên từng phần mộ liệt sĩ. Những ngọn nến được thắp lên không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do của dân tộc, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp tháng 7, những hành trình về nguồn và hoạt động tri ân lại được tổ chức trên khắp cả nước, nhắc nhở thế hệ hôm nay về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Từ những việc làm bình dị nhưng thiết thực, tuổi trẻ hôm nay đang viết tiếp truyền thống uống nước nhớ nguồn để lòng biết ơn không chỉ dừng ở những lời tri ân mà được thể hiện bằng những hành động ý nghĩa mỗi ngày.
0: Những ngày cuối tháng 7, ngôi nhà của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhoi lại rộn ràng tiếng nói cười của đoàn viên thành thiếu nhi. Ở tuổi 98, mẹ vẫn còn minh mẫn kể cho các cháu nghe những câu chuyện về một thời chiến tranh và về những người con đã hy sinh vì Tổ quốc. Trong căn bếp nhỏ, mỗi người một việc cùng chuẩn bị bữa cơm dành tặng mẹ. Bữa cơm nghĩa tình không chỉ là sự sẻ chia, mà còn là cách tuổi trẻ bày tỏ lòng biết ơn bằng những hành động chân thành. Mẹ mất đi hai người con trong kháng chiến, nhưng hôm nay mẹ lại có thêm những người con, người cháu luôn nhớ đến mẹ bằng tất cả sự kính trọng và yêu thương.
3: Nuôi cho xong giờ đây không giờ chứ giờ mừng lắm mà cho giờ nói chuyện ấy giờ ăn đi mẹ bữa cơm cho vui vẻ ra.
4: Em cảm thấy rất là biết ơn các anh hùng liệt sĩ vì các anh hùng đã cố gắng hy sinh thân mình để bảo vệ cho chúng em có được một cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Em nguyện cố gắng phấn đấu học tập cùng làm việc và phát triển đất nước một ngày càng tốt đẹp hơn.
0: Nếu những bữa cơm nghĩa tình là sự sẻ chia bằng tình cảm thì ở một hành trình khác, tuổi trẻ ngành y lại lựa chọn tri ân bằng chính chuyên môn của mình. Trong những ngày tháng 7, các y bác sĩ trẻ của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên lại lên đường đến các vùng còn khó khăn để khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và các gia đình chính sách. Mỗi đơn thuốc, mỗi lời dặn dò ân cần đều chứa đựng sự trân trọng dành cho những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân vì nền độc lập của dân tộc.
5: Hôm nay thì bên đoàn chúng em lấy chuyên môn làm tình nguyện, chuyên môn phục vụ cộng đồng. Thì đây là một cái dịp mà để không những để chia sẻ, tiếp nối truyền thống cũng như là dịp để tri ân các thế hệ đi trước.
0: Tri ân không chỉ là hoạt động của riêng tháng 7 mà là hành trình bền bỉ vun đắp truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng sống và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Với mỗi đoàn viên thành thiếu nhi tự tay nấu một bữa cơm cho mẹ Việt Nam anh hùng, trao một phần quà hay thành kính thắp nén hương tại địa chỉ đỏ đều là những trải nghiệm ý nghĩa. Để lòng biết ơn không chỉ dừng lại ở lời nói mà được nuôi dưỡng bằng cảm xúc và hành động, trở thành hành trang trên chặng đường trưởng thành.
6: Khi mà con tham gia những cái hoạt động như thế này thì con cảm thấy rất là vui. Sau khi đi tham quan những cái di tích lịch sử thì con cảm thấy rất là ý nghĩa và thêm phần hiểu hơn về lịch sử nước nhà.
7: Để thăm thiếu nhi thêm yêu quê hương đất nước, đặc biệt là tri ân và biết ơn các cái thế hệ anh hùng đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tổ quốc của dân tộc. Và từ đó thì các em tự hào để viết tiếp câu chuyện truyền thống và đặc biệt là rèn luyện chính bản thân mình để sau này sẽ có ích cho gia đình và xã hội.
0: Tri ân không chỉ là nhớ về quá khứ mà còn là sống có trách nhiệm với hiện tại để xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước. Tròn 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đạo lý uống nước nhớ nguồn vẫn được gìn giữ và tiếp nối bằng những việc làm thiết thực. Không chỉ dừng

0: lại ở những nén hương hay phần quà tri ân. Tuổi trẻ hôm nay đang viết tiếp mạch nguồn biết ơn bằng sự sẻ chia, trách nhiệm và những hành động cụ thể hướng về những người đã cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: Chuyển sang những thông tin thời sự khác, Trường Cao đẳng Công thương miền Trung vừa tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2026 cho học sinh sinh viên hệ cao đẳng và trung cấp.
2: Tại buổi lễ, nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp cho 160 học sinh sinh viên thuộc các ngành đào tạo hệ cao đẳng và trung cấp sau quá trình học tập rèn luyện tại trường. Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Công thương miền Trung không ngừng đổi mới chương trình đào tạo theo hướng gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động, tăng cường thời lượng thực hành, thực tập, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
1: Thưa quý khán giả, thu ngân sách nhà nước là nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển, đồng thời góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhằm góp phần và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh trong năm 2026. Ngành thuế Đắk Lắk đang tập trung nhiều giải pháp nhằm giữ vững đà tăng thu ngân sách.
0: Thuế cơ sở 1 hiện quản lý địa bàn 12 xã phường. 6 tháng đầu năm nay, đơn vị thu ngân sách nhà nước gần 1.900 tỷ đồng, đạt 69% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và tăng 30% so với cùng kỳ. Riêng thuế phí và lệ phí đạt hơn 1.212 tỷ đồng, tăng 39%. Đơn vị cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế. Đến nay, 86% hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng eTax Mobile, 90% đăng ký tài khoản thuế điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chống thất thu ngân sách.
3: Hỗ trợ người nộp thuế trong việc kê khai, nộp thuế, triển khai cái chuẩn hóa dữ liệu để khai thuế điện tử. Cái thứ hai là cái hỗ trợ người nộp thuế trong cái giải quyết thủ tục hành chính, trong trước bạ về đất đai cũng như thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tăng cường quản lý các nguồn thu.
0: Song song với công tác quản lý thu, ngành thuế tiếp tục triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí, đồng thời tăng cường tuyên truyền hướng dẫn để doanh nghiệp và người dân kịp thời tiếp cận, thực hiện các chính sách mới.
4: Hồi trước mình theo thuế khoán thì mình sẽ không có nhập sổ sách đầy đủ, mình sẽ không nắm bắt được rõ về cái hàng hóa số lượng nhập bao nhiêu. Và sau khi mình sử dụng hóa đơn điện tử thì nhập xuất tồn mình nắm rõ hơn và đơn giá nhập và đơn giá xuất thì mình nắm rõ hơn.
0: Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ và quản lý thu, bức tranh thu ngân sách của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 8.933 tỷ đồng, tăng 3,05% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 18,33%, nhiều khoản thu từ khu vực doanh nghiệp và lệ phí trước bạ tăng khá. Tuy nhiên, một số khoản thu, nhất là thu tiền sử dụng đất, vẫn đạt thấp, tạo áp lực đối với nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm. Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 19.880 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm, ngành thuế phấn đấu thu trên 10.947 tỷ đồng. Trọng tâm là tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế và đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.
5: Triển khai chống thất thu đối với hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ nhằm để giám sát, kiểm tra và đưa cái doanh thu yêu cầu người nộp thuế để kê khai sát đúng với doanh thu, tránh cái việc gian lận và tập trung cái việc kiểm soát rủi ro đối với trong lĩnh vực hóa đơn.
6: Triển khai có hiệu quả cái kế hoạch cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tin học trong công tác quản lý thuế nhằm nâng cao cái tính minh bạch, chuyên nghiệp, tạo cái môi trường pháp lý lành mạnh, bình đẳng, từ đó thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng thu cho ngân sách nhà nước.
0: Với những kết quả đạt được cùng các giải pháp điều hành quyết liệt, linh hoạt, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, nuôi dưỡng và khai thác hiệu quả các nguồn thu ngân sách, qua đó tạo nguồn lực tài chính vững chắc, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững.
1: Thưa quý vị, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột cũ có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng với chiều dài 39,6 km. Ngày 19 tháng 12 năm 2025, dự án tiến hành thông xe kỹ thuật, tuy nhiên do vướng một số thủ tục nên đến nay vẫn chưa được nghiệm thu đưa vào khai thác. dù chưa được đưa vào khai thác sử dụng, nhưng các phương tiện vẫn lưu thông, trong khi lực lượng cảnh sát giao thông không thể thực hiện tuần tra xử lý vi phạm, khiến tình hình giao thông diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
2: Hiện nay, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông Buôn Ma Thuột khá lớn, trong đó nhiều xe tải, container, xe khách chạy tốc độ cao. Cùng với đó, tình trạng các phương tiện dừng đỗ tùy tiện vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là vào ban đêm.
7: Mình đưa làm vậy, mình chắc là xe nó đông, mình ngưng lại luôn. Ngưng lại mà xe nó ít, mình cũng đi.
2: Đáng chú ý, tuyến đường có nhiều điểm giao cắt với đường dân sinh, trong khi ý thức chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ của một bộ phận người dân còn hạn chế. Tình trạng phương tiện từ đường nhánh băng qua đường chính, thiếu quan sát vẫn diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông Buôn Ma Thuột vẫn chưa được đưa vào khai thác, nên lực lượng chức năng không thể thực hiện tuần tra, xử lý vi phạm, khiến tình trạng giao thông diễn biến phức tạp. Tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn, lấn tuyến còn diễn ra nhiều, thậm chí không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Thực tế, thời gian gần đây trên tuyến đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với các đơn vị của Bộ Xây dựng hoàn thiện các thủ tục theo quy định để đưa công trình vào khai thác. Tuyến đường chỉ được đưa vào khai thác khi đã được thẩm tra, đánh giá đầy đủ về an toàn giao thông.
8: Hiện nay thì các cục, cơ quan của Bộ, với kể cả là bên lực lượng công an tỉnh, người ta cũng đã đi kiểm tra, cũng sắp sửa có văn bản. Thì là theo quy định pháp luật thì phải đầy đủ các thủ tục đó thì chúng ta mới bàn giao đến cục đường bộ quản lý và sau đó người ta khai thác và đài theo quy định. Để theo sau khi bàn giao thì như ủy ban tỉnh đã chỉ đạo phải có sự phân làn, thì hiện nay sở xây dựng đang dự thảo phân làn để sau đó khi bàn giao đưa vào sử dụng thì phải phân làn để giảm ách tắc cái lưu lượng xe tải vào trong thành phố.
2: Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành phương án phân luồng hợp lý, trong đó tập trung phân luồng phương tiện tải trọng lớn, không đi vào nội đô, hạn chế xung đột giao thông, đặc biệt tại khu vực vòng xoay km 3, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn.
1: Được chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Iran và Oman đã tổ chức các cuộc đàm phán tại Tehran liên quan đến vấn đề eo biển Hormuz và đã đạt được những tiến triển đáng kể.
0: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei, hai bên đã trao đổi quan điểm sâu rộng về các nguyên tắc chung và cơ chế hoạt động cụ thể để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Trên cơ sở tôn trọng chủ quyền của hai quốc gia ven biển, ông Baghaei mô tả các cuộc đàm phán đã diễn ra hiệu quả với một số tiến triển nhất định. Trong khi đó, Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO của Liên Hợp Quốc cho biết hiện có rất ít tàu thuyền thực sự đi qua tuyến đường thủy chiến lược này kể từ khi xảy ra các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền đi qua đây kể từ khi xung đột leo thang trong các ngày 12 đến 13 tháng 7.
1: Ngoại trưởng Ai Cập Bas Abdel Latif và người đồng cấp Ả Rập Xê Út Thái tử Faisal bin Farhan al-Saud đã có cuộc điện đàm để thảo luận về các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng trong bối cảnh bất ổn gia tăng ở Biển Đỏ.
2: Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ, hai ngoại trưởng đã bác bỏ mọi nỗ lực cản trở việc vận chuyển qua các tuyến đường thủy quốc tế và nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ hoạt động hàng hải toàn cầu. Hai bên kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tất cả các hoạt động quân sự, nhấn mạnh rằng các giải pháp chính trị và ngoại giao vẫn là con đường khả thi duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Các ngoại trưởng cũng kêu gọi phối hợp và tham vấn chặt chẽ hơn giữa các quốc gia Ả Rập để giúp duy trì an ninh và ổn định khu vực. Trước đó, Houthi tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công phối hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út tại các khu vực Jizan và Yanbu để trả đũa các cuộc không kích của liên quân vào đêm trước đó nhằm vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở tỉnh Hodeidah thuộc Biển Đỏ. Trong phản ứng của mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột leo thang giữa Ả Rập Xê Út và Houthi ở Yemen, đồng thời kêu gọi đối thoại.
1: Ít nhất 62 người đã thiệt mạng và 8 người khác mất tích trong trận lũ lụt đang diễn ra ở bang Assam, phía đông bắc Ấn Độ.
0: Theo Thủ hiến bang Assam, Himanta Biswa Sarma, hơn 1,1 triệu người dân đang bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt nghiêm trọng đang lan rộng đến 25 huyện của bang này, với hơn 2.100 làng mạc bị ngập lụt. Chính quyền đã thiết lập 170 lán trại cứu trợ và 1.304 trung tâm phân phối hàng cứu trợ cho hơn 45.000 người tại các huyện bị ảnh hưởng. Trong khi đó, các hoạt động cứu hộ và cứu trợ đã được chính quyền địa phương tăng cường tại tất cả 25 huyện trên. Ủy ban Thủy lợi Trung ương cho biết nhiều nhánh sông Brahmaputra đang chảy xiết, vượt mức nguy hiểm. Cơ quan quản lý thảm họa bang Assam cho biết 56.606 ha đất canh tác vẫn đang bị ngập trong nước.
1: Các công ty công nghệ tại Mỹ đã cắt giảm gần 140.000 việc làm kể từ đầu năm 2026, tiếp tục làn sóng sa thải trong ngành, ngay cả khi chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo AI đạt mức cao kỷ lục.
2: Theo phân tích của tờ Financial Times, ngành công nghệ chiếm hơn 30% tổng số lượt sa thải được công bố tại Mỹ trong giai đoạn này, trong đó các tập đoàn Amazon, Oracle, Meta và Microsoft chiếm gần 50.000 trường hợp cắt giảm nhân sự, tương đương khoảng 6% tổng số lượng nhân viên của họ. Bốn ông lớn công nghệ Mỹ gồm Amazon, Alphabet, Meta và Microsoft dự kiến sẽ dành tổng cộng 725 tỷ đô la Mỹ chi tiêu vốn trong năm nay cho hạ tầng trung tâm dữ liệu. Trong khi đó, Oracle cũng có kế hoạch đầu tư 70 tỷ đô la Mỹ vào các cơ sở tương tự để phục vụ những khách hàng như OpenAI. Một số công ty công nghệ cho biết nguyên nhân sa thải là do hiệu suất làm việc gia tăng nhờ năng lực của AI. Mặc dù làn sóng sa thải trong ngành công nghệ gia tăng, các công ty khởi nghiệp tập trung vào AI như Anthropic và OpenAI lại đang nhanh chóng mở rộng lực lượng lao động, giúp xoa dịu tác động của các đợt cắt giảm trên toàn ngành.
1: Chương trình Thời sự Đắk Lắk chiều nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Dĩ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai Quan Hằng Đạt, Lại Lâm Ân

0: Nè, tới gần công ty tỉnh phần một chút không?
1: Được, tôi biết rồi. Phụ nữ ngày nghỉ vẫn muốn tăng ca, chỉ là mê công việc thôi. Nếu anh quen được với cổ thì chắc khổ lắm.
0: Đàn ông có thể coi trọng sự nghiệp, phụ nữ thì không được hả? Sau lưng người đàn ông thành công đều có một người phụ nữ vĩ đại, tôi cũng có thể trở thành người đàn ông vĩ đại đằng sau tỉnh phần mà.
1: Vậy anh nghĩ người phụ nữ coi trọng sự nghiệp có chịu bong bóng màu hồng không? Khiếu hài hước của anh bây giờ lạc nghiệp rồi.
0: Nè, tôi thấy dạo này anh công kích tôi hơi nhiều nha.
1: Đâu có đâu, tôi chỉ lo lắng lần đầu tiên anh yêu nhầm người mà thôi.
0: Tỉnh phần là người phụ nữ chân bệnh trời ban cho tôi, sao mà yêu nhầm người được?
1: Được.
0: Ê, bên kia, có chỗ gần trước mặt nhất kìa.
1: Nè, để tôi đi mua nước uống, anh uống gì không?
0: Tôi không uống đâu, cảm ơn. Quay lại nhanh nha.
1: Biết rồi.
0: Hả? Ngừng xe gần vậy sao bong bóng bay được?
2: Em nói không muốn nghe rồi mà.
0: Sao tỉnh phần lại ra đi?
2: Đúng sao mà?
0: Anh không sao chứ? Anh có bị gì không?
1: Anh không có mắt sao? Bị anh đụng trúng rồi nè.
0: Có cần tôi xe cứu thương không vậy? Anh ơi, anh không sao chứ? Có bị sao không?
1: Không cần đâu.
3: Quán Hằng Đạt. Thì ra hai người biết nhau hả? Làm tôi hết hồn. Không sao thì tốt.
0: Tôi không ngờ cô lại đột ngột xuất hiện. Tôi còn chưa chuẩn bị xong gì hết á.
3: Chuẩn bị cái gì chứ?
0: Là thả bong bóng cùng với Tử Nam đó. Tử Nam à, anh làm gì vậy?
1: Trợ lý Lương ở bên kia kìa.
3: Hả? Sao anh lại lo lắng dữ vậy? Em tôi bình thường ở công ty hung dữ lắm sao? Tỉnh Sâm.
0: Tỉnh Phương.
3: Tỉnh Sâm à?

0: Đúng rồi, vẫn còn một chuyện. Giúp tôi hủy hết mấy vé đi Đông Nam Á.
1: Nếu dựa theo kế hoạch ban đầu là một tháng sau xuất phát hả?
0: Sắp xếp vậy trước đi.
1: Được, tôi xử lý ngay.

không đụng trúng đầu. Vậy sao lại ngất xỉu? Chắc là sẽ không có di chứng về sau đâu ha. Mong là mọi chuyện xui xẻo sẽ qua nhanh. Gần đây chị đi bệnh viện còn nhiều hơn là chạy tới tòa án luôn rồi á.

0: gì? Sao em lại ở bệnh viện vậy?
1: Trời ơi, em làm chị sợ muốn chết luôn à. Chị còn tưởng là em sẽ quên chị nữa chứ.
0: Chị nói cái gì vậy? Em quên.
1: Cẩn thận, cẩn thận.
0: Hằng gì? Ảnh đâu? Không sao chứ?
1: Quan Hằng gì? Chị không biết, chắc là không sao.
0: Sao chị lại không biết được? Em bị đưa tới bệnh viện rồi mà. Em nhớ rõ ràng kéo tay ảnh. Có phải ảnh bị thương rồi không? Có bị nặng không?
1: Tỉnh sập, em nhớ lại rồi hả? Hả?
0: Nhớ lại cái gì chứ? Em hỏi là hỏi Quan Hằng chị. Ảnh
1: nè, lúc ở biển là chuyện xảy ra mấy hôm trước rồi á. Đừng nói là mấy ngày nay chuyện mất trí nhớ em quên hết rồi nha.
0: Mất trí?
1: Em cự tuyệt về nhà họ Quan. Em ghét Quan Hằng Dĩ. Em cãi nhau một trận với cậu ta. Em còn bạc tay cậu ta nữa.
0: Anh hôn em.
1: Em thật sự nhớ lại rồi nè.
0: Anh hôn em thật rồi. Anh không dùng ngón tay cản lại. Hôn em thật đó.
1: Coi em kìa, vui quá trời luôn ạ. Nó hoài.
0: Rất vui thiệt mà. Vì em rất là thích ảnh. Nhưng tại sao lại hôn em vậy?
1: Thì chắc là thích em chứ gì nữa.
0: Ảnh không có nói thích em. Anh ấy rất giận nói với em là...
2: Anh nói người em yêu, người em thích là anh.
0: Sau đó thì hôn em.
1: Vậy nên cậu ta hôn em là vì cậu ta bị chọc giận?
0: Chắc là vậy.
1: Kỳ quá, sao lại vậy được?

0: Sao cậu chưa về nữa?
1: Để cô lại một mình, tôi cảm thấy sao cũng không ổn.
0: Được rồi, cậu đừng lo mà. Bác sĩ nói nghỉ ngơi nhiều chút nó sẽ tỉnh lại à.
1: Bên đắp qua khỏi đầu rồi. Cô có bị khó thở không vậy?
0: Hồi nãy tôi sợ nó bị lạnh á, bất cẩn nên đắp qua khỏi mặt nó. Cậu mau về trước đi, tôi ở cạnh nó được rồi.
1: Vậy tôi để đây với cô nghe.
0: Từ tình tâm.
1: Tôi biết rồi. Bây giờ tôi đi nghe.
0: Đúng rồi.
1: Hả?
0: Cái chuyện em trai tôi hôm nay ngất xỉu á, đừng có nói cho anh cậu biết nha. Cũng đừng nói cho bà cậu biết. Chúng tôi không muốn họ lo lắng.
1: Cô yên tâm đi, lần này tôi tuyệt đối không nói với bất kỳ ai hết.
0: Cảm ơn. Bye bye.
1: Bye bye.

0: Trợ lý Lương sao tự nhiên ngất xỉu vậy?
1: Em cũng không biết tại sao anh lại bị như vậy nữa.
0: Có thật là không xảy ra chuyện gì không? Bác sĩ nói sao?
1: Em đâu có dám bước vô trong. Em sợ anh ấy tỉnh lại bất ngờ phát hiện ra em. Chúng ta có nên đi trước hay không vậy? Em sợ Hàng Đạt nhìn thấy.
0: Sao cậu không đợi bác sĩ chẩn đoán xong rồi hãy đi? Làm như vậy rất là thiếu trách nhiệm. Vẫn chưa biết rõ tình hình sao cậu về báo với tôi?
1: Quan tổng mà, người anh muốn em theo dõi là Hàng Đạt mà, không phải sao?
0: Trợ lý của tôi có chuyện, tôi quan tâm cậu ta là không nên.
1: Nên lắm.
0: Còn Hàng Đạt, dạo gần đây nó có hành động gì không?
1: Cậu ấy gần đây nghiêm túc rèn luyện thân thể, trừ leo núi và chạy bộ ra, gần đây còn đi đăng ký học boxing nữa.
0: Vậy Lương Tĩnh Thuận có phản ứng gì không?
1: Vẫn như cũ, một chút hứng thú cũng không có.
0: Vậy tốt rồi, cậu đi được rồi đó.
1: Dạ được.

0: chắc là cổ sẽ đồng ý gặp mình thôi.
1: Chị kêu qua hàng Đạt đừng có nói, là để em tiếp tục giả mất trí nhớ.
2: Đúng, vậy mới có thể thử lòng xem cậu ta có yêu em không.
1: Nhưng mà thử lòng bằng cách nào chứ?
2: Thì lợi dụng Lý Đông Hãn đó. Em cứ khiêu khích cậu ta, nếu như cậu ta bị khiêu khích, tức giận, xấu hổ, làm vậy với em hoặc là với cái này, chứng tỏ là cậu ta đã yêu em mất tiêu rồi.
1: Ừ, ảnh sẽ không như vậy đâu. Ảnh làm việc rất bình tĩnh, ít khi mất kiềm chế.
2: Vậy thì cậu ta hôn em lại càng đáng nghi. Kiêu ngạo mạnh miệng như cậu ta không phải người đàn ông dễ tấn công, nên phải dùng chiêu khích tướng để dồn cậu ta vào góc tường, khiến cậu ta không còn đường lui. Cậu ta sẽ tìm cách leo tường để lộ rõ chân tình.
1: Vì vậy chị cảm thấy ảnh thích em hả?
2: Bây giờ vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng, cần phải có nhiều yếu tố nữa mới xác định được.
0: Quan Hàn Dĩ
1: là ảnh đội nè.
2: Càng tốt, làm như nãy giờ mình bàn đi. Em vẫn còn mất trí nhớ.
1: Không được đâu, em sợ là em diễn không được.
2: Thì mất trí thôi mà.
1: Alo,
3: Lương Tĩnh Sâm, cô đang ở đâu vậy?
1: Tôi đang...
2: Còn mất trí, đừng quan tâm gì hết.
1: Muốn làm gì? Có chuyện gì?
3: Tôi nghe nói cô bị ngất vô bệnh viện, sao rồi?
1: Không sao hết.
3: Còn ở bệnh viện không? Tôi đi thăm cô.
1: Không cần, không cần anh tới đâu.
2: Bay đi.
1: Vậy đi ha.
2: Diễn tốt quá, lát ra nhận khách xe nha.
1: Ôi, em lo muốn chết. Nói qua điện thoại thì được, nhưng nếu mặt đối mặt em nhất định sẽ lộ tẩy thôi, em diễn không được đâu.
2: Em lo cái gì? Em đóng vai con trai thành công rồi, còn sợ cái gì nữa chứ? Cậu ta cũng sắp đi nước ngoài rồi, không lẽ em muốn giống như Lý Đông Hãn, không cố gắng chút nào hết để chuyện tình này kết thúc hay sao?
1: Được, em đã biết rồi. Em sẽ nắm bắt cơ hội, lần này tuyệt đối không mắc sai lầm nữa.
2: Vậy mới là con gái nhà họ Lương chứ.
0: Xem ra cổ vẫn chưa tha thứ cho mình. Văn phòng luật sư Chân Thành.
2: Xin thứ lỗi. Sao lại là anh vậy?
4: Hơi.
2: Đồng nghiệp tôi nói có người tìm tôi để tư vấn pháp luật. Ông vậy à? Ông vẫn chưa kết hôn mà lại muốn tới tư vấn ly hôn sao?
4: Lúc nãy tôi tới tìm bánh tìm cô, bà cô nói cô tăng ca nên tôi tới đây.
2: Có chuyện gì mà không nói qua điện thoại được, phải để rộng tới nhà tôm vậy?
4: Chuyện này tôi nhất định phải đích thân đến mời mới có thành ý được.
2: Mời tôi?
4: Tôi muốn mời cô tối nay cùng đi ăn tối, cô rảnh không?
2: Sao tự nhiên lại mời tôi đi ăn chứ?
4: Không có tự nhiên, là điều phải làm thôi. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô bỏ việc riêng để giúp tôi tìm Thái Di.
2: Thái Di nói với anh sao?
4: Vì cô ấy nói với tôi nên tôi mới có cơ hội nói tạm biệt với cô ấy, cũng có thể tiếp tục làm bạn với cô nữa.
2: Cô ấy đúng là một người rất ấm áp. Lúc đó tôi đề xuất yêu cầu với cổ, cổ không hề trả lời tôi, nhưng mà cổ vẫn làm.
4: Cảm ơn cô, Lương Tĩnh Phương.
2: Không cần cảm ơn tôi đâu, là tôi nói giúp anh theo đuổi cổ, nhưng kết quả thất bại rồi. Cái đó chỉ là điều tôi nên làm thôi, coi như dịch vụ hậu mãi đi.
4: Bất luận cô cho là thế nào, tôi chỉ muốn biểu lộ tấm lòng thành của mình thôi. Cô cho tôi cơ hội đi.
5: Cái áo này thiếu mất một cái nút, không tìm thấy trong mấy giặt.
2: Nếu như anh đã muốn thể hiện lòng thành vậy, có phải là nên lấy hết toàn bộ thành ý không? Về nhà anh đi, đích thân anh xuống bếp.
4: Tôi xuống bếp cô chấp nhận được sao?
2: Được sao không? Tất nhiên là được rồi.
4: Được, không vấn đề gì.
1: Coi bộ anh ấy không có ở nhà rồi. Rốt cuộc phải chọc tức sao đây? Đem hình ảnh lớp trên Đông Hãng làm hình nền, vậy chắc đủ chọc tức anh ấy rồi.

Ai đó? Đứng lại cho tôi. Không được chạy. Nghe tôi nói không? Tôi kêu cậu đứng lại. Cậu không cần chạy nữa. Tôi đã nhìn thấy mặt cậu rồi. Nói, cậu là ai?

0: của Hằng diễn.
1: Bạn của Hằng Nhĩ à? Sao tôi chưa bao giờ gặp cậu?
0: Bởi vì tụi con mới quen biết gần đây thôi.
1: Mới quen biết là có thể tùy tiện vô nhà của tôi sao?

0: Là vì Hằng chỉ có đưa chìa khóa cho con.
1: Sao nó lại đưa chìa khóa cho cậu?
0: Bởi vì con sống ở đây.
1: Cậu ăn nói nhảm nhí. Sao cậu có thể sống ở đây được? Hơn nữa, cho dù cậu có sống ở đây, sao tự nhiên gặp tôi lại chạy chứ?
0: Tại vì con...
1: Cậu nói cho rõ, nếu không tôi báo cảnh sát đó.
0: Con có chìa khóa thật mà. Chú coi.
1: Cậu đừng có gạt tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.
0: Anh ấy có đưa chìa khóa cho con thật mà.
2: Ba.
1: Con về đúng lúc lắm. Nó nói nó là bạn của con.
3: Phải, cậu ấy là Lương Kính Thành. Kính Thành, đây là ba của tôi. Giữa hai người có phải xảy ra hiểu lầm gì rồi không?
0: Là do tôi không có giải thích rõ ràng với bác trai. Vừa gặp bác đã chạy nên mới làm bác ấy hiểu lầm đó.
3: Ba, sao ba về đột ngột vậy?
1: Là ba nghe nói con muốn đi Đông Nam Á sớm. Ba quay về tìm hiểu tình hình.
3: Ba muốn tìm hiểu, con có thể báo với ba qua video. Sao ba phải tự mình quay về chứ?
1: Ở đây là nhà của ba, ba muốn về thì về. Còn cái cậu bạn này của con cũng sống ở đây rồi. Mới gặp đã chạy rất là mờ ám. Con kết bạn kiểu này ở đâu vậy hả?
3: Cậu ấy không có gì mờ ám hết. Cậu ấy chỉ không biết đối mặt với ba thế nào.
1: Cái gì mà không biết đối với ba thế nào chứ?
3: Bởi vì Kính Thành không phải là bạn con. Cậu ấy là bạn trai con.
1: Bạn trai của con?
3: Phải, ba không nghe nhầm đâu. Kính Thành là bạn trai con. Bà nội cũng đã biết.
1: Bà không đồng ý.
3: Con không nói ra để muốn ba đồng ý. Chỉ là con báo bà biết sự tình thôi. Chuyện tình cảm là chuyện của bản thân con. Không người nào khác có thể can thiệp được.
1: Quan Hằng Dĩ, ba là ba của con đó.
3: Cho dù là thân sinh phụ mẫu cũng vậy thôi.
1: Quan Hằng Dĩ,
3: con đợi cho ba bình tĩnh trở lại rồi mới nói chuyện sẽ tốt hơn.
1: Đứng lại. Con đứng lại cho ba.
0: Anh trực tiếp nói ra như vậy, ba anh nhất định sẽ tức lắm và càng không đồng ý.
3: Cá tính của mấy vốn dĩ không dễ giao tiếp, phơi bày ra hết, vô ngay vấn đề tốt hơn.
0: Không lâu nữa là anh đi rồi, vậy thực sự có thể gắn kết tốt không? Có khi nào làm cho bà nội càng lo thêm?
3: Dù gì thì cô tới lúc đó cũng đi xa rồi, lo lắng nhiều làm gì?
0: Tôi biết rồi. Dù gì tôi cũng làm tròn hết rồi. Chuyện khác anh tự nghĩ cách đi.
2: Kính Thành, sao nhanh vậy mà anh đã xuất viện về rồi? Anh không có bị sao chứ?
0: Tôi chỉ hôn mê chút thôi, không cần lo đâu.
2: Không sao thì tốt rồi. Anh à, anh nghe thấy hết rồi hả?
3: Khoảng cách gần như vậy có thể không nghe được hả?
2: Nhưng mà em đã hứa với tỉnh phần...
0: Không có gì, chị tôi sẽ không giận đâu.
3: Ba về rồi. Anh vừa mới nói với ba chuyện anh có bạn trai. Chắc bây giờ ba đang rất tức giận. Em lánh mặt đi trước đi.
2: Vậy hai người định đi đâu á?
3: Anh đưa Kính Thành về nhà trước, sau đó sẽ nghĩ cách.
2: Sao mà đưa Kính Thành về nhà được? Em đi làm anh trễ, phải chăm sóc Kính Thành thật tốt, bất kể tỉnh phần đối đãi với em thế nào.
0: Anh trễ?
2: Cái này tôi chỉ nói chuyện về tương lai thôi. Nè anh à, em đã có cách để cho Kính Thành ở lại rồi.

0: Không biết nhà anh có cửa hàng tiện lợi không ha?
1: Có, sao vậy?
0: Tại vì nhà anh chắc là không có bông khử trùng đúng không?
1: Cô đợi tôi chút, tôi đi mua cho cô.
0: Thật ngại quá.
1: Không có gì,

0: Đâu ta? Sao anh về nhanh vậy?
1: Cô làm gì
0: vậy? Bông tai tôi rớt mất tiêu rồi.
1: Bông tai trên tay cô kìa, đâu có rớt đâu.
0: Ủa lộn, nút áo rớt. Bông khử trùng đâu?
1: Đây.
0: Cảm ơn.
2: Ba, ba nghỉ ngơi xong tinh thần đã khỏe lên chưa?
3: Ngủ được một chút, vẫn chưa quen múi giờ lắm.
2: Vậy để con đi pha gói trà giúp ba tỉnh táo lên.
3: Không cần đâu, con qua đây ngồi nói chuyện với ba đi.
2: Dạ.
3: Không gặp con một thời gian, đã trưởng thành hơn một chút rồi đó.
2: Đương nhiên rồi, gần đây con rất chăm chỉ rèn luyện sức khỏe mà. Không những cơ thể khỏe lên, tâm hồn cũng khỏe lên nữa. Bây giờ là một người đàn ông chân chính rồi đó.
3: Tốt lắm. Vô công ty rèn luyện một chút rất là tốt.
2: Ba biết con vô công ty luôn hả?
3: Phòng nhân sự báo cho ba biết. Vậy rất tốt, học cho tốt, sau này cùng với anh con phấn đấu giúp công ty lớn mạnh hơn.
2: Anh giỏi như vậy có anh là được rồi. Với lại còn có anh Vũ Quyền nữa đó ba.
3: Ba muốn hỏi con, cái người mà anh con làm bạn đó, con có biết rõ không?
2: Ba nói Kính Thành đó hả? Nắm rất rõ, không chỉ ảnh, người nhà của ảnh con cũng rất
3: ba
2: là
3: thành. Ba hỏi bạn của anh con, không phải là chị của cậu ta.
2: Kính Thành cũng rất tốt, tay nghề rất giỏi làm bánh nữa. Tuy là bị mất trí nhớ, nhưng mà Kính Thành rất
3: cái gì
2: là...
3: mất trí nhớ?
2: Ba đừng có lo gì hết, Kính Thành rất là yêu anh Dĩ nha. Đồng ý tiếp tục làm trợ lý cho ảnh, giúp sức cho ảnh đó ba.
3: Cái gì? Anh con đưa nó vô công ty làm luôn rồi à?
2: Người yêu của nhau đương nhiên là muốn ở cùng bên nhau suốt ngày rồi.
3: Làm càng, rõ ràng là làm càng mà.
2: Anh về rồi kìa ba.
3: Thằng Dĩ, con còn dắt nó về nữa. Đây là nhà họ Quan, không quan nghênh cậu, ra ngoài.
4: Ai nói không quan nghênh hả?
3: Mẹ, mẹ về rồi sao?
4: Con không quan nghênh Kính Thành, nhưng mẹ rất quan nghênh.
3: Mẹ à, nó là đàn ông mà.
4: Là nam hay nữ quan trọng lắm hả? Được rồi, đừng nói nữa. Con qua đây với mẹ, mẹ muốn giáo dục cái quan niệm cổ lỗ sĩ của con một chút.
3: Mẹ, mẹ.
2: Đã nói danh chiêu này dùng được mà, chuỗi thức ăn hiểu không? Bà nội á, bà nội trứng dữ, đảm bảo không có ai dám đụng tới anh đâu.
3: Mẹ à, mẹ.
4: Đóng cửa lại, chốt lại luôn. Qua đây, lại gần chút nữa coi.
3: Mẹ à, nó...
4: Thật ra Kính Thành nó không phải con trai, nó là con gái.
3: Mẹ, mẹ nói cái gì vậy?
4: Trời ơi, nó nhỏ thôi.
3: Mẹ nói là thật sao?
4: Đương nhiên là thật. Mẹ gạt con làm gì?
3: Không thể nào, nhìn nó một cái là biết con trai rồi.
4: Trời ơi, lúc đầu mẹ cũng tưởng nó là con trai. Cũng may là Nguyệt lão giúp đỡ để mẹ phát hiện thân phận của nó. Với lại chính mẹ của nó nói cho mẹ biết luôn á.
5: Đây là hình con gái tôi, đẹp gái không? Đây là lúc mà nó còn để tóc dài đó, bây giờ cắt ngắn rồi, nhưng mà nó vẫn đẹp gái như vậy.
4: Đây là con gái cô hả?
3: Vậy Hằng Dĩ ở chung với nó?
4: Ai, là giả, đều do Hằng Dĩ sắp đặt.
3: Cái thằng này càng lúc càng không ra
4: trời
3: gì.
4: Ôi, kêu con nhỏ tiếng mà, con muốn tụi nó kéo qua đây hết.
3: Được rồi,
4: gì?
3: Con sẽ nói nhỏ lại, mày yên tâm đi, con xin lỗi mẹ.
4: Tuy nhiên á, quan hệ của tụi nó là giả, nhưng mà mẹ có thể thấy được Kính Thành yêu Hằng Dĩ thật sự, cho nên mẹ mới tính tương kế tụ kế để cho tụi nó thành một cặp luôn.
3: Mẹ, mẹ nói Hằng Dĩ nó mất trí rồi sao?
4: Trời ơi, nó sẽ nhớ lại nhanh thôi mà. Sẵn giờ mẹ nói trước cho con biết luôn nha. không ai được phép làm cháu dâu của mẹ sợ đâu. Con nhớ kỹ nghe chưa? Có nghe mẹ nói không đó?
3: Được rồi mẹ, con biết rồi, biết rồi.
0: Canh ngon quá à. Tại nấu ăn được quá chứ.
1: Lâu rồi không làm, có hơi không quen.
0: Cho nên anh nói bản thân lúc 6 tuổi biết xào rau chiên trứng là thật rồi.
1: Sao cô biết?
0: Là hôm đó
1: lúc tôi học tiểu học lớp 3 đã biết làm mấy món gia đình đơn giản rồi. Lớp 1 đã biết làm món trứng chiên cà chua.
0: Ba mẹ anh có lục ăn thiệt quá. Có đứa con thích nấu ăn vậy.
1: Tôi không chỉ thích nấu ăn, bởi vì nếu tôi không tự mình nấu là sẽ không có cơm ăn. Phí sinh hoạt ba mẹ tôi gửi cho tôi không đủ tiền ra ngoài ăn, cho nên tự mình nấu cũng khá tiết kiệm, với lại cũng có thể kéo dài tới lúc họ gửi tiền cho tôi được sao.
0: Ba mẹ anh không nuôi anh sao?
1: À không phải, chỉ là họ còn trẻ quá, không thương gì nha. Lúc mẹ tôi sinh ra tôi mới 19 tuổi, vẫn còn ở tuổi ham chơi. Còn ba tôi thì chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, tối ngày cùng đám bạn tụ tập ở chợ đêm Miêu Khẩu.
0: Vậy anh không có anh chị em gì luôn sao?
1: Đương nhiên không rồi, bọn họ đều ở một mình, gánh nặng rất lớn,

0: Bình thường tôi tuy chỉ có một mình, nhưng mà không tội nghiệp chút nào đâu. Chỉ ít thì họ vẫn nhớ gửi tiền qua cho tôi.
1: Xem ra anh chịu đựng giỏi là được huấn luyện từ nhỏ rồi. Hèn chi lúc nào anh cũng lạnh lùng, nói câu nào cũng khó nghe hết trơn.
0: Đúng, từ nhỏ tôi đã không nói chuyện nhiều rồi. Thầy giáo và bạn học còn nghĩ là tôi bị câm nữa. Tới lúc tôi gặp được Hàn Dĩ, cậu ta thật sự rất ồn ào. Tôi bị ép nhất định phải nói nhiều một chút, nếu không sẽ bị cậu ta dắt mũi đi.
1: Tình cảm của anh với anh ta rất sâu đậm ha.
0: Lúc ba tôi theo nhà họ Quang làm việc đã dắt tôi theo. Từ nhỏ tôi đã ở chung với Hàn Dĩ rồi.
1: Vậy hai người cũng có thể coi là thanh mai trúc mã rồi.
0: Đúng vậy.
1: Vậy phải cảm ơn anh vô cùng. Chuyện anh giúp tỉnh Sầm tỏ tình, anh giúp em tôi tỏ tình với anh em của anh, Quang Hàn Dĩ chắc là trách anh rồi.
0: Thực ra cũng có lúc cậu ta trở tay không kịp, nhưng mà cậu ta không có trách tôi đâu.
1: Nếu nói vậy thì anh hơi thiệt thôi rồi. Tôi không giúp được anh, anh giúp em tôi, giờ còn mời tôi ăn cơm.
0: Chuyện em cô tỏ tình không tính là tôi giúp, là tôi cam tâm tình nguyện. Bởi vì tôi thực sự bái phục dũng khí của em cô mà.
1: Được, vậy tôi sẽ lấy cái này thay rượu kính anh một ly. Này ngon á.
2: Con bị hù sợ rồi ha. Đừng có bận tâm. Bác Quang của con á là vậy á, khá nghiêm túc. Mỗi lần bà với nó nói giỡn, nó đều cho là thật không à. Nó không có óc hài hước.
3: Bác trai phản ứng mạnh như vậy con có thể hiểu được. Bà ấy lần đầu biết chuyện giữa con với Hằng Dĩ, phản đối là chuyện bình thường mà.
2: Bà đã nói rõ với nó rồi, kêu nó chấp nhận. Sau này nếu nó còn hung dữ nữa ha, con cứ gọi cho bà sẽ che chở cho con.
3: Bà nội, bà tốt với con quá.
2: Chút nữa con dùng thử cái này với bà.
3: Loại này mẹ con cũng có. Sau khi mẹ con xoa lên, lớp da trở nên sáng hơn, rất mịn màng, giống như kem dưỡng da của tụi con lần trước vậy.
2: Mấy ngày nay bà đã nhìn thấy sự miễn cưỡng của con. Nếu như con thật sự không quen hay cảm thấy đau khổ, bà sẽ không cưỡng ép. Con cứ về đi ha.
3: Bà nội, con không miễn cưỡng, con không cần về.
2: Không cần tỏ vẻ cứng rắn. Bây giờ con mất đi trí nhớ, đối với Hằng Dĩ không còn cảm xúc. Cố muốn hai con thành cặp tình nhân nhất định sẽ khó cho con. Thêm nữa là vợ thêm áp lực của con trai bà.
3: Áp lực của bác trai con chịu được, con không sợ.
2: Vậy còn đối với Hằng Dĩ?
3: Con với Hằng Dĩ, con đã từ từ tìm lại một chút cảm xúc với ảnh rồi. Con tin là sẽ sớm tìm lại được cảm xúc với ảnh thôi.
2: Thật sao?
3: Thật mà. Hằng Dĩ sắp đi xuất cảnh rồi, con không thể quay về. Con phải nắm lấy thời gian, không được bỏ cuộc.
2: Vậy Hằng Dĩ với con mà nói không phải người dưng sao?
3: Không phải.
2: Con nhìn thấy nó sẽ có cảm giác như là quen thuộc thân thiết không?
3: Dạ có.
2: Con hồi phục trí nhớ rồi hả?
3: Con không có.
2: Rõ ràng là con nhớ lại rồi.
3: Con
2: không cần lo, con hồi phục trí nhớ bà vui còn không kịp nữa là không có trách con đâu.
3: Bà nội, con không có phục hồi trí nhớ, bà đang nói gì vậy?
2: Con hồi phục hồi nào vậy? Sao lại muốn giấu? Vậy con có biết là Hằng Dĩ nó rất lo không? Nếu nó biết con hồi phục trí nhớ, nó nhất định sẽ rất vui.
3: Bà nội, con thật sự chưa có nhớ lại, con vẫn còn đang mất trí.
2: Vậy đi, chúng ta trao đổi bí mật, bà sẽ nói trước. Bà đã biết con yêu Hằng Dĩ.
3: Tụi con là tình nhân, đương nhiên con yêu ảnh rồi.
2: Ê, trời, các bà nói không phải là diễn yêu đâu, là yêu thật. Không sao, không sao ha. Yêu một người cũng đâu phải làm gì sai. Bị người ta biết rồi, đâu có nghiêm trọng dữ vậy. vậy mà con cũng không nói ra là tại sao con phải giấu nguyên nhân con hồi phục trí nhớ hả? Được, vậy thì bà nói thêm một bí mật nữa.
3: Còn bí mật nữa hả?
2: Bà còn biết được sự thật con là con gái.

0: Ba của Hàn Dĩ về rồi.
1: Ờ, vậy hả? Vậy thì sao?
0: Ba ấy biết Kính Thành là bạn trai của Hàn Dĩ.
1: Tính tình ông ấy sao hả?
0: Cũng hơi thực tình thẳng thắn, không tùy tiện đùa giỡn, cũng hơi nghiêm túc.
1: Vậy tính Sầm hơi mệt rồi. Quan Hàn Dĩ dám phản đối ba cậu ta không?
0: Cô không cần lo, Hàn Dĩ bảo vệ Tính Sầm được, không để cô ấy bị ức hiếp đâu.
1: Không được, hay là gọi điện cho Tỉnh Sầm kêu nó về nhà ăn chuyến đi, tránh xa bão tố ra.
0: Cô yên tâm đi, Hàn Dĩ nhất định sẽ bảo vệ người mình thực sự yêu mà.
1: Tôi biết là họ đang diễn tập tình nhân, nhưng mà lỡ như ba cậu ta nổi giận thì sao?
0: Không phải là diễn đâu.
1: Ý anh là sao?
0: Hàn Dĩ nói thật hết cho tôi nghe rồi, cậu ấy thực sự đã yêu em cô.
1: Là cậu ấy thật tâm hay là do em tôi quên cậu ấy nên không cam tâm? Kiểu như là suy nghĩ cái nào không đạt được mới là tốt nhất nên mới nói yêu.
0: Trước đó thực sự là cậu ấy thấy tình cảm này không thể nào, nhưng mà vì sự việc mất trí nhớ lần này, cậu ấy đã nhìn thấy nội tâm bản thân. Cậu ấy thậm chí còn cưỡng hôn em cô.
1: Tới chuyện cưỡng hôn mà anh cũng biết. Wow, tình cảm hai người quả thật sâu đậm ha.
0: Tóm lại, Hàn Dĩ là người nghiêm túc trong tình cảm, chứ giờ cậu ấy chưa từng chủ động đề cập việc chia tay.
1: Ê, không chủ động đề cập chia tay đâu có nghĩa là nghiêm túc đâu. Với lại đâu phải cậu ấy mới yêu lần đầu, sao yêu em tôi mà không biết chứ.
0: Tình cảm phát sinh vốn dĩ không có ai dự đoán được hết. Nhưng mà cô nhất định phải tin tôi, Hàn Dĩ yêu em cô thực sự là cần phải có một quyết tâm rất lớn.
1: Cũng đúng ha, cậu ta kiểu như một người tránh né chuyện kết hôn, cho nên yêu một người cần phải có quyết tâm rất lớn. Nhưng mà anh yên tâm đi, em tôi không gấp đâu, nó sẽ không ép cưới. Đừng nói chuyện tụi nó nữa. Hôm nay cảm ơn anh, tôi đã cảm nhận được thành ý tràn đầy của anh. Giờ tôi về đây.
0: Tôi tiễn cô.
1: Ôi, còn tiễn nữa, tiễn tới tiễn lui hoài.
0: Nếu vậy khỏi tiễn nha.
1: Không cần tiễn. Vậy tôi về ha. Bye bye.
0: Bye.

cái này đâu phải nút áo của mình đâu. Mình không khuyên cậu đi nói rõ với cổ ngay. Theo tình hình mất trí nhớ của cổ bây giờ, cậu nói rõ với cổ, có thể cổ sẽ ghét cậu thêm. Và bên bà nội cũng có thể sẽ không che giấu được.

0: Lương tỉnh rằng hiện giờ đang giả mất trí, không được mềm lòng.
1: Con nói nó hôn con rồi. Ôi trời ơi, tốt quá. Như vậy chứng tỏ là trong lòng của nó nhất định có con ha, có cảm tình với con, nó thích con á.
0: Nhưng mà anh ấy không nói rõ, con cũng không dám chắc chắn. Vì để xác nhận, con phải giấu chuyện con đã hồi phục trí nhớ.
1: Không hề gì, chỉ cần có thể để hai đứa tụi con ở bên nhau, bất kể là chuyện gì, bà nội cũng ủng hộ hết ha. Con yên tâm, bà sẽ giữ bí mật cho con. Con đó tiếp tục chọc tức thằng Dĩ, ép nó thừa nhận tình cảm với con.

0: Anh có biết tại sao siêu nhân lại mặc đồ bó sát không? Vì cứu người cần phải theo sát.
1: Cô kể chuyện hài là để giúp tôi vui lên đó hả?
0: Thì tại vì chúng ta đang đóng cặp tình nhân. Anh cứ mặt mày đưa đám như vậy, sao mà người khác tin là chúng ta đang yêu nhau chứ?
1: Yêu nhau sao? Nếu đơn giản vậy thì tốt rồi.
0: Vốn chỉ là chuyện rất đơn giản, đừng có nghĩ nó phức tạp lên.
1: Là do tôi làm sự việc phức tạp.
0: Vậy chuyện gì?

0: ra tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô.
1: Là chuyện gì?
0: Nhưng mà mấy chuyện này phải đợi cô nhớ lại hết mới có thể nói được.
1: Anh muốn thì cứ nói đi, tại sao nhất định phải đợi nhớ lại?
0: Bây giờ có nói cũng không có tác dụng.
1: Anh không nói thì làm sao biết không tác dụng? Anh nói đi.
0: Tôi không dám cược.
1: Nếu anh không dám nói, để tôi nhắm mắt lại, không nhìn anh, thì anh sẽ không có áp lực nữa.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Xe quá tải, câu chuyện không mới nhưng vẫn luôn là vấn đề nóng trên nhiều tuyến đường. Mỗi chuyến xe chở vượt tải trọng không chỉ làm xuống cấp hạ tầng giao thông, gây thất thoát nguồn lực đầu tư của nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, để chấm dứt tình trạng này, cần sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp vận tải đến mỗi chủ phương tiện, lái xe. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục hôm nay. Sau một thời gian được kiểm soát tốt, thì gần đây tình trạng xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép lại tái diễn trên nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.
1: Hiện nay, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, tình trạng xe chở quá khổ, quá tải trọng cho phép vẫn diễn ra, nhất là trên các tuyến đường dẫn vào các mỏ vật liệu xây dựng, các vùng nguyên liệu nông sản, điển hình như trên đường Trường Sơn Đông qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thời gian gần đây, trên tuyến đường này xuất hiện nhiều xe chở vật liệu xây dựng lưu thông từ tỉnh Gia Lai về hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Trong đó, có nhiều xe có dấu hiệu cơi nới, chở quá tải trọng cho phép gây mất an toàn giao thông.
2: Nhưng mà chạy từ trong chạy ra nó chạy không có là chạy chậm đâu, chạy nhanh lắm, nó chạy hơn cả xe khách đây, một loại xe dài lắm đó, mà cả ngày cả đêm đó, ngày hôm trời đêm nữa, mà nhiều nhất là đêm, nhiều khi phải tránh xa đấy chứ, chạy gườm lắm, chạy rầm rầm lắm, chạy không có phanh, không nhất là xuống dốc lên một cái veo đó mà tang luôn.
1: Xe quá tải trọng chủ yếu xuất phát từ việc nhiều chủ xe doanh nghiệp vận tải vì lợi nhuận cố tình vi phạm, tăng khối lượng hàng hóa mỗi chuyến để cắt giảm chi phí, bất chấp quy định về tải trọng. Tình trạng này diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến đường, đặc biệt ở những địa bàn có mật độ vận tải cao và việc xử lý vi phạm cũng gặp một số khó khăn. Sau nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý quyết liệt, tình trạng xe chở quá tải, quá khổ đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng chức năng, các phương tiện có dấu hiệu vi phạm trở lại, hoạt động lén lút khi không có lực lượng kiểm tra và luôn có người đi dò đường trước để thông báo cho lái xe trốn tránh việc kiểm tra, kiểm soát.
3: Đã ra quân xử

0: nghiêm các trường hợp liên quan đến xe kinh doanh, vận tải hàng hóa. Và đặc biệt ở tuyến địa bàn đường tỉnh lộ DT695 thuộc địa bàn xã Ea Răng và xã Ea Heo thì lực lượng chúng tôi đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm xử lý nghiêm các trường hợp xe kinh doanh vận tải, là đặc biệt là các trường hợp xe chở khoáng sản là có dấu hiệu quá tải trọng, cơi nới kích thước thành thùng xe, để kịp thời xử lý, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp trên nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
1: Trước thực trạng xe quá tải diễn biến phức tạp, việc xử lý đòi hỏi những biện pháp quyết liệt, đồng bộ và mang tính đột phá nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ tai nạn, bảo vệ hạ tầng giao thông và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
2: Thưa quý vị và các bạn, xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép không chỉ gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông mà còn tiềm ẩn tai nạn giao thông. Thực tế, thời gian gần đây, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải trọng lớn vận chuyển vật liệu xây dựng xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp, gây ám ảnh cho người tham gia giao thông.
1: Vào khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2026, xe đầu kéo chở cát chạy trên tuyến đường qua xã Efe gần đập Krông Búc Hạ. Khi đến đoạn cong ở buôn Bon P, xe bất ngờ lật nghiêng về phía phải, hàng chục khối cát trên thùng đổ ập xuống đường, vùi lấp một người đang đi bộ khiến người này tử vong. Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 24 tháng 4, xe đầu kéo chở cát lưu thông trên đường tránh phía trong Buôn Ma Thuột theo hướng đi tỉnh Lâm Đồng. Khi đến đoạn giao với tỉnh Lộ 2, do đường vắng, tài xế không giảm tốc độ và thiếu quan sát nên va chạm với xe taxi lưu thông theo hướng từ xã Krông Anna đi phường Thành Nhất. Vụ tai nạn khiến hành khách và tài xế xe taxi tử vong, hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này thường xuất phát từ lỗi vi phạm quy tắc giao thông của lái xe như vượt xe không đúng quy định, đi không đúng làn đường phần đường, chuyển hướng không bảo đảm an toàn, không chú ý quan sát, chạy quá tốc độ cho phép. Bên cạnh nguyên nhân xuất phát từ lỗi chủ quan của lái xe thì hiện nay cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh phát triển chưa tương xứng. Nhiều tuyến quốc lộ xe container, xe tải thường xuyên lưu thông với mật độ cao nhưng mặt đường quá hẹp hoặc xuống cấp, lại không có giải phân cách, rất dễ xảy ra tai nạn.
3: Những đoạn đường hẹp thì mình lưu thông thì nó phải gặp trắc trở khó khăn, rồi vì né tránh nhau thì nó vất vả hơn. Và nó cũng có cái sự là nguy hiểm hơn một xí.
4: Thấy xe tải quá tải, xe ben, xe container chở vật liệu xây dựng, cát đá đi tuyến đường này rất nhiều, chở quá tải cái độ dốc rồi chạy lên dốc rồi đua nhau để chạy ầm nguy hiểm cho con cái rồi học.
1: Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa làm tốt trách nhiệm trong việc quản lý người điều khiển phương tiện, dẫn đến không ít lái xe vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, 6 tháng đầu năm, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản trên 66.000 trường hợp vi phạm. Riêng đối với hành vi chở quá tải, quá khổ, vượt giới hạn cho phép, có gần 500 trường hợp vi phạm bị xử lý.
5: Tôi là điều tiết cán bộ chiến sĩ ra, điều tiết cán bộ chiến sĩ ra để những cái đoạn đường nó thường phức tạp để tránh tình trạng ùn tắc, và cương quyết xử lý đối với những hành vi mà tiêu diệt tai nạn và cố tình vi phạm.
1: Xe tải, xe đầu kéo là các loại phương tiện có trọng tải lớn, kích thước cồng kềnh, điểm mù lớn, việc di chuyển trên đường rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Vì vậy, để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông liên quan đến xe tải trọng lớn, các cấp các ngành chức năng cần có những giải pháp thiết thực, cụ thể trong việc xây dựng văn hóa giao thông cho lái xe cũng như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông và các bất hợp lý về tổ chức giao thông.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước những hệ lụy mà xe chở hàng quá tải, quá khổ gây ra, thời gian qua các ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng xe chở quá khổ, quá tải hoạt động trên địa bàn.
1: Trên nhiều tuyến quốc lộ trọng điểm, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông thường xuyên duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát lưu động, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, chở quá tải trọng, đi sai phần đường, làn đường, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.

0: Cảnh sát giao thông trạm Crong Búc đã thực hiện 24/24 ca tuần tra khép kín và đã xử lý nhiều trường hợp xe quá khổ quá tải. Trạm cảnh sát giao thông đã phát huy và xử lý rất nghiêm các trường hợp nói trên.
1: Theo ghi nhận, đa số lái xe đều đồng tình ủng hộ việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nhằm lập lại kỷ cương trong hoạt động vận tải.
2: Thì tôi cũng tuyệt đối chấp hành về cái luật của nhà luật giao thông. Bên công an thì siết chặt cái tải trọng là tuyệt đối an toàn. Hai nữa là bảo vệ được đường xá.
1: Đối với các tuyến đường có nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là xe chở vật liệu xây dựng, xe chở nông sản, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường bố trí lực lượng, phương tiện nghiệp vụ kiểm tra theo từng khung giờ phù hợp như sáng sớm, giờ cao điểm, ban đêm, thời điểm phương tiện hoạt động nhiều. Việc xử lý vi phạm được thực hiện quyết liệt theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
3: Thì tổ cảnh sát giao thông địa bàn Ma Rắc đã tiến hành cho ký cam kết đối với các chủ phương tiện cũng như là các tài xế tham gia giao thông là đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật về vận tải hàng hóa, và đặc biệt là tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính đối với những trường hợp mà các phương tiện mà cố tình vi phạm thì chúng tôi cũng kiên quyết xử lý và không có vùng cấm và không có ngoại lệ.
1: Không chỉ quyết liệt trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải.
4: Mình đấy cái điều mà đến tuyên truyền giao thông thì rất tốt. Thì ai cũng thời đại bây giờ cũng phải tuyên truyền luật pháp, nhiều khi nói vậy như tụi em thì luật nó đâu có dành về luật mấy, nó đúng về có tuyên truyền mình để hiểu biết nhiều, biết thêm. Xe là trên bờ giờ không có cơi nới thì đúng phải đúng tu rủ tải, quá tải là không được. Xe nhà thì nhà giờ chạy trên đường phải đúng tải thôi.
1: Mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đợt tổng kiểm tra rà soát đối với gần 1.000 phương tiện ô tô tải tự đổ và xe sơ mi rơ móc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên trên toàn địa bàn. Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện chấp hành quy định pháp luật, yêu cầu khắc phục các tồn tại vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Qua đó, góp phần siết chặt công tác quản lý, phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện tải trọng lớn, đồng thời kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động vận tải.
5: Công tác kiểm tra cảnh sát thì có phát hiện hiện trạng một số các loại phương tiện có tiến hành cái vấn đề cơi nới thành thùng xe, gây mất đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thì tổ địa bàn đã tiến hành nhắc nhở cũng như là cho các phương tiện, các chủ phương tiện và các tài xế ký cam kết để chấm dứt ngay cái tình trạng cơi nới thành thùng xe tham gia giao thông. Thì thời gian sắp tới tổ địa bàn Ehleu sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để không để cái tình trạng cơi nới thành thùng xe quá khổ quá tải diễn ra trên địa bàn.
6: Em cũng tiếp thu ý kiến và em không có chạy xe cơi nới nữa. Dạ. Thì theo được chỉ đạo của sếp là bên xe em có cơi nới nhưng mà bên em đang cho ngưng hoạt động ạ. Đang cơi nới là phải để sửa sang để cho về nguyên bản mới chạy ạ.
1: Để kiểm soát hiệu quả xe quá tải, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn và bền vững, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát thường xuyên trên các tuyến quốc lộ, khu vực giáp ranh và những nơi có mật độ vận tải cao, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm.
7: Tính nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tránh vượt, đi không đúng phần đường làn đường. Trong đó, triển khai quyết liệt kiểm soát các phương tiện tham gia hoạt động vận tải.
1: Cùng với công tác tuần tra xử lý vi phạm, việc mở rộng các kênh thông tin tiếp nhận phản ánh từ người dân qua hình ảnh, camera, điện thoại sẽ giúp nhanh chóng phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm và giảm thiểu tai nạn do xe quá tải gây ra. Bên cạnh vai trò kiểm soát của lực lượng chức năng, chủ bến bãi, chủ phương tiện và lái xe còn nghiêm túc tuân thủ quy định cấp và chở hàng đúng tải trọng khi lưu thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho những người khác, phương tiện khác cùng tham gia giao thông. Khi mỗi chuyến xe đều được đặt dưới một quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu xuất bến cho đến suốt hành trình, nguy cơ tai nạn giao thông chắc chắn sẽ được ngăn chặn từ sớm, mang lại những cung đường bình an cho nhân dân.

Chuyên mục An toàn giao thông hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các cấp, các ngành và toàn xã hội đã chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình. Đặc biệt với chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân to lớn đối với những người đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm tiếp nối, hành động cụ thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với những sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, mùa hè đến là lúc học sinh được nghỉ ngơi vui chơi sau một năm học tập căng thẳng, nhưng đây cũng là thời điểm những vụ tai nạn đuối nước xảy ra. Chỉ trong vài phút bất cẩn, nhiều gia đình đã phải chịu nỗi đau mất mát không gì bù đắp được. Đắk Lắk hôm nay không chỉ có hệ thống sông suối hồ đập rộng lớn ở khu vực Tây Nguyên mà còn có đường bờ biển dài cùng nhiều vùng cửa sông bãi tắm sau khi mở rộng địa giới hành chính. Điều đó đồng nghĩa với việc nguy cơ đuối nước ngày càng đa dạng hơn nếu thiếu đi sự quan tâm, giám sát và trang bị kỹ năng cần thiết. Làm thế nào để mỗi mùa hè không còn những tin dữ? Trách nhiệm thuộc về ai và cần những giải pháp gì để bảo vệ trẻ em? Nội dung này sẽ được đề cập cụ thể trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Và đầu tiên thì Bảo Trân xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời đồng hành với chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu Thượng tá Đỗ Văn Thành, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin chào MC và các vị khách mời cùng quý khán giả.
0: Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên.
2: Xin kính chào MC cùng tất cả quý vị khán giả xem truyền hình thân mến.
0: Xin được trân trọng giới thiệu ông Phan Thanh Phước, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, phường Tuy Hòa.
3: Xin chào MC cũng như là kính chào tất cả quý vị khán giả xem truyền hình.
0: Vâng ạ, rất là cảm ơn ngày hôm nay các vị khách mời đã bố trí thời gian đến tham gia với chương trình tọa đàm của chúng ta. Và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng với các vị khách mời chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nha.
4: Mùa hè là thời điểm trẻ em được nghỉ học, vui chơi nhiều hơn, cũng là thời điểm nguy cơ đuối nước gia tăng. Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 14 vụ đuối nước thương tâm, khiến 21 trẻ em tử vong. Phần lớn các vụ việc đều xảy ra khi trẻ vui chơi gần sông, hồ, ao hoặc tắm biển mà không có người lớn đi cùng.
5: Học bơi giúp ích rất là nhiều cho bé luôn á, bởi vì là ở ngoài có rất là nhiều những trường hợp, những cái sự cố xảy ra. Dạo này cái tần suất mà mấy bé bị đuối nước rất là nhiều, cho nên là cái việc mà trang bị cho bé như vậy thì rất là tốt.
6: Dạ, em nghe rất là nhiều cái vụ đuối nước, nhất là mùa hè đây, của bé đi tắm sông, tắm suối á, thì có thể là các bé chủ quan là mình ở cái vùng sông suối cho nên là không sao, nhưng mà khi xuống biển, sông suối, bờ hồ là nó có rất là nhiều cái khó khăn, cái nguy hiểm mà mình không biết trước được.
4: Đuối nước không chỉ xảy ra ở sông, hồ lớn mà còn tại ao, kênh mương hay hố nước gần khu dân cư. Nhiều nơi chưa có rào chắn hoặc biển cảnh báo. Trong khi đó, không ít trẻ vẫn thiếu kỹ năng bơi và kỹ năng xử lý khi gặp sự cố dưới nước.
7: Nếu mà biết bơi thì khác, còn không biết bơi thì tốt nhất là tắm vào trong bờ. Chứ biển đôi lúc là lúc cạn, lúc sâu, với là đôi lúc gặp dòng chảy nữa. Đôi lúc có những người họ không biết cách xử lý.
4: Để hạn chế những vụ việc đáng tiếc, ngoài việc trang bị kỹ năng cho trẻ, cần có sự quan tâm giám sát của gia đình và tạo thêm những điểm vui chơi an toàn trong dịp hè.
0: Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là đuối nước là nỗi đau không gia đình nào mong muốn và đâu là những khoảng trống cần được lấp đầy, và trách nhiệm của từng cấp từng ngành trong việc bảo vệ trẻ em cần được nhìn nhận như thế nào. Và câu hỏi đầu tiên thưa Thượng tá Đỗ Văn Thành, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk. Mặc dù là công tác tuyên truyền về phòng chống đuối nước được triển khai từ nhiều năm qua, nhưng mà mỗi mùa hè đến thì vẫn xảy ra những vụ việc rất là đau lòng. Vậy thì từ thực tiễn công tác cứu nạn cứu hộ thì ông đánh giá đâu là những nguy cơ đáng lo ngại nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thưa ông?
1: Thưa MC và các vị khách mời cùng quý khán giả, từ thực tiễn công tác cứu nạn cứu hộ trong thời gian qua, theo tôi thì những nguy cơ mà quan ngại nhất hiện nay đó là địa bàn tỉnh Đắk Lắk của chúng ta có bờ biển rất là dài, có nhiều sông suối, ao hồ, kênh mương, giếng nước nên luôn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước xảy ra. Trong khi đó thì đa số trẻ em thì chưa biết bơi, có bản tính là hiếu động, thích tò mò khám phá nên thường trốn tránh cha mẹ hoặc người lớn trông coi đến các nơi là nguy hiểm để tắm vui chơi. Mặt khác là một số hộ gia đình thì chưa thật sự quan tâm đến công tác phòng chống đuối nước trẻ em, còn chủ quan lơ là, thiếu sự quan tâm giám sát dẫn đến là một số vụ tai nạn đuối nước xảy ra rất là thương tâm trong thời gian qua, nhất là trong cái dịp mùa hè.
0: Vậy thì qua mỗi vụ việc thì đâu là những cái nguyên nhân phổ biến mà lực lượng chức năng ghi nhận thưa Thượng tá Đỗ Văn Thành?
1: Những cái nguy cơ mà tôi vừa nêu á là cũng là những nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước trẻ em. Trong đó theo tôi, nguyên nhân là do trẻ em chưa biết bơi, thiếu hiểu biết, thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước, ngoài do cha mẹ là thiếu giám sát, thiếu quản lý con em mình, thì đó là những nguyên nhân là phổ biến nhất hiện nay.
0: Vâng, còn thưa ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên là một địa phương có nhiều sông hồ, khu vực ven biển thì đây cũng là cái nơi mà tập trung đông dân cư. Vậy thì theo ông, cái công tác quản lý trẻ em trong cái dịp hè hiện nay thì chúng ta gặp phải những cái khó khăn gì ạ?
2: Như chúng ta biết thì trong công tác phòng chống đuối nước trong thời gian qua thì không riêng gì ở địa bàn phường Phú Yên, đó là sự quan tâm của toàn xã hội trong công tác phòng chống đuối nước. Thì đối với địa bàn phường Phú Yên thì có nhiều rằng là sông, đặc biệt là ven sông Ba, cũng như rằng là ở cái bãi biển ở vùng biển Đông Hoa Đông Tác và dọc tuyến đường các em đi ở các cái kênh mương. Như thế thì cái tiềm ẩn và cái nguy cơ rủi ro nó rất là lớn. Về mặt quản lý nhà nước thì Ủy ban dân phường cũng đã ban hành số cái văn bản, nhưng mà ở mức độ là tuyên truyền và chỉ đạo các lực lượng để chúng ta rằng là tham gia để thực hiện cái công tác là phòng chống đuối nước. Nhưng mà tuy nhiên trong cái thời gian mà hè của các em, đây là một cái thời gian phải nói rằng là chúng ta đặc biệt quan tâm nhiều hơn. Bởi lẽ là trong hiện nay cái thời tiết mà nắng nóng, cho nên rằng là cái sự vui chơi của các em và tìm những nơi giải nhiệt ở trên so với nhiệt độ thì cái này là rất là quan ngại ở trên địa bàn phường. Do đó rằng là cái mối mà nguy cơ nhất á, thì chúng tôi xác định việc đầu tiên đó là cái vấn đề là cái tâm lý chủ quan của người lớn, cho nên thiếu sự nhắc nhở của con em mình. Nguyên nhân thứ hai á, là vấn đề là hiện nay là cái cơ sở vật chất mà để đầu tư cho vấn đề trang bị cho các em các kỹ năng bơi tại các cơ sở giáo dục cũng như tại các khu dân cư thì chúng ta cũng chưa có cái sự rằng là đầu tư đồng bộ, cho nên các em đã thiếu cái kỹ năng này. Và cái thứ ba nữa là trong cái vấn đề mà thực hiện thì cái vùng bơi trên dọc các cái tuyến đường chúng ta hiện nay thì cái vấn đề mà chúng ta cấm các cái biển báo để rằng là cảnh báo rằng là nơi nguy hiểm cũng như là nơi nước vào cái khu vực nước sâu ở các cái khu công trình cũng như các cái kênh mương thì cái này thì là cũng còn có sự là hạn chế.
0: Và đó là những cái khó khăn thưa ông. Vậy thì địa phương của chúng ta nhận diện những cái nguy cơ đuối nước trên địa bàn như thế nào đấy ạ?
2: Hiện nay trên địa bàn phường thì đa phần là số trẻ em mà rơi vào trong cái việc mà để quản lý thời gian rơi vào các cái điều kiện hoàn cảnh gia đình họ lo tập trung phát triển kinh tế, họ chỉ gửi con em ở người thân, cho nên vấn đề là quản lý cái thời gian của em hết sức là lỏng lẻo. Và chúng ta thấy được rằng là phòng chống đuối nước không chỉ là trang bị kỹ năng bơi mà phải là hướng dẫn làm sao là bơi an toàn. Đuối nước không phải rằng là dành cho những người là không biết bơi, mà ngay cả những người biết bơi vẫn có thể xảy ra đuối nước. Cho nên là chúng ta đặt vào trong cái nhóm nguy cơ cao là những trẻ em mà nó chưa được trang bị kỹ năng này. Và quản lý nhà nước thì chúng ta cũng phải nên rằng là đối với các cái hố sâu, các cái nơi công trình mà nó tiềm ẩn, mà những cái bãi tắm tự phát thì chúng ta phải, đó là một trong những cái mà nhận diện ban đầu đối với ở địa phương chúng tôi trong công tác phòng chống đuối nước.
0: Vâng ạ, cảm ơn ông rất là nhiều ạ. Vâng ạ, còn đối với ông Phan Thanh Phước, phó hiệu trưởng trường học của sở Nguyễn Văn Trỗi thì sao ạ? Sau khi mà học sinh bước vào cái kỳ nghỉ hè thì cái khoảng trống nào trong cái việc là quản lý giáo dục các em để dễ dẫn đến nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là những cái vụ tai nạn đuối nước thường xảy ra trong cái thời điểm nhiệt hè như hiện nay ạ?
3: Qua câu hỏi của MC thì phải nói là trong đấy tôi phải nói là đề cập tới cái từ khoảng trống thời gian nghỉ hè

0: có nghĩa là các trường theo quy định là sẽ bàn giao các em về địa phương để mà sinh hoạt kỳ cũng như là vui chơi sinh sống. Như vậy thì cái khoảng trống ở đây là gì? Khoảng trống ở đây có nghĩa là không có sự quản lý về mặt thời gian đối với các em trong cái dịp hè của các nhà trường. Nếu các em mà đi học sinh hoạt ở trường thì phải nói là hàng tuần, cứ đầu tuần vào cái buổi chào cờ đầu tuần thì nhà trường lúc nào cũng phải có cái sinh hoạt chào cờ. Như vậy thì quá trình mà sinh hoạt chào cờ thì tất cả các trường học phải nói là đều tổ chức tuyên truyền về cái phòng tránh, không những là đuối nước không, mà còn về an toàn giao thông, về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước các buổi chiều cờ, nhà trường luôn luôn phải nhắc nhở cũng như là tuyên truyền để đảm bảo an toàn cho các em. Đó. Rồi tới khi sinh hoạt lớp cũng vậy, thì thầy cô giáo chủ nhiệm là cũng thường xuyên nhắc nhở. Như vậy thì cái thời gian nhắc nhở như vậy hàng tuần, hàng ngày là lúc các em đi học. Nhưng mà giờ về nghỉ hè, các gia đình cũng có cái phải nói khó khăn trong cái việc mà quản lý các em. Ví dụ một số cha mẹ đi làm xa, giao con cho ông bà nội ngoại. Như vậy thì cái khoảng thời gian mà quản lý phải nói là nó ít và nó không có được sâu sát, tiềm ẩn cái đuối nước.
1: Vậy thì là qua nhiều năm làm công tác giáo dục như vậy thì ông nhận thấy học sinh hiện nay chúng ta thiếu những cái kỹ năng gì để tự bảo vệ mình trước cái nguy cơ đuối nước ạ?
0: Mình nói thì không phải học sinh không, mà tôi đảm bảo rằng là cộng đồng luôn, rất là nhiều người còn thiếu cái kỹ năng mà gọi là phòng tránh đuối nước. Đó. Cho nên là cái kỹ năng của các em hiện giờ phải nói là về việc mà biết bơi hay là biết nổi trên nước nữa. Từ các trường học hiện giờ là cũng có một số trường học, cũng một số địa phương cũng tạo điều kiện cho các em là có những cái khóa tập bơi rồi nổi trên nước. Đó là cũng là một cái yếu tố mà mình nói là để mà còn tồn tại sống sót á, nổi thôi, thì các em nó còn thiếu rất nhiều, đặc biệt là khu vực vùng nông thôn. Vùng nông thôn thì hiện giờ phải nói là các xã ở trên đó là hình như không có hồ bơi. Cái điều kiện vật chất mà để mà có một cái hồ bơi thì thường tập trung ở thành thị. Cho nên là cái phải nói là cái kỹ năng trước hết là các em chưa biết bơi. Đó là một yếu tố phải nói rất là ảnh hưởng cũng như là tiềm ẩn cái nguy cơ đuối nước.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu trả lời của ông Phan Anh Phước ạ. Quay trở lại với Thượng tá Đỗ Văn Thành ạ. Có những cái vụ việc nào khiến cho lực lượng cứu hộ thực sự dây dứt, bởi là chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được trong cái quá trình mà mình cứu nạn cứu hộ như vậy không ạ?
2: Thưa MC và các vị khách mời cùng quý khán giả, thì sau mỗi vụ cứu nạn cứu hộ đuối nước đối với trẻ em, điều khiến cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của chúng tôi rất là dây dứt trong lòng, bởi vì các em là còn quá nhỏ, quá ngây thơ, còn cả một tương lai dài phía trước nếu như sự cố không xảy ra. Và chúng tôi càng dây dứt hơn khi chứng kiến và tham gia vụ cứu nạn cứu hộ đối với vụ đuối nước mà gây nhiều trẻ em tử vong, như vụ là ngày 16 tháng 5 năm 2026 tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, làm 4 em học sinh tử vong, trong đó có 2 em là anh em ruột trong cùng một gia đình. Thì qua phân tích nguyên nhân mà xảy ra các vụ đuối nước trẻ em trong thời gian gần đây á, cho thấy á, nếu như cha mẹ mà quản lý các em hơn, và nếu chúng ta làm tốt hơn công tác là tuyên truyền cảnh báo đuối nước, và nếu các em được học bơi, được học cái kỹ năng kiến thức an toàn trong môi trường nước, thì tôi nghĩ rằng là sẽ không có xảy ra những cái vụ đuối nước rất là thương tâm trong cái thời gian gần đây.
1: Chỉ một vụ việc đó thôi, còn vụ việc nào nữa không ạ?
2: Thật ra là rất là nhiều cái vụ việc, như hôm thứ Bảy vừa rồi cũng xảy ra một vụ đuối nước ở xã Sơn Hòa, cũng làm là một em học sinh tử vong. Hoặc là năm 2023, tháng 11 năm 2023 xảy ra vụ đuối nước ở xã Hòa Phú, làm 4 em học sinh tử vong.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, phía sau của mỗi vụ đuối nước thì không chỉ là sự bất cẩn trong khoảnh khắc, mà đó còn là khoảng trống trong quản lý, trong giám sát và trong nhận thức. Đó không còn là những tai nạn thương tâm, việc dựng lên những hàng rào an toàn là cực kỳ quan trọng. Nhưng mà điều quan trọng hơn chính là xây dựng hàng rào trách nhiệm từ mỗi gia đình, cộng đồng và chính quyền cơ sở. Và trước khi tiếp tục với phần trao đổi của các vị khách mời thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng với các vị khách mời chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây do phóng viên chương trình của chúng tôi vừa thực hiện nhé.
3: Để giảm nguy cơ đuối nước, đầu dịp hè năm nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các lớp dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè.
4: Đối tượng là các em hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Mục đích là không để các em có sự rào cản về kinh tế mà gây để cho các em không có cái sự an toàn bảo vệ bản thân của mình. Đoàn phường rất là mong rằng từng các em chúng ta có nhiều kỹ năng. Đầu tiên là tự bảo vệ bản thân cho mình, và sau đó là các em sẽ là những tuyên truyền viên nhỏ tuổi, sẽ tuyên truyền với lại người thân, bạn bè và gia đình.
3: Các em được hướng dẫn kỹ năng nổi, bơi cơ bản, sử dụng áo phao và cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm. Việc học thông qua thực hành giúp trẻ dễ ghi nhớ và áp dụng khi cần thiết.
5: Con học được hai kiểu bơi và nó giúp ích cho kỹ năng bơi của con.
6: Bơi giúp chúng ta tăng cường thể lực, khỏe mạnh và luyện luyện kỹ năng bơi để phòng tránh đuối nước. Tự ý bơi ra cái dòng sông mà mình không biết nó có độ sâu như thế nào và dễ bị đuối nước.
7: Dạ, mong muốn là các bạn nắm được những cái kỹ năng cần thiết để các bạn áp dụng ra đời thực. Các bạn nhỏ là chưa nắm về kỹ năng và các bạn chủ quan. Với lại còn với thời tiết nắng nóng, các bạn sẽ không có nghĩ đến cái mức độ nguy hiểm của cái việc khi tắm mà không có người giám sát hay là người bảo hộ.
3: Bên cạnh việc học bơi, các chuyên gia cũng khuyến cáo trẻ không tự ý tắm sông, hồ, biển khi không có người lớn đi cùng. Không cứu người bằng cách nhảy xuống nước nếu chưa được trang bị kỹ năng cứu hộ. Phòng chống đuối nước là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Trang bị kỹ năng từ sớm sẽ giúp trẻ chủ động bảo vệ bản thân và hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
8: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với chương trình tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay. Vâng ạ, thời gian qua thì Ủy ban nhân dân phường Phú Yên đã triển khai những cái giải pháp gì nhằm giảm thiểu nguy cơ đuối nước trên địa bàn? Trong đó là cái giải pháp nào phát huy hiệu quả rõ nét nhất, thưa ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi ạ?
9: Thì liên đối với Ủy ban nhân dân phường Phú Yên mà để đặt ra những cái giải pháp, thì việc đầu tiên tôi cho rằng là trước tiên là chúng ta phải tuyên truyền. Công tác tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục, từ trực tiếp và cũng trực quan qua các cái nền tảng xã hội. Cái thứ hai nữa là đối với việc mà quản lý địa bàn thì phải tăng cường vấn đề người ta rà soát thường xuyên những cái khu vực mà nguy cơ mà tiềm ẩn rất cao. Đặc biệt phường Phú Yên là có những cái dọc cái tuyến đường mà khu vực sông Ba đi ngang qua sẽ phát sinh những cái bãi tắm tự phát của các em cũng như là của trong cái khu cụm dân cư đấy. Cho nên phải rà soát lại các cái biển báo, quan tâm hơn các cái nhà thầu cũng như các cái công trình ở chúng ta rằng là có những cái hố sâu mà không có cấm biển báo thì cái nguy cơ nó rất là lớn. Cho nên chúng tôi cũng là tăng cường để rà soát cái nhiệm vụ này. Cái thứ ba nữa là chỉ đạo đối với các trường học, vấn đề ngoài cái nhiệm vụ của địa phương thì cái nhiệm vụ của trường học là người ta tạo cái vấn đề ngoài cái giáo dục cho các em học sinh, ngoài cái vấn đề nhắc nhở các em học sinh, nhưng mà phải đồng trách nhiệm, đó là phụ huynh học sinh phải tổ chức ký cam kết trong vấn đề là quản lý của các em trong việc mà thực hiện. Và cái thứ tư là vấn đề là chúng ta phải, trong thời gian qua này chúng tôi cũng khởi động các cái hồ bơi trong trường học, phục vụ phần nào đó cho các em học sinh ở trong trường, và đồng thời cũng khuyến khích phụ huynh chúng ta cũng phải quan tâm và trang bị cái kỹ năng cho con em mình.
8: Đó là ý kiến từ chính quyền địa phương ạ. Còn đối với môi trường giáo dục của chúng ta thì sao ạ? Hiện nay thì nhiều trường học đã chú trọng giáo dục kỹ năng sống rồi, và riêng với kỹ năng phòng chống đuối nước thì ngành giáo dục và trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi cần đổi mới như thế nào để học sinh không chỉ được nghe mà còn biết làm, thưa ông Phan Thành Phước ạ?
0: Qua những năm qua thì phải nói là như đồng chí Khôi có trao đổi, có nghĩa là cái trước đó là cái biện pháp tuyên truyền. Các trường học lúc nào cũng phải tuyên truyền trong các buổi cột cờ, trong các buổi sinh hoạt lớp, cũng như là các cái tổ chức các cái hội thi rồi vân vân. Nói chung là cái công tác tuyên truyền là đặt lên hàng đầu. Qua đó là các em mới ý thức được cái việc mà các em phải hiểu nè, tại sao mình đuối nước, rồi các bạn bị đuối nước. Như vậy thì các em có cái ý thức là tự bảo vệ mình. Thứ hai là đối với các trường học thì hiện nay phải nói là như trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi thì có được cái điều kiện là có được cái hồ bơi. Thì cái giáo trình mà của các thầy dạy bộ môn giáo dục thể chất đều có bao nhiêu tiết trong một năm học là phải dạy bơi cho các em. Đấy là quy định. Các trường lân cận thì đối với hồi xưa thì phòng giáo dục đào tạo thì cũng có các cái công văn, các cái chỉ đạo là các trường phải tập hợp các em theo lớp, theo nhóm như thế nào đó để gửi đến các trường mà có cái hồ bơi để mà được học cái môn bơi cũng như là kỹ năng phòng chống đuối nước.
8: Vâng ạ, vậy thì theo ông cái việc dạy bơi và dạy kỹ năng an toàn dưới nước trong trường học hiện nay thì chúng ta còn gặp phải những cái khó khăn gì và cần có sự chung tay như của những cái lực lượng nào để chúng ta khắc phục cái điều đó ạ?
0: Thật ra thì các trường học, công ty rồi các tập đoàn hay là những mạnh thường quân để mà đầu tư cho mỗi trường có một cái phòng bơi thì đó là cái tốt nhất. Như vậy thì qua đó là nó đã giảm đi cái việc khó khăn của các trường học và tạo cho các em có cái kỹ năng bơi cũng như kỹ năng phòng tránh đuối nước.
8: Vậy thì đối với lực lượng cảnh sát thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, thưa Thượng tá Đỗ Văn Thành ạ, ông có cái khuyến cáo gì đối với các phụ huynh khi mà chúng ta đưa trẻ đến các cái khu vực là sông, hồ hoặc là bãi biển trong những cái dịp hè như thế này ạ?
2: Thưa MC và các vị khách mời cùng quý khán giả, tôi xin đưa ra các khuyến cáo đối với các phụ huynh khi đưa con em mình đến vui chơi tại các sông hồ hoặc là bãi biển trong cái dịp hè. Đó là thứ nhất là phải luôn luôn theo dõi, giám sát chặt các em, bởi chỉ trong một phút lơ là, mất cảnh giác như chúng ta xem điện thoại, đọc sách hoặc là máy nói chuyện thì đều có dẫn đến nguy cơ đuối nước đối với các em. Cái thứ hai á, là khi các em xuống nước đợi tắm, bơi lội tuyệt đối phải có người lớn biết bơi đi cùng và chúng ta phải giữ cái khoảng cách đủ gần để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Thứ ba là phải luôn luôn mặc áo phao cho các em khi tham gia giao thông trên cano, tàu thuyền hoặc khi tham gia các hoạt động vui chơi trên mặt nước. Thứ tư là tuyệt đối không để trẻ em xuống tắm bơi lội những nơi có dòng nước xoáy, dòng nước chảy xiết, nước sâu. Và cuối cùng thứ năm là phải là tuyệt đối tuân thủ nghiêm các biển cấm, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo nguy hiểm hoặc là sự hướng dẫn của lực lượng cứu hộ.
8: Vâng ạ. Còn đối với ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi, địa phương của chúng ta ở Phú Yên thì sao ạ? Trong thời gian tới thì địa phương mình sẽ tập trung vào những cái giải pháp trọng tâm nào để chúng ta xây dựng một cái môi trường an toàn hơn cho trẻ em hiện nay ạ?
9: Như lúc đầu chúng ta cũng đã thấy được, biết được là cái vấn đề mà phòng chống tai nạn đuối nước. Thì trong thời gian qua thì địa phương cũng đã rất là tích cực thực hiện nhiều cái giải pháp. Nhưng mà tuy nhiên là để nó đảm bảo trong cái thời gian tới á, thì chúng ta phải xác định là khẳng định lại một lần nữa, đó là công tác tuyên truyền là phải thường xuyên và liên tục và phải ở sự vào cuộc của các ngành đoàn thể và các cái cụm khu dân cư ở trên địa bàn phường. Đó là cái thứ nhất là địa phương sẽ tiếp tục. Cái thứ hai nữa là vấn đề mà ngoài vấn đề rà soát lại những nơi nó có cái khu vực mà nguy hiểm ta cắm biển báo rồi thì chúng ta phải trang bị sẵn ở đó các cái phương tiện để khi cần thiết. Tôi nói đơn cử ví dụ như ở dọc các kênh mương, các em vào thì nếu như các em tắm thì cái nguy cơ nó cao thì chúng ta trang bị những cái dụng cụ như xào dài hoặc là những cái vấn đề đó, thì có cái gì thì nó cũng sẽ có cái cứu trợ nó nhanh hơn. Đồng thời cái đó thì ở các cụm khu dân cư thì chúng ta cũng nên là thành lập những cái lực lượng cứu hộ phản ứng nhanh. Cái đó là cái mà chúng tôi phải nói rằng là không phải là thực hiện, nhưng mà bất kỳ ở đâu vì cái nguy cơ đuối nước là nó tiềm ẩn rủi ro và xảy ra bất kỳ thời gian nào. Cho nên mình cũng không thể rằng là lơ là và chủ quan trong các cái lực lượng này. Đó là cái việc mà chúng tôi phải quan tâm nhiều hơn. Và cái mà như lúc đầu chúng tôi nói là trong các cái giải pháp mà căn cơ nhất thì phải bố trí. Sắp tới chúng tôi sẽ bố trí cái nguồn lực, cái kinh phí để đầu tư vào ở các cái trường học để có được cái hồ bơi để các em nó thực hiện rèn luyện cái kỹ năng bơi. Cũng trong cái dịp hè này, chúng tôi ở ban chỉ đạo hè cũng như các cái lực lượng thì vừa qua thì cũng đã thành lập được khuyến khích được các cái hồ bơi, lực lượng bơi tự nguyện thì cũng trang bị sắp tới là mở cho 2 lớp bơi trên địa bàn miễn phí cho các em. Đó là đối với các thầy cô giáo dạy môn giáo dục thể chất. Chúng ta kỹ thuật bơi có bơi dưới nước và bơi trên bộ. Thì chúng ta trước mắt nếu chưa có hồ bơi, chúng ta phải trang bị các em những cái động tác, những cái kỹ thuật. Ít nhiều đi nữa các em nó cũng nắm được một cái động tác cơ bản nhất, để các em khi nó có môi trường nó vào được rèn luyện cái kỹ năng thì nó nhanh hơn, ta khỏi tốn mất thời gian hơn. Cho nên vấn đề ở trường học thì phải tăng cường. Đó là một số cái nhiệm vụ mà chúng tôi vừa tiếp tục để thực hiện các cái giải pháp, nhưng đồng thời chúng tôi cũng phải quan tâm nhiều hơn đối với cái nhiệm vụ này. Đó là đây là một những cái nhiệm vụ mà nó đặt ra, mà chúng ta phải cả hệ thống chính trị cùng các cái lực lượng mà cùng phải đi vào để thực hiện cái nhiệm vụ này được tốt hơn.
8: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyên rất là nhiều, và cũng hy vọng rằng là những cái giải pháp đó chúng ta sẽ được thực hiện sớm trong thời gian tới nhé. Còn đối với trường tiểu học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi thì sao ạ? Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình và địa phương như thế nào để cái công tác phòng chống đuối nước không chỉ diễn ra trong cái năm học mà nó trở thành cái hoạt động thường xuyên của cả năm không?
0: Đối với các trường học là nói chung và trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi nói riêng á, thì cái việc mà phối hợp giữa nhà trường rồi địa phương, gọi là chung là xã hội và gia đình trong cái công tác phòng tránh thương tích, gọi là phòng tránh thương tích, trong đấy cái phòng tránh đuối nước là cũng là cái nhiệm vụ quan trọng. Thì cái công tác đầu tiên là chúng ta cũng hiểu, và chỗ đồng chí Khôi cũng vừa trao đổi, có nghĩa là phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, cũng nhắc nhở các em là phải luôn luôn ý thức việc phòng tránh đuối nước là quan trọng cho bản thân. Rồi còn về phía nhà trường thì đó như hồi nãy đã nói rồi, có nghĩa là rất chú trọng cái việc mà các em học sinh ở trong trường đều có cơ hội được tập bơi và có kỹ năng bơi. Tất cả cứ các em đầu vô mà vào lớp 6 là nhà trường sàng lọc em nào đã biết bơi, em nào chưa biết bơi thì đưa vào nhóm để cho các em có cái thời gian trong cái môn giáo dục thể chất, là các em có cái số tiết học bơi nó nhiều hơn để trang bị cho các em cái kỹ năng mà gọi là bơi cũng như là nổi trên nước. Thì nhà trường hàng năm cũng vậy thôi, và cũng khuyến khích các trường học khác, không riêng thì trường trung học cơ sở Nguyễn Trỗi mà các trường học khác, theo cái chỉ đạo của cấp trên là chúng ta cũng cố gắng mình phải thực hiện gọi là đồng bộ cũng như là phải tích cực quyết liệt. Chứ tôi thấy là công văn của cấp trên có đưa về đó là các trường phải lập danh sách học sinh chưa biết bơi rồi cho đi học bơi, nhưng mà rồi các trường hình như là cũng chưa có cái động tác là quyết liệt. Bên cạnh đấy thì phụ huynh cũng là một yếu tố quan trọng, và phải là yếu tố quan trọng nhất. Nếu các trường học, các nhà trường không tạo điều kiện cho con em mình biết bơi được thì phụ huynh nên tạo điều kiện cho các em có được tập bơi, được học bơi, được tập bơi, rồi trang bị cho con em mình cái kỹ năng bơi. Qua đó thì tôi thấy là các em nó sẽ có cái kỹ năng bơi rồi thì các em nó biết phòng tránh. Trong quá trình các em nó tham gia tắm nơi này nơi kia, mặc dù cũng có thể là có sự giám sát của người lớn hay là không, nhưng mà mình trang bị cho các em có cái kỹ năng bơi thì đó là cái yếu tố đầu tiên để các em có cái gọi là mình nói là cơ hội sống, khi mà không phải là bơi không, biết đâu là lũ lụt. Cũng có những trường hợp lũ lụt xảy ra thì các em cũng có cái kỹ năng bơi để nó tồn tại.
8: Vâng ạ, rất là cảm ơn cái ý kiến đóng góp của ba vị khách mời đến cho chương trình đàm của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị ạ, không một gia đình nào mong muốn bi kịch xảy ra với con em mình. Thế nhưng đuối nước hoàn toàn có thể được ngăn chặn nếu mỗi người lớn quan tâm thêm một chút, mỗi một em nhỏ được trang bị thêm một kỹ năng và mỗi địa phương chủ động thêm một giải pháp. Phòng chống đuối nước không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng hay nhà trường mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Bởi phía sau mỗi hành động phòng ngừa hôm nay là sự bình yên của những gia đình và tương lai của những đứa trẻ. Và ngày hôm nay rất là cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia với chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

lãnh đạo công an tỉnh thăm tặng quà nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Nhiều kết quả tích cực trong triển khai cao điểm phòng chống ma túy. Phóng sự hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, vừa qua, các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh cùng với đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ đã đến thăm tặng quà cho các gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ công an nhân dân. Với truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn, đoàn do đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ Công an nhân dân Y Quyết Buôn Cờ Rông ở Buôn Tân Dú, phường E Cao. Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cùng thành viên đoàn đã thắp những nén nhang thơm, thể hiện sự tri ân đối với sự hy sinh của liệt sĩ, ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe thân nhân liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn công tác của các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đã đến thăm tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ, là thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh đã kính cẩn thắp những nén hương thơm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt của thân nhân các gia đình liệt sĩ và các thương binh, gia đình có công với cách mạng. Đồng thời, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh và đóng góp của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh đã không tiếc máu xương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh cũng đã thông báo với gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ công an nhân dân về tình hình, kết quả và những nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự thời gian qua, bày tỏ mong muốn thân nhân các đồng chí thương binh và thân nhân gia đình liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh đã tổ chức chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống hướng về cơ sở trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ Núi Nhạn, phường Tuy Hòa, đến dâng hương tại Thành An Thổ, xã Tuy An Bắc, nơi sinh của đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ và các bậc tiền bối cách mạng, cán bộ chiến sĩ đã thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp nối các hoạt động tri ân, đơn vị đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà thân nhân gia đình Trung tá Nguyễn Đông Cánh, liệt sĩ công an nhân dân tại xã Xuân Lộc. Thăm hỏi, tặng quà, giao lưu với đồng chí Nguyễn Thị Thu Liễu, thành viên đội nữ biệt động thuộc Ban An ninh Phú Yên. Lắng nghe những câu chuyện xúc động về những năm tháng chiến đấu gian khổ, tinh thần kiên trung, bất khuất của lực lượng an ninh tỉnh trong thời kỳ kháng chiến cứu nước. Qua đó bồi đắp thêm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm lớn lao cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay. Cán bộ chiến sĩ đơn vị cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nẫu tại xã Tuy An Nam,

0: và mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Cang tại xã Tây Hòa. Ngoài việc tặng quà, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, mất mát to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị hướng về cơ sở là dịp để cán bộ, đoàn viên, hội viên Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Đắk Lắk cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh cứu nước hào hùng của dân tộc, qua đó bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo lý, truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và tinh thần cống hiến của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Tham dự có đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng tiểu ban an ninh mạng tỉnh. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban tổ chức diễn tập. Đồng chí Đại tá Lê Hữu Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành. Lực lượng tham gia diễn tập lần này khoảng 150 thành viên, được chia làm 10 đội, là thành viên của đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, an ninh mạng tại các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các xã, phường trên địa bàn. Diễn tập thực chiến được tiến hành trên môi trường mạng ảo với hình thức thi CTF. Trong đó, các đội tham gia vận dụng kiến thức và kỹ năng về an ninh mạng để phân tích, xử lý tình huống, ứng cứu sự cố và tiến hành thực chiến trên hệ thống mô phỏng để chọn phương án trả lời chính xác. Đợt diễn tập lần này góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc bảo đảm an ninh mạng, góp phần bảo vệ an ninh dữ liệu, bí mật nhà nước và duy trì hoạt động liên tục của các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của tỉnh. Thông qua thực hành ứng cứu, xử lý tình huống mô phỏng trên môi trường mạng ảo, giúp lực lượng bảo đảm an ninh mạng nâng cao kỹ năng thực hành, kinh nghiệm xử lý tình huống thực tế, như khả năng tổ chức tiếp nhận, phân tích thông tin ban đầu, phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường, triển khai các hoạt động điều tra, thu thập dữ liệu, truy vết nguồn gốc và diễn biến của sự cố an toàn thông tin theo quy trình, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và kịp thời. Đồng thời, đề xuất các giải pháp tổng thể để phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ tương tự trong thời gian tới, góp phần bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn tỉnh. Kết thúc diễn tập, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội có thành tích xuất sắc. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên phạm vi toàn tỉnh, với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường, đặc khu không ma túy. Đợt ra quân thể hiện sự chủ động nhằm tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Bám sát các mục tiêu trọng tâm, lực lượng chức năng đã tập trung rà soát, đấu tranh quyết liệt ngay từ những ngày đầu. Điển hình qua 15 ngày triển khai, nhờ tinh thần chủ động tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng công an toàn tỉnh đã triệt phá, bắt giữ thành công 28 vụ với 55 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy. Trong đó, lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trực tiếp bắt giữ 10 vụ, 21 đối tượng. Lực lượng công an cấp xã bắt giữ 18 vụ với 34 đối tượng vi phạm. Phát huy kết quả 15 ngày đầu ra quân, trong thời gian tới, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, kiên quyết đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch đã đề ra. Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, nhiều năm sau chiến tranh, vẫn còn rất nhiều anh hùng liệt sĩ nằm lại nơi chiến trường, mà trên bia mộ chỉ vỏn vẹn dòng chữ, chưa xác định thông tin. Trăn trở với nỗi đau ấy, nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân các liệt sĩ. Đây không chỉ là bước tiến công nghệ, mà còn là hành trình nhân văn thắp lên hy vọng, trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Chiến tranh đã lùi xa hàng thập kỷ, nhưng niềm đau thương và mòn mỏi chờ đợi của hàng ngàn gia đình liệt sĩ vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Vẫn còn đó biết bao người con đã ngã xuống, hòa mình vào lòng đất mẹ mà chưa thể ghi lại tên anh trên bia mộ. Trăn trở trước những nỗi niềm ấy, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Sáng ngày 23 tháng 7 năm 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đồng loạt triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn tỉnh. Một hành trình nhân văn mở ra hy vọng tìm lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ. Thực hiện kế hoạch cao điểm của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tích cực tham mưu, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ chuẩn bị chu đáo về cả trang thiết bị công nghệ lẫn hạ tầng kỹ thuật. Việc thu nhận mẫu ADN lần này nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu gen quốc gia, sẵn sàng đối sánh với nguồn dữ liệu ADN cốt lượm liệt sĩ.
1: Qua triển khai thì chúng tôi cũng đã tiến hành rà soát và sàng lọc và đến nay thì xác định được 2.886 trường hợp đủ điều kiện để thu nhận. Và cái quá trình tổ chức ấy, thì công tỉnh yêu cầu là phải hết sức cầu thị, phải hết sức chặt chẽ và phải với tinh thần trách nhiệm, coi đây không chỉ là cái trách nhiệm của lực lượng mà còn là một cái việc làm hết sức ý nghĩa, là thể hiện cái tinh thần uống nước nhớ nguồn của cái thế hệ hôm nay đối với thế hệ cha anh của chúng ta đã đi trước, đã dành hết cả cái xương máu của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
2: Anh em công an rất là nhiệt tình, rất là phan thiện và hiền hòa, dẫn nói chuyện rồi đưa tới nơi tới chốn, đưa dìu ông đi, coi như anh em rất nhiệt tình, coi như là có cháu là như con cháu trong nhà vậy.
0: Bên cạnh việc tổ chức thu nhận mẫu tập trung tại 12 trạm trên toàn địa bàn tỉnh, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, đối với những thân nhân liệt sĩ đã tuổi cao sức yếu, bệnh tật hoặc đi lại khó khăn, các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk cùng lực lượng kỹ thuật đã không quản ngại vất vả đến tận nhà để thăm hỏi, hỗ trợ và trực tiếp thực hiện thu nhận mẫu sinh phẩm. Sự tận tụy ấy đã mang theo hơi ấm tri ân đến tận từng nếp nhà của các gia đình chính sách.
3: Ở đây để đi tìm thân nhân liệt sĩ tại mộ liệt sĩ không thất lạc, cho nên là đoàn công an đến nhà để lấy mẫu. Cũng mong là sớm tìm được, gia đình tôi rất cảm ơn Đảng và Nhà nước.
0: Để chương trình triển khai hiệu quả và không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào, vai trò của lực lượng công an cấp xã, phường là then chốt. Trước ngày diễn ra lễ thu nhận, tại tất cả các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh, các chiến sĩ công an cơ sở đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, đối soát kỹ lưỡng từng thông tin nhân thân. Bất chấp thời tiết và hoàn cảnh đi lại khó khăn của nhiều gia đình chính sách, sự tận tụy của công an cơ sở đã trở thành chỗ dựa vững chắc.
4: Quá trình mà chúng tôi đi khảo sát để cập nhật, thu thập được cái thông tin danh tính của những cái thân nhân liệt sĩ á, để có nhiều trường hợp thân nhân á là họ già rồi, có những cụ là trên 100 tuổi rồi đó, cho nên là dẫn đến là sức khỏe yếu, và có rất nhiều trường hợp là thân nhân người ta thay đổi cái địa chỉ liên lạc. Ngoài ra là còn có đi thường trú ở các địa phương khác, cho nên là quá trình cảnh sát khu vực mà người ta đi rà soát lại cập nhật thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà với tinh thần cái quyết tâm cao á, thì chúng tôi là sẽ đưa thật nhiều liệt sĩ về với gia đình của mình để mang được cái niềm vui cho chính thân nhân của họ, và cũng giống như là tri ân sâu sắc đến với các liệt sĩ.
0: Mỗi giọt máu hay mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ là dữ liệu y sinh khoa học, mà còn đông đầy giọt nước mắt, niềm mong mỏi và hy vọng của hàng nghìn gia đình suốt bao năm tháng qua. Nỗi đau mất người thân chưa bao giờ nguôi, nhưng niềm tin về một ngày được xướng tên các anh tại quê nhà lại một lần nữa bùng cháy.
5: Đảng, Nhà nước mở ra cái chiến dịch 500 ngày đêm đây là gia đình rất phấn khởi. Tại vì chú ra trăn trở nhiều lúc muốn đi tìm mà cứ đi tìm là không có thông tin. Hôm nay được đảng nhà nước chủ trương và bữa nay phường Bình Kiến tổ chức, chú rất là phấn khởi. Và

khắc sâu đạo lý uống nước nhớ nguồn, xoa dịu nỗi đau mất mát và thắp sáng hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về trong vòng tay thân thương của gia đình, tổ quốc. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.dak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki Jiki Riot biến hình. A à, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rất rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm.

Ricky Rios. À, vừa quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. À, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc đi chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Yeah.

đã làm được nó. Nào đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Ồ, hoàng tử ếch của tôi. Chuyện hiện ra rồi. Hiện ra rồi. Zing. Con ếch nổ bồng một cái và biến thành hoàng tử. Wow, tôi cũng muốn thành hoàng tử ếch. Đưa đây, đưa đây. Ếch nào cơ? Chúng tôi có nhiều loại lắm. Ếch da báo, ếch xanh, ếch vàng, ếch bọ rùa, ếch nâu, ếch metela, ếch ẩn ương. Là ai trong số này? Để ta tự chọn hoàng tử của ta. Tung tung, cuộc tuyển chọn hoàng tử của Kaburia. Ta thích hoàng tử săn mồi giỏi. Các vị ếch chuẩn bị. Xin mời diễn. Lưỡi thường thượt, lưỡi thường thượt, nút chững côn trùng. Chúng tôi bắt côn trùng bằng chiếc lưỡi dài. Nhưng có biết nhảy không? Ta thích hoàng tử nhảy giỏi. Thích lắm, thích lắm. Các vị ếch chuẩn bị. Xin mời nhảy. Ếch vàng nhảy. Ếch da báo nhảy. Wow, giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. Hai chân sau của loài ếch chúng tôi phát triển nên khả năng nhảy cũng giỏi nhất. Cả khả năng bơi cũng giỏi nhất. Kiểm tra thể lực xong rồi. Không biết hoàng tử có biết hát không? Hát đi. Các vị ếch, mời chuẩn bị hát. Wow, sao trên mặt lại có bóng bay thế kia? Là túi kiều đấy. Ếch phát ra tiếng hát từ đây. Có loại có hai túi kiều. Và cũng có loại có một túi kiều. Sao ngươi không có? Ếch cái không có cái túi kêu. Ếch đực tỏ tình bằng cách hát như thế này. Vậy còn biến hình? Nghe nói hoàng tử trong truyện biến hình cũng giỏi lắm. Ôi, biến hình như thế này này. Biến hình ư? Để tôi cho xem biến hình thật sự là gì nhé. Biến hình từ trứng. Biến hình từ nong nọc. Biến hình. Biến thành ếch hoàn tất. Biến hình thì phải như thế này chứ. Ngưỡng mộ. Công chúa trắng kia, nguy hiểm đấy. Siki muốn bảo vệ, nhưng phải trốn trước đã. Ếch bỏ rùa xuất phát. Phóng độc. Gì thế nhỉ? Độc ư? Thấy tôi giỏi không? Phóng độc như thế này thì rắn sẽ không dám làm gì. Hắn ta đáng sợ quá. Ôi, đúng là hoàng tử đi săn nhỉ. Ếch bọ rùa, tôi rất thích. Hoàng tử? Không, hoàng tử thì thôi đi. Ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm trợ lý của ta. Thế thì thôi. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Kaburia. Trên trái đất có quả bóng bay biết tỏ tình đang sinh sống. Tiếng trái đất là con ếch.
động vật của Cambodia. Ốp ấp ốp ấp ốp ấp ốp ấp. Thích thật, hát hay thật. Tanh tách, tanh tách, tanh tách. Thích thật, nhảy giỏi thật. Thích thật, ớt ộp, wow. Thích thật, ớt ộp, wow. Tanh tách, ớt ộp, thích thật. Hả? Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Động vật có túi kêu là gì? Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirios trả lời đúng. Kaburia bị phạt. Ôi đúng rồi, phạt. Kaburia muốn nhận hình phạt. À, đến rồi. Đây có phải là hình phạt? Ôi đi nào đi nào. Nhảy lên nhảy lên. 1, 2. À, ôi có vẻ nguy hiểm. Hãy để tôi giúp. À không sao, khoan đã. Ôi trời, làm sao đây? À không được để công chúa ngã. Giữ lại thôi. Ây da, không ổn rồi. Để tôi giúp. Không đâu, ta làm được. Đây là hình phạt của ta. Vui quá, vui quá. À không được. Vui quá, nhanh lên, nhanh lên. Zikirios cố lên. Không phải hình phạt của tôi mà. Ốc rơi ra rồi. Zikirios không sao chứ? Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Ơi, gì thế? Lại tới rồi, tới rồi. Wow, đây chính là con dấu Wiki. Nếu được 3 dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh thôi, về thôi nào công chúa ơi. Được rồi.

0: Huy hiệu Wiki thành công.
1: À yeah, giỏi lắm.
0: Này ai tới kìa, biến hình. Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi. Công chúa Kaburia ở hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ. Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng và đang làm bài kiểm tra. 1+1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng không? À đúng rồi, Kia Kia. Vì sự ngu ngơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Và vào thời khắc này, Zikirius bảo vệ công chúa. Ta, bá tước điện thoại Zikirius, xuất phát để bảo vệ công chúa. Kaburia và Zikirius tình cờ lên tàu Wiki. Rốt cuộc, họ sẽ tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không?

0: nhiều tháng chăm sóc, nhiều vườn sầu riêng tại Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Đây cũng là thời điểm người trồng kỳ vọng vào một vụ mùa đạt năng suất và chất lượng. Tuy nhiên, đằng sau những tán cây xanh tốt và những trái sầu riêng đang vào độ chín là một yếu tố ít được nhìn thấy nhưng lại có vai trò quyết định đến sức khỏe lâu dài của cả khu vườn, đó là hệ sinh thái đất.
1: Thì chúng tôi khuyến cáo là một cái thực hành sản xuất tái sinh thuần tự nhiên để giải quyết cái bài toán mà giảm đi những vi sinh vật có hại trong vườn, tức là những cái nấm bệnh, những cái côn trùng, những cái vật gây hại. Cái thứ hai là cái hệ canh tác của chúng ta nó tự nó sinh ra được một số dinh dưỡng. Nhờ vậy nông dân mới tiết kiệm được.
0: Không chỉ là câu chuyện về phân bón, việc xây dựng một hệ sinh thái đất khỏe đang được xem là nền tảng giúp cây sầu riêng sinh trưởng ổn định, tăng khả năng chống chịu và hướng tới sản xuất bền vững.
2: Xin kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
0: Thị trường cà phê trong nước tiếp tục duy trì ở mức cao, tạo tín hiệu tích cực cho người trồng cà phê khi bước vào giai đoạn chăm sóc vườn cây nuôi trái. Theo cập nhật mới nhất, giá cà phê nhân xô dao động quanh 96.400 đến 96.800 đồng 1 kg. Riêng tại Đắk Lắk, vùng sản xuất cà phê trọng điểm của cả nước, giá thu mua phổ biến khoảng 96.600 đồng 1 kg. Dù giảm nhẹ so với những phiên giao dịch trước, mức giá này vẫn tạo điều kiện thuận lợi để nông dân chủ động cân đối việc bán hàng và có thêm nguồn lực đầu tư chăm sóc vườn cây. Các chuyên gia khuyến cáo người trồng cà phê tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, lựa chọn thời điểm bán phù hợp, đồng thời tập trung chăm sóc vườn cây đúng quy trình kỹ thuật nhằm bảo đảm năng suất, chất lượng cho niên vụ tới. Ngành hàng sầu riêng Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội mở rộng thị trường nếu nâng cao chất lượng và đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Đây là nội dung được nhiều chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi tại Hội thảo sầu riêng châu Á lần thứ 2 và kết nối thương mại cung cầu sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 562 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sầu riêng tươi đạt hơn 483 triệu đô la Mỹ, sầu riêng đông lạnh gần 78 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hệ thống truy xuất nguồn gốc sầu riêng đã được triển khai trên phạm vi toàn quốc, có phần tăng cường quản lý mã số vùng trồng, kiểm soát chất lượng và nâng cao tính minh bạch trong chuỗi xuất khẩu. Tại hội thảo, các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chỉ còn khoảng 5 tháng trước khi quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu EUDR chính thức áp dụng đối với doanh nghiệp lớn, đây là giai đoạn quan trọng để các ngành hàng xuất khẩu chủ lực như cà phê, cao su và gỗ hoàn thiện các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Ủy ban châu Âu vừa hoàn tất khung triển khai EUDR, trong đó lần đầu tiên bổ sung cà phê hòa tan vào danh mục sản phẩm thuộc diện điều chỉnh. Theo tham tán thương mại Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu Trần Ngọc Quân, EUDR là quy định bắt buộc tập trung vào tính minh bạch của dữ liệu trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Điểm mới là hợp tác xã và doanh nghiệp có thể thực hiện khai báo thay cho nông dân, nhưng mỗi lô hàng vẫn phải bảo đảm đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc. Các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp và người sản xuất sớm hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu để đáp ứng quy định mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam tại thị trường châu Âu.
2: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Sau nhiều tháng chăm sóc, nhiều vườn sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Đây là thời điểm người trồng kỳ vọng vào một vụ mùa đạt năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, để có được những trái sầu riêng đạt tiêu chuẩn, quá trình chăm sóc không chỉ dừng lại ở việc bổ sung phân bón hay phòng trừ sâu bệnh. Một nền đất khỏe, hệ vi sinh cân bằng cùng chế độ dinh dưỡng hợp lý đang được xem là những yếu tố quan trọng giúp cây sinh trưởng ổn định, tăng khả năng chống chịu và hướng tới sản xuất bền vững. Chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông hôm nay sẽ cùng quý vị và bà con tìm hiểu về quản trị đa dinh dưỡng và xây dựng hệ sinh thái đất khỏe, những giải pháp đang được các chuyên gia khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng vườn sầu riêng trong điều kiện sản xuất hiện nay.
0: Mỗi vụ thu hoạch là kết quả của cả một quá trình chăm sóc kéo dài nhiều tháng. Để cây sầu riêng sinh trưởng ổn định cho năng suất và chất lượng cao, nhiều nhà vườn vẫn ưu tiên bổ sung phân bón theo từng giai đoạn phát triển của cây. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, chỉ quản lý dinh dưỡng thông qua các nguyên tố đa lượng như đạm, lân, kali đã không còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh trưởng của cây. Theo các chuyên gia, muốn xây dựng một vườn sầu riêng khỏe mạnh và phát triển bền vững, cần bắt đầu từ việc xây dựng một hệ sinh thái đất cân bằng, nơi bộ rễ, vi sinh vật và các yếu tố dinh dưỡng cùng phát huy vai trò của mình.
1: Lâu nay người nông dân làm sầu riêng rất băn khoăn câu chuyện là chúng ta nên bón phân gì, lúc nào, thậm chí là bà con nông dân rất là pha trộn. Thậm chí tôi thấy là có những người tìm đọc khắp sách báo hỏi các chuyên gia về công thức NPK như thế nào cho từng giai đoạn sầu riêng. Nhưng chúng ta thấy trong cái bối cảnh mà biến đổi khí hậu với cái sản xuất vùng nguyên liệu lớn thì cái câu chuyện quản lý dinh dưỡng cho cây sầu riêng và các cây trồng trên vườn thì không đơn thuần là quản lý NPK mà chúng ta phải quản lý tổng hợp các yếu tố dinh dưỡng. Cho nên ngoài NPK thì phải có các trung lượng, rồi các vi lượng để đảm bảo rằng cái sức khỏe cây nó tốt. Lý do vì sao nông dân chúng ta là bón phân rất cực khổ, rất tốn kém nhưng không hiệu quả? Bởi vì hầu như lâu nay người ta chỉ tập trung vào các yếu tố NPK thôi, yếu tố đa lượng. Trong khi vai trò của trung vi lượng tuy không nhiều nhưng nó rất là quan trọng.
0: Quản trị đa dinh dưỡng là điều kiện cần để cây sinh trưởng khỏe mạnh. Tuy nhiên, để những yếu tố dinh dưỡng đó được cây hấp thu hiệu quả, môi trường đất cũng cần được quan tâm đúng mức. Trong nhiều năm, không ít nhà vườn có thói quen làm sạch cỏ trước mỗi lần bón phân với mong muốn hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng. Thế nhưng theo các chuyên gia, cách làm này có thể khiến đất nhanh thoái hóa, giảm lượng mùn hữu cơ, tăng nguy cơ bốc hơi và rửa trôi dinh dưỡng sau những trận mưa lớn. Thay vì chỉ tập trung bổ sung phân bón, xu hướng hiện nay là xây dựng một hệ sinh thái đất khỏe thông qua các giải pháp canh tác tái sinh, duy trì thảm phủ thực vật và tăng cường tuần hoàn dinh dưỡng ngay trong vườn cây.
1: Thì chúng tôi khuyến cáo là một cái thực hành sản xuất tái sinh thuần tự nhiên để giải quyết cái bài toán mà giảm đi những sinh vi sinh vật có hại trong vườn, tức là những cái nấm bệnh, những cái côn trùng, những cái vật gây hại. Cái thứ hai là cái hệ canh tác của chúng ta là tự nó sinh ra được một số dinh dưỡng. Nhờ vậy nông dân mới tiết kiệm được. Chứ nếu như cái cây nó đang năng suất cao, chúng ta cắt giảm phân bón, nó đói thì nó sẽ bị rụng trái, nó sẽ giảm sản lượng và thậm chí nó hỏng cây đi. Thì cái sản xuất tái sinh này, đó là chúng ta lưu giữ thảm cỏ trong vườn cây. Những chỗ nào chúng trồng ta trồng cây ngắn ngày thì chúng ta có cây ngắn ngày. Những chỗ nào khoảng trống thì chúng ta sẽ lưu giữ thảm cỏ và các cây tạo ra cái phân xanh. Và chúng ta sẽ giữ thảm cỏ ở độ cao từ 10 cho đến 50cm trong vườn cây, trong vườn sầu riêng. Như vậy thì nó sẽ bổ sung một cái lượng tuần hoàn dinh dưỡng khoáng và hữu cơ rất đáng kể. Trong cái cách làm này nó còn được một cái lợi thế là trước đây nông dân á, mỗi lần bón phân cho sầu riêng, cho cây trồng á, chúng ta phải cạo cỏ, làm cỏ rất là mệt, tốn công. Cho nên từ đó mới phải bón dài ra vì nó tiết kiệm công. Và khi mà cái đất mà nó đã bị thối hóa, bị cào như vậy mà bón lượng phân cao thì lại bốc hơi, bị rửa trôi, bị sốc rễ rất là mạnh. Còn với bây giờ chúng ta cái thảm cỏ như thế chúng ta bón phân vào, nó cân bằng trong một cái tầng đất dầu mùn như vậy là khá là tốt.
0: Canh tác tái sinh không chỉ dừng lại ở việc giữ lại thảm cỏ hay bổ sung hữu cơ cho đất, mục tiêu quan trọng hơn là tạo điều kiện để hệ vi sinh vật có ích phát triển, có phần hình thành một hệ sinh thái cân bằng ngay trong vườn cây. Khi đất giàu hữu cơ, hệ vi sinh vật có lợi phát triển sẽ giúp hạn chế sự phát sinh của nhiều đối tượng gây hại, đồng thời cải thiện khả năng giữ ẩm, thoát nước và tạo môi trường thuận lợi để bộ rễ hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn. Đây cũng là nền tảng giúp cây tăng khả năng chống chịu trước những biến động của thời tiết, nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón và hướng tới sản xuất sầu riêng bền vững.
1: Trong cái môi trường mà có cái thảm phủ tốt thì cái hữu cơ vi sinh, thì chính các cái vi sinh vật đó nó phải ở trong cái tầng thảm cỏ, trong cái tầng mùn đó, nó mới phát huy tối ưu. Và khi mà cái lá sầu riêng và các cái mầm bệnh ở trên mặt đất, nó sẽ bị cái vi sinh đối kháng này nó ức chế, nó làm giảm khả năng lây lan

0: giảm khả năng phát bệnh. Cho nên khi có gió, có mưa thì cái mật độ vi sinh vật gây hại trong cái vườn nó thấp, nó không thể cuốn lên trên trái trên cây, nó sẽ giảm. Một mặt nữa là trong cái vườn có thảm phủ, có hữu cơ vi sinh như vậy thì sau cơn mưa đất nó thoát rất nhanh, oxy của đất nó giàu, và nhờ vậy mà cây nó có cái sức khỏe tốt, nó giảm được. Nên là nước nó hút bất thường, khi thì thiếu, khi thì dư, nó gây ra hẳn nước, cho nên nó dễ bị nứt gai, nứt quả. Cho nên với một cái chế độ phân bón mà giàu hữu cơ vi sinh, thảm phủ tốt, thì chúng ta thấy rằng lượng phân bón giảm, mà cái cân bằng NPK nó cũng khá là ổn, cho nên cái hạn chế tối đa cái việc mà xảy ra cái vấn đề mà nứt trái này, rụng trái, cũng như vấn đề tồn lưu các cái sâu bệnh hại. Và đặc biệt bà con mình thấy là trong cây sầu riêng hiện nay một bộ phận vẫn đang sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, mà các thuốc bảo vệ thực vật này thì nó tiêu diệt các nấm mà không phân biệt là nấm mà có ích hay là nấm có hại, nó diệt hết. Cho nên việc chúng ta sử dụng những phân bón mà có vi sinh hữu ích thì có nghĩa rằng chúng ta đưa một lực lượng có ích vô để nó nhân ra, nó sinh sôi, nó tác động lên hệ sinh thái vườn như vậy, chứ là chúng ta là thay cũ đổi mới. Cho nên nó giảm nhẹ đi cái sự là thiếu hụt các vi sinh vật hữu ích trong cái vườn sau sử dụng thuốc bảo vệ thực vật như vậy rất là tốt. Cho nên chúng tôi cho rằng một quy trình kết hợp giữa hữu cơ vi sinh với lại NPK hợp lý, nó sẽ giúp cho vườn sầu riêng và vườn cây của chúng ta hiệu quả hơn rất nhiều.
1: Trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, việc chăm sóc sầu riêng không chỉ dừng lại ở việc bón đủ phân cho cây mà cần hướng đến quản trị tổng hợp dinh dưỡng, xây dựng hệ sinh thái đất khỏe và áp dụng các giải pháp canh tác phù hợp với tự nhiên. Đất khỏe sẽ tạo nền tảng cho bộ rễ khỏe. Bộ rễ khỏe giúp cây hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn, nâng cao khả năng chống chịu trước sâu bệnh và thời tiết bất lợi. Đó cũng là hướng đi đang được nhiều chuyên gia khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng trong những năm tới. Chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của báo và phát thanh truyền Đắk Lắk đến đây xin được khép lại. Cảm ơn bà con và quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, là nơi tập hợp đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, đại diện và bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Trong quá trình hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc, quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên công nhân, viên chức lao động cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong các giai đoạn cách mạng, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

0: Anh đã khiến cho người phụ nữ này đau khổ như vậy là đủ lắm rồi. Đừng có làm phiền tới cô ấy nữa. Đúng, có thể là trước đây hai người đã từng là người yêu, nhưng bây giờ cô ấy là người mà tôi yêu. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.
1: Vừa lúc Pan bắt đầu mở lòng với Thanhua, Non vì hôn phu cũ từng biệt tích năm xưa đột ngột trở lại với tư cách đối tác nhiếp ảnh của công ty cô. Sự xuất hiện của Non làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của Pan, đào xới lại vết thương lòng cô tưởng chừng đã nguôi ngoài.
2: Thanh, chúng ta về thôi.
3: Anh, dạ Non chỉ mời đặc biệt một mình cô mà thôi. Tại vì anh Non không thích có nhiều người quá.

0: Viện cớ năm xưa ra đi vì lý do bất khả kháng, non tha thiết xin cô tha thứ và khẳng định sẽ quyết tâm giành lại tình yêu. Trước một đối thủ đầy chín chắn, thanh đạt và lịch lãm, Thanh Hoa dần rơi vào tự ti về thân phận trai trẻ còn đang loay hoay bắt đầu sự nghiệp.
1: Còn bị điên hả Thanh?
2: Thì giờ tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cô Bát khóc. Cô ấy chỉ biết đổ lỗi cho bản thân, nói là bản thân cô ấy không tốt đối với ai cả. Nhưng mà cô ấy không sai. Người đàn ông đó mới là người sai.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy. Phim phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Bị tờ có giúp lột tập bản thân rồi cả hàn cài kép nơi xa nơi xay cả lần chà. Rồi đọc lột có giúp lần cơ chúc thân xe bò tập bản này tốt bạp lột cơ chúc. Rồi đọc lột có giúp lần cơ chúc thân tuệ và đọc lột năm. Cần nâng bọa đáng, cần nâng bọa sang chị e, cần nâng bọa mặt trận tổ quốc Việt Nam, đúng cần nâng thả bọa e bù lì gia. Bị thầm tiêu quân sang đúng dọa nà chà ra tạc lạc. Bị hệ tờ nà nào, lại nâng bộng phim dùm cơ kẻ trùm quốc dùm phong bằng tùm lít trong cơ tàng. Sẵn ở xem lại cả lần chà, cả hà này cải kế, cả hàn đọa tùm, lại nâng tùm nít trùm quốc cơ bọa cách mạng. Còn nà cổ chắc dâu nằm e hệ tờ cật nó, màu kể phía, hằng đúng bọa ngạc là xếp. Nào cho ai múc ruột lòng bạc lại tiếp nữ đồ bọa tổ tuyên cả lần chà, gọi xe mầm lít sẵn ở xem lại cả hà này cải kế, cả hàn đọa tùm. Nên chính kẻ khắp chăng là vì thác bọc cả tượng ngại chắc mừng cả nâng thả bọc cả nụ quả nà. Lẽ đàn chí chăm nếu bình sang hoàng tùm nếu sẵn lạ xem lây cả kẻ nụ kẻ nghệ dưới nà. Lúc lý ra lăn chà ra phía sẵn năn. Kẻ hạt tượng cả ngà huyệt này lòng đi ai tìa phía hạt tùm cơ lý nụ kẻ tệ nắp chơi lùi con nạc rù cách mạng bòm đi ai tìa khắp cả lăn chà ra kẻ mạng mươi cả quần đi rụn tượng bình sang. Lần chà ra tạc lạc, bụng trọng xem thả kre. Lạ lạc ở đốc hạ đơn hả nào kẻ trùm quốc dùm prong, mừng tùm nít trong cả tàng sẵn ở xem lây, lạ đàn tùm nít trùm quốc của bộ lần chà. Để cơ mưa rì chí thuần lạc ai, lạ đàn kẻ tiếp bộ của lần chà ở Việt Nam kẻ chấp cả tàng.
1: Lùm của cô khâm nữ buồn sang đã bình cập cặp hệ yên, trời cặp đền trang trạm đồng rụp hằng lệ đề, mừng rạc lầm rau là nằm trạm đồng sập lụm đồng rụp tạc lạc, lầm trạm đồng rụp này mò tươm tạp hồn sở này. Cái em khoa cân năng bọa đáng chàng, cao thiệu hạ an là cho ai bút, đốc nhầm nâng cờ cuộn xây cân lục nạt lăng qua, cuộn xây mê rù bọa tụ tươn cờ lần chàng. Khoa cân năng bọa sang chạy ẻ chàng, là cho ai bút, đốc nhầm nâng cờ phùng cờ hàn để cải kết. Tức là công trình tụ trình cơ lại cầm ảnh nô cờ bố sầu riêng. Càng đập ngạm trần mừng là nà bố sầu riêng. Mà rau này đồng chí Cao Thiệu Hạ An lâm trung ương đảng. Cái em khoa kết kai cơ năng bọa đáng chà. Khoa hội đồng nhân dân chà nà trọa sơn đục dầm nâng cờ tím cuộn xài cơ nục nạt lăng bà. Nữ đủ bọa tụ tuyên cơ lần chà lâm chà. Bri Peter cái chú Pluto bàn thôn rồi cái hàn cả cái nơi sàn xem lại cái lần chai rồi tua Pluto cái chú lần cái chú. Ipol là cho emu Mỹ Việt Nam sang cả tang bùi thị đáy cái hàn cả cái trọng vang lãng đột tì và lại cao lên ăn cái hàn giang buôn sang cả tang phẩm huy nghệ đột tì xã Anna thì tiếp nục là cho sơn đồng chí Cao Thiệu Hạ An làm trung ương đảng cái em khoa cái cài cái nòng phật đảng chà khoa hội đồng nhân dân chà cho em mu cái lời xoay pral đi ai lên ăn bụng yom hằng tiếp cái lời rùm cộp san xem lại mừng tiếp cái hàn cài kế cô say cái nục nạt lằng pam nè ngã phật tụ tin cái lần chà ru kro tâm pral lại nghe rồi na đồng chí làm cương đảng cái nục na mòn nao cái làm đình loài ngã yap hình nôm tiêm hình trả bọa rù hằng nơi ngạ bọa tụ tươn cả lần chàr. Mpê thắng năn mạng mươi tiêm cổ xài cái tươn điệm là nơi cổ cách mạng tôm chọt nạc nè loài ngạ chắc e làn trả đáng trả phèn cả nục cần hà rùm cốp gram đi buồn sang bữ rò bữ đi kì giàr. Bri Peter cái chú lúc tụ bàn thôn rồi phùng cả hàn cả kê nơi sàn xem lại cả lần chàr rồi tụ lô cái chú hùm lần cả chú mở rộng này bồn mạ bọa hằng cân năng kịt kè bọa đáng chàr. Một đồng chí Cao Thiệu Hạ An làm trung ương đảng, cái em khoa kết kè cái nòng bọa đảng chà, khoa hội đồng nhân dân chà. Bè lần lâu nà cho ai mu, đục nhầm nâng, cờ tướng cội xây cái nục nạt làng bà, nơi rù bọa thủ tương cái lần chà, tì tướng xạ, và kinh ngọ chà.
0: Hiệp bồn nà cho ai chừng đục nhầm nâng, cờ gọi xây cả hàn dạng buôn trong cả tàng hồ đắc thạnh, và tùy hòa. Nào cho ai lăng tùm cả hàn này cải kế Lê Thị Thanh Tạo, Đặng Lộc, đục tê vào Phú Yên. Nguyễn Thị Liễu lại nằn Trần Ngọc Xéo đột tại vật Bình Kiến. Tì tùm đục nà chuột lăng vị là cả khoa chà, đồng chí Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng, cái em khoa kiệt cài cả nồng bọa đáng chà, khoa hội đồng nhân dân chà, cho ai múc lại xoay bà kể tiếp cái hàn dạng buôn trong cả tàng hồ đắc thạnh. Biết thông tùm chô cả hàn này cài kế lại đàn gọi say. Biết thông năn bụng dùm tùm kẻ trùm quốc lại sẵn à xem lại dùm prong mừng tùm ấy mà hòa biết, làm cơ cổ cả tầng bà rộng lại nghệ dưới nà, lúc liệt là chà ra viết sẵn năn. Đồng chí mang mười thúm gọi say cơ tươn điểm la con hạc cách mạng, rùm biết làm kèm đi cái giặt buồn sang là chà.
1: Mà này thì cần bỏ sang chế eo vào tiêu hòa, hội đồng nhân dân chàng thạc lạc, ngộm trình, kèm dầm nâng cơ tím của xài cơ nục nạt làng ba, bởi rồi cả hẳn cả kèm nếp sàn xâm lại cơ lần chàng, rồi tập lục chú làn kẻ chú. Nào tiết nọc dầm nâng, màu tím đồng chí cao thiệu hạ ăn lòng trung ương đáng. Cái em khoa kích kè cơ nông bỏ đáng chàng, khoa hội đồng nhân dân chàng, đình thị thu thân, lầm cơ nông kích kè bỏ đáng chàng, khoa cân nằm tôm lang bọ đi chà lết ăn eo lết nước buồn sang cân nằm bọ đáng chà đào báo minh lâm cân nằm kít kè bọ đáng chà khoa cân nằm bọ đáng khoa hội đồng nhân dân và ti hòa phúc bình này cái tam cái em khoa hội đồng nhân dân chà đi trả bọ hội đồng nhân dân chà giờ lết nằm lút nùng nâng cướp nùng nâng eno hiom sai lạc prak cả tấm cọ sai cân nục nạt lằng pa nữ ru bọ tụ tin cả lần chà lầm vào ti hòa đồng chí cao thị an cho em mu cái lời xoay pral pu mhiom cái lời rùm cốp cái lời sàn xem này mừng phùng cả hàn cả kế cọ sai cân nục nạt lằng pa biết thằng nam lo kít kè cân nòng bọ đáng cân nòng bọ sang chơi eo val cái tên loài ngạ chặt hên cái lời ru cả tấm cọ sai cân nục nạt lằng pa loài yo si đậm trôn บริพิตรกิจุปลุตปันทนรอยพงคันกะเกมในสันสันไลรอยตบลกิจุมลันกิจุทนใส่ปอตปันตุปะปลุกิจุรอยตบลกิจุมลันกิจุทนตวยปอตบลนำรอยตบลนำลันกิจุดงจีโดฮูฮุยเนมกับลำตรุเอิงดังแกงควากนังพระดังจารควากนังพระสังเจอาจารนาวจ่อยมุมดบยำนังกะตึมกวดใส่กนุกนาดหลังพาเนื้อรูประตุตื่นกะลันจาร์ติวาลหวาหิบเล่นอันสะหวาชน
0: ควากนุกประสังจิอาจารโดหูหุยนาจ่อยมุมดบยำนังกะตึมโจกะหานไก่แกะและดำเนื้อรูประตุตื่นกะลันจาร์ตีตึมกวดใส่ดงจีจ่อยมุกแกลเสพระแกลเด็บมุมยืมหังตึมแกลสันอใส่แกลรวมกวบเมืองพงกะหานไก่แกะและดันกวดใส่กนุกนาดหลังพามังมวยตุ่มกว่าใส่กระตือนดิมนาดคนครูกัดมังตุ่มจดผงได้เกลมเราขับเจียงกะลาจาร์และดันบอกแหล่รวมควบไอเตียดงจีลำกลำกลังจารมอนันนาวแกลมดิ่งรูหำดิ่งประตูตื่นกะลันจาร์มเป็ดต่อนันกิดกายตุ่มเกลือประดังกระหนึ่งประสังจีแอกระตือนเลยง่ายจักแหล่รูดลังบากแหล่เด็บเลยง่ายอย่าไปนุ่มตุ่มหัดรับประดูและดันดีกระตังแหล่เลยง่ายหัดรับประเดือกงัดละอายลำสะ
1: มราวในดงจีโหทีเมงเท้าลำกระนังกิดไก่ประดังจารกแองควากิดไก่กระนังประสั่งเจแอจารนาจ่อยมุดบยนนังกระตุ้มกวใส่กะหันกะแกกวใส่กนุกนาดหลังปลาลำสะดงส่วนเล่นอันส่วนเฟิร์กไอปูลนาจ่อยเชิญดบยนนังกระตุ้มกะหันกะแกฟามงอกเลียนฟันหงเซินตุกตีสะดงส่วนดวนกันไม้จังงอกลิ้วตุกตีสะส่วนเฟิร์กตีตึมนกนาจวัดซึนดงจีโหทิเมงเท้าลำกระนังกิดไก่ประดังจารกระแองควากิดไก่กระนังประสังเจแอจารจวัดเอ็มบูกระเลยสวยปราลกระเลยติบมึงพงคันกายแค่มปิดทั้งอันปุ่มโยมตึมกระเลยรุมกบเล่นอันกระเลยสันไซมไลโยมปรองมึงตึมโจกหันกายแค่กวดใส่กระนกนาดหลังพาหังกระเลยกรุกระตังปลาโรปลายไงย่อยนาลุ่มลีรลาจารวิชานันđồng chí hồ thị nguyên tháo mang mười phùng hàn cả kê cơ tên điểm là con này cửu cách mạng lên ăn điểm là bọ ngạ cửu ngay cả nặc nè tuổi rem loài ngạ mong này đồng chí cái anh khoa cái nòng bọ sang chế a cha đầu mỹ na choại mu ích mười pạ cho mỹ việt nam sừng cả tăng cả hàn cả kê tì xạ tì ăn đông lên ăn xạ tì ăn nam
0: đồng chí cái em khoa cân nông bọ sang chị a cha đào mỹ nào cho em bùm đục nhờ rầm nâng cơ cả hai này cài kẻ võ thị đào mọi nâng ca sa pan plus sa còn trời tu lê đặt mỹ việt nam trong cả ta nguyễn thị kia tì xã

0: chồng như này mà ba này không bàn với tôi là thế nào hả?
1: Thì tôi thấy máy tính bảng nhiều tiền quá thì tôi sợ là ông phản đối.
2: Sợ cái gì mà sợ nhá, tôi tuyên bố nhá, thằng Bình Bồng Bột này có thể tiết kiệm tất cả mọi thứ, riêng cái chuyện học hành của con cái mua máy tính bảng ấy là tôi nhiệt liệt và ủng hộ nhá, mua ngay vào luôn.
1: Ông không phản đối à?
2: Sao lại phản đối làm cái gì? Việc học của con cái nó là việc đúng đắn, mình cần phải đầu tư. Nói nhá, chốt mua luôn.
3: Hiện đại thì hại điện đúng là vừa buồn cười mà vừa cay đắng vì quá thực tế. Khi các bạn nhỏ thời nay thường gợi đến bức tranh cuộc sống rất đặc trưng bằng công nghệ 4.0 với những lời hứa khá ấn tượng. Vợ chồng của Bình Bồng Bột sẽ giải quyết đề xuất của con trai như thế nào?
2: Tí nữa bố cho bố đưa cho, để bố xem lỗi nữa.
4: Bố chơi cả ngày rồi chứ con xem gì.
2: Ồ, hai cái thân này. Tí nữa bố đưa cho, bố mượn bố xem nốt tí. Đáng này.
4: Mẹ bảo mua cái máy này để cho con học chứ đâu phải để cho bố xem phim đâu.
3: Đúng theo tinh thần hiện đại thì hại điện, sự hiện đại này đã mang lại những gì cho các bạn nhỏ và các bậc tiền bối?
5: Từ lúc anh có cái máy tính này này, anh suốt ngày anh chơi game rồi nè, đi vệ sinh cũng chơi, mà đi ngủ cũng chơi, anh không thèm ôm tôi mà ôm luôn cái máy tính à? Hả?
2: Này, ba điều nó vừa vừa thôi. Tôi bảo là tôi mua cái máy tính bảng nên là để cho con thỏ nó học, thì để cho hai anh em nó khỏi cãi nhau. Thế tôi bảo tôi mua cho tôi bao giờ?
5: Tôi không biết đâu đấy, lo mà làm ăn, liệu hồn.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem cái tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: chúng ta phải triệt để điều tra về hắn.
1: Sếp An, bắt đầu từ vụ của Tào Thiếu Dương, Trại Tông Nguyên đã có điều đáng nghi. Tuy là bây giờ chúng ta không thể chứng minh hắn có liên hệ gì với mấy vụ án này, nhưng mà chủ mưu của mấy vụ án này đều có mối quan hệ không bình thường với Trại Tông Nguyên.
2: Bị Trại Tông Nguyên mê hoặc và thao túng tâm lý, Chung Văn Văn lún sâu vào kế hoạch của hắn mà không cách nào thoát ra được. Thế giới màu hồng hoàn toàn sụp đổ khi cô cay đắng nhận ra người đàn ông bình

0: từng hết lòng yêu thương, thực chất chỉ là một con quỷ đội lốt người.
1: Tôi thật không hiểu nổi. Rõ ràng hung thủ là Sài Tông Nguyên, nhưng mà lần nào cũng để hắn thoát được nghi ngờ, bây giờ còn vô duyên vô cớ nhảy ra 1 triệu tài nhận tội thay hắn.
0: Nhận thấy cảnh sát đã nắm trọn thóp mình, Sài Tông Nguyên bắt đầu tẩu tán tài sản và tìm đường tháo chạy ra nước ngoài. Ngay lập tức, cục cảnh sát Dung Đô chính thức phát lệnh truy nã đặc biệt đối với hắn, đồng thời phong tỏa toàn bộ tài sản của tập đoàn Thành Tín. Các xưởng sản xuất ma túy ngầm của tổ chức cũng lần lượt bị triệt hạ từng cái một.
2: Sau khi lấy ADN, chúng tôi phát hiện đây là dấu vết nước bọt của Sài Tông Nguyên Anh. Cũng có nghĩa là vụ án Đặng Thanh Sơn mất tích, kẻ chủ mưu đứng đằng sau chính là Sài Tông Nguyên.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt, phim phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.
3: Cổ Phi, Cổ Phi.

0: nhìn người ta ga lăng chưa kìa.
1: Người ta đang khen anh kìa.
2: Cũng bình thường thôi.
3: Nè, em ăn đi.

0: hài lòng không chị?
1: Quá đẹp em ơi. Em coi đó nè, chạy cái nước sơn nha, nó đều mà nó mượt mà như là lụa vậy đó. Còn mẹ em cắt sao mà da mà nó không lồi lõm lắm gì đó, thiệt là đẹp vậy đó.
2: Đẹp là nhờ tay chị đẹp đó.
1: Em làm đẹp đó.
2: Dạ cảm ơn chị.
1: À em,
2: dạ
1: bây giờ chị không có chị tặng em hết trơn á. À, chị tặng em cái khăn nha, để kỷ niệm buổi ban đầu chị em mình mới gặp nhau. Khăn này khăn xịn đó nghe, em tìm hết khắp phố cũng không có đâu đó nghe.
2: Ờ,
1: xịn đó, hiệu đó.
2: Trời đẹp quá chị ơi. Trời, nhìn cái màu là biết nó xịn rồi, cái chất rờ vô nó mát rượi à chị. Mịn màng, co giãn mà nó thơm nữa chị ơi.
1: Chị mới mua ngày hôm qua đó.
2: Em không dám nhận đâu.
1: Em nhận đi, em không nhận là chị giận đó.
2: Thôi,
1: đây là kỷ niệm buổi ban đầu chị em mới gặp nhau.
2: Chứ nó mắc tiền quá à, em ngại lắm.
1: Mắc bao nhiêu thì mắc, nhưng mà chị em của mình là tình nghĩa trước sau, nghe không?
2: Dạ,
1: nhận
2: vậy
1: đi cho chị vui, nhận đi.
2: Dạ, em cảm ơn chị.
1: Rất là
2: dạ, dạ không sao. Em mà đeo cái mắt kiếm này vô nè, cái em đội cái khăn của chị nó chắc đẹp lắm. Mà sao nó trầy dữ ta? Chết rồi, mới rớt có một cái mà nó trầy.
1: Trầy là khó mang lắm.
2: Dạ, mà không lẽ giờ đeo khăn không, mà không có kiến thì nó cũng kỳ. Chết rồi bây giờ. Đeo vô, trầy.
1: Chị tặng cho em cái kiến, chị cũng mới mua luôn, nó kiến hiệu đó nghe.
2: Dạ.
1: Cái kiến mà đi chung với khăn đó mà là tông xuyệt tông đó.
2: Dạ thôi chị, em nói vậy chứ để em về mua cái mới.
1: Chị tặng em đó.
2: Dạ.
1: Thích em quá à.
2: Thôi,
1: đâu có bao nhiêu đâu, tuy đằng hàng hiệu, nhưng mà tình nghĩa là trên hết.
2: Trời ơi chị ơi, nó có đính hột nữa, nó đẹp quá chị ơi. Đính đá nè trời ơi.
1: Chống tia cực tím nha.
2: Trời ơi nè chị, nó có in chữ, nó kêu là chống chống chói nè chị.
1: Đó, khi mà nắng rọi vô là bắt đầu nó gom cái ánh nắng lại.
2: Trời ơi, em thấy luôn con chim én nó bay kìa chị.
1: Thấy chứ em.
2: Trời ơi.
1: Trời ơi, đeo kiến này vô không thấy thì
2: không
1: sao.
2: Không phải chị ơi, con nó con đại bàng.
1: Trời ơi.
2: Trời ơi, cái mắt kiến này nó hay quá. Trời ơi, con chim én. Trời ơi, con đại bàng. Trời ơi, con nhận không?
1: Dễ thương
2: kiến
1: quá
2: à. Kiến này đâu có khác nha chị.
1: Chị tặng em đó.
2: Dạ dạ dạ. Đẹp quá, em cảm ơn chị nha. Em thấy nó hợp với em lắm luôn á.
1: Quá hợp luôn đó.
2: Nói thiệt á, từ nào tới giờ em làm cho khách chưa có một người khách nào mà vừa đẹp, vừa sang trọng mà vừa tốt bụng như chị hết trơn á. Lại gần gũi nữa. Tự nhiên em thấy giống như em đang có thêm một người chị vậy đó.
1: Thôi mình kết nghĩa tình chị em đi nha.
2: Dạ. Chị ơi, chị ra đây một mình hay là chị đi chung với gia đình?
1: Ờ, em nhìn đi, chị xinh đẹp, chị lịch sự vậy nè.
2: Dạ.
1: Mà tới giờ này vẫn chưa có chồng đó cưng.
2: Ủa, tại không có ai thích hợp với chị hết. Ừ. Tại vì chị vừa cao sang quý phái, vừa đẹp, mà dễ thương nữa, làm sao có ai hợp với chị được. Ủa, vậy nhà mình còn có ai nữa chị?
1: Thì chị có một bà chị.
2: Chị mất rồi hả?
1: Bà chết được chị cũng vui đó.
2: Trời.
1: Chị đừng nhắc tới bà nữa, chị đang bực nè.
2: Sao vậy chị?
1: Chị muốn relax, em đừng bao giờ nhắc tới bà nữa. Nhắc tới bà là chị mất vui à.
2: Dạ.
1: Chị sơn được bộ móng là chị vui quá trời rồi à. Đừng nhắc nữa nghe.
2: Dạ. Nhưng mà chị ơi, chị em mình cũng phải có đề cập tới nhau chút xíu. Em cũng thấy là em cũng không có chị nên em muốn biết được cái cảm giác có chị nó như thế nào á.
1: Nói chung là đừng có nhắc nữa, chị không có thích. Dạ. Nè, chút móng khô rồi mình đi ăn hen.
2: Dạ.

0: Anh ơi, em về rồi nè.
1: Trời đất ơi, đi gì mà chờ, nó bụng muốn chết.
0: Em có mang đồ ăn gì cho anh nè.
1: Hôm nay chỗ làm sao rồi em? Anh nghe kể là thằng Long sắp về thành phố rồi đúng không?
0: Không có đâu. Anh Long anh giỏi lắm, anh giải quyết được công chuyện rồi. Mà hình như là em thấy anh Long với Mai có gì đó với nhau.

0: nhau á.
1: Dạ.
0: Ừ. Công nhận anh Long là anh giỏi ghê luôn. Chuyện gì mà anh cũng giải quyết được.
2: Giỏi gì mà giỏi. Chờ lâu đó bụng chết luôn, vô dọn cơm đi. Lo chuyện người ngoài không à.
0: Em biết rồi, đợi chút.
2: Chìa khóa gì lạ quá kìa.
0: Chìa khóa bếp nhà hàng á. Anh Long tin tưởng nên giao cho em. Ừ, tại vì mấy bữa nữa anh bận lắm. Em vô trong dọn cơm nha.
2: Lẹ đi.

0: Bộ tính kết nạp thêm kép nhí nữa hả?
1: Nhìn anh vậy mày không nghĩ là anh đa nghi vậy luôn á. Em đang tìm cách gọi cho Tuấn.
0: Gọi cho Tuấn làm gì? Chuyện Tuấn với Mỹ hả?
1: Đúng rồi đó. Em rất là muốn Tuấn và Mỹ sẽ thành một đôi.
0: Hay quá. Chuyện mình lo chưa xong đi lo chuyện người khác. Em rảnh lắm á nha.
1: Thôi tới đây được rồi. Anh đi về đi, em vô nhà nha.
0: Ăn hết mấy con heo rồi no nê rồi, bây giờ muốn đuổi anh về đúng không?
2: Hình như là mấy con heo ở trong bụng nó đang nói tôi muốn có thêm bạn đó. Người ta mà có tâm có lòng á hả, là mỗi ngày phải một hộp cơm như vậy mới được.
0: Cái này anh nói thật lòng nha. Lúc em ăn á, tự nhiên anh thấy tội mấy con heo ghê luôn.
2: Nó
0: thôi không có gì á, đi vô đi.
2: Ý anh nói là em giống mấy con heo á.
3: Không có. Thôi đi vô đi, thôi đi vô đi mà.
0: Cái gì vậy hả? Sao vậy? Hồi nãy còn mới vừa mạnh miệng nữa là một ngày nào cũng muốn anh đem cơm qua, giờ sao sợ rồi hả?
1: Anh nói nhỏ thôi, chị phát hiện ra mình bây giờ.
0: Muốn ôm anh cũng đâu cần phải mạnh tay vậy, phải nhẹ nhàng thôi. Anh không ngờ gu em mạnh dạn vậy luôn, anh đánh giá thấp em rồi đó.
1: Nói nhỏ tích lỗ.
0: Lỗ gì đâu, lỗ sợ gì.
4: Thôi cũng trễ rồi, em vô nghỉ trước. Cảm ơn anh về ngày hôm nay nha.
3: Em thấy không, em kiếm đâu được một người sếp tốt bụng như anh, đưa em đi chơi cả ngày, chăm lo chiều chuộng, vậy mà em không khuyến mại cho anh thêm một ít thời gian nữa sao?
4: Tại anh là sếp tốt của em, nên bởi vậy thời gian của anh là vàng là bạc, rất là quý. Em đâu có dám lãng phí thêm nữa đâu.
3: Thôi được rồi, em vô ngủ đi, mai đi làm là không được buồn nữa đâu nha. Em vô đi, anh đóng cửa cho.
4: Anh á, đúng là sếp tốt chu đáo thiệt. Good night anh.

0: Yêu nhau trong sáng mà lại đưa nhau vào trong tối, làm gì trong đó vậy?
1: Mẹ anh mà lỗ hết rồi đó.
2: Em kéo anh vô chứ anh có biết gì đâu.
1: Ba anh Hải.
0: Mai ơi, anh hỏi này, đã làm được cái gì chưa?
2: Làm gì kể anh ta? Nhiều chuyện. Rồi còn đứng đây không đi về?
0: Về thôi.
2: Rồi đóng cửa.
0: Ông đóng chứ ai.
3: Quá bất công.
4: Gì nữa đây?
3: Trong khi Sáu phải ra ngoài đường ăn những cái món nhạt nhẽo mà thậm chí còn không được ăn nữa. Bao nhiêu con tôm bự chỉ được ăn một con tôm nhỏ thôi, bị sự chèn ép, khổ sở đủ điều. Đó, còn Phụng thì sao?
4: Tôi sao?
3: Ra ngoài đường được tặng đồ hiệu, đồ này đồ kia. Nè, đừng có nói với Sáu là Phụng tính hại cho nó nha.
4: Bởi vì tụi nó không bao giờ ông làm được cái chuyện lớn. Mình muốn làm được chuyện lớn, mình phải từ từ điềm đạm, hiểu không? Không có nên gọi là dục tốc bất đạt. Rồi nói chung là mình đừng có bứt dây động rừng, hiểu chưa?
3: Chưa hiểu gì mấy đó.
4: Là ý là tôi nói ông phải mềm mỏng á.
3: Mềm mỏng hả?
4: Ừ.
3: Mềm mỏng sao?

0: Ê, coi như con chưa thấy gì nha. À, Sáu với Phụng cứ tự nhiên.
1: Ủa, tự nhiên là sao không?
2: Nó nói hai đứa mình cứ tiếp tục hôn nhau đó.
1: Tiếp tục. Ê! Mơ mộng. Điên à.
2: Ủa sao bị ăn tát rồi chưa bàn được tới đâu mà ta? Vô.
3: Đã hoạt động bí mật rồi còn bày đặt đưa người ta về, xong còn hít gió nữa.
4: Chẳng qua là tôi muốn bảo vệ cho Mai thôi, chứ đâu như ai kia mang tiếng là dày dặn tình trường, thể hiện tình cảm cũng không dám. Ông chỉ là hư danh.
3: Mà không hiểu sao nhé, khi tôi ở cạnh Lan tôi không nói được một cái gì tử tế nhé, nghiêm túc cũng không. Mà đến lúc nó nghiêm túc thì nó cũng thành không nghiêm túc.
4: Dễ hiểu thôi. Biết sao không?
3: Là sao?
4: Quả báo đó.

0: 是老爷做好母亲手做咱老爷做好母亲手嘛
1: 不要小蓝队
2: 妹妹
1: 妹妹妹妹妹妹
2: sợ mình gặp
0: nhau
2: rồi người ta thấy
0: tự chủ cái gì có gì đâu hai đứa mình yêu nhau được rồi kiếm chính mẹ em lo gì sao vậy
2: em sợ
0: vậy cũng sợ hay là hai đứa mình phải chọn yêu lén
2: là sao

0: Cái kiểu đó mà ổn.
1: Kiểu này cũng không được nữa hả?
0: Có cảm giác gì hết trơn á.
1: Kinh đau lắm rồi đó.
0: Có cái giải pháp nào khác không?
1: Ok, option 2.
2: Nhìn sao nữa?

0: Em mới làm gì qua kia đi. Thấy rồi không biết, quen biết nhau mà.
1: Ủa tự nhiên ra kêu ngồi vậy, xong nói gì hết trơn.
0: Em thấy anh Diễn lạnh lùng như vậy đã không? Qua kia đi, ta nhìn thấy bây giờ á. Đi đi.
1: Ông muốn chọc em điên rồi đúng không?
0: Hai đứa mình không hề quen biết nhau mà. Em quên hả? Đi đi. Đi.
2: Anh làm theo yêu cầu của em còn đổi gì nữa. Chứ thật ra anh muốn cho cả thế giới này biết hai đứa mình đã yêu nhau. Anh muốn nắm tay em vậy nè, đi khắp cả Phú Quốc. Anh muốn cho tất cả mọi người ở Phú Quốc này biết đây là cô gái của tôi. Đừng thở. Ở sao mạnh tay vậy? Sao vậy? Nhưng mà vui không? Chứ anh thấy vui đó. Vui thì cười lên đi. Đó. Em có biết em cười đẹp lắm không? Anh thích lúc nào cũng thấy nụ cười trên gương mặt của em. Bây giờ không sợ nữa.

0: Long Mai.
1: Dạ chị Lệ.
0: Em tưởng là hôm nay hai người đi làm trễ cho nên em tới sớm em dọn dẹp quét dọn trước.
1: Trời, nhân viên ưu tú quá kìa ông chủ. Ông chủ nhớ thưởng cho nhân viên ưu tú nha.
2: Còn em á.
1: Dạ.
2: Phải cố gắng nuôi gương lệ biết chưa, không được làm biếng đó.
1: Dạ em biết rồi.
2: Thôi em làm việc đi nha.
1: Dạ.
2: Anh vô trong trước.
1: Em cũng em có gì cái chị?

0: O sea, viene. A la niña es bonita, ¿eh?
1: ¡Ay, ay!
0: Dạ. Anh kêu em. Trời ơi, chuyện gì vậy? Không lẽ nhà hàng của mình có trộm? Để em chạy ra ngoài kiểm tra xem có mất cái gì không. Trời anh ơi, nước mắm của mình đổ trơn rồi, không có chai nào nguyên vẹn hết á. Anh ơi, mai khai trương rồi tính sao vậy? Anh Long ơi, em kiểm tra rồi không có mất cái gì hết trơn á. Sao tên trộm này kỳ cục vậy ta?
2: Chuyện này anh nghĩ không phải trộm làm đâu, vì nhà hàng không mất gì hết, chỉ có khu vực bếp là bề bộn như vậy. Đường vào bếp chỉ có một đường duy nhất, cửa thì lại không có dấu hiệu bị cải phá. Như vậy người này nhất định phải là người quen của nhà hàng, mà người đó phải có chìa khóa vào bếp.
3: Chìa khóa của nhà hàng thì nó một chìa, chìa còn lại thì mới giao cho chị Lệ ngày hôm qua. Hai người nghĩ là chị làm hả?
0: Anh Long ơi, em không có làm cái chuyện này. Sáng ra em có tới sớm, nhưng mà em đứng ở ngoài sân em quét sân, chứ em không có vô khu vực bếp. Rồi em còn gặp hai người ngoài đó nữa đó. Mai, em tin chị đi, chị không có làm cái chuyện này đâu.
3: Em tin chị mà, em tin là chị không có làm chuyện này. Không đời nào mà chị làm chuyện này được, đúng không anh?
0: Chị Lệ đâu có phá nhà hàng của mình làm gì.
2: Anh cũng nghĩ Lệ không làm chuyện này đâu, vì Lệ không có mục đích gì mà Lệ phải làm chuyện này hết.
3: Vậy là ai hả anh?
2: Ai thì bây giờ không phải là lúc để nói nữa. Quan trọng là mình phải khắc phục vụ này. Ngày mai còn khai trương nữa. Bây giờ hai đứa phụ anh dọn dẹp vào nhà bếp nha. Cố gắng, đừng có để nước mắm bám mùi. Bây giờ sẽ gọi điện thoại xin lỗi những khách đã đặt lịch ngày hôm nay. Hôm nay nhà hàng mình đóng cửa.
3: Thôi, mình tranh thủ dọn đi chị.

0: Trời Phật thánh thần thiên địa ơi, bà làm gì tối ngày bà chặn đường đón ngõ tôi hoài vậy? Hả? Cái chuyện người lớn nó qua rồi, bà để cho nó qua luôn đi. Bà theo tôi bà nhắc nhở chỉ làm khổ mấy đứa nhỏ.
1: Ông tưởng tôi muốn nhắc lại hả? Tôi nói cho ông biết nha, cái người làm khổ mấy đứa nhỏ là ông đó.
2: Mệt buồn.
1: Ông đi đâu?
0: Cái gì nữa?
1: Đứng lại đó. Tôi chưa nói hết mà.
0: Thì bà nói lẹ đi tôi đi à.
1: Ông có biết cái thằng cháu cưng của tôi nó sắp khai trương nhà hàng rồi mà bây giờ nó chưa có một cái giọt nước mắm nào để mà nó dùng. Trong khi đó ông là nhỡn nhơ xem như là không có chuyện gì xảy ra hết trơn á. Ông có lương tâm không?
0: Ủa chứ sao mà không?
1: Thôi vậy đi. Nó là cháu tôi. Tôi không thể nào ngồi yên đứng yên mà nhìn cháu tôi nó như vậy. Tôi là dì nó. Tôi đứng ra tôi đại diện. Tôi mua nước mắm của ông nó được không? Bao nhiêu tiền nói đi, ngã giá tôi mua.
0: Ai bán cho bà mà bà mua?
1: Trời, tôi có tiền mà. Tôi mua mấy hồi. Tiền tôi không thiếu đâu nha. Ngã giá đi, tôi mua được hết, tôi mạo hết cái xưởng nước mắm của ông luôn.
3: Yên. Yên. Yên. Đứng lại coi. Sao mà lại quyết định như vậy?
4: Có rất là nhiều lý do. Không thể một lời mà có thể nói hết được.
3: Vậy em thử nói cho anh nghe một lý do đi.
4: Anh muốn biết. Vậy thì để tôi nói cho anh nghe. Anh là đàn ông mà lại không có chí lớn. Chỉ muốn an phận với cái nhà thùng nước mắm và chôn vùi tuổi trẻ của mình trên cái hòn đảo nhỏ bé này. Nhưng mà tôi không hề muốn một cuộc đời như vậy. Tôi muốn danh vọng, anh có hiểu hay không hả?
3: Yên, mình còn trẻ mà em. Mình cùng nhau cố gắng sẽ làm được những thứ, được cái tương lai mà em mong muốn. Ai có thể làm mọi thứ vậy? Anh đừng có vô Sài Gòn nữa.
4: Tôi đã nói như vậy mà anh còn không hiểu hả? Anh có cố gắng cả đời này, anh cũng không thể thỏa mãn được hạnh phúc của tôi, nhu cầu của tôi. Càng ở bên anh, tôi càng cảm thấy thất vọng, chán nản. Chúng ta kết thúc rồi. Anh hãy quên cuộc tình này đi.
0: Cái bà có là tiền chứ gì?
1: Ừ.
0: Có tiền thì tự đi kiếm chỗ khác mua đi. Đừng làm phiền tôi nữa nha. Mệt bà quá à.
1: Nè. Ông Dương. Cái thằng cha già này. Mình chỉ muốn mua nước mắm thôi mà.
5: Tính ra nhà hàng Cổ Long phải cảm ơn mình nhiều lắm. Nếu như không có mình á, thì làm sao nhà hàng Cổ Long có nước mắm ngon để chế biến cho khách được. Kỳ này chắc phải ra đó xin một cái voucher giảm giá ăn miễn phí một năm quá. Mà phải xin một người, phải xin hai người để tôi còn đi ăn với Phụng nữa chứ. Gì đó? Mới về hả?
0: Dạ em mới về làm sao? Chà, nằm cháu ngoại rồi nhịp giò rồi giống ông chủ quá ha.
5: Tại mỏi giò thôi. Sao rồi? Hả? Giờ nước mắm ở bên đó chưa?
0: Không có mua bán gì cho cái đám người đó hết á. Từ ra sắp tới á, còn nhắc tới cái đám người đó nữa. Ra ngoài sân ở nha. Mày á, dòm đó cái gì?
5: Có gì kỳ? Cái kỳ? Ủa làm chủ à? Mà sáng nắng chiều mưa trưa trưa là không bình thường. Cũng quạo là quạo hả? Tôi nói rồi nha, đừng có làm cái kiểu đó. Làm kiểu đó là tôi ở đợi tôi nóng lên có chuyện đó. Nóng mà.
1: Ôi trời trời trời. Sao? Làm gì mà anh hai tôi mới đi về mặt hầm hầm vậy? Hồi nãy mới vui lắm mà.
5: Ai biết. Ê, Phụng chọc ổng không? Làm gì cho ông nóng đúng không?
1: Hồi nào trời, đâu có chọc gì đâu.
5: Ủa sao không nóng tự nhiên cái vậy?
0: Đâu à, muốn ra ngoài sân ở hả?
5: Ờ biết rồi. Thì tôi khổ, ở nhà tôi khổ lắm.
1: Được rồi, cái chuyện này giao cho tôi. Bây giờ Sáu đi vô trong kia nấu cái gì tôi ăn đi, tôi đói bụng rồi. Thứ hai là nấu cái gì đó cho anh Hai hạ quả, hiểu không?
5: Ổng hạ quả không hả?
1: Ừ.
5: Ổng có nước mang bắt cực ướp xác ổng trên đó thì ổng mới hạ quả được.
1: Là chết nào mà kêu xác xác.
5: Nóng thiệt.

0: ơi. Chị. Chị. Sao hôm nay em thấy chị buồn quá vậy?
1: Chị có tâm sự.
0: Tâm sự gì chị kể em nghe đi.
1: Người ta thường nói á, con người phải tiến lên phía trước, còn dị dạng bỏ lại sau lưng, đừng cúi đầu nhìn lại. Cũng như bao nhiêu nỗi buồn mình phải thả trên chiếc lá để cho dòng nước cuốn trôi đi. Người ta gọi là trôi đi phiền muộn.
0: Dạ.
1: Nhưng riêng chị thì nỗi buồn lúc nào nó cũng đeo đẳng trên người ở trên.
0: Sao vậy chị? Sao vậy? Em biết là chị đang buồn, nhưng mà nãy giờ chị mới có tóm cái ý không à. Em không có hiểu được cái nội dung ở bên trong nó là gì hết chị.
1: Chị chưa kể cái nội dung cho em nghe hả?
0: Dạ chưa.
1: Ờ, sorry nha. Là như vậy, hồi lúc tuổi trẻ đó, chị có yêu một người, nói chung là yêu đơn phương đó.
0: Giống như là tình đơn phương. Đôi khi thấy anh cười vui, lòng em sao xuyên.
2: Hay quá chị ơi.
1: Chị thích cái bài hát nó ghê lắm đó cưng.
0: Đúng tâm trạng của ông chị.
1: Đúng tâm trạng của chị luôn á.
0: Dạ.
1: Là vậy nè, chị có yêu một người đàn ông, nhưng mà vô tình chị gặp lại người ta, mà chị nói những lời rất là khó nghe.
0: Trời đất ơi.
1: Khiến cho ông ta giận ơi là giận. Bởi vậy cho nên cái bản tính của chị đã khiến cho chị ế bền vững luôn.
0: Không có đâu chị ơi. Không phải chị ế đâu, mà tại vì cái người đàn ông đó người ta khó chịu.
1: Ủa sao em biết vậy?
0: Tại vì em thấy á, thường á, đàn ông mà họ lớn tuổi họ dễ bị bực bội, họ khó chịu, khó gần lắm chị ha.
1: Chị.
0: Mà hai người trò chuyện với nhau cái gì mà sao mà về đây em thấy chị buồn quá vậy? Có phải là chị đã nhắc tới con cái cháu chắc gì của ổng không?
1: Ờ, để chị kể cho em nghe ha.
0: Gì chị?
1: Có điện thoại.
0: Nghe đi chị.
1: Alo.
3: Em bận lắm hả?
4: Nhắn tin cũng không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Sao vậy?
1: Dạ, chị đợi chút xíu nha. Em đang đi giữa đường, chút em điện lại chị liền nha chị.
4: Gọi lại liền nha.
1: Dạ.
4: Không làm được việc gì trơn. Chị giỏi có xài tiền thôi à.
0: Sao chị?
1: Em nhìn đi. Chị đẹp không?
0: Chị rất là đẹp.
1: Chị hồn nhiên không?
0: Chị quá là hồn nhiên.
1: Nhưng mà chị rất là khổ tâm em biết không?
0: Thôi sao vậy chị?
1: Già hai tứ tóc vậy rồi đó, mà đi đâu cũng bị giám sát. Ăn á cũng báo cáo. Làm cái gì cũng báo cáo. Đi đứng thì cũng phải báo cáo với bà.
0: Bà nào chị?
1: Bà chị của chị nè.
0: Trời đất ơi.
1: Chị tức bà lắm đó.
0: Chị mà như mày á vậy?
1: Đúng rồi. Chị nói thật nha, trong cuộc đời chị không có sợ ai hết trơn á. Má chị cũng không sợ luôn.
0: Dạ.
1: Mà chị sợ bả giống như má chị luôn đó.
0: Trời đất ơi.
1: Nè. Cho em coi hình bả luôn nè. Cái
0: mặt.
1: Đó. Chị của chị đó. Bả là Phi Yến, chị là Phi Điệp. Hai chị em mà hai người hoàn toàn tính cách rất là khác nhau luôn đó.
0: Chị, em nói thiệt luôn á, cái người phụ nữ mà có cái gương mặt như vậy á là dữ dằn lắm nè, là khó chịu lắm nè.
1: Đúng rồi đó.
0: Mà hay tham gia vô chuyện của người khác nữa đúng không?
1: Bởi chị, em biết không, lần này đó chị ra đây không phải đi chơi đâu.
0: Ừ.
1: Mà chị nghe lời bà đó, ra đây nè để theo dõi con trai của bà. Bà kêu á, chị á, kêu con trai bà về Sài Gòn. Mà nó đâu nghe lời chị đâu. Chị là gì nó chứ đâu phải là má nó đâu mà nó nghe lời chị.
0: Đúng rồi, má nó còn chưa nghe lời sao nó nghe lời chị được.
1: Đúng rồi đó. Tức lắm em à.
0: Dạ.
1: Đi đâu làm cái gì từng chút phải báo cáo gì bả. Nhiều khi chị nghĩ là chị là điệp viên, còn bả là chỉ huy của chị luôn đó.
0: Mà mấy cái người có tánh như vậy á là hay đi theo dõi người khác lắm.
1: Đúng rồi.
0: Hình như là bả có ra đây theo dõi chị luôn đúng không?
1: Bả ra đây một lần rồi đó.
0: Rõ rồi luôn.
1: Ra xong rồi về để lại một nùi rắc rối cho chị giải quyết.
0: Trời ơi, chị quá. Chị ơi, có rắc rối gì thì chị nói em nghe đi. Em là chuyên gia gỡ rối đó. Rối cỡ nào em gỡ cũng được hết. Từ chuyện lớn em biến nó thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ cái không có gì luôn. Em gỡ cho chị
1: một nùi rắc rối, nếu mà chị biết là chị tự gỡ rồi, còn gỡ không chị quăng xuống biển luôn. À, cho nên bây giờ em hỏi chị cái rắc rối chị có biết là cái gì đâu. Chị chỉ biết là cái nùi rắc rối thôi, chị không biết là cái gì luôn á.
0: Rắc rối mà không biết là cái gì thì cũng hơi khó gỡ ha.
1: Thì đó.
0: À, mà chị nè, chị cho em hỏi, cái rắc rối đó có liên quan gì tới người đàn ông lúc nãy không? cái người đàn ông mà chị tình đơn phương.
1: Nói chung chị không biết gì luôn á.
0: Chị không biết gì luôn hả?
1: Ừ.
0: Vậy là công cốc rồi.
1: Gì vậy em?
0: Dạ. Trời em tức. Em nói vậy là coi như công cốc cái buổi cà phê ngày hôm nay rồi. Chị em mình gặp nhau là để chia sẻ, để tâm sự. Mà em không có làm gì được cho chị hết, coi như công cốc rồi.
1: Chị đó.
0: Chị ơi, uổng công quá à. Không may, lát nữa chị bao em chồng này nha.
1: Yên tâm đi, chị là đại gia mà.
0: Dạ, cảm ơn chị.
3: À, em chắc chắn phải là chị Lệ làm đâu. Chỉ do trùng hợp là ngày hôm qua anh vừa mới đưa chìa khóa thì lại xảy ra chuyện thôi à. Chứ nãy em thấy hả, mặt của chị cũng buồn lắm. Gặp em trong trường hợp như vậy thì em cũng cảm thấy áy náy nữa.
5: Anh cũng nghĩ Lệ không phải là người đặc biệt đó. Nhưng có nhiều chuyện mình không thể nào đoán trước được đâu.
3: À, có khi nào là mấy đứa trai trai nó làm không? Nó do ăn trộm. Bây giờ hả, có nhiều cách tinh vi lắm hả?
5: Chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu. Nếu là ăn trộm thì tại sao chỉ đập phá nước mắm vào nguyên liệu?
3: Vậy là em có thể giúp được gì cho anh không?
5: Cần ở bên cạnh anh, ủng hộ anh lúc này, vậy là đủ.
3: Vậy còn ngày mai thì làm sao?
5: Anh sẽ có cách, yên tâm đi.
3: Anh Long ơi, em dọn dẹp ở dưới xong hết rồi. Còn việc gì nữa không? Anh nói đi để em làm luôn.
5: Nếu xong rồi thì em cứ về đi. Ngày mai nhớ tới sớm để đón khách phụ anh nha.
3: Dạ.
5: Đi trước ạ.
3: Chị, không sao rồi, anh không có giận chị đâu. Chị cứ về đi rồi mai qua phụ anh sớm nha. Chị biết rồi, chị về trước nha.

0: 11 rưỡi đi ăn với bên thu mua, 2 giờ họp với ban quản lý, 3 giờ họp với đối tác. Sao? Hôm nay thầy sếp phong độ quá, nhìn không chớp mắt luôn hả?
1: Anh á, đừng có tối ngày ảo tưởng về nhan sắc của mình nữa.
0: Sự thật thì nó vẫn luôn là sự thật thôi.
1: Bộ bữa nay chủ tịch về hả?
0: Không có.
1: Không phải chủ tịch về. À, chắc là bữa nay anh đi gặp đối tác tầm cỡ hoa hậu trở lên đúng không?
0: Ừ, cũng không phải luôn.
1: Sao lạ vậy? Bữa nay làm gì anh nghiêm túc, ăn mặc chỉnh chu, đọc mấy cái bản kế hoạch này nữa.
0: À, thật ra là con ngựa hoang chạy mãi nó cũng phải mỏi chân, con đại bàng bay mãi thì nó cũng phải mỏi cánh. Anh nghĩ đã đến lúc mình phải dừng cuộc chơi lại để tập trung vô sự nghiệp, để còn lấy vợ nữa chứ.
2: That's it.
0: Thật ra thì hôm nay anh biết trợ lý của mình không được khỏe nên anh chủ động làm mọi việc để em có thời gian nghỉ ngơi đó.
1: Thôi, nghe xúc động dễ sợ luôn. Cũng tại anh với anh, tự nhiên lôi em á đi cano giữa trưa nắng gió như vậy ập vô mặt em, em không bệnh cũng ổn.
0: Em cứ yên tâm, giao cuộc đời của em cho anh, anh sẽ chịu trách nhiệm hết.
1: Trời ơi, anh chịu trách nhiệm với cái đống hồ sơ này với công việc á là em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Còn anh phải nghiêm trọng vậy đâu. Em đi đây.
0: Anh nói thật mà, có giỡn đâu. Sao lúc nào nghĩ mình nói giỡn vậy trời?
3: Dạ, chào chị Lan. Chị ơi, chị đi ăn trưa chung với tụi em luôn không?
1: Chị không thấy đói, mấy đứa đi ăn trước đi nha.
3: Dạ. Hình như chị Lan bữa nay có chuyện gì gì nữa.
4: Ừ, tôi cũng thấy vậy á.
3: Thôi mình đi ăn trưa.

0: Mày đây, mày đây.
1: Xuống rồi, xuống rồi, xuống. Xuống rồi, xuống.
0: Cái gì?
2: Cái cọng sắt này có chịu nổi sức nặng của bà không?
0: Tôi mệt quá. Bây giờ hư cái này mua cái khác. Một đời ta, ba đời nó, lần hiểu không?
2: Không, sợ bể, gãy chân chứ không gì hết.
0: Mày xin tình đâu đó. Nói nghe nè.
1: Thiệt hả?
0: Thiệt.
1: Trời ơi trời. Ô vậy là mẹ Sáu kể là có thiệt hả ta?
0: Cái gì? Có liên quan tới người phụ nữ ấy à?
1: Không liên quan, trời ơi mẹ Sáu là thiên tài mà. Gì mà bà không biết? Ủa ai vậy ta? Ê, vậy là cái game mà sâu chuỗi tất cả cái sự kiện lại với nhau thành một câu chuyện là Sáu có từ mẹ Sáu à? Thấy á, thấy chưa?
0: Ôi sao bây giờ kể đi, trời nóng nóng quá rồi, cái chuyện tới nước này rồi.
1: Trời, tôi thừa hưởng những cái gen tốt gì ta sẽ làm ở đỡ ta. Thì khổ thiệt á.
0: Thì kể đi.
2: Cái chuyện là vậy nè. Mẹ Sáu kể đó, là hồi xưa chị em nhà bà Yến đều yêu anh hai hết. Thấy chưa? Nhưng mà đứng trước cái tình cảnh như vậy thì người chị như bà Phi Yến phải như thế nào? Ngậm ngùi, lao dòng lệ rơi để mà ra đi, nhường lại tình cảm đó cho người em là bà Phi Điệp.
0: Cao cả quá.
1: Đó. Rồi sao nữa? Người khổ mà là hai chị em nó mới khổ nữa.
0: Rồi sao, rồi sao?
1: Rồi sau đó, không biết trước khi mà đi á, để nhường lại cái tình cảm đó, thì bà Phi Yến bà có nói cái gì đó. Thì mẹ Sáu kể là bữa đó là ông anh hai anh buồn lắm. Buồn không biết nói cái gì mà buồn lắm. Hôm đó bà Phi Điệp qua kiếm anh hai.
0: Kiếm anh hai?
1: Đó. Mà tôi nói hả, trời ơi trời, bà khóc. Mà khóc lóc mà khóc ròng khóc rã, khóc xỉu lên xỉu xuống, té ngửa đứng lên giật ra nằm khóc tiếp. Khóc mà tôi nói hả, ông trời ông động lòng, ông thương, ông khóc theo luôn.
0: Ôi ôi, vậy là người ta nói là chia tay trong mưa đó. Ông mà ông xạo không ơi?
2: Sao vậy?
0: Trời đất ơi, có ai đâu mà khóc ba ngày ba đêm, khóc từ ngày này qua ngày nọ, khóc vật vã trong mưa chứ có lúc mà té ngang là mà chết á.
2: Tại vì Sáu tính kể cho câu chuyện thêm sinh động đó, hiểu không?
0: Trời đất ơi.
2: Nhưng mà bà có khóc.
0: Có khóc đúng không?
2: Khóc ghê gớm lắm.
0: Vậy là lớn chuyện rồi. Bây giờ vậy đi. Bây giờ cái chuyện này không thể nào mà giữ bí mật được nữa.
2: Ừ.
0: Không ấy, mình kể cho mấy đứa nhỏ nghe luôn đi.
2: Đúng rồi, kể cho mấy đứa nhỏ nghe.
0: Đúng rồi.
2: Kế hoạch này phải được triển khai liền.
0: Ừ. Ông nói với tụi nó đi.
1: Cái gì? Nước mắm bị phá hả?
3: Em xin lỗi, em lỡ nói ra rồi.
4: Không sao đâu.
1: Ngoài cái chuyện nước mắm bị phá, còn thất thoát gì nữa không?
4: Dạ không có gì nữa.
2: Lão nghèo còn gặp cái eo nữa.
1: Nhưng mà qua cái sự việc này và logic tất cả các chuỗi sự kiện theo khoa học thì Sáu sẽ thuyết trình trước mặt các con như thế này.
0: Cái chuyện nó là gì? Ngày xưa ba của hai đứa có quen biết với lại má và dì của Long. Và ba của hai đứa với lại má của Long yêu nhau. Nhưng song song đó, dì của Long lại đem lòng yêu ba của hai đứa. Và khi phát hiện điều đó thì chỉ ít là mẹ của Long đã âm thầm lặng lẽ rút lui để nhường lại tình yêu đẹp đó cho em của mình là chị Điệp. Vậy là...
1: Tới sao? Vậy là...
0: Vậy là ăn cơm hớt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ hai, ngày 27 tháng 7 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ.
1: Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng và các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước.
0: Viết tiếp hành trình tri ân.
1: Chăm lo phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng.
0: Đoàn công tác của Bộ Tài chính kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân vốn dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 27 tháng 7 tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh khu vực phía Đông, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ dâng hương và lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
1: Dự lễ viếng có các đồng chí Lương Nguyễn Bình Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
2: Đúng 6 giờ 30 phút, lễ viếng chính thức diễn ra tại tượng đài nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, phường Phú Yên. Trong không khí thành kính và xúc động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm và thắp hương lên từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương Tổ quốc. Trong suốt chặng đường cách mạng của Đảng, dân tộc, với khát vọng, niềm tin chân lý, không có gì quý hơn độc lập, tự do, tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Lớp lớp những người con ưu tú đất Việt, trong đó có những người con của quê hương Đắk Lắk đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình thực hiện nhiệm vụ vì sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 79 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Qua đó, lan tỏa những giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, thể hiện sự tri ân của cả hệ thống chính trị bằng tất cả tấm lòng, trách nhiệm cao nhất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách, tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Sau lễ viếng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm núi Nhạn và nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ.
0: Sáng nay 27 tháng 7 tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh khu vực phía Tây, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ dâng hương và lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
1: Dự buổi lễ có các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isaac Greener Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh.
2: Tại đền thờ liệt sĩ tỉnh, trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ đã trọn đời vì dân, vì nước, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh.

0: mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp quốc tế cao cả. Đồng thời khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Sau nghi thức dâng hoa dâng hương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của quê hương đất nước.
1: Sáng nay ngày 27 tháng 7, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, bà mẹ Việt Nam anh hùng và trao tặng các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trên địa bàn tỉnh.
2: Tham dự lễ có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hiếu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Trong không khí trang nghiêm và xúc động, lãnh đạo tỉnh đã trao quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân 7 mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Các mẹ được truy tặng gồm mẹ Nguyễn Thị Truyền, mẹ Nguyễn Thị Dẫm ở xã Tuy An Bắc, mẹ Cao Thị Mỹ, phường Phú Yên, mẹ Nguyễn Thị Cảo, mẹ Trần Thị Mùa, xã Hòa Mỹ, mẹ Lê Thị Bảy, xã Xuân Phước và mẹ Nguyễn Thị Tờ, xã Tuy An Tây. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong những năm tháng chiến tranh, biết bao người mẹ đã tiễn chồng tiễn con ra trận và mãi mãi không đón được người thân trở về. Các mẹ đã biến nỗi đau riêng thành sức mạnh của dân tộc, lấy tình yêu gia đình hòa quyện với tình yêu Tổ quốc. Sự hy sinh ấy không thể đo đếm bằng thời gian hay bất kỳ giá trị vật chất nào. Danh hiệu vinh dự, nhà nước, bà mẹ Việt Nam anh hùng chính là sự ghi nhận cao quý nhất của Đảng và Nhà nước đối với những người mẹ đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc.
4: Sự hy sinh, cống hiến các mẹ đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh tinh thần cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Dẫu các mẹ không còn để trực tiếp đón nhận danh hiệu cao quý hôm nay, nhưng công lao và sự hy sinh của các mẹ sẽ mãi mãi được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhớ, mãi trường tồn cùng quê hương đất nước.
3: Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, là trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 3.008 bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó 41 mẹ còn sống. Đằng sau những con số ấy là những hy sinh, mất mát vô cùng to lớn của hàng nghìn gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy khẳng định, thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân, nâng cao chất lượng chăm sóc, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, chăm lo tốt hơn đời sống của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
4: Đối với thế hệ trẻ, tôi mong các cháu, các bạn luôn ghi nhớ rằng hòa bình và cuộc sống hôm nay được đánh đổi bằng biết bao nhiêu sức máu của các thế hệ đi trước. Lòng biết ơn đẹp nhất phải được thể hiện bằng hành động, học tập tốt, lao động sáng tạo, sống có trách nhiệm và cống hiến với quê hương đất nước.
3: Dịp này, 79 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động các hạng, gồm 3 huân chương lao động hạng nhất, truy tặng, trao tặng 22 huân chương lao động hạng nhì và 54 huân chương lao động hạng ba, ghi nhận những đóng góp tiêu biểu trong lao động, công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Sáng nay ngày 27 tháng 7 tại Nhà thờ Liệt sĩ tỉnh, phường Phú Yên, Hội Cựu chiến binh phường Phú Yên đã chủ trì tổ chức lễ giỗ chung lần thứ 27 cho hơn 6.200 liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây.
2: Đến dự có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hiếu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện các sở ban ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân.
3: Lễ giỗ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng và ấm áp. Đông đảo cựu chiến binh, đồng đội và thân nhân liệt sĩ ở tỉnh Đắk Lắk cũng như nhiều tỉnh thành trong cả nước đã về tham dự, chung tay chuẩn bị lễ vật tri ân. Đây là hoạt động ý nghĩa được duy trì hàng năm, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, chiều nay 27 tháng 7, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tại phường Buôn Ma Thuột và phường Thành Nhất.
2: Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Đình Phiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Buôn Ma Thuột.
0: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã đến thăm ông Trần Văn Đô, sinh năm 1960, thương binh 81%, từng tham gia mặt trận 479, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, hiện sinh sống tại phường Buôn Ma Thuột. Ông Hòa Quang Bảo, sinh năm 1951, bệnh binh 81%, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hiện sinh sống tại phường Thành Nhất. Tại các gia đình, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các thương binh, bệnh binh và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn trân trọng ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu, gìn giữ, vun đắp những giá trị tốt đẹp của quê hương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương và đất nước ngày càng phát triển. Dịp này, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đã trao tặng các phần quà tri ân các thương binh, bệnh binh, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng ổn định, tốt đẹp hơn. Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm liệt sĩ Tân Thành, phường Buôn Ma Thuột. Các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa, mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Tối qua 26 tháng 7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức lễ dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
2: Tham dự buổi lễ có đồng chí Isang Grinia Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh cùng hơn 1.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn.
0: Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên thanh niên tỉnh Đắk Lắk đã dâng hương, dành phút mặc niệm và thắp nến tri ân tại từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống cách mạng và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực như thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, chăm sóc nghĩa trang, bia tưởng niệm liệt sĩ, tổ chức bữa cơm nghĩa tình cùng nhiều chương trình tri ân ý nghĩa góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Lễ dâng hương thắp nến tri ân là hoạt động thường niên của tỉnh đoàn Đắk Lắk nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
1: Chiều nay 27 tháng 7, Tổ công tác số 5 về chỉ đạo đôn đốc giải quyết khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã họp đánh giá tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án.
2: Các đồng chí Isang Grinia Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 5, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp.
0: Theo báo cáo tại cuộc họp, từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7, Tổ công tác số 5 đã ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và tổ chức khảo sát thực tế tại 10 dự án thuộc phạm vi theo dõi, như dự án nâng cấp mở rộng đường giao thông Buôn Mờ Rê, Buôn Niêng giai đoạn 1, dự án xây dựng đường Trần Phú nối dài và hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, dự án hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước Cờ Rông Bách Thượng giai đoạn 1, dự án hồ chứa nước Cờ Rông Bách Thượng giai đoạn 2, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Xuân. Tại cuộc họp, các đơn vị liên quan đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện, các khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm tiến độ giải phóng mặt

0: bằng và cam kết tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Isang Grinier Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 5 đề nghị các thành viên tổ công tác tiếp tục bám sát địa bàn, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh, đồng thời tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện để sơ kết chiến dịch theo kế hoạch. Sáng nay, ngày 27 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường E Cao tổ chức chương trình tặng quà nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
1: Tại chương trình, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao tặng 33 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đến các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn phường E Cao. Những phần quà thể hiện sự tri ân, tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình người chính sách, người có công. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công, khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận, biết ơn những đóng góp to lớn đó. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời cho biết đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến cử tri, kiến nghị hoàn thiện chính sách để người có công được hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng đến nay có những người mẹ, người vợ, người con vẫn chưa một lần biết chính xác nơi người thân mình yên nghỉ. Cũng có những gia đình có liệt sĩ chưa xác định được danh tính, vẫn còn canh cánh nỗi niềm nhớ mong.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tỉnh Đắk Lắk quyết liệt triển khai, không chỉ là một nhiệm vụ chính trị mà còn là hành trình tri ân sâu sắc, khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi cuộc tìm kiếm đều bắt đầu từ những thông tin ít ỏi. Một lời kể, một ký ức, một tấm bản đồ cũ. Với cán bộ chiến sĩ làm công tác quy tập, mỗi mét đất được đào lên đều mang theo hy vọng tìm thấy dấu tích của đồng đội. Không có công việc nào lặp lại, cũng không có hành trình nào dễ dàng. Tháng 7, tháng tri ân, cùng với các đội quy tập, những cán bộ làm công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN cũng đang miệt mài chạy đua với thời gian. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một cơ hội để nối lại những cuộc đoàn viên đã phải chờ đợi suốt hàng chục năm.
3: Anh em chúng tôi luôn quán triệt, đây không những là một nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, mà là và lòng là tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Do vậy chúng tôi luôn luôn xác định là với quyết tâm là cao nhất, trách nhiệm cao nhất để sớm hoàn thành cái việc lấy mẫu sinh phẩm để sớm trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
0: Nếu các cuộc tìm kiếm sẽ đưa các liệt sĩ trở về, thì giám định ADN chính là chìa khóa công nghệ mở ra hy vọng giúp các anh trở về với chính tên tuổi của mình. Đối với nhiều gia đình, đây là cơ hội đầu tiên sau hàng chục năm chờ đợi. Chiến dịch 500 ngày đêm đang huy động đồng bộ nhiều lực lượng. Nhiều ngành cùng tham gia rà soát thông tin, thu nhận mẫu ADN thân nhân và hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh.
4: Anh em thì để được tìm hải cốt ông để đêm về để cho gì đâu mà giờ coi như hôm nay chưa có, nay cũng có dịp Hà Nội vào để đi tìm hải cốt của các liệt sĩ. Tôi rất chân thành cảm ơn.
0: Triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tỉnh Đắk Lắk xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Không chỉ huy động lực lượng quân đội, các cấp ngành địa phương còn đẩy mạnh rà soát hồ sơ, tuyên truyền để thân nhân liệt sĩ tham gia cung cấp thông tin, lấy mẫu sinh phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính.
5: Đối với chúng tôi, cái nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ này, đó là cái nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để mà trả lại tên cho các liệt sĩ, và hy vọng rằng với nỗ lực quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng với đồng bào nhân dân ở địa phương thì cái nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ này sẽ hoàn thành được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tri ân chưa bao giờ dừng lại. Phía sau mỗi phần mộ vô danh là một cuộc đời đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. phía sau mỗi mẫu ADN là niềm hy vọng đoàn tụ của một gia đình. Chiến dịch 500 ngày đêm tiếp tục viết nên hành trình tri ân bằng trách nhiệm, bằng khoa học và bằng lòng biết ơn sâu sắc, khẳng định trách nhiệm và lòng biết ơn của Đảng, Nhà

0: kiến vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Căn nhà mới rộng 50m² của gia đình bà Hồ Thị Nhơn sinh năm 1965, nhờ sự hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 888, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Ước mơ về một mái ấm kiên cố đã trở thành hiện thực.
2: Giờ già rồi nó cũng bệnh tật cho nên là cái mái nhà thì cũng được rồi, không có đòi hỏi chi cho to lớn.
1: Chồng bà Phạm Thị Ngân từng tham gia chiến đấu, hai người con trai đều chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Một người đã mất, người còn lại ngoài 40 nhưng không thể tự đi lại mà sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ già. Sau gần một tháng, với sự vào cuộc của bộ đội, căn nhà của gia đình bà Ngân đã được sửa chữa đồng bộ từ chống thấm mái, làm trần, sơn tường đến chỉnh trang khuôn viên.
3: Cái phòng của cháu nó ở thì nó dột quá, được nhà nước hỗ trợ rất là phấn khởi. Thời gian làm thì nói chung là các anh rất nhiệt tình, quan tâm và thường xuyên đến xem thợ chữa. Và đến khi hoàn thành là cũng trong thời gian rất là ngắn, gia đình rất là vui.
1: Toàn tỉnh Đắk Lắk có 42 gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ nhà ở tại 28 xã phường.
4: Sau khi nhận nhiệm vụ thì chúng tôi cũng đã quán triệt tất cả anh em trong cái đợt công tác lần này đều xác định rõ quyết tâm để đạt cái kế hoạch và giúp cô chú có một mái nhà ở vững chãi, khang trang theo đúng cái nguyện vọng của gia đình.
1: Mỗi căn nhà mới được dựng lên không chỉ giúp người dân an cư mà còn là minh chứng sinh động cho đạo lý uống nước nhớ nguồn. Sự tri ân đang hiện hữu trong từng ngôi nhà đã tiếp thêm niềm tin và động lực viết tiếp câu chuyện nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, những năm qua các cấp các ngành tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm chăm lo phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng bằng nhiều việc làm thiết thực góp phần tri ân những cống hiến to lớn vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Tô Thị Triều, sinh năm 1930 ở tổ dân phố 1A, phường Tân Lập. Ai cũng lặng người khi nghe mẹ kể về người chồng là liệt sĩ Nguyễn Phú Kinh và người con trai duy nhất Nguyễn Mạnh Tài, hy sinh khi mới 17 tuổi trong lúc làm nhiệm vụ giao liên. Với mẹ, những hy sinh ấy không chỉ là ký ức của một gia đình mà còn là sự cống hiến cho Tổ quốc. Chính từ biết bao hy sinh thầm lặng của các gia đình cách mạng đã góp phần làm nên nền độc lập, tự do mà chúng ta đang gìn giữ hôm nay.
5: Thời gian qua chính quyền địa phương cũng rất quan tâm đến thăm hỏi mẹ và thực hiện tốt những chính sách của chế độ. Nên gia đình cũng rất cảm ơn và phấn khởi và sẽ cố gắng chăm sóc mẹ tốt hơn.
0: Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hy sinh của gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Toan vẫn là minh chứng cho tinh thần yêu nước và sự cống hiến của biết bao gia đình Việt Nam trong những năm kháng chiến. Với mẹ, niềm tự hào về người chồng và hai người con đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc luôn song hành cùng ký ức không thể nào quên. Hôm nay, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, mẹ được con cháu chăm sóc chu đáo. Mẹ đang sống cùng gia đình người con út Nguyễn Ngọc Mai trong sự yêu thương đùm bọc của gia đình và cộng đồng.
6: Hàng năm như lễ 7 tháng 7 hoặc là Tết nhất, lễ ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam chẳng hạn là đều có các cấp. Đặc biệt như là vừa rồi có Đại tướng Phan Văn Giang ghé thăm, nhưng mà cũng vinh hạnh nói chung về cái tự hào cho gia đình.
0: Tỉnh Đắk Lắk hiện có 97.175 người có công với cách mạng, 2.047 mẹ Việt Nam anh hùng đã được phong tặng, truy tặng, trong đó 41 mẹ còn sống. Với lòng tri ân sâu sắc, các cấp, các ngành và địa phương luôn quan tâm chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng những việc làm thiết thực, từ thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đến thăm hỏi, động viên để các mẹ sống vui, sống khỏe cùng con cháu.
7: Hiện tại trên địa bàn phường ấy, thì còn 5 mẹ Việt Nam anh hùng, như là Đảng ủy và chính quyền rất là quan tâm đến các mẹ và thường xuyên có cái hoạt động mà thăm hỏi cũng như tặng quà làm nhằm động viên tinh thần cho các mẹ tiếp tục sống vui sống khỏe cùng với con cháu cùng với xã hội để các mẹ cũng vơi đi một phần nào nỗi đau.
0: Hiện nay các mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều đã ở tuổi xưa nay hiếm, sức khỏe ngày một giảm sút. Vì vậy, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các mẹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý, là sự tri ân của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các gia đình có công với cách mạng. Qua đó tiếp tục lan tỏa truyền thống, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.

0: tốt đẹp của dân tộc.
1: Thưa quý vị và các bạn, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đỡ ơn đáp nghĩa luôn là một giá trị bền vững trong đời sống của dân tộc Việt Nam. Đó không chỉ là sự tri ân đối với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, mà còn là trách nhiệm được tiếp nối bằng những hành động thiết thực trong cuộc sống hôm nay.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, những bữa cơm nghĩa tình được tổ chức trong không khí đầm ấm, thân tình. Mỗi bữa cơm là một lời tri ân chân thành. Mỗi cuộc gặp gỡ, thăm hỏi là sự sẻ chia, động viên, góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp để lòng biết ơn những người có công với cách mạng tiếp tục được gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ. Từ sáng sớm, căn nhà của mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tha, có chồng và con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trở nên rộn ràng, ấm áp. Mỗi người một phần việc, cùng chuẩn bị chương trình bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương. Bữa cơm tuy giản dị nhưng chứa đựng sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh mất mát của mẹ và gia đình.
2: Mong chờ ngày nay giờ dỗ cho chồng con á, mẹ mong mấy con tới mẹ mừng, mẹ mấy con tới sớm á, mẹ vui, mẹ khoáng khởi.
0: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ô Loan và các tổ chức chính trị xã hội đã tổ chức bữa cơm ấm cúng tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Hơn. Mẹ này đã 92 tuổi và có hai người con đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trong không gian ấm cúng, mọi người thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Sự quan tâm sẻ chia hôm nay phần nào làm ấm lòng người mẹ đã chịu nhiều mất mát hy sinh.
2: Thấy anh em tới đông đủ chị em cũng mừng vui.
0: Tại phường Tuy Hòa, một bữa cơm ấm cúng được tổ chức tại gia đình bà Huỳnh Thị Kim Chi, vợ của thương binh Nguyễn Văn Thơ. Nay, ông đã qua đời. Bên mâm cơm sum vầy, những câu chuyện về người chồng từng chiến đấu vì độc lập tự do cho đất nước được nhắc lại với niềm thương nhớ và tự hào.
3: Cô cũng rất là cảm ơn chị em phụ nữ ở địa phương và nói chung trong phường. Cũng nhiệt tình giúp đỡ gia đình cô cũng cảm ơn.
4: Cũng mong muốn rằng là để những việc làm này là để cũng ghi tri ân và có biết ơn đối với gia đình, những gia đình để đóng góp sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, để mà đến ngày hôm nay chúng ta có một cuộc sống hòa bình tự do.
0: Một bữa cơm, một lời thăm hỏi, động viên không thể bù đắp những hy sinh mất mát của các mẹ. Nhưng từ những việc làm bình dị ấy, nghĩa tình tiếp tục được vun đắp, đạo lý uống nước nhớ nguồn từ bao đời nay của dân tộc Việt Nam tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng.
1: Chiều nay 27 tháng 7, đoàn công tác Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đối với dự án thành phần 3 thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.
0: Sự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Công Thái. Đến nay, dự án thành phần 3 cơ bản đáp ứng tiến độ, một số nội dung còn vướng mắc gồm thủ tục đầu tư hệ thống giao thông thông minh ITS, nút giao CT.02, trạm dừng nghỉ tại km 72 500 và xử lý khu vực sạt trượt. Về giải ngân, dự án đã được bố trí lũy kế hơn 6.063 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân hơn 4.747 tỷ đồng, đạt 78,29% tổng vốn được bố trí. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 được giao hơn 1.749 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 443 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái khẳng định cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột là dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn được giao. Các đơn vị tiếp tục bám sát tiến độ, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Đại diện đoàn công tác Bộ Tài chính đánh giá dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ. Các hạng mục chính đang được tập trung hoàn thiện. Đoàn công tác ghi nhận những khó khăn, kiến nghị của tỉnh, đồng thời đề xuất các giải pháp xử lý, tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.
1: Trước đó, sáng nay 27 tháng 7, đoàn công tác của Bộ Tài chính đã kiểm tra thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đối với dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.
5: Dự án Thạch Phần 3 có chiều dài 48,09 km, tổng mức đầu tư trên 6.165 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk 3A, đến nay, giá trị xây lắp đạt khoảng 98,17%, trong đó gói thầu số 1 đã hoàn thành, các gói thầu còn lại cơ bản hoàn thiện. Các hạng mục chính như nền đường, mặt đường, cầu, nút giao, hầm chui dân sinh và hệ thống cống trên tuyến đã hoàn thành. Đến nay, dự án đã giải ngân hơn 4.747 tỷ đồng, đạt 78,29% số vốn được bố trí. Riêng kế hoạch vốn năm 2026, đến nay, giải ngân hơn 443 tỷ đồng, đạt 24,75% kế hoạch được giao. Qua kiểm tra thực tế dọc tuyến, đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát tiến độ thi công tại các gói thầu, việc hoàn thiện các hạng mục cuối của dự án và nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai trước khi tiếp tục chương trình làm việc với các đơn vị liên quan theo kế hoạch.
1: Chiều nay 27 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia đối với các dự án luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 16 tại kỳ họp không thường lệ.
0: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
6: Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến đối với 3 dự án luật, nghị quyết gồm Bộ luật hình sự sửa đổi, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Các dự thảo được xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, cải cách tư pháp, chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Các đại biểu đánh giá sự cần thiết ban hành, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của các dự thảo với hệ thống pháp luật hiện hành, phân tích tính khả thi, những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương. Đồng thời, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các dự thảo đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
1: Chiều nay 27 tháng 7, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trưởng ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ triển khai các nhiệm vụ thuộc đề án tổ chức lễ hội.
6: Tại cuộc họp, đại diện các ban ngành đã báo cáo tiến độ thực hiện các phần việc được giao, trong đó công tác vận động xã hội hóa đang tiếp tục được đẩy mạnh. Ban vận động cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tích cực gửi thư ngỏ, kết nối với nhiều đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để huy động nguồn lực đồng hành cùng sự kiện. Song song đó, công tác hậu cần và chuẩn bị chương trình cũng đang được triển khai đúng kế hoạch. Sở Công Thương ghi nhận gần 300 gian hàng của các doanh nghiệp đăng ký tham gia. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động điều chỉnh quy mô chương trình khai mạc, tăng cường kết nối với các đơn vị truyền thông, quảng bá hình ảnh lễ hội. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, đề nghị ban vận động tiếp tục mở rộng công tác huy động xã hội hóa, các sở ngành khẩn trương rà soát lại toàn bộ kế hoạch và danh mục nhiệm vụ nhằm tổ chức lễ hội theo đúng định hướng tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, nhưng vẫn đảm bảo quy mô và chất lượng chương trình.
1: Chương trình Thật sự Đắk Lắk tối hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 27 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được lan tỏa, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
0: Tiêu chuẩn về môi trường tại các thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe, buộc các làng nghề thủ công mỹ nghệ phải chuyển đổi xanh để giữ đơn hàng và nâng cao sức cạnh tranh.
1: Tin giả do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra đang lan rộng trên mạng xã hội với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm thao túng tâm lý và lừa đảo người dùng.
0: Pháp và Tây Ban Nha nỗ lực khống chế các đám cháy rừng lớn nhất trong nhiều năm qua. Lửa đã thiêu rụi gần 100.000 hecta rừng ở hai quốc gia này.

0: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, cầu truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường đã được tổ chức vào tối qua, khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự tại các điểm cầu.
0: Rất nhiều câu chuyện xúc động đã chạm đến trái tim của tất cả khách mời tại các điểm cầu cũng như hàng triệu khán giả trên cả nước.
2: Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn, Hà Nội. Công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. Và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, Quảng Trị. 4 điểm cầu trong chương trình

0: cầu truyền hình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, những kỷ vật chiến tranh và những cuộc gặp gỡ đoàn tụ đặc biệt sau nhiều thập kỷ. Gia đình bà Hoàng Thị Nhớ dành hơn nửa cuộc đời đi tìm bố của mình, liệt sĩ Hoàng Văn Địch, một hành trình đầy gian truân đi khắp giải đất miền Trung từ Quảng Trị, Huế đến Đà Nẵng tìm cha nhưng vô vọng. Trong chương trình, một bộ hồ sơ đặc biệt về liệt sĩ Hoàng Văn Địch đã được trao lại cho gia đình. Những vết mòn được cho là máu của liệt sĩ trước khi hy sinh.
1: Trong cuốn hồ sơ liệt sĩ Hoàng Văn Địch này còn có một thông tin quan trọng: ghi nhận địa điểm hy sinh của liệt sĩ Hoàng Văn Địch ở khu vực Nhuận Đức, Củ Chi.
0: Ông Lê Chí Công, con trai liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng, suốt 58 năm qua đi tìm mẹ. Nỗi mong nhớ không chỉ là khát khao được biết nhiều hơn về mẹ, mà còn là ước nguyện một ngày được đón mẹ trở về quê hương, để mẹ có thể yên nghỉ trong vòng tay của gia đình. Những trang nhật ký của mẹ ghi lại từng bước trưởng thành, tính cách của con trai, như dự cảm mẹ sẽ không còn trở về bên con.
2: Mẹ chú thì rất là chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ. Năm chia tay là mẹ chú chuẩn bị cho cái cuốn album này và một cái vali đầy đủ những cái hành lý mà để cho hai đứa trẻ đi ra Hà Nội. Cái ngày chia tay thì mẹ chú có làm cho hai anh em mỗi người mỗi đứa là một cái gối, mẹ chú tự tay thêu. Đây là tên của chú Công.
0: Khán giả cũng rất xúc động trước cuộc đoàn tụ của thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, một trong những liệt sĩ được tìm thấy tại khu mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng. Những kỷ vật được trao lại gia đình: một cây bút bi, một chiếc lược, một chiếc ví và một chai dầu chó. Bà Nguyễn Thị Lệ, người con gái từng trao lời hứa hôn với ông gần 60 năm trước, trải qua biết bao thăng trầm cuộc đời, người phụ nữ với niềm tin và sự thủy chung son sắt ngày ấy đã được đón chồng mình trở về. Em trai liệt sĩ hôm nay thêm một lần được gọi anh hai.
3: Anh hai, em là Quỳnh Văn Nhỏ, em ruột của Quỳnh Văn Quên. Gia đình của chúng con mất đi một người anh, thoát ly ra đi năm 16 tuổi, đến nay đã 60 năm. Mẹ hay nước mắt, cha thương.
0: Một trong những điểm nhấn của chương trình là lễ công bố và trao kết quả giám định ADN trùng khớp cho thân nhân 7 liệt sĩ ngay trên sân khấu tại điểm cầu Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao kết quả giám định, hồ sơ xác lập danh tính liệt sĩ và quà tri ân tới các gia đình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từng khẳng định chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ sẽ được triển khai với quyết tâm cao hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả thiết thực hơn. Sứ mệnh này sẽ được thực hiện bằng tất cả trách nhiệm, trí tuệ và tình cảm sâu nặng nhất. Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là một kết quả của công tác chuyên môn, mà còn là sự trở về của một người con với tổ quốc, với gia đình, là sự trở về của một phần lịch sử, là sự khẳng định đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Anh đi bộ đội sao trên mũ, mãi mãi là sao sáng dẫn đường. Mỗi ngọn nến được thắp lên hôm nay không chỉ tưởng nhớ những người con anh hùng của tổ quốc đã ngã xuống, mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục hành trình đi tìm đồng đội, để không một người con nào của tổ quốc bị lãng quên. Nước chúng ta, nước những người chưa bao giờ khuất, đêm đêm rì rầm trong tiếng đất.

0: Tối qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào, tỉnh Nghệ An, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã dự lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia. Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, tri ân sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập và thống nhất của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào là nơi quy tụ gần 11.000 phần mộ của cán bộ, chiến sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao 79 suất quà tới các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công.
1: Sáng nay gặp mặt các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh và người có công tiêu biểu của thành phố Hà Nội, tỉnh Ninh Bình và Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, cho biết Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính phủ và cả hệ thống chính trị trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người có công, để đạo lý uống nước nhớ nguồn được thể hiện bằng những chính sách nhân văn và những việc làm cụ thể, thiết thực. Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im. Ca từ của bài hát Đất nước đã nói lên những hy sinh mất mát của hàng triệu gia đình Việt Nam có người thân tham gia chiến đấu, chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc suốt bao năm trường.
0: Vì thế, tháng 7 luôn là khoảng thời gian đặc biệt đối với mỗi gia đình có người thân ra trận, để lại máu xương nơi chiến trường. Tháng để mỗi người lắng lại với lòng biết ơn, để sự tri ân không chỉ dừng lại ở những lời tưởng nhớ mà được thể hiện bằng từng chính sách, từng hành động cụ thể, để không một sự hy sinh nào vì Tổ quốc bị lãng quên.
2: Chú, trong người sao hả? Đâu mà có thể bấm chuông?
3: Một ngày như bao ngày ở trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây ngày cũng như đêm, không bao giờ thiếu vắng các bác sĩ điều dưỡng. Họ chăm lo từng viên thuốc, bữa ăn, giấc ngủ cho các thương bệnh binh.
2: Hàng ngày sắc mặt của các bác tươi tỉnh thì là mình vui. Mà các bác chỉ cần thấy cái sắc mặt nó bất thường cái là mình phải kiểm tra các bác xem các bác có bị bệnh lý gì không. Kề bên các bác mày thấu hiểu được các bác, quan trọng ở đây là cái thấu hiểu.
4: Mình thuộc thương binh nặng là được nhà đảng nhà nó quan tâm chăm sóc nuôi dưỡng suốt đời, cho nên là mình coi đây như là cái ngôi nhà của mình. Thời gian ở đây là 40 mấy năm rồi.
3: Ngay từ những năm đầu của các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm tới chính sách ưu đãi các chiến sĩ bị thương và gia đình liệt sĩ. Người căn dặn Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy. Gần 8 thập kỷ qua, lời căn dặn ấy luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân gìn giữ, tiếp nối, cụ thể hóa bằng những chính sách đối với người có công và nhiều việc làm đền ơn đáp nghĩa thiết thực. Bởi như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, sức mạnh của một dân tộc không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay vị thế quốc tế, mà còn ở thái độ trân trọng quá khứ, chăm lo cho những người đã cống hiến và giữ trọn nghĩa tình với người đã hy sinh. Một trong những chính sách ấy là quy định thương binh nặng có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên. Khi từ trần, nếu đủ điều kiện sẽ được công nhận là liệt sĩ.
5: 17, 18 tuổi mình sống với đồng đội, rồi khi bị thương về đây cũng sống với đồng đội, rồi đến khi mình chết đi thì vẫn được nằm chung với đồng đội. Đó là một cái niềm hạnh phúc nhất của chúng tôi.
3: Phía sau mỗi thương binh, bệnh binh là nhiều năm tháng đau đớn về thể xác. Phía sau mỗi liệt sĩ là sự mất mát của cả một gia đình, một dòng tộc. Là những người cha, người mẹ, người vợ, người con đã dành cả cuộc đời để nhớ thương và chờ đợi. Vì thế đất nước càng phát triển, càng phải trân trọng quá khứ, càng phải chăm lo tốt hơn cho người có công và giữ trọn nghĩa tình với những người đã hy sinh. Với quan điểm đó, lần đầu tiên công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được triển khai bài bản hơn, trên quy mô lớn hơn, kết hợp đồng bộ giữa thông tin, dữ liệu số và giám định ADN. Để gần nửa triệu gia đình liệt sĩ chưa tìm thấy được người thân, không đơn độc và vô vọng trên hành trình kéo dài và trước khi quá muộn.
6: Thêm một và nhiều hài cốt liệt sĩ đang được phát hiện tại công viên Lê Thị Riêng mỗi ngày. Thêm nhiều liệt sĩ đang nằm lại trong rừng sâu, trên núi và bên suối vẫn đang tiếp tục được tìm kiếm và quy tập. đó không chỉ là việc thực hiện một chính sách nhân văn, sự tiếp nối một hành trình tri ân, mà còn là một quá trình gìn giữ đạo lý, truyền thống và văn hóa của một dân tộc biết ơn trước quá khứ.
7: Em con cháu ra về gặp mẹ.
3: Từ Cần Thơ, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát vừa được đón về, an táng tại quê nhà Thanh Hóa. Đây là một kết quả từ chiến dịch 500 ngày đêm, từ mẫu ADN của thân nhân, danh tính liệt sĩ đã được xác định sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường.
7: Biết anh nằm ở đây mà không biết nằm ở nơi nào, vì lúc là chưa xét nghiệm được ADN, tôi cũng cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ gia đình tôi là may mắn nhất trong hàng trăm hàng vạn gia đình đã xác định được danh tính của anh tôi.
3: Mỗi mẫu ADN được bối soát, mỗi thông tin được xác minh, mỗi liệt sĩ được tìm thấy và trở về. Đó là sự tiếp nối của hành trình tri ân, là từng bước hàn gắn khoảng trống mà chiến tranh đã để lại cho biết bao gia đình. Để không một liệt sĩ nào nằm lại trong vô danh, không một gia đình nào phải chờ đợi trong vô vọng, không một sự hy sinh nào vì Tổ quốc bị lãng quên.
0: Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để đánh giá tổ chức và hoạt động của ngành sau hơn một năm sắp xếp, chỉ rõ điểm nghẽn về thể chế, bộ máy, phương thức hoạt động và hiệu quả và hiệu lực thực hiện kết luận và cho ý kiến vào đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn hiện nay.
8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương toàn ngành thanh tra đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động triển khai mô hình tổ chức mới, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn với nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, hoạt động thanh tra đã phát hiện nhiều bất cập trong cơ chế, chính sách, quản lý và tổ chức thực hiện, kiến nghị sửa đổi bổ sung nhiều quy định, góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực lãnh đạo, quản lý nhà nước và khơi thông nguồn lực phát triển. Đây là kết quả có ý nghĩa lâu dài, thể hiện bước chuyển từ tư duy thanh tra chỉ để phát hiện sai phạm sang tham gia hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng quản trị quốc gia. Thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đổi mới công tác thanh tra phải đặt trong tổng thể đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, sắp xếp bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phân cấp phân quyền và nâng cao quản trị quốc gia. Tổ chức hoạt động của ngành phải tập trung, thống nhất, thông suốt, bám sát cơ sở, kiểm soát quyền lực, giữ nghiêm kỷ cương, bảo vệ nhân dân, phục vụ phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 6 quan điểm. Thứ nhất, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng, thượng tôn hiến pháp và pháp luật, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, thanh tra phải đúng chức năng, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, khách quan, công tâm, độc lập trong đánh giá, kết luận và phải chịu trách nhiệm về kết quả. Phân cấp phân quyền đến đâu thì trách nhiệm giải trình, thanh tra, kiểm tra và cơ chế kiểm soát phải theo đến đó. Thứ hai, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân, kỷ luật, kỷ cương và phát triển là mục tiêu cao nhất. Thanh tra phải góp phần làm trong sạch bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo môi trường minh bạch cho phát triển. Thứ ba, chuyển mạnh sang phòng ngừa, cảnh báo, kiểm soát rủi ro từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Thứ tư, lấy kết quả khắc phục sau thanh tra và chuyển biến trong quản lý làm thước đo. Thứ năm, tổ chức bộ máy, thẩm quyền của ngành phải đồng bộ với hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn, tập trung, thống nhất, chuyên nghiệp, thông suốt nhưng không xa cơ sở. Và thứ sáu, xây dựng ngành thanh tra liêm chính, bản lĩnh, chuyên nghiệp, hiện đại, kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra. Ngành thanh tra phải là hình mẫu về kỷ luật, liêm chính, trách nhiệm công vụ. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thực hiện ngay 7 nhiệm vụ trọng tâm. Đầu tiên là chấn chỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra. Mỗi cuộc thanh tra phải rõ mục tiêu, phạm vi, tiến độ, sản phẩm, trách nhiệm. Thứ hai, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng kết luận thanh tra. Thẩm định dự thảo kết luận phải thực chất nhưng không tăng tầng nấc, không làm mờ trách nhiệm của người ra kết luận. Thứ ba, tập trung xử lý kết luận, kiến nghị tồn đọng, xây dựng hệ thống theo dõi chung, báo cáo định kỳ. Nhiệm vụ thứ tư là nâng cao hiệu quả xử lý trách nhiệm và phối hợp với cơ quan bảo vệ pháp luật, xử lý tương xứng với hậu quả. Thứ năm, tạo chuyển biến trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thứ sáu, thực hiện nghiêm nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nhiệm vụ thứ bảy được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu là siết chặt kỷ luật, kỷ cương và kiểm soát quyền lực nội bộ, tăng cường giám sát đoàn thanh tra, kiểm soát xung đột lợi ích, sử dụng thông tin, dữ liệu, xử lý nghiêm nhũng nhiễu, vụ lợi, tiết lộ thông tin, làm sai lệch hồ sơ thanh tra, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra.
1: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên thứ tư cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng.
9: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất giữa 9 luật với các luật chuyên ngành và các quy định về tổ chức bộ máy nhà nước, tiếp tục quy định chặt chẽ và khẳng định rõ vị trí, vai trò quan trọng, lấy cấp xã làm nền tảng để bảo vệ địa phương của khu vực phòng thủ trong mối quan hệ phòng thủ một quân khu và của cả nước. Rà soát để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các quy định liên quan đến việc chuyển thẩm quyền từ Bộ Công Thương sang Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong việc cấp phép nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập đối với tàu bay không người lái. Về các nội dung cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc xây dựng và ban hành luật này theo trình tự, thủ tục rút gọn. Tán thành với việc lần đầu tiên đưa sĩ quan quân đội về ban chỉ huy quân sự cấp xã nhằm chính quy hóa bộ máy quân sự địa phương.
10: Đưa sĩ quan quân đội chính quy về để đảm nhiệm các cái chức danh chỉ huy là một cái chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng, mà của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Vừa qua thì các đồng chí thấy tất cả thiên tai lũ lụt hỏa hoạn ở phường cấp xã thì lực lượng quân đội gồng mình để mà cứu chữa. Hiện nay 500 ngày đêm tìm danh tính hài cốt liệt sĩ, quy tập mộ thì lực lượng là quân đội là cũng đi đâu.
9: Cho ý kiến vào tờ trình của Chính phủ về dự thảo nghị định quy định cơ chế chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý cơ quan soạn thảo cần xây dựng các quy định theo hướng vừa tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện dự án, vừa gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu đánh giá đầy đủ tác động đối với các cơ chế chính sách đặc thù quy định tại nghị định để bảo đảm thực hiện các mục tiêu đã đề ra, không làm phát sinh hệ lụy tiêu cực tới môi trường, hệ sinh thái vịnh Đà Nẵng, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ quyền, lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân và doanh nghiệp khi triển khai thực hiện các dự án đô thị lấn biển. Cũng trong hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, cho ý kiến đối với dự án nghị quyết của Quốc hội thay thế nghị quyết 96 về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án, thông qua dự thảo nghị quyết về số lượng đơn vị kiểm toán nhà nước chuyên ngành.
0: Sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
11: 6 tháng đầu năm, ngành Kiểm sát Nhân dân đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm cả về chất lượng và tiến độ. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, công tác kiểm tra, giám sát đi vào nền nếp. Số vụ án truy tố đúng thời hạn đạt tỷ lệ 100%, truy tố đúng tội danh bị can đạt tỷ lệ 99,9%. Chủ động quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tham mưu và trình Bộ Chính trị ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, chủ trì xây dựng dự án luật tương trợ tư pháp về hình sự, trình Quốc hội xem xét thông qua, tiếp tục xây dựng bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, nghị quyết về thu hồi tài sản không qua kết tội. Biểu dương những kết quả đạt được, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu ngành kiểm sát nhân dân tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn trong triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng phải đảm bảo đồng bộ, thực chất, lấy kết quả là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục xây dựng Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân cần lãnh đạo triển khai kịp thời, hiệu quả nghị quyết số 66 và nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Trong đó, đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành trên nền tảng số, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy đổi mới phương thức quản trị và hoạt động nghiệp vụ làm trọng tâm. Cũng trong sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra mắt Trung tâm Điều hành Thông minh và nền tảng quản lý án hình sự ngành Kiểm sát Nhân dân.
1: Sáng nay tại tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, chuẩn y Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đoàn kết, tạo thuận lợi để đồng chí Tô Anh Dũng cùng tập thể lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tỉnh cần tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp xã, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị. Cùng ngày, tại kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Theo quy định của Liên minh châu Âu thì các sản phẩm xuất khẩu vào thị trường này đều phải đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe, ví dụ như là kiểm soát chặt chẽ hàm lượng hóa chất có độc tính cao, khó phân hủy, gây tác hại lâu dài đến sức khỏe con người và môi trường, đồng thời khuyến khích phát triển sản phẩm an toàn, thay thế các hóa chất độc hại bằng những vật liệu thân thiện hơn.
0: Do đó thì để hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam xuất khẩu bền vững sang các thị trường khó tính như là Liên minh châu Âu hay là Mỹ hoặc Nhật Bản thì yêu cầu đặt ra không chỉ là cạnh tranh về mẫu mã hay giá thành mà còn phải đáp ứng yêu cầu về số hóa thông tin sản phẩm, minh bạch nguồn gốc nguyên liệu. Do đó các làng nghề truyền thống cũng buộc phải thay đổi để giữ đơn hàng xuất khẩu.
12: Một sản phẩm sơn mài sau khi hoàn thiện chưa thể xuất khẩu ngay. Mẫu sản phẩm sẽ được gửi sang nước nhập khẩu để kiểm tra từng lớp gỗ, lớp sơn và các thành phần hóa học. Chỉ khi vượt qua những bài kiểm tra này, đơn hàng mới được chấp nhận.
13: Hàng rào đó đã được dựng lên cụ thể điển hình từ 2015 là họ siết rất chặt rồi. Thì cái lượng những cái doanh nghiệp, những cái cơ sở mà không đủ điều kiện về mặt kinh tế, về tiêu chí sản xuất chắc chắn là sẽ không tồn tại được để mà làm những cái sản phẩm như thế để xuất đi nước ngoài.
12: Trước yêu cầu khắt khe như vậy, chuyển đổi xanh là thứ sống còn, nếu muốn tồn tại bắt buộc phải thay đổi. Ngoài việc lựa chọn nguyên liệu xanh từ chất liệu gỗ đến chất lượng sơn mài, cơ sở này đã đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom bụi và xử lý nước thải phát sinh.
14: Trước đây họ làm về thủ công thì nó ảnh hưởng đến môi trường nhiều hơn. Còn bây giờ thì với công nghệ thì họ làm này thì là hầu như là không ảnh hưởng nhiều lắm tới môi trường.
12: Theo thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam vẫn tăng trưởng ổn định. Phấn đấu đến năm 2030 đạt mục tiêu khoảng 6 tỷ đô la Mỹ cùng với các chính sách của nhà nước đã hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp xuất khẩu để duy trì và phát huy thế mạnh sẵn có. Chuyển đổi xanh phải gắn liền với những thay đổi trong tư duy sản xuất. Tại làng gốm Bát Tràng, thứ dễ thấy nhất là việc thay đổi lò nung bằng than và củi sang lò nung bằng ga và điện, giúp tiết kiệm thời gian và giảm phát thải ra môi trường.
15: Nếu như không có sự đầu tư đồng bộ, nếu như mình không hoàn toàn thay đổi cái từ cái thủ công, cái quá thủ công đến những cái mà ứng dụng công nghệ thì mình không bao giờ có thể đáp ứng được.
16: Một vài đơn vị cũng chưa đáp ứng được cái tiêu chí, dần dần là họ mất thị trường bởi vì khách quốc tế họ từ chối để đặt những cái đơn hàng tiếp theo bởi vì không đạt được cái tiêu chí.
12: Một lò nung sạch hơn, một loại men an toàn hơn hay một quy trình sản xuất ít phát thải hơn tưởng chừng chỉ là những thay đổi nhỏ. Thế nhưng chính những thay đổi ấy đang quyết định liệu một sản phẩm có thể vượt qua các rào cản kỹ thuật để bước vào những thị trường khó tính hay không. Với các làng nghề truyền thống, chuyển đổi xanh chính là chìa khóa để giữ đơn hàng xuất khẩu và phát triển bền vững trong chuỗi cung.

0: toàn cầu.
1: Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi dự kiến được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất vào tháng sau. Dự thảo luật có nhiều nội dung đề xuất thay đổi theo hướng hạn chế hình sự hóa các vi phạm trong lĩnh vực kinh tế. Đáng chú ý có đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt tiền đối với một số tội danh, trong đó có tội trốn thuế, và bổ sung cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp phạm tội thuộc lĩnh vực kinh tế.
2: Và theo Bộ Công an thì các thay đổi nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68 và Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp cá nhân chủ động khắc phục hậu quả, nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp để được xem xét miễn giảm trách nhiệm hình sự theo quy định.
3: Tháng 7 năm ngoái, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Thị Thu Hường về hành vi trốn thuế. Từ năm 2020 đến giữa năm 2025, bị cáo kinh doanh hàng hiệu qua thương mại điện tử với doanh thu gần 835 tỷ đồng nhưng không kê khai, trốn thuế 12,5 tỷ đồng. Sau khi nộp đủ số tiền thuế và khắc phục toàn bộ hậu quả, đầu tháng 7 vừa qua, Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo 3 tỷ đồng và không áp dụng hình phạt tù. Đây cũng là định hướng của dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, khuyến khích khắc phục hậu quả, tăng thu hồi tài sản và hạn chế hình sự hóa các quan hệ kinh tế.
4: Việc hoàn thiện các cái quy định về loại trừ trách nhiệm hình sự, rồi là tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, rồi miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, thì nó có ý nghĩa hướng tới là cái bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung, đồng thời khuyến khích người phạm tội hợp tác và khắc phục cái hậu quả họ gây ra, rồi bồi thường các cái thiệt hại, thu hồi tài sản cho nhà nước, tổ chức cũng như là cá nhân.
3: Theo các chuyên gia pháp lý, đối với những trường hợp phạm tội lần đầu, không có mục đích chống đối, đã thành khẩn khai báo và khắc phục toàn bộ hậu quả, việc áp dụng hình phạt tiền không chỉ đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, mà còn tạo điều kiện để người vi phạm tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó hạn chế những tác động lan tỏa đến việc làm, chuỗi cung ứng và môi trường đầu tư.
5: Cái hình phạt tiền tôi cho rằng là nó cũng thể hiện một cái chính sách nhân tạo để cho người ta coi như là khắc phục và làm ăn, tiếp tục làm ăn, tiếp tục kinh doanh ở trong một cái giai đoạn mới là tuân thủ pháp luật hơn. Bởi vì người ta đã có vi phạm rồi, mà đồng thời là gì? Giảm cái áp lực về chi phí tư pháp cho cơ quan quản lý nhà nước.
3: Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh việc mở rộng áp dụng hình phạt tiền không đồng nghĩa với nới lỏng xử lý. Chế tài này chỉ được xem xét đối với những trường hợp đã đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đối với các hành vi cố ý, có tổ chức, tái phạm hoặc gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, hình phạt tù vẫn được áp dụng nhằm đảm bảo tính răn đe và sự nghiêm minh của pháp luật.
2: Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, những ngày qua trên mạng xã hội liên tục xuất hiện thông tin bịa đặt về việc lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi, gây tai nạn kèm theo những hình ảnh được ngụy tạo bằng trí tuệ nhân tạo AI.
1: Những nội dung này thì không chỉ là gây nhiễu loạn thông tin, tạo ra cách hiểu sai lệch trong dư luận mà còn ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thực thi pháp luật. Đáng lo ngại hơn, tin giả do AI tạo ra đang ngày càng được che giấu dưới những vỏ bọc tinh vi với những chiếc bẫy được giăng sẵn nhằm thao túng dư luận, đánh cắp thông tin hoặc trục lợi.
6: Những thông tin, hình ảnh giả mạo các vụ tai nạn thảm khốc khiến nhiều cảnh sát giao thông thương vong. Để tăng độ chân thực, các đối tượng còn gắn thêm địa điểm, thời gian và các tình tiết không có thật vào bài viết. Trong thời gian ngắn, hàng loạt tài khoản đồng loạt đưa tin, tạo ra ma trận thông tin khiến nhiều người lầm tưởng đây là sự kiện có thật.
7: Đây là cái thông tin hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật. Bước đầu khi xuất cái tài khoản cũng nghi vấn cái tài khoản này ở nước ngoài đăng tải những cái thông tin giật gân nhằm cái hướng cái sự tò mò của cái người xem ở trên mạng xã hội để câu view tăng cái tính tương tác.
8: Những cái bài đăng này nó xuất phát từ mang mục đích là kích động những cái cảm xúc phẫn nộ, muốn người khác chia sẻ luôn bởi vì đụng đến cảm xúc của mình mà không có sự suy nghĩ. Và thường thường thì những cái thông tin này sẽ đi rất là xa và nhanh.
6: Khi công nghệ AI và deepfake bùng nổ, các nội dung giả mạo ngày càng biến hóa tinh vi. Hàng loạt video do AI tạo ra dễ dàng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải. Các đối tượng không chỉ ngụy tạo những hình ảnh thương tâm để lừa đảo tiền quyên góp mà còn giả mạo

0: mặt của người nổi tiếng, tạo ra các đoạn video giống y như thật để tiếp tay cho những chiêu trò quảng cáo trá hình.
1: Người dùng thì cần phải nâng cao cái ý thức, cái trách nhiệm trong việc tiếp nhận thông tin và truyền đạt thông tin, lan tỏa thông tin. Chúng ta phải kiểm chứng thông qua nhiều hình thức, thông qua các kênh thông tin chính thống, và nâng cao chính cái trình độ tự nhận biết và phân biệt được đâu là những sản phẩm AI và đâu là những sản phẩm được cắt ghép và được chỉnh sửa bởi AI.
2: Những cái chế tài về mặt xử phạt cũng đã ngày càng trở nên nghiêm khắc hơn. Thì đấy cũng là một cái cơ sở và cái cảnh báo rất là lớn đối với tất cả mọi người dân, phải có trách nhiệm với những cái thông tin mà mình đăng lên, đồng thời có cả trách nhiệm với những thông tin mà mình mong muốn chia sẻ.
0: Khi công nghệ đang dần xóa nhòa ranh giới giữa thật và giả, bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của ma trận tin giả nếu không nâng cao ý thức cảnh giác, kiểm chứng mỗi khi tiếp cận thông tin.
3: An ninh mạng đang trở thành một mặt trận hợp tác mới giữa các quốc gia. Cuộc tập trận an ninh mạng đa phương CyberFlag vừa được khai mạc tại Mỹ với sự tham gia của 25 nước nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các mối đe dọa trên không gian mạng. CyberFlag là hoạt động huấn luyện thường niên do Mỹ tổ chức nhằm nâng cao khả năng phát hiện, phân tích và vô hiệu hóa các cuộc tấn công mạng thông qua các tình huống mô phỏng sát với thực tế. Được khởi động cách đây 15 năm, đây là một trong những cuộc diễn tập an ninh mạng đa phương lớn của Mỹ, hướng tới tăng cường khả năng phối hợp tác chiến mạng giữa Washington và các đồng minh đối tác trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng gia tăng và phức tạp. CyberFlag năm nay diễn ra trong vòng 5 ngày. Trong lúc giao tranh giữa Mỹ và Iran xung quanh eo biển Hormuz đang tạm lắng, thì Iran khẳng định đã đạt được những bước tiến đáng kể trong các cuộc đàm phán với Oman về cơ chế đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển chiến lược này. Theo Bộ Ngoại giao Iran, hai bên đã trao đổi về các nguyên tắc và cơ chế hợp tác nhằm đảm bảo tàu thuyền lưu thông an toàn, đồng thời tôn trọng chủ quyền của hai quốc gia ven biển. Dù chưa công bố chi tiết thỏa thuận, Tehran khẳng định các cuộc tham vấn sẽ tiếp tục ở cả cấp kỹ thuật và chính trị. Trong khi đó, Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hợp Quốc cho biết, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn ở mức rất thấp sau khi giao tranh tại Trung Đông bùng phát trở lại hồi giữa tháng này. Khoảng 6.000 thuyền viên trên hàng trăm tàu vẫn bị mắc kẹt trong khu vực. Giá dầu ngày hôm nay đã giảm hơn 6% do các nhà đầu tư kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao giúp giảm leo thang xung đột. Ít nhất 10 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương trong trận lũ quét xảy ra tại huyện Vị Nguyên, tỉnh Cam Túc của Trung Quốc. Thảm họa xảy ra vào chiều ngày hôm qua khi mà mưa lớn cường độ cao bất ngờ gây ra lũ quét tại khu du lịch, nơi mà nhiều du khách đang cắm trại và nghỉ dưỡng. Hơn 300 lính cứu hỏa cùng với hàng trăm phương tiện cứu hộ đã được huy động, đưa 247 người ra khỏi khu vực nguy hiểm, trong đó có 7 người được giải cứu khỏi các phương tiện bị mắc kẹt. Mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến cho việc cứu hộ nhiều lần phải tạm dừng để đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Trước diễn biến nghiêm trọng của thiên tai, Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp 4 về phòng chống lũ lụt đối với tỉnh Cam Túc.
4: Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa tại Pháp và Tây Ban Nha đang chạy đua với thời tiết nắng nóng và gió mạnh để khống chế các đám cháy rừng lớn nhất trong nhiều năm qua. Đến nay thì lửa đã thiêu rụi gần 100.000 hectare rừng ở cả hai nước. Hơn 325.000 người đã phải sơ tán để đảm bảo an toàn.
5: Pháp và Tây Ban Nha đang tập trung mọi nguồn lực để chiến đấu với siêu cháy rừng. Tại Pháp, với diện tích bị thiêu rụi lên tới 42.000 hectare, các đám cháy rừng đang tạo ra hiện tượng mây lửa khổng lồ. Đó là các khối mây hình thành do sức nóng của đám cháy, khiến lửa càng lan nhanh và khó kiểm soát. Tổng thống Emmanuel Macron ngày hôm nay đã chủ trì cuộc họp liên bộ về khủng hoảng cháy rừng. Nước này đã huy động khoảng 2.500 lính cứu hỏa, 1.500 quân nhân cùng hàng chục máy bay và trực thăng chữa cháy. Trong đó, lần đầu tiên triển khai máy bay vận tải quân sự A-400M tham gia dập lửa. Còn tại Tây Ban Nha, đám cháy khởi phát ở tỉnh Avila và lan rộng đã thiêu rụi hơn 50.000 hectare, trở thành vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử nước này. Hơn 75.000 người đã phải sơ tán, trong khi lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục nỗ lực khống chế các điểm cháy trong điều kiện nắng nóng và gió mạnh. Các chuyên gia nhận định, biến đổi khí hậu đang khiến những siêu đám cháy xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn, với cường độ lớn, tốc độ lan nhanh và khó kiểm soát hơn bằng các biện pháp chữa cháy truyền thống.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những người đã ngã xuống vẫn được gìn giữ bởi tâm huyết của những người còn sống. Với thương binh Lâm Văn Bảng và những đồng đội, mỗi kỳ vật không chỉ là chứng tích lịch sử mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình, về lòng biết ơn và trách nhiệm của sự tiếp nối.
4: Vâng, bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, bảo tàng tư nhân đầu tiên do chính những cựu tù tự tay gây dựng sẽ là câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
6: Trở về từ địa ngục trần gian, nhà tù Phú Quốc, mang trên mình thương tật, người cựu tù Lâm Văn Bảng dành cả phần đời còn lại gom nhặt từng kỷ vật của đồng đội.
7: Mỗi hiện vật là một linh hồn đồng đội chúng tôi.
8: Nhắn gửi chúng tôi rằng các cậu phải làm thay chúng tớ những cái phần việc chúng tớ chưa làm được.
6: Người đang sống tay người đã khuất kể lại câu chuyện máu xương của cả một thế hệ.
9: Nó cầm một cái gậy cứ đánh từ trên đầu gối, đánh xuống đến mu bàn chân. Tôi rất yên lặng. Một hai nữa đó. Đời mình còn quá may mắn, liệt sĩ người ta phù hộ mới trở về được.
6: Bảo tàng trở thành địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
10: Không hề đơn giản.
11: Các bức vẽ chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lá cờ Tổ quốc được chính những người chiến sĩ dùng máu của mình để vẽ lên, cái động lực to lớn để các cái chiến sĩ kiên cường, bất khuất và chấp nhận hy sinh.
7: Còn ai đấy nghĩ sai về cuộc chiến này, thì xin mời về đây thưởng thức cái gậy sầu đời, cái vồ biệt ly, cái roi cá đuối mà nó đã từng tra tấn người chiến sĩ cách mạng bắt được, thì ta mới trân trọng quý cái chế độ này biết nhường nào.

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 27 tháng 7, một ngày đặc biệt với nhiều gia đình và cả dân tộc Việt Nam. 24 giờ cùng DRT hôm nay xin được gửi lời tri ân đến các gia đình thương binh, liệt sĩ và xin được dành phần lớn thời lượng phản ánh những câu chuyện quanh chủ đề này cùng với những nội dung đáng chú ý sau đây. Những di vật kể chuyện ở đội K51. Điều còn lại sau mỗi đơn hàng. Khi trái sầu riêng được định giá bằng chất lượng và thương hiệu. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, thế nhưng có một hành trình chưa bao giờ dừng lại, đó là hành trình đi tìm hài cốt liệt sĩ. Đã 65 năm kể từ ngày người chú thứ 6 hy sinh trên chiến trường miền Nam, gia đình ông Mang Đức Khả vẫn chưa thôi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Những chuyến xe nối dài từ nghĩa trang này sang nghĩa trang khác, những xe xác được dò đi dò lại. Mỗi khi có thông tin mới là gia đình lại khấp khởi lên đường với hy vọng tìm được hài cốt liệt sĩ đưa về an táng nơi quê nhà. Dù vậy, đến nay đây vẫn là nỗi niềm đau đáu với cả gia đình.
1: Tôi mong muốn làm sao chính phủ tập trung toàn bộ hệ thống chính trị từ cả nước đến địa phương để rồi tri ân cho các liệt sĩ đó.
0: Cũng từng mất rất nhiều năm lần theo từng manh mối, dù là rất nhỏ, có những hồ sơ thay đổi qua nhiều lần lưu trữ khiến hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ càng gian nan. Nhưng hạnh phúc vỡ òa với gia đình ông Nguyễn Văn Kiên khi sau 40 năm đã tìm được nơi an nghỉ cuối cùng của người em hy sinh trên chiến trường. Dẫu những khó khăn trong cuộc sống từng có lúc khiến gia đình phải tạm dừng việc tìm kiếm, nhưng Đảng, Nhà nước thì chưa khi nào dừng hành trình tìm lại tên cho các anh.
2: Khi mà gặp được cái hài cốt của người em mà cũng như hy sinh 40 năm á, khi mà có rồi thì mình mừng rỡ, mình cái đó là mình cũng phải yên tâm.
0: Thời gian càng lùi xa, dấu tích chiến tranh xưa, ký ức của những nhân chứng lịch sử cũng mở dần. Cùng với lực lượng chuyên trách, tỉnh Đắk Lắk đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, rà soát thông tin, thu thập chứng cứ, phối hợp với các địa phương, đơn vị để đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với quyết tâm cao.
3: Chúng tôi đang đẩy mạnh chuẩn bị sau cái ngày 27 tháng 7 đây, xong là chúng tôi triển khai đồng loạt lên các nghĩa trang và tập trung để chia quân ra để lấy mẫu

0: tách và lấy mẫu, và làm sao phấn đấu là đến ngày 31 tháng 10 như tôi nói là hoàn thành cái việc lấy mẫu để rồi để xét nghiệm ADN để xác định danh tính cho các chiến sĩ.
1: Có những cuộc đoàn tụ đã thành hiện thực sau thời gian tính bằng vài thập kỷ, và vẫn còn đó rất nhiều gia đình đang mong ngóng một ngày sẽ được đón liệt sĩ trở về. Hành trình mang tên Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ vì thế vẫn đang tiếp tục, là hành trình của niềm tin và hy vọng của thân nhân, gia đình các liệt sĩ và cả đông đảo các thế hệ người Việt ở mọi miền Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, mới độ tháng 7 về, hàng triệu trái tim người Việt Nam lại cùng hướng về các anh hùng liệt sĩ với lòng tri ân sâu sắc. Tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, những ngọn nến tri ân được thắp lên vừa thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống, đồng thời góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Trong làn khói hương nghi ngút và lung linh ánh nến tại khu mộ tập thể T26, nhiều gia đình liệt sĩ từ khắp mọi miền đất nước đã về đây. Giữa không gian trang nghiêm, thiêng liêng ấy, tình cảm chân thành, tiếp chú đáo của chính quyền, tuổi trẻ và người dân địa phương đã trở thành nguồn an ủi lớn lao, xoa dịu phần nào những mất mát đối với thân nhân, gia đình các liệt sĩ.
2: Gia đình chúng tôi rất là xúc động vì cái tình cảm cũng như là mọi sự yêu mến dành cho anh linh các anh hùng liệt sĩ.
1: Những ngọn nến tri ân như là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Đối với những người lính đã đi qua khói lửa chiến tranh, rất tự hào khi nhìn thấy thế hệ trẻ hôm nay nâng niu, trân trọng từng thành quả cách mạng.
3: Thấy được cái tình cảm của thế hệ trẻ, của chính quyền, của nhân dân, thì tôi thấy là rất tuyệt vời.
4: Mong muốn giáo dục cho cái thế hệ trẻ chúng ta cái lòng tinh thần yêu nước và uống nước nhớ nguồn, thể hiện cái sự trách nhiệm của bản thân đối với thế hệ đi trước.
1: Ngọn nến tri ân không chỉ chiếu rọi quá khứ anh hùng mà còn thắp lên niềm tin, tình yêu đất nước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp và phát triển.
5: Được thành lập cách đây 6 năm, phòng lưu giữ di vật của đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk là nơi gìn giữ những chứng tích được tìm thấy trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tại đây chỉ một phần nhỏ trong số hiện vật được trưng bày, nhưng mỗi hiện vật đều mang theo dấu tích của sự hy sinh và trở thành ký ức không thể phai mờ của chiến tranh.
6: Thì có những cái mà chúng tôi quy tập về thấy có thể làm di vật để trưng bày. Ví dụ như cái bút này chẳng hạn, thì nó có khắc cái chữ Ngọc Trúc ở trên cái nắp bút này. Cái găm của các bác đó, đây là cái găm chập tóc bây giờ, chập tóc, mình gọi chập tóc đó. Thì thấy cũng lấy rồi cái di vật cần để lại để làm cái tư liệu lịch sử.
7: Thì đối với bia đá này đó, thì ngày xưa xong quá trình chiến đấu thì bác có hy sinh vì được đồng chí đồng đội của mình và chôn cất và có lấy cái đá tự nhiên ở bên bờ sông và suối lên khắc vào tên của từng liệt sĩ một.
5: Giữa không gian lặng yên của căn phòng tưởng niệm, những nén nhang vẫn được thắp lên mỗi ngày. Đó là sự thành kính của các đoàn công tác khi đến thăm đội K51, là tấm lòng của những cán bộ chiến sĩ đang tiếp nối hành trình tri ân. Những di vật nơi đây không chỉ lưu giữ dấu tích của chiến tranh mà còn lưu giữ đạo lý uống nước nhớ nguồn, để sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ luôn được các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng, gìn giữ.
1: Trở về sau những ngày tham gia chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972, cuộc sống của bệnh binh Trần Bá Tòng ở khu phố Phú Lương, phường Đông Hòa giờ đây gắn liền với chiếc xe lăn. Vết thương do chiến tranh, tuổi cao sức yếu khiến người lính năm xưa không ít lần vật vã với những cơn đau. Nhưng người lính ấy chưa bao giờ nhụt chí trước khó khăn.
8: Đảng, nhà nước và ngân hàng là thấy những người mà hoàn cảnh khó khăn trong chiến trường giờ sức chân sức kén giờ quan tâm đến đây thì chú rất xúc động.
1: Chiến tranh đã lùi xa nhưng những vết thương chiến tranh vẫn theo nhiều người lính suốt cuộc đời. Vượt lên thương tật và khó khăn, các thương binh, bệnh binh luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực lao động sản xuất, xây dựng gia đình, trở thành điểm tựa và tấm gương sáng cho con cháu.
9: Mình là người lao động thì cựu chiến binh đi bộ đội về xong hoàn thành rồi thì người lao động thì cứ chịu khó, hàng ngày chịu khó chăm sóc vào thì nó được như thế này.
1: Với hơn 67.000 hội viên cựu chiến binh, những năm qua hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh đã chỉ

0: Những giá trị mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
1: Tức là trước kia có khi mưa gió nó hắt vào rồi thì có khi nó dột giữa các thứ, có phải đêm có phải dậy để mà ngồi. Nhưng mà bây giờ thì thoải mái rồi.
2: Gần 30 năm trước, vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Văn Ngọ vào Đắk Lắk lập nghiệp. Chính người con lớn lên trong khó khăn, thiếu thốn. Thời gian và mưa nắng khiến căn nhà đơn sơ từ thuở mới lập nghiệp ngày càng xuống cấp. Từ nguồn hỗ trợ 80 triệu đồng của chương trình xóa nhà tạm nhà dục nát, vợ chồng ông Ngọ có thêm điều kiện để hiện thực hóa ước mơ về một mái nhà kiên cố.
3: Cái hoàn cảnh của gia đình bác Ngọ trước khi xây cái nhà này thì nó thật ra là rất chi là khó khăn.
1: Bây giờ đang là có cái chiến dịch tức là 500 ngày. Ở 500 ngày tức là đi tìm mộ liệt sĩ. Đó. Thì đã tìm được một số rồi. Đấy, mà cũng đã xem ở TV rồi thì đài rồi thì trên Facebook các thứ thấy là nhà nước rất quan tâm.
2: Sinh năm 1948, nhập ngũ năm 1967, từng chiến đấu tại chiến trường Đông Nam Bộ và tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Người lính năm xưa đã cống hiến tuổi thanh xuân cho độc lập, thống nhất của Tổ quốc. Hôm nay ở tuổi xế chiều, điều khiến ông xúc động không chỉ là một mái nhà vững chãi, mà còn là sự cảm nhận rõ sự tri ân, sẻ chia của Đảng, Nhà nước dành cho những người đồng đội đã từng cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.
0: Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2026 tại ngã tư DT646 thuộc xã Tây Sơn. Chiếc xe tải chở mía lưu thông từ hướng thôn Suối Ché đã va chạm mạnh với một xe máy ngay tại giao lộ, khiến người đi xe máy bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu. Vụ việc thêm một lần nữa cảnh báo người tham gia giao thông cần cẩn thận quan sát, giảm tốc độ khi qua các nút giao thông và luôn giữ khoảng cách an toàn và tránh xa điểm mù của xe tải. Khoảng 11 giờ 30 phút hôm nay, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc ông PKN và bà DTD cùng chú thôn Tân Hòa, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk bị đuối nước và khẩn trương tổ chức tìm kiếm cứu hộ. Tuy nhiên, cả hai nạn nhân đều đã tử vong trước khi được lực lượng tiếp cận và đưa lên bờ. Theo nhận định ban đầu, trong lúc khai thác hến, các nạn nhân có thể đã gặp khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh hoặc hố xoáy dẫn đến tai nạn thương tâm. Ngay khi bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên chia sẻ mất mát cùng gia đình. Những hình ảnh Mắc Ca vừa được đăng lên trên trang bán hàng thì một tin nhắn đặt mua mới cũng hiện lên trên màn hình điện thoại. Chỉ vài thao tác quen thuộc, chị Nguyễn Thị Mến ở xã Đờ Ly Gia, tỉnh Đắk Lắk lại chốt thêm một đơn hàng. Đằng sau những thao tác đã trở nên quen thuộc ấy là hành trình 7 năm của một người phụ nữ luôn phải chống nạn để di chuyển, nhưng chưa bao giờ để nghịch cảnh giới hạn mình.
4: Sau thời gian dài mà mình đăng như thế thì cũng được lượng khách hàng theo dõi, ổn định và họ cũng bắt đầu tin tưởng vào mua hàng của mình. Thì từ những cái cách lẻ nhỏ như thế thì sau đó em sẽ có những cách chỉ lớn hơn.
0: Những ngày đầu khởi nghiệp, khó khăn nhất với chị không phải là chế biến mắc ca mà là tìm đầu ra cho nông sản. Từ những bài đăng đầu tiên trên mạng xã hội, chị từng bước mở rộng thị trường, đưa hạt mắc ca của quê hương đến với nhiều khách hàng trong và ngoài nước.
4: Cái niềm vui lớn nhất của em là tiêu thụ được nông sản cho bà con và tạo công ăn việc làm cho nhân viên, chứ không phải là về cái lợi nhuận mà mình đạt được.
0: Từ một xưởng nhỏ, chỉ có hai vợ chồng cùng xoay sở mọi công đoạn. Đến nay, cơ sở tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động địa phương, phần lớn là phụ nữ có con nhỏ.
5: Em rất là vui khi ở địa phương em có cái cơ sở có thể tạo điều kiện cho bọn em làm việc ở gần nhà mà không phải đi xa.
6: Sử dụng mạng xã hội cũng như là chuyển đổi số cho việc kinh doanh của mình. Ngoài ra thì chị còn hỗ trợ rất là nhiều hội viên phụ nữ trong xã, công việc ổn định và có thu nhập hàng tháng.
0: Và có lẽ giá trị lớn nhất mà chị Nguyễn Thị Mến nhận được sau 7 năm không chỉ là một thương hiệu mắc ca được nhiều người biết đến, mà còn là niềm tin mình có thể làm được những điều có ích cho quê hương và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên một phiên đấu giá sầu riêng được tổ chức ngay tại vùng trồng ở xã Krông Bách. Không chỉ là hoạt động giao thương trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, đây còn là bước thử nghiệm một phương thức tiêu thụ mới, nơi giá trị sản phẩm được xác lập thông qua cạnh tranh công khai, minh bạch giữa các doanh nghiệp thay vì phụ thuộc vào thương lái như trước đây.

0: Phiên đấu giá thu hút 10 doanh nghiệp tham gia. Lô hàng được đưa ra đấu giá là gần 350 tấn sầu riêng Dona của 10 hộ dân, sản xuất trên diện tích 14,36 ha, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, có mã số vùng trồng và kết quả kiểm nghiệm, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm. Chính việc công khai thông tin vùng nguyên liệu, chất lượng sản phẩm đã tạo nên nền tảng để doanh nghiệp cạnh tranh về giá ngay tại vườn.
1: Cái phiên đấu giá hôm nay thì nâng cao được cái vai trò là cái trách nhiệm của người nông dân, đồng thời là có những khi chúng ta sản xuất ra thì nó được hiệu quả hơn. Và cũng bên cạnh đó thì nó nâng cao được cái giá trị sản phẩm cho từng hộ nông dân hơn nữa.
2: Phiên đấu giá này thì sản phẩm chúng tôi được công khai một cách minh bạch. Và chúng tôi hy vọng rằng là khi qua những phiên đấu giá này thì sản phẩm chúng tôi sẽ được giá như kỳ vọng.
0: Đằng sau một phiên đấu giá là mục tiêu lớn hơn, từng bước chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy phát triển chuỗi giá trị. Khi người nông dân đầu tư đúng quy trình, có mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và chất lượng được kiểm chứng, giá bán không còn được quyết định bởi thương lượng đơn lẻ mà được thị trường xác lập thông qua cạnh tranh minh bạch. Đây cũng là định hướng địa phương đang hướng tới để xây dựng thương hiệu sầu riêng Crong Bách nói riêng và sầu riêng Đắk Lắk nói chung.
3: Cũng qua cái phiên đấu giá và cũng như hoạt động đấu giá mà chúng tôi đang xây dựng, thì chúng tôi cũng mong muốn cái sự kết nối giữa thị trường và cái người sản xuất một cách là trực tiếp, nhanh nhất, hiệu quả nhất.
0: Từ mức giá khởi điểm 55.000 đồng trên 1 kg, sau hai vòng đấu giá, lô sầu riêng đã được chốt ở mức 68.000 đồng trên 1 kg, với tổng giá trị gần 23,8 tỷ đồng. Nhưng giá trị lớn nhất của phiên đấu giá không chỉ nằm ở con số, mà ở việc hình thành một phương thức giao dịch mới, nơi chất lượng, tiêu chuẩn sản xuất và thương hiệu vùng trồng trở thành cơ sở để định giá sản phẩm.
4: Đến đây, chúng tôi sẽ được khép lại 24 giờ cùng DRT. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trước thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Theo người, sức mạnh của đất nước được tạo nên từ sự đoàn kết tinh thần tự lực tự cường và sự sáng tạo của mỗi người dân. Ngày nay, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện trong lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, mà còn ở tinh thần đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, gìn giữ bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay mời quý vị cùng đến với những mô hình tiêu biểu đang lan tỏa tinh thần ấy trên vùng đất Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Đối với người nông dân, tinh thần đoàn kết không chỉ là sức mạnh trong xây dựng quê hương mà còn là động lực để cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Tại tổ dân phố 15 phường Thành Nhất, chi hội nghề nghiệp chăn nuôi gà thả vườn đã trở thành minh chứng sinh động cho việc học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực từ liên kết sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm đến cùng nhau làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Tháng 9 năm 2025, chi hội nghề nghiệp chăn nuôi gà thả vườn tổ dân phố 15 phường Thành Nhất được thành lập với 21 hội viên, trong đó có 15 hộ phát triển chăn nuôi quy mô trang trại, chuyên nuôi gà thịt và gà đẻ trứng, 6 hộ kết hợp trồng hoa, chuối và rau màu. Những người nông dân tự nguyện liên kết với nhau để cùng phát triển, mỗi người một kinh nghiệm, mỗi hộ một thế mạnh nhưng đều chung mục tiêu xây dựng một nghề chăn nuôi bền vững, hiệu quả và hỗ trợ nhau cùng vươn lên.
2: Từ khi bắt đầu nuôi từ năm 2013 đến bây giờ thì nói chung là lúc đầu thì nuôi nhỏ lẻ thì trước nữa thì không nói nữa rồi, nhưng mà khi bắt đầu nuôi số lượng lớn thì từ năm 2013 thì nói chung là công việc và gia đình ổn. Còn nhà thường thường bây giờ là lúc nào cũng bình quân là 4.000 trên 4.000 có một mình nhà, nó là một năm là 5 nữa nó là 2 trại, chứ còn nhiều người thì nuôi hơn. Nhiều nói chung là một trại bây giờ có một nhà một trại á thì một năm là 3 nữa. Mà mỗi một trại người ta vào thường thường bây giờ nó là 2.000. Cái mô hình này thì tôi chỉ cho người ta làm để cho nó đảm bảo cái công của người ta. Nói chung là nếu anh em chăn nuôi thì hầu như ai cũng có kiếm ăn được.
1: Từ sự liên kết trong chi hội, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi. Không chỉ chia sẻ kỹ thuật, các hội viên còn hỗ trợ nhau cập nhật thông tin thị trường, phòng chống dịch bệnh và giảm chi phí sản xuất. Tuy nhiên, nghề chăn nuôi vẫn chịu tác động lớn từ giá cả thị trường, giá thức ăn tăng, giá gà thương phẩm biến động, khiến lợi nhuận không phải lúc nào cũng như mong muốn. Dẫu vậy, với người dân nơi đây, nghề nuôi gà vẫn là nguồn thu nhập quan trọng giúp ổn định cuộc sống.
3: Mỗi năm chị chỉ vào được 2 lứa, thì mỗi lứa chỉ 2.000 con gà thôi, vì còn công việc khác. Đến ngày xuất là chị gọi thương lái vào, và căn cứ theo thị trường thì họ trả giá bao nhiêu thì mình bán bấy nhiêu. Như thị trường bây giờ thì là giá là gà là 50.000 một cân một ký.
1: Điều đáng quý ở chi hội nghề nghiệp chăn nuôi gà thả vườn không chỉ là hiệu quả kinh tế mà còn là tinh thần đoàn kết được vun đắp qua từng buổi sinh hoạt, từng lần hỗ trợ nhau trong sản xuất. Từ những hộ dân sản xuất riêng lẻ, nay các thành viên đã hình thành thói quen cùng bàn bạc, cùng chia sẻ kinh nghiệm và giúp nhau vượt qua khó khăn. Đây cũng là cách làm thiết thực để hiện thực hóa lời dạy của Bác về phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình.
4: Từ khi thành lập cái chi hội chăn nuôi gà này là từ tháng 9 năm 2025 thì được 21 hộ, nhưng mà trong đó là 15 hộ là chính thức kinh doanh nhiều. Thì như vậy là từ khi mà nhân rộng được cái mô hình này thì thấy là địa phương nó rất là phát triển. Mỗi năm là thu hoạch cũng khoảng là 10 đến 15 tấn gà. Thì như vậy cái thu nhập của bình quân của bà con ở trong này rất là ổn định, và kinh tế của mọi người dân của hội chăn nuôi là càng ngày càng phát triển, cho nên cái mô hình này được nhân rộng rất là nhiều. nhờ cái phát triển kinh tế đó, rồi bà con cứ rất là đoàn kết nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm chăn nuôi để tạo ra cái khí thế mà mọi ngày là cái kinh tế nó phát triển thì cái sự đoàn kết nó càng gắn bó hơn. Cho nên cái mong ra muốn rằng là chi bộ mình sắp tới sẽ nhân rộng cái mô hình này.
1: Đồng hành cùng người dân là Hội Nông dân Phường Thành Nhất với vai trò định hướng kết nối và hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế tập thể. Thông qua chi hội nghề nghiệp, những giá trị của sự liên kết ngày càng được phát huy, tạo động lực để các hộ dân cùng phát triển bền vững.
5: Hội Nông dân nghề nghiệp này thì nó hoạt động theo cái nguyên tắc là năm tự và năm cùng. Đấy. Thì các hội viên đã có một cái sự đoàn kết, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm rồi kỹ thuật rồi ngay cả những cái vấn đề về tiêu thụ sản phẩm thì cũng đã giúp nhau trong từng cái vấn đề một, và trong cái từng đợt sinh hoạt đó của chi hội thì cũng đã có cái sự trao đổi về cái của những cái hộ mới, ở những cái hộ mà mới là được những cái hộ cũ là hướng dẫn trao đổi kỹ thuật thì đây là một cái sự lan tỏa rất là lớn trong cái việc mà phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời cũng là một cái bước đi đầu là trong cái thấy được cái hiệu quả.
1: Làm theo Bác không phải bằng những điều lớn lao mà bắt đầu từ sự đồng lòng sẻ chia và cùng nhau hành động vì lợi ích chung. Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi gà thả vườn ở tổ dân phố 15 đã chứng minh rằng khi người dân biết liên kết, biết giúp nhau phát triển kinh tế thì không chỉ đời sống vật chất được nâng lên mà tình làng nghĩa xóm cũng ngày càng gắn bó. Đó chính là những giá trị bền vững của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp. Làm theo Bác không chỉ bằng lời nói mà bằng những hành động cụ thể trong lao động sản xuất, biết đoàn kết, sẻ chia và cùng nhau làm giàu. Chính tinh thần ấy đang tạo nên sức sống mới cho những khu dân cư, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đoàn kết để phát triển kinh tế là một trong những giá trị cốt lõi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh. Trong giai đoạn hiện nay, tinh thần ấy tiếp tục được kế thừa bằng một cách làm mới, phát huy sức trẻ, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống. Nếu ở tổ dân phố 15, người dân cùng nhau phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi, thì tại nhiều buôn làng của Đắk Lắk, những người trẻ đang lựa chọn một con đường khác để làm theo Bác, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và đưa hình ảnh quê hương vươn ra thế giới bằng công nghệ số. Đây là chuyến du lịch thứ hai của gia đình chị Rini Muthama đến Việt Nam. Qua mạng xã hội, những hình ảnh về văn hóa và đời sống của đồng bào Tây Nguyên đã thôi thúc gia đình chị lựa chọn buôn Sứt Mờ Đưng, xã Quảng Phú làm điểm đến. Những video giản dị về cuộc sống buôn làng, tiếng cồng chiêng, ẩm thực, nghề truyền thống được chính những người trẻ nơi đây chia sẻ trên mạng xã hội đã góp phần đưa văn hóa Ede đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Một không gian rất tuyệt vời, những trải nghiệm lần này của tôi ở buôn làng người Ede rất ấn tượng. Ẩm thực, văn hóa của bà con nơi đây đều có những câu chuyện văn hóa độc đáo. Điều đó rất lôi cuốn tôi và các thành viên trong gia đình muốn khám phá nhiều hơn nữa văn hóa nơi đây. Không gian số đang trở thành cây cầu kết nối văn hóa truyền thống với du khách toàn cầu. Với Y Thiên, việc sáng tạo nội dung trên nền tảng số không đơn thuần là quảng bá du lịch mà còn là cách gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc mình.
6: Mình chắt lọc và mình chọn những cái giá trị cốt lõi của văn hóa của mình để chia sẻ với du khách. Thì những điều đó sẽ giữ du khách cũng như là thu hút họ về với buôn làng của mình. Mình muốn chia sẻ, lan tỏa cái nét đẹp văn hóa của mình. Thông qua đó mình mong muốn các bạn trẻ cùng lứa hoặc là thế hệ sau mình sẽ yêu thêm, quý thêm cái văn hóa của mình.
1: Tinh thần chủ động đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ dân tộc thiểu số đang góp phần hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa theo cách rất hiện đại.
7: Thanh niên dân tộc thiểu số thì khi các bạn đã có tư duy và cách tiếp cận mới thì các bạn cũng đã tận dụng rất tốt nền tảng số như là mạng xã hội Facebook, TikTok, nhiều những cái công nghệ mới như là công nghệ AI để các bạn thiết lập kênh truyền thông rất là hay. Qua đó thì các bạn cũng đã góp phần quảng bá văn hóa du lịch của địa phương đến với đông đảo người dân trong cả nước cũng như là đến bạn bè quốc tế.
1: Nếu như trước đây văn hóa được gìn giữ chủ yếu bằng truyền khẩu thì hôm nay những giá trị ấy đang được lưu giữ bằng dữ liệu số, bằng video, bằng mạng xã hội và lan tỏa tới hàng triệu người. Đó cũng là một cách làm theo Bác khi biết phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ để phục vụ cộng đồng. Chuyển đổi số không chỉ giúp quảng bá văn hóa mà còn từng bước thay đổi đời sống người dân. Từ những chiếc điện thoại thông minh, những ứng dụng trực tuyến đến các dịch vụ công số, khoảng cách giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với chính quyền đang ngày càng được rút ngắn. Trong hành trình ấy, màu áo xanh thanh niên tiếp tục là lực lượng tiên phong. Ngay sau khi nhận thông báo nghĩa vụ thuế của cơ quan chức năng, bà Hờ Ron cùng nhiều bà con ở Buôn Alea, phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk đã đến nhà văn hóa cộng đồng để các đoàn viên thanh niên hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm iTax Mobile của Tổng cục Thuế. Chỉ vài thao tác trên điện thoại, bà Hờ Ron đã hoàn thành nghĩa vụ thuế mà không cần phải đến cơ quan thuế.
8: Hồi xưa thì mình đi đâu cũng phải hỏi từng cái bộ phận một, mà bây giờ thì nó thuận tiện là các cháu thì nó trực tiếp. Chứ mình chưa hiểu hay là cái gì đó là nó chỉ bảo cho rất là kỹ càng, rất là chú đáo, nhiệt tình. Đấy. Các cháu thì nó làm rất là thao tác rất là nhanh.
1: Từ những việc tưởng như rất nhỏ như cài đặt ứng dụng, thanh toán trực tuyến, xác thực tài khoản điện tử, các đội hình thanh niên tình nguyện đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước làm chủ công nghệ.
9: Hiện nay đoàn phường cũng đã thành lập các đội hình xung kích phối hợp với lại tổ chuyển đổi số cộng đồng tại cơ sở đến từng nhà, từng hộ dân thực hiện cái nội dung phương châm là cầm tay chỉ việc để hướng dẫn cụ thể đối với lại bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Qua cái việc hỗ trợ như này thì sẽ giúp cho bà con nâng cao được cái nhận thức và cũng như là ủng hộ đồng thuận với lại cái việc thực hiện chuyển đổi số.
1: Không chỉ hướng dẫn kỹ năng số, đoàn viên thanh niên còn giúp người dân nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên mạng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt.
10: Tổ chức rất nhiều những cái hình thức tuyên truyền, các kênh tuyên truyền khác nhau. Không chỉ có 100 ngày bình dân học vụ số hưởng ứng theo cái phát động của chính phủ, mà chúng tôi còn tổ chức những cái tuần cao điểm liên quan đến bình dân học vụ số để tất cả những người dân ở các buôn đồng bào dân tộc thiểu số có trách nhiệm bên cạnh cái quyền lợi được tiếp cận những cái nội dung này để làm sao là chung tay đưa cái chuyển đổi số của phường là từng bước phát triển trong thời gian tới.
1: Những đội hình áo xanh tình nguyện hôm nay đang tiếp nối tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Mỗi việc làm nhỏ đều góp phần thu hẹp khoảng cách số, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định sức mạnh của dân tộc được tạo nên từ ý chí tự lực, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của mỗi người dân. Hôm nay trên quê hương Đắk Lắk, tinh thần ấy đang được hiện thực hóa bằng những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa. Từ những người nông dân liên kết sản xuất để cùng nhau làm giàu, những thanh niên miệt mài gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc trên không gian số, đến những đoàn viên tình nguyện đồng hành cùng đồng bào

0: công nghệ, xây dựng xã hội số ngay từ cơ sở. Mỗi mô hình, mỗi việc làm đều có điểm chung là khơi dậy nội lực của cộng đồng, phát huy sức dân, lấy người dân làm trung tâm của sự phát triển. Đó cũng chính là tinh thần cốt lõi trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khi mỗi người đều biết đoàn kết, sáng tạo, cống hiến và lan tỏa những điều tốt đẹp từ công việc hàng ngày, những giá trị mà Bác để lại sẽ tiếp tục được bồi đắp, trở thành động lực xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các cấp, các ngành và toàn xã hội đã chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình. Đặc biệt với chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân to lớn đối với những người đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm tiếp nối, hành động cụ thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với những sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

0: thôn Trại Khe, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Cụ Đặng Thị Tích xuân này đã bước sang tuổi 108. Chẳng riêng trong xã ngoài làng, ngay trên dải đất hình chữ S này có mấy ai được đại thọ như cụ.
1: Bác Đàm đi lâu như thế thì bác có viết thư về không bà?
2: Không, nó không viết thư về lần nào đâu, nó về 2 lần rồi.
1: Thế lần cuối bác về là bác có nói chuyện với lại bà ngoại đúng không bà?
2: Về lần nó thằng chơi mấy bà thì nó bảo, nó nói với bà là cháu tính đi lần này là cháu không về nữa.
0: Cụ Tích sinh được 8 người con. Hai anh con trai đến tuổi trưởng thành đều nhập ngũ vào Nam chiến đấu. Ngày non sông thống nhất chỉ có một người trở về, người con thứ là Nguyễn Viết Đàn hy sinh. Hơn nửa thế kỷ sống trong chờ đợi, người mẹ liệt sĩ nay đã ngoài 100 tuổi vẫn chưa biết con mình đang nằm lại ở nơi đâu.
3: Đối với một bà mẹ liệt sĩ mà sống và mòn mỏi chờ đợi tin con đã hơn một nửa thế kỷ thì đó là một nỗi đau, và nỗi đau đó thì cũng là quá sức chịu đựng của một con người.
0: Chị Đinh Thị Ngọc là cháu ngoại cụ Tích, gọi liệt sĩ Nguyễn Viết Đàn là bác ruột. Trên giấy báo tử, gia đình chị chỉ biết bác hy sinh ở mặt trận phía Nam quân khu 4. Mãi sau này khi có trích lục liệt sĩ, mọi người mới rõ liệt sĩ Nguyễn Viết Đàn hy sinh ở Cầu Nhi.

0: làng Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Đây là khu dân cư cuối cùng nằm hai bên quốc lộ 1A của tỉnh Quảng Trị. Qua Câu Nhi là bước chân sang đất cố đô Huế. Địa bàn Câu Nhi có hai cây cầu đều mang tên Cầu Nhi, nằm gần nhau nên người dân chỉ quen gọi chung là cầu Câu Nhi. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng dấu tích vẫn còn hiện hữu ở Câu Nhi. Đó là những lô cốt địch xây dựng hai bên đầu cầu, không chỉ bảo vệ cho cầu Nhi mà còn cho cả hệ thống phòng tuyến sông Mỹ Chánh, chỉ cách đó có vài cây số. Quảng Trị những năm chiến tranh, chỗ nào cũng bom đạn, chỗ nào cũng có thể có người đã nằm xuống. Dân thường cũng như những người lính hai bên chiến tuyến. Ông Bùi Hữu Tuấn đã gắn bó với mảnh đất Câu Nhi từ khi sinh ra. Trước giải phóng, nhà ông ở đây sát cạnh những đồn bốt lính ngụy canh giữ Cầu Nhi.
1: Năm 1972, khu vườn này chính là khu vườn của nhà tôi. Nhà tôi ở ngay địa điểm này luôn. Tháng 5 năm 1972, thì trận chiến ở Quảng Trị quá lớn. Khu vườn này chết, có thể nói là hàng trăm liệt sĩ nằm trong khu vườn này.
0: Rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 1972, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 tổ chức đánh chiếm khu vực Nam Cầu Nhi nhằm ngăn chặn các hoạt động chuyển quân và hậu cần trên quốc lộ 1A từ Huế ra Bắc phòng tuyến Mỹ Chánh. Sát giờ tấn công, vị trí ém quân bị lộ. Trước hỏa lực dày đặc của địch, nhiều chiến sĩ đã ngã xuống tại mảnh đất này. Anh Lâm Hồng Tiên, thành viên tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hiện đang lưu giữ những bức không ảnh chụp khu vực Cầu Nhi ngay sau thời điểm cuộc chiến. Đối với anh, đây là những thông tin hết sức quý báu cho công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ của các cơ quan chức năng sau này.
2: Đây là hai bức không ảnh do quân đội Mỹ chụp ở khu vực Cầu Nhi ngay sau trận đánh và vào tháng 9 năm 1972, thì các không ảnh này đã được quân đội Mỹ giải mật và được cựu chiến binh Mỹ Richard Wagner đã tìm kiếm ở trong Thư viện Quốc gia Mỹ. Thì không ảnh thứ nhất là chụp vào ngày 28 tháng 5 năm 1972, là ngay sau thời gian diễn ra trận đánh 2 ngày. Không ảnh thứ hai là chụp vào ngày 12 tháng 9 năm 1972. Thì hai không ảnh này sẽ giúp cho chúng ta đi ngược lại về thời gian và xác định được cái địa hình, địa vật của cái khu vực xảy ra trận chiến.
0: Trước khi trận đánh xảy ra ở Câu Nhi một ngày, cựu chiến binh Bùi Minh Hiệu đang là trung đội trưởng trung đội 2, đại đội 9, tiểu đoàn 6.
3: Tiểu đoàn 6, trung đoàn 88 nhận nhiệm vụ đêm 25 tháng 5 và rạng sáng ngày 26 là phải tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch ở Câu Nhi và dãy 35. C9 là tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Câu Nhi. C11 phối hợp cùng tiểu đoàn 5 tiêu diệt toàn bộ quân địch ở dãy 35. C12 là cái đơn vị hỏa lực của tiểu đoàn, thì có cái nhiệm vụ là phối thuộc chi viện cho C9 và C11. Thế còn riêng C10 lực lượng dự bị của tiểu đoàn.
0: Từ những năm ở chiến trường, ông Hiệu đã có thói quen ghi lại những sự việc hàng ngày vào nhật ký. Ngày 25 tháng 5 năm 1972, ông được cấp trên điều sang đại đội 10, giữ chức đại đội phó. Tuy không còn nằm trong mũi tấn công, nhưng khi giao tranh xảy ra, ông vẫn chứng kiến tất cả.
4: Ngày 26 tháng 5 năm 1972, 5 giờ đúng, hướng C9, súng bộ binh nổ như pháo gian, nhưng lắng tai nghe thì chỉ thấy súng địch là nhiều. Còn ta không hiểu vì sao mà chẳng thấy bắn chả. Đại Liên, 12 ly 7 và DK của địch bắn như vãi đạn. Thế là C9 gặp khó khăn rồi. Cứ như thế mà kéo dài mãi đến tận trưa.
3: 5 giờ chiều ngày 27 tháng 5 thì tôi nhận được quyết định là quay trở lại đại đội 9 làm đại đội trưởng.
4: Này đã là ngày thứ 3, nắng hè gay gắt trôi qua, vẫn chẳng thấy ai về. Đại đội trưởng Đinh đã hy sinh, chính trị Tham cũng vậy. Hai y tá Trung và Tuyến, hai liên lạc Hậu và Công cũng chẳng thấy tăm hơi. Trung đội 1 còn 5 người nữa chưa về, Trung đội 2 còn 10 đồng chí nữa, chắc đã hy sinh hoặc bị thương nặng.

0: không ra được. Trung đội ba mới về được một, còn toàn bộ nào có thấy ai.
1: 54 năm đã trôi qua, tôi vẫn giữ quyển nhật ký như một báu vật. Nhưng thực ra thì tôi không muốn đọc lại nhiều. Bởi vì mỗi lần đọc là tôi cảm thấy đau lắm.

0: mà về thăm nhà thấy cái vương mình là bộ đội chạy quá như giữa rồi, nhưng mà mình mong không biết cái trận chiến đó là còn ai sống sót hay không.
1: Tôi là cựu chiến binh sống sót trong một trận đánh ở Cồn Di ngày 26 tháng 5 năm 1972. Lúc bị thương thì tôi bị ở mũi mới ở má. Lúc quay ra thì tôi còn dìu được hai đồng chí ở đơn vị nữa.
2: Tôi là cựu chiến binh đánh ở trận Cồn Di là 26 tháng 5 năm 72.
3: Tại trận đánh ngày 26 tháng 5 1972 ở Cồn Di, thế tôi bị thương ở chân. Cố tìm về bò, tìm về đơn vị, nhưng sau lá đi bị địch bắt, đưa ra đảo Phú Quốc.
4: Lúc bây giờ tôi là tiểu đội trưởng, phụ trách mũi luồn sâu. Tôi chỉ cách Cầu Nhi từ 15 đến 20 mét, dưới cái tầm đạn bắn thẳng của địch. Cho nên tôi may mắn là được còn sống sót trở về.
5: Trận 26 năm tôi không đi được, cho nên là bị ốm rồi nằm ở hầm. Thế là chiều cứ rải rác thấy một số anh em về, đấy là đơn vị hy sinh rất nhiều.
6: Sau khi nhận quyết định xong thì tôi có đi kiểm tra lại quân số. Thì đếm đi đếm lại là chỉ được có 17 người trở về thôi.
7: Nghĩa trang quốc gia đường 9. Đây là nơi yên nghỉ của hàng vạn liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong đó có rất nhiều liệt sĩ là cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 308. Những cựu chiến binh này có mặt ở đây từ những ngày đầu xây dựng nghĩa trang đường 9. Cựu chiến binh Vũ Viết Nhĩ từ năm 1976 đến năm 1978 là phó trưởng đoàn công tác chính sách quy tập hài cốt liệt sĩ của sư đoàn 308. Bên cạnh ông luôn có hai người đồng đội là Trần Ngọc Hiền và Đỗ Duy Chính. Bao năm trời, họ cùng những người lính làm công tác chính sách của sư đoàn 308 quy tập rất nhiều liệt sĩ của đơn vị về đây yên nghỉ.
8: Trong cái giai đoạn năm 1976 đến 1978, tôi được đi làm cái công tác khai quật hài cốt liệt sĩ cho sư đoàn, mà chính bản thân tôi lại được người quản lý toàn bộ hồ sơ. Mà thực sự chúng tôi không có một chút hồ sơ nào về liệt sĩ hy sinh ở Cồn Di.
6: Cái thời điểm ấy là ở chiến trường Quảng Trị là diễn ra vô cùng khốc liệt. Những cái nhiệm vụ mới là liên tiếp cuốn hút chúng tôi đi cho đến tận ngày giải phóng miền Nam.
9: Qua các chiến dịch, sư đoàn đã chỉ đạo cho các đơn vị đánh dấu, xác định các vị trí có liệt sĩ của sư đoàn hy sinh để thực hiện công tác chính sách sau này. Nhưng thời điểm đó, Cầu Nhi 2 cũng như các vị trí khác đang thuộc vùng địch kiểm soát nên công việc này chưa thực hiện được.
7: Vậy là suốt bao năm, các liệt sĩ đã ngã xuống ở Cầu Nhi vẫn nằm lại trên mảnh vườn nhà ông Tuấn. Đến tận những năm 90, vì mưu sinh, trong quá trình canh tác, gia đình ông Tuấn dần phát hiện một số hài cốt liệt sĩ.
0: 99 đến 2006 là gia đình chúng tôi là làm vườn phát hiện được 10 liệt sĩ. Và 10 liệt sĩ đó là tôi cùng chính quyền đã đưa về nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng. Cho nên cứ hàng năm 27 tháng 7 Tết là ra đây để cũng mời các liệt sĩ vào trong gia đình, cùng gia đình để mà vui trong mấy ngày Tết.
7: Sau lần tiếp nhận thông tin từ gia đình ông Tuấn và qua các đợt tìm kiếm cất bốc tiếp theo, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy 17.

0: Hài cốt liệt sĩ. Các liệt sĩ đã được chính quyền, quân đội và nhân dân đưa về an táng trọng thể tại nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Gia đình ông Bùi Hữu Tuấn bao năm qua đã hương khói cúng dỗ cho các liệt sĩ như người thân trong nhà, dù chưa biết họ là những ai, thuộc đơn vị nào, quê quán nơi đâu. Trong khi thân nhân của họ ở quê nhà, thời gian đợi chờ còn lâu hơn thế. Điều họ biết chỉ có thông tin về ngày hy sinh của liệt sĩ trong tấm bằng Tổ quốc ghi công. Chưa ai nghe nói đến câu nghi, có biết đâu lối để tìm về.
1: Bao nhiêu năm rồi thì gia đình chúng tôi cũng chỉ biết cậu tôi là hy sinh ở mặt trận phía Nam và vào ngày 26 tháng 5 năm 1972.
2: Lúc hy sinh, anh trai tôi đang là chuẩn úy, chính trị viên phó đại đội 9.
0: Ngày 26 tháng 5 năm 1972, với tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308, là ngày mất mát quá lớn. Gần 100 người lính đã ngã xuống. Người binh nhì, binh nhất, người là sĩ quan đều chung một ngày hy sinh trên giấy báo tử. Ngần ấy gia đình có chung một ngày giỗ, chung một nỗi đau và chung những khắc khoải đợi chờ. Câu chuyện của những cựu chiến binh cùng những gia đình thân nhân liệt sĩ xoay quanh trận chiến ở Câu Nhi, nơi có bác Nguyễn Viết Đàn và bao đồng đội còn nằm lại, thì mãi sau này ngọc mới dần sáng tỏ. Còn trước đó, chị cứ mãi đau đáu, chăn trở với suy nghĩ Cầu Nhi là địa danh ở đâu? Có ai biết, có ai chỉ cho để mình có thể đến đó? Hoặc chí ít tìm được người đồng đội nào của bác còn sống để có thể biết được bác mình đã hy sinh ra sao.
3: Ông Đàn thì ông ở đơn vị với tôi, ông trung đội phó. Ông ấy người cao to, người ra
4: quyền
3: trung đội trưởng.
5: May là bác còn nhớ được rất nhiều tên các bác liệt sĩ trong trận đấy luôn.
0: Ước vọng đó càng cháy bỏng hơn khi theo thời gian chị tìm kiếm thêm được những manh mối, gặp được đồng đội của bác còn sống.

0: năm 2024, Ngọc vượt hàng nghìn cây số, lần đầu vào Quảng Trị, đến được tận Câu Nhi.
1: Ngày xưa là khu vườn của bác đây, năm 72, Trường Tân ở đây đây, là chết trong khu vườn này là trên dưới 100 người. Nhưng sau khi năm 85 bác khai hoang để làm kinh tế, thì tìm kiếm đâu kia, đó là được ba liệt sĩ đầu tiên. Lúc đó bác mới dừng lại. Sau này bác mới biết là hy sinh là 26 tháng 5. Đến năm 23 bác mới được nghe tin có cái đội quy tập hai cột mộ liệt sĩ á, thì vào tìm kiếm được bảy liệt sĩ. Bởi vì khu vườn này giống như một nắm mồ chung, bác xem đây là giống như người thân của mình, vì người ta mất mà không có gia đình đấy, không có thân nhân.

Hương mẫu người ta đã hòa tan trong cái khu đất của mình, trong ban liên lạc, cho nên là người ta muốn xây dựng một cái đền thờ để theo bố mẹ muốn á, vì em á, là muốn á, mình là muốn hiến tặng một số diện tích mà không hạn chế, có nghĩa rằng là họ muốn làm chừng nào là mình hiến chừng đó, để hiến làm một cái đền thờ để cho các liệt sĩ á, gia đình thì xá. Bây giờ xem đây giống như một quê hương thứ hai của các chú bác liệt sĩ nằm tại đất của mình.

0: Mảnh vườn bên sông, sau bao nhiêu năm im lặng, giờ sôi động như một công trường. Gia đình ông Tuấn sẵn lòng bỏ đi vườn cây chưa đến ngày khai thác để những người lính đi tìm đồng đội vào tìm kiếm thêm lần nữa với quy mô rộng khắp. Mong muốn lớn nhất của các cấp chính quyền, nhân dân, đồng đội, thân nhân và cũng chính gia đình ông Tuấn là những liệt sĩ đã hy sinh ở đây sẽ được quy tập về nơi an nghỉ khang trang. Cũng chính tại nơi các anh đã ngã xuống sẽ có một đền thờ được dựng lên để tri ân những người con ưu tú đã hy sinh vì đất nước.
1: Ban liên lạc có trao đổi là bây giờ bà có cho hiện thêm đất để tôi tụng tôi làm được rùng hơn, càng sang hơn, thì gia đình chúng tôi hoàn toàn nhất trí, muốn chừng nào hiện chừng đó, miễn có một cái đền càng trang để thờ cùng liệt sĩ.
2: Cán bộ chiến sĩ trung đoàn 88 chúng tôi hôm nay nguyện sẽ làm hết sức mình để tri ân các anh hùng liệt sĩ, các bác, các chú, các anh là thế hệ đi trước đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
0: Những người dân đất Việt, chẳng kể Bắc Nam, huyết thống, vẫn luôn gắn kết một lòng, sống trọn nghĩa đồng bào. Những người lính bao thế hệ thấu hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình, giá trị của những xương máu bao lớp người đã ngã xuống vì độc lập tự do. Họ đã sống và sẽ sống trọn cho nhau bởi chỉ một danh xưng đồng đội. Với các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, Câu Nhi không còn là một địa danh xa lạ. Nhiều năm qua, từ những dấu vết còn sót lại và thông tin người dân cung cấp, hàng chục liệt sĩ đã được các anh quy tập an táng. Hôm nay, họ lại trở về đây, vẫn mang theo sự mong mỏi khôn nguôi. Những người lính còn đang nằm lại nơi đây sẽ được tìm thấy, để hành trình tìm kiếm kéo dài gần nửa thế kỷ có thể khép lại. Bên những đoàn thân nhân lần đầu đến với Câu Nhi, có những cựu chiến binh đã đi qua lửa đạn nửa thế kỷ trước tại nơi này. Với họ là hành trình quay trở lại, và cuộc chiến tưởng như đã xa vời ấy vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua.
3: Đây là cái dãy tre, anh chạy ngang thế này này. Còn tôi nằm đây. Nằm đối diện thì tôi có nói với anh Duyên là cái tầm ấy khoảng 4 giờ sáng, 4 rưỡi. Là tôi nói với anh Duyên là hãy mà anh em rút đường đấy thì bảo tôi cái. Anh thì anh Duyên bảo vừa ở đấy tôi nghe đến bùm cái. Thì nhìn vào bả vai anh Duyên, cái phiên M79 nó phá bằng cái bát con ở bả vai này. Tôi lại anh hai cái thì anh mất.
4: Thằng trong bùi á, là bị, là của cuối tay là chết trước. Xong đến thằng Vân, thằng Vân là chết sau, để đeo thông rồi đến thằng Tuấn.
5: Nằm kề tôi là 4 người chết một cùng một chỗ, chỉ có mình tôi sống
3: thôi. Tôi bỏ yên bờ suối này thì thấy anh Đinh anh đứng đây, thì anh vừa vẫy tay tôi cái là viên đạn trúng đầu anh hy sinh luôn. Đến khi tôi tụt xuống đến bờ suối này thì thấy anh Thao anh chết ngồi đây, thì tôi lại bỏ sang bên đây thì thấy anh Quyền trung đội trưởng, nếu hai anh còn sống thì có nhớ tôi.

0: đường chỉ lối cho các em các cháu tìm được cái anh về.
1: Ông bị thương từ ngoài kia rồi.
2: Bây giờ kia là sốc chuẩn bị sống.
3: Sau khi tiếp xúc được với các nhân chứng thì chúng tôi sẽ tiến hành mở rộng để khai quật và kéo dài thời gian khai quật, mong sao để tìm hết các liệt sĩ đang còn nằm lại ở khu vực Cầu Nhi này.
4: 54 năm, dòng Cầu Nhi vẫn êm đềm trôi. Những dấu vết của trận chiến năm nào và hài cốt các anh đang dần hòa vào đất mẹ. Những người lính hôm nay chỉ còn xót xa nhận ra sự hiện diện của đồng đội qua những đôi dép cao su, mảnh tăng còn sót lại, những di vật vốn luôn song hành theo mỗi bước chân người lính. Ngôi đền tưởng niệm được dựng lên từ nghĩa tình và sự chung sức của biết bao tấm lòng đã dần thành hiện thực. Từ đây, những người con đã ngã xuống tại Cầu Nhi sẽ có một mái nhà chung để đồng đội, thân nhân các anh cũng như các thế hệ mai sau có chốn tìm về. Giữa hàng vạn gia đình liệt sĩ còn chưa biết người thân mình nằm lại nơi đâu, những gia đình có người ngã xuống ở Cầu Nhi ít ra có niềm an ủi là giờ đã biết nơi, biết chốn để tìm về. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy lại thắp lên hy vọng cho những người ở lại vẫn đang ngày đêm khắc khoải mong chờ. Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công việc không chỉ dành cho những người lính đang ngày đêm kiếm tìm tại hiện trường. Phía sau họ còn những cá nhân, lực lượng ngày đêm chất lọc, giải mã từng hình ảnh, dữ liệu thông tin. Ngoài những hình ảnh ngay sau cuộc chiến ở Cầu Nhi, anh Lâm Hồng Tiên còn có bản sao danh sách quân nhân của Đại đội 9 thất lạc ngay trước trận đánh ở Cầu Nhi. Đó là những căn cứ quan trọng cho việc xác minh danh tính liệt sĩ sau này.
5: Cuối tháng 5 năm 1972, khu vực Cầu Nhi và phía Tây và Tây Bắc của Cầu Nhi là khu vực Hồ Lầy thì có rất nhiều các cái sự kiện giao chiến ở khu vực đó. Thì và thậm chí là quân đội Sài Gòn còn thu giữ được một số tài liệu mà giấy tờ thể hiện cái phiên hiệu các cái đơn vị bộ đội mà có mặt tại khu vực chiến sự đó, trong đó có tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308.
4: Trong đợt tìm kiếm quy tập tháng 5 năm 2025 tại Cầu Nhi, các lực lượng chức năng đã quy tập được hai liệt sĩ. Bên một hài cốt liệt sĩ có chiếc bi đông ghi tên tuyến và số hiệu quân nhân 170071.
6: Vào cái thời điểm đó ấy, thì đại đội tôi chỉ có hai người tên là Tuyến. Đấy. Mà trên cái chiếc bi đông khai quật được lại thể hiện cả cái số hiệu quân nhân. Cho nên tôi hy vọng là cái việc xác định được danh tính này là rất là cao.
7: Dựa trên kết quả xác minh cả cái thông tin có liên quan và đặc biệt là cái thông tin từ số hiệu quân nhân của sư đoàn 308, chúng tôi đã tiến hành khai quật lấy mẫu di vật. Và ngay sau khi khai quật ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện công tác giám định và hy vọng sẽ có cái thông báo sớm nhất và với những cái kết quả mong muốn nhất, đó là trả lại thông tin cho liệt sĩ.
8: Gia đình chúng tôi rất hy vọng ở những thông tin mới phát hiện, hy vọng đó là anh trai tôi.
4: Hôm nay, liệt sĩ Trần Minh Tuyến, người chiến sĩ, y tá đại đội 9, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308, sau bao năm xa cách, đã trở lại quê nhà, thôn Duyên Nghĩa, xã Nam Thủy Anh, tỉnh Hưng Yên. Ngày gặp lại, đồng đội người

đã pha xương, người vẫn nguyên nụ cười bên chiến hào nửa thế kỷ trước. Chỉ có những nỗi nhớ các anh là chưa khi nào đổi thay trong tâm trí những người còn ở lại.

0: Đêm 25, rạng ngày 26 tháng 5, Câu Nhi ngày gặp lại với những người lính trung đoàn 88, khoảnh khắc ngày tháng đâu có khác gì đêm năm ấy. Đồng đội vẫn ở đây, chỉ là người tựa bên nhau, người nằm lại nơi lòng đất mẹ. Chuyện xưa, chuyện nay, sau ngần ấy năm vẫn xoay quanh câu chuyện hòa bình.
1: Rồi bị chúng đẩy tụt xuống chân đồi.
0: Câu Nhi, địa danh vùng đất lửa, sẽ còn mãi câu chuyện về những người lính sư đoàn 308 đã qua đây. Người dừng chân ở lại, hòa tên mình vào cùng tên đất. Người đi tiếp qua Câu Nhi, vượt dòng Thạch Hãn, trụ lại qua mùa hè nơi thành cổ, trên hành trình chung của cả dân tộc đi đến ngày thống nhất non sông. Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi, cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ. Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió, du mãi bài ca bất tử đến vô.

Đạo diễn Vương Kiến Mỹ, biên kịch Vương Bằng, Quang Bột, với sự tham gia của các diễn viên Dương Trác Quân trong vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Viên, Văn Mộng Dư trong vai Trung Văn Văn, Phó Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: bộ phim Truy nã đặc biệt tập 27.
1: Giám đốc, cô kêu tổng đài liên lạc thử với tài xế này.
2: Được, tôi sẽ đi làm ngay.
1: Cảm ơn anh.
3: Đừng có xấu. Sếp Bang đâu?
4: Tới phòng giám sát rồi. Sếp Bang.
1: Vừa rồi tôi có xem máy giám sát thử. Tên thương học quân này khoảng 10 giờ rưỡi tối hôm qua đã được tài xế taxi đưa vào trong khách sạn. Vậy cũng có nghĩa là trước khi anh ta vào khách sạn vẫn còn sống. Trực giác đã cho tôi biết nhân vật số 2 của Yugus chỉ sau mấy ngày xảy ra hỏa hoạn, anh ta lại chết ở trong bồn tắm. Kiểu tai nạn này khả năng không cao lắm.
3: Sếp Bang, tôi đồng ý suy luận của anh. Theo tôi được biết thì Du Kết từ trên xuống dưới đang làm một tác phẩm mới, mận tới tối mắt tối mũi.
1: Trong lúc quan trọng như vậy, thương học quân này lại uống tới say mềm như vậy. Cậu không cảm thấy chuyện này có hơi kỳ lạ sao?
2: Anh cảnh sát, đã tìm được tài xế rồi. Tôi cứ anh ấy đợi anh ngoài sảnh.
1: Cảm ơn cô. Dạ Tuấn, đi theo tôi.
3: Được.
1: Dạ Tuấn, chắc là anh ta rồi.
3: Chắc là vậy.
1: Chào anh.
5: Chào anh.
1: Tôi là An Lỗi ở đội điều tra.
5: Chào anh.
1: Chúng tôi có mấy vấn đề muốn hỏi anh.
5: Cứ hỏi nha.
3: Cho hỏi anh tên họ là gì?
5: Tôi tên là Lâm Quốc Hoa. Tôi là người ở đây.
3: Anh Lâm à? Buổi tối hôm qua vào khoảng 10 giờ mấy, anh có chở một người tới khách sạn Hào Đình có đúng không?
5: Buổi tối hôm qua hả? Có chuyện này.
3: Vậy là phiền anh miêu tả tỉ mỉ tình hình lúc đó.
5: Chuyện là như vậy. Buổi tối hôm qua tôi đang ở trước cửa của một quán bar, có đón được một người khách đó. Lúc đó là hai người đưa anh ta lên xe của tôi.
1: Hai người sao?
5: Phải, đúng là hai người. Một người trong đó còn đưa cho tôi 100 tệ, nói là không cần thối lại, kêu tôi đưa anh ta tới khách sạn Hào Đình, phòng 1501.
1: Quán bar nào vậy?
5: Quán bar Triều Nhân.
1: Anh chắc chứ?
5: Chắc chắn mà, làm nghề như chúng tôi chắc chắn là không có lầm địa danh.
1: Quán bar Triều Nhân à?
6: Sếp An, tôi phát hiện mẫu vân tay chúng ta lấy ở không gian màu vàng lần trước, vân tay của tất cả mọi người đều không khớp với vân tay trên chìa khóa của Lạc Khung.
1: Hệ Băng à, cô kiểm tra thử dấu vân tay ở trên ly giấy và chìa khóa đó có phải là một hay không.
6: Hôm đó bồn tắm khiến anh ta mất mạng, nước trong bồn rất là lạnh. Nếu như anh ta muốn tắm, đúng ra nên dùng nước nóng mới phải.
1: Tôi cũng thắc mắc về chuyện này, tại sao anh ta lại dùng nước lạnh để tắm chứ? Hãy Băng à, cứ tạm vậy đi, tiếp tục điều tra.
3: Về rồi hả?
4: Sếp Băng.
1: Chúng ta đi Hào Đình kiểm tra lại thử.

0: Trang Quân.
1: Dạ.
0: Tôi nhớ là lần đầu tiên lúc chúng ta tới đây, cô nói phòng này nhiệt độ rất thấp.
1: Đúng. Sếp An, anh xem nhiệt độ trong phòng hiển thị thấp nhất.
0: Trong lúc thời tiết mát mẻ như vậy, tại sao anh ta lại đi mở máy lạnh làm gì kia chứ?

0: anh ta bị trúng độc mà chết. Điều này cũng đúng như phán đoán của chúng ta trước đó. Xem ra thì là có kẻ ráp tâm mưu sát.
1: Tôi đã đoán là như vậy rồi.
0: Vậy được, cô phân tích cho chúng tôi nghe thử xem.
1: Lần này chúng ta tới khách sạn đã chứng thực thời gian tử vong của Thương Học Quân không phải là 12 giờ đêm tới 1 giờ sáng mà là trước đó nữa. Nhưng điều này lại mâu thuẫn với kiểm tra của Uông Hải Bằng. Tôi cho rằng cô ấy bị chiêu trò của hung thủ che mắt rồi.
2: Chiêu trò sao?
1: Hung thủ rất thông minh. Hắn đã sử dụng tới hai thủ đoạn để tiến hành điều chỉnh thời gian tử vong của Thương Học Quân. Đầu tiên, hắn mở máy lạnh ở trong căn phòng này, giảm nhiệt độ trong phòng xuống thấp nhất. Thứ hai, Uông Hải Băng từng nói Thương Học Quân đã dùng nước lạnh để tắm.
2: Tôi đã nhớ ra rồi. Đúng là Uông Hải Băng có nói là trong bồn tắm của Thương Học Quân xả nước rất lạnh.
0: Không đúng. Ở trong đó không chỉ xả nước lạnh mà là đã cho lượng lớn đá viên vào. Để sau khi đá viên tan chảy có thể hạ nhiệt độ xuống rất thấp, từ đó khiến cho thời gian tử vong của Thương Học Quân trễ hơn.
2: Sếp An à, theo như suy luận của anh thì thời gian tử vong của Thương Học Quân ít nhất phải trước đó một tiếng đồng hồ.
0: Có lẽ là khoảng từ 10 giờ cho tới 11 giờ, vậy mới đúng.
2: Nhưng mà chúng ta đã xem máy quan sát của khách sạn, cho tới 0 giờ căn phòng cũng không có người ra vào. Hơn nữa hành lang cũng không có ai đi lại. Rốt cuộc hung thủ làm sao để vào được căn phòng này chứ?
0: Đây coi như một điểm mấu chốt của vụ án, cũng là nguyên nhân chúng ta tới đây điều tra lại chi tiết một lần nữa. Bây giờ hai người chia ra kiểm tra tỉ mỉ một lần nữa, xem có còn manh mối gì nữa hay không.
2: Dạ.
1: Dạ.

0: sếp ăn, có vấn đề.
1: Có chuyện gì?
0: Nhìn phía trên đi.
1: Dạ Tuấn, lên coi thử.

0: Sếp An, có vấn đề.
1: Anh à, thật ngại quá, lại tới làm phiền anh rồi. Anh trích xuất giúp tôi hình ảnh của máy quay giám sát hành lang tầng 15 tối hôm qua, từ 10 giờ cho tới 11 giờ giúp.
2: Được,

0: phóng to lên giùm tôi.
1: Có lẽ đúng là người này, nhưng mà nhìn không rõ mặt.
0: Làm phiền anh phóng to hình ảnh này cho tôi.
2: À, được.
0: Sao tôi nhìn người này quen mặt dữ vậy? À, anh à, cảm ơn anh nha.
2: À, được cả sao?
0: Chúng ta đi coi thử.

0: cô à.
1: Chào cô.
0: Cô tra thử giùm tôi thông tin khách ở căn phòng 1502 giùm.
2: Được, xin đợi một lát. Căn phòng này đã có người đặt từ trước.
0: Đã đặt từ trước à?
2: Ừ.
0: Là ai?
2: Là anh Triệu ở tập đoàn Thành Tín.
0: Triệu Tài.
2: Đúng.
0: Vậy là đúng rồi. Tôi xem mấy giám sát, thấy người trong đó vô cùng quen mắt. Hắn là đàn em của Triệu Tài. Hắn là Đinh Võ, là trưởng phòng bảo vệ của tập đoàn Thành Tín. Lúc chúng ta tới buổi lễ khởi công khu công nghiệp sáng tạo, tôi có gặp qua người này rồi. Vậy đi, chúng ta chia ra hai đường, chia ra điều tra.
3: Dạ.
4: Dạ.
0: Trần Quang, bên đó.
4: Dạ.
0: Sao rồi?
4: Sư Bang, hình như Đinh Võ sợ tội trốn rồi.
0: Đi Thành Tín xem thử, mau.
4: Dạ.
5: Xin chào, cho hỏi tìm ai vậy?
4: Triệu Tài có đây không?
5: Anh Triệu đang họp, xin hỏi có hẹn trước không?
4: Chúng tôi là cảnh sát, muốn tìm anh ta.
5: Anh Triệu ở trong phòng họp, e là không tiện tiếp anh chị rồi.
0: Phòng họp ở đâu vậy?
5: Tôi vừa mới tới làm, tôi cũng không rõ lắm. Anh cảnh sát à, anh cảnh sát, hai người không thể vào trong đâu.
6: Ê, sếp An, tới rồi sao?
5: Xin lỗi anh Triệu.
6: À, không sao đâu, ra ngoài đi. Sếp An, mà ngồi.

0: Anh Triệu, Đinh Võ đi đâu rồi?
1: Cậu Võ hả? Hôm nay cậu ấy nghỉ phép.
0: Không có ở nhà.
1: Không có ở nhà. Nếu vậy tôi cũng không rõ cho lắm.
0: Cảnh sát tra ra Đinh Võ liên quan tới một vụ án mưu sát. Anh ta là kẻ đáng nghi nhất. Hiện trường vụ án là ở khách sạn Hào Đình. Tên của người đăng ký đặt phòng là tên của anh.
1: Đúng, phòng đó do tôi đặt trước. Tại sao lại có chuyện như vậy?
2: Anh Triệu à, tôi muốn hỏi anh, tại sao anh phải đặt phòng đó cho Đinh Vũ vậy?
1: Sếp An, chuyện là vậy. Mấy ngày trước, cậu Võ nói với tôi, người thân của cậu ấy muốn tới Dung Đô du lịch, nhờ tôi đặt phòng giùm. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ cậu ấy đâu rồi?
0: Chúng tôi tới để hỏi anh.
1: Tại sao lại như vậy? Có khi nào nhầm lẫn không?
2: Anh Triệu à, tên họ Đinh đó, thời gian gần đây có phải đã gặp chuyện gì khó khăn không?
1: Khó khăn cũng không có gì. Mấy hôm trước tôi nghe nói cậu ấy chơi cổ phiếu thua lỗ. À phải rồi, còn tới công ty cho vay nặng lãi mượn 500.000 chơi cổ phiếu. Cậu nói coi tên nhóc này, tôi khuyên bao nhiêu lần rồi, đừng chơi cổ phiếu. Cổ phiếu không ổn định không thể chơi mà không nghe. Bây giờ hay rồi, gây ra chuyện lớn rồi.
2: Anh Triệu, tôi hỏi thăm anh một người, có phải Ngô Cương Hành đã rời khỏi tập đoàn Thành Tín rồi không?
1: Anh bạn Ngô Cương Hành, trong giới của chúng tôi cũng coi như là một kỳ tài kinh doanh. Anh ta ở Thành Tín đúng là thiệt cho anh ta. Năm nay Thành Tín chúng tôi tình trạng kinh doanh không tốt, bây giờ đang lúc thiếu người, anh ta muốn rời khỏi công ty. Mọi người đều thấy rất buồn, cũng rất vất vả. Chúng tôi cùng nhau làm việc nhiều năm như vậy, đều là anh em.
2: Hôm nay chúng tôi tới đây là muốn tìm hiểu tình hình thử xem.
1: Được.
2: Được.
1: Ờ.
2: Cảm ơn.
1: Đừng ngại.
0: Vừa rồi làm em hết hồn, suýt nữa bị ăn lỗi nhìn thấy rồi.
3: Có gì đáng sợ đâu.
0: Em cũng không biết là tại sao cứ có cảm giác mình rất chột dạ.
3: Dần dần, bây giờ anh gặp một số vấn đề, em nhất định phải giúp anh giám sát an lỗi.
4: Phân tích của cậu rất hợp lý. Theo như chứng cứ chúng ta đã có, tôi đồng ý. Đội điều tra chúng ta tập hợp tất cả các vụ liên quan tới tập đoàn Thành Tín, tiến hành tra xét. Nếu có phát hiện gì, thành lập đội chuyên án, điều tra Sài Tông Quyên. Hiện tại phải chú ý bảo mật. Tốt hơn nên là tra rõ ràng vụ án của Thương Học Quân.
2: Dạ. Trần Quang, có chuyện này bây giờ cô phải đi làm ngay. Cô đi thu gom tất cả tài liệu về tập đoàn Thành Tín giúp tôi.
0: Được.
2: Khoảng nửa tiếng nữa tất cả vào hộp.
0: Dạ.
1: Xin mời.

0: Bóng đẹp, bóng đẹp. Anh xài quả như là cao thủ.
1: Tôi đây cũng muốn xem thử đường bóng của anh đó. Thử đi, thử đi.
0: Được.
1: Thử đi.
0: Anh xài chê cười rồi.
1: À.
0: Quá tệ, quá này quá tệ.
1: Không tệ mà. À, anh Triệu, có phải hôm nay anh hơi lơ là phải không? Có phải tối qua ngủ không ngon giấc không?
0: Anh sai, anh đừng diễn cớ giúp tôi nữa. Đi chơi bóng với anh, kỹ thuật của tôi sao có thể sánh ngang với anh được chứ?
1: Tôi thấy không phải vấn đề kỹ thuật
0: à?
1: Là anh quá căng thẳng thôi.
0: Anh sai, chơi chung với anh á không căng thẳng được sao?
1: À, anh Triệu à, không có gì phải căng thẳng, thả lỏng đi. Tình thế trong lúc này mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của tôi.

0: Anh sai. Hôm nay bạn lỗi có tới tìm tôi, nói tới chuyện của Đinh Võ. Điều khiến tôi không ngờ là cậu ta nhắc tới chuyện của Ngô Cương Hành. Tôi đã diễn cái cớ đánh lạc hướng cậu ta.
1: Vậy sao?
0: Đúng. Từ ánh mắt của An Lỗi, tôi cảm nhận ra cậu ta còn nhiều lời chưa nói lắm.
1: Anh Triệu à, đây không phải là tác phong làm việc của anh bao lâu nay. Phải bình tĩnh, bình tĩnh lại.
0: Anh sai. Nói câu thật lòng, tôi rất bình tĩnh, rất điềm tĩnh.
1: Anh Triệu à, ở trên thế gian này, không phải bất cứ ai cũng có thể đi tới đỉnh của kim tự tháp đó đâu. Dù sao cũng phải có người lót chân bên dưới, con người mới bước lên được. Là người á, phải biết rõ mục tiêu của bản thân, phải luôn biết thả lỏng ra. Còn chuyện á, con đường đi tới đỉnh tháp nên đi thế nào, đi với ai, chuyện đó cũng đâu có quan trọng gì.

0: Phòng kho điều tra. Trong quán. Tài liệu cô tìm tới đâu rồi?
1: Không phải đang tìm sao? Sao anh tới đây vậy?
0: Tôi kiểm tra thành phần của tác phẩm này.

0: Được quá.
1: Chuyện gì vậy?
0: Sao tôi cứ có cảm giác thành phần ở trong bức tượng này có hơi khác so với mấy cái tôi đã kiểm tra.
1: Không phải thành phần của mỗi bức tượng đều như nhau đâu.
0: Cô nghe đi, máy kiểm tra âm thanh đã báo rất rõ ràng. Trường Quang à, bây giờ tôi đi tìm Uông Hải Băng, nhờ cô ấy kiểm tra toàn diện bức tượng này thử.

0: đồ trưởng ơi.
1: Ông La, đây là tác phẩm của ai vậy? Ông nhìn có vẻ rất nhập tâm.
0: Tác phẩm mấy năm trước của Học Quân.
1: Ờ.
0: Thời điểm đó, cậu ấy vẽ tranh rất có hồn. Mây mù dần núi, đình mắt cầu nhỏ, xe ngựa người đẹp, một bức ưu thương chiều muộn. Bây giờ cậu ấy không vẽ được nữa rồi.
1: Anh ta vẽ đúng là không tệ. Nhưng mà chuyện tôi muốn nói với ông đó là chúng tôi tìm được thi thể của Thương Học Quân rồi.
0: Tại sao lại như vậy? Sao có thể như vậy được chứ?
1: Ông có nhớ lần trước đưa tôi chìa khóa đó không? Ở trên đó có dấu tay của Thương Học Quân.
0: Kỳ lạ, chìa khóa đó trước giờ tôi vẫn đem trong người, làm sao lại có vân tay của cậu ấy được?
1: Trước đó chúng tôi vẫn luôn nghi ngờ Thương Học Quân liên quan tới vụ án phóng hỏa. Nhưng mà bây giờ anh ta đã chết rồi, không thể đối chứng. Cho nên
0: làm sao?
1: Ông trở thành đối tượng nghi ngờ nhất của chúng tôi.
0: Đội trưởng An à, cả thành phố Dung Đô này đã không còn nguyên liệu để sản xuất nữa. Học Quân đưa ra góp ý này với tôi, nói bên trong mô hình này có thể thêm xi măng và thạch cao. Tôi vì làm tác phẩm gấp, thời gian cấp bách, đành phải dùng tới cách này. Đội trưởng An, cậu tin tôi đi, cái chết của Học Quân không liên quan chút nào tới tôi cả. Tôi mà biết trước đã không cho thêm xi măng và thạch cao vào trong tác phẩm rồi.
1: Ông là, nếu như trong tác phẩm đó chỉ có xi măng và thạch cao thì tôi không tới đây tìm ông.
0: Đội trưởng An à, trong tác phẩm còn có gì nữa?
1: Tôi nói ông biết vậy. Trong tác phẩm của ông không phải chứa đựng xi măng và thạch cao, mà chính là ma túy. Người có thể cho ma túy vào trong tác phẩm là người có thể tự do ra vào phòng làm việc của ông, mà người đó chỉ có Thương Học Quân thôi.
0: Cậu Thương Học Quân này, tôi đã khuyên cậu ấy rồi, kêu cậu ấy ca thứ đó đi, cậu ấy lại không chịu nghe.
1: Có lẽ là ông không rõ lắm, Thương Học Quân đã có cấu kết với xã hội đen ở thành phố Dung Đô. Triển lãm đương đại của các người đã trở thành một trạm trung chuyển ma túy của thế lực ngầm rồi. Đưa máy vào bệnh viện đi. Tôi cảm thấy chuyện này là có người cố ý sắp đặt rồi. Tên Thương Học Quân này chẳng qua chỉ là một con cờ mà thôi. Kẻ giấu mặt phía sau có lẽ chính là Đinh Võ đang bỏ trốn. Dạ Tuấn, lập tức truy nã Đinh Võ.
2: Dạ.

0: ra rồi.
1: Cụ thể sao hả?
2: Thương học Quân, năm 97, du học ở Đại học Duke ở Mỹ. Chuyên ngành học lúc đó là giao lưu văn hóa quốc tế.
3: Sếp An à, tôi nhớ là hình như Sài Tôn Nguyên cũng có nền tảng du học ở bên Mỹ.
1: Cổ Phi, cậu tra thử xem thông tin Sài Tôn Nguyên du học ở bên Mỹ giùm tôi.
2: Đã tra ra rồi, Sài Tôn Nguyên vào năm 96 học thạc sĩ chính trị quốc tế tại Đại học Georgetown. Hai người này đều đã ở Mỹ. Có khi nào khi đó đã quen biết nhau không?
3: Đại học Dus hình như là ở Bắc Carolina, mà Georgetown lại ở Washington. Hai trường này cách nhau rất xa. Tôi cảm thấy khả năng bọn họ biết nhau là không có lớn lắm.
1: Cổ Phi, cậu Inja, thông tin du học ở bên Mỹ của hai người này.
2: Được,

0: Đây có lẽ là một tổ chức cộng đồng liên quan tới ngành công thái học ở nước ngoài. Những tổ chức tương tự như vậy trong các trường đại học liên kết ở bên Mỹ rất được hoan nghênh.
1: Sếp An, nói như vậy là hai người này cùng tham gia một tổ chức ở bên Mỹ rồi. Vậy khả năng họ quen biết nhau là rất cao.
2: Nhưng mà nếu như họ quen biết nhau, Du Kush tới thành phố Dung Đô triển lãm, đáng ra nên tìm công ty của họ chứ.
0: Tôi cũng cảm thấy vấn đề là ở đây rồi.
3: Nam giới, 35 tuổi. Nếu ai có biết tin, vui lòng gọi điện báo cho Cục Công an. Thông báo khẩn cấp, Cục Công an hôm nay đã gửi một lệnh truy nã. Đinh Võ, nam giới, 35 tuổi. Nếu ai có biết tin, vui lòng gọi điện báo cho Cục Công an.
1: Ông có quen biết người này không?
4: Không quen biết.
1: Không quen biết à? Anh ta là nhân vật nổi tiếng ở thành phố Dung Đô. Nếu như ông nói là biết thì quả thật tôi không nghi ngờ ông.
4: Cũng hơi quen mặt. Anh ta là người tên
1: Sài Tông Nguyên.
4: À, đúng rồi, Sài Tông Nguyên là anh ta. Đúng là tôi không quen biết, nhưng mà tôi có biết anh ta là một trong những người phụ trách, một trong những người phụ trách dự án khuôn viên.
1: Ông đừng làm bộ với tôi nữa. Du kích của ông tham gia khu công nghiệp sáng tạo, lẽ nào chưa từng chào hỏi tập đoàn Thành Tín chứ?
4: Quả thật chưa từng nào hỏi anh ta. Du Kích, chúng tôi lần này tới khu Dung Đô để triển lãm nghệ thuật là Cục Văn hóa thành phố Dung Đô và Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hợp tác mời về. Là bọn họ liên lạc với người phụ trách liên quan ở trung tâm triển lãm. Tôi chỉ xem trong tin tức mới thấy người này thôi. Kể ra anh ta là nhân tài ở thành phố Dung Đô. Nghe nói tạp chí tin anh thời đại kỳ sau, nhân vật trang bị là anh ta, đúng là tuổi trẻ tài cao.
1: Đừng có nói mấy chuyện vô ích nữa. Cho dù ông không biết Sài Tông Nguyên, Du Kích của các người chắc chắn có liên lạc với hắn.
4: Quen biết Sài Tông Nguyên là phạm pháp sao?
1: Chúng tôi nghi ngờ tập đoàn Thành Tín liên quan tới mấy vụ án gần đây nên mới tìm ông để hỏi chuyện.
4: Cậu cảnh sát à, cậu mà nói như vậy là tôi không hài lòng rồi. Các người đem tác phẩm của tôi vất vả cực khổ làm ra, cứ làm đôi. Tôi đã không nói gì rồi. Bây giờ các người còn nghi ngờ Yugos chúng tôi là thông đồng phạm tội gì đó. Tôi nói cho cậu biết, Yugos chúng tôi dù gì cũng là người dẫn đầu trong giới nghệ thuật đương đại. Danh tiếng của chúng tôi trên trường quốc tế đều là rất tốt. Mấy năm qua, chúng tôi vẫn luôn dốc sức vào dự án màu xanh hòa bình và kế hoạch dung đắp linh hồn nhân loại. Bây giờ cậu một mực nhận định chúng tôi là bè đảng của tập đoàn phạm tội đó. Có phải là hơi nực cười không? Chúng tôi đều là nhà nghệ thuật.
1: Nhà nghệ thuật hả? Tôi thấy chuyên gây sự chính là mấy người làm nghệ thuật đó.
4: Cậu nói câu này là ý gì?
0: Ông La, đừng nóng nảy. Uống miếng nước đi. Ông La, ông đã quá nóng nảy rồi, không tốt cho sức khỏe đâu.
4: Sức khỏe của tôi bị làm sao chứ?

0: Nếu như tôi đoán không lầm thì có lẽ ông đang bị bệnh tiểu đường.
1: Làm sao mà cậu biết được?
0: Vừa rồi tôi thấy ngón tay cầm ly của ông liên tục run rẩy. Hơn nữa, mắt của ông đã chuyển vàng. Đây là biểu hiện của bệnh thoái hóa thần kinh võng mạc. Đây là triệu chứng của bệnh tiểu đường. Tôi tin là tôi không cần vén tay áo ông ra, vừa nhìn đã nhận ra rồi.
1: Đội trưởng Ngang à, quả không hổ là thần thám số 1 của Dung Đô. Chuyện gì cũng không qua mắt được cậu. Mấy năm qua đúng là tôi quá mệt mỏi rồi. Liên tục tiệc tùng không dứt, lượng đường trong máu rất cao, không sụt giảm.
0: Chính bởi vì như vậy cho nên chúng tôi tin tưởng ông không liên quan tới vụ này. Có điều ông là nói tới đây, tôi phải nhắc tới học trò của ông Thương Học Quân. Cậu ta đối xử với ông không ra làm sao.
1: Học Quân?
0: Đúng vậy. Ông còn chưa biết gì sao? Bây giờ tập đoàn Thành Tín nghiên cứu một loại thuốc mới điều trị tiểu đường. Họ chuẩn bị tung ra bán. Nghe nói hiệu quả của thuốc này cũng không tệ. Thương Học Quân đó khá là thân thiết với tập đoàn Thành Tín. Thuốc mà cậu ta đưa cho ông dùng thử, chắc là không có vấn đề gì rồi.
1: Học Quân có biết người của Thành Tín à? Trước giờ cậu ấy chưa từng nhắc với tôi.

0: chúng ta có thể gặp phải vụ án tập đoàn phạm tội có quy mô lớn nhất ở vùng đường. Càng là những lúc nguy cấp, càng cần phải bình tĩnh phân tích. Mọi người thử nói suy nghĩ của mình xem.
1: Tôi cảm thấy tập đoàn Thành Tín của Sài Tông Nguyên có vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng ta phải triệt để điều tra về hắn.
2: Sếp An, bắt đầu từ vụ của Tàu Thiếu Dương, Sài Tông Nguyên đã có điều đáng nghi. Tuy là bây giờ chúng ta không thể chứng minh hắn có liên hệ gì với mấy vụ án này, nhưng mà chủ mưu của mấy vụ án này đều có mối quan hệ không bình thường với Sài Tông Nguyên.
0: Động cơ của hắn là gì đây? Vậy đi, bây giờ chúng ta bỏ qua tất cả suy luận và dự đoán về các vụ án trước đây, xem xét lại một lượt. Vụ ma túy, vụ tranh giả, vụ địa ốc, vụ chị em song sinh, còn có vụ giấu ma túy với tên Sài Tông Nguyên này đều có liên quan hay sao?
2: Mấy vụ án này nhìn vẻ bề ngoài thì không có liên hệ trực tiếp với Sài Tông Nguyên, nhưng mà mấy vụ án này đều có liên hệ chằng chéo, đang xen với tập đoàn Thành Tín.
3: Tập đoàn Thành Tín của Sài Tông Nguyên chắc chắn không phải là một doanh nghiệp sản xuất thuốc bình thường.
1: Hơn nữa vụ án của Tiền Đại Dĩ tới bây giờ vẫn chưa có kết án. Tôi cảm thấy Vĩnh An và Thành Tín chắc chắn có quan hệ không bình thường. Có khả năng là Tiền Đại Dĩ đó chính là kẻ nhận tội thay cho hắn. Alo, xin chào, đội điều tra đây.
4: Alo, không tìm được triệu tài rồi. Hôm nay gọi điện cũng không được. Người của công ty ông ta nói hôm nay cũng không thấy ông ta đi làm.
1: Được, tôi biết rồi. Sếp An à, di động của triệu tài đã không liên lạc được rồi. Người của công ty đó nói hôm nay ông ta không có đi làm, rất có thể đã rời khỏi thành phố Dung Đô.
5: Căn cứ tình hình mọi người đã phản ánh, tập đoàn Thành Tín do Sài Tông Nguyên là người dẫn đầu, rất có thể là một tập đoàn phạm tội cực kỳ nguy hiểm. Các đồng chí, bây giờ tình hình vô cùng nguy hiểm, tôi tuyên bố thành lập đội chuyên án để tiến hành tập hợp điều tra các vụ án liên quan tới tập đoàn Thành Tín. Ám hiệu hành động: bình minh trước đêm đen.

0: xài có người tìm anh.
1: À, mời ngồi, mời ngồi. À, cho ly cà phê.
2: Đêm dung đô, vụ án mạng kinh động ở khách sạn Hào Đình.
3: Xem ra anh đã biết vụ này rồi. À, tôi muốn hỏi vài câu. Anh có biết Thương Học Quân hay không?
1: Tôi không quen.
3: Không quen biết thật chứ?
1: Nếu như tôi biết cậu ta, vậy thì tốt rồi. Ê, anh nghĩ coi, một dự án lớn như Yukus còn có thể rơi vào tay của tập đoàn Nguyên Hòa sao?
3: Chúng tôi đã điều tra thử, phát hiện anh ta cũng như anh.

0: từng du học ở bên Mỹ. Hơn nữa, hai người cùng lúc tham gia một tổ chức cộng đồng các trường cao đẳng. Anh không biết anh ta hay sao?
1: Thật sao? Anh ta cũng là thành viên của tổ chức đó sao?
0: Đúng vậy. Tôi cũng không muốn vòng vo nữa. Thương Học Quân bị giết ở khách sạn Hào Đình, mà căn phòng đó đã lấy danh nghĩa của Triệu Tài bí mật đặt trước rồi. Chúng tôi kiểm tra máy quay giám sát ở khách sạn, cũng đã phát hiện hình ảnh Đinh Võ đã ra vào đó. Tất cả dấu vết cho thấy có liên quan chồng chéo tới tập đoàn Thành Tín của các anh. Anh Sài, anh có thể giải thích rõ ràng cho tôi được không?

0: Anh đang nghi ngờ tôi có liên quan tới mấy vụ án này sao? Tôi có thể nói rõ ràng với anh, mấy vụ án này tôi không hề hay biết, hơn nữa cũng không có liên quan gì. Có phải bây giờ anh tra án quá căng thẳng rồi? Ê, tôi thấy trạng thái của anh bây giờ không có lợi gì cho việc tra án của anh đâu. Chưa kể là dù là Triệu Tài hay là Đinh Võ, họ đều là những người có cống hiến rất lớn cho tập đoàn chúng tôi, đều là anh em tốt của tôi. Tôi hy vọng anh mau chóng tiến hành điều tra rõ ràng đầu đuôi mấy chuyện này.
1: Chuyện này cứ yên tâm đi, tôi là cảnh sát, bắt tội phạm là trách nhiệm của chúng tôi phải làm. Hung thủ đã động vào dây thần kinh gây đau đớn của tôi, cho dù đau đớn tôi cũng phải nhổ sạch tận gốc tới ngọn mầm căn đau đớn này.
0: Anh nói như vậy thì bây giờ tôi đã hiểu rồi. Có điều tôi cũng phải nhắc nhở anh, bây giờ anh là người chấp pháp, phải làm đúng theo luật pháp.
1: Anh nói không sai, tôi sẽ không bắt lầm người tốt nào, nhưng mà cũng không tha cho bất cứ kẻ xấu nào.

0: Alo, xin chào.
1: Chú An ơi, chú mua ít đồ ăn cho mèo được không? Con tới đội điều tra tìm chú, cứ quyết định vậy nha.
0: Alo, alo. Nhóc con này,

0: Chà, Tiểu Tinh tới rồi.
1: Con chào chú. Chú Âu ơi.
2: Ê, Tiểu Tinh, con tới rồi hả? Ê, con mèo dễ thương quá ha.
1: Đây là con mèo của cô Tiểu Điền.
3: Chuyện gì vậy?
2: Hình như tôi nhìn thấy con mèo này rồi.
3: Cậu từng thấy à?
2: Hôm trước tôi và Trần Quang có tới một khu nhà để điều tra. Hình như là đã cứu được con mèo này.
3: Khu nhà nào vậy?
2: Khu nhà Điện Viên.
3: Khu nhà Điện Viên sao?
2: Đúng vậy.
3: Đi, chúng ta coi thử.
2: Được.
0: Kêu em gắn mấy ngày lén thôi, cũng khó khăn vậy à?
4: Không phải đâu, lâu nay em cũng không tìm được cơ hội thích hợp đó. Anh ráng đợi thêm đi, em sẽ mau chóng gắn được thôi mà.
0: Em nhớ phải tranh thủ đi.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo. Mở đầu chương trình, mời các đồng chí và quý vị cùng đến với tiểu mục Thông tin biển đảo. Nhằm đánh giá thực chất trình độ, năng lực công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, khả năng tiến hành công tác đảng, công tác chính trị của cán bộ ngành tham mưu trong toàn lực lượng. Vừa qua tại Hà Nội, Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức hội thi cán bộ ngành tham mưu lần thứ 2.
1: Các thí sinh tham gia thi các nội dung gồm thi lý thuyết các môn công tác đảng, công tác chính trị, chuyên ngành tham mưu, quân sự chung, thi thực hành bắn súng K-54, điều lệnh đội ngũ, tham mưu huấn luyện, quân lực, đảm bảo và an ninh hàng hải, thông tin cứu hộ cứu nạn và bảo vệ môi trường, tham mưu tác chiến, cơ yếu, quân báo trinh sát. Thông qua hội thi để đội ngũ cán bộ nâng cao nhận thức, lý luận và thực tiễn, trình độ chỉ huy, quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Phát biểu chỉ đạo hội thi, Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh, hội thi là đợt đánh giá toàn diện thực chất về phẩm chất chính trị, trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực công tác, kiến thức chuyên môn của đội ngũ cán bộ ngành tham mưu trong toàn lực lượng, qua đó để tiếp tục phát huy những mặt làm được, rút kinh nghiệm những tồn tại yếu kém. Trên cơ sở đó, đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo chỉ đạo phù hợp, hiệu quả nhằm xây dựng ngành và đội ngũ cán bộ tham mưu vững mạnh.
0: Vừa qua tại Hà Nội, Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng công tác nghiệp vụ pháp luật 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, cao điểm phòng chống ma túy.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan đơn vị trong toàn lực lượng Cảnh sát biển đã triển khai toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ pháp luật, luôn nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các chủ trương chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, chống khai thác IUU. Toàn lực lượng tổ chức bắt giữ xử lý 700 vụ với 985 đối tượng, khởi tố 48 vụ với 64 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 569 vụ, bắt giữ 612 đối tượng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và ước tính trị giá tang vật hơn 60 tỷ đồng.
0: Vừa qua tại phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, khối thi đua số 2 Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2026. Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.
1: 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị trong khối đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình trên biển. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và tìm kiếm cứu nạn, toàn khối đã điều động 536 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ, đi được hơn 323.000 hải lý an toàn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, cứu sống 71 ngư dân, thuyền viên gặp nạn. Bên cạnh đó, các đơn vị tích cực triển khai công tác dân vận, an sinh xã hội, tuyên truyền pháp luật và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Xuân yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật trên biển, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn những tháng đầu năm 2026. Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 chủ trì hội nghị.
1: Những tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn. Nhận thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội có nhiều chuyển biến tích cực, nền nếp chính quy được duy trì nghiêm túc, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật được nâng cao. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, phân tích những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý bộ đội, phòng ngừa vi phạm pháp luật, kỷ luật, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thông tin và an ninh mạng. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Xuân Lương yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của cấp trên, tăng cường quản lý quân nhân, vũ khí trang bị kỹ thuật, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỷ luật, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Vừa qua, tại hội nghị báo cáo viên thành phố Hồ Chí Minh tháng 5 năm 2026, Thượng tá Phủ Thái Anh, Phó trưởng phòng pháp luật, báo cáo viên pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã báo cáo chuyên đề về tuyên truyền phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.
1: Tại hội nghị, Thượng tá Vũ Thái Anh, Phó trưởng phòng pháp luật, báo cáo viên pháp luật của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã báo cáo chuyên đề tuyên truyền phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Trong chuyên đề, báo cáo viên tập trung thông tin những nội dung cơ bản về tình hình khai thác hải sản bất hợp pháp hiện nay, các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế liên quan đến chống khai thác IUU. Kết quả triển khai các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền trong nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân và các địa phương ven biển, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu EC, bảo vệ và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.
2: Tại các cơ quan đơn vị, hệ thống thư viện, Phòng Hồ Chí Minh được củng cố sắp xếp khoa học với hơn 10.000 đầu sách có nội dung phong phú, tập trung vào các lĩnh vực chính trị, quân sự, lịch sử, pháp luật, kỹ năng sống và các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ chiến sĩ. Các hoạt động như trưng bày sách, giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, tọa đàm về văn hóa đọc, thi xếp sách nghệ thuật được tổ chức đa dạng, bám sát điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, các mô hình thư viện số, tủ sách thông minh được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ chiến sĩ tiếp cận tri thức, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị. Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa như Phòng Hồ Chí Minh, tủ sách pháp luật, mô hình mỗi ngày một điều luật và các câu lạc bộ trên tàu cảnh sát biển tiếp tục được duy trì nề nếp, phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa quân sự, lành mạnh, chính quy. Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 xác định tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên biển trong tình hình mới.
0: Thưa các đồng chí và quý vị, những năm qua, dù công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã được triển khai thực hiện quyết liệt từ nhiều cấp ngành, địa phương. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, vi phạm quy định về khai thác IUU ở một số nơi chưa được khắc phục triệt để. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị trong việc tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với ngành thủy sản Việt Nam. Nhằm hạn chế tiến tới chấm dứt việc tàu cá vi phạm các quy định IUU, Cảnh sát Biển Việt Nam đã và đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, địa phương ven biển, tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu cá, góp phần xây dựng thế trận quản lý, kiểm soát liên hoàn, thống nhất, quyết tâm cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
1: Khi trong đất liền, mọi người còn say ngủ, những con tàu của cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển, bộ đội biên phòng đã lên đường làm nhiệm vụ chống khai thác IUU. Trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, hàng chục con tàu cảnh sát biển Việt Nam duy trì nghiêm tuần tra kiểm soát trong điều kiện thời tiết hết sức phức tạp, sóng gió lớn cấp 7, cấp 8.
3: Thưa Bộ trưởng, tình hình khu vực giáp ranh Việt Nam, Thái Lan thì tình hình ra cá chấp hành tương đối tốt. Các cái quy định về chống khai thác IUU, hàng ngày thì có khoảng 3 đến 5 tàu cá hoạt động, luôn bật thiết bị giám sát hành trình tàu cá.
1: Được sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Quân chủng Hải quân đã triển khai thủy phi cơ tăng cường trinh sát, tuần tra hỗ trợ cho các biên đội tàu đang làm nhiệm vụ. Sở chỉ huy liên hợp chống khai thác IUU được đặt tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 với nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hiệp đồng, chính quyền địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nắm chắc tình hình tàu cá Việt Nam hoạt động trên các vùng biển, trực tiếp chỉ huy các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, xử lý nhanh các tình huống xảy ra trên thực địa theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
4: Sau khi thành lập tới nay thì đã giảm đi cái tình trạng vi phạm hơn. Cán bộ chiến sĩ là vẫn duy trì trực 24/24.
1: Để tuyên chiến với IUU, cần chế tài thép và công nghệ số, Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủy sản đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đồng thời triển khai nhiều biện pháp chống, ngăn chặn hoạt động khai thác IUU, kiên quyết xử lý nghiêm và công khai minh bạch các vi phạm, nêu cao tinh thần sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả trong thực hiện nhiệm vụ.
5: Chúng tôi đã tập trung cái nguồn lực để triển khai các cái đợt cao điểm về chống khai thác IUU, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đặc biệt là vùng biển trồng lấn, giáp danh với các nước có vùng biển liên kề, và để khẳng định chủ quyền, nhưng đồng thời cũng tuyên truyền pháp luật cho ngư dân kịp thời phát hiện và ngăn chặn những tàu cá có dấu hiệu vượt sang vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép, và tổ chức các đoàn công tác liên ngành giữa cảnh sát biển với chính quyền các địa phương, với lực lượng biên phòng, với lực lượng kiểm ngư để kiểm tra việc chấp hành khai thác IUU trên các cái vùng biển trọng điểm.
1: Với quyết tâm đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng vi phạm của ngư dân, các đơn vị quân đội như lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng và hải quân đã dồn tổng lực chung tay cùng với các cấp, các ngành, các địa phương tháo gỡ những vướng mắc trong cuộc chiến chống IUU. Các anh, với việc xây dựng thế trận liên hoàn từ bờ đến vùng biển giáp ranh, đã tạo ra tấm lưới thép chắc chắn để kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, đảm bảo các tàu cá chấp hành đúng quy định, hiểu rõ quy định pháp luật và sẵn sàng hỗ trợ để các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ vì một tương lai phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Trong đó, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc được xem là giải pháp căn cơ trong cuộc chiến chống IUU.
6: Trong những năm qua thì đối với vùng biển Sên Ba thì cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các cái địa bàn của vùng phụ trách. Thì trong đó có cái thuận lợi hết sức là quan trọng, đó là được sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho đối với cán bộ chiến sĩ vùng biển Sên Ba để triển khai tốt cái hoạt động tuyên truyền. Cái thuận lợi thứ hai đó là chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, trong đó có kiểm ngư, có biên phòng, có quân sự tỉnh để phối hợp triển khai có hiệu quả các cái hoạt động tuyên truyền cũng như là ngăn chặn khai thác cái IUU trên cái địa bàn của các cái tỉnh thành ven biển đó.
1: Những năm qua, việc hải sản Việt Nam bị áp thẻ vàng EC đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh kế của người dân. Thấu hiểu vất vả khó khăn của bà con, cán bộ chiến sĩ luôn chia sẻ với các địa phương, nhất là các tuyến đảo tiền tiêu đầu sóng ngọn gió, và sẵn sàng sát cánh với bà con trong mọi điều kiện hoàn cảnh,

0: kịp thời ứng cứu, hỗ trợ bà con đánh bắt trên biển dài ngày như vấn đề về sức khỏe, sự cố khi gặp bão gió lớn, cung cấp nước sạch, nhiên liệu, thuốc men cho bà con.
1: Mấy anh có hỗ trợ mấy em nhiều lắm. Ra biển này kia mấy em hoặc cái hộ trên ghe tàu của em là thiếu cái gì hoặc là vật chất cái gì. Bệnh hoạn này kia là em gặp mấy anh, em gặp lại là mấy anh đo cho đây mấy em đầy đủ hết. Luôn cả đồ ăn, nước uống, thuốc men này kia đầy đủ hết.
2: Nếu mà mình không gỡ được thẻ vàng thì cái mình không xuất khẩu được thị trường ra nước ngoài, không xuất khẩu được sản phẩm ra nước ngoài thì ảnh hưởng đến giá cả của sản phẩm của nước Việt Nam mình. Thì do đó thì khi mà mình có khai thác được thì mình bán trong nội địa thì cũng không tiêu thụ được nhiều, không tiêu thụ được hết thì giá cả dẫn đến là thấp và bà con ngư dân của mình sẽ không có lợi. Do đó thì tôi cũng hy vọng thì bà con ngư dân của mình thì chung tay cùng nhà nước để phòng chống khai thác IUU.
0: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU của Việt Nam đã đạt nhiều chuyển biến tích cực về thể chế, quản lý đội tàu, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm. Chống khai thác IUU là nhiệm vụ cấp bách gắn với sinh kế ngư dân, uy tín quốc gia và sự phát triển bền vững của ngành thủy sản. Những nỗ lực bền bỉ của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đã thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong việc sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, đồng thời khẳng định vai trò là quốc gia có trách nhiệm, chủ động và tích cực trong cộng đồng quốc tế. Niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân và tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ ngày đêm bám biển chính là động lực quan trọng để Việt Nam hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững.
3: Các đồng chí và quý vị vừa theo dõi chương trình Vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin được kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển của khu vực. Không chỉ sở hữu thế mạnh về nông nghiệp, du lịch, thương mại và hệ thống giao thông ngày càng được đầu tư đồng bộ, Đắk Lắk còn là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em. Trong hành trình phát triển ấy, thanh niên luôn được kỳ vọng là lực lượng tiên phong mang theo khát vọng đổi mới, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm đối với cộng đồng. Ở mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, hình ảnh tuổi trẻ Đắk Lắk luôn gắn liền với những công trình, phần việc thiết thực, những phong trào, hành động vì cuộc sống cộng đồng và sự phát triển của địa phương. Từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới đến các đô thị, ở đâu có việc khó, việc mới, ở đó đều có dấu ấn của lực lượng thanh niên.
1: Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tạo nhiều sân chơi bổ ích phù hợp với nhu cầu của thanh niên trong từng lĩnh vực. Thay vì tổ chức các hoạt động theo lối truyền thống, nhiều chương trình đã được thiết kế gắn với thực tiễn, hướng đến việc phát huy năng lực sở trường và tạo điều kiện để thanh niên cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Cùng với đó, công tác tập hợp và đoàn kết thanh niên ngày càng mở rộng. Thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ hay sinh viên đều có môi trường để giao lưu học hỏi và tham gia các hoạt động do tổ chức hội phát động. Chính sự đa dạng trong cách tiếp cận đã tạo nên sức hút ngày càng lớn đối với thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
2: Ủy ban hội các cấp và ủy ban hội hai tỉnh cũng phải tiến hành sát nhập hợp nhất. Và thực hiện cái chủ trương đấy thì chúng tôi cũng đã thực hiện các quy trình để tiến hành sáp nhập hợp nhất tổ chức hội hai tỉnh. Và đến thời điểm này thì vừa thực hiện sáp nhập hợp nhất, vừa chỉ đạo các hoạt động để làm sao không bị ngắt quãng và không để trống tổ chức, đặc biệt là trên địa bàn dân cư. Và đến thời điểm này thì chúng tôi thực hiện các phong trào, đặc biệt là phong trào tổ yêu tổ quốc tôi, cũng như là xây dựng tổ chức hội vững mạnh và cố gắng thực hiện duy trì đảm bảo các hoạt động theo chỉ đạo của Trung ương. Thì trong thời gian qua, đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh tập trung vào các phong trào tình nguyện thực chất và đặc biệt là những cái nội dung tình nguyện số gắn đến địa bàn dân cư để làm sao mà phát huy mạnh mẽ nhất hội viên thanh niên trong vừa đoàn kết tập hợp thanh niên, vừa chuyển đổi số và để làm sao mỗi một thanh niên là một công dân số trong một giai đoạn mới.

0: cạnh đó, công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống cho thanh niên luôn được quan tâm. Nhiều hoạt động về nguồn, tìm hiểu lịch sử, tham quan các địa chỉ đỏ, giao lưu với nhân chứng lịch sử được tổ chức thường xuyên, góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống cách mạng, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm đối với quê hương và đất nước. Không chỉ dừng lại ở những bài học trong sách vở, nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế đã tạo cơ hội để thanh niên cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của lịch sử, của hòa bình và những thành quả phát triển hôm nay. Qua đó, tinh thần yêu nước, ý thức cống hiến và trách nhiệm xã hội tiếp tục được bồi đắp trong mỗi đoàn viên, hội viên.
1: Các đoàn viên thanh niên thì như được hoạt đoàn viên thanh niên tại thôn thì trong 3 tháng hè thì các bí thư chi đoàn và các và phó bí thư chi đoàn tổ chức hàng tuần và tối thứ bảy sẽ họp tổ sinh hoạt hè với các đoàn viên thanh niên, đó sẽ triển khai về các học tập đoàn thơ Bác, rồi các an toàn giao thông, các nói chung là một số vấn đề sinh hoạt hè để cho các em nhỏ hoạt động 3 tháng hè có thể làm được việc giúp ích, không gây ra một số vấn đề gì đó để hỗ trợ.
0: Một trong những điểm nhấn nổi bật của tuổi trẻ Đắk Lắk là tinh thần tình nguyện về cuộc sống cộng đồng. Mỗi mùa hè xanh, mỗi chiến dịch tình nguyện hay mỗi đợt thiên tai bão lũ, màu áo xanh thanh niên luôn xuất hiện ở những nơi cần sự sẻ chia. Từ việc hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp sau mưa lũ, vận chuyển nhu yếu phẩm đến các hoạt động khám bệnh, phát thuốc, hiến máu tình nguyện hay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tất cả đều thể hiện tinh thần xung kích và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, các hoạt động ấy còn lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy ý thức sống vì cộng đồng trong thế hệ trẻ. Mỗi công trình thanh niên, mỗi phần việc tình nguyện đều góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của tuổi trẻ Đắk Lắk.
2: Thực ra thì đối với bản thân mình thì mình rất là yêu trẻ. Và xuất phát từ cái tình yêu thương của trẻ thì mình luôn luôn quan tâm, đặc biệt đối với những cái trẻ em ở buôn đặc biệt khó khăn. Thì bắt đầu từ đó thì bản thân mình đã cùng với tập thể ban chấp hành đoàn xã Tân Tiến đứng ra kêu gọi và tìm các nguồn mạnh thường quân chung tay xây dựng cái công trình sân chơi cho em. Và với cái sân chơi cho em thì thật sự thì nó rất là thu hút các em tham gia các trò chơi tại đây và giúp cho các em nó tăng thêm cái thể lực, đồng thời thì mang tới cho các em một sân chơi bổ ích.
0: Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, phong trào bảo vệ môi trường cũng được thanh niên hưởng ứng mạnh mẽ. Nhiều tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp được hình thành từ sự chung tay của đoàn viên hội viên. Các hoạt động trồng cây, thu gom rác thải, bảo vệ nguồn nước, hạn chế rác thải nhựa từng bước tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân.
3: Thì đoàn thanh niên cũng ban hành các kế hoạch, rồi xây dựng các phần việc đến các chi đoàn, các đoàn cơ sở để thực hiện, nhất là xóa các điểm đen về rác thải, trồng thêm các cây xanh ở tại các tuyến đường trung tâm của xã và các tuyến đường liên thôn, liên xã để tạo cảnh quan mỹ quan, đưa bộ mặt của xã nhà ngày càng xanh và đẹp.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, tuổi trẻ Đắk Lắk tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong bằng nhiều cách làm sáng tạo. Các đội hình bình dân học vụ số được thành lập tại nhiều địa phương, trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nhiều tiện ích số khác. Đối với người cao tuổi, đồng bào vùng sâu, vùng xa hay những người có ít điều kiện tiếp cận công nghệ, sự đồng hành của lực lượng thanh niên đã giúp việc sử dụng ứng dụng số trở nên dễ dàng hơn, qua đó góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực và thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cơ sở.
4: Bọn em có thể hỗ trợ các người dân thực hiện các dịch vụ công như là nộp các hồ sơ trực tuyến để làm các thủ tục giấy tờ trước khi đưa vào hoạt động. Dạ, bọn em có chia ra, tức là một tốp đoàn thanh niên là 48 thôn buôn. Tất cả các bí thư chi đoàn đều đến tham gia hỗ trợ. Thì 48 chi đoàn sẽ rất là đông, cho nên bọn em sẽ chia ra tất cả các ngày. Tức là ví dụ như thứ hai, thứ tư, thứ sáu là sẽ tốp nào làm. Thứ ba, thứ năm đó là bọn em sẽ vẫn có sẽ chia nhau ra, phân công nhau ra. Bởi vì là có ngày thì rất là đông, có ngày thì lại không đủ nhân sự làm thì dân lại sẽ bất cập.
0: Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, nhiều bạn trẻ còn chủ động ứng dụng công nghệ số để quảng bá hình ảnh quê hương, các điểm di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, điểm đến văn hóa được số hóa thông tin bằng mã QR, giúp người dân và du khách dễ dàng tìm hiểu lịch sử văn hóa địa phương chỉ với một chiếc điện thoại thông minh. Đây không chỉ là cách làm mới cho công tác tuyên truyền mà còn mở ra hướng tiếp cận hiện đại trong việc bảo tồn

0: mạnh dạn khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trên quê hương mình.
1: Về đây nói chung là thứ nhất là gần nhà, được cái vị thế rất đẹp nên là cũng nhờ cái vốn vay của bên đoàn thanh niên. Thì em cũng với anh Hậu là cũng một thanh niên trong làng, thì hai anh em kết hợp nhau với số vốn của hai anh em tự tích lũy thêm. Thì anh em kết hợp làm một cái mô hình nuôi cá bè. Hai anh em cũng đi học hỏi nhiều nơi, nhiều cái mô hình người ta nuôi cá bè trước á, nên là học hỏi thêm kỹ thuật chăn nuôi trên mạng với các lớp tập huấn của tỉnh người ta đưa. Bước đầu tiên mới làm thì cũng lạ, với lại cũng thu hút được nhiều sự chú ý. Thì hầu như là những người dân trong khu vực này thì cũng tới đây tham quan, rồi cũng trao đổi rồi học hỏi nhau vậy đó. Với lại là một số anh chị em bạn bè ở nơi xa thì cũng bày tỏ một ý muốn là tới tham quan, trải nghiệm thưởng thức cái sầu riêng tại vườn này, rồi tham quan khu vực nuôi cá. Thì cái mô hình này em thấy cũng rất là hay.
0: Đây là 1 hecta cà phê của gia đình chị Hờ Trúc buôn đáp tại xã Rê Bờ Hang. Theo chị Hờ Trúc, sau khi được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, gia đình đã mạnh dạn đầu tư cải tạo toàn bộ diện tích vườn cà phê, thay thế những cây già cỗi năng suất thấp bằng các giống cà phê mới có khả năng sinh trưởng tốt, cho năng suất và chất lượng cao hơn. Bên cạnh đó, chị còn áp dụng mô hình trồng xen các loại cây ăn trái phù hợp nhằm tận dụng diện tích đất, đa dạng hóa nguồn thu và giảm rủi ro trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ được đầu tư đúng, kết hợp với việc áp dụng các biện pháp chăm sóc khoa học, vườn cây của gia đình ngày càng phát triển ổn định, năng suất được cải thiện rõ rệt. Không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng đất, mô hình này còn giúp gia đình chị tăng thu nhập đáng kể so với trước đây, từng bước ổn định kinh tế và tạo động lực để tiếp tục mở rộng sản xuất trong thời gian tới.
2: Với vốn khởi nghiệp là ban đầu thì có khởi nghiệp về cây trồng cà phê bền vững, thì là bên em thì phát triển trồng cà phê, nhưng mà sau đó thì bên em có trồng thêm sen canh thêm, và mới đây mới trồng sen canh thêm tiêu. Thì về cái thứ nhất là mình có nguồn vốn được nhà nước hỗ trợ, người ngân hàng chính sách hỗ trợ, thì mình đỡ được phần nào về cái vốn mà mình đầu tư ban đầu. Thì về cây giống với lại phân bón, rồi là cả công đào hú, là thì về cái khởi nghiệp này thì đã giúp phát triển kinh tế cho các thanh thiếu niên mà muốn khởi nghiệp, thì đây là một nguồn vốn rất là hữu ích.
0: Có thể thấy ở bất cứ lĩnh vực nào, tuổi trẻ Đắk Lắk cũng đang từng bước khẳng định vai trò của mình bằng những hành động cụ thể. Đó không chỉ là những công trình phần việc mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh lớp thanh niên bản lĩnh, năng động, biết làm chủ khoa học công nghệ và không ngừng đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, với nhiều yêu cầu và cơ hội đan xen, thanh niên càng cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến. Mỗi sáng kiến, mỗi mô hình hay, mỗi việc làm ý nghĩa của tuổi trẻ hôm nay sẽ góp thêm nguồn lực cho sự phát triển của địa phương trong tương lai.
3: Thì chúng tôi xác định 11 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá. Và từ đó chúng tôi xác định ra 2 cái đề án. Một đề án là gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Hai là đề án bứt phá khởi nghiệp và lập nghiệp trong thanh niên, để làm sao tuổi trẻ các dân tộc, thanh niên các dân tộc tỉnh đóng góp được nhiều nhất trong sự phát triển của tỉnh nhà.
0: Từ những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, những lớp học chuyển đổi số, những mô hình khởi nghiệp sáng tạo, đến những công trình thanh niên mang dấu ấn của sức trẻ, tất cả đang tạo nên diện mạo mới cho phong trào thanh niên Đắk Lắk. Bằng nhiệt huyết, trí tuệ và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Đắk Lắk đang tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để thế hệ trẻ hôm nay cùng chung sức xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng phát triển văn minh và giàu bản sắc trong thời kỳ mới.

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, là nơi tập hợp đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, đại diện và bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Trong quá trình hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc, quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên công nhân, viên chức lao động cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, khẳng định vai trò sứ mệnh lịch sử, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong các giai đoạn cách mạng

0: dạy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến ý chí đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 27 tháng 7, một ngày đặc biệt với nhiều gia đình và cả dân tộc Việt Nam. 24 giờ cùng DRT hôm nay xin được gửi lời tri ân đến các gia đình thương binh, liệt sĩ và xin được dành phần lớn thời lượng phản ánh những câu chuyện quanh chủ đề này cùng với những nội dung đáng chú ý sau đây. Những di vật kể chuyện ở đội K51. Điều còn lại sau mỗi đơn hàng. Khi trái sầu riêng được định giá bằng chất lượng và thương hiệu. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, thế nhưng có một hành trình chưa bao giờ dừng lại, đó là hành trình đi tìm hài cốt liệt sĩ. Đã 65 năm kể từ ngày người chú thứ 6 hy sinh trên chiến trường miền Nam, gia đình ông Mang Đức Khả vẫn chưa thôi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Những chuyến xe nối dài từ nghĩa trang này sang nghĩa trang khác, những xe xác được dò đi dò lại. Mỗi khi có thông tin mới là gia đình lại khắp khởi lên đường với hy vọng tìm được hài cốt liệt sĩ đưa về an táng nơi quê nhà. Dù vậy, đến nay, đây vẫn là nỗi niềm đau đáu với cả gia đình.
2: Tôi mong muốn làm sao chính phủ tập trung toàn bộ hệ thống chính trị từ cả nước đến địa phương để rồi tri ân cho các liệt sĩ đó.
1: Cũng từng mất rất nhiều năm lần theo từng manh mối, dù là rất nhỏ. Có những hồ sơ thay đổi qua nhiều lần lưu trữ khiến hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ càng gian nan. Nhưng hạnh phúc vỡ òa với gia đình ông Nguyễn Văn Kiên khi sau 40 năm đã tìm được nơi an nghỉ cuối cùng của người em hy sinh trên chiến trường. Dẫu những khó khăn trong cuộc sống từng có lúc khiến gia đình phải tạm dừng việc tìm kiếm. Nhưng Đảng, Nhà nước thì chưa khi nào dừng hành trình tìm lại tên cho các anh.
3: Khi mà mình gặp được cái hài cốt của người em mà cũng như hy sinh ba bốn chục thiệt 40 năm á, khi mà có rồi thì mình mừng rỡ, mình cái đó là mình cũng phải yên tâm.
1: Thời gian càng lùi xa, dấu tích chiến tranh xưa, ký ức của những nhân chứng lịch sử cũng mở dần. Cùng với lực lượng chuyên trách, tỉnh Đắk Lắk đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc rà soát thông tin, thu thập chứng cứ, phối hợp với các địa phương đơn vị để đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ với quyết tâm cao.
4: Chúng tôi đang đẩy mạnh là giao cho các cái đoàn tổ là chuẩn bị sau cái ngày 27 tháng 7 đây, xong là chúng tôi triển khai đồng loạt lên các nghĩa trang và tập trung để chia quân ra để là lấy mẫu, bóc tách và lấy mẫu và làm sao phấn đấu là đến ngày 31 tháng 10 như tôi nói là hoàn thành cái việc lấy mẫu để rồi để xét nghiệm ADN để xác định danh tính cho các chiến sĩ.
1: Có những cuộc đoàn tụ đã thành hiện thực sau thời gian tính bằng vài thập kỷ. Và vẫn còn đó, rất nhiều gia đình đang mong ngóng một ngày sẽ được đón liệt sĩ trở về. Hành trình mang tên Chiến dịch 500 ngày đêm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế vẫn đang tiếp tục là hành trình của niềm tin và hy vọng của thân nhân, gia đình các liệt sĩ và cả đông đảo các thế hệ người Việt ở mọi miền Tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới độ tháng 7 về, hàng triệu trái tim người Việt Nam lại cùng hướng về các anh hùng liệt sĩ với lòng tri ân sâu sắc. Tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, những ngọn nến tri ân được thắp lên vừa thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống, đồng thời góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
1: Trong làn khói hương nghi ngút và lung linh ánh nến, tại khu mộ tập thể T26, nhiều gia đình liệt sĩ từ khắp mọi miền đất nước đã về đây. Giữa không gian trang nghiêm, thiêng liêng ấy, tình cảm chân thành, tiếp chu đáo của chính quyền, tuổi trẻ và người dân địa phương đã trở thành nguồn an ủi lớn lao, xoa dịu phần nào những mất mát đối với thân nhân, gia đình các liệt sĩ.
5: Gia đình chúng tôi rất là xúc động vì cái tình cảm cũng như là mọi sự yêu mến dành cho anh binh, các anh hùng liệt sĩ.
1: Những ngọn nến tri ân như là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Đối với những người lính đã đi qua khói lửa chiến tranh, rất tự hào khi nhìn thấy thế hệ trẻ hôm nay nâng niu, trân trọng từng thành quả cách mạng.
6: Thấy được cái tình cảm của thế hệ trẻ, của chính quyền, của nhân dân thì tôi thấy là rất tuyệt vời.
7: Mong muốn giáo dục cho cái thế hệ trẻ chúng ta cái lòng tinh thần yêu nước và uống nước nhớ nguồn, thể hiện cái sự trách nhiệm của bản thân đối với thế hệ đi trước.
1: Ngọn nến tri ân không chỉ chiếu rọi quá khứ anh hùng mà còn thắp lên niềm tin

0: tình yêu đất nước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp và phát triển.
1: Được thành lập cách đây 6 năm, phòng lưu giữ di vật của đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk là nơi gìn giữ những chứng tích được tìm thấy trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tại đây chỉ một phần nhỏ trong số hiện vật được trưng bày, nhưng mỗi hiện vật đều mang theo dấu tích của sự hy sinh và trở thành ký ức không thể phai mờ của chiến tranh.
2: Thì có những cái mà chúng tôi quy tập về thấy có thể làm di vật để trưng bày. Ví dụ như cái bút này chẳng hạn, thì nó có khắc cái chữ Ngọc Chút ở trên cái nắp bút này. Cái găm của các bác đó, đây cái găm kẹp tóc bây giờ, kẹp tóc, mình gọi kẹp tóc đó. Thì thấy cũng lấy dù cái di vật cần để lại để làm cái tư liệu lịch sử.
3: Đối với bia đá này, thì ngày xưa xong quá trình chiến đấu thì bác bị hy sinh vì được đồng chí đồng đội của mình và chôn cất và có lấy cái đá tự nhiên ở bên bờ sông và suối lên khắc vào điều tên của từng liệt sĩ một.
1: Giữa không gian lặng yên của căn phòng tưởng niệm, những nén nhang vẫn được thắp lên mỗi ngày. Đó là sự thành kính của các đoàn công tác khi đến thăm đội K51, là tấm lòng của những cán bộ chiến sĩ đang tiếp nối hành trình tri ân. Những di vật nơi đây không chỉ lưu giữ dấu tích của chiến tranh mà còn lưu giữ đạo lý uống nước nhớ nguồn, để sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ luôn được các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng, gìn giữ.
0: Trở về sau những ngày tham gia chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972, cuộc sống của bệnh binh Trần Bá Tòng ở khu phố Phú Lương, phường Đông Hòa giờ đây gắn liền với chiếc xe lăn. Vết thương do chiến tranh, tuổi cao sức yếu khiến người lính năm xưa không ít lần vật vã với những cơn đau. Nhưng người lính ấy chưa bao giờ nhụt chí trước khó khăn.
4: Đảng, nhà nước và ngân hàng là thấy những người mà hoàn cảnh khó khăn trong chiến trường giờ sức chân sức kén giờ quan tâm đến đây thì chú rất xúc động.
0: Chiến tranh đã lùi xa nhưng những vết thương chiến tranh vẫn theo nhiều người lính suốt cuộc đời. Vượt lên thương tật và khó khăn, các thương binh, bệnh binh luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực lao động sản xuất, xây dựng gia đình, trở thành điểm tựa và tấm gương sáng cho con cháu.
5: Mình là người lao động thì cựu chiến binh đi bộ đội về xong hoàn thành rồi thì người lao động phải cứ chịu khó, hàng ngày chịu khó chăm sóc vào thì nó được như thế này.
0: Với hơn 67.000 hội viên cựu chiến binh, những năm qua hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, giúp hàng trăm hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
6: Trong thời gian sắp tới, đơn vị sẽ phối hợp với cấp ủy chính quyền của địa phương rà soát các gia đình chính sách trên địa bàn và thực hiện nhiều cái mô hình như mô hình hú gạo tình thương, mô hình heo đất và đồng kêu gọi các nhà doanh nghiệp đồng hành cùng với đơn vị sẽ thực hiện tốt chương trình này.
0: Mỗi việc làm tri ân hôm nay không chỉ là sự biết ơn đối với quá khứ mà còn là động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ những giá trị mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
7: Tức là trước kia có khi mưa gió nó hắt vào rồi thì có khi nó dột trước các thứ, có phải đêm còn phải dậy để mà ngồi, nhưng mà bây giờ thì thoải mái rồi.
1: Gần 30 năm trước, vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Văn Ngọ vào Đắk Lắk lập nghiệp. Chính người con lớn lên trong khó khăn, thiếu thốn. Thời gian và mưa nắng khiến căn nhà đơn sơ từ thuở mới lập nghiệp ngày càng xuống cấp. Từ nguồn hỗ trợ 80 triệu đồng của chương trình xóa nhà tạm nhà dục nát, vợ chồng ông Ngọ có thêm điều kiện để hiện thực hóa ước mơ về một mái nhà kiên cố.
8: Cái hoàn cảnh của gia đình bác Ngọ trước khi xây cái nhà này thì nó thật ra là rất chi là khó khăn.
7: Bây giờ đang là có cái chiến dịch, tức là 500 ngày. Ở 500 ngày tức là đi tìm mộ liệt sĩ đó. Thì đã tìm được một số rồi. Đấy, mà cũng đã xem ở TV rồi thì đài rồi thì trên Facebook có thứ thấy là nhà nước rất quan tâm.
1: Sinh năm 1948, nhập ngũ năm 1967, từng chiến đấu tại chiến trường Đông Nam Bộ và tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Người lính năm xưa đã cống hiến tuổi thanh xuân cho độc lập, thống nhất của Tổ quốc. Hôm nay ở tuổi xế chiều, điều khiến ông xúc động không chỉ là một mái nhà vững chãi, mà còn là sự cảm nhận rõ sự tri ân, sẻ chia của Đảng, Nhà nước dành cho những người đồng đội đã từng cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.
0: Tiếp theo chương trình là những thông tin.

0: đáng chú ý khác.
1: Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2026 tại ngã tư DT 646 thuộc xã Tây Sơn. Chiếc xe tải chở mía lưu thông từ hướng thôn Suối Ché đã va chạm mạnh với một xe máy ngay tại giao lộ, khiến người đi xe máy bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu. Vụ việc thêm một lần nữa cảnh báo người tham gia giao thông cần cẩn thận quan sát, giảm tốc độ khi qua các nút giao thông và luôn giữ khoảng cách an toàn và tránh xa điểm mù của xe tải. Khoảng 11 giờ 30 phút hôm nay, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc ông PKN và bà DTD cùng chú thôn Tân Hòa, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk bị đuối nước và khẩn trương tổ chức tìm kiếm cứu hộ. Tuy nhiên, cả hai nạn nhân đều đã tử vong trước khi được lực lượng tiếp cận và đưa lên bờ. Theo nhận định ban đầu, trong lúc khai thác hến, các nạn nhân có thể đã gặp khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh hoặc hố xoáy dẫn đến tai nạn thương tâm. Ngay khi bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên chia sẻ mất mát cùng gia đình. Những hình ảnh mắc ca vừa được đăng lên trên trang bán hàng thì một tin nhắn đặt mua mới cũng hiện lên trên màn hình điện thoại. Chỉ vài thao tác quen thuộc, chị Nguyễn Thị Mến ở xã Đờ Ly Gia, tỉnh Đắk Lắk lại chốt thêm một đơn hàng. Đằng sau những thao tác đã trở nên quen thuộc ấy là hành trình 7 năm của một người phụ nữ luôn phải chống nạn để di chuyển, nhưng chưa bao giờ để nghịch cảnh giới hạn mình.
2: Sau thời gian dài mà mình đăng như thế thì cũng được lượng khách hàng theo dõi, ổn định và họ cũng bắt đầu tin tưởng vào mua hàng của mình. Thì từ những cái cách lẻ nhỏ như thế thì sau đó em sẽ có những cách xỉ lớn hơn.
1: Những ngày đầu khởi nghiệp, khó khăn nhất với chị không phải là chế biến mắc ca mà là tìm đầu ra cho nông sản. Từ những bài đăng đầu tiên trên mạng xã hội, chị từng bước mở rộng thị trường, đưa hạt mắc ca của quê hương đến với nhiều khách hàng trong và ngoài nước.
2: Cái niềm vui lớn nhất của em là tiêu thụ được nông sản cho bà con và tạo công ăn việc làm cho nhân viên, chứ không phải là về cái lợi nhuận mà mình đạt được.
1: Từ một xưởng nhỏ, chỉ có hai vợ chồng cùng xoay sở mọi công đoạn. Đến nay, cơ sở tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động địa phương, phần lớn là phụ nữ có con nhỏ.
3: Em rất là vui khi ở địa phương em có cái cơ sở có thể tạo điều kiện cho bọn em làm việc ở gần nhà mà không phải đi xa.
4: Sử dụng mạng xã hội cũng như là chuyển đổi số cho việc kinh doanh của mình. Ngoài ra thì chị còn hỗ trợ rất là nhiều hội viên phụ nữ trong xã, công việc ổn định và có thu nhập hàng tháng.
1: Và có lẽ giá trị lớn nhất mà chị Nguyễn Thị Mến nhận được sau 7 năm không chỉ là một thương hiệu mắc ca được nhiều người biết đến, mà còn là niềm tin mình có thể làm được những điều có ích cho quê hương và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên một phiên đấu giá sầu riêng được tổ chức ngay tại vùng trồng ở xã Cửa Đông Bách. Không chỉ là hoạt động giao thương trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, đây còn là bước thử nghiệm một phương thức tiêu thụ mới, nơi giá trị sản phẩm được xác lập thông qua cạnh tranh công khai, minh bạch giữa các doanh nghiệp thay vì phụ thuộc vào thương lái như trước đây.
5: Phiên đấu giá thu hút 10 doanh nghiệp tham gia. Lô hàng được đưa ra đấu giá là gần 350 tấn sầu riêng đô na của 10 hộ dân, sản xuất trên diện tích 14,36 ha, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, có mã số vùng trồng và kết quả kiểm nghiệm, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm. Chính việc công khai thông tin vùng nguyên liệu, chất lượng sản phẩm đã tạo nên nền tảng để doanh nghiệp cạnh tranh về giá ngay tại vườn.
6: Phiên đấu giá hôm nay thì nâng cao được cái vai trò là cái trách nhiệm của người nông dân, đồng thời là có những khi chúng ta sản xuất ra thì nó được hiệu quả hơn. Và cũng bên cạnh đó thì nó nâng cao được cái giá trị sản phẩm cho từng hộ nông dân hơn nữa.
7: Phiên đấu giá này thì sản phẩm chúng tôi được công khai một cách minh bạch. Và chúng tôi hy vọng rằng là khi qua những phiên đấu giá này thì sản phẩm chúng tôi sẽ được giá như kỳ vọng.
5: Đằng sau một phiên đấu giá là mục tiêu lớn hơn, từng bước chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy phát triển chuỗi giá trị. Khi người nông dân đầu tư đúng quy trình, có mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và chất lượng được kiểm chứng, giá bán không còn được quyết định bởi thương lượng đơn lẻ mà được thị trường xác lập thông qua cạnh tranh minh bạch. Đây cũng là định hướng địa phương đang hướng tới để xây dựng thương hiệu sầu riêng Cửa Đông Bách nói riêng và sầu riêng Đắk Lắk nói chung.
8: Cũng qua cái phiên đấu giá và cũng như hoạt động đấu giá mà chúng tôi đang xây dựng, thì chúng tôi cũng mong muốn cái sự kết nối giữa thị trường và cái người sản xuất một cách là trực tiếp, nhanh nhất, hiệu quả nhất.
5: Từ mức giá khởi điểm 55.000 đồng trên 1 kg, sau hai vòng đấu giá, lô sầu riêng đã được chốt ở mức

0: 68.000 đồng trên 1 kg, với tổng giá trị gần 23,8 tỷ đồng. Nhưng giá trị lớn nhất của phiên đấu giá không chỉ nằm ở con số, mà ở việc hình thành một phương thức giao dịch mới, nơi chất lượng, tiêu chuẩn sản xuất và thương hiệu vùng trồng trở thành cơ sở để định giá sản phẩm.
1: Đến đây, chúng tôi sẽ được khép lại 24 giờ cùng DRT. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: Quỳnh thấy sao?
1: Thấy sao gì?
0: Hả?
1: Linh ta linh tinh.
2: Thấy sao cái gì hả?
0: Cái gì? Linh ta linh tinh gì?
1: Trời đất ơi, tự dưng á hả, bài tập nháp mà cũng nhét gì vỡ của tôi nữa. Tôi chưa có đánh là may rồi đó.
3: Em nghĩ sao vậy? Giờ kiểm tra mà em không nộp bài kiểm tra, em nộp thư tình cho thầy là sao?
4: Trời ơi, nộp thư tình hả?
5: Đâu ra rồi trời.
3: Anh yêu em như điện thoại yêu sim, như chuột yêu gạo. Ta yêu nhau như chim liền cánh.
0: Ê!

0: Tránh ra. Làm cái gì vậy hả?
1: Tôi té mà. Cảm ơn kiệt nha. Thôi để lau chỗ khác.
0: Không được, mình không thể dùng phép thuật ở nơi đông người như thế này được. Hy vọng á là mọi người không sao.
2: Các em tập trung đi.
3: Thầy mũi mày.
2: Thầy soạn văn trong đầu rồi, còn một khúc này nữa thôi là hết.
3: Dạ.
2: Cái gì, cái gì?
4: Em nghĩ như lao được.
2: Không. Khoa mà nghĩ như lao hả? Mấy bạn đừng làm tôi giận nghe chưa?
3: Dạ.
2: Mấy bạn có biết là còn vài tháng nữa thôi là các bạn không còn học của giờ của tôi nữa. Mấy bạn muốn nghe tôi nói, muốn nghe tôi lải nhải là không có đâu. Hiểu không?
3: Dạ.
2: Còn đoạn cuối bỏ qua luôn đi. Nói tóm lại, các bạn đừng quyền có tình cảm, nhưng mà ở lứa tuổi các bạn phải tập trung học, học là trên hết. Nếu có tình cảm mà tình cảm đó tình cảm tốt, giúp các bạn tập trung học hành, giúp cho các bạn tiến bộ, hãy nuôi dưỡng nó, còn không thì bỏ đi. Vì những tình cảm vớ vẩn mà đánh nhau, hành xử như con đồ là không được. Hiểu nãy giờ tôi nói gì chưa?
5: Dạ hiểu.
2: Được rồi, tôi mệt rồi, giải tán đi.
6: Dạ.
2: Khoan khoan, nói gì nói, phạt cũng phải phạt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 về viết bản kiểm điểm cho tôi. Riêng ba bạn nam cuối tuần này chấm dứt.
5: Thầy.
2: Thầy cái gì? Nói mệt lắm rồi.
7: Tại hai cái này á.
2: Đi tại tao.
3: Quên em lên.

0: Quanh.
1: Cái chuyện gì nữa vậy?
0: Bộ bà tính bỏ tôi thiệt hả?
1: Sao?
0: Đây nè. Nè, đó.
1: Còn dám đưa tin nhắn để chọc tức mình. Bây giờ á, người ta là hot boy dạng người mê rồi. Quá trời fan hâm mộ thích luôn á. Muốn gì nữa?
0: Nè. Đừng có bao giờ nói xóc xỉa tôi được không? Hễ cái nó sốc nó xỉ mệt quá à. Tôi đang buồn đây nè.
1: Chứ không phải á.
0: Bội.
1: Là ông thích có nhiều người hâm mộ hả?
0: Cái gì mà thích? Thà như fan thường thì ok. Cái fan gì đâu mà cuồng, ai mệt mỏi chết.
1: Thế kệ ông, nói với tôi làm cái gì?
0: Trời ơi. Quanh. Tôi đang nói chuyện mà tự nhiên chạy đâu vậy?
1: Ông lo mà tìm cách trả lời fan hâm mộ đi. Tôi đi học đây, trễ giờ rồi.
0: Chở tôi đi với, đi mình nói vậy. Quanh.
1: Gì? Lại, đứng lại. Đi đâu vậy? Mấy người đi đâu vậy? Sao tôi nhắn tin ông mà không chịu trả lời tôi hả? Đúng rồi đó. Làm ba tụi tôi đi bộ ở đây mà bút xỉu luôn à. Đúng kẹt.
0: Đi ra đi.
1: Bước xuống xe, chở tôi đi học. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Đúng kẹt, chỉ chở mình tôi thôi. Sao mới chở mấy bạn đi học chứ? Chở tôi mới đúng chứ. Xe ra đi. Trời ơi. Ai cũng kẹt chửi bà. Tuấn Kiệt chỉ nói là chở một mình tôi thôi. Đâu ăn Tuấn Kiệt. Cái kiểu này á, thế nào Tuấn Kiệt cũng bị trễ học cho coi. Hay là mình giúp ổng thoát khỏi cái đám fan cuồng này cho rồi. Đi Tuấn Kiệt. Rất là sao? Không chịu chở hai người đó đúng không? Nè, tránh ra coi gì nữa. Tuấn Kiệt đã nói là chỉ chở một mình tôi đi học thôi, mấy bà ồn
2: mèo quá. Bà mới nói rồi á, Tuấn Kiệt nó nói chở tôi mà bà mới đi ra đó.
1: Hai bà bớt đi, trời ơi. Ai nói Tuấn Kiệt chở hai bà? Tuấn Kiệt chỉ chở một mình tôi thôi. Đúng không Tuấn Kiệt? Chở Dung nha.
0: Ông Quỳnh ơi, ông Quỳnh, mau giúp tôi đi. Bà mà không giúp tôi chết đó.
1: Đi, nhanh lên.
2: Ê, tự nhiên gạt chống Tuấn gì vậy?
0: Đây. À, không phải mấy bạn muốn lấy xe tôi đi hả? Lấy xe tôi hả? Nè.
1: Ngồi đâu?
0: Đây, ba người chở ba đi, nhưng mà nè, chạy từ từ cẩn thận nha, xe mới á, bye bye.
1: Nhưng...
0: Chở tôi đi Quanh.
1: Đúng kìa.
2: Gì kỳ vậy?
1: Con ngồi gì mà.
2: Rồi vỏ xe này sao?
1: Bà chở tôi nha.
2: Thôi.
1: Phiền phức quá đi. Alo, ba hả? Ba tới đón con đi học nha, bạn con đi học trước rồi. Dạ.
2: Bà tự giải quyết đi nha, tôi biết đi xe đạp.
1: Ê, tự nhiên bỏ tôi. Tự nhiên cái lãnh cái cục nợ này là sao? Cái gì vậy? Ủa sao?
2: Làm gì mà cứ tủm tỉm cười nãy giờ vậy?
0: Tôi thích tôi cười thôi. Ơi đất ơi. Ê, mà tự nhiên hồi nãy Quanh giúp tôi chi vậy?
1: Thì tại tôi thích cho nên tôi giúp thôi.
0: Ê, chắc quan tâm tôi cái gì không?
1: Tôi không có.
0: Nè, Quanh cũng đâu có muốn tôi đi với ba người kia đâu. Không.
1: Ê, ông mà còn lải nhải như vậy nữa hả? Là lần sau á, tôi mặc kệ ông, tôi không giúp ông gì luôn á.
0: Cứ chừng đi học mít té bây giờ đó.
2: Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt. Tôi vừa mới để xe của ông vô nhà xe, gọn gàng ngăn nắp rồi đó. Mà sao tự nhiên bỏ con giữa chợ vậy? Bắt tôi đạp xe mà cũng chết luôn vậy?
0: Cái đó là Yumi muốn, chứ tôi không có ép à.
2: Tôi muốn.

0: chở tôi chứ bộ. Chứ tự nhiên bỏ tôi đi một mình như vậy, biết mệt lắm không?
1: Hơi phiền quá.
0: Cái gì? Không nói ai phiền. Ông không biết là tôi bỏ đất nước Mỹ xa xôi về đây để học chung với ông hả?
1: Trời ơi là trời vô bi gì, ai đâu liên quan tới tôi.
0: Tôi là gì ông đó, đồ ngốc này.
1: Quanh à... Cái gì?
0: Nhưng mà... Thôi. Đừng bỏ tôi vậy nữa nha.
1: Thôi, bây giờ tôi đi đây. Quanh. Tôi đi nha. Hẹn gặp lại.
0: Tôi còn chưa nói xong mà.
2: Các em.
3: Dạ.
2: Ghi cái đề bài này vào, nhanh lên.
4: Một số phương pháp tích phân.
0: Ghi đi.
2: Đây. Ghi xong chưa?
3: Dạ rồi.
4: Ừ. Nhanh đi.
2: Ừ. Đây nè, nghe cô nói nè.
3: Dạ.
2: Các em giải bài tập này vào. Ai á mà giải nhanh nhất và có kết quả sớm nhất thì cô sẽ cộng cho người đó 0,5 điểm vào bài kiểm tra sắp tới.
3: Ôi trời ơi. Ê cô, hôm ấy mình cộng 1 điểm luôn đi cô. 0,5 ít quá à.
2: Lật sĩ. Không có trả giá với cô nghe.
3: Không, em trả giá vậy thôi chứ em biết là em giải không có kịp mấy bạn kia rồi.
2: Ừ, chị trả giá làm chi? Làm bài đi.
3: Dạ.
4: Khùng.
2: Đọc âm. Làm gì em nhìn cô dữ vậy?
3: Cô hỏi mà không trả lời mà còn nhìn nữa chứ. Cô.
2: Gì?
3: Em biết sao đọc âm nhìn cô rồi.
2: Tại sao?
3: Tại thấy cô đi dạy mặc áo lam tưởng đi chùa.
2: Cái gì mà đi chùa? Cô nói cho em biết nha, cô dạy lớp các em là cô phải tịnh tâm lắm đó. Lớp gì mà nói leo nói trèo. Cô đã dặn rồi, làm bài đi.
3: Dạ.
5: Dạ.
6: Ê, Tuấn kia.
3: Gì?
6: Cho tôi mượn máy tính đi.
3: Hả?
6: Tôi mượn máy tính.
3: Máy tính làm gì?
6: Tính cái làm gì?
0: Tuấn kia. Ông phải định đáp tôi dùng hồi sáng chứ. Ông phải cho tôi mượn mới đúng.
3: Ê vậy.
6: Mấy bà này mắc cười thiệt á. Đi học xong đem máy tính đi. Đúng kìa, cho mượn máy tính nha.
0: Trời ơi, tưởng gì.
4: Nói người ta tao mượn.
0: Quay xuống mượn máy tính của Tuấn Kiệt.
6: Nhưng mà tôi là người mượn đầu tiên mà.
0: Mượn trước đâu quan trọng. Tôi là Thanh Mai Trúc Mã với ổng mà. Ổng phải cho tôi mượn chứ.
6: Ồn ào quá đi. Tôi ít ồn ào nhất là cho mượn nha. Tôi mất
3: cười. Ê, đang học ba bà nội. Nói cho nghe nè. Tôi có một cái mục này nè. Vì tôi cho mượn nó gì tôi xài.
6: Thôi, cho tôi mượn,
0: mượn đi.
6: Vậy? Ra lăng đi. Ông là con trai mà. Ông phải ra lăng chứ. Thế ông học giỏi nữa. Ông tranh những cộng với tôi chứ.
3: Trời đất ơi.
0: Thôi đừng nói nhiều cho tôi mượn đi.
3: Ai à, tôi cho mượn nè.
0: Ai cho tôi mượn. Cái gì mà cái
3: gì vậy?
0: Tôi mượn nè.
3: Nè.
0: Tôi không có mượn mà.
3: Đang trong giờ học mà làm gì vậy? Giành giật âm tầm đã gì cãi lộ, đặc biệt là vô mi á. Cãi lộ mình lỡ nhăn cái niềng đang ở đầu tôi rồi sao?
0: Em bớt nhân viên đi, người ta có tiền rồi tao niềng.
3: Có tiền tao mua mấy máy tính đi mà ông chi.
1: Không coi cô ra gì hết trơn á. Cô xử đi cô.
3: Xử cô.
2: Cô xử em trước đó. Liêu không? Ba cô này.
5: Dạ.
2: Làm cái gì mà xuống đây đứng hả?
6: Dạ mới tính cô.
2: Trời ơi.
6: Trời ơi. Trả lại xuất cầu đi.
2: Đi về chỗ.
1: Trời ơi. Trời ơi. Mấy người này. À.
2: Các em không coi cô ra gì hết mà. Tự học đi.
3: Trời
1: cô.
3: Coi cô.
1: Cô tịnh tâm đi cô.
0: Nhưng mà.
3: Cô.
1: Cô.
3: Hôm nay rằm đó cô. Cô.
6: Ông cũng hết học rồi.
1: Trời đất ơi.
3: Trời ơi.
1: Đưa cái máy tính này đi, đưa cái máy tính này đi.
3: Mất 0,5 điểm của tôi.
1: Đưa cái máy tính đây.
7: Thiệt tình. Tôi chưa thấy cái lớp nào như lớp này. Suốt ngày chỉ biết quậy phá. Hả? Tôi còn chịu không nổi. Huống chi là cô Giang.
3: À. Dạ thầy ơi, nhưng mà chuyện này là chỉ một số người nè, thôi chứ đâu phải.
7: Ai cho em phán biểu? Hả? Các bạn nói cho tôi biết, ai làm cho cô Giang khóc? Các bạn có biết là cô Giang mong manh dễ vỡ lắm không? Người như cô Giang các bạn phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đằng này các bạn làm cho cô Giang khóc. Các bạn có biết cô Giang khóc là tôi đau lòng lắm không? Các bạn có biết không?
3: Trời. Thầy, công tư phân minh một chút xíu đi thầy ơi.
7: Nín. Ai cho em phát biểu?
3: Hả? À.
7: Giờ cả lớp nói cho tôi biết nguyên nhân tại sao. Nói.
6: Dạ thưa thầy,

0: Là tại Dung Huy với Minh Tinh đó thầy. Tự nhiên em mượn tính của bạn Tuấn Kiệt mà hai bạn nó không chịu phá em á thầy.
1: Ai thèm phá bà?
2: Đúng rồi đó. Bộ bà biết mượn, tụi tôi không biết mượn chắc.
0: Ủa, nhưng mà tôi mượn trước rồi mà.
2: Mượn trước là có quyền hả?
1: Mượn trước không có quyền, bạn thân mới có quyền chứ.
0: Cái gì?
3: Thôi! Giờ phút này còn gây nhau nữa hả? Ba bạn, 1, 2, 3 viết bản kiểm điểm nộp cho tôi. Và cuối tuần này tôi phải phải trừng nhất.
4: Vừa đúng rồi đó thầy. Thầy cái gì? Trong lớp có thầy đứng đó mà cãi lộn tay đôi vậy vừa lắm thầy.
3: Vừa không?
4: Vừa.
3: Thầy phạt em trừng nhật cùng với mấy bạn cái tội nói leo.
5: Ủa gì kìa?
3: Tuấn Kiệt.
5: Hả?
3: Máy tính của em đúng không? Em cũng là một trong những nguyên nhân thầy phạt em trừng nhật cùng với các bạn luôn. Còn Lê Hòa và Âu Anh.
5: Tụi em đâu làm gì đâu thầy.
1: Đúng rồi thầy, tụi em có làm gì đâu.
5: Đó, đúng.
3: Thầy biết tụi em không có lỗi lầm gì hết. Nhưng mà một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Cho nên các bạn cùng tổ với những bạn kia, thầy phạt cuối tuần các bạn chứng như hết.
5: Ủa, thầy ơi nhưng mà
3: không nói nhiều. Ngồi xuống để tập đạo bài mới.
4: Thầy hay chữ vậy? Ai biểu đụng tới cô Giang chi?
6: Dạ thưa tỷ tỷ, cuối tuần này Tuấn Kiệt và nhóm bạn học của nó sẽ tổ chức một buổi vệ sinh lớp đó tỷ tỷ.
7: Có Minh Tinh tham gia không?
6: Dạ có thưa tỷ tỷ.
7: Vậy tốt, đây sẽ là cơ hội tốt để cho người ra tay. Đưa cái này cho Minh Tinh, kêu nó hòa với nước cho Tuấn Kiệt uống.
6: Tuân lệnh thưa tỷ tỷ.
7: Đã có hai vũ khí lợi hại này trong tay, các ngươi phải làm cho tốt đó.
6: Dạ em biết rồi tỷ tỷ.

0: Mệt quá, làm nhanh đi.
1: Ôi nè, có lau bậy có phải lau cẩn thận chứ. Lỡ cái này đằng chúng đầu tôi thì sao?
2: Bà khó chịu quá, xuống dưới phụ ông anh đi. Người ta lao trên đây lỡ gớt cái làm thấy ghê.
1: Gây sự người ta mà khó chịu vậy?
2: Cái sự gì lỡ thôi mà. Bà bình tĩnh. Làm gì mà quét con chỗ quét hoài vậy?
3: Bà mắc cười quá à. Bà đâu phải má của tôi đâu. Tôi thích quét chỗ nào tôi quét.
2: Thôi bà ơi, quét quét lẹ đi về.
4: Trời
3: ơi. Tôi còn đợi Tuấn Kiệt về nữa tôi mới về.
2: Trời đất ơi.
0: Tôi cái gì, làm nhanh đi rồi đi còn đi về nữa.
5: Ừ, nhiều chuyện quá.
2: Tôi về trước, rồi lỡ bả mấy thầy giáo rồi sao? Tuấn Kiệt, hồi về với tôi nha. Hồi về với
1: Tuấn
2: tôi
1: Kiệt.
2: Tôi có chỗ này vui đó.
1: Tuấn Kiệt mới cười với tôi kìa.
3: Trời ơi, bà bớt ảo tưởng giùm đi bà Dung. Tuấn Kiệt nhìn hướng này á là cười với tôi, đúng không?
5: Trời.
2: Ai bà mới ảo tưởng á, cười với tôi. Tôi
3: mời đi con. Không biết á, khi nào thì cuộc chiến này mới tới hồi kết thúc nữa.
5: Muốn kết thúc hả? Dễ mà. Bây giờ có hai lựa chọn. Một là Tuấn Kiệt chọn một trong ba người. Còn hai là có bạn gái ở ngoài. Là xong.
0: Ông bà xưa có câu rất là đúng. Hồng nhan thì bạc phận. Cũng may á, cũng may là tôi đẹp vừa vừa á. Chứ tôi mà đẹp trai quá là tôi khổ rồi.
3: Tránh ra coi. Tuấn Kiệt, vô đây nè.
4: Đó.
3: Mệt không, mệt không? À, uống nước nha.
2: Tôi khát nè, để tôi uống giùm cho.
0: Trời ơi. Cái bà liệu vô duyên dễ sợ.

0: Thôi nè, bây giờ nè. Bây giờ làm nãy giờ cũng lâu rồi, bây giờ mọi người nghỉ giải lao chút xíu nha. Nghỉ chút xíu thôi nha. Rồi mình vô mình làm tiếp cho xong.
1: Ok
0: nha.
2: Đi rồi.
3: Đúng rồi đó, giải lao đi.
1: Ôi.

0: giải lao rồi mình chơi trò chơi đi nha.
1: Ôi, đi chơi với ai đi, tôi không chơi đâu.
0: Thôi, chơi dễ lắm, chơi chút xíu với tôi thôi nha. À, bây giờ mình chơi cái trò mà nhìn vô mắt nhau á, tôi đếm từ 1 đến 5 á, ai mà chớp mắt là thua. Dễ lắm nha.
1: Thua chắc.
0: Ý. Đếm từ 1 tới 3 là tôi bắt đầu nha.
1: Ai tôi nha. Thua phạt kìa. Thua rồi, cái gì vẫn đi ăn nha.
0: Ok.
2: Có thắng thì Tuấn Kiệt không thích bà đâu.
1: Chơi để hoài luôn
0: đó. Coi.
1: Bà hết lớp ăn luôn nha. Chưa?
0: Chơi luôn.
1: Ok.
3: Chơi lại đi. Chơi tôi chơi bây giờ
1: nhé.
0: Vậy bây giờ tôi đếm 1, 2, 3 là bắt đầu nha.
3: Trời ơi.
0: 1, 2, 3,
3: chơi cho.
0: 4, 5.
2: Lực sĩ, ông bị sao vậy?
4: Are you okay?
2: Ôi, không chấp mắt luôn.
5: Sao Minh Tinh đẹp quá vậy Minh Tinh?
1: Hả?
2: Đẹp.
5: Sao Minh Tinh thơm quá vậy Minh Tinh?
1: Ui.
5: Minh Tinh. Sao Minh Tinh đẹp quá vậy Minh Tinh?
0: Bực mình quá.
5: Minh Tinh. Ủa Minh Tinh. Sao Minh Tinh đẹp quá vậy Minh Tinh?
2: Ông bị sao vậy trời? Như bị bó bùa. Nhưng mà thôi kệ ông đi ha. Ê, đi đây, tôi có chỗ này hay lắm nè, dẫn ông đi.
1: Đi đâu?
0: Đi.
2: Ê. Tuấn Kiệt nào đi với bà. Tuấn Kiệt phải đi với Dung, đúng không Tuấn Kiệt?
0: Bà lúc nào cũng chen ngang hết vậy, thôi bỏ ra đi, Tuấn Kiệt đang đi với tôi mà.
2: Bỏ gì mà bỏ? Tuấn Kiệt là của tôi.
0: Của tôi.
2: Tuấn Kiệt là... Nói một câu công bằng đi, đúng không? Kiệt là của Dung.
0: Ê, Tuấn Kiệt. Lúc nào bỏ đi vậy?
2: Kỳ cục quá à, đang nói chuyện.
0: Tại bà.
2: Bà chứ ai?
0: Tại bà.
2: Tại bà.
1: Trời ơi là trời, sao tôi khổ vậy nè.
2: Ê, đừng có làm kinh động tới Ngọc Hoàng nữa. Ngọc Hoàng đang nghỉ ngơi.
1: Đẹp trai là cũng một cái tội hay sao?
2: Lại ngựa quen đường cũ hả? Có cái tật than thở nói hoài mà không chịu nghe luôn á.
1: Trời đất ơi, bộ anh thấy tôi không đáng thương hả? Tôi than thở chút xíu thôi à.
2: Đáng thương cái gì? Là do ông tự chuốc lấy thôi.
1: Giờ chỉ có một cách thôi, cách này mới giải thoát được kiếp nạn cho tôi đó.
2: Cách gì mà hay vậy?
1: Đó là quanh trở thành bạn gái của tôi, ngồi chuyện xe em đẹp.
2: Tôi đã nói rồi, cái chuyện đó là chuyện cũ, sao cứ nhắc lại hoài vậy? Bây giờ á, tôi với Kiệt chỉ là bạn thôi, nhớ chưa?
0: Tôi với Kiệt chỉ là bạn thôi.
1: Biết.
2: Nghĩa là tiên nắng lung lanh của hàng mi.
0: Đứng lại.
2: Gì đây?
0: Chặn với làm gì?
2: Chặn tướng một chút xíu.
0: Mà đặt chặn chặn.
2: Ủa? Hay là thấy cạnh tranh không lại, rồi ra đây định bày mưu tính kế hãm hại người khác nữa? Đừng có mơ mà nha. Đừng có đến đây rồi định gian xin tôi tha nhường một bước. Hả? Mơ đi cưng.
0: Xíu. Ranh con, ngươi chưa biết ta là ai hả?
2: Ai là ai? Làm gì còn tính?
0: Gì đây?
2: Oh.

0: Giờ này anh chưa về nữa ta. Ủa? Rồi.
1: Coi cái gì đó.
0: Ngày có mặt ở đây có chuyện gì không ạ?
1: Dĩ nhiên có chuyện ta mới có mặt chứ.
0: Chuyện gì vậy ạ?
1: Thời gian sắp tới ngươi sẽ đi học với 1001 đó.
0: Nếu như vậy thì thời gian tìm ra bọn âm binh sẽ chiếm nhiều thời gian hơn nữa thưa ngài.
1: Chuyện đó không phải lo đâu. Cứ yên tâm đi, đây là mệnh lệnh của Ngọc Hoàng rồi.
0: Dạ vâng, dạ con hiểu rồi.
1: Cố gắng cho tốt nha.
0: Dạ.
1: Ta đi đây.
2: Ở đây là đâu vậy? Sao tự nhiên mình lại ở đây? Minh Tinh! Minh Tinh! Bà đâu rồi? Sao tự nhiên nhốt tôi ở đây? Minh Tinh! Minh Tinh ơi! Minh Tinh! Minh Tinh! Minh Tinh! Chết rồi! Sao tự nhiên mình lại ở đây? Cô Thư Giới có ai không? Cô Thư Giới! Minh Tinh!
3: Mẹ đây, không có ai tới cứu người đâu.
2: Cô Tư Giới, có ai không?
3: Im miệng.
4: Con nhỏ này làm tới nhức đầu quá.

0: Ngươi thực sự không biết trời cao đất dày là gì à? Ngươi là một người còn có lòng dạ đố kỵ, nhỏ nhen. Nếu đưa ngươi về cõi âm, chắc chắn sẽ là một con cờ bốc của ta.
1: Không, đừng làm vậy với ta. Các ngươi muốn gì? Nhà ta có rất là nhiều tiền, ta sẽ kêu ba ta cho các ngươi.
2: Nhiều tiền à? Về âm phủ mà hưởng đi con.
3: Ý của tỷ là định lợi dụng ả ta để đối phó tướng Kiệt chứ gì?
0: Ngươi cũng thông minh lên một chút rồi đó.
3: Tỷ quá khen.

0: phục hạ. Xin chờ lệnh của chủ nhân.
1: Đã có con cờ tốt trong tay,
2: muội hãy coi mà xử lý cho tốt việc đi.
3: Vâng, lệnh tỷ tỷ.

0: ơi.
1: Ủa, Âu Lo, có chuyện gì vậy?
2: Tôi vừa mới nhận lệnh mới.
1: Lệnh gì vậy?
3: À gì?
2: Tôi sẽ nhập học cùng bà với Tuấn Kiệt á.
1: Thiệt luôn á hả?
0: Vụ gì vậy? Học chung với tụi tôi hả?
3: Không thể nào.
2: Đó là mệnh lệnh đó.
1: Trời ơi, vậy thì vui quá rồi.
0: Quay. Có 1.000 lấy một hộp đi rồi, ông vô gì nữa?
2: Mệt quá, làm như tôi thích lắm vậy.
3: Chỉ thị á, nhưng không. Mà nha, nhưng mà nè, từ cho tôi nói đã. Đừng có nói với lại cô chú với mỹ nhân á. Bắt công, tôi làm sếp nữa, mệt lắm.
1: Trời ơi, biết rồi, nhưng mà bộ á, đi học với tôi không vui sao? Mặt biết gì vậy?
3: Vui cha.
0: Còn biết cái thiên đình này á, tính cái chuyện kiểu gì? Càng ngày càng loạn, loạn xà bát lên cả. Nhưng mà, nhìn điệu bộ của anh vậy, chẳng lẽ là vì thích ông Lo hay sao? Là vì thích ông Lo nên đá mình hả?
4: Đó, này là sách lịch sử nè. Ông phải học đọc sách. Mà trên thiên đình ông cũng đọc nhiều rồi mà.
2: Chắc chắn rồi, dĩ nhiên.
4: Nhưng mà sách ở dưới Trần gian á, khác ở trên thiên đình nhiều lắm nha.
5: Thôi, học bài đi, im lặng cho tôi học bài nè, ồn quá.

0: Thôi để em học mình đi, hai đứa mình đang về tâm sự đi.
1: Đi học vui thiệt hả?
0: Ừ, vui lắm luôn á. Với lại á hả, tôi nghĩ á là tụi mình sẽ may một bộ đồng phục cho ông chứ.
1: Đã vậy?
0: Ừ.
2: Tâm sự, tâm sự.
3: Sao? Muội đã có kế hoạch gì chưa?
2: Thưa tỷ tỷ, muội vẫn tiếp tục sai khiến con Minh Tinh mê hoặc tên nhóc Tuấn Kiệt kia.
3: Không cần nữa. Nhiệm vụ đó bây giờ sẽ giao cho Yumi làm.
2: Vậy
3: muội không thấy từ ngày xuống Trần Gian, cái con bé thiên thần đó nó cứ bám lấy thằng Tuấn Kiệt, rồi tìm mọi cách thay đổi người phạm nhân đó. Muội không thấy nghi ngờ gì ạ?
2: Chuyện này
3: ta nghĩ nó chắc chắn có mục đích gì đó.
2: Vậy thì thưa tỷ tỷ, cho dù mục đích tụi nó là cái gì, hễ con thiên thần đó muốn đạt được, ta cũng sẽ đều cản trở nó, đúng không tỷ tỷ?
3: Khó lắm, một ý tưởng tốt. Muội hãy sai con Minh Tinh đi chia rẽ bọn đó, là cái nhóm mà trong lớp Tuấn Kiệt chơi với nhau. Hãy làm cho bọn đó nghi kỵ, bất hòa lẫn nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội tốt để hành động.
2: Tuân lệnh tỷ tỷ.
0: Ê, tụi mình nấp kỹ vậy, chắc tụi nó không biết đâu ha.
4: Làm sao mà biết được? Tụi nó sẽ tưởng mình là những bức tường xinh đẹp.
0: Nhớ quá đứa nghiêng mình.
4: Đừng nhúc nhích, nó sẽ nhận ra đó.
0: Đúng rồi, phải đứng nghiêng nghe chưa? Bất động. Sao mày cứ gật đầu qua vậy?
4: Tao đâu có gật đầu đâu, tao chỉ nói thôi mà.
3: Đứa nào cho ta hỏi, có đứa nào thấy nhóm của thằng Tuấn Kiệt bước lên lầu chưa?
4: Tao đâu có con mắt sau lưng đâu mà thấy.
0: Tao chỉ đang nhìn về một hướng mà thôi.
3: Vì tại sao không quay lại?
4: Quay lại đi.
0: Đến 1, 2, 3 quay nha bay.
4: 1, 2, 3.
0: Quay.
4: Đừng
0: để nó phát hiện bây giờ.
4: Mình phải đi như vậy rồi nó mới không nhìn thấy mình.
0: Trời đất,
4: chụm vô như đi, chụm cái đầu vô, nó không có thấy cái mặt mình đâu. Trời ơi, quá trời cao luôn rồi.
5: Con quỷ. Điên rồi mày ơi.
0: Con quỷ nào nghĩ ra cái trò này vậy?
4: Tao á.
0: Sao mày?
4: Tại vậy tụi nó mới không có nhìn thấy mình.
0: Tao không biết tụi nó thấy không, mà tao mỏi đầu quá. Dù mày, tao giao nhiệm vụ cho mày phải đi theo đuổi thằng Tuấn Kiệt. Nghe chưa? Không được để nó rơi vào tay con Âu Anh. Bây giờ ta sẽ đi chia rẽ tụi nó. Các người phải hỗ trợ ta.
5: Được, tôi sẽ hỗ trợ cho Minh Tinh.
0: Tốt lắm.
5: I love you ok.
0: Cái gì vậy?
5: I love you ok. I love you ok. I love you ok. Minh Tinh, đây là cành hoa hồng tôi mua. Minh Tinh nhận cho tôi vui nha. Nó chứa cả tấm lòng của tôi đấy Minh Tinh. I love you ok. I love you ok. I love you ok. I love you Minh Tinh.
0: Không có hát nữa.
5: Cảm ơn. Cảm ơn Minh Tinh đã nhận hoa hồng của tôi.
0: Chết tiệt. Người nên bị mê hoặc không bị, kẻ không nên thì lại dính chữ.
5: I love you ok. I love you ok. I love you ok. I love you ok.
6: Ai đôi dễ nho, đôi nhặt mèo nho. Không có cái miếng cho chị nấu hoài. Để tôi dễ cho.
7: Hello. Chúng em kính chào thầy mộng tưởng ạ.
8: Thầy mộng tưởng chào các em. Mời các em ngồi xuống.
9: Dạ.
8: Trước khi vào tiết học, thầy xin giới thiệu là lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới.
9: Ủa hả thầy?
8: Bí mật. Giới thiệu với các bạn, đây là thành viên mới của lớp chúng ta. Em tự giới thiệu về mình cho các bạn biết đi.
10: Dạ, xin chào các bạn, mình tên là Âu Lo.
11: Cái gì? Tên thì tên cánh gà so, mắc cười vậy.
10: Mình tên Âu Lo.
11: Âu Lo hả? Tên kỳ á.
10: Tên lạ ha, nhưng mà mình không có lo lắm đâu, cho nên các bạn cứ nói chuyện với mình nha, mình mắc cười lắm á.
11: Vậy mắc cười lắm hả?
8: Cười lắm.
11: Ủa, vậy nè, mắc cười lắm, vậy là bạn vui tính lắm hả? Làm gì vui vui cho cả lớp coi đi.
7: Làm đi, làm đi, làm đi, làm đi, làm đi.
10: Mấy bạn bình thường vậy hả thầy?
8: Không, chỉ có bạn chỗ đó là hay ý kiến gì vậy thôi.
11: Vui mà thầy.
8: Vui gì?
12: Quà đông mà thầy, quà đông, quà đông, anh em quà đông không à. Vô đi,
7: vô đi, vô đi, vô đi, vô đi.
8: Thôi. Tuấn Kiệt.
12: Dạ.
8: Bộ em có thành kiến với bạn này sao mà em phản ứng như dữ vậy?
12: Không có thầy.
8: Đây là thành viên mới của lớp. Thầy mong muốn các bạn phải giúp đỡ bạn này để các bạn này nhanh chóng hòa nhập đến lớp chúng ta. Các bạn có hiểu không?
7: Hiểu.
8: Rồi, em thấy chỗ nào mà trống em cứ về chỗ.
11: Ê, cái ngồi đây trống, trên kia trống. Trên kia trống. Chỉ nữa.
8: Được. Rồi,
12: theo người ta.
8: Không ồn ào. Rồi, lấy tập ra, học bài mới.

0: L. Chú mụ em.
1: Ê, trùng hợp ghê luôn á. Tên của tôi cũng có chữ lót là chữ Âu nè.
2: Hay vậy, tôi cũng vậy, tôi tên là Âu Lo. Tại nghe hồi xưa hả, ba mẹ tôi nghe là đặt tên cho con sâu á là dễ nuôi á.
3: Ờ vậy đúng hả? Thường á mà đặt tên sao á là thường cái tính đó nó ngược lại như vậy. Ê, nhìn ông á vui tính dễ thương ghê á.
2: Tôi mắc cười ha. Ủa vậy ông tên gì?
3: Tôi tên Lê Hòa, tôi là lớp trưởng.
2: À vậy hả? Vậy hy vọng sau này ông sẽ chiếu cố tôi nha.
3: Trời yên tâm, có chuyện gì cứ nói tôi tiếp rồi tôi giúp bà.
1: Còn tôi là Thùy Dung, rất vui được làm quen với bạn.
2: Chào Dung, có gì giúp đỡ tôi nha.
3: Ê,
1: anh Trung nhớ.
3: Làm gì sao ông tự giới thiệu đi kìa.
4: Đang ăn sao nói. Không á.
1: Có rồi.
2: Dung ngồi coi.
4: Ổ, đây là ông anh họ mà các bạn thường gặp ở nhà tôi đó các bạn học à. Làm như xa lạ lắm vậy đó. Thần tiên cũng hay nha. Thích thì đi tỉ não người khác. Đã vậy còn mặc định luôn tỷ lệ đẹp trai nữa chứ. Đẹp trai chỗ nào? Xù quá.
5: Thêm một tên thiên thần, thêm một gánh nặng, thêm khó khăn.
6: Nè, suy nghĩ chi nhiều vậy? Sao mà không tấn công cái tụi thiên thần luôn đi?
5: Không được, lỡ như đánh không lại tụi nó thì sao?
6: Trời ơi, có gì đâu mà sợ, mấy đứa này tích riêu mà làm gì phải sợ.
5: Sao hai đứa bay ngu ngốc vậy? Suốt ngày thích đánh nhau.
6: Trời ơi,
5: đánh chưa chắc là thắng. Mà thắng, thương tích đầy mình, có gì mà dễ dàng.
6: Chứ bây giờ muốn sao? Thôi, bây giờ tôi nghĩ vậy, mình chuyển qua tấn công thằng Tuấn Kiệt đi.
5: Càng không được. Tuấn Kiệt bao nhiêu người bảo vệ nó. Xem đi, nếu đánh nó thì khác gì đánh hai đứa kia. Ủa, bây giờ tụi mình phải làm sao? Tuấn Kiệt á, thì để Du Mi nó mê hoặc. Nhưng trước tiên á, mình phải ly gián tụi nó. Đầu tiên, ta nghĩ là thằng lớp trưởng Lê Hòa

0: Sao nãy trên đó không đông?
1: Đếm chưa đủ tiền.
0: Hay quá, rồi giờ giữa thanh thiên bạch nhật ngồi đi ghi tiền quỷ.
2: Mà Kiệt, ông làm gì mà ông nợ tiền quỷ tới 3 tháng dữ vậy?
0: Trời ơi,

0: Quà ơi Quà, cái công trình thanh niên của trường á, lớp mình định mua gì vậy?
1: Tôi cũng chưa biết nữa. Tôi định á là ngày mai á tôi đem tiền vô nè, xong rồi tôi đi vô tôi hỏi ý kiến của mấy bạn, rồi coi mình mua cái gì á thì mình sẽ họp lại mình bàn sao.
0: À,
1: đúng
0: vậy
1: không?
0: Á hả?
2: Mất tiền quỹ của lớp rồi.
3: Cái gì? Mất tiền quỹ hả?
2: Quỹ nửa năm luôn á.
3: Rồi, vô đây ngồi đi, nhanh.
4: Minh Tên, tại sao lúc nào cũng từ chối tình cảm của tôi hết vậy?
5: Tại vì không thích.
4: Thì bây giờ không thích thì mưa dầm thấm lâu từ từ nó cũng thích à.
5: Sao dài quá vậy?
4: Đi dài vậy mà còn chưa được nữa. Nhận quà đi người đẹp.
5: Đưa quà nữa tôi quýnh đó nha.
4: Nắm tay cái người đẹp.
5: Đi ra chỗ khác tôi làm nhiệm vụ.
6: Hay là ông biển thủ thủ quỷ. Rồi bây giờ đổ đâu nữa tôi.
3: Nè, có chuyện gì vậy?
6: Quỷ nó bị mất rồi.
3: Vậy? Sao vậy? Tự nhiên tiền người ta đóng mất là sao không ai nói gì vậy?
1: Bình tĩnh.
3: Bình tĩnh có được.
6: Lê Hoàng, ông không có lên ấp dưỡng hả?
7: Trời ơi, trên đời này chuyện gì cũng xảy ra được hết á. Không có tin ai được đâu.
8: Với lại con người đó nhiều mặt lắm, hiểu không?
7: Đúng rồi.
8: Nay khác mai khác còn sao?
2: Thì nói chuyện không cảm tình gì luôn.
5: Đứng lại. Ngươi đã nhớ lại chuyện của hôm đó? Dám làm ngơ ta hả?
9: Tình không hết, ta sẽ cho người nếm mùi lợi hại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay 27 tháng 7 tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh khu vực phía Đông, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ dâng hương và lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
1: Đúng 6 giờ 30 phút, lễ viếng chính thức diễn ra tại tượng đài nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, phường Phú Yên. Trong không khí thành kính và xúc động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm và thắp hương lên từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương Tổ quốc. Trong suốt chặng đường cách mạng của Đảng, dân tộc, với khát vọng, niềm tin, chân lý, không có gì quý hơn độc lập, tự do, tinh thần, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Lớp lớp, những người con ưu tú đất Việt, trong đó có những người con của quê hương Đắk Lắk đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình thực hiện nhiệm vụ vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 79 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Qua đó, lan tỏa những giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, thể hiện sự tri ân của cả hệ thống chính trị bằng tất cả tấm lòng, trách nhiệm cao nhất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách, tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Sau lễ viếng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm núi Nhạn và nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, chiều nay 27 tháng 7, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tại phường Buôn Ma Thuột và phường Thành Nhất.
1: Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã đến thăm ông Trần Văn Đô, sinh năm 1960, thương binh 81%, từng tham gia mặt trận 479, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

0: Campuchia, hiện sinh sống tại phường Buôn Ma Thuột. Ông Hòa Quang Bảo, sinh năm 1951, bệnh binh 81%, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hiện sinh sống tại phường Thành Nhất. Tại các gia đình, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các thương binh, bệnh binh và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn trân trọng ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu, gìn giữ, vun đắp những giá trị tốt đẹp của quê hương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương và đất nước ngày càng phát triển. Dịp này, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết đã trao tặng các phần quà tri ân các thương binh, bệnh binh, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Đối với người có công, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng ổn định, tốt đẹp hơn. Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết cùng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm liệt sĩ Tân Thành, phường Buôn Ma Thuột. Các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa, mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Chiều nay 27 tháng 7, Tổ công tác số 5 về chỉ đạo đôn đốc giải quyết khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã họp đánh giá tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án.
0: Theo báo cáo tại cuộc họp, từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7, Tổ công tác số 5 đã ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và tổ chức khảo sát thực tế tại 10 dự án thuộc phạm vi theo dõi, như dự án nâng cấp mở rộng đường giao thông Buôn Mờ Rê, Buôn Niêng giai đoạn 1, dự án xây dựng đường Trần Phú nối dài và hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, dự án hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước Crong Bách Thượng giai đoạn 1, dự án hồ chứa nước Crong Bách Thượng giai đoạn 2, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Xuân. Tại cuộc họp, các đơn vị liên quan đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng và cam kết tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Isang Grinier Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 5 đề nghị các thành viên tổ công tác tiếp tục bám sát địa bàn, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh, đồng thời tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện để sơ kết chiến dịch theo kế hoạch.
1: Chiều nay 27 tháng 7, đoàn công tác Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đối với dự án thành phần 3 thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.
0: Đến nay, dự án thành phần 3 cơ bản đáp ứng tiến độ, một số nội dung còn vướng mắc gồm thủ tục đầu tư hệ thống giao thông thông minh ITS, nút giao CT.02, trạm dừng nghỉ tại km 72 500 và xử lý khu vực sạt trượt. Về giải ngân, dự án đã được bố trí lũy kế hơn 6.063 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân hơn 4.747 tỷ đồng, đạt 78,29% tổng vốn được bố trí. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 được giao hơn 1.749 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 443 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái khẳng định cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột là dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn được giao. Các đơn vị tiếp tục bám sát tiến độ, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Đại diện đoàn công tác Bộ Tài chính đánh giá dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ. Các hạng mục chính đang được tập trung hoàn thiện. Đoàn công tác ghi nhận những khó khăn, kiến nghị của tỉnh, đồng thời đề xuất các giải pháp xử lý, tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.
1: Trước đó, sáng nay 27 tháng 7, đoàn công tác của Bộ Tài chính đã kiểm tra thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đối với dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.
2: Dự án thành phần 3 có chiều dài 48,09 km, tổng mức đầu tư trên 6.165 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk 3A, đến nay, giá trị xây lắp đạt khoảng 98,17%, trong đó gói thầu số 1 đã hoàn thành, các gói thầu còn lại cơ bản hoàn thiện. Các hạng mục chính như nền đường, mặt đường, cầu, nút giao, hầm chui dân sinh và hệ thống cống trên tuyến đã hoàn thành. Đến nay, dự án đã giải ngân hơn 4.747 tỷ đồng, đạt 78,29% số vốn được bố trí. Riêng kế hoạch vốn năm 2026, đến nay, giải ngân hơn 443 tỷ đồng, đạt 24,75% kế hoạch được giao. Qua kiểm tra thực tế dọc tuyến, đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát tiến độ thi công tại các gói thầu, việc hoàn thiện các hạng mục cuối của dự án và nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai trước khi tiếp tục chương trình làm việc với các đơn vị liên quan theo kế hoạch.
1: Chiều nay 27 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia đối với các dự án luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 16 tại kỳ họp không thường lệ.
0: Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến đối với 3 dự án luật, nghị quyết gồm Bộ luật hình sự sửa đổi, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Các dự thảo được xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, cải cách tư pháp, chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Các đại biểu đánh giá sự cần thiết ban hành, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của các dự thảo với hệ thống pháp luật hiện hành, phân tích tính khả thi, những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương. Đồng thời, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các dự thảo đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
1: Thưa quý vị và các bạn, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa luôn là một giá trị bền vững trong đời sống của dân tộc Việt Nam. Đó không chỉ là sự tri ân đối với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, mà còn là trách nhiệm được tiếp nối bằng những hành động thiết thực trong cuộc sống hôm nay. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, những bữa cơm nghĩa tình được tổ chức trong không khí đầm ấm thân tình. Mỗi bữa cơm là một lời tri ân chân thành, mỗi cuộc gặp gỡ thăm hỏi là sự sẻ chia động viên, góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp để lòng biết ơn những người có công với cách mạng tiếp tục được gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ.
0: Từ sáng sớm, căn nhà của mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tha, có chồng và con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trở nên rộn ràng, ấm áp. Mỗi người một phần việc, cùng chuẩn bị chương trình bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương. Bữa cơm tuy giản dị nhưng chứa đựng sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh mất mát của mẹ và gia đình. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ô Loan và các tổ chức chính trị xã hội đã tổ chức bữa cơm ấm cúng tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Hơn. Mẹ này đã 92 tuổi và có 2 người con đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trong không gian ấm cúng, mọi người thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Sự quan tâm sẻ chia hôm nay phần nào làm ấm lòng người mẹ đã chịu nhiều mất mát hy sinh. Tại phường Tuy Hòa, một bữa cơm ấm cúng được tổ chức tại gia đình bà Huỳnh Thị Kim Chi, vợ của thương binh Nguyễn Văn Thơ. Nay ông đã qua đời. Bên mâm cơm sum vầy, những câu chuyện về người chồng từng chiến đấu vì độc lập tự do cho đất nước được nhắc lại với niềm thương nhớ và tự hào. Một bữa cơm, một lời thăm hỏi, động viên không thể bù đắp những hy sinh mất mát của các mẹ. Nhưng từ những việc làm bình dị ấy, nghĩa tình tiếp tục được vun đắp, đạo lý uống nước nhớ nguồn từ bao đời nay của dân tộc Việt Nam tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua 26 tháng 7, đội bóng đá Nhi Đồng Đắk Lắk đã bước vào lượt trận thứ hai bảng A, vòng chung kết giải bóng đá Nhi Đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 gặp đối thủ rất mạnh, đó là BVF Công an Nhân dân. Dù có sự hậu thuẫn của khán giả nhà, nhưng Đắk Lắk vẫn không tránh khỏi một thất bại đậm.

Kết quả sau hai hiệp đấu, U21 Đắk Lắk đã thua đậm 0-6 trước BVF của Nhân Dân. Với trận thua đậm này, U21 Đắk Lắk sẽ rất khó để giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp khi trước đó Hà Nội đã thắng Phú Thọ 3-0. Sau lượt trận thứ hai kết thúc, Hà Nội chính thức đoạt vé vào vòng 16 đội sau hai trận toàn thắng. Ở trận đấu ra quân, Hà Nội đã thắng BVF của Nhân Dân với tỷ số đậm 9-1. Như vậy, nếu muốn giành vé đi tiếp, U21 Đắk Lắk không còn cách nào khác là phải thắng Hà Nội trong lượt đấu cuối. Trận đấu diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 28 tháng 7. Đội tuyển bóng chuyền Nam đã gây bất ngờ khi thắng Thái Lan 3-2, qua đó làm nên lịch sử lần đầu tiên đăng quang chức vô địch trận 1 SEA Felix 2026. Đây là trận đấu diễn ra rất căng thẳng, kịch tính. Đội tuyển Việt Nam thua set đầu với điểm số 22-25, nhưng sau đó thắng lại 2 set với điểm số các set 25-23, 25-19. Đến set đấu thứ 4, Thái Lan thắng nhanh 25-15 để đưa trận đấu bước vào set đấu thứ 5. Ở set đấu quyết định, đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam đã thi đấu rất tốt với những pha chắn bóng liên tiếp thành công để thắng 15-10, qua đó bước lên ngôi vô địch CV Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Sáng ngày 26 tháng 7, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã trở lại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để tập luyện nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình vào ngày 31 tháng 7 trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng ASEAN Cup 2026. Do vừa trải qua trận đấu mở màn gặp đội tuyển Đông Timor cùng hành trình di chuyển từ Thái Lan về Hà Nội, huấn luyện viên Kim San-sik đã chia đội hình thành hai nhóm để đảm bảo thể trạng cho các cầu thủ. Nhóm các cầu thủ đá chính trong chiến thắng 7-0 trước Đông Timor chủ yếu thực hiện các bài tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện và đội ngũ y tế. Trong khi đó, nhóm còn lại được tăng cường ở các nội dung rèn chất chiến thuật và duy trì cường độ vận động. Đặc biệt, tiền đạo Nguyễn Tài Lộc đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Trước đó, do bị căng cơ bắp chân, Tài Lộc được ban huấn luyện tạo điều kiện nghỉ ngơi, không đăng ký thi đấu ở trận gặp Đông Timor nhằm đảm bảo an toàn. Vào ngày hôm nay, ngày 27 tháng 7, ASEAN Cup 2026 sẽ bước vào lượt trận thứ 2 với hai cặp đấu của bảng A. Hai trận đấu ngày hôm nay đó là các cuộc đọ sức Singapore gặp Đông Timor vào lúc 18 giờ và Indonesia gặp Campuchia vào lúc 20:30. Trong đó, đội tuyển Indonesia sẽ có màn ra quân sau khi được nghỉ ở lượt trận đầu tiên. Indonesia với quyết tâm lần đầu tiên đăng quang ở ASEAN Cup để hướng đến chiến thắng ngày ra quân khi gặp Campuchia trên sân nhà. Với thực lực nhỉnh hơn, thầy trò huấn luyện viên John Heitman hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu này. Ở thất bại trước Singapore, hàng thủ Campuchia bộc lộ điểm yếu khi để thủng lưới hai bàn sau những khoảnh khắc thiếu tập trung và mất đi sự kiểm soát đồng bộ. Trận đấu Indonesia và Campuchia bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20:30 ngày 27 tháng 7 trên sân Pakansari ở Bogor, Indonesia. Mùa bóng mới 2026-2027 cũng sắp khởi tranh. Đây là thời điểm vàng để cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa bóng mới. Và mới đây, câu lạc bộ Tottenham Hotspur đã tung ra đội hình có nhiều sao trẻ và đã áp đặt thế trận trước đối thủ Auckland đến từ New Zealand trong một trận đấu giao hữu. Tottenham Hotspur đến New Zealand và trận giao hữu của họ với Auckland được huấn luyện viên De Zerbi dùng để thử sức dàn cầu thủ trẻ. Ông tung ra trong hiệp 1 gần như chỉ toàn các cầu thủ đông lên từ học viện, nhưng đều là những cầu thủ đã được huấn luyện viên người Italia rèn về lối chơi kiểm soát bóng trong tháng qua. Đội hình trẻ này nhanh chóng tạo thế trận áp đảo và phút thứ 12, họ đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Scarlett. Huấn luyện viên Dazabi phải chờ tới sau 1 giờ thi đấu mới thay đổi nhân sự, đưa những Richardson, Tell, Marcus Fernandez và Carragher vào sân. Phút thứ 70, Richarlison ấn định tỷ số 2-0 cho đại diện của bóng đá nước Anh. Sau trận thắng 2-0 này, Tottenham Hotspur sẽ lên đường sang Australia và họ sẽ gặp Sydney FC trong trận đấu giao hữu vào chiều ngày 29 tháng 7. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ờ, bây giờ á, người ta là hot boy dạng người mê rồi. Quá trời fan hâm mộ thích luôn á. Muốn gì nữa?
1: Nè nè nè nè nè nè. Đừng có bao giờ nó sóc xỉa tôi được không? Hễ cái nó sóc nó xỉa mệt quá à. Tôi đang buồn đây nè.
0: Mệt muốn xỉu không à? Uống trà.
1: Đi ra đi.
0: Ê, bước xuống xe, chở tôi đi học.
2: Trời đất ơi, cái gì vậy? Tuấn Kiệt, chỉ chở mình tôi thôi, mới chở mấy bà đi học chứ.
0: Chở tôi mới đúng chứ.
3: Ai làm cho cô Giang khóc? Các bạn có biết là cô Giang mong manh dễ vỡ lắm không? Người như cô Giang các bạn phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đằng này các bạn làm cho cô Giang khóc. Các bạn có biết cô Giang khóc là tôi đau lòng lắm không? Các bạn có biết không?
4: Tôi thực sự không biết trời cao đất dày là gì vậy? Huế là một người còn có lòng dạ đố kỵ, nhỏ nhen. Nếu đưa người về cõi âm, chắc chắn sẽ là một con cờ bốc của ta.
0: Không.
5: Xin chào các bạn, mình tên là Âu Lo.
6: Cái gì?
7: Tên thì tên trứng gà so mắc cười vậy.
5: Mình tên Âu Lo.
7: Âu Lo hả? Tên kỳ á.
5: Tên lạ ha, nhưng mà mình không có lo lắm đâu. Cho nên các bạn cứ nói chuyện với mình nha, mình mắc cười lắm.
0: Cái công trình thanh niên của trường á, lớp mình định múa gì vậy?
8: Tôi cũng chưa biết nữa. Tôi định á là ngày mai á tôi đem tiền vô nè, xong rồi tôi đi vô tôi hỏi ý kiến của mấy bạn, rồi coi mình mua cái gì á thì mình sẽ họp lại mình bàn sao.
0: À,
8: đúng
0: vậy
8: không?
0: Hả?
8: Trời đất,
1: đưa đây coi, mất bây giờ giữa trường mình ngồi điếm, hay quá,
8: mất không đền không?
9: Thôi đi về đi, ngồi đó nó hoài.
0: Thôi đi về đi.
1: Ê, đợi.
7: Lại lên.
1: Đi.

0: Âu lo, sao tự nhiên học chung tôi chi vậy? Trời đất ơi, ra vẻ bí ẩn đó chứ. Chắc chắn là vì muốn theo đuổi Âu Anh của mình rồi đó. Trời, gì mà lính dữ vậy trời? Vừa mới nghĩ tới luôn.
1: Có chuyện rồi mọi người ơi, có chuyện rồi.
0: Hả? Hả?
1: Lê Hòa.
2: Mất tiền quỹ của lớp rồi.
0: Cái gì? Mất tiền quỹ hả?
2: Quỹ nửa năm luôn á.
0: Trời ơi, vô đây ngồi, vô đây ngồi đi, nhanh lên. Vô đây, vô đây, vô đây. Sao? Ngồi xuống coi.
2: Ông nhớ không? Cái lúc mà ông đưa mà 3 tháng tiền nợ quỹ cho tôi á, tôi mở cặp ra là tiền quỹ lớp còn trong đó đó, nhớ không?
0: Ủa mà khoan khoan, mất vậy thôi hả? Rồi có nhớ mất chỗ nào không?
2: Tôi cũng biết sao nữa nè, dạo này tôi đầu óc làm sao á.
0: Ôi,
2: mà cuối tuần phải đưa tiền cho thầy nữa đó.
3: Chà chưa.
4: Ủa, nhưng mà sao phải cuối tuần phải đưa cho thầy vậy?
2: Thì bữa quanh nói nè, cái đoàn thanh niên gì đó.
4: Cái gì bữa anh nói? À, cái công trình thanh niên.
2: Ừ, đúng rồi.
4: Công trình thanh niên là cái gì?
2: Thì đại khái là cuối năm mỗi lớp sẽ có những cái hoạt động hữu ích cho trường, giống như là trồng cây nè, rồi xây dựng hay là sửa chữa phòng ốc gì đó. Còn không á là mua những cái đồ có ích như là ghế đá, quạt khánh, để nói chung là làm cho trường đẹp hơn.
1: Mấy cái chuyện này cũng đâu quan trọng nữa đâu. Quan trọng á là bây giờ phải làm sao để tìm ra được tiền quỹ đây nè.
4: Ha. Bây giờ phải sao?
0: Nè. Bây giờ mình phải suy nghĩ từ đây tới cuối tuần này. Tìm mọi cách để mà tìm lại số tiền đó mà trả lại chứ thôi là tôi tiêu luôn á.
1: Nhưng mà tìm ở đâu? Quan trọng là tìm ở đâu? Rủi như mà cuối tuần này mình tìm không ra thì phải làm sao?
4: Thì chắc lúc đó phải nói với thầy thôi chứ sao? Chứ giờ mất rồi.
1: Đúng rồi đó. Tôi nghĩ là lớp mình ai cũng yêu quý Lê Hòa hết. Lê Hòa là lớp trưởng gương mẫu mà. Mọi người sẽ thông cảm cho Lê Hòa thôi. Nói thật cũng hay á.
0: Hòa, Hòa, bây giờ còn cách thôi ông xin lỗi đi. Tôi nghĩ mọi người không làm khó ông đâu. Hả?
4: Ê, hôm bữa tôi rõ ràng thấy á là Lê Hòa đã bỏ tiền vô trong cặp rồi đó.
0: Gì?
4: Cho nên nó không thể nào mà rớt tiền ở trên lớp được. Ê, có khi nào á
0: ta
4: rớt tiền dọc đường không? Lúc mà ổng về nhà
0: á. Ê,
1: Lê Hòa.
0: Đâu vậy?
4: Gì vậy?
0: Thở đi, thở đi. Tôi.
1: Sao vậy?
0: Tôi nhớ rồi.
4: Nhớ gì?
0: Tôi nhớ là tôi về tới nhà thì tiền mới mất. Tức là tôi mất trên đường về nhà.
1: À,
0: nó mất trên đường về nhà.
1: Nếu như vậy á thì ông lo đoán đúng rồi.
4: Ê, vậy lúc mà ông về nhà là ông về thẳng nhà hay ông có ghé đâu nữa không?
1: Ừ.
0: Không, tôi về thẳng nhà luôn á. Ê mà khoan nè, về thẳng nhà là một chuyện nha. Trên đường lỡ có gặp ai không? Rồi có bị cái sự cố gì không? Hư xe này kia rồi này nọ không? Ê, có.
4: Đấy.
0: Lúc mà trên đường về nhà tôi có gặp Thùy Dung, đứng lại nói chuyện một hai câu gì đó. Nhưng mà chắc Thùy Dung không liên quan đâu.
1: Ê, nếu như vậy á thì ông đi kiếm Thùy Dung đi. Ông hỏi Thùy Dung thử coi lỡ Thùy Dung biết cái gì đặc biệt thì sao?
0: Đúng rồi, tôi nghĩ là ông nên kiếm Thùy Dung á.
4: Ha.
0: Ừ, vậy thôi bây giờ tôi chạy đi kiếm Thùy Dung nha.
4: Nha.
0: Từ từ thôi nha.
4: Hy vọng á là Thùy Dung có biết.
1: Thôi đi.
0: Thôi đi.
4: Ê Dung kìa.
5: Hello mọi người.
1: Dung.
0: Có ngồi xuống có này hỏi nghe chơi coi.
5: Hỏi đi.
0: Vừa rồi đó Lê Hoài đi về đó. Là có đưa cái gì cho Dung không?
1: Đâu có, đâu đưa gì đâu.
4: Dung Dung có thấy gì lạ không?
1: Lạ hả? Lạ là lạ sao?
4: Giống như nè, là lúc mình Lê Hoài đi về á, có nói chuyện với ai không? Hay là hai người có gặp ai trên dọc đường không?
1: Đâu có đâu. Tôi thấy Lê Hoài có một mình à. Ủa? Vậy rồi Dung có thấy
0: ý Quanh nói là Hòa đó có đưa cái cặp cho Dung không?
1: Không, không có đưa gì hết trơn á.
4: Phải ha, không đưa cho cầm, vậy làm sao mà cầm nhầm được?
1: Ê, vậy thôi Dung xuống canteen mua ít đồ ăn sáng nha.
0: Ok.
1: Bye mọi người.
0: Bye Dung.

0: mày không cho tôi hỏi thẳng thì Dung luôn.
1: Ê mà tự nhiên tôi thấy mình làm vậy rồi, có khi nào Thùy Dung nghi ngờ tụi mình là nghi ngờ bạn ấy không? Nãy giờ hỏi quá trời luôn á.
2: Tôi thấy cái cảm giác đó nó rất là khó chịu và không thoải mái. Nên bây giờ ít nhất bây giờ mình đừng cho Thùy Dung biết cái gì hết trơn. Đừng cho biết. Im lặng đi. Nha.
0: Nhưng sao tôi thấy chuyện này sẽ không suôn sẻ lắm vậy?
3: Minh Tinh, Minh Tinh, nhận quà của tôi đi mà.
4: Lãi nhãi quà bị khùng hả?
3: Thì bây giờ nhận đi, tôi hết lãi nhãi nữa.
4: Không.
3: Minh Tinh, tôi nói thiệt á, làm cái gì?
4: Khùng đó.
3: Minh Tinh, tại sao lúc nào cũng từ chối tình cảm của tôi hết vậy?
4: Tại vì không thích.
3: Thì bây giờ không thích thì mưa dầm thấm lâu từ từ nó cũng thích à.
4: Sao dài quá vậy?
3: Đi dài vậy mà còn chưa được nữa. Nhận quà đi người đẹp.
4: Đưa quà nữa tôi quýnh đó nha.
3: Nắm tay cái người đẹp.
4: Đi.
3: Đi.
4: Đi ra chỗ khác tôi làm nhiệm vụ.
3: Nhiệm vụ gì? Minh Tinh,
5: hai người làm gì ở đây vậy?
3: Làm lót đi. Tôi. Minh Tinh.
4: Thùy Dung.
5: Hử? Cái gì tiện kêu tôi?
4: Tôi không ngờ trên đời này á còn có người ngây thơ như bà vậy đó. Vô tư quá à.
5: Là sao? Nói gì thì nói rõ ràng đi. Tùng đi lên lớp nữa.
4: Chứ bà không thấy nguyên cả đám người dò xét bà hả? Nghi ngờ bà. Vậy mà bà không nhận ra luôn. Không biết á là bà ngây thơ hay là ngu ngốc nữa.
5: Tôi
4: làm gì vậy?
3: Bà biết tự nhiên đưa cái tôi tưởng là để lên.
5: Cái gớm. Này nói cái gì vậy?
4: Thì nói tóm lại á, tôi nói cho bà biết, bà không biết Lê Hòa làm mất tiền quỹ của lớp hả?

0: รีบไปเช้าเลยคือรอวะ
1: นี่Lê Hoàng thành ra là các người nghi ngờ tôi. Ủa bộ nhìn thầy Dung này giống mà nhỏ cấp lắm hả? Dung bình tĩnh lại đi Dung. Bình tĩnh cái gì? Mấy người hỏi tôi hỏi cung gì đó? Chả hết là nghi ngờ tôi.
2: Dung ơi, không phải đâu. Tôi không có ý nghi ngờ gì hết. Mà
1: không
2: chị
1: có ý cái gì? Ông là đồ gian trá, xảo trá.
2: Ủi.
1: Nhưng mà hay là ông biển thủ thủ quỷ rồi bây giờ đổ thôi cho tôi.
3: Nè, có chuyện gì vậy?
1: Quỷ nó bị mất rồi.
3: Vậy? Sao vậy? Tự nhiên tiền người ta đóng cho mất là sao? Không ai nói gì vậy?
2: Bình tĩnh
3: có được gì?
1: Lê Hoàng, ông không thấy là đất dưỡng hả?
2: Dung, tôi nói gì kia vậy?
4: Dung à,
3: rồi bây giờ chuyện này giải quyết sao? Tiền quỷ mất được kìa.
4: Mất rồi. Tiền đóng từ đầu năm tới giờ.
2: Bình tĩnh đi mà, tôi không có ý làm mất mà.
3: Không có ý thì cũng đã mất. Ai đền đây?
4: Đền đi.
3: Không đóng gì.

0: Điều tôi lo ngại cuối cùng cũng đã xảy ra rồi. Thùy Dung á, mà nó như vậy á, chỉ khiến cho mọi chuyện rối ren thêm thôi à.
1: Ê, mà hai người không thể nào làm phép thuật để mà giải quyết vấn đề này được hả? Sao vậy?
0: Tại vì á, Lê Hòa không phải là đối tượng của thiên thần hộ mệnh. Tụi tôi không có được dùng phép.
2: Bây giờ kể cả có là ông nữa, tụi tôi cũng không được sử dụng phép tùy tiện đâu. Giờ sao?
1: Thôi được rồi, tôi sẽ xin tiền mẹ, rồi mình giải quyết chuyện đi qua trước đi đã, xem sao.
0: Bây giờ chỉ còn cách mượn tiền gì, chứ đâu có biết làm gì nữa đâu.
1: Vậy đi.

0: lewat.
1: Gì?
0: Tôi hứa giúp ông, tôi sẽ giúp.
1: Thôi.
0: Ê, bảy bảy bảy bảy.
1: Thôi tôi không lấy đâu.
0: Cái gì đâu mà cầm đi, anh em không à?
1: Thôi được rồi, tôi tự lo được mà.
0: À.
1: Tôi không lấy đâu.
2: Ông cứ cầm lấy đi. Bây giờ á, mình giải quyết cái chuyện tiền quỹ trước đã.
1: Ừ. Không sao đâu. Tôi không muốn những chuyện tôi làm rồi tôi bắt người khác phải chịu. Tôi tự lo được mà.
2: Không sao mà. Đừng có nghĩ nhiều về những cái vấn đề mà Thùy Dung nói.
1: Ừ.
2: Do là Thùy Dung đang tức giận cho nên nó mới như vậy thôi.
1: Tôi không sao thiệt mà. Thôi, mấy bạn cầm đi. Tôi cảm ơn nhiều nha. Tôi tự lo được, không sao đâu. Nha.
0: Quá.
2: Quá.
0: Quá.
2: Biết làm sao giờ?
0: Đưa đây, mẹ cầm luôn.
2: Ai đâu mà lấy của ông?

0: nè. Ủa, ai đi ta? Đại mỹ nhân của lớp mình á, vừa vừa học giỏi lại vừa hòa đồng nữa kìa. Chơi thân với nhóm kia vậy mà cuối cùng bị người ta nghi là đồ ăn cắp.
1: Bởi, làm vậy chi vậy? Đường đường là tiểu thư con nhà khá giả mà lại đi ăn cắp đồ.
2: Kể tôi đi, có liên quan tới mấy người hả?
3: Sao không liên quan? Tiền quỹ đó có tụi tôi đóng đó chứ bộ.
2: Đúng rồi.
4: Chuyện đó không có quan trọng. Quan trọng là có người bị gán ghép cho cái tội là ăn cắp giặt à. Mà người gán là ai? Ai đó trong cái hội bạn thân á. Vậy mới ghê.
2: Không. Thôi đi, mấy người thôi đi. Nè, tôi tuyên bố cho mấy người biết nha. Kể từ bây giờ, tôi với cái nhóm đó không liên quan với nhau nữa. Đặc biệt là tên Lê Hòa đó, cái tên lớp trưởng vô đức vô năng đó. Nghe rõ chưa? Không liên quan đó.
3: Không liên quan. Chạy đi ra, chạy đi ra. Minh Tân, Minh Tân ơi.
4: Tình.
3: Thôi Minh Tân. Cái bà nội mày à.
5: Trời ơi, coi kìa. Người la ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Từ đầu gục ngã vì mọi mệt quá.
0: Điên khùng.
4: Minh Tân.
0: Cái gì?
4: Tại sao chưa nghe tôi nói xong mà Minh Tinh bỏ đi rồi? Nè, Minh Tinh có biết á, là từ lúc mà tôi gặp Minh Tinh á, cái trái tim tôi nó bị xao xuyến. Xong rồi tôi cảm giác như là hai đứa mình đã quen nhau từ kiếp trước vậy á. Giống như là có cái câu thiên duyên tiền định vậy đó. Cho nên hôm nay tôi Minh Tinh.
5: Trời ơi,
4: Minh Tinh.
0: Cái gì vậy?
4: Minh Tinh.
0: Cái này giả.
4: Minh Tinh nhận cho tôi vui. Minh Tinh.
6: Lực sĩ.
4: Ơi.
6: Tôi đây.
4: Nè, tặng quà nè, có cần tôi mở ra luôn không?
6: Được coi.
4: Nè, mở ra coi đi. Ây da.
6: Tặng gì vậy?
0: Khùng à.
6: Lấy cái hoa, trả cái này về cho má đi. Muốn tôi làm bạn gái không?
4: Muốn. Trời ơi, cái gì mới tỏ tình mà bây giờ được hôn luôn rồi hả? Nè.
6: Nói nhỏ.
4: Vậy mà làm mừng hụt.

0: Hả? À, mấy bạn ơi, sắp tới cuối năm rồi, công trình thanh niên của đoàn trường mình á, các bạn có ý kiến gì không?
1: Ý kiến gì là ý kiến gì?
0: Tôi có ý kiến vậy, hay là lớp mình á mua một cái ghế đá cho trường đi.
2: Ghế đá hả? Ừ. Mua ghế đá được không? Bây giờ quan trọng mua ghế đá loại gì mà đặt ở đâu? Chưa kể những lớp khác cũng mua ghế đá mình có bị trùng không?
3: Thôi đi. Bây giờ tiền quỹ bị mất rồi, mua gì nữa?
4: Đúng rồi đó, mất tiền rồi, tiền đâu mà mua.
5: Rồi.

0: Tìm cách để mà mình tìm lại cái số tiền quỹ mất chứ.
1: Các bạn bình tĩnh lại đi. Tụi mình á đang rất là cố gắng tìm ra lý do để giải thích cho các bạn biết về cái tiền quỹ.
2: Lý do tiền mất thì nó mất rồi, tìm lý do làm gì nữa.
3: Đúng rồi.
4: Tiền là tiền của chung, cho nên chắc chắn tôi sẽ cho các bạn một câu trả lời thỏa đáng.
0: Tôi tin Lê Hoàng, bởi vì Lê Hoàng là một người lớp trưởng xứng đáng. Tôi tin bạn.
3: Thôi đi, tiền quỹ mất rồi, nhà Lê Hòa cũng đâu có khá giả gì đâu mà có thể đền được tất cả.
2: Đúng rồi đó.
5: À, đúng rồi á, tôi thấy vậy nè. Tôi thấy á, Lê Hòa làm lớp trưởng mà tụi mình á là học chung với nhau 3 năm rồi. Làm lớp trưởng 3 năm rồi, vậy mà chưa có bao giờ đạt được một thành tích nào mà gọi là xuất sắc. Đã vậy không bao giờ mà có tiếng nói trong lớp mình hết trơn hết trọi á. Cho nên bây giờ tôi thấy Lê Hòa, từ trước đi.
0: Ê, nói gì vậy? Nói nào quên đi.
5: Nói gì vậy? Bây giờ quốc mình luôn á, tin không?
0: Ai nói Lê Hòa là không xứng đáng?
5: Tôi. Đó, thấy chưa?
0: Nghe tôi nói hết đi, hãy quyết định.
5: Em hiểu hỏi chi?
0: Bao nhiêu năm qua chúng ta hoạt động bình thường cả, đúng không? Tất cả những lời gì căn dặn của giáo viên á, Lê Hòa đều truyền lại chúng ta được đàng hoàng hết, không hề tư lợi. Từ những hoạt động ở trường thì sao? Lê Hòa giúp chúng ta hoạt động rất là tốt. Tại sao không xứng đáng? Xưa giờ chưa bao giờ mất tiền quỹ, hôm nay mới mất lần đầu tiên thôi. Đừng có vì lý do đó mà đánh giá Lê Hòa vậy là không công bằng.
5: Đó, mọi người thấy chưa? Mọi người nghe chưa? Thấy chưa? Lời nói của Tuấn Kiệt á, nói câu nào hay câu đó, chí lý câu đó. Tuấn Kiệt xứng đáng làm lớp trưởng hơn Lê Hoàng Duy.
4: Đúng chết.
5: Mày quýnh tao hả? Quýnh tao hả?
0: Thôi nè, tôi làm xoay dựa tình hình nha. Không bao giờ làm căng lên, đây mới làm căng lên nè.
5: Căng gì? Căng nào?
0: Sao?
5: Căng không? Nãy giờ căng không? Căng không?
4: Thôi.
1: Mọi người bình tĩnh lại đi. Chỉ có Lê Hoàng mới có đủ tư cách để làm lớp trưởng thôi. Với lại á, Tuấn Kiệt cũng đâu có muốn làm lớp trưởng đâu.
0: Đúng rồi. Tôi làm gì muốn?
5: Muốn không muốn cái gì? Cái chuyện này là chuyện chung của lớp. Bây giờ không có nói cái vấn đề muốn hay không muốn nữa, mà mọi người bầu thì phải làm thôi, đúng không?
1: Đúng rồi. Nhưng mà vấn đề ở đây là tụi mình vẫn chưa tìm ra được nguyên do.
0: Ừ.
5: Thì bây giờ lớp trưởng vậy sao tìm ra nguyên do được? Bây giờ đổi lớp trưởng mới, chắc chắn lớp trưởng mới sẽ tìm ra được nguyên do.
1: Khi nào có nguyên do thì mình sẽ bàn tới cái chuyện.
5: Im lặng. Không có nói nhiều. Ai đồng ý Tuấn Kiệt là lớp trưởng giơ tay lên.
0: Tôi mấy bạn. Ừ, sao vậy? Lê Hoàng! Lê Hoàng!
5: Yeah, yeah. Tao
2: hồ hồ thôi, không biết gì đâu. Ngồi xuống đây. Đứng chi cho mỏi chân biết.
0: Lê Hoàng! Trời ơi, bình tĩnh đi được không? Mọi người đang rất là buồn nên bị kích động mới vậy thôi. Đừng có buồn nha.
4: Dạ ông đúng không?
0: Gì?
4: Nè, muốn làm lớp trưởng á thì nói tôi, đừng có làm trò hèn vậy.
0: Ừ, tôi nói nghe nè. Thật sự tôi không ngờ là tại sao lực sĩ như vậy luôn á.
4: Không phải thường ngày lực sĩ là bạn của ông hả? Bây giờ bạn ông nói vậy đó. Ông chối gì nữa?
0: Tôi nói nghe nè, ông bình tĩnh lại coi. Tôi chỉ muốn giúp ông thôi mà.
4: Thôi đi, ông tự lo cho ông đi, không cần ông giúp. Đừng có xí vô chuyện của tôi. Dẹp đi.
6: Mọi chuyện á đã dần sáng tỏ rồi đó.
1: Hả?
6: Cái gì? Đây.
1: À, trời ơi! Hóa ra mọi chuyện là chỉ để chia rẽ nội bộ của nhóm mình.
0: Đó là điều ông nghĩ đó hả?
6: Thì mọi người thử nghĩ nè. Đầu tiên, Lê Hòa bị mất tiền. Mà cái chuyện đó đáng lẽ chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Rồi sau đó là sao? Tự nhiên Thùy Dung nổi trận lôi đình lên, cái làm cho mối quan hệ giữa hai người rạn nứt. Rồi cuối cùng sao? Cả lớp muốn bầu lại lớp trưởng. Và cái người mà cả lớp muốn bầu á lại là ông.
0: Đúng rồi.
6: Đúng hả? Từ đầu buổi giờ ông đâu có liên quan gì đâu.
0: Chính xác.
6: Kỳ lạ không?
1: Đúng rồi đó.
6: Rất là trùng hợp luôn á.
1: Mọi chuyện xảy ra trùng hợp cách.
6: Nhưng mà hả, nhiều chuyện ngẫu nhiên trùng hợp xảy ra thì chắc chắn nó không còn là ngẫu nhiên nữa.
0: Đúng rồi.
6: Nhưng mà còn một chuyện ngẫu nhiên nữa.
1: Chuyện gì nữa vậy?
0: Chuyện gì?
6: Đó là tôi đi học á.
0: Hả?
1: Ông đi học thì sao?
6: Thì đâu phải hả, tự nhiên cấp trên phái tôi xuống để kè kè theo hai người đâu. Rõ ràng đúng không?
0: Đúng.
6: Trong khi tôi còn nhiều

0: vụ khác phải làm.
1: Đúng rồi.
2: Sao càng nói càng thấy mọi chuyện không có đơn giản à nha.
3: Không, bây giờ tôi nghĩ cái chuyện quan trọng bây giờ á là phải tìm cách giải quyết cái tiền quỹ trước cái đã.
2: Đúng rồi đó. Ừ. Mình không thể để nhóm của tụi mình bị chia rẽ một cách vô lý như vậy được.
3: Đúng rồi.
4: Đúng rồi đó.
3: Cố gắng lên.
2: Ông này lúc nào cũng vậy hết trơn á.
3: Phải có tinh thần chứ. 2, 3, yeah!

0: cái bảng sạch mà cứ đứng lâu hoài.
1: Người ta gương mẫu mà.
2: Đúng kịp. Gì?
3: Thấy chưa? Rất là ra dáng lớp trưởng nha.
2: Nè. Ông nói chuyện đàng hoàng, đừng đứng ta linh tinh kia chứ.
3: Linh ta linh tinh gì? Ông bị sao vậy? Tôi cử ông lên là lớp trưởng, ông phải mừng. Ông làm gì sao cứ bao che cái kẻ mà làm không được việc đó hoài vậy? Hả?
2: Lê Hòa có tội tình gì? Hả? Ông nói chuyện sao mà cứ giảm như là miệt thị Lê Hòa vậy?
3: Ôi Lê Hòa đâu? Sao nãy giờ tôi cũng không thấy Lê Hòa luôn.
4: Trời ơi, nhiều khi chắc sợ nên bỏ trốn rồi đó.
2: Dùng.
4: Ê, hai người đứng lại. Chị Dung. Cái gì vậy?
3: Đứng lại coi thử ông Oanh nói gì. Sao?
4: Đó giờ tụi mình chơi với Lê Hoà cũng biết Lê Hoà là người như thế nào rồi mà. Sao hai người có thể nói như vậy được chứ? Trời ơi, trên đời này chuyện gì cũng xảy ra được hết á. Không có tin ai được đâu.
3: Với lại con người nó nhiều mặt lắm, hiểu không?
4: Đúng rồi.
3: Nay khác mai khác còn sao?
2: Thiệt nói chuyện không cảm tình gì luôn.
3: Minh Tinh. Minh Tinh. Nãy vậy đâu vậy? Tôi
4: biết.
3: Tôi ngồi tôi đợi.
4: Hả? Chỉ tôi bài nè, không biết là năn nỉ chỉ ơi.
3: Nè.
4: Lẹ ngồi vô.
5: Tôi thấy á, nhóm cũng mang tình lạ lắm luôn á. Bà có thấy vậy không?
4: Lạ hả? Tôi cũng không biết nữa. Tôi không có để ý.
5: Ê, tôi có cách phải làm cho tên trộm nó lộ mặt rồi á.
2: À, hả? Cái gì?
5: Nhưng mà phải có sự đồng ý và giúp đỡ của Âu Anh á.
4: Hả? Là tôi.
5: Alo.
4: Đó, kế hoạch của tôi là như vậy đó. Bà nghe coi được không?
6: Tôi thấy cũng được á, tôi đồng ý.
4: Bà yên tâm nha, chỉ cần á làm theo kế hoạch này á, nhất định trắng đen sẽ rõ ràng, mọi người sẽ không còn nghi ngờ Hoàng nữa đâu.
6: Tôi biết rồi. À mà Oanh nè, nhưng mà tôi muốn khẳng định một chuyện.
4: Có chuyện gì vậy?
6: Oanh có tin là Hòa không phải là người lấy tiền quỷ đúng không?
4: Tôi tin chứ.
6: Trời, vậy được rồi, tôi vui quá. Tôi chỉ còn một mình ở Oanh tin tôi thôi, còn mấy người kia không quan tâm.
4: Thôi Hòa nghỉ ngơi đi nha. Có gì gặp sau nha.
6: Ok. Rồi, ok Hòa.
5: Ủa mà hả, tự nhiên sao ông kêu chỉ cần một mình bà tin vậy? Phải là cả lớp mới tin được chứ. Chứ một mình bà tin sao đủ.
4: Thì ông chỉ nói vậy thôi.

0: Ê Ê Lê Hoa. Chúc mừng á, Hoa đã tìm được tiền quỹ của lớp.
1: Ừ, may ghê luôn á. Vậy mà tôi cứ tưởng đâu là mất không à. Cũng may là kiếm được.
0: Nè nè nè, may đó nha. Tử sóng gió lần này là đi luôn rồi đó.
1: Ờ, hên ghê luôn á.
0: Ừ, cũng may đó nha, mới sóng gió này đi luôn á.
1: Ờ.
0: Yeah, giỏi. Cố lên nha.
2: Yeah. Kỳ lạ, tên nhóc lớp trưởng sao có thể tìm ra tiền được chứ. Rõ ràng là hôm đó ta đã thua miên hắn rồi mà. Chẳng lẽ con thiên thần kia lại nhúng tay vào phá hoại. Ngày mai nếu tiền được nộp lên thì mọi chuyện đều được giải quyết rồi. Công sức ta sắp đặt bao lâu nay được tan.

0: hai cosa.
1: Wil je een wagen? Minstens zo goed, maar hij is daar in zijn kom. Zo lang, zo lang, zo lang, zo lang, zo lang, zo lang, zo lang, zo lang, zo lang, zo lang, zo lang.
2: Đứng lại! Ngươi đã nhớ lại chuyện của hôm đó? Dám làm ngơ ta hả? Tình không hết, ta sẽ cho người nếm mùi lợi hại. Không được, người ta không thể làm phép trong bộ dạng của con người. Chết tiệt. Rõ ràng là tiền còn đây mà.
3: Ê, chúng ta bắt quả tang rồi nha.
4: Đừng có giấu nữa.
2: Giấu gì? Tôi cầm một mình mà.
4: Nè, tại sao bạn lại làm như vậy?
2: Có làm gì đâu.
3: Tại sao?
2: Khùng quá.
3: Bạn lại ăn cắp tiền quỹ của lớp.
2: Hồi nào vậy bạn?
4: Đi nè. Trả lời đi.
2: Tôi định giỡn với Lê Hòa tí xíu thôi nè.
4: Hả?
2: Đâu có xài đâu.
4: Giỡn hả?
2: Giỡn nè. Hả?
4: Đó giờ tôi chưa từng thấy cái kiểu giỡn nào mà xúc phạm danh dự người ta như vậy. Đứng lại.
2: trả tiền. Ê, trả.
4: Hãy dừng lại đó. Bộ trả tiền là xong hả?
2: Giỡn thôi mà làm gì dữ vậy?
3: Bây giờ bạn nói đi. Lý do tại sao?
2: Tôi có lý do đàng hoàng.
4: Không cần lý do cái gì hết trơn trời á. Bạn làm ra một cái hệ quả lớn như vậy, bạn có lỗi thì bạn phải chuộc lỗi.
5: Đúng rồi.
4: Đúng rồi các bạn.
5: Đúng.
2: Khoan. Được
4: hết. Nè, bạn lấy cái hệ quả của bạn ra, đúng chưa? Tất cả những người bạn trong lớp đều nghi ngờ Lê Hòa. Các bạn thấy sao, đúng không?
5: Đúng rồi đó, danh dự tôi nè, ai đền?
4: Đúng rồi.
2: Tôi xin lỗi.
3: Sao mà xin lỗi được? Bây giờ bạn phải nói lý do tại sao bạn ăn cắp tiền.
2: Tại...
4: Để tôi nói hết đã. Mọi chuyện đâu thể nào dễ dàng như vậy được.
2: Ai cũng có một lần lỗi lầm trong đời mà.
4: Không cần biết. Nhưng bây giờ tôi cho bạn hai điều. Một, bạn phải đi vào lớp xin lỗi tất cả các bạn và nói cho tất cả các bạn biết đây là sự hiểu lầm, để mọi người không nghi ngờ Lê Hòa nữa. Đồng ý với các bạn?
5: Đúng rồi.
4: Rồi chọn số 2. Bạn mà không nói thì tôi vô lớp tôi nói hết những cái gì bạn nói luôn á. Tin không?
2: Tôi sẽ tìm cách giải quyết. Đừng có nói cho mọi người biết mà. Tôi xin lỗi.
4: Lý do gì nói đi. Nói được không?
2: Thì tại tôi thích kiệt á.
5: Trời đất ơi.
2: Tôi muốn kiệt làm lớp trưởng thay cho Lê Hòa.
4: Gì? Vậy luôn hả?
2: Ủa?
4: Chỉ vì thích kiệt thôi hả? Ủa vậy sao không tiếp cận trực tiếp với ổng đi?
2: Thì bây giờ gián tiếp nè. Tôi thích kiệt cho nên tôi muốn kiệt làm lớp trưởng thay cho Lê Hòa.
4: Tự nhiên tôi đang hùng hổ khi nó thích tôi cũng quýu chân luôn nè. Nó cho bà biết. Chuyện thích hay không thích nó không quan trọng. Ai, bạn lấy tiền, bạn la thích tôi là giải quyết vấn đề á. Không được, nhớ hai sự lựa chọn mà tôi nói cho bạn. Bây giờ bạn chọn lựa chọn nào, nói chính xác đi, nhớ lên.
2: Tôi hứa là tôi sẽ tìm cách giải quyết chuyện này. Tôi xin lỗi nha. Tha lỗi cho tôi nha. Tình nhóc chết tiệt. Rồi tôi sẽ phải trả giá cho việc văn bẫy ta. Nha, tôi xin lỗi mọi người. Làm ơn nha. Tôi đi nha, được không?
4: Đâu xu vậy? Thôi được rồi, cho cơ hội giải quyết đi. Nghe chưa? Bạn giải quyết cái gì tôi sẽ không nói cho lớp biết, ok?
2: Cảm ơn nha. Tôi xin lỗi. Xin lỗi bạn nha. Tôi đi á.
4: Cũng may là con gái không, tôi con trai chắc tôi quýnh chết rồi.
5: Tự nhiên thích ông Kiệt cái tu lãnh nè.
4: Ê, cái này không liên quan tôi nha. Chắc là do tôi đẹp trang không á. Tôi thì ngu thiệt đó.
6: Các bạn ơi, mình có chuyện muốn nói. Đầu tiên là mình muốn xin lỗi mọi người chỉ vì sự chểnh choảng của mình mà đã làm cho cả lớp hiểu lầm và có nhiều gây gổ với nhau đến như vậy. Và mình cũng muốn xin lỗi Thùy Dung. Mình không cố ý nghiêng

0: ngờ bạn và cũng không muốn mọi người suy nghĩ sai về bạn. Đúng như lời của lực sĩ nói, mình không xứng đáng làm lớp trưởng nữa.
1: Trời ơi, nhắc tên tôi làm chi vậy ba?
2: Thôi không sao đâu. Quà nè, mình nghĩ là dù gì cũng tìm được tiền rồi, chắc chỉ là sự hiểu lầm thôi. Không sao đâu, đừng có tự trách bản thân mình nữa nha.
1: Đúng rồi đó. Lê Hòa, ông làm sao vậy? Tự nhiên từ chức. Tôi thấy ông là con người gọi là đầy đủ tố chất để mà làm lớp trưởng. Ông là con người có trách nhiệm, học giỏi mà cũng đẹp trai nữa, chứ thua có một mình tôi thôi. Cho nên ông làm lớp trưởng thì đừng có từ chức.
2: Thiệt ra tôi thấy chuyện này cũng là một thử thách của lớp mình. Lớp mình sẽ đoàn kết hơn. Ai cũng có sai lầm mà, đúng không? Nhưng mà quan trọng là qua sai lầm đó, tụi mình được thông cảm nè, sẻ chia nè. Qua đó tụi mình có thể trưởng thành hơn, hoàn thiện bản thân hơn.
1: Quá hay.
3: Mọi người, ai đồng ý Lê Hòa làm lớp trưởng, giơ tay.
1: Tôi là hai tay luôn á. Ông mà không làm là không có ai làm được đâu.
3: Lê Hòa làm lớp trưởng.
4: Anh làm gì mà nhìn ngoài kia dữ vậy trời?
2: Tôi đang đợi giáo viên mới, không biết á là giáo viên của mình sẽ như thế nào nữa.
4: Ha. Ê, phải chi á mà giáo viên mới của mình á mà dễ thương chút xíu á là lớp mình đỡ lắm luôn á.
2: Đúng rồi, vừa dễ thương mà phải vừa dễ tính nữa, đúng không? Thôi ngồi đây này, ngoài nhất có sắp vô rồi sao?
5: Bây giờ nhiệm vụ của tụi mình á là phải ngăn cản mục tiêu của nhóm tụi nó.
6: Ủa, mà mục tiêu của nhóm tụi nó là cái gì vậy?
5: Cái đó từ từ biết. Bây giờ bảo chú biết.
7: Hello.
1: Gì vậy? Ai hát vậy?
8: Ê, cô. Ê, cô.

0: 个要嘢。
1: 咁飲個飲嚟就會屈啊
2: ！Hi everyone.
3: Oh.
2: My name is Savage. Savage. Okay. I love music and I teach English, so I combine them together. Okay. In our classes there will be so much fun and wonderful melodies, and I hope that.My methods can help you learn English easily. Yeah?
4: Oh, yeah? Cô nói cái gì
1: vậy? Trời ơi! Cô nói vậy mà cũng không biết nữa hả? Tôi biết nè!
5: Hi teacher.
2: Hi.
1: Biết cô vừa mới nói gì không? Cô nói á,
5: xin chào tất cả mọi người. Cô tên là Sevin. Sevin Chu.
2: Yes.
5: Cô tên là Savage. Và cô rất là thích âm nhạc. Cô là giáo viên dạy môn tiếng Anh, nhưng rất yêu âm nhạc. Bởi vì vậy cô sẽ kết hợp môn âm nhạc và môn tiếng Anh hợp lại với nhau. Đó. That's right.
2: Yes, that's right.
5: Yeah. Là đúng rồi, đúng rồi.
2: Okay.
5: Yeah.
2: Great. All right. We will be learning songs. You know, like every day we will.

0: theo không kịp á.
1: Dạ thưa cô, nhóm của tụi em cô kêu lên trả bài mấy buổi liên tiếp rồi, hay là hôm nay cô đổi nhóm đi cô?
2: Yes.
1: Jen.
3: Ừ, cũng được. Yeah. Nhưng mà để khi khác đi.
2: À, wow. Trời ơi, mừng, mừng quá.
1: Why?
3: Tuấn Kiệt,
1: yeah.
3: Đừng làm mất thời gian nữa, mau lên.
4: Âu Lo với lại Oanh làm phép thuật cho tôi đi.
5: Lười biết. Không có được là không có được. Cứ tối ngày lợi dụng cho phép thuật làm mấy cái chuyện này á, là tụi tôi bị phạt đó.
1: Trời đất ơi, cái gì đâu mà không được. Quan trọng là hai người có muốn hay không thôi.
5: Yeah, tụi tôi trả lời nè, tụi tôi không muốn.
6: Này, không phải là không muốn, không được phép làm. Bị cấm á, hạn chế áp dụng phép thuật lên người phàm.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM, tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, Đắk Liêng phát triển sản phẩm ô cốp từ lợi thế địa phương, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ Trang Văn Xuôi, 8 giờ 30 tọa đàm đuối nước ở trẻ em thực trạng và giải pháp, 9 giờ dân ca Tây Nguyên, 9 giờ 15 phóng sự tăng tốc hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội năm 2026, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 phát thanh thanh niên, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17 giờ phát thanh măng non, 17 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 30 thế giới tuổi thơ, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 hướng nghiệp và việc làm, mở rộng cơ hội việc làm cho thanh niên địa phương, 20 giờ 45 an toàn giao thông, 21 giờ câu chuyện truyền thanh, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 trailer quảng bá, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 3 ngày 28 tháng 7 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 16 phần 1. 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan tình cuối nàng phù thủy tập 16. 7 giờ 35 thế giới tuổi thơ hè xanh màu áo lính phần 3. 7 giờ 50 khoa học và đời sống đưa khoa học công nghệ vào từng lớp học. 8 giờ 5 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, ngành thuế Đắk Lắk tăng tốc thu ngân sách nhà nước. 8 giờ 20 khoa học và công nghệ chuyển đổi số động lực phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững. 8 giờ 35 nhịp cầu khán giả. 8 giờ 50 nâng cánh ước mơ, giữ vững ước mơ trong gian khó. 9 giờ 15 phim truyện Trung Quốc chân tướng tập 3. 10 giờ ca nhạc, 10 giờ 30 an toàn giao thông, siết chặt xe chở quá tải từ gốc. 10 giờ 45 chính phủ tuần qua. 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 101. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống, định vị động lực phát triển mới cho Đắk Lắk. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 50. 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo. 13 giờ 5 hướng nghiệp và việc làm, mở rộng cơ hội việc làm cho thanh niên Đắk Lắk. 13 giờ 20 trang văn học nghệ thuật, văn hóa mẫu hệ trong lễ rước rể của người ED ở Đắk Lắk. 13 giờ 35 truyền hình Hải quân Việt Nam. 13 giờ 50 nhịp sống trẻ chạm vào niềm vui nhỏ.

0: 14 giờ 5 phóng sự bảo vệ môi trường từ những điều bình dị nhất. 14 giờ 20 phóng sự tuổi trẻ Đắk Lắk khơi dậy khát vọng cống hiến. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 15 giờ phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 22. 15 giờ 45 an ninh trật tự Đắk Lắk hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. 16 giờ tạp chí thiếu nhi chuyến phiêu lưu đến thành phố Dubai. 16 giờ 15 ca nhạc. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 17 phần 1. 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối. 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông. 17 giờ 15 thời sự tiếng ED. 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 25. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1. 19 giờ 43 TRT giới thiệu chương trình tiếp theo. 19 giờ 45 24 giờ cùng TRT. 20 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe tâm thần nền tảng cho sức khỏe toàn diện. 20 giờ 15 phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 28. 21 giờ lao động và công đoàn điểm tựa niềm tin lan tỏa yêu thương. 21 giờ 15 khoa học kỹ thuật với nhà nông. 21 giờ 30 tọa đàm giữ lửa nghề báo trong kỷ nguyên số. 22 giờ 24 giờ cùng TRT. 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 20. 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 21. 00:00 giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, Đắk Liêng phát triển sản phẩm ô cốp từ lợi thế địa phương, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ Trang Văn Xuôi, 8 giờ 30 tọa đàm đuối nước ở trẻ em thực trạng và giải pháp, 9 giờ dân ca Tây Nguyên, 9 giờ 15 phóng sự tăng tốc hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội năm 2026, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 phát thanh thanh niên, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17 giờ phát thanh măng non, 17 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 30 thế giới tuổi thơ, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 hướng nghiệp và việc làm, mở rộng cơ hội việc làm cho thanh niên địa phương, 20 giờ 45 an toàn giao thông, 21 giờ câu chuyện truyền thanh, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 trailer quảng bá, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 3 ngày 28 tháng 7 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 16 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan tình cuối nàng phù thủy tập 16, 7 giờ 35 thế giới tuổi thơ hè xanh màu áo lính phần 3, 7 giờ 50 khoa học và đời sống đưa khoa học công nghệ vào từng lớp học, 8 giờ 5 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, ngành thuế Đắk Lắk tăng tốc thu ngân sách nhà nước, 8 giờ 20 khoa học và công nghệ chuyển đổi số động lực phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững, 8 giờ 35 nhịp cầu khán giả.

0: 8:50 nâng cánh ước mơ, giữ vững ước mơ trong gian khó. 9:15 phim truyện Trung Quốc Chân Tướng tập 3. 10:00 ca nhạc, 10:30 an toàn giao thông, siết chặt xe chở quá tải từ gốc. 10:45 chính phủ tuần qua. 11:00 phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 101. 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 Đảng và cuộc sống, định vị động lực phát triển mới cho Đắk Lắk. 12:15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 50.
1: 13:00 giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo. 13:05 hướng nghiệp và việc làm, mở rộng cơ hội việc làm cho thanh niên Đắk Lắk. 13:20 trang văn học nghệ thuật, văn hóa mẫu hệ trong lễ rước rể của người Ê Đê ở Đắk Lắk. 13:35 truyền hình Hải quân Việt Nam. 13:50 nhịp sống trẻ chạm vào niềm vui nhỏ. 14:05 phóng sự bảo vệ môi trường từ những điều bình dị nhất. 14:20 phóng sự tuổi trẻ Đắk Lắk khơi dậy khát vọng cống hiến. 14:30 thời sự Đắk Lắk. 15:00 phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 22. 15:45 an ninh trật tự Đắk Lắk hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. 16:00 tạp chí thiếu nhi chuyến phiêu lưu đến thành phố Dubai. 16:15 ca nhạc. 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 17 phần 1. 16:57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối. 17:00 thời sự tiếng Mơ Nông. 17:15 thời sự tiếng ED. 17:45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 25. 18:30 thời sự Đắk Lắk. 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1. 19:43 TRT giới thiệu chương trình tiếp theo. 19:45 24:00 cùng TRT. 20:00 chuyên gia tư vấn sức khỏe tâm thần nền tảng cho sức khỏe toàn diện. 20:15 phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 28. 21:00 lao động và công đoàn điểm tựa niềm tin lan tỏa yêu thương. 21:15 khoa học kỹ thuật với nhà nông. 21:30 tọa đàm giữ lửa nghề báo trong kỷ nguyên số. 22:24 cùng TRT. 22:15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 20. 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23:15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 21. 00:00 giới thiệu chương trình cuối tối.

0: Bihter ke juh pelota pantun roi kahan kai ke nusana sai kalan jar. Roi dua puluh ke juh melan ke juh tun sebo tapan itu pa puluh ke juh. Roi dua puluh ke juh melan ke juh tun tuai pa dua puluh enam. Kanung brok dang, kanung brok sang ci ea. Kanung brok madran toku Vietnam. Dum kanung thar brok e puria. Betam de wun sang dum yuet na jar tak lak. Bihter na nao. Lenan pung pim yuom ke klai trum kuap yuom prong mong tum li chong katang. San asem lai kalan jar. Kahan kai ke, kahan dua tuam. Lenan tum ni drum kuap ke brok kach mang. Kona kru jak yau nam ea hater kat na. Mau krepil. Ang dum brok ngak klasit. Nào cho ai mức rụt lòng bạc lại tiếp nữ rụt rõ tổ tuyên cả lần chàng, gọi xe mầm lý sản ở xe mầm lây, cả hàng cải kế, cả hàng rõ tuông. Nàn chinh kè khắp chàng, lò bì thác bọc cả tuyên ngại chắc, mừng cả nâng thả bọc cả nụ quả nà, lẽ đàn chí chàng nếu bình sang, hòn tùm lý sản lạ xe mầm lây, cả kè nụ kế nghệ dưới nà, lúc lý ra lần chàng phê xạ nàn. Kè hạt tuyên cả ngà hồi này, lòng đi ai tìa bị hạt tùm cơ lý nụ kế tệ nắp, chơi lùi con nạc rù cách mạng. Bọn đi ai tìa khắp của làn cha, kè mạng mươi cả phần đi rụng từng buồn sang. Làn cha là tạc lạc, bụng trọng xem thật kè. Lạ lạ ở đô khả đơn hình nào kè trùm quốc dùm prong, mừng tùm nước trong cả tàng sản ở xem lây, lạ đàn tùm nước trùm quốc của vọa làn cha. Để cơ mơ chí thuần lạc ai, lạ đàn kè tiếp bộ của làn cha ở Việt Nam cả chấp cả tàng.
1: Lùng của cô không nếu buồn sang đã bình cập cặp yên, trời cặp đình trang trạm đồng rút hằng lệ đề, mừng rạc lầm rau là nằm trạm đồng sập lụm đồng rút tạc lạc, lầm trạm đồng rút này mò tươm tạp hôn sở này. Cái em khoa cân năng bọa đáng chàng, cao thiệu hạ ăn là cho em bút, đốc nhầm nâng cờ cuộn xây cân nục nạt lăng qua, cuộn xây mình rù bọa tụ tươn cờ lần chàng. Khoa cân năng bọa sang trẻ ẻ chàng, là cho em bút, đốc nhầm nâng cờ phùng cờ hàn cải kết. Tức là công trình tụ trình cơ lại cầm ảnh nô cờ bố sầu riêng. Càng đập ngạm trần mừng là nà bố sầu riêng.

0: Mà hôm nay đồng chí Cao Thiệu Hà An, Lâm Trung ương Đảng, cái em khoa kết kai cái nồng bọa đáng cha, khoa hội đồng nhân dân cha, là trọa sơn, đục dầm nâng cả tím của xài cái nục nạt lặng và nữ đủ bọa tụ tư cái lần cha, lầm cha, bri bí tờ cái chú lưu tụ bàn thôn, rồi cái hẳn cả cái nê sàn xâm lại cái lần cha, rồi tụ lưu cái chú, lần cái chú. Ý bố là trọa em mô, Mỹ Việt Nam sân cả tăng bùi thị đáy, cái hẳn cả cái trọng vang lãng, đục tì và lại cao, lên ăn cái hẳn dạng bôn, sân cả tăng phẩm huy nghệ, tục tì xã ẻ na tì tím nọc na trọa sơn đồng chí Cao Thiệu Hà An làm trung ương đảng cái em khoa kịch cài cái nòng phạ đảng chà khoa hội đồng nhân dân chà trọa em mua cái lời xoay pral đi ai lên ăn bụng yôm hằng tím cái lời rùm cộp san xanh lầy mừng tím cái hàn cài kê cô say cái nục nạt lằng pam nị ngạ phạ tụ tin cái lần chà ru cụ tâm pra lại nghe yoi na đồng chí làm cương đảng cái nục na mòn nó làm đình loài ngã yap hình nôm tiêu mình đạp ra ru hằng nơi ngã ra tụ tin cả lần chà biết thằng năn mảng mây tiêm cọ sai cái tin điểm là nơi kêu cái mảng tôm chót nặc nè loài ngã chắc ai lần trả thắng trả phèn cái độc na rùm cốp gram đi buồn sang bự rồi bự đi cái giả
1: bri bê tơ cái chú lúc tụ bàn thôn rồi phùng cái hàn cái kê nơi sàn xem lại cái lần chà rồi tụ lúc cái chú lần cái chú mà rồi này bồn mạ ra hằng cái năng kịch kè ra đáng chà màu đồng chí Cao Thiệu Hà An làm trung ương đảng cái em khoa kết kè cái nòng bọa đảng chà khoa hội đồng nhân dân chà ba lần lâu nà trọa em mu đục nhầm nâng cờ tím cội xây cái nục nạt làng ba nơi rù bọa thủ tư cái lần chà tì tím xạ và kinh ngọ chà
2: thì bố nà trọa chân đục nhầm nâng cờ gọi xây cả hàn dạng buôn trong cả tàng hồ đắc thạnh và tùy hòa nà trọa lăng tùm cả hàn này cải kết Lê Thị Thanh Tạo Đặng Lộc đục tê vào Phú Yên Nguyễn Thị Liễu lại nằn Trần Ngọc Xéo đột tại vật Bình Kiến. Tì tùm đục nà chuột lăng bị là cả khoa cha, đồng chí Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng, cái em khoa kết cài cả đồng bộ đảng cha, khoa hội đồng nhân dân cha, cho ai múc lại xoay bà kể tiếp cái hàn dạng buôn trong cả tàng hồ đắc thạnh. Bết thông tùm chô cả hàn này cài kết lại đàn gọi say. Bết thông năn bụng dùm tùm kè trùm quốc lại sẵn à xem lại dùm prong mừng tùm ấy mà hòa biết, làm cơ cổ cả tầng bà rộng lại nghệ dưới nà. Lúc liệt là cha rồi với sẵn năn. Đồng chí mang mười thúm cọ say cả tên điểm la con nạc đồ cách mạng rùm biết làm kèm đi cái giặt buồn sang là chà ra.
0: Mà rau này thì cái năng bạc sang chế eo và tì hòa hội đồng nhớ dân chà thạc lạc ngộm trình kèm dầm nâng cả tím cọ say cái nục nạt làng ba bri rồi cả hẳn cả cái nếp sàn xâm lại cái lần chà rồi tập lục chú lần cái chú. Nào thì nọc dầm nâng màu tím đồng chí Cao Thiệu Hà An làm trung ương đảng cái em khoa kịch kè cái nòng bọa đáng chà khoa hội đồng nhân dân chà Đinh Thị Thu Thân làm cái nòng kịch kè bọa đáng chà khoa cái nòng tôm lang bọa cái đi chà lết ăn eo lết nước buồn sang cái nòng bọa đáng chà Đào Báo Minh làm cái nòng kịch kè bọa đáng chà khoa cái nòng bọa đáng khoa hội đồng nhân dân và Tì Hòa Phúc Bình này cái tâm cái em khoa hội đồng nhân dân chà đi trả bọa hội đồng nhân dân chà giờ lấy năm plus nùng nâng cướp nùng nâng eno yom sai lạc prak cả tấm cọ sai cả nục nạt lằng pa nơi ru bọ tụ tin cả lần chà lầm và Tì Hòa đồng chí Cao Thị An cho em mu cái lời xoay pral bụm yom cái lời rùm cốp cái lời sàn xem này mừng phùng cả hàn cả kế cọ sai cả nục nạt lằng pa biết thằng nam lo kít kè cả nòng bọ đảng cả nòng bọ sang chơi eo val cả tên loài ngạ chặt hên cái lời ru cả tấm cọ sai cái nục nạt lằng pa loài yo si đậm trôn
1: bri bê tơ cái chú lưu tụ bản thôn loài phong khan cả kem nơi sàn sầm lầy loài tập lục cái chú làm cái chú thôn sai bờ tụ bản tu bạ lục cái chú loài tập lục cái chú làm cái chú thôn tuệ bờ tập lục nam loài tập lục nam làm cái chú đồng chí Đỗ Hữu Huy nêm gặp làm trung ương đảng cái em khoa cái nòng bọ đảng chà khoa cái nòng bọ sang chè chà nào cho em mồm độc nhầm nâng cả tấm cuộn sai cái nục nạt lằng ba nữ đủ bọa tụ tưng cả lần cha tì và hòa hiệp lên ăn xạ hòa xuân
2: qua cái nục bọa sang chị a cha đồ hữu huy nào cho em mồm độc nhầm nâng cả tấm cho cả hai này cài kết lại đầm nữ đủ bọa tụ tưng cả lần cha tì tấm cọ say đồng chí cho em mồm cài sợi prang cài tiếp bộm dương hằng tấm cài sàn a say cài trùm quốc mở phồng cả hai này cài kết lại đàn cọ say cái nục nạt lằng ba mang mùi tùm quả say, cơ tươn điểm lát khôn nạc cừu cách mạng tùm chất phong đại cơ lầm rào, khắp chàng cả là cha lê đàn mọc lại trùm quốc ai tia. Đồng chí lòng làm lần, cha ra mò nà nào kèm định ru hầm đi ngạp rõ tụ tươn cả lần cha ra. Bết tọng năng kịch kè tùm cư lập rõ đáng cả đồng rõ sàng chị e, cơ tươn lời ngại chắc lại trụt lòng và lại tiếp, lời ngại nhập với nâm tùm hạt rạp rõ ru, lại đầm đi cả tăng lại lời ngại hạt rạp rõ hạt tờ cả ngạt là ai làm xa.
0: Mà nào này đồng chí Hồ Thị Nguyên Tháo, làm cả năng kịch kè rõ đáng cha ra, cái em khoa kịch kè cả năng rõ sàng chị e cha ra, nào cho em mua đụp dần nâng cả tùm của say. Cả hạn cả kế gỗ xây cái nụ cân đạt làng ba làm xã Đồng Xuân lên ăn Xuân Phước. Ipul là trọa sơn đục dầm nâng cả tướng cả hạn cả kế Phạm Ngọc Liên, Phan Hồng Sơn thuộc tỷ xã Đồng Xuân, Đoàn Cánh Mai, Trần Ngọc Lưu thuộc tỷ xã Xuân Phước, tỷ tướng nọc là trọa sơn. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Tháo làm cân năng kịch kè bộ đảng cha, các em khoa kịch kè cân năng bộ sang chế ẻ cha, trọa em mô cơ lệ xoài pral. Cả lệ tiếp mừng phong khăn cả kế, biết thằng ăn bụng dùm, tìm cả lệ rùm cốp lên ăn cả lệ sàn xay mây, dùm prong, mừng tìm chỗ khăn cả kế, cô xài cái nục nạt lặng pha, hằng cả lệ cổ cái tầng bà rô, lại ngày dội na, lùm lưu là chàr, vịt sàn ăn. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Tháo, mang mùi phong khăn cả kế, cơ tươn điểm là con nè cổ cách mạng, lên ăn điểm là bà ngạ cổ ngay cả nạc nè tuổi rem, loài ngạ. Mrong này đồng chí cái ăn khoa cái nòng bọ sang chế a cha đầu mỹ na choi mu x 10 pa cho mỹ việt nam sang ca tang can a ca ke ti sa ti an đông lê đan sa ti an nam.
2: Đồng chí cái ăn khoa cái nòng bọ sang chế a cha đầu mỹ na choi mu đụp nhờ rầm nâng cơ ca han a ca ke võ thị đào mo nâng ca sa pan plus sa con trai tu lê đan mỹ việt nam trong ca tang nguyễn thị kia tì xã Tuy An Đông, Mỹ Việt Nam trong cả tang Nguyễn Thị Rịt, lên đàn Mỹ Trần Thị Nẫu, tì xã Tuy An Nam. Tì tùm gọi say, đồng chí đào Mỹ cho ai múc lại xuất ra lại tiếp mừng tùm chô cả hà này cải kế Mỹ Việt Nam trong cả tang. Bụm dùm hằng tùm lại sẵn ở xe mây, lại rùm quập dùm bằng mừng tùm Mỹ Việt Nam trong cả tang. Lại đàn tùm gọi say trù cụ cả tầng bà rộng lại nghĩa duyệt na, kìm càng lần cha. Đồng chí là kịch ca tuần xã, cả tươn lời ngài chắc lại rụt lăng bàm đưa ngài bỏ tụ tươn cả làn cha, lại đâm dơ được tùm nồng nâng cả tùm chô cả hà này cải kết bị Việt Nam trong cả tàng.
0: Mà rau này đồng chí Bùi Thanh Toàn làm cả nâng bỏ đáng cha, khoa cả nâng cả xem lăng nạch mạng bỏ, lại nâng cả đập nâng cả nồng rau cha nào cho ẻ mũ, đập dầm nâng cả lâu chô mỹ Việt Nam sang cả tàng, tì xã tùy ăn tay. Nâng là mỹ cù thị túy. Cơ keng thôn xây bộ tù bản tù tùa bộ tù bản, Trang Thị Khám, cơ keng thôn xây bộ tù bản tù tùa bộ, Lên ăn Nguyễn Thị Rúy, cơ keng thôn xây bộ tù bản tù lầu bộ, Mô ôn lên ăn nạc sàn xem này cơ lần cha. Này chinh bà ngạm bụm dôm bị thác đạm bà ngã, Nâm e tờ cả nô, Bri bì tờ kì chú bộ tù bản thôn, Rồi khăn cả kem nơi sàn xem này cơ lần cha. Mà rộng này cơ năng bạc bệ chàn cầm nơi khăn nhà cha thạc lạc, nào cho em mua đục nhầm nâng cả tướng Mỹ Việt Nam sang cả tang lên ăn nơi rù bọ tụ tươn cả lần chà tì xạ cọng na lên ăn ẹ na.
2: Hippol na cho em mua Mỹ Việt Nam trong cả tang lê thiện đây thuộc tì xạ ẹ na mà ung lại đặt nác sàn ở xem lây cả lần chà Mỹ Việt Nam trong cả tang lê thị ba thuộc tì xạ cọng na mà nạc kê kè sàn ở xem lây cả lần chà hà prong hà bèl bùn giá cả hà này cài kết xa bàn bước xa còn trời tú đốc tê xa ẹt na là đàn biết Nguyễn Quốc đấu cả hà này cài kết đọc lúc của chú còn trời tú đốc tê xa cổng na tê tấm gọi xe là chọa chươn khoa cả nâng bác bè chan cầm được cả nạp nhà cha là chọa mốc lại xe bà lạc hẹn tiếp bộm dùm tấm lại xa nà xem lại lại rùm quốc mừng tụm Mỹ Việt Nam trong cả tang cả hà này cài kết là đàn đuôi mà bỏ thủ tươn làm lại cả tầng bàm lại nghĩa duyệt na kèm càng lần cha. Hippul mjer la tum nung nung jum pan bi ta kla tho pim yum mung kona trup ni ma pro hong tum ko sai kanu kanat lang ba.
0: Mrong nai kanang pro sang che e sa krong pach ngkom ching klei kam eno ka pu sau rieng ti dang lo ma kư ta sa thun tuei po ta plo nam nai ching sa lam tum hatra pro nga lam klei ak sau rieng tak lak thun tuei po ta plo nam. Nào thì nó cầm nó mô đồng chí Nguyễn Thiên Văn, cái ăn khoa cái năng bọa sang chế ạ chà.
1: Thì
0: tí nó cũng có một trình cái này cầm ấy nó mò plus cái năng bạc tùm kèm nèm play hợp tác xá đất ăn plus của xài mình nghe lọ mà hằng plus bạc quạch lầu plus 5 hectare sầu riêng đồ na bố sầu riêng mò lầm bro lầu ấy tú ấy mà plus tân cái này cầm ấy nó mò một cốm trình loài hạt ra mẹ ra hạ cầm tùa tùa hằng ấy nó cầm pim phun tan ấy lâu ấy mà plus mà bỏ prak xa kilo gram ពោះទូទឿនក្នុងប្រតុមក្រាមណែមប្លែមនឹងលោកម៉ាហឹងឡាចាលតាច់អង្កោមានធនយករះកម្មអីនោះហឹងណាំប្លុសសបានីបោប្រាក់សាគីឡូក្រាមអីនោះសូរៀងមកលៃកម្មអីនោះទូជីងហឹងអីនោះយមទុះទួប្លុសក្លោយក្លាយសបានទុះក្លាក់ប្រាក់លឺដនកហាន់ប្លាស់តេចសាទួប៉ាន់សបានក្នុងភុនប្រកហាន់ប្លាស់តេចអង្គមជីងក្លៃពីភុនរូបម្ទងអទុរាមเล่นอันตุ้มตาปรามกันตีสังระรมโตเด็ดอันชวนสะติอันไตจานจากลัก
2: หาดาปรางามกระหม่อตัวปอดัวเรียมและดันสะดกตึมดังเอตัวปรแอเจ้าและดันสะปอบังแอนกดอบแอแอยัวกะจับรังหาดาปรในหม่องามกระลวยแกลจนหม่อยปุยกําไลแอยัวสร้างโลและดันกระจับดังเกรดลังมตมจดพงหาแดลักลำปรารุมตึงพงกนาจุกะหันปลาเต็กซาตปันสปันมรามกวบเป็ดของกันังปรารุมตึงกระเตือนงามกราตุจิงและดันเจ้าหัดปรอบายยัวเยาะลำเกลปีเตอร์เรย์พงนายเวียดนามเรย์ตอบลมลำประสานับในหัดปรอบเลยงะหอยนับรักปีเลียกับพระรุ่นด้วยใกล้หิมายตัวเหกลับรัก
0: มรอในสังกบินถากเรได้รานตามได้ลักจานจากลักงกบเป็ดทางประดอนวาลติหัวงกบจริงอตุมโตไกลเอลอยแอดไล่มาปรักกะพงเดลักเทลกนับยันเตยพังทนเตยปอตบโลนำอตุเรียมมอนำปลุกจอดเดลักเทลกนับลำวาลติหัวลำตุ้มรอยเรียมพงเดมอเรียมเละมในเอลอยแอมในเกรมกลางไกลดับนางลำแอเละนำในเซมกราตุ้มไกลเทลลันมองรวมกบดิไกลเท่ารำกลางไกลงัดแอในจิงประงะถูตื่นยมพันเปะรูพงเดชเลกนับเท่าไอลอยแอร์เกรมกังเซมไลลำแอร
1: ์ทุกคนสั่งแล้วนะมิกับดิมลากเนื้อครูจากเยาวกันวาโฮลูกันดับลำจัดจากลักเสื่องเลปลาเลลูโยมเจมดังปลามเราลอยงะโยอาดับในเรากับระปลาเกรดลังบ่มงาประกาศประวิตรบรุทนบรุลูเล่นอันดื่มดิกยากระไรหติปตาตีกริงบวนช่างโปทุก
2: นาวดลังวาระนาปศเรียงกะหานะดับรันส่วนเถาดกแต่บวนแอร์ยอสะฟูส่วนจารตักลักบอยวาระนาปศเรียงเกื่อมตาเซียมบลูลำตัวปลุยมาทนปลาและดันเกรดลังยองปลายใจกระเสือหมายใจแกลเท่ามึงเปราะปลาเกรดลังกันนาปศเรียงรู้ระในลำเกมแสตารมกระหลันโปเมาเกะมอปลาและเห็บเหมาปลุกพลนาปศเรียงกรับทุนยองแถวมอบวิทมึงปลุกสะปันปลุกกระดัวปลุกตอนปศเรียงและนันปะตอนกระเพ
3: กว่าถึงมาเดี๋ยวจำชอบเกทเรียงที่
0: เปราะปลาเกรดลังกันนาปศเรียงในเตอร์เตยอโมปันกระจับดับนัดปลาเกรดลังเละสนักตื่งะปีเตอร์เตยเตยปันกระจับเกิดกันได้เละเลยเซซีสาวเรียงเกาปลาในเกาปุ๊บเปียวิตลูกไหลตุ้น
2: ห้องแซตาร์ลันปอมเมากาหนะดับเลงเงอตุกเตลุตันบิงสะแอทูลรอแล่นเจสอริงโดนาจิงดึงปลาพนและดันเปียหมเกตมเกรียมแอจัวแอมเกาะตืมกระดับดึงเกรียมเกตมเกรียมบีกะเปราะปลาเกรดลังแองเลงะยอหดับเน็กซ์ไอสนันสอริงแองงามบอลูทนด้วยบอดวบริมานาบอสอริงแองปลามอหรวยแปะปลุกปะตอนบอมอปะเวเตเปสปันในตู้เฮกลักปรัก
4: nếu mà sao sánh á thì làm sầu riêng
0: á thì cá hàng plam nằm cân plà sầu riêng xoay mặn hên bọ plà cây lăng lu rồi mồm hên bẹ ta cá hàng cà phê plà nà pu sầu riêng plà vít lu plà cạc hên
2: lê xê nguyễn ngọc oánh khoai pul bì cung cá hàng đắp lụ tần bình bề thau mừng mò lu cá hàng đắp cây cá nâu có bọ plà nà pu sầu riêng lê đâm đi bạc các mò bờ vịt cà po bê tharam đi cái yar cây tiếp ta mừng cầm đi pul cá hàng đắp bờ cái chắp cái tàng hen
5: mô hình giờ đại đa số của dân Đà Đắk là
0: Cái dùa dân ở đây lễ ạ tết này, màu cái này chặt cao, xa năn nước buồn sàng thì tạc lạc. Mlê, bà lê, nà bù sầu riêng. Cái dùa bà sầu riêng bà viết lù bà cạc hình cảm năng làm căn.
2: Hòn cây chồng mình chồng ngã lại đàn thầm lý dùm chèm đằng làm rau mò bòm ngã đi. Lù cả hàn đắp tì tạc lạc, lọc mịn là gật lên hình mớ, con nọc cừu chắc dâu. Cả hàn oa hồ, lầm rộm đi cả giả lạc lẻ tiếp. Đốt nó phim.

0: Amo mau le prak nan mni pon sang di hen le kalai thau ka bra lum ni hlang ngkom kra pro kanwa kalai tip ta di bon sang po tuak tam
1: don proi klak brik mau tap tum ka pa bet thong cho lak lem bet lak mau nga meng eng e thuk azat bet thong lum ni kalai sam kan te bon chue tram sa yang mau char tak lak bo ye kalai ger ka tun ka pro kanwa meng te ke Broma auto rem klea sang pok te krik mon sang eong duk ga lang na rem di nang thom ne klea ne pi blea chua long tu ka klea ram gang klea da pe nang kam du ma pro eong ma pro ajai ko sui ma ajai klea thau ka po e te le mo rem pro eong chong ram kra la sang kam ni bun sang lam buon lam sa mang nan mo la prakak kum kram di klea te po ko sai
0: Mong mau rem pro, kau mau lay pro mahit kecap, prakak pravit atlu, biak ma, mau prakak rong pia mok nak.
1: Bo pro yang etuk azat tenga, lam buon lam sa bro la mau lum di bun sang no rem pro kle sang hong kle chang mau pro mahit kecap, mau prakak mukram di kle tip. Hồng điệp bồn sang này âm mở do con nòng mở rèm bọt đuổi ố lội chiên hạt rậm nịch ngạn rùm điệp bồn sang mở bọt cười tệ nạp ti Thế ngào rèm bọt kìa sang lò mòm điệp kìa rằm gàng kìa đạp bề năng làm mồm mà bọt
2: Cầu lệ này chẳng hèm nghe này lệ mô ở độ chính trí lệ Cầu chẳng gửi mơ lọ chẳng làm hiểu đục bươi Đà bọt mà bọt đục bươi hiểu say đi đục Đà bún ngọt bún dụ Đà bọt rục nạc chô Thế mà phụ thâu mơ đừng lẽ, phụ lọn tô lạch ta phụng muôn đầy tất luôn.
1: Klaim đi nó rèm gửi rèm, ở mọi dọc nông mạ rạ tuổi dạp lè rèm đuổi ố. Nên là hệ tê lè rèm, để gỡ lòng mò bỏ mạm tạm dớ. Lùm đi lòng nà mò bỏ tiện ổ cơ bùi bì hầm đi bạc các mò bà vết. Đúng hơn tụ rèm bỏ này mòm gọm chiên dô gốc hồng kỳ buồn sang, lè đặt dỡ hồng klaim đi mò bỏ chăng. Hệ tê lè rèm, đùm đi nó rèm lòng thầu sãi cơ bỏ kìa sang.
3: Bọc tụ rèm, thùng yông tay ca mô trưng trí ô là mày địa phương mày cứ ắt hơi cứ tức mà là bọc hết tụ rèm cho yông tay thanh niên
1: sa bờ hận tụ là rồi rèm này mới chỉ hạt đậm đặc ngạn rùm nước quần dài lịch mò bọ mã mầm nước rồi đốt làm quần sàng thôn rùm cầm đi quần sàng po mầm nước hiện tại là rèm bọ nào mà bọ tiện đồ cặp bươi khả tị nô kỳ lan hò rõ nào bè ta làm kia cả ngàn thảo ra lét xàm tà bró tờ nà mà bà tiện nô kà bùi rùm đi bồn sang ếch mớ ai tìa đi bà cắp mò bà vết lê nằm gõm kà rạc lê tìm tà gò bà gò xài bô bà rụ mọc lèm mềm rau trèm đào hên
0: Hà trăm đồng rút mừng rạc lèm rau lê nằm trăm đồng sập lũm đồng rút đặc lắc rồi này chứ tập này nhớ lê chắc cầm nữ bồn sang đã bình cặp trèm đình lặng lê bồn lộ tiềm tôm làm trăm đồng rút ở tay

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, dưới thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Theo người, sức mạnh của đất nước được tạo nên từ sự đoàn kết tinh thần tự lực tự cường và sự sáng tạo của mỗi người dân. Ngày nay, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện trong lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, mà còn ở tinh thần đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, gìn giữ bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay mời quý vị cùng đến với những mô hình tiêu biểu đang lan tỏa tinh thần ấy trên vùng đất Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Đối với người nông dân, tinh thần đoàn kết không chỉ là sức mạnh trong xây dựng quê hương mà còn là động lực để cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Tại tổ dân phố 15 phường Thành Nhất, chi hội nghề nghiệp chăn nuôi gà thả vườn đã trở thành minh chứng sinh động cho việc học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực từ liên kết sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm đến cùng nhau làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Tháng 9 năm 2025, chi hội nghề nghiệp chăn nuôi gà thả vườn tổ dân phố 15 phường Thành Nhất được thành lập với 21 hội viên, trong đó có 15 hộ phát triển chăn nuôi quy mô trang trại, chuyên nuôi gà thịt và gà đẻ trứng, 6 hộ kết hợp trồng hoa, chuối và rau màu. Những người nông dân tự nguyện liên kết với nhau để cùng phát triển, mỗi người một kinh nghiệm, mỗi hộ một thế mạnh nhưng đều chung mục tiêu xây dựng một nghề chăn nuôi bền vững, hiệu quả và hỗ trợ nhau cùng vươn lên.
2: Từ khi bắt đầu nuôi từ năm 2013 đến bây giờ thì nói chung là lúc đầu thì nuôi nhỏ lẻ thì trước nữa thì không nói nữa rồi, nhưng mà khi bắt đầu nuôi số lượng lớn thì từ năm 2013 thì nói chung là công việc bắt đầu ổn. Còn nhà thường thường bây giờ là lúc nào cũng bình quân là 4.000 trên 4.000 có một mình nhà, nó là một năm là 5 nữa nó là 2 trại, chứ còn nhiều người thì nuôi hơn, nhiều nói chung là một trại bây giờ có một nhà một trại á thì một năm là 3 nữa. Mà mỗi một trại người ta vào thường bây giờ nó là 2.000. Cái mô hình này thì tôi chỉ cho người ta làm để cho nó đảm bảo cái công của người ta. Nói chung là nếu anh em chăn nuôi thì hầu như ai cũng có kiếm ăn được.
1: Từ sự liên kết trong chi hội, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi. Không chỉ chia sẻ kỹ thuật, các hội viên còn hỗ trợ nhau cập nhật thông tin thị trường, phòng chống dịch bệnh và giảm chi phí sản xuất. Tuy nhiên, nghề chăn nuôi vẫn chịu tác động lớn từ giá cả thị trường. Giá thức ăn tăng, giá gà thương phẩm biến động khiến lợi nhuận không phải lúc nào cũng như mong muốn. Dẫu vậy, với người dân nơi đây, nghề nuôi gà vẫn là nguồn thu nhập quan trọng giúp ổn định cuộc sống.
3: Mỗi năm chị chỉ vào được 2 lứa, thì mỗi lứa chỉ 2.000 con gà thôi, vì còn công việc khác. Đến ngày xuất là chị gọi thương lái vào, và căn cứ theo thị trường thì họ trả giá bao nhiêu thì mình bán bấy nhiêu. Như thị trường bây giờ thì là giá là gà là 50.000 một cân, 1 ký.
1: Điều đáng quý ở chi hội nghề nghiệp chăn nuôi gà thả vườn không chỉ là hiệu quả kinh tế mà còn là tinh thần đoàn kết được vun đắp qua từng buổi sinh hoạt, từng lần hỗ trợ nhau trong sản xuất. Từ những hộ dân sản xuất riêng lẻ, nay các thành viên đã hình thành thói quen cùng bàn bạc, cùng chia sẻ kinh nghiệm và giúp nhau vượt qua khó khăn. Đây cũng là cách làm thiết thực để hiện thực hóa lời dạy của Bác về phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình.
4: Từ khi thành lập cái chi hội chăn nuôi gà này là từ tháng 9 năm 2025 thì được 21 hộ, nhưng mà trong đó là 15 hộ là chính thức kinh doanh nhiều. Thì như vậy là từ khi mà nhân rộng được cái mô hình này thì thấy là địa phương nó rất là phát triển. Mỗi năm là thu hoạch cũng khoảng là 10 đến 15 tấn gà. Thì như vậy cái thu nhập của bình quân của bà con ở trong này rất là ổn định, và kinh tế của mọi người dân của hội chăn nuôi là càng ngày càng phát triển, cho nên cái mô hình này được nhân rộng rất là nhiều. Nhờ cái phát triển kinh tế đó, rồi bà con cứ rất là đoàn kết nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm chăn nuôi để tạo ra cái khí thế mà mọi ngày là cái kinh tế nó phát triển thì cái sự đoàn kết nó càng gắn bó hơn. Cho nên cái mong ra muốn rằng là chi bộ mình sắp tới sẽ nhân rộng cái mô hình này.
1: Đồng hành cùng người dân là Hội Nông dân Phường Thành Nhất với vai trò định hướng kết nối và hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế tập thể. Thông qua chi hội nghề nghiệp, những giá trị của sự liên kết ngày càng được phát huy, tạo động lực để các hộ dân cùng phát triển bền vững.
5: Hội Nông dân nghề nghiệp này thì nó hoạt động theo cái nguyên tắc là năm tự và năm cùng. Đấy. Thì các hội viên đã có một cái sự đoàn kết, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm rồi kỹ thuật rồi ngay cả những cái vấn đề về tiêu thụ sản phẩm thì cũng đã giúp nhau trong từng cái vấn đề một, và trong cái từng đợt sinh hoạt đó của chi hội thì cũng đã có cái sự trao đổi về cái của những cái hộ mới, ở những cái hộ mà mới là được những cái hộ cũ là hướng dẫn trao đổi kỹ thuật thì đây là một cái sự lan tỏa rất là lớn trong cái việc mà phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời cũng là một cái bước đi đầu là trong cái thấy được cái hiệu quả.
1: Làm theo Bác không phải bằng những điều lớn lao mà bắt đầu từ sự đồng lòng sẻ chia và cùng nhau hành động vì lợi ích chung. Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi gà thả vườn ở tổ dân phố 15 đã chứng minh rằng khi người dân biết liên kết, biết giúp nhau phát triển kinh tế thì không chỉ đời sống vật chất được nâng lên mà tình làng nghĩa xóm cũng ngày càng gắn bó. Đó chính là những giá trị bền vững của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp. Làm theo Bác không chỉ bằng lời nói mà bằng những hành động cụ thể trong lao động sản xuất, biết đoàn kết, sẻ chia và cùng nhau làm giàu. Chính tinh thần ấy đang tạo nên sức sống mới cho những khu dân cư, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đoàn kết để phát triển kinh tế là một trong những giá trị cốt lõi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh. Trong giai đoạn hiện nay, tinh thần ấy tiếp tục được kế thừa bằng một cách làm mới, phát huy sức trẻ, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống. Nếu ở tổ dân phố 15, người dân cùng nhau phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi, thì tại nhiều buôn làng của Đắk Lắk, những người trẻ đang lựa chọn một con đường khác để làm theo Bác, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và đưa hình ảnh quê hương vươn ra thế giới bằng công nghệ số. Đây là chuyến du lịch thứ hai của gia đình chị Rini Muthama đến Việt Nam. Qua mạng xã hội, những hình ảnh về văn hóa và đời sống của đồng bào Tây Nguyên đã thôi thúc gia đình chị lựa chọn buôn Sứt Mờ Đưng, xã Quảng Phú làm điểm đến. Những video giản dị về cuộc sống buôn làng, tiếng cồng chiêng, ẩm thực, nghề truyền thống được chính những người trẻ nơi đây chia sẻ trên mạng xã hội đã góp phần đưa văn hóa Ede đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Một không gian rất tuyệt vời, những trải nghiệm lần này của tôi ở buôn làng người Ede rất ấn tượng. Ẩm thực, văn hóa của bà con nơi đây đều có những câu chuyện văn hóa độc đáo. Điều đó rất lôi cuốn tôi và các thành viên trong gia đình muốn khám phá nhiều hơn nữa văn hóa nơi đây. Không gian số đang trở thành cây cầu kết nối văn hóa truyền thống với du khách toàn cầu. Với Y Thiên, việc sáng tạo nội dung trên nền tảng số không đơn thuần là quảng bá du lịch mà còn là cách gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc mình.
6: Mình chắt lọc và mình chọn những cái giá trị cốt lõi của văn hóa của mình để chia sẻ với du khách, thì những điều đó sẽ giữ du khách cũng như là thu hút họ về với

0: buôn làng của mình. Mình muốn chia sẻ, lan tỏa cái nét đẹp văn hóa của mình. Thông qua đó, mình mong muốn các bạn trẻ cùng lứa hoặc là thế hệ sau mình sẽ yêu thêm, quý thêm cái văn hóa của mình.
1: Tinh thần chủ động đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ dân tộc thiểu số đang góp phần hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa theo cách rất hiện đại.
2: Thanh niên dân tộc thiểu số thì khi các bạn đã có tư duy và cách tiếp cận mới, thì các bạn cũng đã tận dụng rất tốt nền tảng số như là mạng xã hội Facebook, TikTok, nhiều những cái công nghệ mới như là công nghệ AI để các bạn thiết lập kênh truyền thông rất là hay. Qua đó thì các bạn cũng đã góp phần quảng bá văn hóa du lịch của địa phương đến với đông đảo người dân trong cả nước cũng như là đến bạn bè quốc tế.
1: Nếu như trước đây văn hóa được gìn giữ chủ yếu bằng truyền khẩu, thì hôm nay những giá trị ấy đang được lưu giữ bằng dữ liệu số, bằng video, bằng mạng xã hội và lan tỏa tới hàng triệu người. Đó cũng là một cách làm theo Bác khi biết phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ để phục vụ cộng đồng. Chuyển đổi số không chỉ giúp quảng bá văn hóa mà còn từng bước thay đổi đời sống người dân. Từ những chiếc điện thoại thông minh, những ứng dụng trực tuyến đến các dịch vụ công số, khoảng cách giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với chính quyền đang ngày càng được rút ngắn. Trong hành trình ấy, màu áo xanh thanh niên tiếp tục là lực lượng tiên phong. Ngay sau khi nhận thông báo nghĩa vụ thuế của cơ quan chức năng, bà Hờ Ron cùng nhiều bà con ở Buôn Alea, phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk đã đến nhà văn hóa cộng đồng để các đoàn viên thanh niên hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm eTax Mobile của Tổng cục Thuế. Chỉ vài thao tác trên điện thoại, bà Hờ Ron đã hoàn thành nghĩa vụ thuế mà không cần phải đến cơ quan thuế.
3: Hồi xưa thì mình đi đâu cũng phải hỏi từng cái bộ phận một, mà bây giờ thì nó thuận tiện là các cháu thì nó trực tiếp, chứ mình chưa hiểu hay là cái gì đó là nó chỉ bảo cho rất là kỹ càng, rất là chú đáo, nhiệt tình. Đấy. Các cháu thì nó làm rất là cái thao tác rất là nhanh.
1: Từ những việc tưởng như rất nhỏ như cài đặt ứng dụng, thanh toán trực tuyến, xác thực tài khoản điện tử, các đội hình thanh niên tình nguyện đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước làm chủ công nghệ.
4: Hiện nay đoàn phường cũng đã thành lập các đội hình xung kích phối hợp với lại tổ chuyển đổi số cộng đồng tại cơ sở đến từng nhà, từng hộ dân thực hiện cái nội dung phương châm là cầm tay chỉ việc để hướng dẫn cụ thể đối với lại bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Qua cái việc hỗ trợ như này thì sẽ giúp cho bà con nâng cao được cái nhận thức và cũng như là ủng hộ đồng thuận với lại cái việc thực hiện chuyển đổi số.
1: Không chỉ hướng dẫn kỹ năng số, đoàn viên thanh niên còn giúp người dân nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên mạng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt.
5: Tổ chức rất nhiều những cái hình thức tuyên truyền, các kênh tuyên truyền khác nhau. Không chỉ có 100 ngày bình dân học vụ số hưởng ứng theo cái phát động của chính phủ, mà chúng tôi còn tổ chức những cái tuần cao điểm liên quan đến bình dân học vụ số để tất cả những người dân ở các buôn đồng bào dân tộc thiểu số có trách nhiệm bên cạnh cái quyền lợi được tiếp cận những cái nội dung này để làm sao là chung tay đưa cái chuyển đổi số của phường là từng bước phát triển trong thời gian tới.
1: Những đội hình áo xanh tình nguyện hôm nay đang tiếp nối tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Mỗi việc làm nhỏ đều góp phần thu hẹp khoảng cách số, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định sức mạnh của dân tộc được tạo nên từ ý chí tự lực, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của mỗi người dân. Hôm nay trên quê hương Đắk Lắk, tinh thần ấy đang được hiện thực hóa bằng những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa. Từ những người nông dân liên kết sản xuất để cùng nhau làm giàu, những thanh niên miệt mài gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc trên không gian số, đến những đoàn viên tình nguyện đồng hành cùng đồng bào tiếp cận công nghệ, xây dựng xã hội số ngay từ cơ sở. Mỗi mô hình, mỗi việc làm đều có điểm chung là khơi dậy nội lực của cộng đồng, phát huy sức dân, lấy người dân làm trung tâm của sự phát triển. Đó cũng chính là tinh thần cốt lõi trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khi mỗi người đều biết đoàn kết, sáng tạo, cống hiến và lan tỏa những điều tốt đẹp từ công việc hàng ngày, những giá trị mà Bác để lại sẽ tiếp tục được bồi đắp, trở thành động lực xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
6: Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

các chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, là nơi tập hợp đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, đại diện và bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Trong quá trình hình thành và phát triển, công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc, quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 97 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên công nhân, viên chức lao động cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong các giai đoạn cách mạng, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trong bản tin hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 7 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự mùa thu hoạch sầu riêng. Gia tăng căng thẳng trong quan hệ Brazil-Argentina. Châu Phi nâng cao năng lực ứng phó thảm họa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 27 tháng 7, Tổ đại biểu số 1 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Hiệp sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, báo cáo kết quả giải quyết trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc trước. Cử tri phường Hòa Hiệp bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả đạt được của tỉnh, đồng thời có các kiến nghị về việc rà soát đặt tên đường các tuyến còn lại trên địa bàn phường, quy hoạch lại cảng cá Phú Lạc để đáp ứng nhu cầu cập bến của tàu cá, đồn đốc đẩy nhanh các dự án quy hoạch nghĩa trang phường, phòng cháy chữa cháy rừng. Sau khi nghe ý kiến của cử tri, lãnh đạo phường Hòa Hiệp, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao đổi giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền, ghi nhận những ý kiến còn lại để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7, Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã đến dâng hương tại phòng lưu giữ di vật lịch sử đội K51, đồng thời thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ đội K51 đang thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
2: Tại phòng lưu giữ di vật lịch sử đội K51, trong không khí trang nghiêm, Đại tá Võ Văn Tuấn cùng cán bộ chiến sĩ đội thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Làm việc với đơn vị, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương những kết quả đội K51 đạt được trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ thời gian qua, đồng thời khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và trách nhiệm đối với các thế hệ đi trước. Yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, nhất là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn nước bạn Campuchia, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhấn mạnh chiến dịch 500 ngày đêm đang bước vào giai đoạn cao điểm, Đại tá Võ Văn Tuấn đề nghị đội K51 tập trung đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Mỗi hài cốt mẫu xương được tìm thấy không chỉ góp phần xác định danh tính liệt sĩ mà còn thắp lên hy vọng đưa các anh trở về với gia đình quê hương.
0: Ngày 27 tháng 7, Ủy ban Nhân dân sẽ heo tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương. Những năm qua, xã Eheo luôn quan tâm thực hiện hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người có công và gia đình chính sách thông qua nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ngày 27 tháng 7, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ cán bộ chiến sĩ đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nhiệm vụ.
2: Khoản hỗ trợ là nguồn động viên thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với

0: lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tại Vương quốc Campuchia. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, đồng thời phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đội K51 là lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, cán bộ chiến sĩ của đơn vị vẫn luôn nỗ lực vượt mọi gian khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
1: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào vụ thu hoạch sầu riêng. Đây cũng là thời điểm lượng người, phương tiện và hoạt động mua bán, vận chuyển tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vấn đề về an ninh trật tự. Trước thực tế đó, xã Chu Đăng đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an ninh, tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm, tạo môi trường an toàn để người dân và doanh nghiệp yên tâm thu hoạch, kinh doanh trong suốt mùa vụ.
2: Gia đình ông Đồng Hữu Nghị ở thôn An Phú Phong có 3 sào sầu riêng, dự kiến thu hoạch từ 6 đến 7 tấn trong vụ này. Nếu như những năm trước, niềm vui được mùa luôn đi kèm với nỗi lo mất trộm, khiến cả gia đình phải thay nhau túc trực canh vườn, thì năm nay nỗi lo ấy đã vơi đi đáng kể. Nhờ lực lượng công an xã và các tổ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở duy trì tuần tra, canh gác thường xuyên, gia đình ông có thể yên tâm tập trung thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm.
3: Để đảm bảo là quản triệt các cái vụ trộm cắp là để phá hoại kinh tế của dân thì không có xảy ra, thì nói chung là nhân dân rất là cảm ơn chính quyền và lực lượng công an.
2: Bước vào mùa thu hoạch sầu riêng, công an xã Chu Đăng cùng lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở thường xuyên xuống các hộ dân để nắm bắt tình hình, cung cấp số điện thoại đường dây nóng, vận động bà con tự nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, tố giác các hành vi trộm cắp, bảo kê, ép giá. Nhờ đó năm nay tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.
4: Chuẩn bị cho tới mùa sầu riêng thì sau khi thôn chúng tôi đạt nhập thì thôn chúng tôi thì cũng đã cho triển khai cho tổ an ninh, bảo vệ an ninh cơ sở là nắm bắt tình hình từ cái vấn đề là trộm cắp rồi thương lái, làm sao để cho người dân an tâm thì sau cái vấn đề thu mua sầu riêng tới đây để đảm bảo người dân tin tưởng về cái lực lượng.
2: Bước vào vụ thu hoạch sầu riêng, số lượng người đến xã Chu Đăng làm thuê thời vụ gia tăng, kéo theo các đối tượng lợi dụng để phạm tội. Trước tình hình đó, công an xã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể để tham gia phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật, đồng thời thường xuyên kiểm tra hoạt động thu mua nông sản, điểm thu mua trên địa bàn, tăng cường quản lý hành chính về nhân khẩu, quản lý cư trú.
5: Cùng đó là cũng phối hợp với cái lực lượng an ninh cơ sở các thôn buôn tiến hành đi tuần tra kiểm soát vào các khung giờ như là từ 22 giờ đến 1 giờ sáng đi tuần tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý, nếu mà phát hiện các vụ việc là xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Việc bảo đảm an ninh trật tự trong mùa thu hoạch sầu riêng không chỉ là nhiệm vụ giữ gìn bình yên ở cơ sở mà còn là giải pháp thiết thực để bảo vệ tài sản, ổn định hoạt động thu mua, tiêu thụ nông sản. Với sự chủ động của chính quyền và lực lượng chức năng, người dân xã Chu Đăng đang có thêm niềm tin để bước vào một vụ mùa an toàn, hiệu quả và thắng lợi.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình điều trị bệnh, bên cạnh sự chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ, người bệnh luôn cần thêm những vòng tay sẻ chia để có thêm nghị lực vượt qua khó khăn. Từ tấm lòng của các nhà hảo tâm và những người thiện nguyện, hàng trăm suất cơm được trao đến bệnh nhân nghèo và người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Đắk Lắk, tiếp thêm niềm tin cho những mảnh đời đang cần được nâng đỡ.
0: 7 giờ sáng tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Đắk Lắk, những hộp cơm được trao tận tay người bệnh và người nhà. Với nhiều gia đình đang gồng mình lo chi phí điều trị, bữa cơm miễn phí giúp tiết kiệm một khoản chi tiêu hàng ngày. Nhập viện đã hơn một tuần, số tiền ít ỏi mang theo của chị Cờ So Thị Mai gần như đã cạn. Chi phí thuốc men, sinh hoạt khiến cuộc sống càng thêm chật vật. Suất cơm nghĩa tình đến đúng lúc như một sự san sẻ đầy ấm áp.
6: Điều trị mà cũng chưa rõ điều trị gì, ở một tuần đấy rồi. Không có tiền ăn cũng may đi có từ thiện đưa cơm, cảm ơn từ thiện.
7: Lâu lắm cho nên năm để biết rồi. Và nhờ mấy sức kiếm từ thiện ấy nó cũng đỡ thằng nào hơn cho giờ khó cái ngay.
0: Để có những suất cơm này, từ 3 giờ sáng, căn bếp của chùa Kim Quang, phường Bình Kiến đã sáng đèn. Hơn 40 thành viên tất bật vo gạo, nhặt rau, chế biến, chia từng phần ăn. Mỗi công đoạn đều được thực hiện

0: cẩn thận với mong muốn người nhận có một bữa cơm ngon, đủ dinh dưỡng. Gần 10 năm bền bỉ, bếp cơm đã trao từ 1.200 đến 1.500 suất ăn miễn phí mỗi tháng.
1: Đó, mình xây dựng cái bếp từ thiện của chùa Kim Quang này ngày càng phát triển. Thì mình không có cố thì mình chúng có má, đỡ cho những cái bệnh nhân nghèo, người ta có cái động lực, người ta vượt lên đi qua bệnh tật.
2: Thấy bà con vui là động lực lúc nào cũng công gia, trong cho bếp cơm, lúc nào cũng từ thiện, lúc nào cũng rực lửa lên là đỡ cho mình đi phát hàng tuần.
0: Những năm qua, ngọn lửa nơi bếp cơm từ tâm chùa Kim Quang vẫn bền bỉ đỏ lửa, được nuôi dưỡng bằng sự chung sức của những tấm lòng nhân ái. Từng hạt gạo, từng phần ăn chứa đựng sự sẻ chia và hy vọng dành cho người bệnh. Khi những việc làm tử tế được gìn giữ mỗi ngày, yêu thương sẽ tiếp tục lan tỏa, kết nối cộng đồng bằng lòng nhân ái và để lại những giá trị đẹp trong cuộc sống.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Chính phủ Brazil đã triệu đại sứ tại Argentina về nước để tham vấn, đồng thời triệu đại sứ Argentina tại Brasilia sau khi có những phát biểu của Tổng thống Argentina Javier Milei mà phía Brazil cho là nhằm vào Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva và các thể chế của nước này. Theo các nguồn tin ngoại giao, đại sứ Brazil tại Argentina Julio Bittelli trở về nước để tiến hành tham vấn với Bộ Ngoại giao.
4: Bộ Ngoại giao Brazil cho biết đây là động thái được đưa ra sau bài phát biểu của Tổng thống Milei tại một sự kiện chính trị ở thành phố Sao Paulo. Trong đó, nhà lãnh đạo Argentina bày tỏ sự ủng hộ đối với nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, trong vai trò ứng cử viên của phe cánh hữu cho cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Ngoài ra, ông Milei còn được cho là đã sử dụng các cụm từ không phù hợp nhằm vào Tổng thống Lula dù không nêu đích danh. Một nguồn tin ngoại giao Brazil cho biết các phát biểu của Tổng thống Milei được phía Brazil đánh giá là nhằm vào nhà nước, người dân và nền dân chủ Brazil. Bộ Ngoại giao Brazil cũng đã triệu đại sứ Argentina tới để bày tỏ phản đối. Phát biểu tại một sự kiện công đoàn, Tổng thống Lula khẳng định sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước mà không để bất kỳ ai can thiệp.
3: Năng lực dự báo và cảnh báo sớm các hiện tượng thời tiết cực đoan tại châu Phi đã được cải thiện, song công tác chuẩn bị và ứng phó thảm họa vẫn còn nhiều hạn chế. Khoảng cách giữa thông tin khí hậu và hành động thực tế tiếp tục khiến người dân, đặc biệt các nhóm dễ bị tổn thương, chịu rủi ro lớn trước lũ lụt, hạn hán, nắng nóng và bão.
0: Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan đã ảnh hưởng tới ít nhất 13 triệu người tại châu Phi trong năm 2025, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng. Hạn hán, mưa lớn và lũ lụt không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn làm trầm trọng tình trạng mất an ninh lương thực, khan hiếm nước, dịch bệnh và di dời dân cư. Mặc dù các nước đã đầu tư hơn cho dịch vụ, khí tượng, công nghệ dự báo và hệ thống truyền tin, nhưng chưa đến 40% quốc gia châu Phi có hệ thống cảnh báo sớm đa hiểm họa. Ngay tại các nơi đã có cảnh báo, năng lực lập kế hoạch dự phòng, huy động nguồn lực, sơ tán dân cư và bảo vệ hạ tầng thiết yếu vẫn chưa theo kịp mức độ rủi ro khí hậu gia tăng. Sáng kiến cảnh báo sớm cho tất cả mọi người của Liên Hợp Quốc đặt mục tiêu bảo đảm mọi người dân được tiếp cận cảnh báo về các hiểm họa thời tiết, nước và khí hậu vào năm 2027. Kenya đã phát động lộ trình triển khai cấp quốc gia trong năm 2025. Tanzania, Burundi, Rwanda, Nam Sudan và Uganda cũng đã thúc đẩy các cơ chế cảnh báo và hành động sớm phù hợp với điều kiện rủi ro của từng nước.
3: Trong tuyên bố chính sách tiền tệ công bố ngày 27 tháng 7, cơ quan tiền tệ Singapore, Ngân hàng Trung ương đã quyết định thắt chặt chính sách tiền tệ, một động thái trái ngược với kỳ vọng của thị trường.
4: Trong bối cảnh nền kinh tế Singapore được dự báo tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa cuối năm nay, cùng áp lực giá cả từ bên ngoài, Ngân hàng Trung ương nhận định chính sách thắt chặt hơn sẽ củng cố đồng đô la Singapore, giúp giảm lạm phát nhập khẩu. Việc điều chỉnh có tính toán này tiếp nối đợt thắt chặt chính sách hồi tháng 4 vừa qua, đồng thời kiềm chế áp lực lạm phát trong trung hạn. Cơ quan tiền tệ Singapore khẳng định đang ở vị thế thuận lợi để ứng phó với các rủi ro. Không giống phần lớn các ngân hàng trung ương sử dụng lãi suất làm công cụ điều hành, cơ quan tiền tệ Singapore thực thi chính sách tiền tệ chủ yếu thông qua quản lý tỷ giá hối đoái.
3: Giới chức Hàn Quốc mới đây cho biết các cơ quan ngoại giao và hợp tác quốc tế của nước này đã hứng chịu gần 100.000 vụ tấn công mạng trong nửa đầu năm 2026, vượt tổng số vụ của cả năm 2025, làm dấy lên cảnh báo về nguy cơ đối với an ninh thông tin quốc gia.
0: Theo đó, trong nửa đầu năm nay, Bộ Ngoại giao, Quỹ Hàn Quốc và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc ghi nhận 96.483 vụ tấn công mạng, vượt mức khoảng 73.700 vụ trong cả năm 2025. Các hình thức tấn công chủ yếu nhằm thu thập thông tin máy chủ, làm lộ dữ liệu và xâm nhập hệ thống mạng. Đáng chú ý, các cuộc tấn công nhằm vào Bộ Thống nhất Hàn Quốc và các cơ quan liên quan

0: cũng gia tăng mạnh. Tính đến giữa tháng 7, số vụ được ghi nhận là 3.580 vụ, tương đương hơn 80% tổng số vụ của cả năm 2025. Giới chức Hàn Quốc cảnh báo các cuộc tấn công mạng nhằm vào lĩnh vực ngoại giao và an ninh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đồng thời kêu gọi tăng cường năng lực bảo vệ hệ thống thông tin tại các cơ quan trung ương và trực thuộc.
1: Lực lượng cứu hỏa tại hai nước Pháp và Tây Ban Nha đang chạy đua với thời gian để ngăn những đám cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử ở cả hai nước vượt ngoài tầm kiểm soát.
2: Tại Pháp, đám cháy đang hoành hành khắp Tây Nam nước này đã gây ra hiện tượng chưa từng có. Một đám mây lửa khổng lồ tạo luồng gió riêng và tích tụ sét khiến đám cháy càng bùng phát nhanh và dữ dội. Lực lượng cứu hỏa Pháp đánh giá cuộc chiến khống chế đám cháy không khác gì chống lại quái vật khổng lồ. Cuối tuần qua, sau khi thiêu rụi những khu rừng rộng lớn, đám cháy chính ở vùng Gironde đã lan rộng và tiến sát thành phố Bordeaux, buộc chính quyền phải yêu cầu sơ tán hơn 250.000 cư dân và đóng cửa 45 khu cắm trại. Trước tình hình trên, Tổng thống Emmanuel Macron đã ra lệnh triển khai 2.500 lính cứu hỏa, 1.500 quân nhân và khoảng 1.200 cảnh sát đến các khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ công tác chữa cháy và cứu hộ. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez cũng thông báo sẽ đến thị sát các khu vực bị ảnh hưởng do cháy rừng ở Valencia, miền đông nước này, trong ngày hôm nay. Lực lượng cứu hỏa ở đây đang nỗ lực khống chế một đám cháy mới trong bối cảnh điều kiện thời tiết khô hanh khiến các đám cháy trở nên phức tạp hơn và gây khó khăn cho công tác dập lửa. Tính đến nay, hơn 75.000 cư dân đã buộc phải sơ tán. Thủ tướng Sanchez cảnh báo tình hình còn rất khó khăn. Trong khi vua Philip VI cho biết các vụ cháy rừng đã gây thiệt hại không thể đong đếm đối với di sản thiên nhiên của Tây Ban Nha.
1: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

0: ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Con phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. A, à, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rất rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm.

Ricky Rios. À, vừa quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. À, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Ồ, hoàng tử ếch của tôi. Chuyện hiện ra rồi. Hiện ra rồi. Zing. Con ếch nổ bùng một cái và biến thành hoàng tử. Wow, tôi cũng muốn thành hoàng tử ếch. Đưa đây, đưa đây. Ếch nào cơ? Chúng tôi có nhiều loại lắm. Ếch da báo, ếch xanh, ếch vàng, ếch bọ rùa, ếch nâu, ếch metela, ếch ẩn ương. Là ai trong số này? Để ta tự chọn hoàng tử của ta. Tung tung, cuộc tuyển chọn hoàng tử của Kabujia. Ta thích hoàng tử săn mồi giỏi. Các vị ếch chuẩn bị. Xin mời diễn. Lưỡi thường thượt, lưỡi thường thượt, nuốt chửng côn trùng. Chúng tôi bắt côn trùng bằng chiếc lưỡi dài. Nhưng có biết nhảy không? Ta thích hoàng tử nhảy giỏi. Thích lắm, thích lắm. Các vị ếch chuẩn bị. Xin mời nhảy. Ếch vàng nhảy. Ếch da báo nhảy. Wow, giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. Hai chân sau của loài ếch chúng tôi phát triển nên khả năng nhảy cũng giỏi nhất. Cả khả năng bơi cũng giỏi nhất. Kiểm tra thể lực xong rồi. Không biết hoàng tử có biết hát không? Hát đi. Các vị ếch, mời chuẩn bị hát. Wow, sao trên mặt lại có bóng bay thế kia? Là túi kiều đấy. Ếch phát ra tiếng hát từ đây. Có loại có hai túi kiều. Và cũng có loại có một túi kiều. Sao ngươi không có? Ếch gái không có cái túi kêu. Ếch được tỏ tình bằng cách hát như thế này. Vậy còn biến hình? Nghe nói hoàng tử trong truyện biến hình cũng giỏi lắm. Ôi, biến hình như thế này này. Biến hình ư? Để tôi cho xem biến hình thật sự là gì nhé. Biến hình từ trứng. Biến hình từ nông nọc. Biến hình, biến hình. Biến thành ếch hoàn tất. Biến hình thì

phải như thế này chứ. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Công chúa, rắn kìa, nguy hiểm đấy. Yuki, Shiki muốn bảo vệ, nhưng phải trốn trước đã. Ếch bỏ rùa xuất phát. Phóng độc. Gì thế nhỉ? Độc, độc ư? Thấy tôi giỏi không? Phóng độc như thế này thì rắn sẽ không dám làm gì. Hắn ta đáng sợ quá. Ôi, đúng là hoàng tử đi săn nhỉ? Ếch bỏ rùa, tôi rất thích. Hoàng tử? Không, hoàng tử thì thôi đi, ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm trợ lý của ta. Thế thì thôi. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có quả bóng bay biết tỏ tình đang sinh sống. Tiếng trái đất là con ếch. Cabu. Cabu. Bài hát về động vật của Cambodia. Ốp ạp, ốp ạp, ốp ạp, ốp ạp. Thích thật, hát hay thật. Tanh tách, tanh tách, tanh tách. Thích thật, nhảy giỏi thật. Thích thật, ớt ộp, wow. Thích thật, ớt ộp, wow. Tanh tách, ớt ộp, thích thật. Hả? Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Động vật có túi kêu là gì? Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirius trả lời đúng. Caburia bị phạt. Ôi đúng rồi, phạt. Caburia muốn nhận hình phạt. À, đến rồi. Đây có phải là hình phạt? Ôi đi nào. Nhảy lên, nhảy lên. 1, 2. À, ôi, có vẻ nguy hiểm. Hãy để tôi giúp. À, không sao, khoan đã. Ôi trời, làm sao đây? À, không được để công chúa ngã. Giữ lại thôi. Ây da, không ổn rồi. Để tôi giúp. Không đâu, ta làm được. Đây là hình phạt của ta. Vui quá, vui quá. À, không được. Vui quá, nhanh lên, nhanh lên. Zikirius, cố lên. Không phải hình phạt của tôi mà. Ốc rơi ra rồi. Zikirius không sao chứ? Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Ơi, gì thế? Lại tới rồi, tới rồi. Wow, đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh thôi, về thôi nào công chúa ơi. Được rồi.

0: hiệu Wiki thành công.
1: À yeah,
0: giỏi lắm. Này ai tới kìa, biến hình.
1: Hả?
0: Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi. Công chúa Kaburia ở hành tinh Wiki rất xa trong vùng.

0: 肘。
1: 啊！
2: Dậu ông
3: sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng và đang làm bài kiểm tra. 1+1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng không? À đúng rồi, kia kia. Vì sự ngu ngơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Và vào thời khắc này, Zikirius bảo vệ công chúa. Ta, bá tước điện thoại Zikirius xuất phát để bảo vệ công chúa. Kaburia và Zikirius tình cờ lên tàu Wiki. Rốt cuộc, họ sẽ tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không?

0: ngon quá trời luôn.
1: Đâu đâu, cho ăn thử miếng coi.
0: Sảng khoái quá.
2: Mọi người ơi, hôm qua tôi ngồi lướt Twitter và đọc được một mẫu chuyện về một nhiếp ảnh gia rất là hay. Anh ta đi vòng quanh thế giới để chụp hình cuộc sống hoang dã. Và anh ấy cũng vừa nhận được một giải thưởng nhiếp ảnh gia quốc tế đó à nha. Và điều quan trọng, anh ta chính là người Thái.
1: Trời.
0: Đưa hình tôi xem đi, nhanh lên.
2: Không có hình. Nhiếp ảnh gia này rất kỳ lạ.
0: Trời.
2: Anh ta chưa từng chịu để người nào chụp hình cho mình hết. Nhưng sắp tới đây á, nghe nói có sự kiện á, có cuộc triển lãm về ảnh chụp của anh ấy tại phòng trưng bày ở khu vực Su Khung Quýt đó nha bà con ơi. Chúng ta đi xem không?
3: Đi không? Gì?
0: Đúng vậy đó nha.
3: Giờ mới biết là cũng có nhiếp ảnh gia người Thái giành được giải này nữa ha.
2: Ngoài ra nãy còn là nhà hoạt động môi trường, bảo tồn các loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng nữa. Quá tuyệt vời.
0: Nếu là người này thì Baby cũng từng thấy hình chụp của anh ấy, nhưng thấy tên cứ nghĩ là người Nhật thôi. Giờ mới biết là người
2: là
0: Thái.
2: Là người Thái.
0: Có gì vậy?
2: Bài phỏng vấn về anh ấy á. Nè, coi đi.
0: Tôi đọc một chút nha.
2: Chị bác ơi, chúng ta đi.
4: Không.
2: Tính nói đi xem triển lãm ảnh thôi mà.

0: chiều nay rồi.
1: Người bạn Nini nhắc tới hôm qua sao?
0: Đúng vậy. Không nghĩ là cha nội đó sẽ giúp. Chắc là do bị vợ ép mà. Ôi Then, tôi cần phải về nhà thay đồ có đúng không? Hả? Bộ này cậu nói gì nó nghiêm túc quá mà.
1: Cô sẽ đi thử sao?
0: Thật chứ Then, chỉ còn thời gian 9 ngày nữa thôi đó. Với lại nhìn hình anh ấy xong, mặt mũi thì đẹp trai, lý lịch thì đủ dùng, lại còn là giảng viên đại học nữa. Và hơn nữa anh ta còn là chuyên gia về lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ nữa mà.
1: Nhưng nếu như buổi hẹn ngày hôm nay có xảy ra sai sót gì thì anh Tô có bị mất bạn không vậy?
0: Tôi sẽ không để cho buổi hẹn lần này thất bại như buổi hẹn trước nữa đâu. Vì tiến sĩ Nat là lựa chọn cuối cùng của tôi rồi.
1: Vậy thì tùy cô.

0: bắt tao.
1: À, dòng hả?
0: Dạ.
1: Muốn mua gì?
0: Lấy con hai quả trứng đi.
1: Hai quả? Ôi trời ơi, mua trứng ngày hai quả, sao không mua cả khay luôn đi, rẻ hơn nhiều.
0: Con không có tiền.
1: Ui, không có tiền. Đây, không có tiền thì không cần bỏ túi đâu ha. Giảm bớt sự nóng lên của trái đất.
0: Bác bao.
2: Hôm trước á, lúc bác không có nhà, có người đến tìm bác á, con quên ở lại.
1: Là ai vậy?
2: Không biết, con chưa từng thấy. Là đàn ông, đẹp trai nữa.
1: Hả? Vậy sao? Ui, có khi nào là anh Hoa Rồng không? Ui. Nhưng nếu là anh Hoa Rồng đến thì phải gọi trước chứ. Họ có nói với con là tên gì không?
2: Người đó không chịu nói. Con có hỏi người ta là có nhắn gì lại cho bác không, nhưng mà người ta nói là không cần.
1: Chắc người ta không muốn còn nhiều chuyện đó.
2: Vậy sao? Hay là có chuyện quan trọng?
1: Chuyện gì?
2: Hay là người ta đến đòi nợ bác?
1: Ôi trời, cái thằng nhóc này miệng mồm xui xẻo. Nợ nần cái gì? Không có đâu. Đây, con thấy không? Nhìn ngon đúng không?
2: Hả?
1: Không cho đâu. Miệng nói bậy bạ. Đi đi.
2: Mất ăn rồi. Đi thì đi.
1: Là ai vậy ta? Đến tìm lúc mình không có ở nhà. Lúc ở nhà thì không đến, nhưng lại đẹp trai nữa. Có đẹp trai hơn anh Hoa Rồng không? Thắc mắc ghê.
3: Quán đó cô à?
4: Ừ?
3: Quán này chỉ toàn thức ăn hữu cơ thôi. Cô sẽ thích sao?
4: Thích chứ. Toàn những thực phẩm sạch và an toàn. Nè, tôi mặc bộ này đẹp không? Cậu xem giúp tôi đi. Hả? Nhìn có đẹp không? Ổn không hả? Được chứ hả? Hả?
3: Ok rồi.
4: Cậu không cần lo đâu. Tôi sẽ làm theo tất cả những gì mà cậu chỉ dạy. Tôi sẽ nói năng tử tế, cười thật ngọt, lấy lòng đối phương. Đảm bảo lần này chắc chắn sẽ thành công. Nhưng bây giờ tôi hồi hộp tới mức tay lạnh hết luôn rồi nè. Coi nè. Lạnh không?
3: Nếu như cô có vấn đề gì á thì cứ gọi tôi nha. Tôi chờ ở quanh đây thôi.
4: Không cần chờ đâu. Tôi không sao hết. Tôi tự về nhà được. Nè, đưa chìa khóa xe cho tôi.
3: Được rồi. Xin lỗi nha. Đợi tôi chút nha. Alo baby, có chuyện gì gấp hay không? Được rồi. Xin lỗi cô nha. Chắc tôi không thể ở lại chờ cô được rồi. Chuyện là baby làm gãy chìa khóa mắc ở trong ổ khóa luôn rồi.
4: Hả? Chìa khóa phòng bị gãy? Vậy tại sao cô ấy không đi gọi thợ sửa khóa?
3: Tại vì cô ấy ở chung cư của một mình. Chắc cô ấy không muốn có đàn ông lên phòng, chỉ hai người. Đây nè. Xong rồi tôi sẽ quay về đón cô.
4: Không cần, tôi tự về được. Và nếu như mọi chuyện ổn như dự tính, tôi có thể mời tiến sĩ tới nơi khác nói chuyện tiếp cũng nên.

0: Dạ xin chào. Anh là tiến sĩ Nat đúng không?
1: Cô là Pat có đúng không?
0: Đúng vậy.
1: À, mời cô ngồi.
0: Được.
1: Mời cô.
0: Dạ cảm ơn anh.
1: À, cô Pat muốn ăn gì để tôi gọi cho? À, tôi xin lỗi cô, tôi xin phép dùng từ ăn bởi vì tôi là người nông dân thôn quê nên nói lời hay không có được.
0: Không có sao đâu mà.
1: Cảm ơn cô.
2: Và điều cấm kỵ nữa là đừng biết quá nhiều. Đa số đàn ông không thích phụ nữ giỏi đến mức đáng sợ giống như là cô Bát đây đâu.
0: À, anh cứ chọn món luôn đi, tôi ăn được hết.
1: Ồ.
0: Tôi đã nghe người ta nói là anh chuyên về nghiên cứu rau hữu cơ, có đúng không hả?
1: Cũng không tới mức gọi là nghiên cứu đâu. Canh tác hữu cơ cần phải có kiến thức chút thôi, vì phạm vi cũng hơi rộng. Chúng tôi cũng nên tìm hiểu và học hỏi thêm rất nhiều điều. Nhưng nếu như thật sự để tôi giới thiệu á, thì salad quán này rất là ngon, và còn phô mai mozzarella làm từ sữa trâu mà quán tự làm nữa.
2: Giọng nói ngọt ngào, lời hay ý đẹp, sẽ khiến cho phụ nữ trông dễ thương hơn trong mắt đàn ông đó. Cười lên đi, cười như vậy nè.
0: Ôi trời, phô mai từ sữa trâu sao?
1: Phải.
0: Đúng là rất đáng để thưởng thức đó.
1: Vậy tôi gọi luôn nha.
0: Được.
1: Cho tôi salad và mozzarella nhiêu đây trước đã. Cảm ơn.

0: ta sao lại gãy tới mức này hả baby?
1: Baby cũng không biết tại sao nữa. Baby cũng mở như bình thường thôi, rồi tự nhiên nó lại gãy như vậy. Xin lỗi anh Then nha, vì đã gây phiền phức cho anh rồi. Nhưng mà baby không biết phải hỏi ai hết. Muốn gọi thợ sửa khóa tới cũng không dám ở cùng khi chỉ có hai người.
0: Tốt lắm baby, an toàn là trên hết mà. Vậy cô có chìa khóa dự phòng không hả?
1: Có đây. Dạ đây.
0: Ok, vẫn còn may mắn đó. Vậy bây giờ chúng ta hãy lấy chìa khóa bị gãy ra trước đi nha.
1: Anh Then làm được sao?
0: Tôi từng có công ty thuê làm mọi thứ rồi đó nha. Chỉ sửa chìa khóa thôi mà, chuyện nhỏ thôi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà tôi không có dụng cụ đi lấy.
1: Nếu như là dụng cụ thì chắc có thể xin hoặc mượn ở chỗ quản lý chung cư. Để baby dẫn anh Then đi.
0: Đi thôi. Vì phục vụ bạn cùng hẹn hò, đó cũng là một điều rất quan trọng. Ví dụ như vì chúng ta góp thức ăn, rót nước dùng hay là lấy đồ ăn dùng, điều đó sẽ khiến cho bạn cùng hẹn hò với cô nhiều. Cảm thấy họ là người đặc biệt trong mắt cô.
2: Anh đợi một lát đã. Anh dùng thêm nước sốt salad đi.
3: Cảm ơn cô nhiều nha.
2: Không có gì đâu. Thực vật canh tác hữu cơ nó là gì vậy anh? Chuyện là tôi đã từng nghe qua rồi nhưng mà chưa từng thật sự quan tâm tới nó.
3: Organic farming, hay còn gọi là canh tác hữu cơ, thật ra nó là một hình thức nông nghiệp dựa trên sự cân bằng môi trường tự nhiên trên toàn diện để tạo ra một hệ sinh thái nông nghiệp. Và hệ sinh thái này vô cùng bền vững, còn rất là an toàn nữa đó.

0: Thật sự rất là thú vị luôn đó.
1: Rất thú vị đúng không?
0: Dạ. Có sâu ở trong rau. Sao có thể đem ra phục vụ cho khách được chứ? Em ơi.
1: Đợi đã cô Bách. Không có sao đâu. Xin lỗi cô. Đây. Nào. Việc có sâu trong rau ăn á, chứng tỏ là quán này đã không hề sử dụng những hóa chất để tiêu diệt sâu bọ đó. Không cần lo lắng đâu, không có nguy hiểm đâu.
2: Wow.
1: Cô có bao giờ nghe âm thanh của thiên nhiên chưa?
0: Chuyện là tôi chưa từng nghe thấy tiếng của gió, tiếng mưa sấm sét.
1: Ê, không, không phải âm thanh như vậy. Nếu như chúng ta thử mở lòng mình nghe, thì chúng ta sẽ nghe thấy âm thanh của thiên nhiên ở xung quanh chúng ta một cách rất rõ ràng. Nó rất là thú vị đó.

0: Tuyệt quá, anh Thang giỏi thiệt.
1: Chìa khóa này có lẽ đã cũ và chất lượng không tốt nên mới dễ gãy như vậy đó. Còn cái chìa khóa dự phòng đó, đừng để nó bị gãy nữa nha.
0: Dạ. Cảm ơn anh nhiều vì đã cất công tới đây giúp.
1: Không sao đâu, vậy tôi đi nha.
0: Đợi một chút đã. Anh uống chút nước không? Chắc là anh cũng mệt rồi.
1: Vậy tôi xin phép vào rửa tay chút nha, tại tôi dơ quá rồi.
0: Dạ được chứ. Mời anh.
2: Tôi nghĩ rằng sức mạnh của thiên nhiên trong cây là một thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ. Một vài cây có tuổi thọ 100 năm, 1000 năm, mỗi cây đều trải qua rất nhiều câu chuyện giống như con người chúng ta thôi. Chỉ đáng tiếc một điều là con người chúng ta không thực sự hiểu được ngôn ngữ của các loài cây.
3: Đúng thật là vậy. Cây khi được trồng ở nhà chắc là sẽ kể lể về chủ nhà một cách vui vẻ hào hứng cũng nên.
2: Cây không bao giờ nói chuyện phiếm đâu. Cây chỉ cho đi thôi. Vừa cho ra sản lượng nè, vừa cho bóng mát lẫn không khí mà chúng ta hít thở. Nói một cách dễ hiểu là nếu như so sánh với loài người chúng ta thì cây cối sẽ như là một vị thần đó.
3: Dạ.
2: Tôi thấy rất vui khi cô cũng đồng tình. Bởi vì theo như tôi thấy thì người Thái không yêu cây cối là bao. Họ chút là đòi nhổ đòi cắt bỏ, trách là nó làm bừa bộn nhà cửa và dướng díu, trong khi không hề hay biết thật sự là mình đang đa tay giết đi thần linh. Cô thử quan sát xem xung quanh con đường nhà mình đi. Cây cối phát triển hai bên đường, lúc trưởng thành các cành cây nhô ra, người Thái sẽ cắt bỏ, nhổ bỏ, viện cớ là nó gây dúng díu làm chắn xe cộ, lỡ xe chạy qua thì sẽ xảy ra tai nạn. Tôi thấy điều đó là điều không đúng. Thật ra là có rất nhiều cách khác có thể giải quyết chuyện này mà.

không cần phải tới đâu. Mọi chuyện vẫn ổn và tốt đẹp. Cách của cậu rất hiệu quả. Trông có vẻ như anh ấy đã mê đắm nét quyến rũ của tôi mất rồi.